ای رو یک آخوندی عرض کنم که میخواست بکشه، داداد دست پاسدارا گفته بدید این رو رجم کنید. اینا ما آمدن و با همین جسته ها زدن کشتن اینها و آخونده گفت چه کردید فلان، گفت آقا ما نمیستیم رجم کنید یعنی چی، ما گفتیم فکر یعنی بکشیم بردیم کشت انداختیم تو چاله. بله خب از این هم بگذاریم، برمیگردیم سر این داستان رو تا ما خوب این رو حلاجی نکنیم در حد امکان نبایستی بگذاریم که جامعه جاهلی چگونه جامعه ای بود، اینها چگونه آدم هایی بودن، سنتشان چه بود، چه چیزهایی از اینها وارد قرآن شده است و وارد سنت شده است و عرض کنم چه چیزهایی نشده است. اگه ما اینها رو بفهمیم میدانیم که هیچ چیز از آسمان نیامده، اینا همه سنن عرب بوده و عرض کنم کتاب تورات بوده، در اونجا انجیل بوده، عرض کنم ایرانیان بودن، اینها یک التقاطی شده است و این داستان از اونجا در آمده است. و بعد یک چیز جالب بنده دیدم اینجا، بدانید یک اتفاق بزرگی که در جامعه رخ میدهد مثل شیر آب نیست که ما ببندیم بگیم ثانیه فلان شیر آب بسته شد. یعنی وقتی ما میخواهیم تاریخ اسلام رو پیش از اسلام بعد اسلام مطرح کنیم، باید بدانیم که این فرهنگ پیش از عرب ادامه داشته است مدتها تا دگرگون بشه و به واسطه این تعلیمات اسلام که تا اونجایی که به اعراب مربوط است و اشراف عرب، اینا هنوز عاشق و شیفته همون روزگار جاهلی هستند و به همون شیوه هم زندگی میکنن. اعراب در دین تعصب نداشتند، ما کاسی از آشتاختر هستیم، پاکستانی ها اول ما دوم، اهل دین نبودن اینها، مرد اهل شکار و قمار و شراب و خوشی و اینها بودن. امروز هم اگه نگاه کنیم بعضیشون از ما خیلی بهتره. در سوریه، در مصر، در کشورهای عربی همیشه موسیقی، عرض کنم تئاتر، غیره و ذلک برقرار هست. اما فرزندان کوروش بر حسین یک ماسینه میزنن، بر علی یک ماسینه میزنن، بنم بر باقر و بقیه هم که میزنن، عرض کنم شده است گداخانه مملکت ما، شده است غمکده. و همچنین است در باب حمله عرب به ایران، این فرهنگ پیش از عرب در واقع اگر نگاه کنیم به ساختار فکر فردوسی که امروز با دوست دانشمندم صحبت میکردم و شعر منوچهری و عرض کنم ادبیات اون زمان، ببینیم که نماینده همون نوع طرز تفکری است که پیش از عرب بوده و مثلا حمله مغول تا میآید این تأثیرات خود را باقی بگذارد بسیار طول میکشد. بنابراین میخوام خدمت شما از الاغانی، از ابوالفرج اصفهانی، این مرد بزرگ که بسیاری از نکات تاریخ رو روشن کرده است، میگوید بله ابو صخر، بله کسیل عبدالرحمن خزائی، شاعر شیعه مذهب عرب، حالا بگذاریم اینا، عبدالملک مولی العبلات، معروف به قریز به معنی مغنی یا استاد زیبای شاداب، از مشهورترین مغنیان صدر اسلام یعنی موسیقیدان و در ردیف معبد و ابن محرز و ابن سرعج بود. او تربیت شده حضرت سکینه دختر امام حسین بود و هنر خدا نخستین بار در نوحه‌گری بر محمد ابن حنیفه عم سکینه آشکار نمود. شرح احوال او در الاغانی جلد دوم مستور است. سکینه که ما برش گریه میکنیم به سینه میزنیم، عرض کنم که این بابا در اونجا بوده و عرض کنم که خود ایشان هم نوازنده بسیار خوبی بوده. اولین بارم که بنده مطلب دیدم برام جالب بود. بله میگوید که بله که از مشهورترین مغنیان صدر اسلام و در ردیف معبد و ابن محرز و ابن سرعج بود. او تربیت شده حضرت سکینه دختر امام حسین بود و هنر خود را نخستین بار در نوحه‌گری چیز کرد بر محمد ابن حنفیه که از بابو صحبت کردیم، این رو در الاغانی آمده است. حالا بیایید و ببینید که حضرت رهبر میشه میگه موسیقی در کشور اسلامی است. آقا بله عزیزان، موسیقی نباید باشد در این مملکت. یه ساز میزنن نوازندهشونشون نمیدن در این تلویزیون، گلدون و گنبد و این چیزا. بله بگذاریم، حالا از این الاغانی الکبیر داستانهای بسیار زیبا و دلاویز برای شما خواهم خواند. مشهور است که عرض کنم که یکی از نویسندگان بزرگ ایران، ایشان هر موقع حرکت میکرد 70 شتر کتاب میبرد با خودش، اما وقتی این الاغانی منتشر شد فقط الاغانی رو، از بس این کتاب زیبا و عرض کنم که داستانهای دلاویز از شاعران عرب
و موسیقیدانان آورده و در باب اسحاق و ابراهیم موسلی و زریاب کبیر داستان‌های فوق‌العاده شیرین نوشته است. بله خب کتابی در ایران چاپ شده است به نام از کنم که تاریخ عرب قبل از اسلام، نویسنده دکتر عبدالعزیز سالم و به ترجمه باقر صدرینیا که دوست گرامی من بابک در ایران این کتاب رو برای من فرستادن و من برای شما بخشای از آن رو میخوانم. عرض کنم که تا مطلبی رو بنده از منابع مختلف نبینم در منابع مختلف و اینها رو خوب تطبیق نکنم و به صحتش اطمینان نداشته باشم حتما خدمت شما نخواهم آورد. این هست که این بسیار کتاب خوبی است و کتاب جالبی است. خب بله، میگوید که جامعه قبیله‌ای در عصر جاهلی به سه طبقه اجتماعی تقسیم می‌گردید. طبقه اصیل که متشکل از همه فرزندان اصلی قبیله بود، طبقه موالی که از طریق پیمان یا همسایگی به قبیله می‌پیوستند، یعنی کسی از قبیلهش کتکش می‌زدن، فرار می‌کرد، یه کاری می‌کرد، پناه می‌برد به قبیله، این موالی محسوب می‌شد. مولا هم به معنی آقا و سرور، هم به معنی برده آزاد شده هست. و در روزگار بنی امیه است که همه یکی این ملل شکست خورده رو موالی میگفت. اجازه فرمایید که برویم سراغ این اعراب ببینیم اینا چه میزان جاهل بودن، این ملائین تمام جاهل بودن. بله خب پس گفتیم که سه طبقه بودن اعراب، یکی مردمان اصیل که به لحاظ خونی اینها پدر مادرشون معلوم بود و اینها، یکی هم موالی بودن که از طریق پیمان یا همسایگی به قبیله می‌پیوستند، و طبقه بندگان و بردگان. طبقه اصیل متشکل از گروه از فرزندان قبیله بود که رابطه خونی اونها با یکدیگر پیوند، رابطه خونی اونها رو با یکدیگر پیوند می‌داد. آنون به مثابه ستون قبیله به شمار می‌آمدند. بسیار خوب. و در پاسخ به ندای قبیله و انجام مسئولیت مشترکی که در قبال آن هم از این که ظالم یا مظلوم باشد به عهده داشتن، شمشیر بر کف گرفته به میدان نبرد می‌رفتند، قبیله نیز در مقابل اونها را زیر حمایت کامل خود قرار میداد. یعنی که شما اگر یک کسی میامد یک قبیله یک کسی از افراد قبیله را زخمی میکرد، هم به مثابه اون بود که همه قبیله زخمی شده، بنابراین اینها از او عرض کنم که حمایت میکردن. ابن اسیر داستانی آورده است که عرض کنم که یک شتر شیرده آمد در حالی که یک کسی بچه تیری زده بود به پستان این و اون بچه رو کشتن و بعد همه قبیله باز جنگ کردن. از اینجور داستان ها هست، جنگ های پراکنده بسیار هست. ابن اسیر اینها رو در تاریخ بزرگ خود آورده است. یعنی هر قبیله به صورت یک تنه واحد عمل می کرد، منافع مشترک داشتن. این داستان قصاص هم از همون جا آمده، این رو خداوند تبارک و تعالی برای کل بشریت نفرستاده این قصاص رو، به جهت اینکه اگه یک کسی میرفت یک قبیله دیگه میکش، اونا حمله میکردن ممکن بود 10 نفر بکشن، باز اینا حمله میکردن ممکن بود جنگ های قبیله ای طول بکشن. این است که برای جلوگیری از خونریزی آمدن به این داستان قصاصان. اگر حسن مثلا زد علی را کشت، حسن را میدادن به خانواده علی که اون را بکشن. این قانون بیابانی عقب افتاده که هزار جور گرفتاری داره. اگر حسن زد پیشانی حسین را زخمی کرد، حسن را می آورن و عرض کنم چماق می دهن به دست حسین که تو پیشانیش زخمی کن. این تبهوش نیست به نظر شما؟ بعد اگر اون زد و دماغ این رو شکست، با چماق بدن دست این که بزن دماغ اونو بشکن. اگر زد دندان ها اون شکست، باز اون باید دندان ها اینو بشکن. یک مرتبه کار به جای پایین تر هم می کشه. این قوانین کاملترین و جامعترین قوانین الهی است که خداوند تبارک و تعالی گفته و تا روز قیامت هم نباید تغییر کنند. این حماقت مطلق نیست به نظر شما؟ قرن 21 قانون قصاص، این از بافت قبیلگی آمده و در اون روزگار پیشرفتن بوده. تازه به خاطری که گفت خب حالا اگه این رو دارم کشتن، این مطابق قانون است، میگیم الله هم گفته دیگه، چون چرا نداره دیگه، انتقام دیگه ندارد، یک نفر کشتیم در مقابل یک نفر. و کل این قضیه برمیگردد به قوانین حمورابی که روی لوحه است. هموطن 1600-700 قانون حمورابی بر روی یک لوحه‌ای است که در ایران کشف شد، در موزه لوور هست. میگویند این قدیمترین و با ارزشترین عتیقه است که به دست آمده. همینا اونجاست، چشم مقابل چشم، دست مقابل دست، پا مقابل پا. اینا رو خداوند تبارک و تعالی، الله چیزی از آسمان نفرستاده است به این عقب افتادگی.
خب یکی یکی بریم جلو، بعد ما بشناسیم اینا کی بودن. اگر اینا رو شناختیم بعد میفهمیم که اساسا این قوانین اسلام چه معنی میدهد و کل قضیه اسلام چه معنی میدهد. بالکل خالی از ذهن بودیم، ما بچه بودیم فکر کردیم که هیچکی نبوده و اصلا چیزی نبوده و سابقه نبوده و اینا یک مرتبه از آسمان آمده است. خیلی خوب، بله بله. خب و به اونها بله حق تصرفی نظیر اجاره اعطا میکرد، اما در این حال اجازه خروج از عرف و رسوم و موازین قبیله با آنها نمیداد و چون کسی رفتار زشتی میکرد که به نظر قبیله ناخوشایند میآمد و برای ننگ شمرده میشد قبیله او را ترک کرده بیرون میراند. از آن پس او رانده شده قبیله خود محسوب میکردی. رانده شدگان قبیله در چنین مواقعی به قبیله دیگری پناهنده میشدند و همسایه یا مولای آن به حساب میآمدند، یا اینکه به صحرا پناه برده با اتکای شمشیر و نیزه زندگی میکردند. برای رهایی از ذلت سخت و سختی و فقر و مسکنت عیاری و ماجراجویی پیشه میکردن تا از ننگ در امان باشن. نام و ننگ رو میفهمیدن این عرب ها، پس تا اینجا قضیه ننگ رو دوست نمیداشتن. خیلی خوب. خب یه مطلب دیگری هم که عرض کنم که شایسته گفتار هست که حالا بزنیم بعد بریم صحبت کنیم چون به مطلب مربوط نیست. خب اما طبقه موالی از همپیمانانی تشکیل می شد که به علت ارتکاب جرم قبیله خود ترد و رانده شده و پس از آن بر اساس رابطه همجواری و پناهندگی به عنوان مولا وارد قبیله دیگر شده بودند، ترد و اخراج از قبیله با اعلام در بازارها و محافل رسمیت می یافت که آقا فلان کس ترد شد، بدانید که دید جز قبیله ما نیست. بله و عیاران و ماجراجو نیز می توانستند در شمال موالی قرار بگیرند. خب اینم خواستم خدمتتون خونده باشم که بعد میگه در عصر جاهلی بردگان طبقه بزرگی را در قبیله تشکیل میدادن. بله برخی از این بردگان سفیدپوست، برخی سیاه‌پوست بودند، اغلب آنان از بازارها خریداری میشدند و بعضی نیز از میان اسیران جنگی انتخاب میشدند. تعداد زیادی از آنها بردگان سیاه‌پوست بودند و به حبشی شهرت داشتند که از حبشه یا سودان آورده میشدند، اما برخی دیگر از جمله اسیران جنگی روم و ایران بودند. فرزندانی که پدر آنان عرب و مادرانشان کنیزان سفید چهره بودند هجنا نامیده میشدند. فرزندان کنیزان سیاه پوست میگفتند انتره ابن شداد از اینان بود. این انتره هم داستان زیبایی دارد، یکی از شجاعان عرب هست که به شجاعت بسیار بسیار مشهور و حتی شهرتش به ادبیات ایران هم رسیده است و ماجرا برمیگردد به یک مسابقه اسب دوانی که براتون خواهم خواند که اینا چه میزان به مسابقات علاقه داشتن. مسابقه اسب دوانی، اسبای بسیار بسیار زیبا داشتن. هنوز هم نژاد عربی همون که میدانید یکی از زیباترین نژادهای اسب هاست که اونم یک بحث جداگانه است. خیلی خوب. در عصر جاهلی بردگان از هر گونه امتیاز محروم بودن، اما علارغم این محرومیت از جانب صاحبان خود وظایف سنگینی بر اونها گذاشته میشد. کارهای مانند آهنگری، حجامت که عرب ها انجام آنها رو به خود نمی شمردن به بردگان واژگذار می گردید. در صورتی که برده عمل خارق العاده انجام می داد و یا خدمت بزرگی در حق ارباب خود به جا می آورد، می تواند زمین آزادی خود را فراهم آورد. در این صورت آزادی او توجیه پذیر می گردید. یعنی یک برده که می خردن می بردن اگه یک عمل شجاعانه می کنید گفت آقا تو آزادی، راهش می کنه بر دنبال کار زندگی. و این اسلام عزیز تنها آیین نیستی بنده میشن اصلا که شما وارد که شدی بخواه خارج بشی گردنت باید ببر. اینها دستوراتی است که الله مدینه فرستاده و ما باید حتما این کار رو بکنیم. یه وقت دیدیم ایرانی مسیحی شد یا یک افغان یا یک نمیدونم آفریقایی، اینها باستی که گردنش رو بزن. معنی این رو ما نفهمیدیم داستان چیست، یعنی فهمیدیم چرا این داستان شده به جهتی که تعداد مسلمانان کم بود در روزگار حضرت. یه عده می آمدن از ترسشون میگفتن ما مسلمان شدیم، بعد فرار میکردن میرفتن جزء قبیله میشدن. دیدن آقا اگر چنین بماند باید راه رو ببندن به گونه ای. حالا بگذاریم که بعض گروه های سیاسی جدید هم همین کار رو میکنن با گرفتن عکس و نوار و اعتراف و اقرار و اینها و میگن اگر بری منتشر بکن. اما این به خاطر اون بود،
در ماجراهایی که بین عرض کنم یه مهاجرین شد وقتی که اینا مهاجرت کردن تعدادشون کم بود و بسیاری می اومدن و گفتم ما مسلمانیم آقا ما ارادتمندیم نمازی هم میخونن و شمشیرش برمیشه میره میره جزء اون گروهی که بعد وقتی اما وقتی که جانش در خطر هست دیگر بیچاره همونجا میمونن گروگان در واقع گروگانگیری بوده یه نوع گروگانگیری. خب بعد میرسیم به توانگران و تنگدستان. در میان عرب ها گروهی ثروتمند بودن و در ناز و نعمت به سر میبردن. اینجا رو دقت بفرمایید خیلی مهمه. و گروهی نیز در فقر و تنگدستی بودن. گروه نخست یا به تجارت میپرداختن و از این طریق مال و ثروتی میاندوختن یا در اطراف صحرای عرب نظیر یمن و حدود شام و مناطق دارای آبادانی به زراعت مشغول بودن. تعداد توانگران عرب در مقایسه با تنگدستان و فقیران بله اندک بود. شاعران ثروت‌های توانگران عرب را به تصویر کشیدند. نابغه ضمن تصویر دارایی قسطانیان میگوید که آنها کفش‌های ظریف و بدون وسته می‌پوشیدند و لباس‌های تهیه شده از ابریشم سرخ پوشش آنها بود. ترجمه شعر عربی میگوید آنان کفش‌های ظریف و بدون وسته می‌پوشند و پاکدامن و پارسا هستند و در روز عید با گل به سلام آنان می‌روند. از پاکدامن و پارسا هم بودند، ثروتمندانشون فاسد نبودند مثل آقایان. البته کنیزکان زیبای سفید چهره به خدمتگزاری آنان می‌پردازند و چون می‌نشینند رداهای ابریشمی سرخ رنگ خود را بر رخت آویزهای از چوب عود می‌آویزند. چوب عود که بوی خوش میده، یه لباساشون هم اونجا می‌آویزند. این جاهل‌ها بس عقل و شعور داشتن. ثروتمنداشون یه لباسای ابریشمی پوشیدن، کفشای زیبا می‌پوشیدن. عرض کنم کنیزکان سفید چهره از اینا پذیرایی میکردن و وقتی که می‌نشستن اینها رو به چوب عود که بسیار خوشبو هست، امروز هم این چوب هست در آمریکا هم به فروش میرسد، برای عرض کنم که جایی که کفش میگذارن یا لباس آویزون میکنن این کلادتا رو از اون چوب سندن. خب بعد شاعر دیگری عرض کنم که در حال صلح چنین گفته است: در جنگ زره برتن میکنیم و به هنگام صلح خز و حریر و ابریشم میپوشیم. اینا روزگار جاهلی سا. اما توانگران حجاز از راه اشتغال به تجارت و زراعت در آبادی ها ثروت سرشاری به دست می آوردند. همه توانگران قریش تاجر بودند، به طوری که بسیاری از آنان به کار دیگری جز بازرگانی و تجارت آشنایی نداشتند. آنها در فصل زمستان کاروانی را جهت خرید کالاهای هند و حبشه و انتقال آنها به حجاز روانه یمن می ساختند و کاروانی دیگری را در فصل تابستان جهت فروش این کالاها در بازار عرض کنم به شام روانه می کردن، در بازارهای شام. پس اینا بازرگانی هم بلد بودن. اهالی قریش که در اونجا بودن که پنج شعبه بودن به قول طبری، اینا مردمان ثروتمندی بودن، از راه بازرگانی و زراعت ثروت به دست آورده بودن. خب این بازرگانی لازمش نوشتن هم هست، سرانگشتی که حساب نمی کردن. ببینید مطلب اینجاست، وقتی ما میگوییم کسانی که به ایران آمدن اعراب جاهل بودن، اینها این معنی ممکن است صحیح باشد، به جهت اینکه فرض بفرمایید که مثلا در 70 سال پیش ما میشدیم عرب ها، میخواستیم حمله کنیم به کشوری رو بگیریم، دیگه نمیدونم سعید نفیسی و فروزان فر و علامه قزوینی و دکتر خانلری که در سپاه نمیرفتن، که میرفتن از درده ها داده های جمع میکردن، به خصوص که میگفتن آقا غارت کردین مال شما. این است که کسانی که میمدن برای این کار، برای پلاندر یعنی سرقت میمدن و غنیمت و اینها البته دانشمندان عرب نبودن، اما کسانی که بودن و دارای دانشی بودن و ثروتی بودن که حتما بودن در شهر مدینه جده، به این کارا تن در نمیدادن. اینا رو باید از هم جدا کنیم. نفرمایید مشیری گفت که همه اعراب دانشمند بودن، نه، حرف من این هست که بین اینا آدم های فهمیده بودن. اونگونه نبود که این اسلامیون میگونی اعراب جاهل بودن و چنین میکردن و چنان میکردن. خیلی خوب، دنباله مطلب خیلی خیلی هم جالب هست. بله این عینک اشتباست. خب بریم سراغ مطلب. خب بله، ارتباط و اختلاط قریش با رومیان و ایرانیان
به اخذ و اقتباس بسیاری از آداب و رسوم این ملت‌ها و تأثیرپذیری از آنها منجر

نوشی تلانوش شهرت داشت، یعنی به محض یه قصیده میگفت پول زیادی بهش پرداخت میکرد. حاسی و زهب، زهب یعنی طلا، کتابی داریم به نام مروج و زهب و معادن جوهر، یعنی مرغزار طلا و معادن گوهر. به عنوان نمونه ثروتمندان قریش میتوان از عثمان ابن عفان نام برد. او به تنهایی سپاه تبوک را با 950 شتر تجهیز کرد. زنورین، کسی که دو تا دختر پیغمبر رو داشت، بله، و سپس با واگذاری 50 از این تعداد را به 1000 رسانید. او همان کسی است که با پرداخت 12000 درهم نصف چاه رومه را در یثرب خرید و وقف مسلمانان کرد. پس عثمان از ثروتمندترین آدم‌های قریش بود است در روزگار جاهلی. و اینکه حضرت جان دو دختر خود رو به عثمان دادن بیهوده نبوده. مرد ثروتمندی بوده این عثمان. پولش هم از دزدی به دست نیاورده بود. تجارت کرده بود بیچاره. بعد مجبور شد بیفته به دزدی، سر گردن رو بزنه. این عثمان که لعنت میکنند به او، عرض کنم که ببینید با ثروت این آدم ها بود این چهار نفرم را افتاده بود کارشون. نخیر، اگر مولای متقن نبود اسلام هم نبود. مولای متقن بیچاره بد بچه بیچاره بود، از فرط گرسنگی ابو طالب مرد بسیار بزرگی بود، اما از فرط بیچارگی و بیپولی خوشسالی و غیره و اینها گفت یاد بچه من رو بریم بزرگ کنین. رسم عرب بوده. این حضرت علی علیه السلام را هم حضرت محمد میبره پیش خودش که خرج ابو طالب کم بکنه. اینا بودن که عرض کنن که سرمایه گذاشتن در راه اسلام. یکیش عثمان، ببینه چه کرده. میگه 950 شتر در جنگ تبوک برداخت کرده و سپس با بازاگاری 50 است این تعداد را به 1000 رسانید. و همون کسی که پرداخت 12000 درهم نصف چاه رومه را در یثرب خرید و هم مسلمان کرد و سپس نصف دیگر آن را به بهای 8000 درهم خریداری نمود. این همین عثمان، حضرت عثمان، بله. حالا بگذاریم، بعد از اسلام این آقا البته ثروتمند، خیلی ثروتمند شده. ببینید چه داشته که عثمان به هنگام کشته شدن 30,500,000 درهم و 150,000 دینار در نزد خزانه دار خود داشت که همه به تاراج رفت. از او 1000 شتر در صحرا باقی ماند و نیز اموالی داشت که از آن به ساکنان برادیس، خیبر و وادی القرا معادل 200,000 دینار صدقه می داد. میراث بر جای مانده از عبدالرحمن ابن عوف 1000 شتر، 3000 گوسفند و 100 اسب بود که در بقیع چرانده می شد. از جمله میراثی که از او باقی مانده بود یک شمش طلا بود که با تیشه اون را قطع قطع می کردن تا اونجا که دست مردان از بریدن آن درمانده می شد. از وی 4 زن باز مانده بود که سهم هر یک از آنان 80,000 درهم بود. یکی از منابع ثروت عرب بازارهای نظیر بازار عدن و عمان بود که در بنادر تشکیل می‌گرفت و یا بازارهای مانند بازار حضرموت، اوکاز و خیلی بازارهای دیگر هم نام برده که در داخل سرزمین‌های عرب برپا می‌شد. این قبیل فعالیت‌های تجاری بسیاری از تجملات را به میان عرب‌ها کشان. آنان در پوشیدن انواع بردها و لباس‌های حریر، حمل شمشیر و استفاده از عطر به قول آخوندها و مواد خوشبو کننده راه افراط و زیاده روی در پیش می گرفتن. این مختصری است از وضعیت جامعه عرب و عرض کنم که بعض ثروتمندان اینها. بله، اما عامه عرب ها، حالا ببینید در فقه هم اینها طبع بلند داشتن. ببینید می گوین اما عامه عرب ها را مردم نیازمند و فقیه تشکیل می دادن. شعر عربی نام بسیاری از این تنگ دستان را ثبت کرده است. آنان در سروده های خود از فقر و محرومیت خیش سخن گفتن. عربت ابن ورد از تحقیر خیش به وسیله مردم ملت فقر و هرمان و پراکنش مردمان اتونه خود که میگوید بگذارید در راه بی‌نیازی بکوشیم که من نیازمندان را بدترین مردم یافتم. فقیران و نیازمندان در نظر مردم خوارترین و حقیرترین مردمان هستند، اگرچه از نسب و نیکی نیز برخوردار باشند. در انجمنها از او دوری میشود، زنش او را حقیر میشمرد و کودک به سرزنش وی میپردازد. در دوران جاهلی یک همچین ادبیاتی هم اینا داشتن. اسلام

آمد و عرض کنم که به واسطه نیاز عرض کنم که جلب توجهات همه به تعالیم قرآن، شعر رو نفی کردن به نوعی و بازار سخن و سخنوری کاسد و راکت شد تا روزگار امویان. خب داستان رو ما بسی مجبوریم اینجا رها کنیم، چون به اشاره وارتان گرامی وقت ما در اینجا تمام شد. با درود بر شما هموطنان بزرگ و بزرگوار و سپاس از وارتان، فردا خدمت شما خواهم بود و شاهنامه میخوانیم داستان ضحاک و بعد فردا نگرش های مختلف رو نسبت به تاریخ خدمت شما خواهم گفت که چند نظر هست در باب تاریخ. این 3-4 نظر رو هم فردا خدمت توضیح خواهم داد. با تشکر مجدد تا فردا ساعت 11:30 به وقت لس آنجلس، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد، زنده باد آزادی، دور باد استبداد. استبداد، بله، بدبختی داریم از استبداد هست، فراموش نکنید که افتاری های ما از استبداد هست، حکومت فردی. بله، خداحافظ شما.

دوران سلطنت شاهان قاجار در ایران سالهای ضعف و افول و چند پارگی کشور بود. ایرانیان که روزگاری از ملل پیشرو قدرتمند در جهان به شمار می رفتند، در این دوران به ملتی جامانده و توسعه نیافته بدل شده بودند. اداره ایلی و قبیله‌ای کشور در عصر قاجار از یک طرف به تقویت نظام ملوک و طوایفی در ایالات مختلف منجر شده بود و از طرفی قدرت جنگ سالاران محلی تمامیت ارضی و یک پارچگی سرزمینی ایران را به شدت تهدید می کرد. بعد از جنگ جهانی اول و همزمان با سلطنت احمدشاه قاجار، ایران در یکی از ضعیف‌ترین دوران تاریخ خود قرار داشت. کشور روز به روز از توسعه و تجددی که دیگر ملل تجربه می‌کردند عقب می‌ماند و دولت قاجار حتی از تأمین امنیت راه‌ها و جاده‌ها ناتوان بود. در چنین شرایط نابسامانی، بسیاری از ایرانیان تنها راه نجات کشور از آشفتگی و ناامنی را در ظهور سیاستمداری قدرتمند و ملی‌گرا می‌دیدند. فردی که با تکیه بر عزم و اقتدار او به وضعیت وخیم کشور سر و سامان داده شود. با کودتای سوم اسفند و وزیر جنگ شدن رضاخان، خیلی زود همه نگاه‌ها در ایران متوجه او شدند. رضاخان که بعد از کودتا لقب سردار سپه دریافت کرده بود، در نظر ایرانیان همان مردی بود که می توانست ایران را از وضعیت بغرنجی که در آن قرار داشت نجات دهد و یک پارچگی کشور را تضمین کند. امنیت اولویت اصلی کشور و مردم ایران شده بود. در همین زمان بود که ایرج میرزا در شعری سردار سپه را تنها امید برای نجات ایران معرفی کرد و گفت: تجارت نیست، صنعت نیست، ره نیست، امیدی جز به سردار سپه نیست. تا پیش از وزیر جنگ شدن رضاخان سردار سپه، دولت ایران به جز تهران و چند شهر دیگر سلطه‌ای بر دیگر ایالت‌ها نداشت. گیلان در دست میرزا کوچک خان بود و مازندران هم در اختیار امیر مؤید سوادکوهی. دو طایفه ترکمن بر شمال خراسان سلطه داشتند و غرب این ایالت هم در اختیار سردار معزز بجنوردی بود. اقبال و سلطنه ماکویی در آذربایجان فرمان روایی می کرد و اسماعیل آقا سیمیدقو در منطقه غرب ارومیه تسلط داشت. دیگر ایالت ها هم کاملا از کنترل حکومت مرکزی خارج بودند و غرب تا شرق کشور به دست سران قبایل و جنگ سالاران محلی اداره می شد. بعد از کودتای سوم اسفند، رضاخان بازیگر اصلی صحنه سیاسی ایران شده بود. برنامه سردار سپه برای سر و سامان دادن به اوضاع کشور تحکیم پایه‌های قدرت دولت مرکزی در ایالت بود. برای این هدف رضاخان با ایجاد تغییرات عمده در قوای نظامی کشور، ارتشی منظم و نوین را در ایران سازماندهی کرد. سردار سپه در اولین اقدام افسران انگلیسی و سوئدی را از قزاقخانه و ژاندارمری و نظمیه کنار گذاشت و بعد از آن همه نیروهای مسلح را در هم ادغام کرد. به دستور رضاخان در ایران 5 لشکر و 1 ستاد جنگ تشکیل شد و درجات نظامی قزاقخانه و ژاندارمری نظیر امیر تومان، امیر پنجه و کلونل هم لغو شدند. به جای آنها درجه های جدید مانند سپه بود، امیر لشکر، سرتیپ و سرهنگ وارد سازمان ارتش ایران شد.
نقشه رضا خان برای گسترش دایره نفوذ دولت بر ایالت‌ها این بود تا ابتدا میرزا کوچک خان و جنبش جنگل را شکست دهد و بعد به تدریج شورش خوانین و جنگسالاران محلی در دیگر نقاط کشور را بخواباند. میرزا کوچک خان و انقلابیون جنبش جنگل به دلیل ارتباط با شوروی و بلشویک‌ها بزرگترین چالش ایران و سردار سپه به حساب می‌آمدند. عملیات رضاخان علیه انقلابیون جنگل از تابستان سال 1300 آغاز شد و تا پاییز همان سال با عقب نشینی و مرگ میرزا کوچک خان به پایان رسید. بعد از گیلان، سردار سپه به سراغ دیگر سران عشایر و خانهای محلی رفت و اسماعیل سیمیتقو و جنگ سالاران خراسان و مازندران و لرستان را سرکوب کرد. با تلاش‌های رضاخان سردار سپه در مدتی کمتر از 2 سال یاغیگری بسیاری از جنگسالاران در گوشه و کنار کشور پایان یافت و امنیت در اغلب مناطق ایران برقرار شد. اما با وجود موفقیت سردار سپه در بست حاکمیت دولت بر بسیاری از مناطق، نگرانی از قدرت یک فرد ذهن رضاخان را به خود مشغول کرده بود. متحد اصلی انگلستان در ایران و حاکم قدرتمند خوزستان، شیخ خزعل، مردی که با کمک انگلیسی‌ها صاحب قدرت و نفوذ زیادی در جنوب ایران شده بود و برپا کردن شیخ نشین خود مختاری برای خود در خوزستان را با نام امارت عربستان دنبال می‌کرد. سردار سپه حالا در گام آخر برای تحکیم یک پارچگی کشور با قدرتمندترین نماد ملک و طوایفی در ایران و بزرگترین تهدید برای تمامیت ارضی ایران مواجه بود.

با گذشت نزدیک به 2 سال از کودتای 3 اسفند، آگاهی ملی در میان ایرانیان بیدار شده بود و مردم ایران بیشتر از همیشه به تحقق وعده‌های اصلاح اقتصادی و اجتماعی امیدوار شده بودند. دستاورد حضور سردار سپه در وزارت جنگ بست حاکمیت دولت در اغلب ایالت‌های ایران بود. اما برخلاف دستاورد تأمین امنیت، دولت‌های پی در پی بعد از 3 اسفند در احیای اقتصاد و بهبود وضعیت معیشتی مردم ناکام بودند و شرایط اقتصادی کشور همچنان آشفته بود. بعد از چند تغییر کابینه، بالاخره احمدشاه قاجار علی‌رغم میل باطنی در آبان 1302 رضاخان سردار سپه را به نخست وزیری منصوب کرد و بلافاصله بعد از این انتخاب ایران را به مقصد فرانسه ترک کرد. با خروج احمدشاه، رضاخان سردار سپه عملاً مرد شماره 1 ایران شد. موفقیت سردار سپه در سازماندهی ارتش و گسترش سلطه دولت مرکزی بر بسیاری از ایالت‌ها او را به محبوب‌ترین شخص در بین ایرانیان تبدیل کرده بود. اما به جز چالش تأمین امنیت، دولت سردار سپه با کمبود شدید منابع مالی مواجه بود. خزانه کشور خالی بود و ساماندهی و جمع‌آوری مالیات، یعنی مهمترین منبع درآمد کشور، به اندازه امنیت برای دولت حیاتی شده بود. ایران پیش از نخست وزیری سردار سپه با هدف توسعه امور مالی، کارشناسی آمریکایی به نام آرتور میلسپور را به استخدام درآورده بود تا به کار وزارت دارایی کشور سر و سامان دهد. تا پیش از رضاخان، دولت و وزارت مالیه قادر به جمع‌آوری مالیات نبودند. اما با حضور سردار سپه در رأس دولت، این امکان برای وزارت مالیه ایجاد شد. پیش از آمدن میرسپو به ایران، تنها مالیات مشخص در کشور، مالیات بر محصولات کشاورزی و کشت و دام بود. میرسپو در شروع کار مالیات‌های جدیدی وضع کرد و به یک بار درآمدهای دولت ایران را به شکل کم سابقه ای افزایش داد. مالیات بر صدور اسناد تجاری و مستغلات و مالیات بر ارث و خرید و فروش دکانداران و کسبه از جمله مالیاتی بود که میرسپو در ایران وضع کرد. اقدام دیگر میرسپو قطع مستمری شاهزادگان قاجار و الغای معافیت‌های مالیاتی اهدا شده توسط خانواده سلطنتی بود. شاهان قاجار بسیاری از رجال و ثروتمندان را در ازای خدماتشان به دربار از پرداخت مالیات معاف می کردند و این معافیت‌ها به ورثه این رجال هم منتقل می شد. با حمایت سردار سپه، میلسپو تمامی این معافیت‌ها را لغو کرد و رجال و زمینداران بزرگ را به پرداخت مالیات به دولت ملزم کرد. اما مهمترین اقدام میرسپو معرفی بدهکاران مالیاتی کلان به دولت و الزام آنها به پرداخت مالیات معوقه همراه با جریمه دیر کرد بود. بزرگترین بدهکار مالیاتی در ایران حاکم ثروتمند محمره شیخ خزعل بود. شیخ خزعل و خاندان او از قبیله بنی کعب و از تیره محیصن بودند که از زمان نادرشاه افشار بر جنوب غربی خوزستان سلطه داشتند. در دوران ناصرالدین شاه قاجار، رهبری قبیله با فرمان شاه به شیخ جابر پدر خزعل داده شد و او فرماندار محمره شد. جابر نماینده دولت قاجار در خوزستان به شمار می رفت و بارها در جنوب ایران مأمور سرکوب شورشیان علیه حکومت مرکزی در منطقه شده بود. به همین دلیل در میان قبایل عرب ایران، شیخ جابر همیشه به وفاداری از دولت مرکزی شهرت داشت.
به دنبال گسترش دامنه نفوذ انگلیسی ها در جنوب، میان جابر و نمایندگان دولت انگلیس به مرور روابطی شکل گرفت و شیخ عشیره بنی کعب همزمان با اعلام وفاداری به دولت مرکزی ایران، مناسباتی پنهانی با ماموران انگلیسی هم برقرار کرد. بعد از شیخ جابر، رهبری عشیره به پسر او مزعل رسید. مزعل مانند پدر به حکومت مرکزی ایران وفادار بود و در ارتباط نزدیک با مقامات در تهران باقی ماند. اتفاق مهم در دوران رهبری مزعل بر عشیره بنی کعب، تیرگی روابط او با انگلیسی ها به دلیل رقابت بر سر کشتیرانی در رودخانه کارون بود. این تنش در روابط با دولت انگلیس خیلی زود جایگاه مزعل را در رهبری قبیله تضعیف کرد و سرانجام مزعل قربانی توطئه‌ای شد که برادر کوچکترش طراحی کرده بود. خزعل، پسر کوچکتر شیخ جابر، برادر خود را به قتل رساند و برادرزاده‌هایش را هم کور کرد. به این ترتیب خزعل 34 ساله در سال 1276 خورشیدی شیخ عشیره بنی کعب و حاکم محمره و آبادان شد. شیخ خزعل با به ارث بردن سرزمین‌های اجدادی، فرمان رهبری بر عشیره را از مظفرالدین شاه قاجار دریافت کرد و با این فرمان جایگاه او در محمره مستحکم شد. خزعل مردی باهوش و زیرک بود و به سرعت در جهت تقویت نفوذ خود در جنوب ایران تلاش کرد. نارامی کشور در دوره مشروطه و حضور روزافزون انگلیس زمینه را برای تحکیم پایه‌های قدرت شیخ خزعل در خوزستان فراهم کرد و او خیلی زود به مهمترین مرد انگلیسی ها در خوزستان و جنوب ایران بدل شد. روابط خزعل و انگلیس به دنبال کشف نفت در ایران و نیاز انگلستان به زمین‌های او توسعه پیدا کرد. خزعل طی قراردادی در برابر اجازه احداث تأسیسات و محافظت از لوله‌های نفت از انگلیسی‌ها ضمانت گرفت تا در برابر دولت مرکزی ایران از او حمایت کنند. دامنه حکومت شیخ جوان محمره در سایه حمایت انگلیسی‌ها به مرور به سراسر خوزستان توسعه پیدا کرد و هزاران کیلومتر مربع از زمین‌های حاصلخیز در دو سوی کارون، از آبادان و شادگان تا اهواز و شوشتر به مالکیت خزعل درآمدند. در خوزستان همه مشاغل به خزعل خراج می‌دادند و اسناد مالکیت هزاران هکتار از نخلستان‌های منطقه به نام شیخ خزعل بودند. کالاهایی که از بنادر جنوب به نام خزعل وارد ایران می شد از هر نوع عوارض و مالیات معاف بود و دست دولت مرکزی از درآمدهای شیخ محمره کوتاه بود. خزعل همزمان از محل پولی که شرکت نفت ایران و انگلیس به او می داد صاحب اموال و املاک زیادی شده بود و یکی از ثروتمندترین رجال در ایران به شمار می رفت. با کمک انگلیسی ها شیخ خزعل در خوزستان ارتش و پلیس هم سازمان داده بود و با گسترش دایره نفوذ امارتش خود را به قدرتمندترین نماد ملوک و طوایفی در ایران تبدیل کرده بود. خزعل در 5 کیلومتری شمال شرقی خرمشهر در محلی به نام فعلیه کاخی برای خود داشت و در نزدیکی این کاخ زندان بزرگی هم ساخته بود که مخالفانش را در آن زندانی می کرد. حاکمانی که از سوی دولت مرکزی برای خوزستان تعیین می شدند در برابر خزعل اختیار و قدرتی نداشتند و عملا دست نشانده و فرمانبر شیخ خزعل به حساب می آمدند. دولت قاجار هم در برابر ثروت و مکنت خزعل تسلیم بود. احمد شاه قاجار به خزعل لقب نظامی سردار اقدس داده بود و به پسران او هم القابی تشریفاتی اعطا شده بود.
خزعل با استفاده از ثروت خود با رجال سیاسی پرنفوذ در تهران روابط نزدیک برقرار کرده بود و با پرداخت پول به برخی چهره‌های سیاسی برای خود یک لابی نفوذ قدرتمند در پایتخت ساخته بود. شیخ محمره با اجازه انگلیسی‌ها نقشی فراتر از مرزهای ایران هم بر عهده گرفته بود و بدون رجوع به دولت مرکزی با شیوخ عرب منطقه خلیج فارس مراوده اقتصادی و روابط سیاسی داشت. در جریان تأسیس دولت عراق، بریتانیا به خزعل وعده پادشاهی این کشور را هم داده بود. اما تبار ایرانی خزعل باعث شد تا دست او از تاج پادشاهی عراق کوتاه بماند. تحولات ایران بعد از جنگ جهانی اول و کودتای سوم اسفند نقطه عطف روابط خزعل با دولت مرکزی در ایران بود. بعد از روی کار آمدن سردار سپه، معادله روابط دولت و ایالت‌ها به کلی تغییر کرد و این موضوع خیلی زود حکمرانی خزعل در خوزستان را با چالش جدی روبرو کرد. رضاخان با جدیت پایان دادن به سلطه حاکمان محلی در ایران را دنبال می‌کرد و افرادی مانند شیخ خزعل را مانعی جدی برای وحدت و یکپارچگی ایران می‌دانست. با نخست وزیر شدن سردار سپه، زمان برای پایان دادن به سلطه شیخ خزعل در خوزستان فرا رسید.

0: با آغاز نخست وزیری رضاخان سردار سپه در پاییز سال 1302، شیخ ازعل حاکم ثروتمند مهمره در اوج قدرت بود. در نتیجه اهمال دولت قاجار و پشتیبانی همه جانبه انگلیس، خزعل امکان پیدا کرده بود تا رفته رفته شرایط را برای قطع وابستگی خوزستان به دولت مرکزی و تأسیس امارت خودمختار عربستان در این استان فراهم کند. تنها عنصر ارتباط خوزستان به دولت ایران مالیاتی بود که ایالت موظف به پرداخت آن به دولت مرکزی بود. اما خزعل از سالها پیش با خودداری از پرداخت مالیات در صدد قطع نهایی وابستگی خوزستان به دولت مرکزی بود. سردار سپه باور داشت خودمختاری خزعل بزرگترین خطر برای وحدت و یکپارچگی ایران است و منتظر فرصتی بود تا برای پایان سلطه او در خوزستان اقدام کند. بهار سال 1303 مطابق پیشبینی‌ها، کشمکش میان شیخ خزعل و دولت ایران به نخست وزیری رضاخان سردار سپه آغاز شد. خزعل از سال 1292 نه بابت مالیات خوزستان و نه عوارض گمرک بندر مهمره هیچ پولی به دولت ایران پرداخت نکرده بود و بزرگترین بدهکار مالیاتی در ایران به شمار می رفت. به همین دلیل وزارت دارایی دولت سردار سپه به ریاست آرتور میلسپو با دستور نخست وزیر صورت حسابی به مبلغ 430,000 تومان بابت مالیات معوقه و عوارض گمرک خوزستان برای شیخ خزعل ارسال کرد. اما خزعل که به نپرداختن مالیات عادت کرده بود به شدت از این اقدام وزارت دارایی عصبانی شد و در واکنش پیامی تند به رضاخان نخست وزیر ارسال و اعلام کرد نه تنها هیچ بدهی به دولت ندارد، بلکه این دولت ایران است که به او بدهکار است. رضاخان در واکنش به این پیام خزعل از او خواست با دولت و وزارت مالیه همکاری کند و به او وعده داد شخصاً به این موضوع رسیدگی می کند. اما خزعل که به پشتیبانی انگلیس و متحدانش در پایتخت دلگرم بود، این بار نامه‌ای با لحنی تندتر به تهران ارسال کرد که در آن رضاخان را نه به عنوان رئیس الوزراء بلکه به عنوان آقای سردار سپه خطاب می کرد.
1: من اصلاً شخص شما را به ریاست دولت نمی شناسم. شما مرد غاصبی هستید که شاه قانونی و مشروط مملکت را بیگناه بیرون کرده و پایتخت را اشغال کرده اید.
0: این پیام تند و توهین‌آمیز خزعل به نخست وزیر با هماهنگی همپیمانان شیخ مهمره به پایتخت ارسال شده بود. خزعل به همراه برخی مخالفان سردار سپه از جمله محمد حسن میرزا ولیعهد، حسن مدرس و برخی از خانهای محلی با تشکیل یک ائتلاف مترصد فرصتی بودند تا رضاخان سردار سپه را از قدرت کنار بزنند. اواخر شهریور ماه شیخ خزعل با فرستادن تلگرامی به مجلس شورای ملی خصومت با دولت سردار سپه را آشکار کرد. شیخ خزعل در این تلگرام رضاخان را به دیکتاتوری فردی، مخالفت با اسلام، مشروطیت و قانون اساسی متهم کرد و آغاز شورش خود و متحدانش را با نام قیام سعادت اعلام کرد.
1: بالاخره مظالم و تعدیات اسلامکش آقای رضاخان سردار سپه ما را وادار نمود که به نوبه خود قیام کرده و تکلیف حتمیه اسلامی و احساسات بی‌آلایش خود را نسبت به جامعه ایرانیان انجام نماییم. اینک که خوشبختانه یا بدبختانه حقایق امر مکشوف و معلوم شده که نیت سوء این شخص و همراهانش صرفاً روی اصول ثروت پرستی، سلطنت طلبی، دیکتاتوری و ازمهلال لوای مقدس اسلام و پایمال کردن قانون محترم اساسی و مشروطیت است، به حکم حفظ حدود اسلامیت و بقای حقوق ملت و مملکت مقدم به این نهضت شده و شخص سردار سپه را یک نفر دشمن اسلام، قاصب زمامداری ایران و متجاوز به حقوق ملت شناخته، حاضر شدیم به دفع این سم مهلک کوشیده موجبات حفظ قانون اساسی مملکت، عظمت اسلام و آزادی هموطنان را فراهم سازیم.
0: رضا خان در نخستین دقایق بازگشت از سفر لرستان، در حالی که روی نیمکت چوبی عمارت شخصی خود نشسته بود، تلگرام خزعل را دریافت کرد. سردار سپه بلافاصله دستور داد نسخه‌هایی از تلگرام خزعل در ویترین اعلانات مجلس نصب شود تا همه نمایندگان آن را بخوانند. رضا خان باور داشت خزعل مجری نقشه احمدشاه و انگلیسی‌ها برای کنار زدن دولت او و تأسیس امارت موسوم به عربستان در جنوب غربی ایران است.
2: طمع شاه و پول خزعل و طرح ماهرانه خارجی بر افق این مملکت سیاست تازه‌ای را نقش کرده. همه منافقان گرد هم آمدند و شالوده اجتماع منحوسی را به نام کمیته قیام سعادت طرح کردند. حقیقتاً هم نقشه را ماهرانه کشیدند، زیرا به خیال خود راه ورود مرا به خوزستان از هر طرف مسدود کردند.
0: با اعلان قیام سعادت علیه رضا خان، مأموران شیخ خزعل در خوزستان ادارات پست و تلگراف را تصرف کردند و پادگان شوشتر را هم که همچنان به دولت وفادار مانده بود به محاصره کامل خود درآوردند. برنامه قیام خزعل و متحدانش این بود که در خوزستان نیروی بزرگ جمع کنند و با آوردن احمدشاه یا ولیعهد او به سمت تهران بروند. همزمان هم قرار بود حسن مدرس و همدستان او در تهران با کمک نفوذی‌های خود در قوای مسلح رضا خان و یاران نزدیکش را بازداشت کنند. با اشغال مراکز دولتی در خوزستان، برخورد میان شیخ خزعل و سردار سپه اجتناب ناپذیر شده بود. انگلیس که به شدت نگران واکنش رضا خان به قیام خزعل و دوستانش بود، بلافاصله سفیر خود در تهران را به دیدار سردار سپه فرستاد تا مانع حمله ارتش به خزعل شود. پرسی لورنت در دیدار با سردار سپه با ابراز تأسف از اقدام خزعل درخواست کرد دولت ایران 2 ماه از فرستادن ارتش به خوزستان خودداری کند تا انگلستان بتواند در این مدت مشکل با خزعل را از راه‌های مسالمت‌آمیز حل و فصل کند. سردار سپه هم که برای تجهیز نیرو و قشون به زمان نیاز داشت، به شرط عذرخواهی رسمی خزعل و پس گرفتن تلگرامش، با درخواست نماینده دولت انگلیس موافقت کرد.
2: دلیل اصلی نرمش من این بود که پس از عملیات در لرستان خزانه خالی بود و به چند هفته مهلت نیاز داشتم تا هزینه اعزام نیروی نظامی به خوزستان را فراهم کنم.
0: اما علی‌رغم موافقت سردار سپه با درخواست دولت انگلیس، خزعل و متحدانش همچنان در خوزستان طرح قیام سعادت را پیش می بردند. مهر ماه سال 1303، اعضای کمیته قیام سعادت با ارسال ابلاغیه‌ای به تهران و دیگر نقاط ایران از ملت ایران خواستند تا برای سرنگونی سردار سپه به شورش آنها بپیوندند. در این ابلاغیه رضا خان فردی شرور و خودخواه توصیف شده بود که ملت 6000 ساله ایران را در زیر سرپنجه شرارت‌هایش خرد کرده. همزمان با آماده شدن خزعل و متحدانش، سردار سپه هم در پایتخت به تدارک قوا مشغول بود و نقشه عملیات برای سرکوب خزعل و تصرف خوزستان با نظارت مستقیم رضاخان آماده می شد.
2: نقشه من این بود تا تجهیزات را از اطراف تکمیل کنم و قسمی از اردوهای خود را در حدود خوزستان متمرکز سازم تا خوزستان به حالت محاصره بیفتد و در یک روز و با یک نقشه ثابت کار آنجا ختم شود.
0: بر اساس نقشه سردار سپه قرار بود یک ستون نظامی به فرماندهی سرتیپ فضل‌الله زاهدی از اصفهان خود را به بهبهان در شرق خوزستان برساند. همزمان هم نیروی مستقر در مهاباد به فرماندهی سرتیپ ابوالحسن پورزن قرار بود به کرمانشاه برود و در آنجا منتظر دستور بماند. بر اساس طرح سردار سپه، ستونی دیگر به فرماندهی سرتیپ عبدالعلی اعتماد مقدم هم از خوزستان به دسفول می رفت و پادگان شوشتر را از محاصره خارج می کرد. تیپ نادری و بخشی از نیروهای لشکر اصفهان به فرماندهی سرتیپ محمد حسین جهانبانی هم باید برای تقویت نیروهای سرتیپ زاهدی از مسیر سمیرم به بهبهان می رفت. در مقابل شیخ خزعل هم برای این رویارویی آماده شده بود. با فراخوان خزعل هزاران جنگجو از قبایل مختلف عرب به جز عشیره بنی طرف در اهواز گرد آمده بودند. یوسف خان بختیاری متحد اصلی خزعل که به نمایندگی از خانهای بختیاری در قیام سعادت شرکت داشت با صدها سوار خود را به اهواز رسانده بود. مرتضی قلی خان سمسام و سلطان علی خان بختیاری هم برای همراهی با خزعل با چند هزار سوار به اهواز رفته بودند. امان الله خان سردار حشمت، علی محمد خان سالار ظفر و شمار دیگری از خانهای بختیاری هم با هزاران سوار در صف نیروهای شیخ خزعل قرار گرفته بودند. خزعل امید زیادی به شرکت اسماعیل خان قشقایی معروف به سلطه دوله در قیام سعادت علیه رضا خان داشت. اما اسماعیل خان که روابط قشقایی ها با دولت مرکزی را بهبود داده بود و به تازگی نماینده مجلس شورای ملی شده بود با رد پیشنهاد خزعل ترجیح داد علیه دولت سردار سپه شورش نکند. اردوی جنگی خزعل با ده‌ها هزار جنگجو کاملا آماده نبرد با قشون دولتی شده بود. برای روزها اسلحه و مهمات از محمره به اهواز حمل می‌شد و اتومبیل‌های موجود در خوزستان برای حمل و نقل قشون شیخ خزعل و متحدانش ضبط شده بودند. همزمان از بصره و اطراف آن هم صدها جنگجو به اهواز آمدند و به جمع نیروهای خزعل اضافه شدند. رضاخان سردار سپه حالا بسیاری از سران عشایر و جنگ سالاران محلی در جنوب ایران را مقابل خود می‌دید.
2: همه با هم متحد و همقسم و همه متحد الکلام تحت عنوان شاه پرستی و اعاده شاه مبادرت به زشت‌ترین اعمال می‌کنند. آیا حقیقتاً ایران در قرن بیستم سعادت خود را از قیام امثال خزعل و یوسف خان و غلام رضا خان باید انتظار بکشد؟ اطرافیان شاه در مرکز شروع به جوش و خروش کردند. فراکسیون اقلیت مجلس به اعتبار خزعل شروع کردند به تطمیع اهالی و خرج پول. جراید منتسب به اقلیت هم حتی کیهایی را آغاز نمودند که به کلی بی سابقه است.
0: روز 12 آبان کاردار سفارت انگلیس به سردار سپه اطلاع داد خزعل هنوز حاضر به عذرخواهی نشده است. سردار سپه هم که از قبل آماده دریافت چنین پیامی از انگلیسی ها بود، وقت را تلف نکرد و بلافاصله محمد علی فروغی وزیر دارایی کابینه را به عنوان کفیل خود تعیین و اعلام کرد عازم اصفهان می شود.
2: نمی توانستم در مرکز مملکت بنشینم و ببینم که خزعر را امیر بلاستقلال خوزستان معرفی نمایند. قشون من نمی توانست اجازه دهد امیر مصنوعی جدید الولاده با تقدیم مختصر پولی به شاه و خائنین مجلس اعلان تحت الحمایگی خارجی را رسمیت بدهد و یکسر ایران و ایرانیت را از مد نظر دور نماید. اصرار داشتم به خوزستان بروم و فرماندهی عملیات علیه خزعر را شخصا به عهده بگیرم.
0: عملیات نظامی علیه قوای خزعل یک هفته پیش از خروج سردار سپه از تهران شروع شده بود. سرتیپ فضل‌الله زاهدی در این مدت موفق شده بود بعد از نبردی کوتاه بهبهان را از شورشیان پس بگیرد و نیروهای خزعل را در زیدون شکست دهد. حمله تفنگچیان بختیاری حامی خزعل به نیروهای سرتیپ زاهدی در زیدون شکست سختی خورده بود و قوای شورشی کیلومترها به عقب رانده شده بودند. سرتیپ زاهدی درست همزمان با حرکت رضاخان به اصفهان دستور پیشروی قوا به سمت هندیجان را صادر کرد. سردار سپه در آستانه ورود به شهر اصفهان بود که در جریان پیشروی‌های سرتیپ زاهدی در خوزستان قرار گرفت.
2: در اصفهان تلگراف‌هایی راجع به قضیه جنوب و تشویق به حرکت و اقدام جدی در رفع طغیان شیخ و متمردین دیگر به من می‌رسید. در اصفهان ماندم تا کاملاً حرکت قشون به طرف خوزستان را از اینجا که مرکز لشکر جنوب است ترتیب دهم.
0: به دنبال بالا گرفتن زد و خوردهای قشون دولتی با نیروهای خزعل در خوزستان، انگلیسی ها به تکاپو افتادند و این بار نماینده خود را در اصفهان به دیدار رضاخان فرستادند. کنسول انگلیس در ملاقات با سردار سپه وعده داد خزعل به هر شکلی وادار به عذرخواهی خواهد شد و تقاضا کرد رضاخان مانع پیشروی بیشتر نیروهای ارتش در خوزستان شود.
2: کنسول انگلیس پس از مقدماتی راجع به امر خوزستان اظهار خوف و هراس نمود که از اصفهان جلوتر نروم و فوق‌العاده سعی کرد مسافرت را به همین نقطه خاتمه داده به تهران بازگردم. به طور خلاصه تصمیم خود را به او خاطر نشان کرده و تذکر دادم قطعاً انصرافم از این سفر غیر ممکن و گوشمالی دادم به اشرار حتمی است.
0: در این بین شیخ خزعل هم بعد از پیشروی قوای دولتی و اطلاع از حرکت رضاخان به سمت خوزستان مرتب به انگلیسی ها متوسل می شد و از آنها می خواست تا جلوی سردار سپه را بگیرند. خزعل در یادداشتی به کنسول انگلیس در اهواز ضمن ابراز نگرانی از نزدیک شدن سردار سپه به خوزستان خواهان پادرمیانی و حمایت دولت انگلیس از خود و هم پیمانانش شد.
1: من دیگر ممکن نیست عقیده به سردار سپه داشته باشم ولو اینکه هزار قسم بخورم. من تنها از تأمینات کتبی و قطعی دولت انگلیس متقاعد می شوم. شرط من این است که حتی یک نفر سرباز ایرانی در اینجا نماند. تمام فرامین من باید تأیید و تصدیق بشود. مالیاتی که بر من است باید به همان میزان سابق باشد. باید به تمام دوستان و حلفای من تأمینات داده شده برای تمام آنها عفو عمومی صادر نمایند.

0: بعد از اصفهان ایستگاه بعدی سردار سپه در مسیر خوزستان شیراز بود. همزمان با حضور رضاخان در شیراز، اخبار درگیری عشایر محلی خوزستان با قوای خزعل به نخست وزیر داده شد. بر اساس این اخبار در حمیدیوه و ویزه عشیره عرب بنی طرف با نیروهای شیخ خزعل وارد جنگ شده بودند و کاخ خزعل در حمیدیه توسط تفنگداران بنی طرف به آتش کشیده شده بود. عشیره بنی طرف از بزرگترین عشایر عرب خوزستان بود که همیشه به ایران وفادار مانده و برخلاف خزعل تحت الحمایگی دولت انگلیس را نپذیرفته بود. ایل دور قلاوند هم در اطراف دسپول با حمله به نیروهای خزعل آنها را شکست داده و مجبور به عقب نشینی کرده بود. اخبار زد و خورد عشایر محلی با قوای خزعل و پیشروی قشون سرتیپ زاهدی از یک طرف و حرکت تدریجی رضاخان به سمت خوزستان از طرف دیگر، انگلیسی‌ها را بیش از هر زمانی نگران سرنوشت شیخ خزعل کرده بود. همین موضوع باعث شد تا این بار کنسول انگلیس در شیراز برای هشدار به سردار سپه به ملاقات او برود. کنسول انگلیس در دیدار با رضاخان تهدید کرد خزعل تحت الحمایه لندن است و انگلیس در صورت لزوم مانع ورود قشون دولتی به خوزستان خواهد شد. نماینده بریتانیا با لحنی تهدیدآمیز مسئولیت هر پیش آمدی برای منافع کشورش را متوجه شخص سردار سپه کرد. انگلیسی ها امیدوار بودند با تهدید سردار سپه او را از ادامه حرکت منصرف خواهند کرد. اما واکنش نخست وزیر ایران به این تهدید عکس پیشبینی انگلیسی ها بود.
1: کنسول انگلیس گمان می‌کرد با یکی از ضعیف القلب‌های دربار قاجاری سر و کار دارد. از صدای این نماینده اجنبی تمام اوامری که در 100 سال از طرف بیگانه به زمامداران این مملکت داده شده بود در گوشم تنین انداخت. فوراً تذکر دادم اگر منبر به این طرز با من طرف گفتگو بشوید، ترجیح خواهم داد رشته تمام مناسبات با مأمورین دولت انگلیس را پاره کنم. اجازه نمی دهم که در حضور من اینطور صحبت بشود. خوزستان یکی از ایالات ایران است و خزعل یک نفر رعیت ایرانی. اگر او خود را تحت الحمایه معرفی کرده، خائن است و من نمیتوانم در این قبیل موارد لاقید باشم. برای اینکه به او حالی کرده باشم که تندی او به قدر بال مگسی مرا واپس نمی نشاند، امین لشکر را احضار کردم و با اینکه خیال داشتم 3 روز دیگر در شیراز بمانم، گفتم فردا صبح به طرف خوزستان خواهیم رفت.
0: برای سردار سپه روشن بود که انگلستان منافع خود در خوزستان را برای شیخ خزعل به خطر نخواهد انداخت. به همین دلیل نخست وزیر ایران سعی داشت دولت انگلیس را در برابر 2 گزینه قرار دهد: حفظ منافع در جنوب یا حفظ خزعل. واکنش تند سردار سپه حالا انگلیسی ها را متوجه عزم او برای پایان دادن به قائله شیخ خزعل در خوزستان کرده بود. تنها راه متوقف کردن نخست وزیر ایران برای دولت انگلیس و داشتن خزعل به عذرخواهی رسمی بود. روز 22 آبان پرسی لورن، سفیر کبیر انگلیس در ایران، به ملاقات شیخ خزعل رفت و از او خواست تا سریعاً یک تلگرام ابراز تأسف و تسلیم را برای سردار سپه ارسال کند. شیخ خزعل که دیگر متوجه وضعیت بحرانی خود شده بود، تلگرامی به رضاخان ارسال کرد که در آن ضمن عذرخواهی تقصیر همه اتفاقات و سوء تفاهم‌ها را به گردن متحدان بختیاری خود می‌انداخت.
2: بعضی ها فدوی را معتقد ساخته بودند که حضرت اشرف نسبت به بنده احساسات بیمهری دارید. ولی به حمد الله مطلع گردیدم که حقیقت حال چنین نیست. بر خاطر مبارک معلوم است که آن سوء تفاهم از دسایس و آنتریک های بعضی مغرضین و بختیاری ها که نسبت به وجود زیجود حضرت اشرف عداوت داشتند تقویت و فزونی یافت، ولی بالاخره از کجی و اعوجاج این مسلک مطلع شده، اینک به عرض تأسف مبادرت نموده و از اعمال ناشایسته‌ای که از طرف این بنده نسبت به دولت سرزده معذرت می‌خواهم. امیدواری کامل دارم که حضرت اشرف این عرض تأسف را پذیرفته و باز هم فدوی را مورد اعتماد قرار داده از دولت خواهی فدوی اطمینان خواهند داشت.
0: هدف سردار سپه سرکوبی خزعل و متحدان او و برقراری حاکمیت کامل دولت بر استان خوزستان بود و به چیزی کمتر از این هدف هم رضایت نمی‌داد. به همین دلیل پاسخ نخست وزیر به تلگرام عذرخواهی خزعل کوتاه و قاطع بود:
1: آقای سردار اقدس، معذرت و ندامت شما را می‌پذیرم به شرط تسلیم قطعی.
0: رضاخان بلافاصله بعد از پاسخ به تلگرام خزعل شیراز را به مقصد بوشهر ترک کرد تا به همراه 6000 سوار و پیاده نظام در این شهر آماده حرکت به سمت خوزستان بماند. همزمان با ورود سردار سپه به بوشهر، پیشروی قوای سرتیپ زاهدی در خوزستان همچنان ادامه داشت. زاهدی در کمتر از 2 هفته مناطق وسیعی از استان خوزستان را از دست شورشیان تحت امر خزعل آزاد کرده بود و برای مرحله بعدی عملیات از زیدون به دهملا و سویره در اطراف هندیجان آماده شده بود. روز 25 آبان همزمان با اقامت رضاخان در بوشهر، کنسول انگلیس در این شهر به منظور متوقف کردن پیشروی نیروهای دولتی به ملاقات سردار سپه رفت. نماینده دولت انگلستان در دیدار با نخست وزیر ایران ضمن تأکید بر حل و فصل اختلاف با خزعل از راه‌های مسالمت‌آمیز تقاضا کرد تا برای ملاقات با پرسی لورن سفیر کبیر کشورش در بوشهر بماند یا به تهران برود. اما سردار سپه که عزم خود را برای پایان دادن به قائله خزعل جزم کرده بود، به نماینده انگلیس اعلام کرد دیدار با پرسی لورن را تنها در اهواز یا محمره میپذیرد. دولت انگلیس در مقابل سردار سپه خلع سلاح شده بود. انگلیسی ها از یک طرف نگران سرنوشت خزعل و متحدانش بودند و از طرفی هم ابزاری برای حمایت از آنها در اختیار نداشتند. دیپلماسی و جنگ روانی تنها ابزاری بود که انگلستان برای نجات خزعل و متحدانش در اختیار داشت. نمایندگان دولت انگلیس از طرفی به شیخ خزعل فشار می‌آوردند که به رضاخان تسلیم شود و همزمان به سردار سپه یادآوری می‌کردند خزعل تحت الحمایه آنهاست و نباید مورد حمله قرار بگیرد. با این همه سردار سپه بدون توجه به جنگ روانی انگلیس آخرین اقدامات را در بوشهر انجام داد و برای ادامه حرکت به خوزستان آماده شد. به دستور رضاخان در بوشهر اعلامیه‌ای به فارسی و عربی تهیه شد و یکی از هواپیماهای ارتش ایران نسخه هایی از آن را بر روی شهرهای خوزستان پخش کرد. در این اعلامیه به مردم استان اطلاع داده شد هدف عملیات نظامی پایان دادن به یاغیگری خزعل و ظلم و ستم او بر مردم است. سردار سپه اصرار داشت در اولین فرصت و به هر شکل ممکن خود را به خوزستان برساند. به همین دلیل روز بعد از راه دریا بوشهر را به مقصد بندر دیلم ترک کرد. برای رفتن از بوشهر به دیلم در کنار خلیج فارس راهی وجود نداشت و سردار سپه تصمیم گرفت با به خطر انداختن جان خود و همراهانش سوار بر تنها کشتی دولت ایران در خلیج فارس که زورقی پوسیده به نام مظفری بود به دریای خروشان بزند.
1: دولت ایران در خلیج فارس دارای کشتی قابلی که لایق دریانوردی باشد نیست. من هم عزم کرده ام که اگر قایق کوچکی از مال دولت ایران به دست آید، آن را بر هر کشتی دیگری ترجیح داده و در آن مسافرت کنم. مسافرت در این کشتی مخاطره عظیمی بود، زیرا که مخصوص سفر دریا ساخته نشده و چند جای آن رخنه های فاحش داشت که هر لحظه ممکن بود در آب فرو رود. فوق‌العاده مایه تأسف است که در تمام دوره سلطنت قاجاریه کسی به فکر تهیه چند کشتی معتبر در این گذرگاه مهم نیفتاده. این شریان بزرگ تجارتی را مهمل گذاشتن و به تفرج در چمن سلطانیه و شکار اطراف تهران و عشرت آباد پرداختن انسان را متعجب و خشمگین می کند. چطور می شود خلیج فارس را فراموش کرد؟
0: رضاخان سردار سپه بعد از پیاده شدن در بندر دیلم اصرار داشت تا به سرعت به محل اردوی نیروهای سرتیپ زاهدی در زیدون برود و در کنار سربازان باشد. نخست وزیر ایران و همراهانش فاصله 4 فرسخی میان دیلم و زیدون را سوار بر اسب طی کردند و در بد به ورود عازم سرکشی و بازدید از اردوی قشون سرتیپ زاهدی شدند.
1: از دیدن لشکرگاه چنان سروری به من دست داد که گویی بعد از سالها غربت به وطن رسیدم یا دوستان عزیزی را پس از سفری دور و دراز ملاقات کردم. فوراً به سرتیپ فضل‌الله خان رئیس اردو امر دادم تا قشون مهیای سان شود.
0: مدتی بعد از ورود رضاخان به زیدون، خبر الحاق نیروهای کمکی اصفهان به قشون در بهبهان و استقرار نیروهای اعزامی از آذربایجان در گیلان غرب به اطلاع سردار سپه رسید. همزمان گزارشی از وضعیت نیروهای خزعل هم به او ارائه شد. خزعل و متحدانش با مطلع شدن از نزدیک شدن رضاخان لحظه سقوط خود را نزدیکتر می دیدند. اطلاعیه سردار سپه به مردم خوزستان هم موجب وحشت اردوی خزعل و متحدانش شده بود. آنها دیگر اطمینان پیدا کرده بودند رضاخان به جز تسلیم شدن کامل خزعل به چیزی رضایت نخواهد داد. بعد از زیدون ایستگاه سردار سپه ده ملا در نزدیکی هنریجان بود. نخست وزیر ایران در جلوی ستونی از سربازان ارتش بعد از طی فاصله چند کیلومتری در امتداد رودخانه زهره از راه صوبیره به ده ملا وارد شد. بعد از ورود سردار سپه به ده ملا، شیخ عبدالکریم پسر خزعل به نمایندگی از پدر برای استقبال از نخست وزیر به منطقه آمد. پسر خزعل پیامی از پدرش به نخست وزیر تسلیم کرد که در آن از سردار سپه دعوت می کرد تا برای ملاقات با او به محمره سفر کند.
2: خیلی از بدبختی خود متاسفم که به واسطه شدت مرض به جهت استعلاج به محمره رفته بودم. اینک حسب الامر خانزاد عبدالکریم را به استقبال و تشرف حضور مبارک فرستاده، مراتب فدویت بنده را از بذل عطوفت و مرحمتی که فرموده اید تقدیم عرض می نماید. امید است که از تشریف فرمایی محمره چاکر را مفتخر فرموده و از این مرحمت مزید بر عوالم فدویت و چاکری هم بیفزایند. امر امر مبارک است.
0: محمره مرکز امارت خزر

0: استنخان نظامی را که در شوشتر بود به اتفاق حاجی محمد حسین شوشتری دستگیر و در اهواز توقیف نموده. شیخ آسی و شیخ اوفی از مشایخ بنی طرف و حویزه را هم چندی قبل به محمره برده و حبس و مسموم کرده. نظر به این قبیل راپورت ها به پسر شیخ گفتم خیر، حتما باید به اهواز و سایر شهرهای خوزستان بروم.
1: روز 13 آذر 1303 سردار سپه یک ماه بعد از ترک تهران سوار بر اتومبیل هایی که از هندیجان به دهمله آمده بودند به طرف اهواز حرکت کرد.
0: در این خاک یک قطع سنگ به دست نمی آید. همه جا اثر دست خلاق رودخانه ها پیداست که ذره ذره این خاک حاصل خیز را از کوهسار شمالی جدا کرده و در قلب خلیج فارس فرو برده. به قسمی که امروز خلیج فارس خود را با احترام به عقب برده. قشون فاتح من هم قدم به قدم خزعلیان را عقب نشانده و این خاک گرامی را از وجود قشونی که خزعل به جبر و تهدید تا زیدون فرستاده بود پاک کرد.
1: با ورود نخست وزیر ایران به اهواز، عبدالحمید پسر دیگر خزعل در حالی که شیخ محمره در کشتی شخصی خود بر روی کارون مانده بود، سردار سپه را به قصر پدر بدرقه کرد. رضاخان بدون نیروی نظامی برای سفر به شهری که هنوز در اشغال افراد مسلح شیخ خزعل بود، خطر واقعی مرگ را پذیرفته بود.
0: ورود بیباکانه من به قلب دشمن و نترسیدن از یک شهر مسلح در مرعوب کردن خصم مؤثر شده است. امشب موقعیت من خالی از قرابت نیست. تنها در قصر دشمن نشستم و میزبان من با چند هزار مسلح که دارد هراسان شده و به ساحل پای ننهاده. مهمان یک نفر است و باید میزبان را با وجود قوای بسیاری که دارد امان بدهد.
1: با وجود تسلیم شدن خزعل به سردار سپه، از میان متحدان او یوسف خان بختیاری معروف به امیر مجاهد همچنان به جنگ با قشون دولتی ادامه می داد. 14 آذر ماه و همزمان با حضور رضاخان در اهواز، نبرد شدیدی بین نیروهای یوسف خان و قشون ارتش ایران به فرماندهی سرتیپ محمد حسین جهانبانی در اطراف رام هرمز در گرفت. این نبرد سرانجام به شکست نیروهای یوسف خان و عقب نشینی آنها به داخل شهر رام هرمز ختم شد. یک روز بعد هم در 15 آذر قوای ارتش رام هرمز را از دست جنگجویان یوسف خان آزاد کردند. همزمان در تهران هم مخالفان سردار سپه به رهبری حسن مدرس کارزار بزرگی علیه نخست وزیر به راه انداختند. نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس شورای ملی که از پیروزی رضاخان در خوزستان نگران بودند، تلاش داشتند به بهای تجزیه ایران مقابل سردار سپه بایستند. هواداران مدرس در مجلس با انتقاد از لشکرکشی سردار سپه به امارت شیخ خزعل، نطق‌های آتشینی علیه رضاخان ایراد کردند و مدعی بودند اقدام سردار سپه در برخورد با متحدان انگلیس برای امنیت و تمامیت ارضی ایران ایجاد خطر می‌کند.

روز دوم اقامت سردار سپه در اهواز، بالاخره شیخ ازعل از کشتی خود پیاده شد و به یکی از امارتهای شخصیش در شهر رفت. خزعل پیامی به نخست وزیر فرستاد و اعلام کرد چون در خود لیاقت شرفیابی نمی بیند، اجازه می خواهد ابتدا با یکی از همراهان سردار سپه دیدار کند. فرج الله بهرامی، رئیس دفتر نخست وزیر، از سوی سردار سپه مأمور شد تا برای گفتگو با خزعل به امارت شخصی او برود. بهرامی در ملاقات با خزعل به او اعلام کرد

0: چون نامه یاغیگری علیه دولت را به مجلس شورای ملی نوشته بودید، باید قبل از هر چیز با ارسال تلگرافی به مجلس حرفتان را پس بگیرید و رسماً عذرخواهی کنید. خزعل همان روز تلگرافی به مجلس شورای ملی فرستاد و ضمن ابراز پشیمانی از اقدامات خود از همه ایرانیان خواست قدر شخص وطن پرستی مانند سردار سپه را بدانند.
1: بنده قلباً اظهار ندامت و تأسف می نمایم و بر عهده تمام خدمتگزاران و ایرانی های وطن پرست است که قدر وجود حضرت اشرف اعظم آقای رئیس الوزراء را دانسته و سرپرستی ایشان را در تمام مملکت به جان و دل خریدار باشد. بنده که ابناجد خدمتگزار به دولت ایران بوده و تمام مفاخرت خود را در ایران پرستی و خدمت به دولت می دانم، به عرض نمایندگان محترم می رسانم که مرحمت و توجه حضرت اشرف اسباب افتخار بنده را فراهم کرده و امیدوارم تا زنده ام در خدمتگزاری به شخص شخیص ایشان غفلت نورزم و استحضار دارم که مملکت هم به وجود مقدس ایشان متنعم شود.
0: یک روز بعد از ارسال تلگرام عذرخواهی خزعل به مجلس، زمان دیدار شیخ محمد و سردار سپه فرارسید. 16 آذر ماه سال 1303 خزعل در قصر خود در اهواز به ملاقات سردار سپه رفت. سردار سپه به خزعل وقت داده بود تا رأس ساعت 10 به ملاقات او برود.
2: در ایوان جنوبی امارت قدم می زدم که وارد شد. فوراً به پای من افتاد و بوسیدن گرفت. او را بلند کردم و استمالت نمودم. سن این شخص در حدود 65، قیافه اش تاریک و چهرهش پژمرده و لبهایش بار گرفته. چشمانش مایل به زردی بود. مذاکرات خزعل اگرچه مکرر بود و برهانش ضعیف، اما روی این اساس جریان داشت که من مرد پیر و مریضم و قدرت جسارت نداشتم. مرا بر این گماشتند و تحریک کردند. اکنون پوزش می طلبم و عفو می خواهم. به او گفتم مطمئن باش که نه طمع به مال و نه قصدی به جان و آبروی تو دارم. به هیچ وجه در صدد افنای تو نیستم، به یک شرط که من بعد خود را ایرانی بدانی و چشمت به طرف تهران باشد، نه جای دیگر. زیرا که هر کس به خارجه تکیه کند ایرانی نیست و کسی که از نعمت ایران برخوردار است نمیتواند در باطن دشمن ایران باشد و زنده بماند.
0: بعد از عفو شیخ خزعل، سردار سپه به او وعده داد املاک خصوصی خاندانش مورد احترام قرار خواهند گرفت و خزعل و خانوادهش در امان خواهند بود. در مقابل خزعل هم متعهد شد تمامی بدهی ها و مالیات معوقه خود را به دولت بپردازد و با حکومت نظامی در خوزستان همکاری کامل داشته باشد. با تسلیم شدن شیخ خزعل، متحدان او هم به دولت تسلیم شدند. بعد از پایان قائله شیخ خزعل در خوزستان، رضا خان سرتیب فضل الله زاهدی را با اختیار تام به عنوان حاکم خوزستان منصوب کرد و خود بلافاصله به همراه سران قشون عازم نجف و کربلا شد.

0: روز 11 دی ماه سال 1303 رضاخان سردار سپه پس از گذشت 42 روز به عنوان فاتح خوزستان و قهرمان حفظ وحدت و تمامیت ارضی ایران در میان هلهله و شادمانی مردم به پایتخت وارد شد. تهران به مناسبت ورود سردار سپه و پیروزی بزرگ ملی سراسر عظیم بندی شده بود و طاق نصرت‌های بسیاری در گوشه و کنار پایتخت به پا شده بودند.
1: در هیچ جا و هیچ وقت چنین جشن و پذیرایی ندیده بودم. هیچ چیز به اندازه قدردانی و حق‌شناسی مهیج نیست. انسان هر قدر قصدش خالص و نیتش لله یا للوطن باشد، باز هم منتظر است قیمت زحماتش را بداند. احساسات و نمایش‌های اهالی تهران بیش از هر چیز مرا مسرور ساخت و از خدمات و مشقات خود خوشنودم کرد.

رضاخان سردار سپه با وجود پایان دادن به شورش خزعل همچنان از حضور او در خوزستان نگران بود. به باور سردار سپه آرامش و امنیت در خوزستان با ماندن خزعل در این استان موقتی است و دولت ناچار است برای حفظ امنیت خوزستان نیروی نظامی بزرگی را در این استان مستقر کند. اما خزعل حاضر به ترک داوطلبانه خوزستان نبود. به همین دلیل تصمیم گرفته شد شیخ محمره به اجبار به تهران منتقل شود. فروردین ماه سال 1304 دستور سردار سپه برای انتقال شیخ خزعل به تهران صادر شد و سرتیپ فضل‌الله زاهدی خزعل را همراه با پسرش عبدالحمید دستگیر و به تهران اعزام کرد. شیخ خزعل با احترام در تهران اقامت داشت و از سوی دولت برای مراسم رسمی دعوت می شد. در مجلس مؤسسانی که رأی به انقراض قاجاریه داد، خزعل به عنوان نماینده محمره شرکت داشت و به پادشاهی رضاخان سردار سپه رأی مثبت داد. نام عربستان هم که در دوره صفویه بر گوشه ای از استان خوزستان گذاشته شده بود و قاجارها این نام را به همه استان داده بودند، از نقشه ایران پاک شد و ایالت جنوب غربی ایران دوباره خوزستان نام گرفت. به این ترتیب به قائله شیخ خزعل مهمترین نماد ملوک و طوایفی در ایران و بزرگترین تهدید برای تمامیت ارضی کشور پایان داده شد. سردار سپه طی مدتی کمتر از 4 سال اولین خواسته مردم که پایان بی‌نظمی در ایران بود را محقق کرد. رضاخان چند شورش بزرگ را فرو نشاند، 4 گوشه کشور را از گردنکشان و جنگ سالاران محلی پاک کرد و بعد از 1 قرن امنیت را به ایران بازگرداند. سردار سپه مدتی بعد با کنار رفتن حکومت قاجار پادشاه ایران شد و دولت نوین ایران را بر پایه اصول و باورهای ملی بنیانگذاری کرد. رضا شاه که فرزند انقلاب مشروطه در ایران بود، بعد از نشستن بر تخت پادشاهی به سرعت در جهت تحقق اهداف اصلی انقلاب مشروطه یعنی تجدد و مدرنیته گام برداشت. رضا شاه تلاش بسیاری کرد تا ایران ورشکسته ای را که هنوز در مرحله ماقبل صنعتی بود با ایجاد دولتی نوین و ملی در مسیر توسعه قرار دهد.

0: مسیح علی‌نژاد مدعی است که می‌خواهد صدای زنان ایران باشد. آیا او صدای زنان ایران است؟ آیا زنان ایران او را صدای خود می‌دانند؟ این پرسش را با دو تن از فعالین سیاسی در میان گذاشتم. مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز محبوبه مرادی و بهار بهاری است.
1: روزی نچندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است.
0: بهار، با شما شروع میکنم. آیا مسیح علی‌نژاد صدای شما زنان ایران است؟
2: نه، صدای من یک نفر که نیست. حالا من به نمایندگی از تمام زنان ایران که نمیتونم صحبت بکنم، ولی از سمت خودم یه نفر که میتونم صحبت بکنم. اولا که چه کسی به ایشون این نمایندگی رو داده که ایشون بیاد و اعلام بکنه من نماینده زنان ایران هستم؟ ایشون تو بیا یه رأی‌گیری بذاره و زنان با هویت خودشون، نه اینکه مثلا آقایون مثلا علی ابراهیم زاده و طرفداراشون بیان رأی بدن. زنان میگن نماینده زنان هستن، زنان بیان رأی بدن در این رأی‌گیری که آیا واقعا ایشون رو به نمایندگی خودشون قبول دارن یا خیر. دوم، اگر کسی میگه من نماینده زنان هستم، یعنی خودش به خودش اومده این نمایندگی رو داده، حداقلش اینه که سلیقه‌ای برخورد نکنه. من اینجا میتونم صدها مثال بیارم که مسیح علی‌نژاد زنها رو سانسور میکنه و سلیقه‌ای برخورد میکنه. حداقل زنان پادشاهی‌ها رو سانسور کرده. مثال زنده و سالمش خود من هستم که اینجا مقابل شما نشستم. سال 2019 وقتی که بنده در ترانزیت فرودگاه بودم، داشتم دیپورت میشدم به ایران، یک ماه کامل روزنامه گاردین و تمام روزنامه‌ها، دوستان میتونن سرچ بکنن تا از صحت موضوع باخبر بشن، تمام روزنامه‌ها صدای من زن ایرانی بودن، حتی روزنامه‌ای که ایرانی نبودن. ولی خانومی که میگه نماینده زنان ایران هست، حتی یک دونه توییت در مورد من ننوشت و برای من روی تلگرام نوشت شما مهم نیستید، من کارهای مهمتری دارم. ولی ایشون چطوری میتونه بیاد نماینده من زن ایرانی باشه؟
0: در مورد این که واسط نوشته شما مهم نیستید، اون اسکرین چیزی داری که اگر
2: بله؟
0: اوکی. ممنون میشم که اگر بفرستی که در برنامه استفادهش بکنم. محبوبه، شما قبل از که محبوبه شروع کنی، من یک معذرتهایی به شما بدهکارم. چند سال پیش محبوبه مرادی یک پیامی به من داده بود، یه دوستی بینه، یعنی یک رفتار ناشایستی کرده بود که میخواست شماره کسی دیگر رو از من داشته باشه. من نمیشناختم محبوبه مرادی رو، تماس گرفت و برخورد خیلی تندی داشتم. اصولا آدمهایی رو که نمیشناسم خوش اخلاق نیستم. یک معذرتهایی از محبوبه بدهکار هستم. محبوبه، بعد از معذرت خواهی که کردم، بفرما که آیا مسیح علی‌نژاد نماینده شما زنان ایران است؟
3: خواهش میکنم. مرسی اولا از بزرگواری شما آقای تنگستانی عزیز. در مورد نمایندگی خانم مسیح علی‌نژاد، به نظر من خیلی خیلی میتونه این جالب باشه اگر ما برگردیم به همین داستان قیام مهسا. بعد از قیام مهسا و یک مصاحبه شاهزاده رضا پهلوی انجام میدن با تلویزیون من و تو، خانم قاضی مراد، و خانم قاضی مراد ازشون میپرسن که اینقدر که در جامعه دارن شما رو صدا میکنن، خاندان پهلوی رو صدا میکنن، شاهزاده پهلوی رو صدا میکنند، آیا شما خودتون رو نماینده این مردم میدونید یا نه؟ و پاسخ شاهزاده پهلوی بسیار بسیار جالب بود و ایشون گفتن که من نمیتونم برم در مجامع بین المللی و بگم که من نماینده این مردم هستم، چون من هیچ برگه‌ای ندارم، من هیچ سندی ندارم و هیچ کسی هم نمیتونه این کارو بکنه. و جمله صریح ایشون این بود که اگر کسی میخواهد به نمایندگی از ملت ایران در اینجا در مجامع بین المللی حاضر بشه، باید به هر حال یک سندیتی داشته باشه این قضیه. و بسیار جمله مهمی هست، در این حال نشان دهنده فروتنی شاهزاده رضا پهلوی بود، با توجه به اینکه دست کم از در واقع 7 آبان 95 فکر می‌کنم که مردم در آرامگاه کوروش کبیر حاضر شدند و شاهزاده پهلوی رو صدا کردند، و از اون به بعد ما در جریان اعتراضات مختلف نام تنها کسی رو که دیدیم که برده شده در قیام‌ها، نام شاهزاده پهلوی و البته خاندانشون بوده، باز هم ایشون خودشون رو نماینده مردم ندانسته و خواستار این هستن که، یعنی میگفتن اگه برای همچین کاری باید یک سندی باشه، یک چیزی باشه. و خب اون کمپین من وکالت میدهم که به نظر من خیلی هم خوب بود راه افتاد، و در ادامه ما دیدیم که اتفاقا با دخالت‌ها، با بدتینتی‌ها، با اقدامات بسیار پلیدی که بذارید راحت بگم انجام شد از طرف همین طیف خانم علی نژاد، از طرف طیف های 57. و من در واقع اینجا میتونم بگم که خانم علی نژاد رو با صراحت کامل اینجا میگم بهشون که من نه تنها نماینده خودم و زنان ایران نمیدونم، بلکه خائن به قیام مهسا میدونم، خائن به خونهایی میدونم که ریخته شدند و خائن به لحظه هایی میدونم که مردم امروز دارن در رنج زندگی میکنن. و اگر ایشون اتفاقا خودش رو به عنوان نماینده زنان، یک خبرنگار، یک کمپینر در کنار شاهزاده پهلوی میدید و قرار میگرفت، همینطور آقای مثلا اسماعیلیون به عنوان نماینده دادخواهان در کنار شاهزاده پهلوی قرار میگرفتن و این نقطه ثقل اجماع اپوزیسیون ما رو بهش کمک میکردن، امروز شاید میتونستم بگم که مسیح علی نژاد نماینده ماست. ولی متاسفانه با رفتارهایی که شد، مخصوصا فایلهای صوتی که از زبان آقای مهتدی خارج شده و گفته شده که ایشون حتی توهین کردن به شاهزاده پهلوی در مصاحبه ها و در گفتگوهایی، دیگه نمیتونم ایشون رو حتی یکی از کسانی بدونم که با من همرزمه. و خب واقعا متاسف هستم. این رو هم در آخر میخوام اضافه بکنم که من محبوبه مرادی اولین عکس سیاسیم رو در ایران از طریق صفحه خانم علی نژاد انجام دادم، فیلم برای ایشون فرستادم و بعد از اون هم دو سه بار فکر میکنم در مجموع شاید سه بار فیلم هایی که من برای ایشون فرستادم در صفحهشون منتشر شد و به نوعی من با این دید آمده بودم جلو که از ایشون که این پلتفرم رو به عنوان یک خبرنگار برای زنان ایرانی فراهم کرده من هم استفاده کنم و ازشون حمایت کنم به این صورت. اما متاسفانه آنچه که در قیام مهسا گذشت و رفتارها و فعالیت‌های ایشون موجب این شد که در نهایت آنچه که مطلوب جمهوری اسلامی بود رقم بخوره.
0: محبوبت چقدر خوب صحبت کردی. باریکلا بهار، الان میام سراغ تو. فقط یه نکته رو به محبوبه بگم چون فکر میکنم فقط سوالی نیست که از تو بخوام بپرسم. البته اینم بگم، گفتی که تنگستانی بزرگوار، تنگستانی بزرگوار نیست. نگاه کن عزیز من، شما یک اتفاقی افتاد و یه شماره ای رو میخواست، من نداده بودم، تماس گرفتی با من، منم خب اخلاقم اخلاق تندیه، گفتم نمیدم، اصلا نمیشناسم. به هر حال خب بهار شروع کرد، بهار وزه مهربان شروع کرد اذیت کردن من بی زبان. نگاه کن، یه محبوبه یه توضیح بده در مورد اینکه چگونگی جدا شدنت از همکاری با مسیح علی نژاد، چون من خودم خبر نداشتم، الان گفتی متوجه شدم. چرا جدا شدی و چرا تو و کسانی که باش کار میکنن فکر میکنی اونها هم یه روزی همانند تو جدا خواهند شد؟
3: من باهاش کار نمی کردم که بخوام جدا بشم. من در ارتباط سازمانی یا تماس های مکرر با ایشون نبودم، هرگز. و تنها کاری که کرده بودم این بود که فیلم فرستاده بودم براش و خب برام خیلی بار اول که این فیلم فرستادم از ایران، برام خیلی جالب بود که خب سریعا پاسخ دادن و از من خواستن که مثلا اگر میتونم ویدیو رو جای دیگری بگیرم که یک مقدار فضای بهتری باشه، شلوغ‌تر باشه، که خب من دیگه نمیتونستم. و بعدش هم که در فرانسه آمدم و در پاریس در واقع باز هم به واسطه یه حملاتی که از سمت جمهوری اسلامی به ایشون میشد، دو سه بار فیلم براشون فرستادم که حمایت خودم رو به عنوان یک زن از یک روزنامه نگار، دارم تاکید میکنم روزنامه نگار و کمپینر، انجام بدم. من انتظار داشتم که خانم علی نژاد در حد روزنامه نگار، کمپینر، فعال سیاسی کار خودش رو که داشته به خوبی پیش میبرده ادامه بده و متاسفانه زیاده خواهی های ایشون باعث شد که از همون جایگاه هم ایشون روی افول بکنن. آره، من تماس ارگانیک سازمانی و یا همیشگی با ایشون نداشتم که بخوام جدا بشم، ولی خب اون کسی که هدفش ایران هست و به قول شاهنشاه آریامه به ایران میاندیشد، میداند که در کدام طرف، در کدام سو و در کنار چه کسی باید بایستد. و فکر میکنم که کسانی که واقعا به ایران میاندیشند و ممکنه هنوز در اطراف خانم علی نژاد باشند، به زودی تصمیم بگیرند که دو تا چهارتا بکنن با خودشون که کجا باید بایستند.
0: بارها قبلش اینو بگم که بله، یکی از بزرگترین مشکلات اینه که افراد نمیخوان به اندازه خودشون باشن، سر جای خودشون باشن و خودشون باشن. من روزنامه‌نگارم، یک مربی فوتبال مربی فوتباله، یک کمپیندار یک کمپیندار دیگه. آجی بشین کار کمپیندری تو انجام بده و این توهم ها رو نزن. چند روز پیشم یکی از بچهای ایران اینترنشنال که اصرار کرد اسمش رو نبرم، داخل تماسی که داشتیم برگشت گوهره، نمیدونم میاد این ایران اینترنشنال اصلا سلام نمیکنه، جواب سلام هم نمیده، فاز رهبری برداشته. دیدم تو یکی دو روز گذشته یکی دو نفر دیگه هم به نقل از بچهای ایران اینترنشنال این رو توییت کرده بودن، در ایکس خودشون نوشته بودند بیام سراغ این نکته هم بگم که بارها به کرات چندین بار در چند برنامه گفتم که مسیح علی نژاد افرادی که در ایران هستن و واسش فیلم میفرستند رو میاد نمیدونم هدایت میکنه این کارو بکن، حالا نه اینجوری بگیر، نه الان برو فلان جا بگیر، و بعد وقتی که افراد میگیرند، حالا یه تعدادی هم که پول میداده و اینها، به اون کار ندارم، سند و مدرک ندارم، ولی فایل صوتی دارم افرادی که این کارو کردن، پول گرفتن و بعد بازداشت شدن و مسیح علی نژاد دیگه جوابشون رو نداده. خیلی خوشحالم از اینکه محبوبه مرادی الان یک شاهد زنده بود که گفت که قشنگ بهش میگفته حالا نه برو جای شلوغ‌تر بگیر و اینا، یعنی که امنیت زنان و دختران هیچ اهمیتی برای این فرد نداره، این یک فرد منفعت طلب سودجوه. بهار بیام سراغ شما، خیلی مظلوم داری واقع میشی. مسیح علی نژاد در یک کنفرانس امنیتی مثل کنفرانس مونیخ میگه که رفتم اونجا صدای زنان باشم و صدای زنان رو بلند کنم، در یک کنفرانس امنیتی که تمام تروریستیان های امنیتی و نظامی جهان میان که در مورد جنگ و خونریزی و انقلاب ها و کارهای چریکی و نمیدونم خرابکاری ها تبادل نظر بکنند، شما زنان ایران چی دارید اونجا که صداتون قرار بوده بلند بشه؟
2: اول محمد جان، من خیلی با این رفتار مسیح علی نژاد که زن میکنه و میاد مردها رو کاملا حذف میکنه، و دیدیم توی اون نشستم گفته بود که چقدر خوشحالم مردها نیومدن، این که میاد مردها رو کامل حذف میکنه، این یکی از مشکلات من با این خانم هستش. پس در این که زنها مبارزه میکنن هیچ شکی نیست، اما یکی از مشکلات همینه، وقتی شما نصف جامعه رو حذف بکنید اون قیام 100% شکست خواهد خورد، چون باعث دلسردی اون آدما میشه که اصلا دیگه نمیشه.
0: بهار این صحبت در اون یه باگ داره، این شخص که نماینده انقلاب نبوده که قیام مردم شکست بخوره،
2: زن کردنش هم که همه چیو میخواد ببره به سمت زنانه بودن و اینکه من نماینده زنان هستم، این به نظر من یه پروژه خمینی زنانه است که این خانم داره سعی میکنه اینو به ما بقبولونه، به خورد ما بده که فقط زنها هستن و مردها کاری نیستن. انگار نه انگار که مجید رضا رهنورد کشته شده، انگار نه انگار که این همه مرد تو زندان‌های ایران در حال شکنجه هستن، فقط روی زنانه بودن مانور میده. اینو من خیلی موافقش نیستم که ایشون حالا بخواد نمایندگی بکنه یا نمایندگی نکنه. و نظر من اگه کلن در مورد مسیح علی نژاد بخوام بگم، به نظر من مسیح علی نژاد یک مهره سوخته هستش و یک جسد هست، و ما جسد رو دفن میکنیم محمد جان، جسد رو هی نباید بیاریم وسط خیابون هی بادش بزنیم این بوی تعفنش بپیچه و فضا رو آلوده بکنه. کاری که مسیح علی نژاد میکنه اینه که سر هر بزنگای الان دم انتخابات دوباره این حاشیه ها رو ساخته تا ما از پرداختن به تحریم انتخابات وا بمونیم و همش بیایم و به ایشون بپردازیم و همه اخبار حول محور حاشیه‌ای که این خانم میسازه باشه. اگر نگاه بکنیم به گذشته، همیشه کارش همین بوده و با همین حاشیه سازی ها، با همین جیغ و داد هایی کرده، باعث شد که بیاد و اون قیام پارسال بخوابه و مردم ناامید بشن. یکی از عاملان خوابیدن قیام سال گذشته خود خانم مسیح علی نژاد بود. ایشون که اینقدر دغدغه نمایندگی میکنه، اینقدر ادعا میکنه، چرا زمانی که ابراهیم رئیسی رفت به نیویورک، خانم مسیح علی نژاد رفت تو سوراخ قایم شد و نیامد خودش رو نشون بده؟ اگر مسیح علی نژاد واقعا ادعای شفافیت داره، بیاد، من حاضر هستم با ایشون هر جایی که بگه بشینم رو در رو صحبت بکنم و سوالات منو پاسخ بده، ولی حاضر نیست، همیشه فرار میکنه.
0: نه تنها فرار میکنه، بلکه حالا بی چی بگذاریم صحبت نکنم، تیکه نندازم، بیشتر میخوام فضا رو به شما دو نفر بدم که صحبت بکنید. دو تا نکته رو اشاره کردی که در مورد بحث انتخابات بعید میدونم اصلا کسی بخواد بره انتخابات رای بده، که از دلایل هایی هم که اصلا به این برنامه، یعنی در برنامه ها به موضوع انتخابات نپرداختم، به این دلیل، به این خاطر که آقا بخش عظیمی از جامعه بیدار هستن، اون بخش عظیم و بیدار جامعه اون بخش خاموش رو یا آگاه خواهد کرد، یا اگه آگاه نمیشه دیگه فعلا کاریش نمیتونیم بکنیم. در نتیجه خب ازتون خواهش کنم آقا، اگر که آزادی کشورت، آینده کشورت واسط مهمه، باید کاری بکنی جمهوری اسلامی هر چه زودتر بره با شرکت در انتخابات، بدون تردید مشروعیت بهش میبخشی، به بقای اون کمک میکنی که بقای بیشتری داشته باشه. یک نکته دیگه ایم که بهار بهش اشاره کرد، بر یادم رفت چی بود میخواستم یه نکته سوالی دیگه ازت بهار بپرسم بعد برم سراغ محبوبه. گفتی که اون در پاسخ اولی که دادی خودتو مثال زدی، فکر نمی‌کنی حالا میتونن به هر حال خیلی‌ها هستن که دنبال این هستن که بیان سریع یه چیزی بگیرن، یه قوری بزنن دور دستشم که این روزها فعال هستن در حمله کردند، بیان بگن که خیلی شخصی برخورد کرده، چون نمیدونم محل خودش نذاشته، چون به خودش این رو گفته داره دشمنی میکنه و رفتار میکنه. مثال دیگر هم اگه داری بزنی، یا اگر پاسخی از الان،
2: مثال دیگه اگر اسم آوردن مشکل نداره اسم میاره،
0: نه اسم بر هر کس که بخواد.
2: سردافرد دختر شجاع قزوین که در قزوین بعد از مسابقات روسریشو برداشت و یک جمعیت پشت سر سردار راه افتاد. همین خانم موقعی که سردار رسید ترکیه گفتش که بیا بگو جلوی دوربین، بیا بشین بگو که من از مسیح نژاد الگو گرفتم، این کارو کردم. سردار گفت من این کارو نمیکنم چون اصلا شما رو نمیشناختم، و همین جمله که من شما رو نمیشناختم شد عقده برای خانم مسیح نژاد که تماما این افرادی که الان دارن براش نوچگی میکنن بریزن سر سردار فرد و بهش حمله بکنن و کلی اذیت و آزار، که تمام مدارک رو خود سردار فرد برام فرستاده. ولی جالب اینه که وقتی که اینطوری گفت، مسیح نژاد رفت تمام توییت هایی که برای سردار گذاشته بود نوشته بود دختر شجاع قزوین سردار فرد، تمام این توییت ها رو پاک کرد. این هم یه سانسور دیگه است، این هم یک نوع دیگه است. مسیح کاری که دوست داره انجام بده اینه که دیگران رو نوچه خودش بکنه، و وقتی که ببینه از یک شخص چنین چیزی برنمیاد میاره سانسور میکنه. اما اگه میخوام بگم که من اومدم شخصی برخورد کردم، من یک فرد هستم، من نوعی، ببخشید، من عقده ندارم که بخوام چیزی رو شخصی برخورد بکنم. من یک نمونه زنده هستم که این خانوم به عنوان یک خبرنگار این سانسور رو در حق من کرده. وقتی شما میگی من خبرنگار هستم و از شفافیت و خبرنگاری و کار حرفه‌ای رسانه‌ای میای میشینی حرف میزنی، خودت هم باید حرفه‌ای برخورد کنی، نه سلیقه‌ای. و وقتی ازت میپرسم توی تلگرام من بهشون پیام دادم و اسکرین‌شات رو حتما براتون میفرستم، چرا به من نپرداختی؟ اهمیتی واقعا برای من هم همون موقع نداشت، ولی انقدر که مردم تگ میکردن، هنوز یه سرچ بکنین تگاه تمام هستش که اسم من رو زیر توییتر ایشون تگ میکردن، چرا در مورد خانم بهاری صحبت نمی‌کنی، داره دیپورت میشه به ایران و جونش در خطره. تمام تک ها موجوده. وقتی که این اتفاق افتاد، از ترانزیت که اومدم بیرون، دوستان از من خواستن که بهش پیام بده ببین پاسخش چیه. من خیلی محترمانه براش نوشتم، برای من جالبه که بدونم چرا در مورد خبر من کار نکردی، خبری که انقدر مهم بود که روزنامه گاردین، سی ان ان و تمام اخبار جهانی روش کار میکردن. چرا من که احتیاج به کار کردن ایشون نداشتم. محمد جان، وقتی تمام اخبار جهان داره کار میکنه، من دیگه احتیاج به مسیح علی نژاد نداشتم. وقتی تمام اخبار کار میکنن ایشون سانسور میکنن، من حق دارم ازش بپرسم، مگه نمیگه پرسشگری چرا کار نکردی؟ میاد میگه برام مهم نیستی. خب اگر من برات مهم نیستم، یعنی زن ایرانی برات مهم نیست. من فقط بحثم نمونه زنده است که من اینجا هستم میتونم این حرفو بگم، چون ما هر چیزی که میگیم میان انکار میکنن، ولی دیگه منو که نمیتونه انکار بکنی. من زنده و سالم اینجا نشستم و صحبت میکنم، میخوای انکار بکنی، بیا تو روی من بشین و انکار بکن. ولی خب مواجه نمیشه، رو در رو نمیشه. این کارو هرگز نکرده، هرگز با سبدا فرد رو در رو نشد، هرگز با من رو در رو نشد. و هر موقع هم که ما صحبت کردیم، باندشو میریزه سرمون، حمله میکنه که به نوعی بخواد ساکت بکنه، ولی من که ساکت نمیشم. اما متاسفانه سبدا فرد امروز ساکت شده.
0: امیدوارم اونم سکوتشو بشکنه. محبوب مرادی، چه چیزی سبب شده که مسیح علی‌نژاد این توهم رو بزند که نماینده زنان ایران هست و یا صدای زنان ایران هست؟ این نکته رو هم بگم. به هر حال مسیح علی‌نژاد به واسطه نمیدونم کارهای کمپین داری که یه تعدادی، نمیدونم 500 تا 1000 تا 100 تا نمیدونم 5000 تا، تعداد ندارم من، ولی به هر حال یک سری از افراد هنوز فریب این انسان دغل باز رو، یعنی دارن فریبش رو میخورند. اینا که بگیم هیچ نماینده، یعنی زنان نمیگن که اصلا این نماینده وان نیست، نه، این به هر حال یه تعداد اندکی هستن که هنوز دارن فریب دغل کاری های این آدم رو میخورند. محبوبه، پاسخ شما رو میشنوم.
3: خواهش میکنم. من فکر میکنم که شاید بهترین پاسخی که بخوایم اینجا داشته باشیم جمله‌ای هستش که خانم دکتر نزهت فرنودی چند وقت پیش یک مصاحبه داشتن اتفاقا با تلویزیون همین اینترنشنال، و یک جمله خیلی جالبی گفتن در مورد منشور و اتفاقی که بعدش افتاد، و در مورد حالا خودشون شاهزاده پهلوی رو قبول داشتن به عنوان کسی که میتواند که این پروسه گذار رو پیش ببره. اما از اون طرف گفتن که مشکلی که داشت این منشور و این جمع این بود که عده‌ای در این جمع حضور داشتند که هنوز نیاز به درخشیدن داشتند، یعنی آدم‌هایی که دوست داشتن تریبون بگیرن، میکروفون دستشون باشه، دیده بشن، و این آتش در واقع آتشی است که نشان دهنده خامی است، عدم پختگی برای اینکه در یک جایگاهی قرار بگیریم. و خب همینه وقتی ما میگیم که شاهزاده پهلوی رو من محبوبه منادی و خیلی های دیگه که شاهزاده پهلوی رو به عنوان نماینده خودشون میپذیرند، چرا این چه دلیلی داره؟ اساسا دلیل اولش اتفاقا دلیل سیاسی است. شاهزاده پهلوی امتداد انقلاب مشروطه ایران است، انقلابی که بالغ بر 117 سال پیش پدران و مادران ما، زنان و مردان ایرانی موفق شدند که به حکومت قانون برسند، تونستند به آزادی‌هایی برسند، تونستند به اولین قانون اساسی یک مملکت برسند. مفاهیم بسیار بسیار درخشانی در این انقلاب و این جنبش وجود داشته که همین امروز ما هنوز به دنبالش هستیم. جدایی دین از سیاست و خیلی از مسائل دیگر رو پدران و مادران ما بالغ بر 117 سال پیش براش تلاش کردن، به دست آوردن، و شاهزاده پهلوی امتداد این انقلاب است و این انقلاب باید به ثمر برسد. این انقلاب اسلامی نباید مانعی در، یعنی شده این مانع، اما خب به هر حال ما میتونیم، من علاقمند هستم و خیلی هایی که مشروطه خواه هستن علاقمند هستیم که این پروسه رو به سرانجام برسونیم و نذاریم خونهای پدر مادرانمون در جریان انقلاب مشروطه به هدر بره. و خب شما تصور بکنید که این خانم مسیحی نژاد متاسفانه مثلا با دعوت از کسانی مانند آقای مهتدی، که آقای مهتدی رو در اون زمان، یعنی تا قبل از قیام مهسا، خب فقط اشخاصی که در اپوزیسیون فعال بودند میشناختند، مردم ایران نمیشناختند. و من وقتی دیدم خانم علی نژاد آقای مهتدی رو آورده توی برنامه تبلت و داره ایشون رو معرفی میکنه به عنوان نماینده اقوام، خیلی جالب بود برای من. کسی که سردسته در واقع رئیس یک جریان تروریستی هست به اصطلاح کموله و دست کم 10,000 پیشمرگه مسلح داره، شما ایشون رو آوردی نماینده اقوام صلح‌جوی دوست عاشق ایرانی، چرا آقای مهتدی با همچین سازمانی نمایندگی بکنه مردم ایران رو؟ داری راجع به چی صحبت میکنی؟ وقتی ایشون رو دعوت کردن در برنامه خودش و بعد هم به خودشون بردن توی اون جمع منشور، متاسفانه همینجا بود که دیگه اون اراده ملی ما برای سرنگونی جمهوری اسلامی در داخل ایران متاسفانه به سردی گرایید و مردم به خودشون گفتن اگر قرار باشه که بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی که با حضور ما توی خیابونا شاید یک ماه دیگه اتفاق بیفته، مثلا دو ماه دیگه اتفاق بیفته، یه ما با یک گروه پیشمرگی مسلح روبرو بشیم که ببخشید خیلی عذر میخوام، نه صبر میکنیم. باز
0: بهار جان پاسخ شما؟
2: پاسخ به چه چیزی؟
0: پاسخ به این که سوالم خودم یادم رفت. محبوبه انقدر حماسی و خیلی بلند و چی صحبت میکنه آدم اصلا میمونه توش، یعنی قشنگ منتظر بودم الان یکی مثلا یه تکبیری چیزی هم بگه، چقدر حماسی و خوب صحبت میکنه، چه قدرت بیان خوبی داری باریکلا. بیاد آقا ول کنید مسیح علی نژاد دیگه. این نکته هم چند بار اومدم بگم فراموش کردم، این که بهار گفت که مسیح علی نژاد کاری کرده که الان نمیدونم به انتخابات، به جای اینکه به تحریم انتخابات بپردازیم باید به اراجیفی که این گفته در رسانه و در برنامه بپردازیم. خب هدف این شخص هم همین بوده، آگاه هستم، با آگاهی کامل دارم میگم، اگر در این 5-6 روز گذشته مدام دارم به این موضوع میپردازم، چون که به اون خواب و نمیدونم خواب کثیف و کریهی که دیده مسیح علی نژاد اشراف کامل دارم، تحلیل نیست، با آگاهی دارم این صحبت رو میکنم و آگاه هستم که چرا دارم این گونه برنامه سازی میکنم و میدونم که برنامهش چی بوده و چه کار میخواسته بکنه که تاکنون خوشبختانه موفق نشد و عدم موفقیتش هم به خاطر هوشیاری ملت ایران است. بهار تعریفت از ملی گرایی چیست؟ از معصوم علی نژاد بیایم بیرون، تعریفت از ملیت و ملی گرایی چیست؟
2: قبل از اینکه بریم سر تعریف ملی‌گرایی، من جا نوشتم ببین در ادامه صحبتت که چرا داری در موردش برنامه می‌سازی، خیلی هم کار خوبی میشه. ببین من خودم تو برنامه‌ای که می‌سازم برای خودم لیست گذاشتم که بیام مثلا این برنامه رو بسازم، ولی الان چند روز درگیر مسیح علی نژاد شدم. به خاطر چی؟ به خاطر این
0: مسیح علی نژاد درگیری نداره ها، مسیح علی نجات باید حلش کرد، نه باید حذفش کرد.
2: باید بیان بگیم این آقا داره این کارو میکنه، این هی باید این بیاد یک سنگی بندازه جلوی پای ما، ما هی بیم توضیح بدیم برای اون دسته‌ای که به قول خود عده کمی که هنوز گول این آدم رو میخورن. یعنی ما رو وادار میکنه که واکنشی نشون بدیم، با اینکه خب هم خودت میدونم میتونی برنامه‌ای خیلی بهتری به جز موضوع مسیح بسازی و همه کسانی که حالا فعالیت میکنن. اما در مورد ملیگرایی تعریف که من ازش دارم اینه که ببینیم اول ملیگرایی از چی میاد، در مورد چی هست، در مورد یک ملت داره صحبت میشه دیگه. خب این ملت که حالا محتدی میاد میگه ملت ها، ملت یعنی همه یکی هستن، ملت یعنی ایران. ملیگرایی برای من چیزهاییست که در اون ایران معرفی میشه به جامعه. چند روز پیش بود دیدم که چند تا از این مسلمان های غیر ایرانی دارن رو فضای مجازی که به نظر من همون هم زیر سر جمهوری اسلامی است که اومده یه سری پول بازو بخشش کرده و این بلاگر های مسلمان ریخته که در مورد ایران صحبت بکنن که نوروز حرام است و نمیدونم ایرانی ها مسلمان هستن و چرا دخترشون بی حجاب هستن، چرا دخترشون رفتن خوب گوشت خوب خوردن، چرا شراب خوردن. من اومدم واکنش نشون دادم به این به زبان انگلیسی البته که ما ایرانی ها مسلمان نیستیم، ما ایرانی ها بله شراب میخوریم، حتما اسم شراب شیراز رو شنیدین. ملیگرایی به نظر من معرفی ایرانه، معرفی هویت ایرانه. هویت ایرانی چی بوده؟ هویت من ایرانی این بوده که ما همه یک دل بودیم. یعنی من از زبان مادرم بخوام بگم، قبل از شورش 57 در کوچه ما خانم بوده، ارمنی بوده، نمیدونم دوستانی بودن که همسایه هایی بودن که شیعه بودن، همسایه بوده که بهایی بوده، هیچ کس از کسی نمیپرسه دین تو چیه و همه با هم همسایه ها دوست بودن و هوای همو داشتن، کسی مشکلی میخورده به هم کمک میکردن. ملیگرایی به نظر من اینه که ما مردم ایران خارج از حالا هر تفکری که داریم، خارج از هر باوری که داریم، به آن کشوری که اسمش ایران هست باورمند باشیم و پاش بیستیم و جونمونم تا پای جونمونم براش میریم، مثل مجید رضا رهنورد دوباره که پای چوبه اعدام وایستاد و گفت برای من قرآن نگذارید، شادی کنید. این هم یک حرکتی بود در جهت ملیگرایی که شادی کنید، قرآن نخونید. چرا ما همش باید تو ماتم باشیم؟ ماتم اصلا با هویت ایرانی جور در نمیاد. ما انسان‌های شادی بودیم. همین که نگاه بگوین چقدر رقص‌های مختلف وجود داره توی فرهنگ ما، از شمال تا جنوب، شرق تا غرب، رقص‌های مختلف، لباس‌های مختلف، غذاهای مختلف. خب این فرهنگ ماست، این هویت ماست و ملیگرایی به نظر من یعنی اهمیت دادن به چیزهایی که مهم هست و ایرانی رو زنده نگه داشته. مثل نوروز که خانم مسیح علی نجات، دوباره باز برگشتیم به ایشون، خانم مسیح علی نجات اومد و گفتش که ما اصلا ایرانم که بودم نوروز رو جشن نمی گرفتم، سفره نمی انداختم، یه سیر کپک زدن گذاشته بود توی یک بشقابی، توی یک دوری به قول ما مشهدی ها، یه عکسم گرفته بود، نوروز ندارم امسال چون دیگران کشته شدن. یعنی این هم در نفی نوروز و یک جورایی که بخواد تبلیغ بکن که نوروز مهم نیست. پس ایشون اصلا ملیگرایی به نظر من، ببینیم کسانی که مخالفه هویت ایرانی هستن چطوری رفتار میکنن، ما باید برعکس اون رفتار بکنیم. یعنی وقتی اینا میگن خامنه‌ای، سید علی خامنه‌ای میشینه موقع نوروز پشت سرش عکس علی و خمینی و یک یا زهرای بزرگ نوشته شده و هیچ نمادی از من ایرانی وجود نداره، هیچ نمادی از ایران وجود نداره، سید علی خامنه‌ای داره نشون میده که خب مخالف نوروز هست، مخالف هفت سین هست. ببینیم اینها چه کار میکنن، مخالف چه چیزهایی هستن، اونها رو دریابیم تا از دست نرفتن و هنوز وجود دارن.
0: مرسی محبوب جان، پاسخ شما تعریفت از ملیگرایی. این دفعه یادداشت کردم یادم نره.
3: عالی. ملیگرایی، ملت ایران، ملت ایران یک مفهوم به نظر من سیالی هست که از وقتی شکل گرفته است که داریوش کبیر، داریوش بزرگ، پادشاه هخامنشی اولین دولت ملت جهان رو در این سرزمین پایه‌گذاری کرده و این افتخار ما مردم ایران هست که اولین حکومت رو، اولین دولت رو در روی این کره زمین ما ایرانی ها ساخته ایم و ترتیب داده ایم. و تا به امروزی که اینجا ایستاده ایم خوشبختانه از طوفان‌های مهم تاریخی به انواع مختلف در قرون مختلف ما تونستیم در واقع جان سالم به در ببریم و هنوز که هنوز است ما نام کوروش رو و نام ملت تاریخی ایران رو ما فریاد می‌زنیم و این برمیگردد به زمانی حدود 5 قرن قبل از میلاد مسیح دیگه. پس بنابراین ما ملت بسیار کهن و تاریخی بزرگی هستیم. بیشک در این تاریخ طولانی ما 14 قرن هست که فرهنگمون به نوعی قاطی شد، آغشته شد با اسلام و خب ایرانی جماعت از اونجایی که همیشه تونسته خودش رو و فرهنگ خودش رو و هر آنچه که بهش وارد میشه رو یه نوعی یک رنگ رو لعابی بهش بزنه و ازش یک به هر حال یک چیز قابل تحملی رو بسازه، خب با اسلام هم همین کار رو کرد. اما خب اتفاقای خیلی خیلی خیلی خیلی سنگینی افتاده در این 14 قرن و بسیار زیباست وقتی که ما می‌بینیم که در ابتدا انقلاب 57 اساره 14 قرن حضور و وجود زائده‌ای به اسم ملا و آخوند در کنار حاکمیت و حائلی بین مردم و حاکمیت هست، میرسیم به انقلاب 57 و حاکمیت این آخوندها و در تقریبا من فکر میکنم حدود 15 الی 20 سال هست که پس از این حاکمیت اسلامی در ایران مردم ایران به شکل معجزه آسایی و هیجان انگیزی علاقمند شدند به کشف هویت اصلی خود.
0: این سوال بعدی که ازت دارم که میخوام ازتون بپرسم که چجور شد که جامعه به سمت ملی گرایی رفت، اما در مورد بحث این که ایرانی ها خودشون رو وقف دادن، نه ایرانی ها اسلام رو ایرانیزه نکردند عملا و بعد بخش عظیمی از اسلام خب از آیین زرتشت گرفته شده، برخی از مراسمات ایرانی و آریایی و باستانی ما بعد از اسلام تغییر کرد، به عنوان مثلا چهارشنبه سوری، خب چهارشنبه آخر سال در چهار طرف بام پشت بام خوردنی و شیرینی و شمع و اینجور چیزها میذاشتن چون بر این باور بودن که فروهر در گذشتگانشون در آخرین چهارشنبه سال میاد و بعد عرب میدویدن و اینا به خاطر اینکه بتونن مراسم خودشون رو داشته باشن و اینا خب میپریدن از رو آتیش که نمیدونم اونها رو سر کار بذارن. روایت های خیلی مختلفی هست که حالا دیدم که در مورد اسلام و اینها مثل خودم گویا ضد مذهب هستی، یه برنامه مفصل میذارم باهات جداگونه که در مورد اسلام و آیین ایرانیان و اصلا تفکرات ایرانی در جامعه، یعنی تفکرات سنتی و مذهبی در جامعه ایرانی با یکدیگر صحبت بکنیم. بهار، جامعه چرا به سمت ملی گرایی رفته؟
2: خب ببین الان من یک دفاع از محبوبه بکنم،
0: شما 10 تا دفاع از یکدیگر بکنید. من که اینجا مظلوم نشستم، هر دفاعی از خودتون میخوای بکنید.
2: خب مریض سوال میکنی مرد حسابی ملی گرایی یعنی چی؟ تفری داره توضیح میده در نظرش ملی گرایی یعنی چی؟ آخرش میگه نه در مورد
0: خب نه قرار نیست نگاه کن قرار نیست که خب نه قرار نگاه کن بهار قرار نیست جله مرکب کنیم، قرار نیست که وقتی سوالیو که دارم میپرسم پاسخ وقتی که میدونم یک باگ داره اشاره بهش میکنم.
2: نه اشاره میکنی خوبه، ولی دیگه نمایی که میریم در برنامه دیگه
0: بر... نه آقا آخه دغدغه داره.
3: من اوکی
0: آقا داره دغدغه
2: دیگه. من با آدمایی که نمیشناسم بد اخلاقم، با اونایی که میشناسم خوش اخلاقم. این فازه بابا خوش اخلاقه، خدا به خیر بکنه بد اخلاقی شو.
0: حالا اگر دوست داری با لبخند دارم میپرسم چرا جامعه به سمت ملی گرایی رفته، اگر دوست داری، اگر تمایل داری لطف کن پاسخ بده بهم.
2: هر کسی که دور مان از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. این فکر میکنم در یک بیت شعر خیلی خلاصه و مفید میشه بهش گفت که چرا باز بر میگردیم به سمت ملی گرایی. به خاطر اینکه ملی گرایی راه نجات ماست بین این همه رنگ هایی که اومدن و رفتن، رنگ ملا، رنگ توده، رنگ چپ، رنگ کسانی که هر رنگی دارن به جز رنگ ایرانی. ملی گرایی است که از هر چیزی به ایرانی ها نزدیکتره و ایرانی ها رو با هم متحد میکنه. وقتی که میایم سمت ملی گرایی نگاه میکنیم که جامعه چرا رفته به این سمت، من از خودم باز بخوام مثال بزنم، 2016 بود که پرچم شیر و خورشید رو دستم گرفتم و تصویر شاهزاده رضا پهلوی بردم تو مسابقات دختر شایسته. اون موقع من واقعا تجربه امروز رو نداشتم، ولی به شدت به شدت علاقمند بودم به پرچم شیر و خورشید و همش تو ذهن من سوالی بود که اصلا مگه از من سوال شده که این پرچم چرا باشه و یه پرچم الله نشان بیاد وسطش، مگه الله رو من قبول دارم که باید وسط پرچم من باشه؟ و این حرکت رو با اینکه میگم تجربه امروز رو نداشتم، فقط به خاطر اون علاقه‌ای که بهش داشتم انجام دادم. و میگم همون چیزی گفتم، هر کسی که دور مان از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش. هر کسی دلش میخواد به هویتش، به آنچه که هست نزدیک بشه. وقتی یه بچه‌ای رو ما به سرپرستی قبول میکنیم و بعد متوجه میشه که خب اینها پدر مادرش نیستن، میره میگرده ببینه پدر و مادرش کی بودن. حالا هر چقدر که اون پدر مادری که سرپرستیش رو قبول کردن باهاش خوب رفتار کردن و واقعا هیچ فرقی نگذاشتن فرزندشون قبولش دارن، واقعا بازم اون بچه کنجکاوه که ببینه اصل و ریشش چی بوده و کجا بوده و به اون بر میگرده. ما ایرانی ها هم اگر ملیگرایی امروز همه به شدت ملیگرا شدن، جامعه به شدت ملیگراست، به خاطر اینکه ما داریم دنبال ریشه هامون میگردیم، دنبال اصل وجودی خودمون میگردیم و اون رو در ملیگرایی دیدیم و پیدا کردیم و مطمئن هستیم که باهاش به نتیجه خوبی میرسیم. این حداقل من خودم اینجوری هستم.
0: حالا در ادامه صحبت بهار این نکته رو من اضافه بکنم که الان به این خاطر که وضعیت خیلی خطرناکه، کشورهای منطقه و دولت‌هایی به واسطه افرادی که دارن بهشون فاند میدن، کمپیندارهایی که دارن پول میگیرن از اون کشورها و دولتها، خوابهای شومی برای تمامیت ارضی کشورمون دیدن. یکی دیگه از دلیلهای اجازه از دلیلی که بهار اشاره کرد، این دلیل میتونه باشه. محبوبه پاسخ شما اگر میخواید تا لبخند بزنم بعد نگید بعد اخلاق زده.
3: نه خوبه، همیشه عالیه. بله خب من اگر که اجازه بدین یه جمله کوتاه فقط بگم در مورد
0: الان نگاه کن
3: توشون.
0: الان نگاه کن یه لحظه باشه، یه لحظه یه لحظه باشه، میدونم نه میدونم جمله تو اصلا کامل بگو. نه نه برای چی میوت کنم؟ نه نگاه کن الان میگی اجازه بدی، اگر اجازه ندم نمیگی. همین الان اومدم داخل حرفت بپرم، داشتی اصرار میکردی بگو، تعارف نکن بگو دیگه.
3: چش بله، در مورد اون مبحث، این که من گفتم که اسلام رو ایرانی ها به نوعی تونستن یک تغییراتی درش به وجود بیارند، مساجد بسیار باشکوهی که ایرانی ها ساختند و با که فقط معماری ایرانی میتونست یک همچین بنایی رو برای به اسلام هدیه بده، البته اون زمان خب اینها همه سندهای محکمی هستش که ایرانی سعی کرد نهایتا این مصیبتی که بر سرش آوار شده رو یه ذره عسل قاطیش کنه، بتونه حداقل هضمش بکنه. حالا حرفت... بیشتر بعدن
0: آره این حرفت کاملا درست و دقیقه. اون چیزی که به عنوان معماری اسلامی در چند دهه گذشته جمهوری اسلامی، الان صدا رو بستم داشتن سرفه میکردن، بعد نگید صداشون رو میوت کردم، یکیشون داشت سرفه میکرد صدا رو میوت کرد، صدا رو بستم که صدای سرفه گوش شما رو اذیت نکنه. یکی از چیزهایی که در چند دهه گذشته جمهوری اسلامی خیلی روش تاکید کرده و اصرار داشته که پررنگش کنه همین بحث معماری اسلامیه، که اصلا معماری اسلامی نداریم، معماری ایرانیه. محبوب مرادی دقیق و خیلی درست به این نکته اشاره کرد، از زاویه‌ای وارد شد که نتونم باش وارد اینجوری کلکل بکنم و اینا، پاسخ خود بده بابا جان. چقدر مؤدبه، چقدر مؤدبه.
3: اما در مورد آقا من خیلی خالص صمیمی نشدم دیگه،
0: آقا صمیمیت
3: منم
0: اصلا صمیمی باور کنید منم هیچ صمیمیتی با کسی ندارم، اصلا صمیمیتی با کسی ندارم. بعد این نکته رو بگم به این خاطر که تصویر مهمان ها رو این نکته رو بگم بعد پاسخ شما رو میشنوم.
2: صمیمیتی نداره بچه پررو، فقط
0: همین رو می‌خواستم بگم،
2: مثل خودش بچه پررو،
0: همین رو می‌خواستم بگم هم دقیقاً
2: همین رو مثل خودتون.
0: آره همین رو می‌خواستم بگم. بعد اگر تصویر بچه‌ها رو می‌دید، متأسفانه به این خاطر که سیستمم خراب شده و نمیتونم تصویر مهمان ها رو داشته باشم تا زمانی که بشه سیستم رو عوض کنم، در نتیجه خب تصویر مهمان ها رو ندارید. اگر تصویر رو می داشتید، من تصویر بچه‌ها رو دارم میبینم، میتونستید ببینید که مدام محبوب سرش پایینه، نمیدونم داره چت میکنه، داره کتاب میخونه، چه کار داره میکنه، سرش مدام پایینه، نمیدونم چه کار داره میکنه، چی داره میخونه و اینا. محبوب سریع پاسخ
2: دختر سر به زیریست،
0: اینم یه حرفی است. محبوب جان پاسخ تو میشتم.
3: خواهش میکنم، سوال اگر اشتباه نکنم این بودش که چرا مردم ایران به سمت ملی‌گرایی روی آوردن، درسته؟
0: بله.
3: خب مسلماً این، من فکر میکنم که این یک همزمانی تمام شدن عیار ملاها نزد مردمانی بود که فکر میکردند این آخوندها و این ملاها کسانی هستند که میتونن مشکلاتشون رو حل بکنن، چه میدونم حائلی بین خودشون و سیستم نظام مثلا حکومتی باشن و فتوا بدن، نمیدونم اقداماتی انجام بدن. و خب این عیار، این مایه به در واقع سردی گراییده. و من فکر میکنم که اتفاقا درسته که ما بسیار رنج بردیم، یعنی انقلاب اسلامی، انقلاب 57 یک فاجعه بزرگ، یک کابوس بسیار بزرگ برای ملت ایران بوده. و ولی باید ماهایی که الان زنده هستیم این پرچم رو و این در واقع چی میگن، این نام، این مهر به نام ما بخوره که ما بودیم که مقاومت کردیم، ما بودیم که این تجربه و این گذار ملت ایران رو از خرافات اسلامی به آگاهی و بیداری ملی، این ما بودیم، نسل ما بود که بر عهده گرفت و به جان خرید. حالا تصادفی بود، اما ما پذیرفتیم این داستان رو و پای کشور و میهنمون ایستادیم. به خاطر همین من تعظیم میکنم به امثال مجید رضا رهنور، به امثال سید محمد حسینی، محمد کرمی و بسیارانی که همین امروز از جوانهایی که در قیامها حضور داشتند و جانفشانی کردند و به نوعی حماسه آفریدند. و فکر میکنم اتفاقا با کم شدن عیار آخوند و این اعتبارش و در این حال در واقع دستیابی مردم به وسایل ارتباط جمعی گسترده تر مثل حالا همین اینترنت و اینستاگرام و غیره و غیره، مردم فهمیدن که خب ما کی هستیم، یعنی خواستن اینو بپرسن. حالا که آخوند اینقدر

0: داریوش، اشایار و و بسیار اسمای زیبای دیگر ایرانی. و از اون طرف هم همونطور که میبینیم در همین اینستاگرام، در صفحه اینستاگرام که به نظر من فضایی است که میشه روش خیلی مطالعه جامعه شناسی کرد، ما داریم میبینیم چقدر تولید محتوایی در مورد ایران، در مورد تاریخمون، در مورد بزرگان این سرزمین پیش از اسلام، در مورد شخصیت‌هایی که کم نام موندن، بی‌نام موندن، مثلا قهرمانانی مانند سورنا، مانند سرداران بزرگی مانند بابک خرم‌دین، رازمان پورماهک و و کسانی که واقعا ایستادگی کردند قبل از اسلام در برابر یورش‌های مختلف و اتفاقا در زمان حمله اعراب هم خیلی خیلی جانفشانی کردند و متاسفانه در طی این 14 قرن نامشون در حاله ای از ابهام بود و امروز داریم می‌بینیم تولیدات چقدر بیشتر شده، چقدر مردم علاقمندی‌هاشون بیشتر شده، چقدر تولیدات فرهنگی مردم، من اصلا راجع به حکومت صحبت نمی‌کنم، ولی مردم وقتی که دستش یک صفحه اینستاگرام هست چقدر راجع به گذشته‌اش داره صحبت می‌کنه، راجع به تاریخ، فرهنگ و اتفاقا چیزی که می‌بینم در آینده ایران این هست که پس از سرنگونی جمهوری اسلامی ما سرزمینی خواهیم داشت پر از جوانان مستعدی که خواهند توانست فرهنگ ایرانی رو به زیباترین شکل ممکن با استفاده از تکنولوژی روز به جهانیان معرفی بکنند و ما تازه این دنیا بخواد آشنا بشه که ایران کیه و چیه و ما چه آدمای خوبی هستیم و یه دونه این.
1: دمت گرم. البته در مورد بحث تولید محتوا که گفتینم بگم تایم هم داره تموم میشه، نفر یک دقیقه صحبت پایانیتون، این نکته رو فقط اشاره بکنم در مورد تولید محتوا که گفتی بله تولید محتوا نسبت به تفکرات ملی و ملی گرایی روز به روز بیشتر داره میشه، اما در برابر تولید محتوایی که جمهوری اسلامی داره ماهیانه میلیاردها تومان هزینه میکنه تولید محتوای زیادی نیست. به هر حال اونها تولید محتوا در راستای تفکرات ایدئولوژی اسلامی خودشون، در راستای نمیدونم به ابتذال کشوندن فرهنگ ملی ما ایرانیان دارن زیاد کار میکنن. بچه های ملی و ملیگرا در هر حوزه‌ای که هستن بیشتر از گذشته باید کار کنن. نفر یک دقیقه، بهار شما بفرمید.
2: امیدوارم که ملیگری یا همون ناسیونالیسم هرچی بیشتر دیده بشه، که این ملیگری باعث میشه که اهداف و منافع ملت ایران پیشرفت بکنه و بهبود بخشیده بشه، و امیدوارم که کسایی مثل مسیح علی‌نژاد به زباله‌دان تاریخ چه در مجازی چه در واقعی سپرده بشن و یک روزی دیگه امثال اینها اصلا جایگاهی نداشته باشن که ماها بخوایم در موردشون بشینیم و صحبت بکنیم.
1: امید نداشته باش، یقین داشته باش، هرچند که به باور من نام اینها باید بمونه که آیندگان بدانند افراد سوجویی بودند که میخواستند مملکت
2: و یک موزه تهیه میکنیم در موردشون.
1: اینم میشه
2: محمد جان، یه موزه خائنین.
1: اینم میشه، اینا پایه هستن. محبوب جان یک دقیقه.
0: خواهش میکنم، من دلم میخواد که از این میکروفون شما استفاده بکنم و از مردم ایران، از همه کسایی که صدای ما رو میشنوند بخواهم که متحد، یک پارچه و همصدا فریاد بزنیم بدون هیچ رو درواسی نام شاهزاده پهلوی رو صدا بکنیم، در کوچه پس کوچه های شهرمون صدا بکنیم و برای در واقع حتما این اتفاق خواهد افتاد که قیام دیگری در راه خواهد بود. در قیام بعدی امیدوار هستم که نام شاهزاده پهلوی رو از داخل ایران به جهانیان، به گوش جهانیان برسونیم و ایشون رو، این خاندان خاندانی هستند که تمام قدرت خودشون رو و تمام اعتبار خودشون رو به شکل روحی فقط از مردم میگیرن، مادام که مردم پشتشون باشن، مادام که مردم بهشون امید بدن و بهشون در واقع حمایتشون بکنن، پشتیبانی بکنن ازشون، این خاندان خاندانی است که برای ایران از هیچ خدمتی فروگذار نخواهد کرد و ما به ایران میاندیشیم و برای ایران همراه خواهیم بود با شاهزاده رضا پهلوی به امید آزادی ایران، که امید ما امروز به باور ما تبدیل شده و این اتفاق خواهد افتاد. مرسی.
1: هرچند که در اعتراضات اخیر هم همیشه نام خاندان پهلوی و نام شاهزاده رضا پهلوی بوده و اون توهماتی که مسیح علی نژاد، نسرین ستوده، نرگس محمدی و تیمشون و دار و دستشون دارن توهم بیش نیست، فقط در رسانه‌های غیر فارسی زبان و در کارهایی که دارن تولید میکنن میتونن جلب بکنن و دروغ بگن، وگرنه اون آن چیزی که کف خیابان‌های ایران است نام خاندان پهلوی و شاهزاده رضا پهلوی است. در پایان آقا شما، این شمایی که دارم میگم منظورم جمهوری اسلامی، دار و دسته اسی و مسی و عبدال و اینها، شماها پول دارید، من رو دارم، یعنی بچه پر رو هستم، ببینم پول شما بیشتره یا روی من، حالا هرچی دلتون میخواد حمله کنید. جنگ زدی تک تک شما محمد

0: تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
1: انقلاب سال 1357 ایران همچنان موضوع مورد توجه بخش قابل توجهی از جامعه ایران است، چون تبعات و نتایج آن هنوز گریبان آنها را محکم گرفته است. دهه های اول و دوم بعد از این رویداد بیشتر محققان به دنبال پاسخ به این پرسش بودند که این واقعه چرا اتفاق افتاد و حکومت سابق چگونه سقوط کرد، چه نیروهایی در آن دخیل بودند. اما در سالهای اخیر جوانان نسل جدید اکثرا اشتیاق دارند بدانند نتایج این رخداد برای کشور چه بوده است؟ آیا باعث پیشرفت اقتصادی و استقلال کشور شده است؟ اما اگر همه چیز مطابق برنامه ریزی های اقتصادی دوره محمد رضا شاه پیش می رفت و انقلابی صورت نمی گرفت، اکنون جایگاه ایران در جهان چگونه بود؟ از چه اتفاقاتی جلوگیری می شد؟ و چه برنامه ها و پروژه هایی به اجرا در می آمد؟ اگر چرخ تاریخ ایران به روال عادی خود می چرخید، در نوروز 1363 که مصادف بود با آغاز برنامه عمرانی 5 ساله ششم کشور، چهره ایران به عنوان یک قدرت بزرگ نوخاسته در صحنه جهانی مطرح می شد.
2: به طوری که می دانید دوره برنامه عمرانی 5 کشور تا آخر سال جاری به پایان می رسد. به همین جهت برنامه ریزی های ما برای برنامه های عمرانی آینده باید با برداشت های توزیع انجام گیرد.
1: این برنامه برای سالهای 1357 تا 1362 طرح‌ریزی شده بود و چنانچه وارد مرحله اجرا شده بود باعث جهش کشور در زمینه اقتصادی و نظامی می شد. طرح‌های عظیمی که شامل صنایع الکترونیک، صنایع انرژی هسته‌ای، صنایع ذوب‌آهن و فولاد، پتروشیمی، نفت، گاز، کشتی سازی، ارتباطات و مخابرات، بنادر، فرودگاه‌ها، داروسازی و بهداشت و بسیاری از برنامه‌های دیگر بود. در صورت اجرای این طرح‌ها در نوروز 1363 درآمد ناخالص ملی ایران از 48 میلیارد دلار در سال به 750 میلیارد دلار در سال می‌رسید و ایران را به یکی از کشورهای ثروتمند از لحاظ ذخایر ارزی تبدیل می‌کرد. چنانچه انقلاب 57 رخ نمی‌داد، در نوروز 1363 می‌کرد. چنانچه انقلاب 57 رخ نمی‌داد، در نوروز 1363 رشد اقتصادی ایران به بالاترین میزان خود می‌رسید. طبق آماری که هر ساله توسط صندوق بین المللی پول منتشر می‌شد، ایران همواره از سال 1353 تا 1357 جزو 10 کشور اول از لحاظ رشد اقتصادی در جهان بود و به مسیر خود برای عبور از یک کشور جهان سوم و تبدیل شدن به یک کشور صنعتی ادامه می‌داد. محمد رضا شاه با درک اهمیت انرژی هسته‌ای و خورشیدی، سرمایه‌گذاری سنگینی برای احداث 32 نیروگاه هسته‌ای و خورشیدی انجام داده بود تا بتواند علاوه بر تأمین برق کشور، زمینه صادرات آن را نیز فراهم کند. البته زمانی که وی این موضوع را مطرح کرد، با تمسخر و کنایه آیت الله خمینی روبرو شد.
2: نیروی جایگزین نفت بسازیم در این مملکت. جواب 65 میلیون دهان و شکم را چه شکلی باید داد؟ با ایجاد شغل، با ایجاد کار و ایجاد برق. پس از یک طرفی گفتم ما به شعائر دینیمون اهمیت می‌گذاریم.

0: داریم. از طرفی باید مردمی زنده بمانن که صاحب دین باشن. برای اینکه زنده بمانن برق براشون درست میکنیم و برق اتمیک براشون درست میکنیم.
1: ما میگه که باید از چیز خورشید ما چیم بیم خواهد چرا نفتی هم چیز روشن کنیم. شما باید از خورشید قدرت بگیرید. این حرفا چیه؟ این حرفا برای اقتصاد مردم هست. تمام این صحنه سازی هایی که دارن میکنن برای این است که این مطلب رو نگهش دارن.
2: چنانچه کشور با انقلاب 57 روبرو نمی شد، طبق پیشبینی ها می بایست تولید سالانه فولاد در سال 1363 به 8 میلیون تن و تا سال 1372 به 15 میلیون تن می رسید و بدین ترتیب ایران به بزرگترین تولید کننده فولاد جهان تبدیل می شد. در پایان برنامه عمرانی ششم ایران با به کار افتادن صنایع کشتی سازی خود به یک نیروی دریایی بازرگانی بزرگ در سطح جهانی تبدیل می شد و از نظر ناوگان جنگی کماکان قدرت دریایی اول خلیج پارس به شمار می رفت. از نظر نظامی نیز ارتش ایران با امکانات وسیع انسانی و اقتصادی و صنعتی خود همچنان عنوان نیرومندترین قدرت نظامی خاورمیانه و چهارمین ارتش قدرتمند جهان را حفظ می کرد. چنانچه طبق پیشبینی ها و سرمایه گذاری های انجام شده چرخ صنعت کشور متوقف نمی شد. طبق مصوبه مجلس شورای ملی ایران در سال 1365 کشور نیازمند ورود 1 میلیون نیروی کارگر اضافی خارجی بود که قرار بود از کشورهای پاکستان، فیلیپین، تایلند، هند و اندونزی به ایران وارد شوند. اما با وقوع انقلاب 57 نه تنها این برنامه ها به سرانجام نرسید، بلکه کشور در سال 1365 با 4 میلیون نیروی کار بیکار مواجه شد و رقم تولید ناخالص داخلی 45% سقوط کرد. پول ملی ایران که روزگاری در تمام کشورهای اروپایی ارزی معتبر و با ارزش محسوب می شد روز به روز سقوط کرد. بزرگترین آفت این سقوط تاریخی ارزش پول ایران این بود که مردم به فکر تبدیل دارایی های خود افتادند و به جای سرمایه گذاری در صنعت به دلالی املاک، خودرو و ارزهای خارجی همچون دلار آمریکا روی آوردند. ریال ایران در سال 2021 عنوان دومین ارز بی ارزش جهان را کسب کرد و حتی به عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی در پی اعمال برخی سیاست‌های اقتصادی ریال ایران را میتوان بی ارزش‌ترین پول دنیا در سال 2023 دانست. صفرهایی که هر سال به پول ملی ایران اضافه میشد نشان از عدم علاقه مسئولان کشور به علم اقتصاد و رشد اقتصادی بود.
3: ما میخوایم همچی باشد که وقتی توی بانک آمدیم مثل اینکه تو مسجد رفتیم.
4: اما قضیه اقتصاد ما همون جو گندمی که خودمون در مملکت خودمون کش میکنیم اقتصاد میکنیم و برای خودمون همون مقدار کافیست. ما در هر هفته یک روز گوشت میخوریم. گوشت خوردن خیلی چیز خوبی هم نیست و یک وعده هم ممکنه غذا بخوریم.
5: اینایی که زیر بنای همه چیز اقتصادی بونه اینها انسان را حیوان میدونه. حیوان هم همه چیزش برای اقتصادش هست. زیر بنای همه چیزش اولاق هم زیر بنای همه چیزش اقتصادش.
2: در زمینه اقتصادی و توسعه نیازی به تونل زمان و تماشای عکس‌ها و فیلم‌های بجامانده از آن دوران نیست. نسلی که در آن سال‌ها نزیسته و آن دوران را تجربه نکرده راه‌های مطمئن‌تری برای قضاوت تاریخی در دست دارد. کافی است نگاهی به داده‌های رسمی منتشر شده بیندازد و ببیند که نظام جمهوری اسلامی بیش از 7 برابر تمام حکومت‌های پهلوی و قاجار از محل صادرات نفت، کسب درآمد کرده است. این در حالی است که درآمد سرانه ایران در سال 1357 دو برابر درآمد سرانه کره جنوبی بود و اینک دست کم 5 برابر کمتر از این کشور است، در حالی که اعتبار گذرنامه ایرانی در آن دوران به حدی بود که میشد به اغلب کشورهای اروپایی بدون ویزا سفر کرد. در حدود 4 دهه پس از ظهور جمهوری اسلامی، گذرنامه ایرانی بنا به گزارش مؤسسه تحقیقاتی بین‌المللی نوماد کاپیتالیست در رتبه 191 در بین 199 کشور ایستاده است. بر اساس آمارها و گزارشها، جمعیت ایران در سال 1357 36 میلیون نفر بوده و تعداد زندانیان در حدود 8000 نفر. اینک با گذشت حدود 4 دهه جمعیت ایران 2 برابر شده، اما تعداد زندانیان 47 برابر شده است. چون این مسئله‌ای ابداً نمی‌تواند محصول اتفاق و تصادف باشد. در اواسط دهه 1960 و اوایل دهه 1970 میلادی، شهروندان کره جنوبی در جستجوی کار به ایران می‌آمدند. در این دوران کره جنوبی هنوز کشوری فقیر بود و از سر استیصال مجبور بود شماری از شهروندان خود را برای نان خوردن به سرزمین‌های دیگر بفرستد. شمار زیادی از کره‌ای‌ها در بخش حمل و نقل ایران از جمله به عنوان راننده کامیون به کار گرفته شدند. اما اکنون ورق برگشته، کره جنوبی محروم از همه ثروت‌های زیرزمینی برای تأمین بقای خود به صدور کالاهایی چون لباس و پارچه و کفش و اسباب بازی روی آورد، اما سال به سال خود را بالاتر کشید و کالاهای دیگری را که ارزش افزوده و کیفیت آنها بالا و بالاتر می رفت، جای خود را در بسیاری از بازارهای جهان از جمله ایران محکم کردند. امروز ایرانی ها برای یخچال‌های ساخت شرکت‌های کره‌ای و خودروهای هیوندای و تبلت‌ها و گوشی‌های ساخت سامسونگ سر و دست می‌شکنند. آنها می‌بینند که سامسونگ کره‌ای به عنوان نخستین شرکت جهان در زمینه تکنولوژی‌های پیشرفته از اپل، غول تکنولوژی آمریکایی، سبقت گرفته است. برنامه عمرانی ششم مطلقاً به اجرا در نیامد و قسمت بزرگی از دستاوردهای 5 برنامه قبلی نیز منهدم شد. پروژه‌هایی که بیش از 150 میلیارد دلار از دارایی مملکت در راه طرح و اجرای آنها خرج شده بود، تقریباً از اول تا به آخر لغو شد. طرح 5 میلیارد دلاری تأسیس صنایع عظیم انرژی هسته‌ای، طرح 4 میلیارد دلاری صنایع فولاد بندرعباس، طرح 2 میلیارد دلاری مس سرچشمه که 90% آن انجام شده بود، طرح 3 میلیارد دلاری شاهلوله دوم سراسری گاز برای فروش گاز طبیعی ایران به اروپا، طرح 4 میلیارد دلاری کارخانه تولید کود و سایر مواد شیمیایی، طرح 6 میلیارد دلاری تزریق گاز در معادن قدیمی نفت، طرح 3 میلیارد دلاری متروی تهران، طرح 5 میلیارد دلاری فرودگاه بزرگ بین‌المللی تهران، طرح 7 میلیارد دلاری توسعه مخابرات و ماکروویو، همه اینها و بسیاری طرح‌های دیگر متوقف شدند، زیرا که اینها را برای هزاره سوم برنامه‌ریزی کرده بودند، در صورتی که ایران اکنون راه بازگشت به هزاره اول و صدر اسلام را در پیش گرفته بود.
6: اسلام با خون رشد پیدا کرد.
2: از نظر نظامی نیز موقعیت کشور در وضعی قرار گرفت که کشوری مانند عراق که پیش از آن نه فقط جرأت تجاوز به خاک ایران را نمی کرد، بلکه حتی چون این تصوری را هم به خاطر راه نمی داد، جنگ ویرانگری را علیه ایران آغاز کرد که مرگبارترین جنگ تاریخ ایران از دوران مغول تا به امروز است. وزیر خارجه وقت فرانسه آن را مرگبارترین جنگ بعد از جنگ جهانی دوم توصیف کرد، ولی از نظر خود ایران مرگبارترین فاجعه کشور پس از قتل عام‌های مغول در 7 قرن پیش به شمار می رفت و تلفات آن تا کنون از کلیه تلفات ایران در دوران تیمور لنگ و کلیه تلفات جنگ‌های 250 ساله عصر صفوی و کلیه جنگ‌های نادرشاه بیشتر بوده است. جنگی که نه تنها یک نسل از نوجوانان ایران را بی‌رحمانه به کشتارگاه فرستاده است، بلکه نیروی کار کشور را نیز به نحوی جبران ناپذیر فلج کرد. جنگی که دستاوردهای اقتصادی نیم قرن دوران پهلوی را به باد داد و سرمایه نفت کشور را به جای آن که به مصرف سازندگی برسد به جیب سوداگران جهانی مرگ، یعنی اسلحه فروشان غرب و شرق، سرازیر کرد. واقعیت انکار ناپذیر در قضاوت بیرحمانه تاریخ، هرچند که واقعیتی بسیار تلخ است، این است که در این خودکشی دست جمعی یک ملت، یا به تعبیر دیگر عملیات انتحاری 36 میلیون نفری، همه کسانی که در هر رشته، هر مقام و هر مسئولیتی سهمی کم یا بیش بر عهده داشتند، می توانستند در سطوح مختلف فکر کنند و تشخیص بدهند و تصمیم بگیرند. از شخص اول مملکت گرفته تا کوچکترین فرد مسئول، هر کدام به نوبه خود، از راه خود و در حد خود، در این قمار مرگ و زندگی با سرنوشت و تاریخ و فرهنگ ملتی بزرگ و نسل‌های آینده آن نقش داشتند و امروز باید پاسخگو باشند. جعفر شریف امامی یکی از مهره‌های مرموز دوران پهلوی و افراد تأثیرگذار قرن حاضر در تاریخ ایران است که نقش او کمتر مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. شخصیت مرموز، پیچیده و چندگانه وی به همراه اعمال و اقدامات متناقض و فریبکارانه، شناخت صحیح و دقیق وی را دشوارتر کرده است. عدم وابستگی حزبی و گروهی و در عین حال وابستگی کامل به دستگاه حاکمه شاهنشاهی، دوستی و نزدیکی با جبهه ملی و در نهایت خیانت به آنها، عضویت بلند مدت در لژهای خارجی فراماسونری و در عین حال نمایش وطن پرستی، پیشینه مذهبی و فرزند یک روحانی شیعه و ادعای قرابت با اهل دین و در عین حال کسب درآمد از کازینوها و قمارخانه ها و بسیاری دیگر از این قبیل تناقضات موجب حیرت و سردرگمی محققین شده است. وی تنها کسی بود که هیچگاه دستان محمد رضا شاه پهلوی را نبوسیده بود، چرا که از مقامات عالی رتبه فراماسونری بود و توسط ملکه انگلیس بدین مقام منصوب شده بود. وی به عنوان استاد اعظم لژ ایران با استادان اعظم لژهای جهان رابطه داشت. مقام و موقعیت جعفر شریف امامی در حوزه فراماسونری دوره پهلوی دوم به حدی بود که محمد رضا شاه هم توانایی و تمایلی به تغییر پایگاه وی نداشت. نقش او در تسریع انقلاب 57 و خیانت به شاه همواره از معماهای تاریخ معاصر ایران است. مجموع اقدامات او در سال 57 در نهایت به خشم عمومی افزود و از سوی دیگر با تضعیف جایگاه شاه در نهایت زمینه وقوع انقلاب 57 را فراهم کرد. در جریان تصویب لایحه کاپیتولاسیون مقام ریاست مجلس سنا و در کشتار وسیع مردم در قتل عام 17 شهریور بر صندلی نخست وزیری تکیه زده بود. آیا این اقدامات شریف امامی با هماهنگی لژهای فراماسونری انگلیس صورت گرفت؟ چرا او دقیقاً یک هفته پیش از ورود روح الله خمینی به ایران به انگلستان رفت؟ میرزا جعفر شریف الاسلامی، فرزند حجت الاسلام میرزا محمد حسین شریف الاسلامی، با با حذف میرزا از اول اسم و تغییر نام خانوادگی به شریف امامی در شهریور سال 1289 در کوچه حاج ملا علی کنی در تهران به دنیا آمد. پس از پایان تحصیلات ابتدایی دوره متوسطه را در مدرسه آلمانی ها به اتمام رساند و جهت ادامه تحصیل توسط وزارت راه به آلمان اعزام شد. پس از اتمام تحصیلات در راه آهن استخدام شد و به تدریج مراحل ترقی و پیشرفت را طی کرد. در دوران جنگ جهانی دوم به اتهام همکاری با آلمانی ها دستگیر و پس از چندی آزاد و به سمت مدیر کل بنگاه مستقل آبیاری انتخاب شد. جعفر شریف امامی در کابینه سپهبد رزمارا به سرپرستی وزارت راه منصوب شد. پس از آن در کابینه حسین علا عضو شورای عالی سازمان برنامه و در کابینه سپهبد فضل الله زاهدی به مدیر عاملی سازمان برنامه منصوب شد. در 14 مهر ماه سال 1342 مجلس سنا با بیانات محمد رضا شاه پیرامون انقلاب سفید افتتاح و در 21 مهر ماه شریف امامی به عنوان رئیس سنا انتخاب و همچنان تا زمان دومین دور از نخست وزیری خیش در سال 1357 به طور مداوم در این سمت ایفای نقش نمود. ریاست مجلس سنا از بالاترین و حساسترین مشاغل حکومتی محسوب می شد و برای وی قدرت قابل توجهی فراهم آورد. شریف امامی در طول این مدت به غیر از ریاست مجلس سنا و طولیت بنیاد پهلوی و مشاغلی که در جهت کسب درآمد در دست داشت، مأموریت پر اهمیت دیگری نیز داشت که نام وی را بیش از هر سمت دیگری بر سر زبان‌ها انداخت و آن موضوع چیزی نبود جز تأسیس لژ فراماسونری اعظم ایران. وی از دوران جوانی با عضویت در دستگاه‌های پرنفوذ فراماسونری اروپایی با دول استعماری غربی نیز در ارتباط بود. در سال 1343 حسن علی منصور نخست وزیر وقت گزارشی از فساد مالی شریف امامی تهیه کرد. وی در این گزارش نوشت شریف امامی علاوه بر حقوقی که رسماً در هر ماه از مجلس سنا، بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، بنیاد پهلوی و اتاق صنایع دریافت می کند، از چند کارخانه ملی مانند کارخانه شاهپسند و غیره مبالغی به عنوان مشاور دریافت می کند که مجموعاً در ماه حدود 100,000 تومان می شود. ارسال این گزارش به محمد رضا شاه سبب ایجاد اختلاف میان شریف امامی و حسن علی منصور گردید که در نهایت از آنجایی که شریف امامی در سنا حضور داشت و از نفوذ قابل توجهی نیز در میان سناتورها برخوردار بود، برای استیضاح و برکناری حسن علی منصور از نخست وزیری تلاش فراوان کرد که با ترور وی توسط فدائیان اسلام و گروه نواب صفوی عملاً شریف امامی نیز به هدف خود میرسد. در ویدیوی مربوط به نواب صفوی اشاره کردیم که اسناد طبقه بندی شده MI6 سازمان جاسوسی انگلیس اثبات میکند که فدائیان اسلام از انگلیس دستور میگرفتند. آیا شریف امامی از ترور حسن علی منصور آگاه بود و مقامات سازمان جاسوسی انگلیس به او گفته بودند که به زودی حسن علی منصور را حذف خواهند کرد؟ در سال 1347 که کتاب فراموشخانه و فراماسونری در ایران توسط اسماعیل رائین منتشر می شود، پس از انتشار 2 جلد آن از انتشار جلد سوم جلوگیری می شود، با اینکه مجوز انتشار 2 جلد آن را وزارت فرهنگ و هنر صادر کرده و ساواک نیز از آن اطلاع داشت، اما جلد سوم به علت آنکه شریف امامی را از اعضای فراماسونری انگلیس دانسته بود منتشر نشد. امیر عباس هویدا به ساواک ابلاغ می کند که از انتشار این کتاب جلوگیری کنند. موقعیت شریف امامی در این زمان به حدی میرسد که حتی شاه نیز توانایی تغییر در موقعیت او را نداشت. در سند رسمی شماره 3492 که ساواک برای شاه ارسال کرده درباره شریف امامی چنین گزارش شده: مدارک و اسناد 90 صفحه‌ای با عکس درباره سوء استفاده و کثافت‌کاری‌های مربوط به آقای شریف امامی رئیس مجلس سنا است که در حال حاضر روی میز شاهنشاه آریامهر است. جعفر شریف امامی برای اینکه کسی از میزان ثروت نقدینه‌اش باخبر نشود، کلیه پول‌های نقد خود را در بانک‌های سوئیس، فرانسه، ایتالیا، انگلستان و آمریکا امانت گذاشته است. در سال 1357 که سراسر ایران را تظاهرات و اعتصابات در بر گرفته بود، شاه برای جلوگیری از بحران و انقلاب مسئولیت نخست وزیری را با اختیارات تام به شریف امامی سپرد که البته بزرگترین اشتباه شاه هم همین بود. شریف امامی با ایراد چند نطق، مخصوصا نطق معروف او من شریف امامی 20 روز پیش نیستم، دولت آشتی ملی را تشکیل داد که ظاهراً از مردم حمایت می کرد و خود را از خاندان روحانیون معرفی کرد. از کارهای او که به تسریع انقلاب و سقوط دولت شاهنشاهی کمک کرد می توان به آزادی مطبوعات و رادیو تلویزیون، دادن امتیاز به کارمندان، تغییر تقویم شاهنشاهی به شمسی، بستن کاباره ها و کازینوها و مشروب فروشی ها، عزل بسیاری از مدیران کشوری و لشکری که نالایق دانسته شدند و انحلال حزب رستاخیز اشاره کرد. کارهایی که امروز فردی با کمترین سواد سیاسی می داند که موجب تسریع انقلاب می شود، نه متوقف کردن آن. دولت‌ها در چنین شرایطی به سانسور اطلاعات و بستن راه‌های ارتباط جمعی روی می‌آورند تا تب اعتراضات بخوابد. شریف امامی در اقدامی تأمل برانگیز با برقراری حکومت نظامی رخداد 17 شهریور معروف به جمعه سیاه را به نام خود در تاریخ ثبت کرد، اقدامی که شاه کاملاً از آن بی‌خبر بود و خشم او را برانگیخت. شاه می دانست که این اقدام باعث خشم عمومی و شعله ور شدن بیشتر انقلاب می شود. در واقع هیچ رژیم سیاسی در چنین شرایطی به دنبال شعله ور کردن خشم عمومی نیست و اساساً به دستور مقامات امنیتی از سلاح جنگی برای متوقف کردن تظاهرات استفاده نمی کنند. اما چرا این مجموعه اقدامات به صورت پشت سر هم صورت گرفت؟ شریف امامی به دستور چه کسی این اقدامات را انجام داد؟ آیا تصمیم لژهای فراماسونری بر این بود که شاه منافع آنها را در ایران تأمین نمی کند و باید تغییر رژیم صورت بگیرد؟ چرا یک هفته قبل از ورود خمینی به ایران شریف امامی با هواپیمای اختصاصی که از لندن به دنبال او آمده بود شبانه ایران را ترک می کند و به دیدن ملکه می رود؟ آیا این پایان مأموریت او بود؟ دیر زمانی است که واژه کودتا و دخالت خارجی در تاریخ ایران معاصر با 28 مرداد عجین شده است. حال آنکه با کمی دقت در تاریخ این مرز و بوم و نتایج حاصل از اتفاقات مهم در آن بایستی اعتراف کرد که کودتای گوادلوپ به سرکردگی کارتر از حزب دموکرات آمریکا و همراهی 3 دولت غربی انگلیس، فرانسه و آلمان بیشترین ضربات را به ایران و ایرانیان در 45 سال گذشته وارد نموده است. کنفرانس گوادلوپ همواره از معماهای بزرگ تاریخ معاصر ایران بوده است. سرنوشت شاه سالها قبل در محافل نفتی آمریکا طرح‌ریزی شده بود و تنها به دنبال بستر اجرایی مناسب می‌گشت. کودتای نفتی عربستان سعودی و آمریکا علیه شاه، سقوط قیمت نفت و بازتاب اقتصادی آن در جامعه ایران و خصوصا سال 1357، سال انقضای قطعی قراردادهای اسارتبار کمپانی‌های نفتی بود. پس از پایان سال 57 شاه برنامه داشت نفت را گران کند تا بدین ترتیب سطح رفاه در ایران افزایش پیدا کند. این موضوع وحشت قدرت‌های اروپایی را در پی داشت و بزرگترین توطئه قرن معاصر و خیانت به شاه به همین دلیل صورت گرفت. هدف ما در این ویدیو این است که اثبات کنیم که مخالفت و تظاهرات‌های خیابانی نبود که به سقوط شاه انجامید، بلکه مسائل پشت پرده‌ای در کار بود که موجب خونسازی عملیات نجات ایران توسط ارتش شاهنشاهی گردید. برای آگاهی از واقعیت ماجرا باید ابتدا سراغ گوادلوپ، جزیره‌ای در غرب اقیانوس اطلس در دریای کارائیب که بخشی از کشور فرانسه است، و کنفرانس سرنوشت ساز آن رفت. کنفرانس به میزبانی والری ژیسکار دستان، رئیس جمهور وقت فرانسه، و با شرکت جیمی کارتر، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، جیمز کالاهان، نخست وزیر بریتانیا، هلموت اشمیت، صدر اعظم جمهوری فدرال آلمان برگزار شد. کنفرانس گوادلوپ در ژانویه سال 1979 با شرکت رؤسای کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان برگزار شد تا درباره اوضاع ایران بحث و بررسی کنند. در گوادلوپ آقای کارتر با توجه به شرایط افغانستان و تهدید ارتش سرخ شوروی، خواهان برکناری شاه از قدرت و جایگزینی رژیم شاه با حکومتی به رهبری خمینی گردید. ژیسکار دستان، رئیس جمهور فرانسه، در کتاب خاطرات خود تحت عنوان قدرت و زندگی با اشاره به نشست گوادلوپ چنین روایت می‌کند: در کنفرانس گوادلوپ کارتر رسما اعلام کرد که دیگر شاه باید برود و ارتش آمریکا جای ارتش ایران را در خاورمیانه خواهد گرفت. ژیسکار دستان تعجب خود از نحوه برخورد کارتر با شاه کشوری که حداقل به مدت یک دهه یکی از نزدیکترین متحدان آمریکا بود را اینگونه بیان می‌کند: او اصلاً خجالت نمی‌کشید و خیلی راحت و واضح در مورد برخورد با مردی که پیش از این ما از او سخت حمایت می کردیم صحبت می کرد. کارتر مثل یک حرامزاده رفتار کرد و بی پرده اعلام کرد مردی را که همگی ما از او حمایت می کردیم کنار می گذارد. و نخست وزیر انگلیس نیز با کارتر در مورد لزوم خروج شاه از ایران هم عقیده بود، ولی من و هلموت اشمیت، صدر اعظم آلمان، به یک تحول صلح آمیز امید داشتیم و از نظریه آمریکایی ها غافلگیر شده بودیم. شاه در پیامی بی سابقه با خشم کارتر را خطاب قرار داد که بدون شناخت فرهنگ و تاریخ ملت ها چنین تصمیمی گرفته و او یک فرد نیست که با تغییرش روابط ایران و آمریکا پا بر جا بماند و با رفتن او شرایط از کنترل خارج خواهد شد و خاورمیانه روی آرامش را نخواهد دید. توافق انقلابیون 57 با قدرت‌های استعمارگر. با استقرار آیت الله خمینی در نوفل شاتو، او که تا آن زمان فردی گمنام و حتی خواستار بازگشت به ایران و گذراندن این چند روزه عمر در قم بود، با تلاش‌های دکتر یزدی و صادق قطبزاده، بنی صدر و یاران خارجیشان به کانون توجه روزنامه‌نگاران خارجی بدل گردید. مضمون سخنان و گفتگوهای آیت الله خمینی با خبرنگاران خارجی اساساً توسط مترجمین او، دکتر یزدی، قطبزاده و غیره، دچار تحریف و تغییر می‌شد، آنچنان که شباهتی به گفته‌های اصلی آیت الله نداشت. به عنوان نمونه، یک خبرنگار زن ایتالیایی که برای مجله زنان کار می کرد از آقای خمینی پرسید: اگر شما به ایران برگردید و حکومت را به دست بگیرید، سیاستتان در مورد زنان چه خواهد بود؟ آقای خمینی مثل همیشه بدون اینکه به صورت خبرنگار نگاه کند به ابراهیم یزدی گفت: به ایشان بگویید که در اسلام موقعیت زنان مشخص شده. اما یزدی به زبان انگلیسی این گفته را ترجمه کرد که آنچه خواست مردم ایران باشد. بنی صدر در همین رابطه گفته بود: ما نمی توانستیم بگذاریم آقای خمینی هرچه دلش می خواست بگوید. مصلحت در این بود صحبتهای آقای خمینی به نوع دیگری متناسب با خواست جامعه بین المللی ترجمه شود. ابراهیم یزدی از کارگردانان براندازی و از مشاورین خمینی در خاطراتش گفته است: هنگامی که نتیجه کنفرانس گوادلوپ را به امام گزارش دادیم، ایشان از شدت خوشحالی دو دستشان را به هم کوفتند و فرمودند کار تمام شد. نقش بی بی سی فارسی و نقشه شوم ملکه انگلیس در فریب شاه. تقریباً 2.5 ماه قبل از خروج محمد رضا شاه از ایران، سفیر انگلیس به دربار اعلام می کند که اعلی حضرت ملکه انگلستان می خواهند به ایران بیایند. همانطور که می دانید ملکه انگلیس بی جهت به کشوری نمی رود. ملکه انگلیس مطابق مقررات خودشان در سال بیش از یک سفر رسمی به خارج از کشور را قبول نمی کند. اما چطور شد که در این موقعیت حساس ملکه انگلیس حاضر می شود که به ایران مسافرت کند؟ آن هم با کشتی به خلیج فارس بیاید و در بندر عباس پیاده شود. سفیر انگلیس گفته بود که تاریخ ورود ایشان را ما اعلام می کنیم، ولی بعدن روز به روز که اوضاع در ایران بدتر شد اصلا صحبتی از سفر ملکه انگلیس نشد. ملکه انگلیس ظاهراً با این سفر ناگهانی و سپس لغو آن می‌خواست بگوید که ما از این اغتشاشات بی‌خبریم و نقشی در آن نداریم. از سوی دیگر رسانه بی بی سی وابسته به ملکه شب و روز در حال پمپاژ خبری بر علیه شاه بود و شاه به سفیر انگلیس اعلام می‌کند یک کاری بکنید، چون بی بی سی دارد بیداد می‌کند و تمام مملکت را به هم می‌ریزد. سپهبد بدرعی فرمانده گارد جاوید شاهنشاهی به شاه پیام داد که ارتش امکانات فنی لازم برای پارازیت فرستادن و قطع برنامه‌های بی بی سی را دارد و خواست که چنین کند. اما شاه پیام داد به بدرعی بگویید که این کار در شأن ما نیست. آیا سفر ناگهانی ملکه انگلیس به ایران برای گمراه کردن شاه و تزریق حس اعتماد و اطمینان به دوستی و حمایت انگلیس و آمریکا بود؟ این گونه چراغ‌های سبز باعث انفعال حیرت انگیز شاه در سراسر سال 57 گردید. آنچنان که با وجود هشدار و خواهش اطرافیان شاه از اتخاذ تدابیر قاطع در مقابله با بحران پرهیز کرد، شاه می گفت: من در مقابل مردم خود نخواهم ایستاد. سلطنت بر روی جنازه‌های مردم کشورم خواست من نیست. عدم توجه به توصیه دوستان و ارتشی‌های وفادار. سخنان گمراه کننده و حمایت‌های دروغین ملکه الیزابت شاه را در مقابله با رویدادهای 57 به طور حیرت انگیزی خلع سلاح کرده بود. آنچنان که وقتی به خواهش و حتی التماس‌های دکتر افشار، اردشیر زاهدی، دکتر نهاوندی، دکتر باهری و فرماندهان بلند پایه ارتش مانند امیر حسین ربیعی، منوچهر خسروداد، مهدی رحیمی، جواد معینزاده، عبدالعلی بدرعی و علی نشاط قرار شد تا با نخست وزیری یک ارتشی شجاع و نترس بر اغتشاشات جاری نقطه پایان بگذارد، ناگهان حضور سفیران آمریکا و انگلیس برای جلوگیری از این اقدام عملیات را متوقف و منتفی ساخت. دکتر امیر اصلان افشار، آخرین رئیس تشریفات دربار که در این جلسه حاضر بود، درباره واکنش سرلشکر منوچهر خسروداد در برابر تغییر تصمیم و انفعال شاه می گوید: به خوبی به یاد دارم که تیمسار خسروداد فرمانده هوانیروز دستهایش را چنان بر سرش کوبید که من صدایش را شنیدم. شاه در این جلسه حتی هشدار دوست آگاه و مورد اعتمادش الکساندر دومارانش را نیز باور نکرد. دومارانش به عنوان رئیس سابق سازمان اطلاعات و امنیت فرانسه اطلاعات دست اولی از وقایع پشت پرده داشت. ارزیابی دومارانش شخصیت خمینی را با صفاتی مانند آتش سوزان و بیرحم توصیف می کرد و به همین جهت مخالف حضور و اقامت خمینی در فرانسه بود. دومارانش کارتر را شخصیتی شوم و فلاکتبار می دانست که از مسائل منطقه خاورمیانه کاملا بی اطلاع بود. دومارانش درباره آخرین ملاقاتش با شاه یادآوری می کند، روزی که نام همه افرادی را که در آمریکا مأمور فراهم کردن مقدمات سرنگونی شاه بودند به وی دادم، شاه سخنان مرا باور نکرد و گفت هرچه بگویید باور می کنم جز این را. گفتم اعلی حضرتا چرا حرف مرا باور نمی کنید؟ شاه گفت زیرا احمقانه است که کس دیگری را جانشین من کنند. من بهترین ارتش را دارم، من صاحب نیرومندترین قدرت ها در منطقه هستم. سخنان شما آنقدر غیر معقول است که من نمی توانم آن را باور کنم. فریب شاه برای خروج از ایران. شاه در کتاب پاسخ به تاریخ می نویسد لورد جورج براون وزیر امور خارجه سابق انگلیس را ملاقات کردم، با هم دوست بودیم، او دست مرا گرفت و از من مؤکداً درخواست کرد که به یک مرخصی یکی دو ماهه بروم. شاه تأکید می کند بنابراین قرار شد که شهبانو و من برای چند هفته استراحت و آسودگی اعصاب ایران را ترک کنیم. دکتر افشار رئیس تشریفات دربار در کتاب خاطراتش می نویسد کارتر هم پیشنهاد کرده بود بهتر است که در سر راه آمریکا دو سه روز هم به مصر برویم و در آنجا با انور سادات و جرالد فورد رئیس جمهور سابق آمریکا درباره قرارداد کمپ دیوید ملاقات و مذاکره کنیم. به همین جهت اعلی حضرت مسافرت به مصر برای مذاکره با انور سادات را پذیرفتند. پس از سه روز اعلی حضرت به من فرمودند مذاکرات ما تمام شده و سادات هم باید به یک سفر رسمی به سودان بروند. شما با سفیر آمریکا در قاهره تماس بگیرید و بپرسید که در چه روز و چه ساعتی ما وارد آمریکا می شویم. در لحظه با سفیر آمریکا در قاهره تماس گرفتم و ایشان گفتند با واشنگتن تماس خواهند گرفت و روز بعد به من تلفن کرد و گفت متاسفانه مقامات آمریکایی در حال حاضر مسافرت اعلی حضرت را به آمریکا صلاح نمی دانند. بدین ترتیب با یک فریب بزرگ اعلی حضرت را از ایران خارج کردند و بعد مانع سفر اعلی حضرت به آمریکا شدند. با بیم و نگرانی وقتی پیام سفیر آمریکا در قاهره را به عرض اعلی حضرت رساندم با ناراحتی و حیرت فرمودند اینها با پدر من هم همین کار را کردند. پدرم مایل بود که در هند و نزدیک ایران باشد و این وعده را هم داده بودند، ولی در بمبئی انگلیسی ها اجازه ندادند که پدرم حتی از کشتی پیاده شود و از آنجا او را به جزیره موریس بردند. من اشتباه کردم که به اینها اعتماد کردم و به مصر آمدم. در آن شرایط آشفته و عصبی خودمان را در برابر یک توطئه یا فریب بزرگ می دیدیم و واقعا نمی دانستیم که چه کنیم. هیچ یک از دولت مردان آمریکا دیگر به تلفن‌هایم پاسخی نمی دادند. ما با مختصری لباس و وسایل سفر کوتاه از ایران آمده بودیم و هیچ آمادگی برای تحمل این شرایط ناگهانی و نامنتظره را نداشتیم. طرز صحبت کردن اعلی حضرت هم حتی عوض شده بود و دیگر وقار پادشاهی را نداشتند. این نقشه آقای کارتر و شرکای او بود که چطور اعلی حضرت را از ایران بیرون بکشند و بعد خمینی را به ایران بفرستند. این بهترین راه بود. من و اردشیر زاهدی چندین بار به اعلی حضرت گفتیم اعلی حضرت بهتر نیست که شما ایران را ترک نکنید. اعلیحضرت گفتند من باید بروم و با آمریکایی ها صحبت کنم تا حداقل برای ثبت در تاریخ هم که شده آیندگان بدانند که من تا آخرین لحظه می‌خواستم این مملکت را نجات دهم. به نظر کارشناسان سیاسی جهان، شاه بار رفتنش بزرگترین و بدخیمترین اشتباه زندگی سیاسی خود را مرتکب شده بود. سود کشورهای غربی از سقوط شاه و غارت اموال مردم ایران با حمایت انقلابیون 57. در کنفرانس گوادلوپ، ژیسکار دستان رئیس جمهور فرانسه در نهایت از نظر کارتر حمایت کرده بود، زیرا که فرانسه به ایران بدهکار بود و می‌خواست که به صورتی این پول را پس ندهد. دولت لندن هم از زمانی که شاه دیگر دیکته های دولت لندن را نمی نوشت و گفته بود که رفاه مردم کشورم اولویت من است، نه بحران اقتصادی کشور شما، کمر به دشمنی با او بسته بودند. دولت آلمان هم از این انقلاب نهایت بهره برداری را می برد، چرا که با بحران اقتصادی آلمان شاه بخش اعظم سهام فولادسازی کروب و مرسدس بنز را خریده بود و اساساً خودروهای بنز جی کلاس شاسی بلند به دستور شاه طراحی و تعداد 40,000 دستگاه از آن را به منظور استفاده در ارتش ایران سفارش داده بود. قراردادی که با توافق انقلابیون 57 با دولت آلمان سهم حمایت آلمان از انقلاب شد و همه خودروهای جی کلاس سفارشی ایران را به جای ارتش ایران تحویل نیروهای ناتو می دهند و هم بنز از ورشکستگی نجات پیدا می کند و هم سهام مردم ایران را می دزدند. پایان تلخ و افسوس برای نسل سوخته. رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا بعدها اعتراف کرد و گفت سیاست غلط ما که باعث سقوط شاه ایران شد لکه ننگی در تاریخ ایالات متحده آمریکاست. شاه در کتاب پاسخ به تاریخ می نویسد بی تردید من اشتباهاتی کرده بودم، اما نمی توانم باور کنم آن اشتباهات عامل اصلی سقوط من بودند. بیش از پیش این اعتقاد در من پیدا شده بود که آمریکا حقیقتاً نقش بسیار بزرگی را در سقوط من ایفا کرده است. اگر کار به اینجا رسید، نه فقط به خاطر آن بود که ملت ایران فریب خورد، بلکه من هم فریب خوردم. کنفرانس گوادلوپ شومترین کنفرانس تاریخ معاصر ایران است که منجر به برکناری و سقوط خاندان پهلوی شد. در این تصویر سران چهار کشور را می‌بینید که همگی لبخند می‌زنند و غرق در شادی هستند. از راست به چپ جیمز کالاهان نخست وزیر انگلیس، جیمی کارتر، والری ژیسکار دستان رئیس جمهور فرانسه و هلموت اشمیت صدر اعظم آلمان. شخصیت مرموز و پشت پرده حسین فردوست در تاریخ معاصر ایران به عمد مخفی نگه داشته شده، چرا که با واکاوی اقدامات و روابط او با شخصیت‌های سیاسی و رهبران جمهوری اسلامی و همچنین نقش او در اجرای دستورات سازمان جاسوسی انگلیس بسیاری از رازها را فاش می‌کند که قدرت‌های پشت پرده مایل نیستند که مردم عادی از آنها آگاه باشند. نقش حسین فردوست در حفظ جان آیت الله خمینی، خیانت‌های ننگین به حکومت پهلوی و اجرای دستورات استعماری انگلیس و همچنین نقش بی‌بدیل او در بنیانگذاری سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی بعد از انقلاب همچون رازی سر به مهر در تاریکی تاریخ معاصر ایران به عمد پنهان مانده است. حسین فردوست ارتش بود نیروی زمینی شاهنشاهی ایران، رئیس دفتر ویژه اطلاعات از ابتدای تأسیس در سال 1338، قائم مقام ساواک طی سالهای 1340 تا 1352، رئیس سازمان بازرسی شاهنشاهی از 1351 تا 1357 و یکی از برجسته ترین و مؤثرترین چهره های اطلاعاتی دوران حکومت پهلوی و همدرس و دوست صمیمی دوران کودکی و نوجوانی محمد رضا شاه پهلوی بود، ارتشبد حسین فردوست، که از نزدیکترین افراد به محمد رضا شاه بود و از پشت به او خنجر زد. در سال 1356 صدام به شاه پیام می‌دهد که خمینی در ماه‌های اخیر بارها مهمانانی از سفارت روس در بغداد داشته، چند نفر از مأموران سازمان جاسوسی انگلستان هم تحت پوشش خبرنگار با او دیدار داشتند، اما ما یقین داریم که آنها جاسوس هستند. خمینی شهروند شماست، درباره او تصمیم عاجل بگیرید. اگر ایشان زنده بماند، دودمان مردم ایران و عراق را برباد می‌دهد. در همین اثنا امام موسی صدر هم یک نامه مفصل 22 صفحه‌ای برای شخص شاه می‌نویسد با 14 برگ سند و عکس از دیدار یاران خمینی با فرستادگان سران مسکو و لندن. بعد از انقلاب معلوم می شود هم پیام صدام و هم نامه امام موسی صدر به دست شاه نرسیده و در دربار به دست تیمسار حسین فردوست رسیده بود. فردوست به فرستاده صدام می گوید با اعلی حضرت حرف زدم، گفتند خمینی هیچ خطری ندارد، باید از ایشان محافظت شود و الا روابط ما تیره می شود. این مطلب را صدام در زمان محاکمه اش هم نوشته و 69 برگه را به دست طارق عزیز رسانده که اونیز فقط در یک مصاحبه در آنکارا می گوید بله، وصیت‌نامه سیدالرئیس شهید پیش من بود، منم به دوستانم در منچستر سپردم تا در موزه نگهداری شود. وقتی خاطرات ابراهیم یزدی و محمود دعایی را که می‌خوانیم، تمام این موارد را تایید می‌کند. اما نامه امام موسی صدر عیناً به دفتر خمینی ارسال می‌شود. او نیز با قذافی و روس‌ها درباره صدر حرف می‌زند که شاید همین امر سبب گم شدن و کشته شدن امام موسی صدر گردید. چرا صدر که تنها نیروی راستین جدایی دین از سیاست بود و پشت پرده قضایای تبهکاری سرویس‌های جاسوسی فرانسه، انگلیس و روسیه را در خاورمیانه خوانده بود، اینطور با اشاره انقلابیون ایرانی و توسط قذافی حذف می‌شود و دنیا هم در برابر این جنایت سکوت می‌کند و سال‌ها رهبر اول ایران با قذافی رابطه گرم و دوستانه ای داشت و هیچگاه هم امام موسی صدر را از او مطالبه نمی کند. در سالهای اخیر و پس از مرگ قذافی، جلال الدین فارسی، فرمانده چریکهای هوادار آیت الله خمینی، با روزنامه رسالت مصاحبه کرده. قذافی را شدیداً ستایش می کند، اما درباره صدر هم یک راز نچندان مخفی را علناً بر زبان می آورد که صدر لایق شده بود. او مزاحم مسیر انقلاب و امام بود. بله، من در جریان روبودنش بودم، اما اینکه چطور کشته شد و کجا دفن شد هیچگاه از سرهنگ قذافی نپرسیدم، لازم هم نبود، مهم این بود که باید حذف می شد. در دوران 10 ساله نخست جمهوری اسلامی، تقریبا همه عمرای ارتش و رجال مؤثر عصر پهلوی که به چنگ انقلابیون تشنه خون افتادند، اعدام شدند. ارتشبد حسین فردوست اما سرنوشتی متفاوت داشت. بنا به اطلاعات منتشر شده در انتهای کتاب خاطرات وی، او تا 12 آبان ماه 1362 صحیح و سلامت در شهر تهران با آزادی کامل در منزل پدری در خیابان وصال زندگی می کرده است. در تاریخ فوق بازداشت شده و تا تاریخ فوتش، یعنی اواخر اردیبهشت 1366، در خانه امن یکی از نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تحت نظر بوده است. در طی این مدت به نوشتن خاطراتش مشغول بود. جاسوسی معمولاً شغل دوم کسانی است که یا حرفه اصلیشان کفاف نیازهای مادی یا معنوی زندگی آنها را نمی دهد و یا بر اساس مصالحی مجبور به پرداخت حق و سکوت به نهادهای قدرت بومی یا بیگانه هستند. عده کمی از جاسوسان اما با آسودگی خاطر و با گذراندن

شاگرد اول کلاس مخصوص شد، مورد توجه خاص ولیعهد قرار گرفت و 5 سال بعد به عنوان دوست و همدرس و همراه او به سوئیس رفت. با انتخاب شدن برای کلاس مخصوص ولیعهد، فردوست به جهانی پرتاب شد که به آن تعلق نداشت. او تنها شاگرد کلاس مخصوص بود که پای پیاده مسیر طولانی خانه تا دانشکده افسری را گز می کرد. همچنین او تنها کسی بود که قابلمه کوچک نهارش حتی کفاف سیر شدن خودش را نمی داد. باقی شاگردان کلاس همگی از خانواده های اشراف و عمرای ارتش بودند که هم حق درشکه داشتند و هم نهار مفصلشان را سر ظهر نوکر یا گماشته‌ای به مدرسه می آورد. درجه دارهای مدرسه نظام که چشمشان دنبال مانده قضاهای اعیانی شاگردهای کلاس مخصوص بود، قابلمه فقیرانه فردوست را مسخره می کردند. او از این اختلاف سطح زندگی با همکلاسی‌هایش رنج می برد و احساس حقارت ناشی از آن را حتی تا آخرین روزهای عمرش با خود داشت. احتمالاً همین احساس موجب شد که کوشش و تواضع بیش از حد را سرلوحه زندگی خودش قرار دهد. برای موفقیت در مشاغل اطلاعاتی امنیتی، روحیات و خصایص ویژه‌ای لازم است، برعکس تصویری که فیلم‌های هالیوودی از جاسوس بازی ارائه می کنند. این حرفه در بیشتر مواقع خسته کننده و حوصله سربر است. آدم در این شغل باید صبور، کم حرف، دقیق، وسواسی و جزئی نگر باشد. حسین فردوست چنین خصوصیاتی داشت. آرام، سرنگهدار، خوشخدمت و هوشمند بود. کاری را که به او واگذار می شد در منتهای دقت انجام می داد و در انجام وظیفه از افراط و تفریط به دور بود. داشتن چنین خصوصیاتی او را فردی قابل اعتماد و کاردان نشان می داد. شاید بشود گفت در تمام دوران پهلوی هیچ کس در یک دوره طولانی این تعداد مشاغل حساس اطلاعاتی را همزمان به عهده نگرفته است. با این حال وقتی به خاطرات بجامانده از رجال آن دوره رجوع کنید، کمتر کسی ذکری از این جنرال ریز نقش و آرام کرده است. این موضوع خود نشان دهنده روحیه گوشه‌گیر و منزوی فردوست است. او تمایلی به حضور در رسانه‌ها و مرکز توجه واقع شدن نداشت. بیشتر ترجیح می‌داد پشت پرده و بدون دیده شدن تأثیرگذار باشد. نماینده اینتلیجنس سرویس انگلیس در تهران با لابیگری باعث ریاست او بر دفتر ویژه اطلاعات شد. فردوست با وجود استعداد ذاتی برای یادگیری، جهانبینی عمیق سیاسی فلسفی نداشت. بنا به حال و هوایی که در آن تربیت شده و آموزش دیده بود، به شدت ضد کمونیست بود. به همین دلیل در همه سازمان‌هایی که مسئولیت داشت، کسانی را که تمایلات چپ یا توده‌ای داشتند به سرعت شناسایی و پاکسازی می‌کرد. این حساسیت آنقدر عمیق بود که حتی در برهه‌ای او را به شک انداخت که همسر دومش طلا ممکن است طبق نقشه کاگبه وارد زندگی او شده باشد. دشمنی میان فردوست و حزب توده حتی پس از انقلاب ادامه یافت، به گونه‌ای که پس از عملیات دستگیری سران حزب توده در انتهای سال 1361 و ابتدای سال 1362 و به دنبال آن فروپاشی و انحلال این حزب، هواداران و سران این حزب این عملیات را نتیجه کمک و برنامه ریزی فردوست برای اطلاعات سپاه پاسداران می دانستند. فردوست همانقدر که ضد کمونیست بود به شیوه کار کردن و سبک زندگی انگلیسی علاقمند بود. شیفتگی او به نظم و دیسیبلین کاملاً با آنچه بریتانیا نماینده آن بود تطبیق داشت. در این حال او همچون بسیاری از ایرانیان هم نسل و مسن‌تر از خودش به قدرت افسانه‌ای بریتانیای کبیر باور داشت. رابطه فردوست با اینتلیجنس سرویس محکم و پایدار بود.
فردوست برای تشکیل دفتر ویژه

ویژه در سرویس اطلاعاتی بریتانیا آموزش دیده بود و به کارآمدی روش آنها باور داشت. از 26 دی ماه 1357 که شاه ایران سفر بی بازگشت خود را آغاز کرد، بنا به بعضی روایات هرچند او در حضور بختیار عمرای ارتش را به اطاعت از نخست وزیر خوانده بود، اما پس از اینکه بختیار جلسه را ترک کرد، پادشاه دستور داده بود که در نبودش همگی از ارتش بود فردوست اطاعت کنند. فردوست به گواهی خاطراتش تصمیم گرفت که از آن پس در مشکلات جاری و برنامه‌های آینده تنها به تشخیص خودش عمل کند. پس از خروج شاه هیچ تغییری در برنامه روزانه اش نداد. صبحا مانند سابق به بازرسی شاهنشاهی و بعد از ظهرها به دفتر ویژه اطلاعات می رفت. شب را در باشگاه ایران جوان به بازی بریج می گذراند. طی این مدت به بیشتر همبازی ها و مراجعینش توصیه می کرد که کشور را ترک کنند. اینکه آیا او از کدام سازمان جاسوسی بیگانه خط می گرفت دقیقا مشخص نیست، اما معروف است که در طی آن 37 روز از انقلاب و خمینی همدلانه سخن گفته است. در تمام 37 روز دولت بختیار تنها یک بار و برای چند دقیقه او را دید که حرف مهمی هم میان آنها رد و بدل نشد. به نظر می رسد که نخست وزیر نورسیده این ارتش بود آرام ریز نقش را خیلی جدی نگرفته بود. عصر روز 21 بهمن 1357 ارتش بود قره‌باغی رئیس ستاد ارتش محرمانه با مهندس بازرگان و دکتر صحابی دیدار می کند. بازرگان از قره‌باغی تقاضا می کند که در جدال میان خمینی و بختیار ارتش بی‌طرف بماند. قره‌باغی از همان محل ملاقات با فردوست تماس می گیرد و از اون نظر می خواهد تا صبح 22 بهمن کمیسیون سران ارتش را برای تصمیم گیری در مورد موضع ارتش تشکیل دهد. فردوست قره‌باغی را به تشکیل کمیسیون ترغیب می کند. صبح 22 بهمن سران ارتش از ساعت 7:30 صبح در ستاد ارتش دور هم جمع می شوند و بحث می کنند تا ساعت 10 که فردوست با لباس شخصی وارد جلسه می شود. هیچ توافقی حاصل نشده است. فردوست اداره جلسه را به دست می گیرد و با تفسیری خلاف واقع تنها وظیفه ارتش را پاسداری از تمامیت ارضی و مرزهای کشور اعلام می کند. با توجه به ارشدیت او، دوستی 50 و چند ساله او با شاه، نفوذ و شناخت او بر اکثر عمرای ارتش و با عنایت به اینکه او دکترای حقوق داشت، ظرف چند دقیقه جو جلسه به نفع اعلام بیطرفی ارتش تغییر می کند. وقتی سپهبد طباطبایی از فردوست می پرسد که در صورت بازگشت شاهنشاه تکلیف کسانی که اعلامیه بیطرفی ارتش را امضا کرده اند چه می شود؟ او پاسخ می دهد که مسئولیت این کار را می پذیرد و جواب شاه را خواهد داد. اعلامیه تنظیم می شود و فردوست نخستین کسی است که آن را امضا می کند. پس از امضای باقی عمرای حاضر دستور می دهد که اعلامیه را به رادیو ارسال کنند تا به عنوان خبر فوق‌العاده خوانده شود. این چنین می شود که بدون مقاومت ارتش، انقلابیون مراکز حساس را تصرف می کنند و نظام سلطنتی سقوط می کند. در دوران انقلاب با انحلال ساواک و دیگر تشکیلات اطلاعاتی کشور، دولت موقت و شورای انقلاب نیاز به تشکیل یک نهاد اطلاعاتی جدید را به شدت احساس می کرد. همزمان با اولین تلاش ها برای ایجاد این نهاد، حزب توده و باقی نیروهای چپ تلاش داشتند که این نهاد جدید را کنترل یا حداقل در آن نفوذ کنند. اما نیروهای مذهبی با اینکه نظم تشکیلاتی و تجربه نیروهای چپ و کمونیست را نداشتند، نه تنها جلوی نفوذ و کنترل چپ ها و به خصوص توده ای ها را گرفتند،
بلکه ظرف مدت کوتاهی همه آنها را قلع و قمع کردند. واقعیت این است که در زمان انقلاب تنها شبکه اطلاعاتی که مخفیانه کار می کرد و بدون آسیب باقی مانده بود، شبکه وابسته به دفتر ویژه اطلاعات زیر نظر فردوست بود. این شبکه کوچک و منسجم برای مقابله با روس‌ها و عناصر وابسته به آنها طراحی شده بود. رهبری این شبکه را سرلشکر صفاپور به عهده داشت. از آنجایی که فردوست با بعضی از سران دولت موقت در ارتباط بود، احتمالاً خطر چپ‌ها و نیروهای وابسته به شوروی را به آنها گوشزد کرده و پیشنهاد استفاده از امکانات این شبکه را به انقلابیون داده بود. به عنوان نمونه، در هفته اول اردیبهشت 1358 محمد رضا سعادتی، عضو مرکزیت سازمان مجاهدین خلق، حین قرار با افسر اطلاعاتی کاگبه در تهران دستگیر شد. او برای تحویل پرونده محرمانه سرلشکر مقربی، معروفترین جاسوس شوروی در ایران، با افسر اطلاعاتی روس ملاقات کرده بود. به احتمال زیاد لو رفتن قرار سعادتی نتیجه اطلاعاتی بود که شبکه مخفی فردوست به دولت موقت رسانده بود. عدم احضار فردوست از سوی دادستانی انقلاب و دیگر ارگانهای قضایی جمهوری اسلامی، نه در روزهای نخست که هرج و مرج حاکم بود و نه حتی پس از اینکه نظم به حد قابل قبولی حاکم شد، هیچ احضاریه‌ای به نام او صادر نشد. دستگیری او 6 ماه پس از عملیات اطلاعات سپاه پاسداران علیه حزب توده و محاکمه چهره‌های اصلی این حزب صورت گرفت. این موضوع وقتی جالب‌تر می‌شود که به تاریخ تشکیل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی توجه کنیم، موضوعی که شاید بسیاری از افراد از آن اطلاع نداشته باشند. این است که معمار و بنیانگذار سازمان اطلاعات سپاه در حقیقت حسین فردوست است که همان دفتر ویژه اطلاعات در زمان محمد رضا شاه پهلوی بود. دستگیری فردوست در آبان 1362 در اصل دروغی بزرگ و پوششی در جهت حفاظت از او تحت تدابیر شدید امنیتی در حد مقامات ارشد جمهوری اسلامی بود و با خواست خود فردوست صورت گرفت. او 2 هدف اصلی داشت: نخست حفظ جانش در مقابل اقدام گروه‌های سرکوب شده برای ترور احتمالی او، به ویژه پس از ماجرای ضربه به تشکیلات حزب توده، و دوم کمک به ایجاد یک نهاد اطلاعاتی یک پارچه تحت عنوان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی. این کار را فردوست یک بار پس از عزل تیمور بختیار از ریاست ساواک در تجدید سازمان ساواک با موفقیت انجام داده بود. شکل مصاحبه های بجا مانده از او پس از دستگیری که به صورت میزگرد از او پخش شد، فارغ از محتوای مضحک و حتی گاهی فکاهی آنها، 2 مجری شناخته شده صدا و سیمای جمهوری اسلامی بسیار رسمی و محترمانه او را با عنوان ارتشبد بازنشسته یا ارتشبد سابق حسین فردوست معرفی می کنند که نشان از جایگاه متمایز او دارد. از سوی دیگر باور این نکته که آدمی باهوش و توانایی و دانش فردوست پس از انقلاب سالها بیکار نشسته تا یک روز عده‌ای پاسدار به خانه پدریش بریزند و او را بازداشت کنند، نشانه ساده لوحی است. برای او که هم امکانات فراوان داشته و هم روابط گسترده، خروج از مرزهای کشور، چه هوایی و چه زمینی، بسیار ساده بود. او به دستور اینتلیجنس سرویس انگلستان در ایران ماند تا در انقلاب ایران تأثیرگذار شود و جلوی نفوذ کمونیست ها را در حکومت جدید ایران بگیرد و حافظ منافع دولت فخیمه ملکه الیزابت باشد. ارتشبد حسین فردوست نقش مهمی در وقایع 100 سال اخیر ایران بازی کرده است. بی توجهی به او یا اغراق در توصیفش
یا اغراق در توصیف تأثیراتش در تحولات منجر به انقلاب، همچنان باعث رازآلود ماندن شخصیت او در پیشگاه تاریخ می شود، چیزی که شاید مطلوب همیشگی او بوده است. وقایع 70 سال اخیر خاورمیانه را هرچه برهم می زنیم و به صورت پازل به آنها نگاه می کنیم، نشان از یک تبهکاری عظیم دارد که زندگی، فرهنگ و باورهای دینی یک ملت اصیل را به نابودی کشاند تا صنایع تسلیحاتی روس به فروش برسد و زباله‌های صنایع فرانسه هم دورریز نداشته باشد و پژو که 30 سال قبل از تولید در فرانسه حذف شده به عنوان گل سرسبد به ایران بخت برگشته غالب کنند که روزگاری آریا فول آپشن در صنایع داخلیش ساخته می شد و همچنین دولت فخیمه انگلیس بدون اعزام لشکر و نیرو تمام منافعش در خاورمیانه تأمین شود و همچنان نفت را ارزان ببرد، چیزی که اگر پهلوی در ایران باقی می ماند محال بود از سال 1363 به بعد حتی در خواب ببیند. اما در نهایت اتحاد سرویس های جاسوسی غربی با هدف جلوگیری از گرانی نفت و جلوگیری از ظهور یک ابرقدرت جدید به انقلاب 57 منتهی شد. پس از انقلاب هم رقابت این سرویس های جاسوسی با یکدیگر شروع شد که گاهی سرویس انگلیس صحنه‌گردان بوده و گاهی سرویس روس ها، اما در حقیقت بازنده اصلی ملت ایران بوده است. ابراهیم یزدی، مشاور خمینی در نوفل و شاتو فرانسه، طراح و مؤسس سپاه پاسداران، طراح و مبتکر روز قدس و بسیاری دیگر از نهادهای اولیه انقلاب بوده است. یزدی جزو دانشجویانی بود که توسط بنیاد پهلوی به صورت رایگان به اروپا و آمریکا برای تحصیل فرستاده شده بود. ابراهیم یزدی دست راست خمینی، رئیس شورای امنیت انقلاب، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، بازپرس و مدیر قتل عام فرماندهان ارتش شاهنشاهی بود. در شهریور ماه 1358، چند روز مانده به آغاز طولانی ترین جنگ قرن، محرمانه با صدام حسین در کوبا دیدار و گفتگو داشت. احتمالاً چراغ سبز حمله به ایران را داده بود. ابراهیم یزدی در اوایل سال 58 در اقدامی خیانتکارانه و در راستای اهداف انگلیس و آمریکا بدون مشورت با فرماندهان و کارشناسان ارتش، یک طرفه قراردادهای خرید تجهیزات جنگی را از آمریکا لغو کرد. این کار ضد ملی موجب گردید نخست تمام پیش پرداختهای ایران به آمریکا که سر به میلیونها دلار میکشید به نفع آن کشور ضبط و به ایران برگردانده نشود. دیگر آنکه خرید آن همه تجهیزات نظامی میتوانست در جنگ ایران و عراق سریعا ایران را به پیروزی برساند و از کشتار نزدیک به 1 میلیون جوان ایرانی جلوگیری نماید. یزدی در خاطرات خود می نویسد که پدرش خیلی آخوند باز بود و حرف روحانیون را سخن خدا و حجت می دانست، راهی که خود او هم در پیش گرفت. او و همفکرانش ابوالحسن بنی صدر و صادق قطبزاده مشهور به مثلث بیق می‌خواستند که با آخوندبازی برای تشکیل دولت خود سوء استفاده کنند و اما در این بازی رو دست خوردند. ابراهیم یزدی در مهر ماه سال 1310 در یک خانواده مذهبی در قزوین به دنیا آمد. در سال 1316 همراه خانواده به تهران مهاجرت کرد و در خیابان ری پرورش یافت. او مدتی به همراه همسر و 6 فرزندش در شهر هیوستون ایالت تگزاس زندگی می کرد. او و همسرش در سال 1349 شهروند ایالات متحده شدند. رسانه‌ای شدن این امر در بحبوحه انقلاب در نشریات آمریکا خبرساز شد. ابراهیم یزدی
در خلال زندگی در ایالات متحده، هنگامی که در دانشگاه بیلور درس می‌خواند، به تأسیس انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و ایران پرداخت. او مؤسس اولین مسجد شهر هیوستن، تگزاس بود و همچنین از مؤسسان جامعه مسلمانان هیوستن و نخستین رئیس آن به شمار می‌رفت که بزرگترین سازمان اسلامی در آمریکا محسوب می‌شد. با تأسیس نهضت آزادی ایران در سال 1340، او به همراه مصطفی چمران، علی شریعتی و صادق قطبزاده که همگی با بودجه بنیاد پهلوی و برای گذراندن دوره‌های تخصصی و خدمت به میهن به آمریکا و اروپا فرستاده شده بودند، مسیری متفاوت را انتخاب می‌کند و به تأسیس شاخه‌های اروپا و آمریکای نهضت آزادی مبادرت می‌ورزد و یزدی به عنوان رئیس شورای مرکزی نهضت آزادی ایران در خارج از کشور انتخاب می شود. او در هنگام اخراج روح الله خمینی از عراق و امتناع دولت کویت از پذیرش خمینی و هیئت همراه، به او پیشنهاد مهاجرت به فرانسه را می دهد و با همکاری صادق قطبزاده خانه ای در نوفل شاتو به این منظور تهیه می کند و بنا به روایت خودش امام را قانع کرده بود که به جای کشوری اسلامی به سرزمین کفر هجرت کند تا برای انتقال پیام انقلاب در دسترس رسانه‌های جمعی باشد. یزدی در آن روزگار سر صف تقسیم غنایم ایستاده بود و علاوه بر ایفای نقش مترجمی و سخنگویی خمینی نزد رسانه‌های انگلیسی زبان، مشغول برنامه ریزی برای قبضه کردن قدرت در تهران و ایفای نقش در دولت انقلابی آینده بود. یزدی در زمان اقامت در پاریس، رابط اصلی انقلابیون و کارتر رئیس جمهور آمریکا بود و ترتیب ملاقات خمینی با رمزی کلارک و اعضای سازمان سیا را فراهم کرد. رمزی کلارک پس از این دیدار به رسانه‌ها گفت که خمینی آینده ایران را در اختیار دارد. این گفته او که خمینی از حمایت 99% مردم برخوردار است، تیتر یک روزنامه کیهان شد. ژنرال رابرت هایزر که از طرف رئیس جمهور وقت جیمی کارتر به ایران رفته بود، در خاطراتش به بهت دیدن این گفته وزیر دادگستری سابق آمریکا در تیتر روزنامه‌های ایران اشاره می‌کند. یزدی با لغو خائنانه قراردادهای نظامی و اقتصادی با غرب و از جمله با آمریکا، خسارت‌های سنگین مالی و جانی عظیمی را به ایران تحمیل کرد. ارزش خسارت‌ها تا صدها میلیارد دلار و بیشتر تخمین زده می‌شوند. فرصت دستیابی ایران به جنگنده‌های نسل 4 F-16 و خط مونتاژ و ساخت قطعات این جنگنده و نمونه‌های مدرن F-14 و ناوها و تانک‌ها و غیره، همگی با اقدام یزدی لغو و توسط دولت آمریکا بلوکه شد. سلاح‌هایی که اگر در اختیار ارتش ایران قرار می‌گرفت، در درجه اول صدام هرگز جرأت حمله به ایران را پیدا نمی‌کرد و اگر هم حمله می‌کرد، سرنوشت جنگ خیلی زود به نفع ایران خاتمه می‌یافت. اما این اقدام یزدی باعث شد برتری نظامی ایران از بین برود و بیش از 1 میلیون جوان ایرانی در این جنگ فرسایشی کشته شوند. آیا بین ملاقات محرمانه یزدی و صدام حسین در سال 1358 در کوبا، تنها چند روز قبل از شروع جنگ ایران و عراق، رابطه‌ای وجود دارد؟ آیا شروع این جنگ با چراغ سبز یزدی به صدام صورت گرفت؟ نمونه‌ای از تسلیحاتی که در قراردادهای لغو شده به دست یزدی انجام شد به شرح زیر هستند: هواپیماهای F-14 تامکت، F-16 و آواکس، ناوشکن کلاس کوروش، ناوچه کمان، هلیکوپتر شینوک، موشک‌های اسپارو، سایدواندر، فونیکس، شرایک و هاربن، زیردریایی‌ها و تانک چیفتن. و
پس از پیروزی انقلاب و دستگیری تعدادی از سران و مقامات امنیتی نظامی و سیاسی دوره پهلوی، یزدی در نقش یک بازجو هم ظاهر می شود و در تعدادی از دادگاه های انقلاب حضور دارد. در یکی از این دادگاه ها بعد از اتمام جلسه، ابراهیم یزدی به تیمسار رحیمی ناسزای ناموسی گفت و به شاه فقید هم اهانت کرد. ناگهان تیمسار در میان جمعیت در گوش یزدی خواباند که وی عصبانی شد و دستور اعدام و قطع دستش را داد. یکی از خبرنگاران حاضر چنین روایت می کند: برای ثبت در تاریخ باید بگویم رفتاری که تیمسار رحیمی و تیمسار خسرو داد در برابر جوخه اعدام داشتند رفتاری بسیار شجاعانه بود. تیمسار رحیمی سلام نظامی داد و جاوید شاه گفت و همچنین پاینده ایران، و تیمسار خسرو داد گفت چون من در اینجا ارشد هستم، خودش حکم تیر خودش را به خودش صادر کرد. هیچ کدام اجازه ندادند چشمهایشان را ببندند. صادق خلخالی در کتاب خاطرات خود آن دوران را اینطور بیان می کند: از جمله کسانی که در همه کارها دخالت می کرد و بازپرس شده بود، ابراهیم یزدی بود که در دولت موقت اول معاون نخست وزیر و سپس وزیر امور خارجه شد. ابراهیم یزدی در طبقه سوم مدرسه رفاه که من هم آنجا بودم، نصیری و رحیمی را به محاکمه کشید. آنها با وجود اینکه می‌دانستند که من از طرف امام به عنوان قاضی و حاکم شهر معرفی شده ام، به این امر توجه نمی کردند. خودشان می بریدند و می دوختند. یزدی که انسانی بسیار جاه طلب و بلند پرواز و در این حال خائن بود، او نیز مثل دیگر اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی فکر می کرد که به قول خودش حاج آقا در قم مانده و قدرت در دست ملی مذهبی ها خواهد افتاد و خواهند ماند. اما از آنجا که وی شخصی بسیار محافظ کار بود و بعدن نیز با دیدن سرنوشت بنی صدر و قطب زاده فوراً شمشیر جرأت و جسارتی را که اوایل قدری از تیغه آن را نشان داده بود غلاف کرد و به کما رفت و به همان عنوان دبیر کل نهضت آزادی که بیشتر سالها نیز عنوانی روی کاغذ بود و جنبه تشریفاتی داشت بسنده کرد. ابراهیم یزدی که زمانی می‌کوشید شاه را به آمریکا برای مداوا راه ندهند، خود در ترکیه در حالی که بیمار بود در زمان ترامپ درخواست ورود به آمریکا برای مداوای سرطان کرده بود که با مخالفت روبرو شد و سرانجام در شهریور سال 1396 در ازمیر ترکیه از دنیا رفت. او چند سال آخر عمرش را هم برای پس گرفتن اقامت ایالات متحده دست و پا زد که نه در دولت ترامپ بلکه در همان دولت اوباما هم هیچ نتیجه ای نگرفت. حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران بلافاصله پس از اعلام خبر فوت وی این رخداد را تسلیت گفت. روحانی در این پیام از یزدی به عنوان پیشگام مبارزه با استبداد یاد کرد. همچنین محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و بسیاری از چهره‌های سرشناس ایرانی در پیام‌هایی در گذشت وی را تسلیت گفته و در مراسم بزرگداشت وی شرکت کردند. پس از خاک سپاری وی، عده‌ای ناشناس قبر او را در بهشت زهرا تخریب کردند و این کار چندین بار ادامه یافت. باری شکستن سنگ گور ابراهیم یزدی، هرچند که آن را میتوان بدفرهنگی خواند، ولی این بدفرهنگی است که سازندگان آن خود ابراهیم یزدی ها میباشند. بدفرهنگی که بخشی از سنت تازیان و مغولان بوده و در جریان پیروزی انقلاب نخست به مقبره رضا شاه بزرگ توهین و آن را تخریب کردند. باری بدفرهنگی است ولی خود کرده را تدبیر نیست. خیانتی که امثال ابراهیم یزدی در حق ملت ایران و مملکت کردند داغی است بر دل تک تک مردم که به درازای 45 سال
در قلب مردم انباشته شده و به این راحتی ها سرد و سبک نخواهد شد. در تاریخ 24 شهریور سال 1361 صادق قطبزاده، یکی از اسرارآمیزترین رجال سیاسی ایران، در تهران اعدام شد. این روزها دیگر کمتر کسی نام صادق قطبزاده را به یاد می آورد، اما او بدون شک یکی از تأثیرگذارترین رجال سیاسی چند دهه اخیر ایران بوده است. بعدها محمد رضا شاه پهلوی در آخرین مصاحبه زندگیش که درست چند روز پیش از مرگش با دیوید فراست خبرنگار شبکه ABC نیوز انجام داد، چنین گفت: من باور نمی کنم همه این کارها را خمینی به تنهایی انجام داده باشد. او حتی نمی داند پروتئین چیست. او مشاورینی دارد، به عنوان مثال همه ما دو نفر از آنها را به خوبی می شناسیم، ابراهیم یزدی و صادق قطبزاده. قطبزاده دانشجوی بی استعدادی بود که از دانشگاه اخراج شد. گروهی او را عامل CIA و گروهی دیگر او را عامل KGB می دانند. برخی منابع می گویند زمانی که آیت الله خمینی ساکن نجف بود، قطبزاده مدام با چمدانهای پر از دلار به دیدن آیت الله می رود. کسی نمی داند قطبزاده این پولها را از کجا می آورد. هزینه های مبارزه از این راه تأمین می شد. در پرواز انقلاب به تاریخ 12 بهمن سال 1357، قطبزاده تنها کسی است که اجازه می یابد در طول سفر در کنار آیت الله خمینی بنشیند. حتی زمانی که خبرنگاری از احساس آیت الله می پرسد که بعد از 15 سال قدم بر خاک میهن می نهد، آیت الله خمینی جواب معروف هیچی را می دهد که قطبزاده در مقام مترجم به دروغ می گوید که اظهار نظری ندارند. صادق قطبزاده در 4 اسفند سال 1314 در اصفهان به دنیا آمد. پدر وی تاجر الوار بود. وی تحصیلات مقدماتی را در مدرسه دارالفنون گذراند. قطبزاده در جوانی به جرگه پشتیبانان مصدق و جبهه مخالفان محمد رضا شاه پهلوی پیوست. در سال 1337 برای ادامه تحصیل در رشته زبان انگلیسی به ایالات متحده رفت. هنگامی که در آمریکا دانشجوی دانشگاه جورج تاون در واشنگتن بود، در میهمانی سفارت ایران به اردشیر زاهدی، سفیر ایران در آمریکا، سیلی زد و پس از آن از ایالات متحده آمریکا اخراج و مقیم کانادا شد. پس از لغو اقامت آمریکا به الجزایر، مصر، سوریه و نهایتاً به عراق رفت، جایی که او آیت الله خمینی را در سال 1342 ملاقات کرد. وی همچنین پیوند نزدیکی با سید موسی صدر، رهبر شیعیان لبنان پیدا کرد. صدر فساد مالی نداشت ولی خوشگذران بود و به همراه قطبزاده در پاریس داستانهایی داشتند و دوستی آنها از بعد سیاسی فراتر می رفت. قطبزاده در این سالها ارتباط گسترده ای با مبارزان لبنانی پیدا کرد. او با معمر قذافی هم در ارتباط بود. قطبزاده بعد از تبعید آیت الله خمینی به ترکیه اولین شخصی بود که به ملاقاتش رفت و از معتمدین او شد و خود را مقلد خمینی معرفی می کرد. قطبزاده با گذرنامه سوریه‌ای که سید موسی صدر برایش تهیه کرده بود در پاریس ساکن شد. سوریه از دوران حافظ اسد زیر چتر شوروی بود و پاسپورت دیپلماتیک سوری با هماهنگی KGB برای او صادر شد. هماهنگی تمام این جاسوس‌ها با بقیه مزدوران از مجاهد و فدایی و توده‌ای و سازمان کنفدراسیون دانشجویان هم با KGB بود. تمامی کنفدراسیون‌های دانشجویی یا مستقیم و یا غیر مستقیم جاسوس KGB بودند. از گروه‌های چپ
تا اسلامی‌های افراطی برای بیگانگان کار می‌کردند. قطبزاده در بهار سال 1357 لوسیان جورج نماینده روزنامه لوموند در بیروت را به نجف فرستاد تا با انجام نخستین مصاحبه بین المللی با سید روح الله خمینی، او را که شخصیتی گمنام حتی برای ایرانی ها بود، به یک چهره برجسته ضد شاه بدل کند. قطبزاده در ورسای پاریس خانه ویلایی برای خمینی پیدا کرد و به نام خود خرید. بعد از مدتی رفت و آمدها زیاد شد و برای مدرسه مقابل خانه مزاحمت ایجاد شد که زمین ساز انتقال خمینی به نوفل‌شاتو شد. قطبزاده در زمان حضور خمینی در فرانسه از مشاوران وی بود و در مدت اقامت او در فرانسه با دعوت از رسانه‌های بین‌المللی دنیا قصد داشت توجه دنیا را به خمینی جلب کند و با جفسازی علیه حکومت پهلوی افکار عمومی جهان را به حمایت از انقلاب برانگیزد. او در این راه حتی ترتیب مصاحبه خمینی با مجله پورنوگرافی پنت هاوس را نیز هماهنگ کرد. او در روز 12 بهمن ماه با هواپیمای حامل خمینی که بعدها پرواز انقلاب نام گرفت به ایران بازگشت. قطبزاده در هواپیمایی که خمینی را به ایران می آورد در کنار او نشست. او پس از پیروزی انقلاب از اعضای شورای انقلاب اسلامی شد. وی در زمان روی کار آمدن دولت موقت عهده‌دار سازمان صدا و سیما شد. سپس وزیر امور خارجه شد. وی به یکی از مشهورترین سیاستمداران ایرانی تبدیل شد که هر روز تصویرش در رسانه‌های جهانی منتشر می‌شد. او تلاش‌هایی برای آزادی گروگان‌های آمریکایی و بازگرداندن شاه به ایران انجام داد. هدف او از بازگرداندن شاه به ایران و محاکمه او در حقیقت ترفندی برای جلب رأی در اولین انتخابات ریاست جمهوری بود که وی در آن شرکت کرد. صادق قطبزاده محبوب نبود، لااقل به عنوان یک چهره سیاسی محبوب نبود. تنها یک بار خود را در معرض رأی عمومی گذاشت در انتخابات ریاست جمهوری اول، با حدود 0.3% آرا آخر شد. در یکی از گزارش‌های FBI از همان دوره آمده که منبعی در ایران که نامش ذکر نشده می‌گوید قطبزاده طرفدار ندارد. اما مشکل قطبزاده صرفاً محبوب نبودن نبود. او بین بخش‌های گسترده‌ای از بازیگران سیاست و اجتماع منفور بود. چپ‌ها می‌گفتند عمله ارتجاع است، مذهبی‌ها می‌گفتند لیبرال است، لیبرال‌ها می‌گفتند افراطی، روشنفکرها می‌گفتند بازاری، بازاری‌ها می‌گفتند فوکولی. و تازه اینها پیش از آن است که به بحث جنجالی و بی‌پایان وابستگی و جاسوسی برسیم، چرا که قطبزاده در این پهنه هم تکتاز بود، هم انگ جاسوس شوروی را داشت و هم انگ نوکری آمریکا. کوزکچین از افسران ارشد اطلاعاتی شوروی بود که یکی دو سال پیش از انقلاب سال 1357 در پوشش کاردار سفارت شوروی به ایران فرستاده شده بود و در دوران انقلاب در تهران بود. 3 سال بعد از انقلاب از طریق سفارت بریتانیا در تهران به بریتانیا پناهنده شد و اطلاعاتش را در اختیار MI6 گذاشت. در سال 1991 همزمان با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی خاطراتش را با عنوان کاگبه از درون چاپ کرد. بخشهایی از این کتاب با عنوان کاگبه در ایران به فارسی منتشر شده است. کوزکچین در کتابش گاه به تفصیل از برنامه‌ها و عملیات شوروی در ایران صحبت کرده و بارها از صادق قطبزاده نام می‌برد. در معرفی قطبزاده می‌نویسد دنیا او را به عنوان یکی از نزدیکان آیت الله خمینی در پاریس شناخت، اما سازمان اطلاعات نظامی شوروی
او را از زمان دانشجویی در آمریکا می شناخت. کوزکچین می گوید قطبزاده هم مثل بسیاری دیگر از دانشجویان ایرانی خارج از کشور جذب اندیشه های چپگرایانه شده بود و تومه خوبی برای دستگاه اطلاعاتی شوروی بود. کوزکچین معتقد است همه چیز به همان ماجرای ارتباط و مجادله قطبزاده با سازمان اطلاعات نظامی شوروی در دوران دانشجویی در آمریکا برمیگردد. میگوید مأمور سابق پس از آن دعوا از شوروی کینه به دل گرفته بود و حالا که به قدرت رسیده بود میخواست انتقام بگیرد. کوزکچین مینویسد از قضا قطبزاده در ماه اوت 1980 ناگهان از مقامش برکنار شد. هرچند کاگبه نقشی در این ماجرا نداشت، قطبزاده از صحنه سیاست محو شد، اما آنچه شروع کرده بود مثل قبل ادامه پیدا کرد. سپتامبر 1980 کنسولگری شوروی در رشت بسته شد. با اینکه قطبزاده برکنار شده بود، دستور رئیس وقت دفتر سیاسی کمونیست شوروی به کاگبه به قوت خود باقی بود. دستور دستور بود. کوزکچین میگوید برنامه کاگبه این بود که به مسئولان جمهوری اسلامی بقبولاند قطبزاده مأمور CIA است. او میگوید برای اجرای این برنامه از ابزار مختلف از جمله حزب توده استفاده کردند و نسبتاً آسان به نتیجه رسیدند، چون سابقه تحصیل و زندگی قطبزاده در آمریکا چون این داستانی را باورپذیر می‌کرد. کوزکچین می‌گوید عملیات بعد از دستگیری قطبزاده هم ادامه داشت تا جایی که یک نامه جعل کردند که در آن به یک مأمور مخفی و بسیار ارزشمند CIA در ایران اشاره شده بود و از اشارات معلوم بود آن مأمور قطبزاده است. آنطور که کوزکچین نوشته نامه را در یک بسته مشکوک در باجه تلفن عمومی کنار پمپ بنزین خیابان تابنده تهران می‌گذارند و تلفنی به پلیس خبر می‌دهند که کسی بسته این مشکوک در باجه تلفن گذاشته. کوزکچین معتقد است این ماجرا میخ آخر تابوت قطبزاده بوده. تمثیلش البته اغراق‌آمیز است، اما از این جهت که نشان می‌دهد حذف قطبزاده از نظر دستگاه اطلاعاتی شوروی روندی گام به گام بوده بسیار روشنگر است. قطبزاده در 17 فروردین سال 1361 به اتهام طرح کودتا و تلاش برای قتل روح الله خمینی بازداشت شد. وی متهم شد که با ریختن مواد منفجره در چاهی در نزدیکی منزل روح الله خمینی قصد داشته وی را ترور کند. او در یک گفتگوی تلویزیونی شرکت کرد و ضمن اعتراف نامی هم از سید محمد کاظم شریعت مداری آورد. پس از این رویداد از سید محمد کاظم شریعت مداری به عنوان کسی که قرار بود پس از کودتا آن را تایید کند نیز سلب صلاحیت مرجعیت شد. او در گورستان ابن باب وی در میان قبر پدر و مادرش که هر دو بعد از او فوت کردند به خاک سپرده شده است. اجازه نصب سنگ برای قبرش داده نشد و تنها دو موزاییک با رنگی اندکی متفاوت نشانه مدفن اوست. مرد در آینه کتابی به قلم کارول جروم، خبرنگار کانادایی و دوست دختر صادق قطبزاده، پیرامون خاطرات او با قطبزاده و حوادث پس از انقلاب اسلامی ایران است. کارول جروم در خاطرات خود ادعا می کند که پس از نخستین آزادی وی از زندان، دوستان قطبزاده از وی درخواست کردند که از ایران خارج شود و قطبزاده در پاسخ چنین جمله‌ای گفته است: این انقلاب کابوسی بود که من برای این ملت رقم زدم. من مقصر هستم، میمانم و با سرنوشتم روبرو میشوم. در پایان جمله‌ای از شاپور بختیار بسیار تأمل برانگیز است. شاپور بختیار در یکی از مصاحبه‌هایش در پاریس در پاسخ به خبرنگاری که از او
درباره آگاهی وی از دیدارهای خمینی در نوفل و شاتو میپرسد. میگوید این دیدارها مهم نبود، چون عده‌ای برای خودنمایی میرفتند و عده‌ای هم برای اینکه اگر کارش گرفت به نان و نوایی برسند. او در ادامه گفت ولی در این میان آن دسته که بیعتشان با خمینی واقعا بزرگترین خیانت به ملت ایران بود، دسته ای است که به روشن فکران معروف بودند. لفظ خیانت را استفاده می کنم چون باور دارم خیانت از آن روشن فکرانی بود که تشخیص ندادند و صلاحیت این تشخیص را داشتند که وقتی انسان طرفدار دموکراسی و آزادی و دانش شد، وقتی خواست مثلا مملکت را از دیکتاتوری و از متحجر بودن بیرون بکشد، نباید دست به دامان آخوند بزند. روزی 32 استاد دانشگاه که حالا یا پاکسازی شده اند یا در زندان هستند یا منفصل از کار هستند، در کتابخانه خود من جمع شده بودند. 30 نفر از آنها موافق دخالت خمینی در امور سیاسی بودند و تنها 2 نفر مخالف. این مسئله را کوچک نگیرید. آن افرادی که عامی بودند و تربیت سیاسی نداشتند گناهی نکردند. گناهکار آن افرادی بودند که وظیفه و وسیله داشتند مردم را روشن بکنند و نکردند. ابوالحسن بنی صدر را با 2 چهره متفاوت در تاریخ ایران معاصر میتوان شناخت. نخست به عنوان یکی از مریدان و پیروان آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، که 48 سال از عمر بنی صدر در این دوره گذشت، و دوم در مقام یکی از چهره‌های سرشناس مخالف آیت الله خمینی که 40 سال از عمر باقی مانده 88 ساله اش را نیز در این دوره سپری کرد. ابوالحسن بنی صدر فرزند یکی از آخوندهای سرشناس همدان بود که به دوستی با روح الله خمینی شهره بود. بنی صدر در گفتگو با برنامه تاریخ شفاهی هاروارد گفته است به آیت الله خمینی به چشم مرید و پدر معنوی خود نگاه می کرده است. او پیش از آن که در دهه 40 شمسی به جرگه مریدان سیاسی خمینی بپیوندد، در اواخر دهه 30 و اوایل دهه 40 نماینده بخش دانشجویی جبهه ملی ایران در دانشگاه تهران بود. منتقدان بر این باورند که مثلث بنی صدر، قطبزاده و یزدی، مشهور به مثلث بیق، با تکیه بر شناخت خود از جهان غرب به ویژه رسانه‌ها و افکار عمومی تلاش کردند تا آن بخش از آرا و عقاید خمینی را که واقعی تر بود پنهان یا کمرنگ کنند و به جای آن خمینی را به جهان معرفی کنند که ظاهری دموکرات داشت و به آزادی‌های رایج در دموکراسی‌ها و جهان آزاد از جمله آزادی زنان و آزادی بیان معتقد بود. پرواز 4721 پاریس تهران، این یکی از 2 پرواز سرنوشت ساز انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 بود. 16 روز پیش پروازی آخرین پادشاه ایران را برای همیشه از ایران برد و حالا پروازی دیگر رهبری مذهبی را به ایران می آورد. پرواز 4721 که می رفت تا آینده ایران را تغییر دهد. آیت الله خمینی رهبر 76 ساله، اما تنها سرنشین این پرواز نبود. در کنار او 30 همراه و بیش از 100 خبرنگار از پاریس، پایتخت فرانسه، به ایران آمدند. خبرنگارانی که می‌خواستند خود شاهد تغییر تاریخ باشند و همراهانی که هر یک رؤیایی برای ایران انقلابی داشتند. فرودگاه شارل دوگل پاریس بامداد 5 شنبه 12 بهمن ماه 1357، بوئینگ 747 ایر فرانس که گنجایش 400 سرنشین را دارد، با پرداخت همه مبلغ کرایه و بیمه
آماده حرکت شده است. مسافران پرواز اما دو گروهند. گروهی کوچک 30 تا 50 نفره از همراهان آیت الله خمینی و گروهی بزرگ 100ها تن از خبرنگاران، آنها که نماینده افکار عمومی جهان نامیده می شدند. همه آنها اما پیرامون مردی حلقه زده بودند که در نشریات ایران و جهان امام خوانده می شد. از 12 بهمن 1357 تا 5 بهمن 1358 کمتر از 1 سال زمان لازم بود تا نام ابوالحسن بنی صدر از میان مسافران پرواز پاریس تهران به عنوان نخستین رئیس جمهور تاریخ ایران ثبت شود. ابوالحسن بنی صدر 45 ساله بود که در فرودگاه شارل دوگل پاریس سوار هواپیما شد. او که فعالیت‌های سیاسی خود را از دوران دانشجویی آغاز کرد و در سال 1342 نماینده جبهه ملی در دانشگاه تهران بود. سالها مقیم پاریس ماند و دکترای جامعه شناسیش را از دانشگاه سوربن گرفت. او میگوید که از سالها پیش از رسیدن آیت الله خمینی به پاریس اندیشه انقلاب را در سر می پرورانده است. او به عنوان یک نظریه پرداز اقتصاد اسلامی شناخته می شد که آن سالها ادعا می شد پیامی نو در عرصه اقتصاد و کشورداری دارد، اگرچه بعدها روشن شد دستاورد اقتصاد اسلامی در عمر 45 ساله جمهوری اسلامی اقتصادی ورشکسته بوده است و در اصل در کنار علم اقتصاد مفهومی به نام اقتصاد اسلامی معنای عملی و نظری مهمی ندارد. با این وجود بنی صدر در دوره‌ای که آیت الله خمینی مخالف ریاست جمهوری روحانیون بود به سرعت توانست خود را به عنوان جدی‌ترین نامزد نخستین انتخابات ریاست جمهوری در بهمن 1358 معرفی کند. تلاش روحانیونی مانند محمد بهشتی، اکبر رفسنجانی و علی خامنه‌ای برای مقابله با او جواب نداد و بنی صدر نخستین رئیس جمهور ایران شد. حدود 6 ماه پیش از آن نیز او موفق شده بود در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی رأی بالایی کسب کند. بنی صدر تلاش کرد با تکیه بر حدود 11 میلیون رأی که از مردم گرفته بود در قامت رئیس جمهوری قدرتمند ظاهر شود، ولی مثلث بهشتی، رفسنجانی و خامنه‌ای آشکارا مقابل او قرار گرفتند. آنها که انتخابات ریاست جمهوری را به بنی صدر واگذار کرده بودند با کسب اکثریت کرسی‌های مجلس تلاش کردند مانع انتخاب نخست وزیر دلخواه بنی صدر شوند. بنی صدر که تلاش کرده بود احمد خمینی را نخست وزیر خود کند و از او برای مهار مثلث رفسنجانی، خامنه‌ای و بهشتی استفاده کند، با مخالفت خمینی در این باره روبرو شد و مجبور شد محمد علی رجایی را به عنوان نخست وزیر تحمیلی از سوی اکثریت مجلس بپذیرد. نخست وزیری که در مدت 10 ماه فعالیتش هیچ گونه همکاری مناسبی بین او و بنی صدر شکل نگرفت. بنی صدر علاوه بر ریاست جمهوری مقام فرماندهی کل قوا را هم بر عهده داشت که آیت الله خمینی این سمت را بعد از شروع جنگ با عراق در 31 شهریور 1359 و در زمانی که هنوز از رئیس جمهور حمایت می کرد به بنی صدر داده بود. اما بنی صدر و سپاه پاسداران همواره به یکدیگر بی‌اعتماد بودند و سپاه او را به عنوان فرمانده کل قوا قبول نداشت. رابطه بد رئیس جمهور و سپاه بر وضعیت جنگ هم تأثیر گذاشت. تا وقتی که بنی صدر فرمانده کل قوا بود، همکاری سپاه و ارتش که به رئیس جمهور نزدیک‌تر بود عملاً شکل نگرفت
در نتیجه چنین وضعیتی اولین عملیات بزرگ زمینی ایران 4 ماه بعد از برکناری بنی صدر انجام گرفت، عملیاتی که برای اولین بار با همکاری کامل سپاه و ارتش همراه بود و به شکست شدن محاصره آبادان انجامید. بنی صدر که در مورد بحران کردستان هم با احزاب کرد وارد چالش شده بود و از پایگاه خوبی بین مخالفان کرد برخوردار نبود، پس از مدتی تلاش کرد برای از میان به در کردن جریان تحت رهبری محمد بهشتی به مجاهدین خلق نزدیک شود. این تلاش بنی صدر از نگاه آیت الله خمینی اشتباهی نابخشودنی بود. بنی صدر سرانجام حمایت خمینی را از دست داد و در اواخر خرداد 1360 از فرماندهی کل قوا برکنار شد. این برکناری موقعیت سیاسی او را که تلاش کرده بود در 9 ماه نخست جنگ ایران و عراق به عنوان یک فرمانده حاضر در میدان جنگ دیده شود تضعیف کرد. 10 روز بعد مجلس که تحت کنترل اکثریت مخالف بنی صدر بود به عدم کفایت سیاسی او رأی داد و با حکم خمینی از سمت ریاست جمهوری نیز برکنار شد. با برکناری بنی صدر در ابتدای تیر ماه 1360 دوره جدیدی از عمر سیاسی او شروع شد. بنی صدر یکی از دستبوسان روح الله خمینی بود که به دلیل اختلافات سر سفره انقلاب به روشنفکر، آزادی خواه و اپوزیسیون و مخالف نظام تبدیل شد. ساعت 10 صبح چهارشنبه 7 مرداد 1360 خبر مهمی روی خروجی خبرگزاری فرانسه قرار گرفت. خبر این بود یک هواپیمای ایرانی که حامل ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور سابق ایران بود در پایگاه نظامی در حومه پاریس به زمین نشست. بنی صدر و مسعود رجوی از فرودگاه مهرآباد توسط هواپیمای بوئینگ 707 سوخت رسان به خلبانی بهزاد معزی از ایران رفتند و با عبور از کشورهای ترکیه، قبرس، یونان و شمال ایتالیا در یک فرودگاه نظامی واقع در حومه پاریس به زمین نشستند. معزی پیشتر نیز هدایت هواپیمای شاه را به قصد مراکش بر عهده داشت. بنی صدر با لباس زنانه و لبهای رژ زده با پنهان شدن در توالت هواپیما به فرانسه گریخت. سرهنگ دهقان از خدمه هواپیمای نظامی 707 می گوید در تمام مدت پرواز رجوی و 1 نفر دیگر با اسلحه ما را زیر نظر داشتند و شخص دیگری نیز در داخل کابین مرتباً در تماس با فرانسه بود و ما در عبور از مرزهای هوایی کشورهای مختلف با هیچ مشکلی مواجه نشدیم. سرهنگ دهقان می گوید به نظر می آمد که قبلاً فرود این هواپیما به اطلاع دولت فرانسه رسیده بود و پس از صحبت بنی صدر با نخست وزیر فرانسه که در هواپیما انجام شد ما در فرودگاه فرانسه به زمین نشستیم. فیروزه بنی صدر، دختر ابوالحسن بنی صدر، در سن 16 سالگی به ازدواج مسعود رجوی درآمد. بنی صدر کمی بعد با همراهی سازمان مجاهدین خلق و حزب دموکرات کردستان به رهبری عبدالرحمن قاسملو شورای ملی مقاومت را در پاریس بنیان نهاد، نوعی تلاش برای شبیه سازی نهضت مقاومت ملی فرانسه در جنگ جهانی دوم به رهبری ژنرال دوگل که با هدف آزادی فرانسه از اشغال آلمان هیتلری ایجاد شد و مقرش در لندن بود. این اتفاق آغاز دوره‌ای 40 ساله از فعالیت سیاسی بنی صدر به عنوان یکی از رهبران مخالف جمهوری اسلامی و آیت الله خمینی بود. او در این دوره 40 ساله که با مرگش
در سال 1400 اتمام یافت، به عنوان چهره ای سیاسی ظاهر شد که ضمن مخالفت با جمهوری اسلامی خود را حامی استقلال و تمامیت ارضی ایران نشان داد. بنی صدر در پی تصمیم سازمان مجاهدین

و بختیار شکل نگرفت. بنی صدر معتقد بود بختیار با عراق به عنوان قدرت در حال جنگ با ایران همکاری کرده است و این از نظر او پذیرفتنی نبود. آن دو هرگز در مدت 11 سالی که بختیار زنده و در پاریس بود با یکدیگر دیدار نکردند. بختیار در سال 1371 ترور شد و بنی صدر نیز به عنوان یک منتقد تا زمان مرگش به انتقادهایش ادامه داد. در خارج از کشور بنی صدر هیچگاه دست از مبارزه علیه حکومت پهلوی دست بر نداشت و ذره ای روراستی و صداقت در سخنانش یافت نمی شد. مشکل او با خمینی بر سر سهم قدرت بود و نه آزادی و دموکراسی. بنی صدر یک فرد عوام بود که هرگز تحصیلات دانشگاهی مغز او را تغییر نداد. او کسی بود که یک بار در یک سخنرانی گفته بود که دلیل حجاب و روسری این است که اشعه‌ای از موی سر زنان تابیده می شود که برای سلامتی مردان مضر است و به خاطر همین زنان باید روسری بپوشند. البته سالها بعد سعی کرد این حرف را انکار بکند، ولی اسنادش هست و کسانی که در آن سالها روزنامه ها را می خواندند این حرف او را فراموش نمی کنند. سخن گزاف دیگری از بنی صدر که از او باقی مانده درباره شکنجه در ساواک است. خوشبختانه فیلم این ادعای مضحک بنی صدر نیز موجود است که می گفت در ساواک خرس را به جان زندانیان دختر می انداختند تا به آنها تجاوز کند. در روزنامه اطلاعات دوم آذر 58 بنی صدر می گوید کسی را که مسئول بانک مرکزی گذاشته ام آمد و گفت که 4 میلیارد دلار بدهی بانک مرکزی به بانک‌های خارجی است که احتمالاً با بررسی بیشتر به 15 میلیارد دلار هم میرسد. من گفتم حق ندارید این پول‌ها را بدهید، اینها را آمریکا چپاول کرده. یعنی تصور کنید یک نفر که ادعا می‌کرد دکترا دارد این مسئله ابتدایی را نمی‌فهمید که بدهی بانک مرکزی به بانک‌های خارجی به خاطر تجارت بین المللی است. یعنی یک شرکت خصوصی مثلا از ایتالیا ماشینالات کشاورزی وارد کرده و بانک مرکزی برایش گشایش اعتبار باز کرده و این ربطی به آمریکا و امپریالیسم ندارد و اصولا قوانین بانکی بین المللی طوری است که نمی شود پول آنها را نداد. بعدها هم بدهی بانک‌های خارجی را دادند و هم خسارت و دیرکردش را. همین حماقت‌های بنی صدر باعث شد پول‌های ایران در اکثر بانک‌های اروپا و آمریکا بلوکه شود و تا سال‌ها خسارت‌ها را از آن پول‌های بلوکه شده برداشت می‌کردند. سرانجام ابوالحسن بنی صدر در 88 سالگی با زندگی وداع گفت و کارنامه سیاسی او همچنان محل مناقشه و مجادله بسیاری است. پیش از روزهای نوفل و شاتو، روح الله خمینی در مقام حجت الاسلامی در قم در کشف الاسرار خود نوشت: فقها و مجتهدین هیچ وقت نه تنها با اساس سلطنت مخالفت نکردند، بلکه بسیاری از علمای عالی مقام با سلاطین همراهی ها نیز کردند و آنها که می گویند اسلام با سلطنت مخالف است نیت فتنه انگیزی دارند و می خواهند دولت را به آنها بدبین کنند، ولی همین شخص در مقام آیت الله کشف کرد که سلطنت اصلی است که اسلام بر آن خط بطلان کشیده است و خداوند امر فرموده است که مردم به سلاطین کافر شوند. به همین جهت است که فقها و علما همیشه از سلاطین رویگردان هستند. در نوفل شاتو در 17 مورد مختلف تأکید کرد که در ایران اسلامی شخصا هیچ نقشی را در اداره امور مملکت به عهده نخواهد گرفت و رئیس جمهور یا رهبر نخواهد شد و تنها به ایفای نقش ارشادی اکتفا خواهد کرد.

0: علی به محض بازگشت به ایران هم بر مسند رهبری نشست، هم مقام ریاست جمهوری را تبدیل به یکی از ادارات تابعه دفتر رهبری کرد و هم کلاه خود فرماندهی کل قوا را بر سر گذاشت. در نوفل شاتو 13 بار تصریح کرد که در ایران اسلامی روحانیون خودشان هیچ یک از مناصب حکومتی را عهده‌دار نخواهند شد و نقش آن نیز مانند نقش خود او صرفاً نقش ارشادی خواهد بود. ولی در ایران اسلامی او امامداران کلیه مقامات بالای حکومتی، ریاست جمهوری، نخست وزیری، وزارت، سفارت، ریاست دیوان عالی کشور، استانداری، فرمانداری، اداره امور مجلس و قوه قضاییه و رسانه‌های گروهی را در انحصار خود گرفتند و رهبر عالی قدر انقلاب اعلام کرد که آنهایی که میگویند روحانیون نباید بر مسند امور حکومتی باشند، دشمنان خدا و رسولند و میخواهند اسلام را از بین ببرند. در نوفل شاتو 21 بار قول داد که دولت اسلامی دولتی کاملا دموکراتیک خواهد بود. همه نهادهای فشار و اختناق در آن از میان خواهد رفت. هر کس خواهد توانست عقیده خودش را آزادانه بیان کند. مطبوعات و رادیو تلویزیون در نشر همه واقعیات آزاد خواهند بود. تشکیل هر گونه احزاب و اجتماعات، حتی احزاب کمونیستی، مجاز خواهد بود. تمام اقلیت‌های مذهبی برای اجرای آداب دینی خود آزادی کامل خواهند داشت. دولت اسلامی تمام منطقها را با منطق جواب خواهد داد و تمام مسائل فقط به استناد متمم قانون اساسی مطرح خواهند شد و برنامه سیاسی آن آزادی و دموکراسی حقیقی خواهد بود. ولی هم او در همان نخستین ماه بازگشت خود به ایران در همین باره گفت: به اینهایی که از دموکراسی حرف میزنند گوش ندهید، اینها با اسلام مخالفند. هر کس جمهوری بخواهد دشمن ما است، هر کس صحبت از جمهوری دموکراتیک بکند دشمن اسلام است. اینهایی که فریاد میزنند که باید دموکراسی باشد، اینها مسیرشان غیر از ماست. مگر شما انقلاب کردید که مثل سوئیس بشوید؟ ما قلمهای مسموم آنهایی را که صحبتهای ملی و دموکراتیک میکنند میشکنیم. به این روشنفکران هشدار میدهم که اگر از فضولی دست بر ندارند سرکوب خواهید شد. روح الله خمینی در نوفل شاتو بارها تاکید کرد که در حکومت اسلامی ما از نظر حقوق انسانی تفاوتی میان زن و مرد نخواهد بود. زنها در جمهوری اسلامی در نوع پوشش خود، نوع تحصیلات خود، نوع فعالیت خود کاملا آزاد خواهند بود، به همان طور که مردها آزادند. اما در واقعیت در حکومت اسلامی او زنان به صورت صیغه ها به درون چادر فرستاده شدند و اعلام شد که از نظر شرعی زنان باید از تفکرهای سنتی در مورد حقوق زن و مرد پرهیز کنند، زیرا این امر به عهده روحانیون و آگاهان مذهبی است و نه خود آنها. و گشودن مبحثی به نام حقوق زن یک پدیده غربی ناشی از یک بینش غیر توحیدی و نشانی از یک بیماری غرب زدگی است. و وقتی گفته آیت الله موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور و بلند پایه ترین مرجع قضایی جمهوری اسلامی در خطبه نماز جمعه که وظیفه زن در اسلام این است که کنیز مرد باشد، مورد اعتراض دختر آیت الله دستقیب شیرازی و نماینده مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، مقام عالی قضایی جواب داد که آنچه گفته است دقیقاً قانون اسلام است و جای عذرخواهی ندارد. خمینی در نوفل شاتو مدعی شد که فقط مطالبه حقوق اولیه بشر را در ایران دارد و چیزی به جز اجرای دقیق بیانیه حقوق بشر. ولی همو در همان نخستین روزهای بازگشت در فیضیه قم حقوق بشر را ساخته و پرداخته استکبار دانست و ادعا کرد که همه اینهایی که صحبت از حقوق بشر می کنند عمال استعمار هستند. خمینی در نوفلشاتو قول داد که در حکومت اسلامی هر فردی در دادن یا ندادن رأی آزاد خواهد بود و رأی او هرچه باشد محترم شمرده خواهد شد، ولی هم او در فردای رفراندوم فروردین 1358 اخطار کرد که ما همه اینهایی را که به جمهوری اسلامی رأی ندادند یا انتخابات را تحریم کردند منافق می دانیم و طوری سرکوبشان می کنیم که از این جرثومه های فساد اثری باقی نماند. در نوفل‌شاتو تعهد کرد که در ایران اسلامی حقوق هر متهمی در جریان دادرسی به طور کامل رعایت خواهد شد و امکانات قانونی از هر جهت برای او فراهم خواهد بود. ولی در تهران همین مدافع عدالت فتوا داد که اینهایی که در بازداشت هستند، یعنی مقامات عالی رتبه رژیم پیشین، متهم نیستند بلکه مجرمند، باید فقط هویتشان را ثابت کرد و بعد همه آنها را کشت. اصلا احتیاجی به محاکمه آنها نیست و هیچ گونه ترحمی هم درباره آنها مورد ندارد. ما معتقدیم که مجرم اصولا محاکمه ندارد و باید او را کشت. در همان روزهایی که آیت الله در نوفل‌شاتو به طور پیگیر روزنامه‌ها و رادیو تلویزیون‌های جهان درباره تعهد صادقانه خود به رعایت دموکراسی و آزادی و عدالت و حقوق بشر قول شرف می‌داد، بسیاری از بزرگواران روشنفکر و واقع‌بین کشورهای صاحب این تلویزیون‌ها و رادیوها و روزنامه‌ها به صدها میلیون مردم این کشورها با همین اطمینان قول شرف می‌دادند که در صحت گفته‌های آیت الله تردیدی نمی‌باید کرد. آندریو یانگ، رئیس هیئت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد و نماینده شخصی پرزیدنت کارتر، اطمینان می‌داد که خمینی به هیچ وجه خواستار حکومت نیست و به محض مراجعت به ایران به حجره درس خودش باز خواهد گشت. و ویلیام سالیوان، سفیر ایالات متحده در ایران و مسئول مستقیم بسیاری از اشتباهات فاجعه انگیز سیاست‌های خاورمیانه‌ای این کشور، به دولت خود گزارش می‌داد که آیت الله خمینی ایفای نقشی را همانند نقش گاندی به عهده خواهد گرفت و برقراری جمهوری اسلامی منجر به تشکیل رژیمی با گرایش بسیار قوی غرب گرایانه خواهد شد. کارگردان این انقلاب اسلامی که با آنکه به سربازی هم نرفته بود، بعد از پیروزی انقلاب مقام سرلشکری یافت. او نتیجه گیری کرده است که این شیوه هایی که ما در انقلاب ایران به کار گرفتیم، به طوری که نتایج رضایت بخش به بار آورد، که می باید در آینده سرمشق سایر انقلاب های کشورهای اسلامی و حتی در تمام دنیا قرار گیرد. دستگاه های تبلیغاتی پیامبر نوفل‌شاتو در داخل کشور با پولهای بی حساب که از بازاریان و از دیگر مراجع مختلف داخلی و خارجی در اختیار داشتند، از امام حاضر رونوشتی از امام غایب ساخته بودند. چند روز پیش از آنکه خمینی با پرواز مخصوص هواپیمای ایر فرانس به ایران بازگردد، روزنامه جنبش جارچی انقلاب در صفحه اول خود نوشت: امام می آید با صدای نوح، با نوای ابراهیم، با عصای موسی، با ظاهر عیسی، با کتاب محمد و دشت‌های سرخ شقایق را می‌پوشاند و خطبه رهایی انسان را فریاد می‌کند. وقتی که امام بیاید دیگر کسی دروغ نمی‌گوید، دیگر کسی به خانه خود قفل هم نمی‌زند، دیگر کسی به باجگزاران باجی نمی‌دهد، مردم برادر هم می‌شوند و نان شادیشان را با یکدیگر به عدل و صداقت تقسیم می کنند. دیگر صفی در کار نخواهد بود. صفهای نان و گوشت، صفهای نفت و بنزین، صفهای مالیات، صفهای نامنویسی برای استعمار و صبح بیداری و بهار آزادی لبخند می زند. باید امام بیاید تا حق به جای خود بنشیند و باطل و جنایت و نفرت در روزگار نماند. این را من از کلام خدا می گویم در سوره مبارکه اسراء. اما در واقعیت صاحب عصا و کتاب خود در همان هفته های اول بازگشت به همه مستضعفان چشم به راه پیام فرستاد که فقط دلخوش به این نباشید که ما برایتان مسکن می سازیم، آب و برق را برای طبقه مستمند مجانی می کنیم، اتوبوس را برای طبقه مستمند مجانی می کنیم، البته همه اینها را می کنیم، اما دلخوش به همین مقدار نباشید. ما همونطور که دنیایتان را آباد می کنیم، آخرتتان را هم آباد می کنیم و اندکی بعد از آن به مناسبت آغاز سال نو اعلامیه‌ای داد که به زودی همه مردم صاحب خانه و مسکنهای شخصی خواهند شد. البته نه از آن مسکنهایی که شما انتظار دارید، بلکه آن مسکنهایی که در تصاویر می بینید.
1: با درود و عرض احترام خدمت یکایک شما بینندگان عزیز، ایمان سلیمانی امیری هستم در خدمت شما. خب مدت زمانی بود که نتوانستیم فایل تصویری خدمت عزیزان داشته باشیم و بسیار مفتخریم که دوباره این فرصت رو داریم که بتونیم در خدمت عزیزان باشیم با ارائه برنامه‌های تصویری. در این روزها که خب در ایران موج انقلابی مردمی که به دنبال مطالبات و ارزش‌های خودشون هستند باعث شده که ما در شبکه‌های مختلف اجتماعی و رسانه‌ای عمده فعالیت‌های خودمون رو به مباحث مربوط به علوم سیاسی و آن چیزی که در درون جامعه ما داره رخ میده بپردازیم. اون اختصاص و خب در کنار این هم به نقد دین و کارهایی که در حوزه روشنگری نیاز مبرم امروز جامعه ما هست هم میپرسیم. با توجه به اظهار نظرهای من و دیدگاه ها در فضای کلاب هاوس و دیگر شبکه ها، بسیاری از عزیزان استقبال کردن از اینکه ما بتوانیم گزیده ای از آنچه که در این فضاها مطرح میکنیم رو در خدمت عزیزان قرار بدیم که بتوانند اگر برای اونها مفید هست مورد استفاده قرار بدن. خب در حوزه علوم سیاسی و فلسفه سیاسی شاید یک مشکل بزرگ وجود داره و اون هم عوام‌زدگی علمی ماست، یعنی کسانی که با هر میزان دانش و تخصصی سعی میکنن در حوزه علوم سیاسی نظر بدن و همیشه هم ما این رو شاهد بودیم. فضاهای عمومی هم از فضاهای حمل و نقل گرفته تا محیط‌های خانوادگی مملو از این اظهار نظرهای سیاسی بود و خب این کار رو مشکل می‌کنه، به خاطر اینکه یک سری اطلاعات و باورهایی به مردم داده میشه که بعضن این اطلاعات و باورها درست نیستن و پاک کردن اون از ذهن هم خب زمان بره و به هر حال نیاز هست که در این حوزه کمی به مسائل مبنایی و پایه‌ای هم بپردازیم. برای اولین جلسه و اولین موضوعی که به حوزه سیاسی خواهیم پرداخت، من بد ندیدم دیدگاهی رو که در همین فضای کلاب‌هاوس مطرح کردم و مورد استقبال عزیزان قرار گرفت رو با شما به اشتراک بگذاریم. و آن مسئله است در حوزه این که علل عقب ماندگی بعضی از جوامع چیست و چگونه میتوان علل این عقب ماندگی، عدم رشد، عدم توسعه رو پیدا کرد. خب نظریه پردازان مختلفی در این حوزه نظر دادن، هر کدام بسته به اون جامعه هدف یا اون محیطی که زندگی کردن سعی کردن مؤلفه های رو برجسته بکنن، به هر حال اون رو تبیین بکنن، علل و ویژگی های اون رو بر بشمرن، بعد دیدگاه های خاصی رو هم به نقد بگذارن. بخشی از این دیدگاه ها خب منطبق هست با جامعه امروز ما و بخشی دیگر هم نه، کم و بیش ممکنه به ما مربوط بشه و در مورد جوامع دیگر وجود داشته باشه. هر کدام از این دیدگاه ها هم خب شواهد نقض هم داره، یعنی این گونه نیست که یک دیدگاهی به کل درست باشه و ما شواهد استثنایی و نقض و متضاد اون رو ندیده باشیم. نه، شواهد و مصادیقی برخلاف و بر علیه اون هم وجود داره، ولی به هر حال شواهدی هستن که قابل تأملن، یعنی این دیدگاه ها در خلاء شکل نگرفتن، اکثر جوامع مورد مطالعه قرار گرفتن و بخشایی از این تئوری ها بر اونها منطبق. اولین دیدگاهی که از دیرباز مد نظر بود بحث محیط جغرافیایی بود، بحث نژاد بود، بحث آب و هوای مناطق بود و شرایطی که خب مردم در اونجا زندگی میکنن. به هر حال ما میدونیم محیط جغرافیایی در شکلگیری بسیاری از ارزش‌های انسانی، سبک زندگی انسانی و نوع مناسبات انسانی نقش داره. یعنی شما اگر در یک محیط مدنی زندگی بکنید، در یک محیط خوش آب و هوا زندگی بکنید، ابزارهای زندگی در دسترس شما باشه، خب نوع ارزش‌هاتون هم متفاوت میشه، سبک زندگی، مراودات و خیلی از امور دیگر متفاوت میشه. فرض کنید مردمی در یک واحه، ده یا یک منطقه دورافتاده در حال زندگی کردن، با مردم سرزمین های دیگه مراوده ندارن، محیط بسیار خشکه، زندگی دشواره، سخته، حیوانات وحشی فراوانن، شما برای کسب ارزاق و توشه نیازمند این هستید که با شرایط جوی مبارزه بکنید، با حیوانات وحشی مبارزه بکنید، چه بسا اقوام مهاجم رو داشته باشید. خب نوع مناسبات شما خیلی متفاوت میشه، نوع ارزش‌ها دیگه خیلی متفاوت میشه و از دل اون هم تفکراتی بیرون میاد و تبدیل میشه آرام آرام به نهاد، یعنی آن چیزهایی که به زندگی شما الگو میدن، راه و روش میدن و مبنای ذهنی شما رو میسازن، در واقع تبدیل میشن به یه فیلتری که بسیاری از داده ها از اون عبور میکنه. مثلا اگر شما در یک محیطی زندگی کرده باشید یا میراث بر زندگی در یک محیطی باشید که همیشه نزاع بوده، جنگ بوده بین قبایل، بین افراد مختلف، خب طبیعی است اگر یک برنامه اقتصادی یا سیاسی رو دیگران به شما پیشنهاد بدن با سوء ظن مواجه میشید. یعنی همیشه احساستون اینه که خب ما همیشه با اونها جنگیدیم، چه دلیلی داره که اونها الان بخوان به فکر ما باشن؟ بنابراین اندیشای اونها، تفکر اونها احتمالاً باید راه انقیاد ما رو فراهم بکنه، راه این رو فراهم بکنه که میخوان ما رو همانند اون داستان اسب تروا به تسخیر خودشون در بیارن و این وجود داره در بسیاری از جوامع وجود داره. بنابراین بحث محیط‌های اقلیمی، شرایط نژادی و امور دیگر تاثیرگذار بود. حتی این بحث مناقشه برانگیز نژادها که برخی از نژادها اساساً میتوانن مولد باشن، تولید کننده باشن، حالا چه در زمینه ابزاری و فکری فرق نمی‌کنه، و برخی دیگر از نژادها فقط مصرف کننده اند و چه بسا در حوزه تولید اندیشه و فکر هم توانایی لازم رو ندارن. و حال این دیدگاه‌ها هم طرفداران خودش رو داره و هم منتقدان خاص خودش رو داره. بر برخی از جوامع میتونه صادق باشه و برخی جوامع دیگه ناصادق باشه و اینا همش محل بحث بوده، ولی در این که محیط جغرافیایی اقلیمی تاثیرگذاره در عقب ماندگی بعضی از مردم بی تاثیر نیست. شما وقتی در یک محل روستایی در کوهستان‌ها زندگی می‌کنید، از شهر دوری، ابزارهای زندگی شما محدوده، نوع مراودات شما محدوده، خب کمتر فرصت توسعه خواهید داشت، کمتر الگو برداری میکنید از جوامع پیرامونتون. شما میبینید اگر همسایه شما چیزی داره، خب شما تمایل دارید اون رو در اختیار داشته باشید، سوال میکنید چگونه این رو تهیه کردی، از کجا گرفتی، و اگر نسبت به اون آگاهی نداشته باشید، اطلاعات نداشته باشید، خب دیرتر به اون خواهید رسید. بنابراین بحث دورافتادگی محیط جغرافیایی یا دشواری های محیط جغرافیایی در کنار اون بحث آب و هوا و اینا تاثیرگذار. یه دیدگاه این بود. دیدگاه دیگر دیدگاه فرهنگی است، یعنی آن چیزی که در درون ملل و مردم به عنوان فرهنگ شناخته میشه که خب ویژگی‌های خاصی داره، اسطوره‌ها، تاریخ، هنرها، جشن‌ها، اعیاد، حتی دین به عنوان مهمترین مؤلفه فرهنگی میتونه تاثیرگذار باشه. این دیدگاهی بود که اندیشمندانی مثل وبر و دیگران به او پرداختن. ارزش‌های دینی، باورها، محیطهایی که شما در اون زندگی میکنید و ببینید شما میراث میرسه، خب اینها بسیار تاثیرگذارن در این که مردم یک سرزمینی نسبت به آن چیزی که توسعه یا پیشرفت هم باشه چگونه نگاه میکنن. خب شما مؤلفه دین به عنوان یک مؤلفه بسیار مهم که اون رو من حداقل میتوانم جزء یکی از علل دارای اولویت عقب ماندگی ما بدانم، از اهمیت زیادی برخورداری کارو در آینده خواهیم دید که داستان چگونه است. اما وبر سعی کرد با استفاده از کشورهایی که اخلاق پروتستانی دارن و پیشرفتی در اونها حاصل شده با کشورهایی که نگاه کاتولیک دارن، ارزش‌های مسیحی کاتولیک رو حمایت می‌کردن و کمی عقب افتاده بودن، یک دریافتی داشته باشه که اخلاق پروتستانی میتواند سبب پیشرفت بشه و اخلاق کاتولیک میتونه در برابر اخلاق پروتستانی یک مقدار دچار ضعف باشه، چون اونها ارزش‌هایی مثل زهد، تقوا و اموری که شاید کار کردن مهمترین مؤلفه توسعه هست در اونها کمرنگه رو به نوعی برجسته میکرد. خب کسانی که نگاه رهبانیتی دارن، راهبانه زندگی میکنن، نگاه عرفانی دارن، خب اونها خیلی نسبت به مسائل دنیوی علاقه‌ای ندارن، نسبت به امور اجتماعی علاقه‌ای ندارن، دوستان گوشه‌نشینی اختیار بکنن. و خب شما وقتی گوشه‌نشینی اختیار میکنی، طبیعی است که چندان به دنبال کار کردن نیستید، چندان به دنبال تغییر و تحول در جامعه نیستید به عنوان تکنولوژی یا ابزارهای دیگه. و خب این باعث میشه که نسبت به قافله پیشرفت و توسعه و تکامل کمی عقب بیاد. ما به مسئله دین در کشور خودمون خواهیم پرداخت در ادامه کار. مؤلفه دیگری که باز از نظر برخی از نظریه پردازان دارای اهمیت، نظریه غفلته. یعنی نظریه‌ای که معتقد است جوامع عقب افتاده بنا به دلایلی نخواستند برنامه‌های مورد توسعه کشورهای دیگر رو به کار بگیرن. یعنی اگر کشوری انقلاب صنعتی داشته، به نوعی سعی کرده پیشرفت بکنه، حالا با برنامه‌های مختلف، کشورهای دیگر سعی کردن اون رو پس بزنن، قبول نکنن، و خب این باعث شده که عقب بمونن، یا این برنامه‌ها رو به درستی اجرا نکردن، یا سعی کردن اون رو بومی‌سازی بکنن و در دل اون بومی‌سازی مؤلفه‌های اساسی این توسعه و پیشرفت رو دیگه در درون اون جامعه اجرایی نکنن. خب اینا اهمیت داره، یعنی ما باید بدونیم که اون جوامع چگونه پیشرفت کردن. شما اگر یک پیچی رو جابجا بکنید، چه واسه اون دستگاه یا ماشین کار نکنه. به هر حال اینا همه اهمیت داره و نظریه غفلت یکی از دیدگاه‌هایی است که برخی از اندیشمندان به اون به شکل جدی پرداختن. حتی امروز هم ما با اون مواجهیم. یعنی سازمان ملل، نهادهای بین المللی سعی میکنن برنامه هایی رو برای جوامعی که کمتر توسعه پیدا کردن پیشنهاد بدن. حالا در حوزه آموزش گرفته، در حوزه اقتصاد گرفته، در حوزه محیط زیست گرفته. ولی میبینید بعضا حاکمان این کشورها علاقی ندارن یا سعی میکنن آن برنامه ها رو با دلیل تراشی های مختلف منتسب بکنن به اینکه عده استعمارگر یا دولت های استعماری یا انواع اقسام دولت هایی که به دنبال تهاجم فرهنگی یا چیز دیگری هستن به ما به نوعی حقنه بکنن. ولی دیدیم عقب افتادگی بسیاری از کشورها هم حاصل همین سوء ظن و یا اون دیدگاهی بوده که بعضن حاکمان مستبد یا دیکتاتور اون نخواستن و اون رو مناسب حکومت خودشون ندیدن، چون احساس کردن با اجرای اون برنامه ها عملا کشور اونها میتونه در خطر قرار بگیره از نظر حکومتی، یعنی حکومت خودشون، و ایجاد یک دموکراسی یا ایجاد یک فضای باز اطلاع رسانی یا پیشرفت مردم در درون جامعه میتونه حکومت رو در تنگنا قرار بده و اونها دیگه نمیتونن مستبدانه حکومت کنن. برای همین برنامه ها رو پس زدن. تا اونجایی که مورد قبولشون بوده سعی کردن از اونها بهره ببرن، اون قسمت هایی هم که دوست نداشتن یا به نفعشون نبوده سعی کردن حذف کنن. بسته به مواردی که وجود داشته سبب شده اون کشورها پیشرفت نکنه. نظر دیگری که باز اهمیت داره مسئله عدم حل مسائل زیربنایی است. یعنی شما وقتی در درون یک کشوری توسعه سیاسی ندارید، مثلا دموکراسی وجود نداره، فضای باز اقتصادی وجود نداره، انسان‌ها در اونجا تابع تمایلات حاکمند، دولت‌ها عملاً با کشورهای مواجه هستند که نظام استبدادی است، با رفتن یک مستبد و آمدن مستبد دیگر تمام برنامه‌های حکومت عوض میشه، دوست و دشمنش تغییر پیدا می‌کنن. اگر نگاه به غرب بود، ناگهان نگاه به شرق میشه. خب طبیعی است که در این کشورها هم چون مسائل زیربنایی حل نشده، در امور دیگر هم توسعه پیدا نمیشه. در حوزه اقتصاد توسعه پیدا نمیشه، در حوزه سیاسی توسعه وجود نداره، در حوزه علوم و فنون و تکنولوژی توسعه به وجود نمیاد. و در نتیجه شما دارای کشوری هستید که در اون مسائل زیربنایی حل نشده، اما به دنبال ایجاد یک جامعه ثروتمندم. شما دیدید بارها در این فضاهای مختلف اجتماعی صحبت بر سر این است که اگر رفع تحریم بشود همه چیز حله، در حالی که این گونه نیست. و ما دیدیم تحریم ها هم که رفع شد هیچ توسعه‌ای ایجاد نشد، هیچ فقری برطرف نشد. تماماً شما می‌بینید قیمت‌ها، تورم، بیکاری دائما در حال رشد و این به خاطر اینه که توسعه سیاسی وجود نداره. یعنی حکومت یک حکومت باز، شفاف، غیر فاسد نیست، بلکه یک حکومتی رانتی، یک حکومتی با اولیگارش‌های مختلف، یک حکومتی است که در اون فضا کاملا متمایل هست به تمایل شخص حاکم. او اگه بخواد شما امروز با این آقا دوستی، اگر نخواد با اون کشور دشمنی، و این باعث میشه که به نوعی رفتارها سبب یک نوع دشمن تراشی ها در سطح جهانی و منطقه‌ای میشه. خب فردا تحریم ایجاد میشه، مشکلاتی ایجاد میشه و شما میبینید که ناگهان یک شرکتی با اون همه سرمایه گذاری مجبور میشه فضای اقتصادی ایران ترک بکنه. خب چه کدوم کشوری حاضره یا کدوم شرکتی حاضره که در این فضای پر التهاب که هر روز ممکن آبستن حوادثی باشه سرمایه گذاری بکنه؟ و این هم نشده است. بنابراین آنچه که من عرض کردم بر جوامع مختلفی ممکن تطبیق داشته باشه. در برخی جوامع شدتش بیشتره، در برخی جوامع دیگر نه، کمتر. اما مسئله کشور ما، خب با توجه به اینکه ما یک سنت استبدادی هم داشتیم، ولی آن چیزی که بیشترین تأثیر رو داشته و حتی به استبداد هم دامن زده مسائل دینی است. دین به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه‌های سازنده فرهنگ که بر کشور ما در تاروپود مسائل فکری و اجتماعی ما حضور داره، در قوانین شریعتی که امروز در درون جامعه اجرا میشه، حتی امروز این بحث‌های مربوط به انقلاب ایران دیگه این مسئله رو نشان داده که ما تا چه اندازه گرفتار چون این تفکراتی هستیم، خب حاکم بوده بر سرنوشت کشور ما. این دین چه داره که اساساً میتواند موجب عقب مانده نگه داشتن جوامع بشه، عقب مانده نگه داشتن انسان ها بشه؟ دلیلش چیست؟ اولی مسئله‌ای که باید توجه کرد این است که گاهی خواستگاه دین دارای اهمیت. یعنی اگر شما یک تفکر، یک ایدئولوژی، یک باوری رو ببینید که از دل انسان‌های بیرون آمده، از ذهن انسان‌های بیرون آمده که دارای درجه از تمدن بودن، علم بودن، دارای دانش بودن، خب ویژگی‌های خاصی رو که منطبق با اون تمدن و دانش هست رو در خودش داره، چون به دنبال جذب انسان هاست. هیچ شخصی نمیاد ایدئولوژی یا باور یا دینی رو ایجاد بکنه برای اینکه انسان‌های 500 سال بعد به اون برسن، بلکه به دنبال اینه که همین افرادی که پیرامون او هستن رو قانع بکنه به پذیرش این ایدئولوژی یا این تفکر یا دین. پس طبیعی است محصول در زمان خودشه، متمایل هست به تمایل اون مردمی که داره در اون فضا ایدئولوژی رو پرورش میده، دین رو پرورش میده، چون اونا در اولویت قبول کردن این دین هستن و بنابراین در ذهن خود آن شخصی که ایدئولوگ اصلی است، تئوریسین اصلی است یا نبی یا پیامبر اول هست با محیط جغرافیاییش پیوندی وجود داره. یعنی او در محیطی به دنیا آمده که اون محیط خشنه، مناسبات بیرحمانه است، دانش و معرفت و فلسفه و علوم دیگر در اون بهره‌ای نداره، مراودات و تساهل و تسامح میان اندیشه ها و افراد وجود نداره و خب طبیعیه او هم با همان ویژگی های محیط رشد میکنه، در درون خودش نهادینه میکنه و بعد اون رو میخواد در درون جامعه هم به پیروان خودش بقبولونه. و شما این رو در اسلام هم میبینید، شما میبینید بسیاری از احکام اسلام احکام امضایی است، یعنی احکامی هستند که قبل از دوران محمد وجود داشتن در اون جامعه عرب یا برخی جوامع پیرامون اون و اسلام اونها رو پذیرفته و مناسبات دیگری رو هم به اون اضافه کرده که هیچ کدوم اونها جدای از اون محیط و اون بستر و فضا نیستن. در نتیجه وقتی شما به اسلام نگاه میکنید و خواستگاه اون، بلافاصله به قرآن که نگاه میکنید اون رو در میابید. یعنی یک محیط بسیار خشک از نظر فکری، از نظر دانش و معرفت، با مناسبات عجیب و غریب، حتی کلام بسیار تند و زننده که همه اینها در قرآن متجلی شده، در سنت محمد متبلوره. شما توی ببینید رفتارهای خشنی که در جامعه متمدن اصلا جایگاهی نداره، حتی در اون زمان هم در کشورهای متمدن دیگر جایگاهی نداشت. و این برای این است که این اندیشه دینی در یک خواستگاه رشد کرده که اون خواستگاه نطفه نوعی خشونت رو داره. شما مثلا وقتی به یاسای چنگیز نگاه بکنی، خب یاسا به معنای حکم، قانون، فرمان، وقتی نگاه بکنی مؤلفه های خشن در اون میبینید، آزادی مذهبی هم در اون میبینید. خب این خشونت برای چیست؟ برای اینکه شخصی مثل تموچین یا چنگیز خان خواسته به واسطه این قواعد نظام حکومتی و لشکری خودش رو سامان بده. و چون میدونست پیروان او افرادی بدوی هن، نیازمند این است که مجازات اونها هم خشن باشه، چون جنبه ارعاب و تضمین داشته باشه. خب طبیعیه از دل قوانین یاسای چنگیزی که خواستگاه اون اندیشه های بدویست، شما نمیتوانید فرمولی به دست بیارید، مدلی به دست بیارید که با اون بشه جوامع مدرن رو اداره کرد. چون چه بخواهیم چه نخواهیم، این خواستگاه تأثیرگذاره هم در ابداع کننده این تفکر یا دین، فرقی نمیکنه، و هم در انتقال اون به افراد مختلف. وقتی ما به اسلام نگاه بکنیم کاملا این ویژگی‌های خشن رو در درون اون میتونید ببینید. حالا این خشونت‌ها هم برگرفته از اون محیط آب و هوایی خاصه که برخی احکام رو سبب شده، هم مناسبات خاص اجتماعی، دست بریدن ها، سنگسار کردن ها و انواع و اقسام این جنایت هایی که شما میبینید، شلاق زدن ها که کاملا در درون این تفکر بدوی میتونه وجود داشته باشه، ولی در جوامع مدرن و متمدن معمولا استقبالی از این نوع احکام نمیشه. یا مثلا شما در حوزه دانش و معرفت میبینید قصه های قرآنی بسیار ساده، گاهی اشتباه از نظر علمی، از نظر معرفتی، غیر مدلل، با داشتن جنبه های وحیانی، حتی استفاده از برخی ویژگی ها مثل جن در درون قرآن به عنوان پدیده حاضر در زندگی انسان ها، اینا همشون برگرفته از همون خرافات و اون بستری هستش که شما میتونید از اون نگاه اسلامی رو بیرون بیارید. بنابراین طبیعی است همون گونه که با یاسای چنگیز که برخواسته از اون محیط بدوی است نمیتوان یک جامعه مدرن رو هدایت کرد، با قوانین اسلامی هم نمیشود. این مسئله است که تمام بحث ما بوده در طول این سالها. دومی مشکلی که در اسلام وجود داره و این هم جز ویژگی هایی است که باعث عقب ماندگی کشورها میشه، عدم عنایت و توجه به معرفت انسانی است. یعنی وقتی شما به کلامی به عنوان کلام الهی نگاه میکنی، که البته من عرض کردم این کلام الهی بودن فقط برای ایجاد اتوریته بوده، وگرنه همه میدانن که این کتاب کاملا کتابیست انسانی و زمینی و آن هم از نوع انسانهای بدوی، نه اون موجودی که حداقل یک شناختی نسبت به انسانهای جوامع دیگر داشته باشه. خب وقتی شما نسبت به معرفت غیر الهی عنایت نداری، دنبال طرد کردن اون هستی، و این به حوزه تکنولوژی هم کشیده میشه، حالا اون شعارهایی مثل حسبنا کتاب الله گرفته تا نابودی کتبی که بزرگان جهان اسلام مثل ابن خلدون و بیرونی و دیگران آوردن که بعد از فتوحات اسلامی بر کشورهای صاحب علم مثل ایران، مصر و جاهای دیگر تحمیل شد و کتابهای اونها سوزانده شد. خب طبیعیه که این معرفت و دانشی که مورد توجه قرار نمیگیره نمیتونه یک راهکار جدیدی به شما بده، و این معرفت و دانش فقط یک معرفتی میشود در کتاب خدا که حسبنا کتاب الله، کتاب خدا ما رو کافی. و در نتیجه تکنولوژی هم که از روی افکار انسانی بیرون میاد همیشه از نظر عالمان دینی مورد سوء ظن بوده. شما در دوران قاجار نگاه بکنید چه صنایع و تکنولوژی هایی که توسط روحانیت منع میشد، حرام اعلام میشد، با اون مبارزه میشد، و در دوران رژیم پهلوی هم بود، حتی تغییر ساعت ها رو هم حرام میدانستن. اما با اقسام این مسائلی که شما میتونید به راحتی در خاطره بسیار از این سیاهان، گردشگران و حتی کسانی که خب در دربار بودن، جزء افراد درباری یا کسانی که به حال نخبگان جوامع بودن، ببینید که علما تا چه اندازه نسبت به بسیاری از این دانش‌ها نگاه بدی داشتن. حتی منع فلسفه رو شما مثلا در اعتقادات اسلامی میبینید، فرقی نمیکنه چه شیعه باشه چه سنی، این منع فلسفه همیشه وجود داشته. نکته دیگر بحث نابود کردن آنچه که غیر الهی است. یعنی فقط صرفا این نبود که ما توجه نکنیم، مثلا بگیم خب درسته او هم حرفی زده و ما هم از کنارش میگذریم، نه، بلکه در صدد نابود کردن اون تفکرات هم بودن و این هم مشکل بزرگی ایجاد میکرد. مشکل دیگر که باز به نظر من از مهمترین ایراد ادیان هست، مسئله اصل پندار یک نواختی جوامع انسانی است. این بزرگترین مشکل ادیانه، به خصوص اسلام. یعنی ادیان میاندیشیدند که انسان ها همان گونه که در 2000 سال قبل در زمان مسیح بودن یا 1400 سال قبل در زمان محمد بودن، همان گونه خواهند بود، از گذشته هم همین گونن، در آینده هم همان گونن. شما اگه داستان قصه آدم و حوا رو نگاه بکنید، آدم و حوا مثل ما هستن، اصلا در دایره فرگشتی و تکامل و اینها اصلا وجود نداره. دو انسانی هستن که خداوند خلق میکنه به همین حالت، منتها حالا قدشون کمی تفاوت داشته، لباس تنشون بوده یا نبوده، جزئیات تفاوت داره، اما انسان هستن و کاملا همین گونه که ما هستیم. و بعد وارد زمین میشن و وقتی وارد زمین شدن زندگی میکنن با همین میزان معرفت، دانش، و بعد هم همین گونه ادامه پیدا میکنه، میاد به زمان محمد میرسه. خب این تفکر به این معناست که انسان از روز اول یه جور بوده، تمایلات او یه جوره، غرایز و احساسات و مناسباتش یه جوره و تا آخر هم ظاهرا همین گونه خواهد بود. بنابراین چون همیشه یک نواخته، میتوان قانون یک نواخت هم داد، حکم یک نواخت هم داد. به همین دلیل است که شما وقتی به احکام اسلامی نگاه بکنید، بگه هیچ کجی در این نیست، هیچ تغییری نمی کنه، تا آخر و تا ابد همینه. یا روایت هایی که هست، حرام محمد تا ابد حرام، حلال او تا ابد حلاله، اینها همه پندار اساسی و زیربنای فکری کسیست که شارع دینه، میگه همه انسان‌ها یه جورن، هیچ فرق نمی‌کنه. در حالی که ما میدونیم این اشتباه است. انسان‌ها در گذر زمان تغییر میکنن، ارزش‌هاشون دگرگون میشه، مناسبات اجتماعیشون تغییر پیدا میکنه. شما امروز اگر به یک دختری بگید مثل مادرت زندگی بکن، اون نمیپذیره، میگه نه، مادر من دیدگاه خاص خودشو داره، علاقه خاص خودشو داره، من دوست ندارم مثل اون زندگی بکنم، من ارزش‌های خاص خودمو دارم، من تحول پیدا کردم، تغییر پیدا کردم. مادر من یک انسانی بوده مال زمان خودش. تفاوت بین یک مادر و دختر شاید 20 ساله، 25 ساله. اما ارزش‌هاشون چقدر متفاوته. اما ادیان چه کردن؟ ادیان فکر کردن که نخیر، انسان‌ها همه یک نواختن. و بعد باید حکمی بدیم که برای همه زمان‌ها و مکان‌ها صادقه، قابل اجراست. و وقتی جوامعی مؤمن شدن، ایمان آوردن که این احکام احکام الهی است، درسته، حقیقته، خب سعی کردن اون رو اجرا بکنن و با هر تفکر مغایر اون هم مبارزه بکنن. در نهایت شما با یک جامعه طرف هستید که میل داره همیشه به سمت عقب بره. این که پیرو سنت هستیم، خب سنت چیزی مگر غیر از آن چیزی که در گذشته عنوان شده هست؟ حالا در مبحث مغالطات بحث سنت رو مطرح خواهیم کرد. برای این بزرگترین مشکل ماست که ما فکر میکنیم آنچه که در سنت وجود داره و اون هم سنت دینی، آن هم مربوط به یک انسانهایی مربوط به 1400 سال قبل و از همه بدتر، انسانهایی که در یک محیط کوچک دور افتادهی مشغول زندگی هن. خب مناسبات اونها یک مناسبات محدودی بود، حتی به اندازه جوامع متمدن هم چه بسا مناسبات اونا متمدنانه نبوده، شهری نبوده. اما شما میبینید اون در کتاب الهی تحمیل شده به مردم، براش خونها ریخته شده، مبارزه ها شده، و بنابراین این باعث ایستایی جوامع میشه. وقتی شما معتقد باشید انسان ها هم ایستا هستن، ثابتن، حرام محمد تا ابد همونه، حلال او تا ابد حلاله، پس طبیعی است که معرفت و دانش جدیدی تولید نمیشه. به دنبال تغییر و تحول نیستیم. در درون این تفکر دینی تغییر و تحول با عنوان بدعت نامگذاری شده، در برابرش ایستادن. البته اگر به دین بخواد تحمیل بشه. بعدها در زمان قاجار چون به دین تحمیل نمیشد، مناسبات اجتماعی بود، بحث سنت و مدرنیته پیش آمد. یعنی آنچه که سنت اجتماعی ما بود و آنچه که تکنولوژی و مدرنیته به ارمغان آورد به عنوان مدرنیزاسیون. اگر به دین برخورد میکرد مسئله بدعت مطرح بود که خب طبیعتاً مجازاتهای شدیدی داشت. اگر در حوزه اجتماعی بود عنوان سنت و مدرنیته مطرح میشد، یعنی تقابل سنت و مدرنیته که اون هم با حرمت و طرد کردن و خشونتهای علما جوامع به نتیجه نمیرسیدن. حتی در مورد دستگاه چاپ شما میبینید دولت عثمانی مقابله کرد. در مورد حمل و نقل، ایجاد تراموا، ریل، قطار، لوله‌کشی آب، با همه چیز روحانیت سر ناسازگاری داشت، چون احساس میکرد اون سنتی که مربوط به گذشته هست بهتره، اما نیاز نداریم حمام درست کنیم، همون خزینه ها مثلا بهترن. و انواع و اقسام رساله ها می نوشتن در این حوزه. خب با این نوش، با این نوع نگاه و با این دین که ویژگی های خاصی داره، و بعد ویژگی دیگر دین این که یک نگاه تمامیت خواه داره، یک نگاه توتالیتر داره، میخواد به همه امور شخصی و اجتماعی شما نافذ باشه، نفوذ بکن. در امور شخصیتون بگه این کارو بکن، اون کارو بکن. در حوزه اجتماعی بگه این کارو بکن، اون کارو نکن. طبیعی است که شما یک مناسباتی رو میبینید که در اون مناسبات چه شخصی چه اجتماعی با تفکری ایستا و عقب مانده روبروه. و این تفکر ایستا و عقب مانده اجازه نمیده که شما مظاهر تمدن جدید رو بپذیرید، معرفت و دانش‌های جدید رو پذیرا باشید، با یکدیگر متساهل و متسامح باشید. پس طبیعی است که بحث ما در مورد نقد اسلام به همین خاطره که معتقدیم دین به عنوان یکی از مؤلفه‌های اساسی فرهنگ سبب عقب نگه داشتن این کشور شده، عقب نگه داشتن این مردم شده، به خاطر ویژگی‌هایی که داره که من اینها رو نام بردم. من عرضم رو در اینجا تمام میکنم و در نوبت بعد سعی میکنیم دیگر به مؤلفه های بحث های انقلابی بپردازیم و نگاهمون رو به حوزه اجتماعی و سیاسی کمی گسترش بدیم. ممنونم از لطف شما بزرگواران. امیدوارم این مباحث در کنار مباحث مربوط به نقد دین و حوزه مغالطات بتونه به شما کمک بکنه یک دریافت بهتری از چند و چون پدیده های اجتماعی داشته باشید. سپاسگزار محبت شما.
2: اعتصاب، اعتصاب، اعتصابات سراسری. این یک هشدار وضعیت قرمز است. در چندین روز اخیر ایران بسیاری از فرزندانش را از دست داده و بسیاری از جوانانمان زندانی شدند. ظلم بیداد می کند و ظالم کماکان بر طبل جنایت می کوبد. هموطن، امروز اگر برنخیزی سیاهی به خانه تو نیز خواهد آمد. این یک هشدار وضعیت قرمز است. زمان انقلاب فرا رسیده.
3: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 395 اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته میشه. عادت به سیاهی سبب فراموش شدن روشنایی میشه. در سیاهی دروغ و خیانت و ظلم و درد. روزنه خروج از سیاهی به یاد داشتن روشنایی. رویای رسیدن به روشنایی امید بخش و انگیزه دهنده است. نتیجه ترکیب امید و انگیزه حرکته. حرکت به طرف روشنایی. راه رسیدن به روشنایی ترک عادت به سیاهیه. ترک عادت به دروغ و خیانت و ظلم و درد. در برنامه این هفته سخنان امام 14 شیعیان برای امامان جمعه بررسی شده که در جریان آن از نگرانی‌ها، ادعاها و استدلال‌های کودکانه امام 14 یا همان رهبر حکومت اسلامی آگاه خواهیم شد. رهبر فرماندهان قاچاقچی و مدیران فاسد نظام اسلامی روز چهارشنبه 5 مرداد ماه برای امامان جمعه سخنرانی کرد. ناخدای کشتی نظام اسلامی که این روزها بدجوری به گل نشسته، از پرداختن به مشکلات عدیده نظام اسلامی نظیر اختلافات درونی و مشکلات اقتصادی و مشکلات اجتماعی و مشکلات سیاست خارجی اکیداً خودداری کرد. اما با مشکلات اقتصادی و مشکلات اجتماعی و مشکلات سیاست خارجی اکیداً خودداری کرد. اما با توجه به انتخاب موضوع سخنرانی رهبر فرسودگان در این سخنرانی به خصوص، به نظر میرسه نظام اسلامی علاوه بر اون مشکلات عدیده با یک مشکل تازه و بسیار خطرناکتر از اون مشکلات دست و پنجه نرم میکنه. مشکلی که میتونه دودمان نظام اسلامی رو در هم بپیچه. و رهبر فرسودگان دست و پای زیادی زد تا این مشکل رو کوچک جلوه بده یا به کلی وجودش این مشکلی رو انکار کنه.
4: خب به حمد الله نزدیک 1900 خورده ای امامت جمعه در کشور وجود داره.
3: بله، با 1000 تا امام جمعه هم هر روز دین و ایمان مردم آب میره. ولی شما یه لحظه به این عدد 1000 امام جمعه فکر کنین. بشینید نام 1000 تا شهر ایرانی رو زیر هم بنویسین. مطمئن باشین به 100 نرسیده اسم کم میارین و باید برین تو نقشه اسم شهرهای کوچکی که تا به حال اسمشون به گوشتون نخورده رو هم پیدا کنین تا بلکه به 1000 برسید. فکر نمی کنم بازم برسید. ولی حکومت آخوندی برای بست سیطری عقیدتی خودش بر افکار ملت در هر شهر و روستایی یه دونه امام جمعه کاشته یا کار گذاشته که دفتر و دستک و اختیارات هم دارن این امام جمعه ها در هر شهر و روستایی. یعنی حداقل 10000 تا مفخور دیگه برای همین 1000 تا مفخور کار میکنن تا افکار عمومی جامعه رو کنترل کنن مثلا. اما بازم تیرشون به سنگ خورده.
4: اگر نماز جمعه ما اونی که امروز داریم همون چیزی باشد که تعریف نماز جمعه است و توقع از نماز جمعه است، خب باید وضعی قدری بهتر باشه از این، یعنی تفاوت هایی باید داشته باشه.
3: عرض نکردم وضع باید یه قدری بهتر باشه؟ یعنی وضع خوب نیست. وضع چی؟ اونی که قرار بوده امامان جمعه انجام بدن. نظام اسلامی در همه زمینه ها شکست خورده، در اقتصاد، در سیاست، در مدیریت و حتی در زمینه اعتقادات مردم که مثلا تخصصشون بودم، طوری شکست خورده که رهبرشون در تریبون عمومی اظهار نارضایتی میکنه از عملکردشون. میلیاردها دلار در 43 سال گذشته صرف همین امامان جمعه و دستک و دنبکشون کردن از جیب ملت و نتیجه شده این.
5: تمام عمر از عورت بودنمان، امانت بودنمان، ضعیف و شکار بودنمان گفتید. در بند عقده‌ها و عقیده‌هاتان لچک و روسری و مقنعه به سرمان کردید. ولی ما چون موج کوچکی در پس دیواری از سنگ ذهن‌های مسمومتان بودیم که راه خود را به ساحل آزاداندیشی و آزادی با خراب کردن دیوار حماقتتان یافت. حالا نه امانتیم نه شکار، آزادگانی هستیم که شجاعت را از زنی به زن دیگری می سپاریم. موجی که ما خواهیم ساخت جزیره ثبات ظلمتان را ویران خواهد کرد.
3: این نمونه ای از همون مشکل خطرناک نظام اسلامیه. باور مردم به اسلام از بین رفته، چون آخوندهای حاکم بر ایران روی حقیقی اسلام رو به مردم ایران نشون دادن. اما سست شدن باور مردم به اسلام حکومت اسلامی رو به طور اساسی و ریشه‌ای متزلزل کرده و اینه که رهبر حکومت اسلامی رو ترسونده.
4: امروز اون چیزی که راهگشاست و تأثیر گذاره قدرت نرمه. ما البته زنجیره قدرت نرممون زنجیره طولانی و مفصلی است. نماز جمعه یکی از مهمترین حلقه های این زنجیره قدرت نرم محسوب میشه.
3: عبارت قدرت نرم رو با جنگ روانی
4: این زنجیره قدرت نرم محسوب میشه.
3: عبارت قدرت نرم رو با جنگ روانی جایگزین کنین، بهتر از حرفای رهبر فرسودگان سر در میارین. یعنی مکانیزمی که در اون مغز مردم رو دستکاری میکنن، دروغ‌ها رو وارونه میکنن، حقایق رو از مردم پنهان میکنن تا راحت‌تر به دزدی ادامه

بدن. زنگ زدن مغز بسیجیان دو عالم و اولیت مداران محصول همین جنگ روانی یا به قول رهبر فرسودگان قدرت نرم نظام اسلامی است. و حالا مهمترین حلقه جنگ روانی حکومت اسلامی کاراییشو به کلی از دست داده.

0: این وضعیت نماز جمعه در چند شهر مختلف کشور بود. یکیش هم جلوی در خونه امام جمعه اهواز بود کنم. که اگر نظام اسلامی با تفنگ ساچمه‌ای و گاز اشکاور تو چشوچار مردم نزده بود، هر هفته همین بساط بود در سراسر کشور.
1: یک خصوصیت دیگری که در نماز جمعه هست عبارت است از آمیختگی معنویت و سیاست.
0: دقیقا به دلیل همین آمیختگی مردم میرن تو نماز جمعه میگن دشمن ما همینجاست. آمیختگی معنویات با سیاست، همین آمیختگی شکم ملایان حاکم بر ایران رو بالا آورده.
1: این دیگه هنر اسلامه، این هنر اسلام.
0: به هر حال رهبر امامان شکمگنده غرب آسیا در این سخنرانی امامان جمعه رو مستقیماً مورد نصیحت قرار داد تا کارشون رو بهتر انجام بدن. ظاهراً آب رفتن ایمان مردم و بیرونق شدن مراسم نماز جمعه در سراسر کشور خصوصاً شهرهای کوچکتر مشهود است و این موضوع نگرانی عمیقی در عمق شکم، یعنی ببخشید در عمق وجود رهبری به وجود آورده.
1: ببینید برادران عزیز، آقایان محترم، امام جمعه در روز جمعه مردم را امر به تقوا میکند با گفتار خود. من میگم شما در روز شنبه و یک شنبه و دو شنبه و سه شنبه و چهار شنبه و پنج شنبه مردم را امر به تقوا کنید با رفتار خود.
0: این بدان معناست که اثری از تقوا در رفتار امامان جمعه به چشم نمیخورد. اینه اگه به چشم میخورد که رهبرشون نصیحتشون نمیکن. از شنبه تا پنجشنبه دستشون تو جیب مردمه و روز جمعه مردم رو به تقوا دعوت میکنن. و جالبترین بخش ماجرا اینجاست که تک تک این امامان جمعه شکم گنده انتخاب خود امام چهاردهم شیعیان هم. اصلا الگوی این امامان جمعه همین رهبر شکم گنده است. خود همین آقایی که نصیحتشون میکنه این امامان جمعه بی تقوا رو بالا سر مردم گماشته. امامان جمعه همون نمایندگان ولی فقیه در استانها و شهرهای کشور هستند.
1: اگر ما روز جمعه دعوت به تقوا کردیم اما روز شنبه عملی از ما سر زد که این با تقوا سازگار نیست، این به کلی باطل میکنه اصلا. یعنی نه حالا فقط باطل میکنه، اصلا به عکس یه اثر به عکس داره.
0: بیش از 40 سالی که به همین منوال گذشته و اون اثر به عکس گذاشته شده. برای همین کشاورزان و اهالی شهرهای کوچیک هم شعار دشمن ما همینجاست در نماز جمعه سر دادن. خود رهبر فرسودگان هم میدونه مردم دیگه باوری به دین حکومتی و دینداری حکومتی ندارن، اما با این حال دست و پای زیادی زد تا این حقیقت رو هم وارونه جلوه بده.
1: شما تو این جشن قدیر، خیلی چیز عجیبی بود این جشن قدیر در تهران، حالا نمیدونم شما تو من خودم تو تلویزیون نگاه کردم.
0: تلویزیون نه و تلویزیون. بله خیلی چیز عجیبی بود این جشن قدیر. با ساندیس و ساندویج جمعیت زیادی رو دور خودشون جمع کردن. سوء استفاده از شکم‌های گرسنه و وضعیت اقتصادی بحرانی مردم، وضعیتی که محصول مدیریت مبلغان اسلام بر کشوره.
1: دیدید چجوری همه مردم این جشن میلیونی همه جور آدمی شرکت کردن. اینا طرفدار دین هم، اینا دوست دارن دین رو.
0: درست مثل این بچه های درس نخون خودشو گول میزنه. خودش هم به این ادعا باور نداره. این حرفا رو برای جلوگیری از ریزش بیشتر بیان میکنه. مردم طرفدار کدوم دینن؟ آخوندا با همین دین دستشونو میکنن تو جیب مردم، با همین دین اقشار فقیر و نا

0: دخالت کردن تو امور خصوصی مردمه. اینم بساطیه که جمهوری اسلامی رو انداخته. وقتی به کار کردن و جواب دادن به مردم میرسه، اصلا معلوم نیست کی مسئول چی هست توی مملکت. امام جمعه که راجع به برگزاری کنسرت نظر میده و به راحتی جلوی شادی مردم یه شهر رو میگیره، وظیفه نداره در برابر گرانی ها یا دزدی های حکومتی جواب پس بده، چون خودش شریکه. اما موقع تقسیم غنایم اسلام همشون دهناشون بازه.
1: آقایون بعضی ها ننگیشون میکنه که بگن ما حوزه های علمیه از مردم ارتضا میکنن. این ننگ نیست، این افتخاره. یعنی احتیاج به دولت ها و به قدرت ها نداره.
0: حق بازی و ریاکاری جز دروس حوزه است. ضمن اینکه حوزه ها سالانه بودجه میلیارد دلاری از خزانه کشور دریافت میکنن، هر کدوم از فقیهانش بسته به میزان برجستگیشون امتیاز چرب و چیلی هم دریافت میکنن. برای همیشه کم همشون اومده بالا. اینکه تو اقتصاد کشور شاهد پدیده هایی نظیر سلطان شکر و سلطان برنج و سلطان لاستیک و سلطان مرغ هستیم و حتی کاهویونجه هم سلطان داره تو این مملکت، نتیجه فعالیت اقتصادی همین امامان جمعه است.
1: این یک امتیازه، امتیاز بزرگیست، لذا راحت میتونن کنار مردم بیستن،
0: که عملا در برابر مردم ایستادن. یعنی نه تنها نمیتونن از کسی که گماردتشون انتقاد کنن، بلکه وظیفه دارن بخشی از هر خطبه رو به مجیزگویی رهبرشون اختصاص بدن و تصمیمات ایران ویران کنش رو تایید کنن. در مقابل ولایت فقیه هم امتیازات برجسته‌ای به امامان جمعه اعطا میکنه از کیسه خلیفه. هر کس نسبت به خوشخدمتی و تبحر در مجیزگویی از درجه بالاتر و در نتیجه امتیازات برجسته تری برخوردار میشه.
1: وقتی شما فعالیت اقتصادی میکنید و دکان درست میکنید و چه میکنید، مردم میگن خب اینا که دارن که، توقع هم از شما پیدا میکنن، نه فقط کمکتون نمیکنن.
0: توجه کردی؟ خیلی همچین یواشکی به فعالیت اقتصادی امامان جمعه اشاره کرد. یه جوری میگه وقتی انگار عباس واعظ طوسی و اکبر رفسنجانی و خود علی خامنه‌ایش و مکارم شیرازی و نوری همدانی و جوادی آملی کم کار اقتصادی کردن توی مملکت، یا امام جمعه نبودن اینا. حالا یا دست زیاد شده یا دست درازی شده و دست امامان جمعه به طرف جیب همدیگه و یا حتی خود رهبری دراز شده. چون امامان جمعه که همگی از دم تا دم دستشون تو جیب ملت هست و مشغول فعالیت اقتصادی هستن همشون. یا خودشون تجارتخونه دارن یا از یه تجارتخونه باج میگیرن چوب لاچرخش نکنن، یا هر دو.
1: چند موردم در مورد خطبه ها عرض بکنیم. اولا توجه بشود که خطبه یه نماز جمعه و خطیب جمعه سخنگوی انقلاب اسلامی است.
0: به این واضحی تا حالا نگفته بود. این خودش جای تأمل داره که چرا الان بعد از 43 سال انقدر واضح داره راجع به این مسئله حرف میزنه. البته قاعدتا وقتی رهبری یا ولایت فقیه شخصی رو خودش انتخاب میکنه که در تریبون حکومتی خودش تصمیم گیری های ولایت فقیه رو تایید بکنه، اون شخص میشه بلندگو یا همون سخنگوی ولایت فقیه. این همه میدونن. اما خود ولایت فقیه قبلنترا یه نظر دیگه ای داشت.
1: در بعضی از کشورها معمول از کشورهای اسلامی که نماز جمعه رو دستگاه های اداری رو کاغذ می نویسن میدن به امام جمعه، اون امام جمعه هم میره در اون منبر همون کاغذ رو می خون. این نماز جمعه نیست به نظر ما. خطبه نماز جمعه اونیست که از دل و مغز فعال امام جمعه می جوشد.
0: 6 سال پیش در همین حسینیه و برای همین امامان جمعه اینو گفت. به نظر می رسه رهبری به نوعی آلزایمر یه چیز شبیه به اون مبتلا شده باشه. اما فعالیت مغز امامان جمعه فقط معطوف به اقتصاد و تنپروریه. دائما به این فکر می کنن که چی کار کنن بیشتر بهشون خوش بگذره و از این دنیا لذت ببرن. کی بخوابن، کی پاشن، کی بخورن، کی کارهای دیگه بکنن. و از اونجایی که همشون به بیماری‌های روحی ابتلا دارن، یکی از راه‌های خوشگذرانیشون هم مردم آزاریه. برای همین به مردم گیر میدن. خلاصه از چنین مغزی اندیشه‌ای تراوش نخواهد کرد و غیر از سخنگو بودن نقش دیگه‌ای نمیتونه.

0: دیدن داشته باشن.
1: هنر بزرگ خطیب جمعه این است که بتواند مفاهیم معرفتی و مفاهیم انقلابی رو متناسب با نیازهای روز باز تولید کنه،
0: یعنی سر مردم کلا بذاره، ناکارآمدی‌های نظام اسلامی رو کوچک جلوه بده، گرانی‌ها و شرایط سخت زندگی مردم رو کم اهمیت بشماره، شرارت‌های نظام اسلامی در خارج کشور رو با اعتقادات مسلمانان پیوند بزنه و منتقدان ولایت فقیه رو تهدید کنه. اینا کارهاییه که خطیبان جمعه می‌کنن و در ازای اون از امتیازات برجسته و معنویات بسیطی برخوردار میشن.
1: یکی از نکات در خطبه ها اینه که بتوانه با شبه پراکنی های دائمی دشمن مقابله کنه.
0: شبه پراکنی، رهبر فرسودگان احساس خطر کرده از این شبه پراکنی. احتمالاً ریزش بسیجیان دو عالم از نظام اسلامی ولایت فقیه رو نگران کرده، وگرنه مردم عادی و عموم مردم که شبهی نداشتن و ندارن در مورد دزدی‌ها و ظلم جمهوری اسلامی.
1: شبه پراکنی یعنی چه؟ یعنی ما یه ملتی داریم که این ملت آمدن با اعتقاد و ایمان کامل پای انقلاب ایستادن، جان دادن.
0: جانشون البته گرفته شد توسط جمهوری اسلامی. فرماندهان بی سواد سپاه یه جوری جوانان مردم رو دفن کردن در عراق که 30 ساله دارن جنازه در میارن از اونجا. جون یه سری دیگه مردم هم توسط لاجوردی و خلخالی و بقیه چماقداران ولایت گرفته شد به دستور امام. یعنی همین جوری جون ندادن مردم. اما هر وقت آخونده جون و خون و شاهد میگیرن یعنی وضعشون خیلی خرابه و خلاصه این شبهه خیلی خطرناکه.
1: خب حالا اگر چنان که دشمن بخواد این دژ مستحکم رو از بین ببره یا رخنه درش ایجاد کنه، باید چیکار کنه؟ باید در این ایمان خدشه کنه.
0: خدشه در ایمان، یعنی ایمان مسلمانان به خزعبلات آخوندها بسیار کمرنگ شده که نشان از آگاه شدنشونه. ترس رهبر مقصای زنگ زده هم از همینه که بسیجیان دو عالم آگاه و متوجه کلای بزرگی که سرشون گذاشته شده بشن. ریزش بسیجیان دو عالم خیلی گران تمام میشه برای حکومت اسلامی، چون همین مقصای زنگ زده از نظام اسلامی در برابر خشم مردم دفاع میکنن. همینا گوله دم توپن و برای صاحبان قدرت جان فشانی میکنن.
1: این با شبه افکنی به وجود میاد. شبه رو دست کم نباید گرفت.
0: بله، خطریه که رهبر فرسودگان رو نگران کرده. دلیل اینکه این موضوع رو در تریبون عمومی مطرح میکنه احتمالاً افکنده شدن همین شبهه در ذهن برخی نزدیکان رهبر فرسودگانه.
1: هدف از این شبهه پراکنی هم این است که مردم را که نیروهای اصلی کشورن و ایمان مردم را که عامل اصلی در حفظ کشور و حفظ نظام اسلامی است، این رو متزلزل کنن.
0: عرض نکردم رهبر فرسودگان نگران ریزشه؟ هر جا گفت کشور رو با نظام اسلامی و هر جا گفت مردم رو با بسیجیان مغزنگ زده جایگزین کنی تا متوجه بشین چی گفت.
1: خب اینا رو دشمنیست دیگه، یعنی جمهوری اسلامی کار بزرگی کرده.
0: بله، کار بزرگی کرده. مردم ثروتمندترین کشور دنیا رو فقیر کرده، منطقه خاورمیانه رو به آتش کشیده و تریلیون ها دلار معنویات حاصل از همین این هرج و مرجی که جمهوری اسلامی در منطقه با وجود آورده به جیب شرکت های چند ملیتی ریخته.
1: حالا این چیزاییست که گاهی گفته میشه، تکرار میشه و از دهن میفته، یعنی درست به مغز و محتوای مطلب توجه نمیشه.
0: از دهن میفته یعنی درست به مغز و محتوای مطلب توجه نمیشه. تا اونجا که ما یادمون میاد از دهن میفته رو برای غذایی که سرد شده به کار میبردن. فکر کنم مغز رهبری از حرکت افتاده، کاربرد ضرب المثل ها رو هم فراموش کرده دیگه. همین خودش یه شبهه جدید میافکنه که آیا میشه رو مغز این پیرمرده حساب کرد؟
1: جمهوری اسلامی با وجود خودش، با حضور خودش ابطال کرده، به چالش کشیده هویت مرکزی تمدن غربی رو.
0: ولی فعلا خودشون یعنی خود جمهوری اسلامی دچار شبهه شده، همه بچه ها و نوه نتیجه هاشون میفرستن غرب تا زیر سایه همین تمدن غربی زندگی کنن. بعد رهبرشون میگه جمهوری اسلامی هویت مرکزی تمدن غرب رو به چالش کشیده. منظورش از هویت مرکزی تمدن غرب هم همین جدایی دین از سیاست. با این حرفا میخواد نظام اسلامی رو موفق جلوه بده، نظامی که مسئولینش در دزدی و قانون شکنی رکورد دارن و از اون بالا تا اون پایینشون پرونده فساد و دزدی دارن، تا جایی که خود مسئولین برجسته نظام هم به این فسادها معترفن.
2: به گفته ای آقای قالیباف، برخی مشکلات اقتصادی به دلیل وجود ربا در سیستم بانکداری کشور.
3: اقتصاد ما آلوده به رباست. ممکنه همه اون چیزایی که در بانک مرکزی در شورای فقهی نوشتن که معاملات بود این گونه انجام بشه، همه اون درسته و شرعیه، ولی من به شما عرض میکنم هیچ کدوم از معاملات بر اساس او که رو کاغذ نوشته و قرارداد نوشته، همه ما میدونیم که چنین معاملات اینجوری انجام نمیشه، همه سوریه. اون
0: معاملات سوری یعنی دروغ، یعنی دزدی، یا همون که بهش میگن فساد. وقتی وضع بانک مرکزی جمهوری اسلامی این باشه و وقتی رئیس مجلس شورای اسلامی به این وضع اعتراف کنه در تریبون عمومی، دیگه فاتحه اون اقتصاد رو باید خوند. امید بستن به اصلاح چنین وضعی خودش یک دروغ دیگر است.
1: قدرت غربی، قدرت‌های غربی یک مافیاست. حقیقتش یک مافیاست.
0: آورین، مافیا چی کار میکنه معمولاً؟ دزدی و خیانت و ستم و شرارت. همه کارهایی که جمهوری اسلامی مرتکب میشه. این جمهوری اسلامی یه کارهایی کرده تو این سالها که مافیای سیسیل رو هم روسفید کرده. میشه گفت جمهوری اسلامی به عنوان یکی از بازوهای عملیاتی مافیای قدرت‌های غربی نقش ایفا میکنه و به نظر میرسه خوبم این نقش رو ایفا میکنه، چون همون مافیای غربی، مافیای قدرت‌های غربی با شدت از جمهوری اسلامی در سراسر دنیا دفاع میکنن.
1: من یک مثال بزنم که حالا این روزام مطرح مسئله زن در جامعه اسلامی.
0: زن در جامعه اسلامی موجود تحقیر شده و کم ارزشی محسوب میشه. قدرت اندیشش ناچیز شمرده میشه و به نظرات و خواستهاش اهمیتی داده نمیشه.
1: حالا یه وقتی چند سال قبل توی جمع یه نفر از من پرسید که شما در قضیه زن در مقابل غرب چه دفاعی دارید؟ من گفتم من دفاع ندارم، من حمله دارم.
0: پیش خودشم فکر کرده خیلی حرف وزینی زده. احتمالاً اون شخص بعد از شنیدن این پاسخ رهبری فهمیده با چه موجود پر روی طرفه.
1: حالا مسئله چیه؟ اینی که شما میبینید ناگهان وسایل تبلیغاتی و رسانه‌های رسمی و دولتی آمریکا و انگلیس و بعضی جاهای دیگه و مزدورانشون و بارانشون یهو هجوم میارن در یک برهه سر قضیه زن و قضیه، یه بهانه‌ای هم پیدا میکنن مثلا حجاب و این چیزا. این علتش چیه؟ چرا این کارو میکنن؟
0: شاید برای اینه که حواس مردم رو از مسائل مهمتر مثل گرانی‌های سرسام‌آور، خوش شدن دریچه ارومیه، زلزله‌های کیش، ورود نیروهای چینی به سواحل جنوبی کشور و موضوعاتی از این دست پرت کنن. بعضیا اینو میگن. اما رهبر فرسودگان یه تئوری دیگه‌ای داره.
1: آیا اینا واقعا میخوان از حقوق زن، زن ایرانی دفاع کنن؟ اینا مگر همون کسایی نیستن که اگر میتوانستن آب رو به روی این ملت ببندن میبستن؟
0: اتفاقا همین الان که این برنامه رو میبینین، آب به روی برخی از ملت ایران بسته شده توسط قرارگاه خاتم الانبیا، یعنی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا با اقداماتش منابع آبی مردم نواحی مختلف کشور رو طوری از بین برده که باید تو دبه آب بخورن، تو دبه یا تانکر و اینجور چیزا. بیشتر چشمه ها و قنات ها و رودخانه ها و دریاچه های کشور رو خشکاندن.
1: اینا داروی کودکانی که دارای بیماری پروانه ای هستن، کودکند، داروی اینها رو ممنوع کردن، تحریم کردن، تحریم همه جانبه ملت ایران.
0: کودکان پروانه‌ای و داروشون هم شدن صحرای کربلا برای امامان جمعه. که البته دلیل نرسیدن دارو به اون کودکان هم دخالت سپاه در امر واردات دارو بود، نه چیز دیگه. اینا دلشون برای کودک میسوزه آخه. ده ها هزار کودک تو خیابونا دستفروشی میکنن. سالیان ساله. کاری کرده براشون ولایت فقیه؟ در حکومت ولایت فقیه هر روز از هزاران کودک انواع و اقسام بهره برداری ها و سوء استفاده ها میشه. کاری کرده جمهوری اسلامی براشون؟ مردم چطور باور کنن این ادعای کودک دوستی ولایت فقیه رو؟
1: اینا سالهاست، 200 ساله که میگن زن اگر چون که از قیود اخلاقی و شرعی و این چیزا رها نشه نمیتونه پیشرفت کنه.
0: البته اونا چنین چیزی نمیگن، ولی اینا میگن اصلا چرا زن باید پیشرفت کنه؟ زن بخشی از اساسی و دارایی مرد به حساب میاد در تعالیم اسلامی. زن باید نصف مرد به حساب بیاد، قبول کنه همسرش به زنهای دیگه ازدواج کنه، نصف مرد ارث ببره و مواردی از این دست، چون الله گفته. و برای اینکه این مواردی که الله گفته عقب مانده و ضد انسانی به نظر نیاد، یه مهر تقدس میزنن روی همین دستورات عقب مانده تا اینکه کسی نتونه سوال بپرسه. و اگر کسی جرأت کنه مقدسات رو زیر سوال ببره، بر اساس تعالیم اسلامی میشه محارب الله که حکمش مرگه. تمام. و طبق معمولم از قیود اخلاقی و شرعیات آویزان میشن تا مردم ناآگاه، به خصوص اونایی که سطح فکرشون از زیر کمرشون بالاتر نیومده، رو با خودشون همراه کنن. با تمام عقب ماندگی های اسلام خصوصا در مسائل زنان، بازم برای تمدن غرب رجزخوانی میکنن.
1: اینا رجزخوانی نیست، اینا واقعیت های محسوس جامعه ماست. ورودی های دانشگاه های ما یا 50% یا بیش از 50% دخترهای ما هستن، زنهای ما هستن.
0: همه این روزها رو خون تا کتک زدن جوانان به جرم بدحجابی در وسط خیابون رو توجیه کنه. نمیدونم برای کی داره توجیه میکنه. شاید برای اونایی که شبهه براشون ایجاد شده.
1: عرض کردیم این شبهه مثل موریانه است.
0: عرض نکردم از شبهه میترسه؟ مثل موریانه پایه های نظام خورده این شبهه. البته اینجا جا داره بگم که شبهه فقط برای حامیان بی سواد نظام مقدس که نمیدونستن حکومت اسلامی داره دقیقاً چی کار میکنه تو ایران پیش نیومده. این شبهه برای برخی از نزدیکان حکومت اسلامی که از جیک و پوک نظام اسلامی هم خبر دارن هم پیش اومده که آیا این نظام دوام و قوامی میاره؟ میشه بازم کنارش موند؟ امن هست؟ آینده‌ای داره؟ اینا سوالاتیه که ریزش نیروهای برجسته تر نظام اسلامی رو رقم زده.
1: شبه ویروسه، بزن ویروس کرونا. وقتی که وارد شد خارج شدنش مشکله، سرایت هم میکنه، جزء بیماری های مصری هم هست، سرایت هم میکنه. باعثی
0: چقدر میترسه از این شبهه، مخصوصا که سرایت هم میکنه، اینش خیلی بده.
1: یعنی اگر اون کاری که شما میکنید کار موفقی باشه، باعث خودش رو در اجتماع نماز جمعه شما نشان بده.
0: که نشان نمیده. یعنی میده، ولی اونجوری که رهبر فرسودگان توقع داره نمیده. اجتماع نماز جمعه روز به روز بی‌رونق‌تر و خلوت‌تر میشه. طبیعی هم هست. بعد از 43 سال دزدی و جنایت و برباد دادن اموال مردم در کشورهای دیگه و ظلم به کارگر و معلم و بازنشسته و کشاورز، دیگه این نظام قابل توجیه نیست برای مردم. مسلم مردم توجیهگران این شر رو از خودشون ندونن و اعتباری برای گفته‌هاشون قائل نشن. مگه چقدر میشه به مردم دروغ گفت؟ وانگهی عملکرد 43 ساله نظام مقدس چهره راستین اسلام ناب محمدی رو به مردم نشون داده و باور مردم به این دین مبین هر روز کمتر از دیروز میشه، که این خودش بیرونقی نماز جمعه ها رو دوچندان کرده.
1: نمیشه عدم توجه ها رو مستند کرد به اینکه مردم مثلا نسبت به مسائل دینی و اینها کم اعتقاد ننفه.
0: عرض نکردم دین گریزی مردم این روزها محسوس شده، طوری که خود امامان جمعه هم به گوش رهبرشون رسوندن و این انکار بچگانه رهبر فرسودگان هم بیشتر مهر تأییدی بر صحت این پدیده اجتماعی است. آخوندی که 43 ساله به مردم دروغ گفته و همیشه حقایق و وارونه جلوه داده همون دیو شاهنامه است که همه گفته هاش وارونه واقعیت.
1: میگن بعضی ها از این حرفا واقعا به نظر میرسه فکر نکرده حرف میزنن که آقا مردم دیرشون چنینشون اعتقاداتشون ضعیفشون رو خاره ابدا ضعیف نشون. شما همین گفتم مسئله جشن قدیر رو ببینید.
0: جالبه که شاهد دیگه ای غیر از این جشن قدیر و تشییع جنازه قاسم سلیمانی و از اینجور نمایش ها نداره، ولی خوبه این جشن قدیر رو ببینیم، ببینیم چطور مردم رو با ساندیس و خوراکی های جور با جور جمع کردن. اگه ایمان و اعتقادی وجود داشت دیگه احتیاجی به ساندیس و شعله زرد و هندونه نبود. خلاصه اصرار رهبر فرسودگان بر انکار دینگوریزی این روزهای مردم ایران شروع نوعی بیماری است که دیکتاتورها در روزهای پایانی حکومتشون به اون دچار میشن. مثلا هیتلر تا ساعتی قبل از خودکشی شکست ارتشش از نیروهای متفقین رو انکار میکرد. قذافی هم تا روزهای آخر برای مردم معترض خط و نشون میکشید و موارد مشابه که در تاریخ به وفور یافت میشه.
1: این خیلی خبر دهشتناکیست، خبر بدیست، از جمله چیزهاییست که آثار اون در وقتی ظاهر خواهد شد که هیچ گونه علاجی براش متصور است.
0: و اما هرچه در فهمت آید آن بود مفهومت. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید در اشتراک گذاری این برنامه با دیگر دوستانتان جدن جدن کوشا باشید. به صفحات اجتماعی اپوزیت هم سر بزنید. آدرس این صفحات روی تصویر به نمایش در اومده. فیسبوک، یوتیوب، تلگرام، توییتر و اینستاگرام. و کمک رسانی به اپوزیت رو هم از یاد مبرید. شما تنها حامیان اپوزیت هستید. اپوزیت از هیچ دولت یا مؤسسه‌ای وجهی دریافت نمی‌کنه. برای همینم در هیچ تلویزیونی جایی نداره. و فقط شما باعث ادامه این برنامه‌هایی که در این کانال ساخته میشه هستید. در ضمن به کانال اپوزیت در طول هفته هم سر بزنید. بسیاری از سابسکرایبرها که معمولاً بعد براشون ایمیل بیاد هر وقت هر ویدیویی روی اپوزیت پست میشه، ایمیلی براشون نمیره و به همین دلیل با خبر نمیشن از برنامه‌هایی که روی صفحه اپوزیت منتشر میشه. راه‌های کمک رسانی روی تصویر به نمایش در اومده، حساب پیپل و حساب بانکی. اگر از داخل آمریکا کمک می‌کنید، حساب بانکی بهترین راه. و اگر خارج از آمریکا هستین، حساب پیپل راه آسانی برای کمک رساندن. و اگر حساب پیپل ندارین میتونین با مراجعه به وبسایت اپوزیت upozit.com یا zit.com میتونین به این وبسایت مراجعه کنین و روی این آیکون دونیت کلیک کنین تا امکان کمک با کردیت کارت براتون فراهم شه. تا دیداری بعد، شب و روزتون خوش و به امید آزادی در همین نزدیکی. بدرود. درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای شهرام سبزواری هستم و در مورد اینکه جمعیت میلیونی یا جمعیت بالایی مثلا 45,000 نفر چه تأثیری میتونه داشته باشه و چه قدرتی داره و چطور ما رو میتونه به پیروزی برسونه، در مورد این موضوع میخوایم صحبت بکنیم که اگر واقعا یه روز این جمعیت اومد تو خیابون باید چی کار کنه که 100% به پیروزی برسه. شهرام جان درود بر شما.
4: درود بر شما افشین جان و بینندگان محترمتون. خیلی خوشحالم دوباره فرصت شد در خدمتتون باشم. هستم در خدمتتون، با هم بریم جلو. جا داره اینجا ابتدا زاد روز قهرمان ملی آیدا رستمی، بانو دکتر آیدا رستمی که در بیمارستان نظامی چمران کار میکرد و به مجروحین مداواگر میشه گفت، درمانگر مجروحین اعتراضات بود و دستگیر شد و به شهادت رسید. زاد روزش رو شاد باش بگم و بگم یادش و نامش جاوید تا ابد.
0: یادش گرامی. ما در مورد موضوع جمعیت بالای، اولا خیلی سپاسگزارم که بازم دعوت برنامه رو قبول کردی، و بعد هم در مورد این موضوع که جمعیت، حالا الان میبینیم گرن صحبت میکنن جمعیت میلیونی، به هر حال من فکر میکنم حتی اگه جمعیت مثلا 40-50 هزار نفرم توی خیابونا جمع بشن، اولا چند تا خیابون بسته میشه و بلافاصله خود اون جمعیت میتونه زیاد خواهد شد، و اینکه واقعا واکنش حکومت به همچین جمعیتی چی خواهد بود، چطور میتونه مثلا این جمعیت رو جلوشو بگیره. راجع به این موضوع میخوایم صحبت کنیم، و اینکه این جمعیت بعد چه کارهایی، چه استراتژی رو پیش دست داشته باشه، چه کارهایی انجام بده که واقعا به موفقیت برسه. این فیلم های همین اتفاقاتی که در این 28-29 شهریور تا وسط های مهر تقریبا تو ایران افتاده، وقتی من نگاه میکنم میدونم اون روزای اول خب خیلی قوی بود، واقعا خیلی همه رو امیدوار کرد اون حرکت، ولی خب چون فرسایشی شد و طول کشید، جمهوری اسلامی هم راه های سرکوب رو پیدا کرد. پس من فکر میکنم که بهتر هر اتفاقی میفته در همون یک هفته یا چند روز واقعا تموم بشه. و میخوام حالا به عنوان یه آدم متخصص، به عنوان یه کسی که کارشناس این امور هست، به ما بگی آیا واقعا امکان پذیر هست این، یا به شرط این که مثلا مردم چه کارهایی باید انجام بدن. اینا رو یه مقدار واسمون توضیح بدی ممنون میشم ازت. گوش میکنیم به سوالات. خب
4: سپاس از شما. عرض کنم خدمت شما که نمونه خارجی مثال بزنیم، مثل سریلانکا، مردم جمعیت میلیونی در یک لحظه ریختن بیرون، اومدن تمام خیابونا رو دستگیر کردن، حتی ارتشش فرار کرد و رفتن تو کاخ ریاست جمهوری، رئیس جمهور شنا کردن و فلان کردن و بعد از یه مدت هم رفتن خونه هاشون. این نوع حرکت جمعیت میلیونیه که وقتی حرکت میکنه هیچ نیرویی نیست که مقابلش بیسته. حالا 20,000 نفر، 40,000 نفر، حجمش هرچی بزرگتر بشه قدرتش بیشتر میشه برای مقابله کردن با نیروهایی که بخوان باهاشون درگیر بشن یا سرکوبشون کنن. خب قطعا جمعیت بزرگتر بستگان اون نیروهای سرکوبگر هم پوشش میده، خواهر برادر و فلان، نمیتونن برخورد کنن. نمونه دیگش در گرجستان بوده، در اوکراین بوده، در انقلاب اوکراین هم همین اتفاق افتاده. رو جشن پیروزی یا جشن دیکتاتوری رومانی به یک باره در 5 دقیقه آخر با اون جمعیت میلیونی که به هوای جشن استقلال رومانی یا جمهوری رومانی جمع شده بودن تو میدون، یک دفعه شروع کردن به انقلاب کردن و براندازی کردن و رومانی رو از دیکتاتوری نجات دادن. نمونه داخلیش رو بخواهیم مثال بزنیم، اون 88 خوده از میدان فوزیه تا میدان شهیاد، یا همون امام حسین، میدان امام حسین تا میدان شهیاد مملو از جمعیت بود.
0: شهرام جان، من یه مثال دیگه میخوام بگم که قبل از 88 یادت بازی ایران استرالیا زمانی که ایران پیروز شد، یه دفعه مردم همه ریختن بیرون، و یادم میاد تو اون زمان حتی اگه شما صدای ضبط ماشین زیاد بود میومدن بهت گیر میدادن، اذیتت میکردن، میتونستن ماشین تو بخوابونن همون موقع. و اون زمان، یعنی زمانی بعد از بازی ایران استرالیا، وقتی مردم همه هیجان زده ریختن توی خیابون، میرقصیدن وسط خیابون و هیچ کس اصلا کاری نمیتونست بکنه، یعنی مامورای به اصطلاح انتظامی هم اومدن، ولی اصلا حتی یک نفرم اون روز نه تذکر گرفت نه دستگیر شد، برای اینکه واقعا نمیشد کارش کرد. تمام تهرانی که حالا من خودم توش بودم میدیدم که همه وقت مردم وسط خیابون دارن میرقصن تو چهارراهای بزرگ، مثلا چهارراه سعدی، خیابون سعدی و تقاطعش با همین خیابون جمهوری یا شاه سابق. این یعنی میخوام بگم حتی جایی که خیلی هم مثلا مسکونی نبود به اون شکل، ولی مردم وسط خیابون داشتن میرقصیدن قشنگ و هیچ کس هم کاری به کارشون نداشت. یعنی این نشون میده که واقعا یه همچین جمعیتی هیچ کاری نمیشه باهاش کرد. میخواستم حالا نظر تو رو بدونم راجع بهش.
4: خب داشتم میرسیدم به اینجا. حتی هم خدمت شما که افشین جان، اون تابو شکست. در سال 78 هم وقتی دانشجو شروع کردن بعد از اون اتفاقاتی که افتاد اومدن تو خیابون، 3 روز شهر تهران دست دانشجوها مردم بود، اومدن گرفتن. در همون بازی جام جهانی که خداداد عزیزی گل زد و هیجان اومد و بعد مردم ریختن خیابون، میشه گفت بعد از 25 سال یا 30 سال دوباره تیم ایران رفت به جام جهانی، خب آچمز شد، آمیانش میشه آچمز شدن یا میشه گفت غافلگیر شدن نیروهایی که میخواستن حتی برخورد بکنن. اینقدر جمعیت تو خیابون بود که نمیدونستن چی کار کنن. همین اصل غافلگیری در سال 88 هم اتفاق افتاد. همون شروع کردن از دم وزارت کشور شروع شد تا اینکه اومدن کف خیابون و از عرض میکردن میدان امام حسین تا آزادی مملو از جمعیت بود. مهم اون انگیزه هست که باید داشته باشن. ببینید همون مثالایی که زدیم، در 78 هیچ کس به براندازی فکر نمیکرد. مردم تمرین براندازی و حکومت بهتر رو نداشتن. در اون شادی بعد از بازی، شادی بعد از پیروزی، مردم فکر این که حکومت رو بکشن پایین نداشتن. اگر داشتن مطمئنن قادر بودن که حکومت رو همونجا ساقط کنن یا برن جاهای حساس رو تصرف کنن و همینجور فشار رو بیشتر کنن، جمعیت بیشتر بشه و بتونن حکومت اون زمان، فکر میکنم ابتدای خاتمی بود اونجوری که، چون یادم استیضای وزیر ارشاد عبدالله نوری بود که این اتفاق افتاد و مردم ریختن تو خیابون. وقتی که مردم اون شکلی ریختن تو خیابون، اگه انگیزه براندازی داشتن قطعا پیروز میدان بودن. در سال 88 دنبال اصلاحات بودن، دنبال رأی من کو رأی اون کو بودن. اگه دنبال براندازی بودن، نوع رفتار مردم طور دیگه میشد. همینجور هی از صفوف مردم کم شد کم شد کم شد، تفرقه افغانی شد، یکی اومد که راهپیمایی سکوت کنید، یکی گفت نه دفاع مشروع کنید، یکی گفت فلان، دست دستشون کردن تا رسیدیم به عاشورا، بحث مذهب رو پیش کشیدن و پیرن عثمان کردن، ادای عایشه رو در آوردن و قرآن سر نیزه کردن، گفتن اینا اومده بودن حسین رو دار بزنن، حسینی که 1400 سال پیش بهش مرده بود، انداختن گردن جوونا و یکی رو از روی پل انداختن پایین و همون تر خودشون رو پیاده کردن و یه مش آدم چی مذهب بگم، یه مش آدمی که درکشون از مذهب اونیه که دروغ بهشون میگن، اینجوری بگیم بهتره تو این به کسی نشه، باور کردن و که مثلا داره به مرزهای بهشون توهین میشه و تقریبا میشه گفت 88 هم اصلاحات همونجا بسته شد. این هماهنگ نبودن بود، این رهبران اون جنبش به دنبال براندازی نبودن باعث شد که 88 هم اونجا مسکوت بود. همینجور اومدیم در نهضت 96 اگه یادتون باشه، علم الهدا برای این که بخواد با روحانی تقابلی داشته باشه، علم الهدا یا همون هدا بگیم بهتر، بی احترامی میشه، علم الهدا اومد توی نماز جمعه و اگهش گفت چرا قیمت تخم‌مرغ شده به فرض انقدر، آی بسیجی ها بریزید تو خیابون شروع کنید اعتراض کردن. به خاطر از اینجا شروع شد، یعنی جرقه اعتراضات مشهد توسط خود علم الهدا زده شد در 96، ولی نه برای این که مثلا اینجوری گسترده بشه، برای این زد که فشار به دولت بیاره، چهار تا بسیجی بیان شعار بدن و همون به قول معروف سپاه تندرو خودشون بپره وسط و حلم ناصران ینصرنی کنن و بریزن، چون دامادش رئیس جمهور نشده و یه اتفاقی افتاده بود، خلاصه زور اومده بود بهش دیگه یا یه چیزی رو بهش نده بود. این بازی ها بود که یه دفعه اصلا دستشون در رفت. مردمی که فشار تا خرخرهشون رسیده بودن، اینجا یادی هم بکنیم از زنده یاد رولازم که نقش موثری در این حرکت داشت، مردم که زله شده بودن شروع کردن اومدن وسط خیابون، یه دفعه شعارا از نمیدونم تخم مرغ ماکول شد، جاوید شاه، نمیدونم مملکت که شاه نداره، حساب کتاب نداره، همینجوری رفت بالا رفت بالا رفت بالا که اون اتفاقات 96 رقم خورد. باز اینجا یه اصل غافلگیری رو داشت. 98 برای بنزین بود که دوباره دیدین چه اتفاقاتی افتاد. یه بررسی اجمالی بکنیم، این انقلاب روش کرده طی این سالیان سال. اینجوری نبوده که مثلا هر سال ملت اومدن بیرون یه راهی رفتن، حالا یه کاری کردن بعدش هم سرخورده شدن و برگشتن تو خونه هاشون. اینجوری نبینید، دارن خودشونو ببینید سیر تکاملیشو داره طی میکنه این انقلاب، تا روزی برسه که اون انسجام، اون همدلی، اون همسنگری بین مردم دست بده، بتونن بدونن چی کار میکنن و اتاق فکر رژیم، طرایی که اتاق فکر رژیم برای مقابله میریزه رو خونسا کنن. همینجور که میبینی در انقلاب 401 منطقه چیتگر وارد شدن و گفتن ال میکنیم، بل میکنیم، جیم بل میکنیم، از آسمون و زمین برایشون همه چی ریختن دیگه، از میگفتن گلدون میاد تو سرشون، نمیدونم چارپایه یا طرف چارپایه خود سر بالکنشو پرت کرده بود سمتشون. اینقدر یعنی مردم همدلی داشتن برای مقابله کردن با این عناصر حکومتی. متاسفانه ما یه بخش سنتی داریم که مثلا عید نوروز میاد سر رامون، یه سری تعطیلات میاد سر رامون، اینها میشه ترمز انقلاب. به اضافه اون، خب خیلی از دوستان سیاسی نیستن، خیلی از دوستان استراتژیست من نیستن، خیلی از کسانی که قلبشون با انقلاب دوست دارن مثلا براندازی صورت بگیره، مردم آزاد بشن، نمیدونن باید چی کار کرد، میان خب تو این برهه زمانه طرف مثلا میبینی موزیسین بوده، ستار میزده، میاد شروع میکنه راجبه استراتژی خیابان و نمیدونم گرفتن کلانتریا و نمیدونم رفتن پیاده روی چجوری برید، میاد صحبت میکنه. خب اینا یه ذره تداخل میشه، اینا هیچ کدومش بد نیست، هیچ کدومش از این نیست که دلشون برای وطن نمیتپه، دلشون برای وطن میتپه، ولی کاش هر کس تو حوزه خودش فعالیت کرد. اونی که استراتژیست منه راجع به استراتژیست، اونی که پولیتیش منه راجع به سیاست و همینجوری.
0: درسته بله بله، میدونم، درست میگی کاملا، من کاملا باید هم راه ها هم فکر هستم در این زمینه که، و یه مقدار زیادی از این آدمایی هم که در این فضا صاحب تریبون میشن به هر حال یه پولی از یه جایی بهشون رسیده که بیان این تریبون رو به دست بگیرن و همینجوری آدرس غلط هم به مردم بدن. ولی راه خونسا کردنش به نظر من اینه که از الان بدونیم که بعد چی کار کنیم. ما یه زمانی فکر کنم پارسال بود، همون اوایل این انقلاب بود که با جناب سروان کرمی زند برنامه داشتیم و صحبت شد راجع به مراکز مهم که برای تسخیر بشه، مثلا بیت رهبری که بارگاه خلافت اسلامیه و وزارت کشور مثلا باز یه نهادیه که بیشتر تصمیم گیری از اونجا میاد بیرون، خود صدا و سیما به لحاظ روانی خیلی ارزش داره سقوطش، یه همچین جاهایی ما مثلا فکر کردیم که شاید مراکز مهمیه که جمعیت تهران که چندی میلیون نفر هست در مثلا تقسیم بندی بشه، محله های شماره شهر مثلا برن طرف صدا و سیما، مرکز شهر بیان طرف وزارت کشور و جنوب شهر و تقریبا وسط های شهر به طرف جنوب شهر هم بیان طرف این بیت رهبری. یه همچین چیزی، یه همچین ایدهی وجود داشت. حالا میخوام ببینیم که خب به صورت عملی تر اگه بخوایم به این قضیه فکر بکنیم، واقعا وقتی که این سیل جمعیت وارد خیابون‌ها شد بعد کجا بره، چی کار باید بکنه، چه جوری خیابون‌ها باید بسته بشه. مثلا یکی از ایده‌ها این بود که همه ماشین‌ها وسط خیابون، ماشین یعنی وقتی که ترافیک شد ماشینشون رو خاموش کنن، پیاده شون از ماشین، مثل پارکینگ لات بشه، مثل پارکینگ بشه قشنگ، که دیگه واقعا حمل و نقل و تردد مختل بشه توی شهر، که حکومت هم فرص نتونه نیرو جابجا بکنه. یه همچین طرحی، یه همچین فکرایی، حالا شما با دید کارشناسی به این قضیه چطور نگاه میکنی؟ چه کارهایی باید انجام میشه به نظرت؟
4: خب من عرض کنم خدمت شما که تمام اینایی که شما فرمودید به صورت دموی کوچکترش در همین انقلاب 401 اتفاق افتاد. زمانی که مردم در نازی آباد شروع کردن همراه حرکت کردن، جوانان نازی آباد با توجه به اینکه اکباتان، جوانان اکباتان پرشور داشتن مبارزه میکردن، نازی آبادی ها شروع کردن به حرکت کردن مرکز شهر، انقلاب و میدون 24 اسفند یا همون انقلاب و حالا اسمایی رو میگیم که بیشتر مردم باهاشون عجین هستن و این قشر جوان ما میشناسن، میدون انقلاب و اطراف اون خیابون کاخ و اطراف دانشگاه شلوغ بود. نازی آباد که شروع کرد، خب نازی آباد ما میدونیم نازی آباد و فلای پتانسیلای قوی داره، وقتی که اینا بیان بپیوندن به اون بچهای میدون انقلاب تقریبا میشه گفت مرکز شهر و جنوب شهر به هم پیوستن. ما بین این دوتا چی داریم؟ بیت رهبری داریم، نمیدونم کاخ ریاست جمهوری رو داریم، مجلس رو داریم که در بهارستان هست، همه اینا میخوره به این نوع حرکت. فکر میکنه جمهوری اسلامی چیکار کرد برای اینکه مقابله کنه با این پیوستن؟ اونجا خیلی هوشمندانه اتاق فکر جمهوری اسلامی اقدام کرد. اینو میگم که دوستانی که تو خیابون هستن بدونن فریب این بازی ها رو نخورن. نیروهایی که در نازی آباد بودن، نیروهای سرکوب و انتظامی که در نازی آباد بودن، همراهی کردن با تظاهر کنندگان، رفتن کنارشون راه رفتن بدون که هیچ برخوردی بینشون ایجاد بشه. در شب اول عرض میکنم، بعدن رو نمیگم، که اینا جدا شدن، تصمیم گرفتن بکوبن و فلان، اینا رو عرض میکنم. شبی که یهو با خیلی عظیم نازی آبادی ها روبرو شدن، کجا؟ تو بازار دوم نازی آباد. جمعیت شدیدن اومده بود تو خیابون. وقتی که یه همچین اتفاقی افتاد، نیرو انتظامی اومد کنار بچه های نازی آباد، شروع کرد راه رفتن. خب باید پتانسیل بقیه جاها رو میگرفتن که نیان مرکز شهر، یعنی شهر گلگتان نیاد مرکز شهر، یا مثلا میدون حسن آباد نرسه مرکز شهر. چی کار باید بکنن؟ رفتن زندان اوین آتش سوزی رو انداختن. یه عده دوستانم احساسی، همون عرض کردم احساسی، روی احساسات، آی زندانی همونو دارن میکشن، اونجا رو آتیش روشن کردن، بودید سمت زندان. خب جمعیتی که میره تو میدون مقابل زندان اوین تقریبا میشه گفت شمالی ترین نقطه تهران و خارج از شهر تهران چه خاصیتی داره؟ تازه داخلم که نمیتونه بری، بین دیوار و فلان و مینگذاری شده و سیمکاردار و جمعیت هم که یه جمعیت معمولی، یعنی آموزش ندیده برای نفوذ به زندان، عرض کنم معمولی یه وقت توهین نباشه، جمعیتی بود که آموزش نفوذ به زندان رو ندیده بود، جمعیت احساسی بود پای پا. رفتن برای آتش سوزی که عمدی توسط جمهوری اسلامی در زندان اوین راه افتاده بود، رفتن اونجا و این باری که قرار بود، فشاری که قرار بود به بیت رهبری یا مثلا جاهای دیگه نظام بیاد، مثل وزارت کشور، مثل کاخ ریاست جمهوری، مثل خود مجلس بیاد که مراکز مهمی هستن، هر کدوم اینا سقوط کنن تبعات خودشو داره. ببینید سقوط کردن اینا با تسخیر و گرفتن و اینا فرق میکنه. یه فرمانداری وقتی سقوط کنه، شما به اسناد اون فرمانداری دست پیدا کنی، یعنی تقریبا میشه گفت تمام مواجب بگیرای نظام، مخبرای نظام، نمیدونم راهکارهای مقابله نظام رو پیدا کرد. این یکی از مراکز مهمه. اگه یادتون باشه در قلعه اصفهان خان اون خانم فرماندار برگشته بود گفته بود اگه خواستم بیان تو بزنید، لازم بشه خودم رو میستم اینجا دم در فرمانداری میزنم. این نشان دهنده اینه که اون در اون نقطه شهر قدس، فرمانداری شهر قدس خیلی عایز اهمیت داره که حاضر شده خودشو اینجوری فدا کنه و بگه من میستم مثلا در اینجا تا شما کسی وارد فرمانداری نشه و نتونه اسنادی از فرمانداری. همینجور که شما فرمودین، وزارت کشور، خود بیت رهبری، صدا و سیما، اینا مراکز مهمی هستن، گرفتنشون هم سخت، لازم به نیروی متخصص داره. اونجا باید نیروی متخصص وارد بشه چون لایه‌های امنیتی مختلفی داره، ولی میشه به اینا فشار روانی وارد کرد. فشار روانی یعنی چی؟ راهپیمایی که شما داری میذاری، اون سیل جمعیتت که داره جمع میشه، بیاد در خیابان‌های اطراف جمع بشه. وقتی که در خیابان‌های اطراف جمع شد، پتانسیلش داشتی، یعنی مثلا حالا بحث ما جمعیت میلیونی نه، حتما 1 میلیون نفر، 200,000 نفر کف خیابون داشته باشی، اون لایه‌های امنیتی بین بیت رهبری رو حتی تا هیچ تخصصی هم نداشته باشن، فقط رابرن هم اون لایه‌های امنیتی رو با خودشون میشورن میبرن، مثل آبی مونه که یه دفعه سدی رو از جلوش باز کنی، همینجوری با خودش همه چی رو میشوره میبره، جمعیت هم اینا رو میشورن میبرن و تسخیر میشه این منطقه. مهم اینه که تسخیر کردی بعدش چیکار کنی، بعدش باید چه اتفاقاتی بیفته. ما باید برنامه ریزی برای اونم داشته باشیم که بتونیم نگه داریم. فقط گرفتن که مهم نیست، مهم اینه که شما چه اون مرکزی رو که میخوای بگیری، یا نفوذ بکنی توش، چه برنامه‌ای داری و چه خواستگاهی از اونجا داری؟ یعنی چی میخوای به دست بیاری؟ مدارک به دست بیاری؟ کلید کل کشور رو میخوای به دست بیاری؟ صدا سیما رو بگیری که بتونی ارتباط کشوری داشته باشی؟ خب اینا همه از اهمیته که اگه یادتون باشه سال 57 کمونیستا با نفوذ هم اونجا رو گرفته بودن، هم برج مراقبت پروازی رو گرفته بودن، هم که هنوز رژیم سقوط نکرده بود تو صدا سیما رفتن چیزاشون رو میخوندن، بیانیه ها و چی بود خمینی میداد، یه چیز پیام‌های خمینی رو توش میخوندن دیگه.
5: بله،
4: نه عوامل کمونیستی بودن که در اونجا
5: نفوذ کردن. حالا این که حالا حتما کمونیست بودن، البته کمونیست ها واقعا خیلی خیانت کردن به ایران، اینا رو من قبول دارم، ولی میخوام بگم که این 57 یه جریان پیچیده ایه که ما حالا باید بیشتر راجبش صحبت بکنیم. ولی اینی که میگی که بعد از این که اونجا رو گرفتن چه اتفاقی میفته، این به نظر من توقع از ارتش میره، توقع از نیروهای نظامی میره که چه اتفاقی بیفته. اتفاقی که باید بیفته اینه که امنیت کشور رو برقرار کنن، چون یه بار دیگه هم صحبت کردیم به هر حال بله یه لحظه اجازه بدین و بعد این وقتی که به هر حال ببینید حکومت، هر حکومتی فرقی نمیکنه، هر حکومتی که سر کار هست داره یه سرویسی ارائه میده به مردم. مثلا بعد یه سری کارهایی که دست حکومت رو انجام بده، شهرداری بعد کارش انجام بده، وزارت آموزش پرورش بعد کارش انجام بده، وزارت دارایی، همه این به اصطلاح اون قسمتایی که دارن سرویس میدن، گمرک بعد کارش انجام بده، همه جا هر جایی کار خودشو داره انجام میده که داره انجام میده همین الان. اینا کارمندان دولت هستن، حقوق هم از دولت میگیرن. مهم اینه که در اون دوره که حالا بهش میگیم دوره گذار، بعد از اینکه خب فرض کنید بیت رهبری وقتی سقوط بکنه، خب دستگاه حکومت به شدت ضربه میخوره، احتمال مرگش خیلی زیاده و این فقط برمیگره به اینکه چطور این امنیت برقرار بشه تا این ادارات و وزارتخونه هایی که دارن سرویس به مردم میدن بتونن به کارشون ادامه بدن، این دو مرتبه برن سر کار و کارشون انجام بدن و این امنیت برقرار بشه. و یه فرق بزرگی که بین الان و 57 است، ببینید 57 یک حرکت دستساز بود که به وسیله آمریکایی‌ها، یعنی حالا هی میخوان بچسبوننش به روس‌ها و جاهای دیگه، ولی اصل داستان تمام مدارک و شواهد دیگه است اینه که خود آمریکایی‌ها ساواک زمان شاه و CIA قشنگ همکار بودن با هم، در نمیگم همه این نیروهای ساواک، ولی اون روسش که دیگه آقای اون حسین فردوس که دیگه به همه ثابت شده است دیگه، که در حقیقت خیلی هم معتقدن حتی از کارمندان ساواک، ساواک رو حسین فردوس در رأس داشت اداره میکرد، زیر دستش هم میشه ثابتی و کسان دیگه که همکاری کردن با انقلابیون بر اساس شواهدی که وجود داره. و این و بعدم اینا تا اومدن کشور گرفتن رفتن نیروهای نظامی رو همه رو قلع و قمع کردن، یعنی از روز سوم شروع کردن به اعدام فرماندهان. حالا ما دقیقاً در نقطه برعکسش قرار داریم، فرماندهان نظامی ایران اگه میخوان قربانی نشن بعد الان بیان به صحنه و خودشون همه چی رو به دست بگیرن بدون اینکه به کسی اعتماد بکنن، مخصوصا به آمریکایی‌ها اعتماد بکنن، به هیچ کس لازم نیست اعتماد بکنن، خودشون بعد این کار رو به دست بگیرن. نظر شما چیه؟
4: بخش اول بگم یا بخش دوم؟
5: هر جفتش بگو.
4: این که شما گفتی فردوس، قطعا فردوس تنها نبود، ولی چه کسایی باش همکاری کردن و اینا خودش میدونه، اون کسایی که تو اون سازمان بودن بنده اطلاعی ندارم، نمیتونم الان اسم خاصی رو بیارم. فردوس شناخته شده است، همه هم میدونیم چه خیانتی کرده و چی کار کرد و اصلا چه اتفاقاتی پشت سرش افتاد. این از این. بخش دوم که شما میفرمایید دیگه نظامی ها باید فرماندهانشون بیان، یه ذره سخته، چون فرماندهان تقریبا میشه گفت از وابسته ترین ترا، مقید ترین ترا، نمیدونم آویزون ترین آدم ها انتخاب میشه. حالا آویزون میگم آویزون این برای این رژیم چیز عرض میکنم، یه وقت تو این به فرماندهان قبلی نشه. اینایی که الان سر کارن از کسانی هستن که جونشونو میگن جونمون رهبرمون، زیاد نمیشه روشون حساب کرد، ولی رو فرمانده‌های میانی میشه حساب باز کرد. زمانی میشه حساب باز کرد که شما برنامه داشته باشید، چشم‌اندازی از آینده ایران بهشون ارائه بدید. این که من بشینم اینجا بگم آقا جون شما بیا حسابتو از ارتش الان مشخص کن، طرف مردم یا پشت مردمی؟ خب من الان طرفم مشخص کن، من اومدم پشت مردم ایستادم، پشت حکومت نیستم، راهم از حکومت جدا کردم. بعدش ما باید پلن داشته باشیم واسه هر کدوم این برنامه ها، اگه واقعا میخوایم موفق بشیم، اگه میخوایم حرفای پوپولیستی نزنیم، اگه میخوایم حرفای درست بزنیم جلو بریم، باید برای هر کدومش پلن داشته باشیم. یا آقا جان شما که راهتو الان جدا کردی، آیندت این میشه، پشت مردمت قرار گرفتی این میشی، چجوری باید راهشو جدا کنه؟ خودشو بزنه به مریضی، خودشو بزنه به فلان، خودشو بزنه به بیسار. خب باید ازشون حمایت بشه، باید پشتشون ایستاده بشه. چهار تا از نیروهایی که به قول معروف ریزشی شدن، باید این حمایتی که اتفاق میفته، این گفتمانی که در موردشون صورت میگیره، باید پخش بشه، اونا واقف بشن، بقیه هم باعث ریزش بقیه بشه. این که شما بیای همینجوری بگی من آقا ارتشی ها بیاییم پشت مردم بایستید، که یه مقدار سخته. یا مثلا فلان نظامی شما بیا پشت مردم بایست، یه مقدار سخته. بحث آرمانگرایی میشه که باید بیاییم بگیم آقا جون این حکومت شما میبینی خلیج فارس رو الان داره پیشکش میکنه، این هارتپورتی هم که میکنن توی تصاویر رو نمیدونم، ما با سر تمامیت ارضی شوخی نداریم، اینا برای ماست که بشنویم. پشت داستان خودشون بستن، مطمئن باشید بستن، چراغ سبز هم نشون دادن، وگرنه این بازی ها سرشون در نمی. اونا میگن آقا شما کار خودتون رو بکنید، چهار تا ما میایم میگیم آقا ما محکوم میکنیم فلان میکنیم، اینا شما توجه نکنید به محکوم کردن، وگرنه اونجوری بهشون بی‌احترامی میشه. خب برشی دوباره میرن، مگه چین امضا نکرد؟ امروز یه خبری اومده که همین شورای همکاری خلیج فارس چین هم امضا کرد. امروز یه خبری اومده که میگه روابط ایران و چین بعد از 4.5 سال حتما عملی خواهد شد. نمیدونم فروش ایران 25 ساله، قرارداد 25 ساله که فروشه، یعنی هر زمینه روس، زمینهایی که روسا و چینیا هر جای دنیا شما تحقیق کنید رفتن اجاره کردن، معلوم نیست با خاک اون منطقه چی کار کردن، که حتی بعد از رفتن اونا 7-8 سال بعد از رفتن اونا اومدن خاک اون منطقه رو تا 20 متر عوض کردن، باز چیزی توش روش نمی کنن. یعنی چه بلایی سر خاک میارن مشخص نیست. خب اینا اینجوری دادن کشور رفته، ما باید اینا رو آگاه‌سازی کنیم، باید برسونیم به گوش ارتشی ها و درد ارتشی ها رو بگیم و فضایی که بعدن اتفاق میفته. ما الان میایم میگیم آقا شما برگرد به 50 سال پیش ببین چجوری شده، امروز میایم برای ارتشی ها میگیم اگه برگردیم به 50 سال پیشمون وضعیت امروزمون خیلی بهتر بود. قطعا بهتر بوده، اون موقع وضع ارتشی ها خوب بوده، اون موقع وضع نظامی ها خیلی بهتر بوده. یکی از دوستان شما ظاهرا سوال پرسیده بود که چرا خوابگاه رو همه رو گذاشتن شهید سقوط آزاد فلان، شهید سقوط آزاد فلان. درستم میگه، چون تجهیزات سقوط آزاد خراب بود، بچه های تیپ 65 یکی تو منجیل فکر کنن، سه تا توی فقط ما توی شهریار افتاد، یکی تو منجیل افتاد. وقتی سقوط آزاد میکردن ارتفاع سنجشون خراب بوده، نتونستن درست محاصره کنن، چتر رو دیر باز کرده بودن و شهید شده بودن، شهید سقوط آزاد بودن، یا چترشون باز نشده بود. این اتفاقات تو ارتش افتاده، یعنی فرسودگی تجهیزات باعث شده که ارتشیان نابود بشن. اینا رو باید بگیم، مثلا زیر شیلتر دو تا خلبان که رسیده بودن در دسفول، هواپیمای پارک موقع استارت زدن صندلیش خود به خود ایجکت میکنه، میخورن به سقف آشیانه، بعد میرن اعتراض میکنن به این خامنه‌ای. خامنه‌ای میگه که هر کس عمر قانونی قطعاتو بیاد ملاک کنه خائنه. خب نمیفهمه آدم، نفهم چه میفهمه عمر قطعات چی.
5: حالا میخوام برگردیم به بحث اصلیمون،
4: همین داریم برمیگردیم به بحث.
5: من فقط یه چند تا مرحله شو بگم. ببین مرحله اول اینه که این ایده جمعیت میلیونی جا بیفته برای مردم، یعنی مردم کوچه و بازار به جای اینکه راجب دلار و برجام حرف بزنن، راجب اینکه آقا یه روز قراره بریم تو خیابون کارو تموم بکنیم، راجب این حرف بزنن. وقتی که این معلوم شد، بعد راجب پلنش، راجب اینکه خیلی خب اومدیم تو خیابون چیکار کنیم، حالا کجا باید بریم، کدوم مراکز باید بریم، که الان داریم راجب اون صحبت میکنیم، و اینکه بعدش چی میشه هم به نظر من وقتی که ارتش بتونه کنترل، یعنی فقط بتونه امنیت کشور رو برقرار بکنه. ببینید الان مثلا این سیاسیون، یعنی مسئولین برجسته جمهوری اسلامی که ما داریم راجبشون صحبت میکنیم، مثل همین خامنه ای و رؤسای قوا و به هر حال همین دزدایی که تو این ادارات رأس این ادارات قرار دارن، اگه اینا رو بذاری کنار، در کار این ادارات که اتفاقی نمیفته، ادارات کارشون انجام میدن بازم، چون اینا اصلا کاری انجام نمیدن، اینا فقط دارن تصمیم، دقیقاً یعنی حتی اون ادارات کارشون رو بهتر میتونن انجام بدن اگه اینا نباشن، و فقط کافیه که همین سرویس رو بدن. حالا اینکه دادن نظام مثلا حکومت آینده بعد چطوری باشه، آره یعنی اینا برمیگرد، اینا میشه مسائل بعدی، فقط کافیه که ارتش بتونه اینو اداره بکنه، نیروهای نظامی به قول معروف بتونن این امنیت کشور رو برقرار بکنن تا کشور به ثبات نسبی به لحاظ روحی روانی برسه بعد از این براندازی، بعد از کنار زدن این دوزها از قدرت، و بعد هم موقع راجب این که چه اتفاقاتی باید بیفته. ببینید یه فرقی که مثلا الان با 57 داره، حتی از نظر مردم رو میخوام بگم، از نظر طرز فکر جامعه، ببین یه زمانی اومدن گفتن که اصلاحات، نیروهای سیاسی صحبت اصلاحات میکردن، اصلاحات جواب نداد، بعد که کلن همه فعالیت‌های نظامی، همه فعالیت‌های مدنی، فعالیت‌هایی که مثلا مسالمت آمیز می‌خواست این حکومت رو اصلاح بکنه کنار زده شد، حرکت‌ها خیلی اجتماعی تر شد، یعنی مثلا کانون صنفی معلمان شروع کرد حرکت کردن، رانندگان اتوبوس واحد مثلا حق و حقوق می‌خواستن، کارگر، از اینجوری شد، کمپین 1,000,000 امضای حقوق زنان بر راه افتاد و همه اینا رو حکومت سرکوب کرد. ولی مسئله‌ای که اتفاق افتاد اینه که مردم با حقوقشون آشنا شدن، فهمیدن که بعد دنبال چی باشن، چی میخوان. یعنی یه کارگر امروز میدونه چی میخواد، شاید 44 سال پیش نمیدونست چی میخواد، چون خیلی چیزا رو داشت بدون که اصلا براش جنگیده باشه، بهش داده بودن و خودش هم برای همین هم وقتی ازش گرفتن اصلا متوجه نبود اون موقع، الانه که میفهمن که چه چیزی رو ندارن و چی میخوان. بنابراین من نگران بعدش نیستم، فقط من نگران موندن جمهوری هستم، یعنی مثلا اگه الان ارتشی یا نظامی ها وارد صحنه نشن چی میشه، با توجه به این سیل مهاجرینی که داره تو ایران میاد، هشت و شعبی آوردن دانشگاه تهران، یعنی بدتر از این میشه به نظر من. نظر تو چیه؟
4: خب قطعا ببینید ما دو تا نیرو داریم که قطعا باید حفظشون کنیم و این نیروها بر اساس تخصصی که دارن باید خدمت کنن. یکی ارتشه که آموزش دیده حراست کنه از مرزهای ایران، اونی که باید امنیت شهری رو برقرار کنه نیروی پلیس، پلیس آموزش دیده که نیروی امنیت شهری برقرار کنه، نه ارتش. اینا حتما بدونید که پلیس میدونه خیابونا چیه، نمیدونم جنگ راه رفتن در خیابون چجوری امنیت یک محله رو برقرار کنه، چه کار باید بکنه. پلیس باید امنیت شهر رو برقرار کنه، ارتش باید امنیت مرزها. همه اینایی هم که شما گفتین درسته، هشد و شعبی یک نیروی شبه نظامی تروریستیه که امروز میخوان پاشو باز کنن در دانشگاه، ازش به عنوان اعوام فشار استفاده کنن. از اون ور 10,000,000 11,000,000 به گفته خودشون، اعتراف خودشون، تا 8,000,000 افغانستانی وارد کردن که هر موقع دلشون یه چجوری بگم گلوی اینا رو گرفتن در دستشون با یه کارت اقامت و دیبورد، هر کاری ازشون میخوان مجبورشون میکنن که میگن اگه مثلا این کارو بکنی کارت اقامتتو دیگه بهت نمیدیم، یا اگه نکنی مثلا بعد کشور ترک کنیم، که دیدیم که سازماندهی کردن فرستادن سوریه، خیلی هاشون راغب نبودن برن سوریه به جنگن، به خاطر کارت اقامت، به خاطر اینکه خانوادهی که دارن بتونن زندگی کنن، رفتن تو تیپ فاطمیون و رفتن سوریه جنگیدن و فلانه، و ازشون سازماندهی میکنن، در مقابل مردم میستوننشون، هر لباس نظامی هم که بخوان تنشون میکنن، عنوان اون یگان هم روشون میذارن، حالا ارتشی میذارن، سپاهی میذارن، بسیجی میذارن، هر مزخرفی که دلشون بخواد روشون میذارن و میذارن جلوی مردم به اسم اینکه کارت اقامت بگیر، نمیدونم روزانه اینقدر حقوق بگیر، فلان بگیر. این برده کشی سیاسی میتونم بگم، برده کشی اقامتی میتونم بگم، یه جور برده داریه که جمهوری اسلامی داره در مورد افغانی ها میکنه. از این ورم حشد و شعبی فقط اونا نیستن که اگه در باز کنن اونا رو اجازه بدیم بیان، فردا یمنی ها میان، سومالی ها میان. این

0: اسلامی رو باید جلوشو گرفت. تنها راهش هم اینه، اول تشکیل اون هسته هایی که میخواد بشه جمعیت میلیونی رو تشکیل بده. حالا جمعیت میلیونی عرض کردم از بستگی داره، مثلا یه شهری که کلا جمعیتش 200,000 نفره، اگه 20,000 نفر از اون شهر بیاد بیرون، خب قطعا جمعیت میلیونی برای اون شهر خواهد بود. هیچ نیروی نظامی داخل اون شهر نیست که بتونه تقابل کنه با 20,000 نفر، یا اصلا جا ندارن بخوام 20,000 نفر نگه دارن، یا به توان نگهداریشون ندارن، چون این 20,000 نفر همراه خودشون اون 200,000 نفر رو دارن، اون قدرت و پتانسیل 200,000 نفر رو دارن که قطعا وقتی یکیشون گرفتار شه بقیه به کمکشون میاد. حالا میرسیم به شهری مثل تهران که 15 میلیونه یا 10 میلیونه، شما 10% رو حساب کنید بیاد داخل شهر، 10% اون بیاد داخل شهر، شهر فلج شده. یا همین طرحی که ما دیدیم تو این انقلاب 401، میگم هم مثل مانو تقریبا میشه گفت همش اجرا شده، ترافیک ایجاد کردن، بستن راه‌های بی‌آرتی که نیروهای سرکوبگر نتونن جابجا بشن، اینا همه تاثیر میذاره تا اینکه بتونیم یه انقلاب شما به پیروزی برسون. وقتی هم که به پیروزی رسید، اون موقع است که دمدمای پیروزی میشه، یه افرادی باید باشن برای سازماندهی کردن نیروهای نظامی که بیان کار رو دست بگیرن و امنیت رو برقرار کنن.
1: در تایید فرمایش خودت راجع به اینکه شهرهای کوچیک، ببین مثلا در همین انقلاب مهسا، همون روز مثلا 29 شهریور، 30 شهریور، 31 شهریور، آمل، بابل، قشم و خیلی از شهر، فیلماش هست، ویدیوش هست که مثلا شهرداری سقوط کرد، فرمانداری سقوط کرد، یعنی با یه جمعیت، مثلا من بابل رو میدونم که زیر 10,000 نفر بود جمعیتی که اومد توی خیابون و تونست بره فرمانداری رو بگیره مثلا. ولی مهم تهرانه، یعنی تا تهران سقوط نکنه، چون پایتخت کشور هست و چون بارگاه خلافت اسلامی در تهران هست، و تا تهران سقوط نکنه تمام سقوط این شهرهای دیگه فایده نداره، بخاطر اینکه بعدا نیروی میبرن اونجا دو مرتبه پس میگیره. و اینی که ارتش بعد دقیقاً، یعنی ارتش میتونه حفظ بکنه. حالا میخوام برگردم روی این که خب ما دیدیم در همین دوران 29-31 شهریور، اون فرقی که با حرکت‌های بعدی بود، یکی از فرق‌های مهمش این بود که تو روز اتفاق می‌افتاد. به نظرت روز بهتره یا شب برای من فکر می‌کنم که روز، یعنی صبح ساعت مثلا 10 صبح، 80% جمعیت کشور تو خونه نیستن، بیرونن، حالا یا سر کارن یا تو یه کاری تو خیابون دارن یا یه چیزی، خلاصه از خونه بیرونن و از این پتانسیل میشه استفاده کرد برای استارت، یعنی شروع ماجرا. چی فکر میکنی راجع به این که روز باشه، بعد از ظهر باشه، شب باشه؟
0: تابستون روز بهتره، و اینکه همون پتانسیلی که شما فرمودین، هم گرمای هوا باعث میشه که سرکوبگرا اون توان حرکتی ازشون گرفته بشه. ببینید وقتی که یک جامعه، یک ملتی تصمیم بگیره براندازی رو راه بندازه، بابل وقتی اومدن شهر رو گرفتن، اگه بقیه شهرها هم همینجوری پیش رفته بود، خب بابل تو شهر نمیموند، میامد شهر بعدی، همینجوری شهر بعدی به کمک هم میامدن شهر بعدی، میامدن پایین، میامدن به سمت تهران. تهران هم اگه فضاش انقلابی بود، اینا به هم میپیوستن و کلن مملکت یه وضع دیگه داشت، یه فرم دیگه داشت. مشکل ما میدونی چیه؟ الان یه شخصی میاد کارزار را میندازه، میگه بین فلان تولد تا فلان حادثه که همین جاوید نامی محصوله 3 ماه کارزار. معنی این کارزار رو ما نمیفهمیم. چرا؟ مشکل چیه؟ مشکل اینه که ایشون میگه کارزار، همه فکر میکنن باید برن بشینن خونه شون سر اون تاریخ مثلا مهسا امینی، جاوید نامی مهسا امینی، بانو مهسا امینی بیان بیرون. این درست نیست. این 3 ماه، ببین ما تو ارتش یه چیزی داریم به اسم مثلا آماده سازی یگانه، میگن فلان روز شما مانور داری، یا فلان روز باید لشکر جابجا کنی، یا فلان روز باید فلان کارو بکنی، از این تاریخ فرصت داری خودتو آماده کنی تا اونجا. ما نمیدیم بخوابیم بعد بیایم بریم مثلا 29 فروردین رژه روز ارتشو بریم که

0: از دیما شروع میکنیم رژه رفتن که پامون میزون بشه، اونایی که میزون رژه هستن ثابت بشن، اونایی که نیستن جدا بشن، اونایی که بدنشون آماده نیست آماده بشه، ورزیده بشه تا روز 29 فروردین بهترین رژه ممکنه رو جلو جایگاه بری که روز عرضش. وقتی هم یه کسی میاد، یه شخصی میاد یه کارزاری رو اعلام میکنه، این نیست که شما بری مسافرت تابستونی تو بری دلی دلی تو بکنی همه کار تو بکنی بذاری خب من حالا مونده هی هم میام مینویسن اینقدر روز مونده تا، خب بابا نیروی مقابلت داره خودش آماده میکنه، اتاق فکرش هم که داره خوب کار، هی هم میام مینویسن اینقدر روز مونده تا، خب بابا نیروی مقابلت داره خودش آماده میکنه، اتاق فکرش هم که داره خوب کار میکنه، قاطی شما هم که هست اینقدر روز مونده تا فلانی. کدوم روز مونده؟ ایشون گفت آقا کارزار. وقتی کارزار عنوان میشه یعنی چی؟ یعنی این که شما باید بیای نیروتو آماده کنی، اگه نیاز داره ورزشش بدی، اگه نیاز داره پارتیزان درست کنی پارتیزان درست کنی، اگه نیاز از نقشه های هوایی همین جاهای مهمو مطالعه کنی، راه های تسخیرشو مطالعه کنی، برنامه تسخیرشو مطالعه کنی، اون تیفای امنیتی یا لایه‌های امنیتی هر مرکز رو شناسایی کنی، تو این سه ماه باید برنامه‌ات آماده باشه، نیروهات آماده باشن، اون ورزیدگی لازم رو داشته باشن، چهار بار مانورش رو انجام داده باشی، نمیدونم تمرینش رو زده باشی، بعد روز موعود جمعیت که جمع میشه اون هیجانات انقلابی اضافه بشه بهش تا بتونی به کارت برسی. این که شما مثلا میشنوی طرف مثلا میگه خب حالا 70 روز دیگه مونده، 80 روز دیگه مونده،
1: الان دیگه شد که الان کارزار سمایی شد دو ماه دیگه، یعنی دو ماه دیگه الان مونده،
0: دو ماه مونده. من دارم اینو عرض میکنم خدمت شما، این تیکشن جدا میکنم و در پیجای خودم با اجازه شما میذارم.
1: حتما
0: ببینید کارزار این نیست که من و شما بریم خونمون سه ماه دیگه بیایم. در ارتش همونجور که عرض کردم اگه قرار باشه 29 فروردین رژه برن، از دیما تمرین میکنن، ورزش میکنن، نمیدونم آدمای اضافه شو کم میکنن، زیاد میکنن، کسی که کم دارن جایگزین میکنن تا 29 فروردین بهترین رژه که ممکنه رو جلو جایگاه برن. این یعنی آماده شدن برای اون روز. شما بری بشینی خونه، مانور براندازی نداشته باشی، فضای انقلابی نداشته باشی، آگاهی نداشته باشی، نمیتونی اون روز نتیجه درست بگیری، باعث سرخوردگی خودت میشه، باعث سرخوردگی تیمت میشه، باعث سرخوردگی تمام براندازان میشه. پس اشتباه نکنید بگید نمیدونم 60 روز دیگه مونده، روز شمارم بذارید 15 روز دیگه مونده، اینا همه بازیه که میان تفسیر به رأی میکنن حرفا رو، شما رو گمراه میکنن از اون هدف اصلی. وقتی کارزار اعلام شد یعنی شما بین اینا همه جوره فضای کشور رو انقلابی کنی، آمادگی لازم داشته باشی، پارتیزانی تو تشکیل بدی، نیروهای خیابانی و میدانی تو مشخص کنی تا برسی به روز موعود، حتی بینش مانور بری. الان مثلا تولد آیدا رستمی بود، میتونستی یه مانور بری. دیروز امروز یه هنرپیشه رو بازداشت کردن، باز میشد یه حرکت اعتراضی کرد، خیلی کارا میشه کرد تا برسی به اون روزی که دیگه قرار کل ایران جمع بشه، فقط یه دونه تهران یا یه دونه شهرستان فلان نیست، قرار کل ایران روز جاویدنامه مهسا جمع شه.
1: باز اون مرتبه برمیگردم به اول، پله اول اینه که این فکر، این گفتمان همگانی بشه، همه مردم راجع به یه روز موعودی صحبت بکنن که
0: براندازی جا انداخته بشه، نه اصلاح یا فلان.
1: نه براندازی جمهوری اسلامی دیگه، ما قراره یه روز بیایم تو خیابون کار حکومت رو تموم بکنیم، این جا بیفته تو ذهن مردم. و بعد راجع به اینکه این مثلا روز باشه شب، به نظر من باید روز باشه، حتی اگه زمستون هم باشه بازم باید روز باشه، چون روز همه مردم تو خیابونن و پتانسیل خیلی راحت‌تر میشه مردم، یعنی اون جمع به اون جمعیت بزرگ رسید. بنابراین و حالا اینکه چه روزی باشه هم میشه بعداً راجع بهش صحبت کرد، ولی اول پله اولمون اینه که اول این گفتمان همگانی بکنیم، همه مردم راجع به این حرف بزنن. رسانه ها نمیخوان همچین چیزی، رسانه هایی که سالی 500 میلیون دلار دارن از سرویس های امنیتی خارجی پول میگیرن، برای همینی که من میگم به خارج نمیشه اعتماد کرد، همه کشورهای غربی همه

0: شون همکار جمهوری اسلامی هستن، نه برای منافع کشورشون، برای منافع چند تا کمپانی که خود اون سیاست نداره.
1: یکیشون بود اتفاقا میان کلمات ببخشید، یکیشون بود مجری حمله به کلانتری رو در زاهدان با چه بره و چهچهی تعریف کرده بود، کل کشیده بود و فلان اینا. بعد اومده بود جلوترش یه دفعه گفته بود که مراقب باشیم، نمیدونم دفاع مشروع و خشونت، مردم به خشونت طلبی نرن و سمت خشونت نرن. اینا مثل آفتاب پرستن، هر جا که به نفعشون باشه کل میکشن، هر جا به ضررشون باشه میان خلاصه میگن که مراقب باشیم یه دفعه خشونت. آخه یکی هم نیست بهش بگی که نمیشه چیزایی گفت. دفاع مشروع رو وقتی تو میای میگی چرخه خشونت طلبی، چیزی نیستی جز همون اتاق فکر رژیم جمهوری اسلامی.
0: حالا ما برگردیم به بحث خودمون. پس اول همگانی کردن ایده، بعد اینکه چه روزی چه خیابونایی باید بسته بشه، چه جوری باید بسته بشه، اینا رو همه رو راجبش ما قبلا هم برنامه ساختیم. میتونیم حتی بعد از همگانی شدن ایده خیلی تخصصی تر و دقیق تر راجب این چیزا حرف بزنیم تا قبل از اون روز موعود مردم بدونن که چه اتفاقی میخواد بیفته. و بعد هم نیروهای نظامی هم همه خسته و اسیرن دیگه. الان شما همین هشت شعبی مثال زدیم، یا نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی. من تو عراق بودم، شنیدم که نیروهای هشت شعبی ماهی $1,000 حقوقشون، ماهی $1,000
1: نشون.
0: خب ولی در صورت که هیچ ارتشی ماهی $1,000 حقوق نمیگیره، حتی در رده سرهنگ
1: حداقل 6 میلیون تا 14 میلیونه. یه خلبان مثلا زبده باشی 18 میلیون میگیره، تازه با کارانه خلبانی.
0: یعنی میشه مثلا 300 بیاییم به $400 هم نمیرسه.
1: نه نمیرسه، چون اگه بخوای دلار الان
0: 5000
1: تومن هم حساب کنی، $1,000 میشه 49 میلیون تومن، 18 دلار میشه 400، یه چیزی حدود 400. عرض کنم خدمت شما، درصد خودکشی در ارتش اونی که من اطلاع دارم، همجور نیروی انتظامی هم که دوستان شنیدم، چنون فریبورز و بقیه دوستان شنیدم، درصد خودکشی، نمودار خودکشی یک دفعه یه اوج سعودی گرفته. یعنی اون نوار همینجوری ملایم که میرفت بالا نیست، یه دفعه رفته به سمت بالا. چرا رفته به سمت بالا؟ اکثرا بی خانمان شده. 10% پرسنل یا 5% پرسنل خانه سازمانی داره، بقیه آوارن. آواره که از میکنم، نه اینکه خود آخه یه سری کلمات بار منفی داره، نمیخوام اون کلمات استفادهش، یعنی نمیدونن چی کار کنن، با چنگ و دندون و قرض و قوله و وام و اینجور چیزا دارن خودشون یه سرپناه پیدا کردن برای خودشون، اونم هر لحظه امکان داره از دست بره.
0: یعنی نظامی ها انگیزه دارن برای این کار؟ همه
1: صد درصد انگیزه دارن. مگه کی بعدش میاد وضعش بهتر بشه، زندگیش بهتر بشه، شرمنده زن و بچهش نباشه؟ الان تک تک این نظامیایی که میشنون صدای منو میشنون، اونایی که پیشکسوتن زیر کانال شما هم اومدن بارا نوشتن، ارادت داریم خدمتشون، اصلا اینجا عرض ادب و احترام میکنم خدمتشون، ولی بچهایی که مال دوره جدید هستن، تک تکشون دغدغه زندگی دارن، تک تکشون دغدغه معیشت دارن، گرفتارن. وقتی شما میرید براتون حکمت کاش شارژ میکنن 200,000 تومان، انگار صدقه دارن میدن اون یارو کارمند فروشگاه اتکا که به خاطر وجود شما اونجا استخدام شده و قرار دادیه به تو سرگرد یا سرهنگ 20 ساله توهین میکنه، هیچی هم نمیتونی بهش بگی چون محتاجی.
0: تحقیر دیگه، این تحقیر.
1: تحقیر از این بیشتر؟
0: نه.
1: یه دختری رو اونجا اومدن استخدام کردن، حالا توهینم نمیخوام بهشون بکنم، ایشون یک کارمند قراردادیه، یعنی امروز هست شاید فردا نباشه، شاید 3 ماه دیگه هم نباشه، به خودش اجازه میده به یک سرهنگی که واسه دفاع از کشور جونش رو کف دستش میگیره توهین کنه. کدوم سرهنگ ارتشی هست که تا حالا تو فروشگاه اتکا بهش توهین نشده از سمت پرسنل اتکا که به خاطر وجود تو توی سرهنگ استخدام شدن بهش توهین نشده؟ بیاد زیر شما واقعیت، بیاد زیر کانال شما بنویسه به من توهین نشه. خب این حقارتیه که حاصل موندن جمهوری اسلامیه برای نیروهای نظامی،
0: و تازه بدتر قراره بشه، یعنی از اینم بدتر میشه. بنابراین نیروهای نظامی انگیزه دارن، فقط مونده یه در حقیقت چراغ سبزی که از مردم بگیرن، و اون چراغ سبز همین حضور میلیونی مردم تو خیابونه.
1: مونده که ما براندازی رو جا بندازیم و اینکه بگیم آقا آینده روشن در انتظار شماست با رفتن این اشغالگرا. هست نیه که داره میگذره ما داریم ضرر میدیم، نه ما، منظورم ایران داره ضرر میده، ایران به سمت نابودی.
0: بله بله دقیقاً دقیقاً. و جمهوری اسلامی هم با الان در ضعیف‌ترین شکل خودشه واقعا، یعنی اینقدر که ریزش نیرو داره و اینقدر که در درون خودش دچار درگیری شده سر همین مسائل مالی و اینا، به هر حال الان یه حکومت ضعیفیه.
1: مسائل مالی نیست، شما ببینید عربستان همه جوره داره توهین میکنه، همه جوره داره بهشون توهین میکنه. شورای همکاری خلیج فارس رو میندازه، نمیدونم معاهده امضا میکنه، بیانیه امضا میکنه، فلان میکنه، باز اینا میان عروسی میگیرن به خاطر رابطه داشتن با عربستان. خب این توهین از این بیشتر، حقارت از این بیشتر، حق ما اینه. مثلا پریروز اومدن میگن که روادید بین نمیدونم یکی این کشورها اوگاندا بود، سومالی بود،
0: الجزایر، کشور آفریقایی،
1: کشورهای دیگه آفریقایی که جدیدن رفته، این آقا بورکینافاسا بود، فلان بود، ایشا بود، همه قاتل ابران قاتل رفته، میگه روادید رو برداشتن. خب کلی فرصت های شغلی بین مثلا یک کشوری که حتی توی قبیله ها زندگی میکنن، توی خاک، نمیخوام توهین بهشون بکنم، منظور سطح فرهنگی، سطح جایگاه زندگیشونه، که هیچ فرصت شغلی یا هیچ فرصت اقتصادی برای مردم کشور ما نداره که مثلا ما بیاییم حالا شادی کنیم بگیم روادید رو با اونا برداشتیم. زمانی خوبه شما روادید رو مثلا با یک کشوری برداری، ویزا رو برداری، که شما بتونی فرصت شغلی داشته باشی، فرصت تحصیلی داشته باشی، فرصت جذب سرمایه‌گذار خارجی داشته باشی، که بتونید از اقتصاد قوی اون کشور، از دانش، علم و دانشی که مثلا بالاتره، اگه بالاتر هست اون کشور استفاده کنیم. نه اینکه شما بری روادید با یک کشوری برداری که خودش آویزون شماست و شما داری بهش حالت پول میدی که اونجا شیعه.
0: خب همون اصلا میخوام بگم که این رفتار جمهوری اسلامی که برای مثلا پیشبرد ایران یا خدمت به مردم ایران نبوده و نخواهد بود.
1: نه میخوام بگم ما روابط بین الملل همین سیرکی
0: که یعنی الان فقط با یه جنگ روانی تونستن مردم رو نگه دارن. مردم، همین مردمی که همه ناراضی هستن از این حکومت، همه رو همینجوری در ناامیدی.
1: آقا سیرکی که راه فیپور راه انداخته بود با. کدوم آدمی رو تو فرودگاه با پاس جعلی بگیرن نمیبرن ایش زندان؟ ایشون اصلا نرفته فرودگاه، اگرم رفته بازیشون بوده، برگشته نشسته تو کنسولگری زیر کولر گازی، بعدم اومده حالا میگه اقتدار دیپلماتیک نظام. غلط کردی، کدوم اقتدار دیپلماتیک نظام؟
0: بله به هر حال میخوام میگه بحث امروز رو ببندیم
1: سر کار.
0: بله بحث امروز رو ببندیم. پس
1: وانت
0: براندازی جمهوری اسلامی به اون پیچیدگی که دارن راجبی صحبت میکنن نیست، فقط یه اراده ملی میخواد و ارتش هم انگیزه لازم رو داره برای اینکه به مردم بپیونده. ولی
1: نظامی دارن، فقط ارتش نیست.
0: بعد نیروهای نظامی، بله. نیروهای نظامی، منظورم از ارتش همین بود. نیروهای نظامی به طور کلی انگیزه لازم رو برای پیوستن به مردم داره، فقط باید مردم وارد این حرکت بشن به صورت گسترده، نه با 1000 نفر 2000 نفر، نه، ما جمعیت زیاد می‌خوام. و در ضمن یه جمعیت 50,000 نفری حتی در شهر تهران به سرعت تبدیل میشه به جمعیت 500,000 نفری، به خاطر اینکه این جمعیت خودش میکشه بقیه مردم بیرون، بقیه مردم همه ناراضی هن. هیچ کس
1: ما مطمئن باش 50,000 نفر اگه بیان کف قیام بود
0: برای
1: براندازی در یک ساعت مشخص، یک روز مشخص، مطمئن باش همون 50,000 نفر 4 تا خیابون بگذرن میشه 500.
0: بله همین
1: قطعا همین.
0: همینو میخواستم بگم که به هر حال هم نیروهای نظامی حالا از هر رده‌ای که آمادگی این کار دارن فکر کنن راجبش، برنامه ریزی کنن، با همدیگه باید حرف بزنن دیگه، این بی‌اعتمادی ها رو باید گذاشت کنار و هم مردم هم باید راجب این روز موعود با هم حرف بزنن، راجب این که ما قراره یه روزی بریم تو خیابون، یعنی این باید بشه ورد زبون مردم تو همه جا، تو تاکسی، تو صف مرغ، تو صف گوش، هر جا که میری باید مردم راجب این حرف بزنن که ما در قراره در یک روز کار این حکومت رو بسازیم.
1: ده.
0: و ممنون از
1: حضرت نیروی نظامی با حفظ امنیت، مسائل امنیتی.
0: بله بله سپاسگزارم. سپاس از محبت.
1: خدا
0: تری داری بعد بدون.

دیسان دجمنی خوین ریجی غدار کوتنی و لاوان هر وک گرگی هار درندی بدخو جلادی سرشیت بو خوین رشتنی ملت کوتکار دیسان رنگین بو چنگی گلاوی بخوینی پاکی خلکی لادی و شار دجمن بزانت هولی هاوریان استین مو من یک به هزار گرچی رش پوشم بو هاوری کانم ورم برستره بو توی ستمکار بجی آزادی بجی یک گرتو ایمان بکویری چاوی دجمن هزار جار

ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، غاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.

تو تو مسئله مسترا پای چپ رو بذاری یا پای راست، ما گفتیم مرگ بر شاه و حق.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 396 اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته میشه. گاهی خطر انقدر به ما نزدیک میشه که اونو نمیبینیم. گاهی هم به زندگی در خطر عادت میکنیم. و گاهی صرفاً برآورد درستی از فاصله خطر با خود نداریم. در برنامه این هفته به اخبار مختلف جمهوری اسلامی در هفته گذشته پرداخته شده و نقطه مشترک این اخبار با هم نشان داده می‌شود و ربط این نقاط مشترک به نوع حکومتداری ولایت فقیه مورد کنکاش قرار گرفته. اخبار هفته گذشته رو میتوان به 4 دسته تقسیم کرد: سیاست خارجه، فساد طبق معمول، اوضاع اقتصادی اجتماعی کشور و وضعیت آب شهر کرد. از شهر کرد شروع می‌کنیم. اول ببینیم شهر کرد کجاست. شهر کرد با نزدیک به 200,000 تن جمعیت مرکز استان چهارمحال بختیاری است. در حقیقت بلندترین مرکز استان کشوره. میان کوههای بلند رشته کوه زاگرس و کنار سرچشمه‌های چندین رودخانه بزرگ کشور واقع شده. این شهر مدتی به طور حاد با مشکل کم آبی و بی آبی دست و پنجه نرم میکنه.
1: آب نداشتیم. الان هم که میخواستم برم برای نماز آب نبود.
2: بهداشت اصلا صفر. آب شرب هم صفر. میرم از چاک کشاورزی میارم.
3: وضعیت آب منزلتون امروز چطوره؟
4: صفر. ماجرا گل‌آلود شدن آب شهر کرد است.
5: وضعیت آب شهر کرد.
4: چشمه کوهرنگ در بارش‌ها و سیلاب‌های اخیر گل‌آلود شده.
0: چشمه کوهرنگ گل‌آلود شده، یه شهر 200,000 نفری و روستاهای اطرافش بی آب شدن. هیچ برنامه جایگزینی هم وجود نداره در این گونه موارد طبق معمول جمهوری اسلامی. در ضمن آب چشمه کوهرنگ گل شده، قطع که نشده. بالاخره در قرن 21 در کشوری که ماهواره هوا می‌کنه و هسته اتم می‌شکافند، نباید بتونن آب گل رو صاف کنن در فاصله چشمه تا خونه‌های مردم.
6: سیلاب‌های اخیر آب چشمه کوهرنگ در چهارمحال و بختیاری را به طور بی سابقه ای گل‌آلود کرد.
0: همیشه هم تقصیر یکی دیگه است. سیلاب اومده، آب گل‌آلود شده، اونم به طور بی سابقه ای. احتمالاً از زمان مادها تا حالا اینجوری گل‌آلود نشده بوده آب این چشمه. من نمیدونم فقط چرا در حکومت ولایت فقیه یا نماینده خدا بر روی زمین این همه اتفاقات بی سابقه بد میفته تو کشور. انگار خدا لج کرده با ولایت فقیه.
7: با توجه به اینکه تصفیه خانه‌ای ما بین چشمه و شبکه مصرف وجود نداشت، خب خلل در تامین آب شرب مردم به وجود آمد.
0: البته خلل به وجود نیامده، کلن قطع شده آب شرب مردم. اما شما فکرشو بکنین، یه شهر 200,000 نفری با هومش تصفیه خانه نداره. آب چشمه رو همینجوری میریختن تو لوله آب و میدادن به خورد مردم. 43 سال وقت داشتن، 43 سال تا برای این شهر یه دونه تصفیه خونه بسازن. این شهر که مرکزی استان کشوره، ولی نساختن. میگن تقصیر سیلاب هاست که گل از لوله آب مردم میاد بیرون. ولایت فقیه اینجوری مملکت داری میکنه. بیچاره مردم.
6: با گل‌آلود شدن چشمه کوهرنگ، تامین آب حدود 300,000 نفر با قطعی مواجه شد.
8: خیلی اذیتیم دیگه، بی آبی شستشو. حمام نیست، آب نیست.
9: بچه کوچیکم که داریم، مصرف آبم خیلی زیاده.
10: 4 طبقه میبینی یه قمقم آبو گرفته میره بالا.
11: آب که نباشه، من چطوری خمیر کنم بدم دست مردم؟
0: مردم با یه همچین مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنن. چون اجازه دادن یه مش نادان بهشون حکومت کنن. جالبه که 3-4 ماه پیش مردم شهر کرد اعتراض به همین بلاهت‌ها رو به کف خیابون آورده بودن که توسط یه عده دیگه از اهالی شهر کرد سرکوب شدن.
12: شهر کرد 26/2 هجوم نیروهای وحشی جمهوری اسلامی با مردم.
0: حالا همون عده‌ای که گاز اشک‌آور به چشم مردم می‌زدن و با چماق تو سر مردم می‌زدن آب ندارن. و به جای آب گل از لوله‌های خونشون بیرون میاد. داستان بیابی شهر کرد یه خلاصه ای از داستان کل ایرانه. یه عده ابله به یه مش دزد کمک میکنن شهر و کشورشون رو نابود کنن و جیب خودشون رو هم بزنن.
4: نه روزی هست که تلاش بیوقفه برای رساندن آب به 34 روستا و 7 شهر استان چهارمحال و بختیاری ادامه داره و امروز خبرهای خوشی به گوشمون رسید. و حالا کارشناسا با تلاش‌های شبانه روزی تونستن 550 لیتر آب بر ثانیه رو جایگزین کنن. یعنی هنوز 200 لیتر آب در ثانیه ما کمبود داریم و هنوز هستن جاهایی که بی آبن.
0: هستن دیگه. اصلا تقصیر خودشونه که هستن. میخواستن نباشن دیگه، الان مشکل آبم نداشتن. به حامیان شکم گنده نظام اسلامی چه ربطی داره یه سری از مردم ایران آب ندارن؟ اونا مشغول خوردنشونن، خلوف خلوف اموال مردم رو مستقیم و غیر مستقیم غارت میکنن. به هر حال با تمام تمهیدات و آبدوزی های مقامات منطقه نظام مقدس در همون شهر کرد و اطراف، همچنان درصد نسبتاً بالایی از مردم شهر کرد و هومه آب ندارن بعد از 12-13 روز.
9: آب امروز بس شده بله، ولی فشارش کمه.
4: اما نکته قابل توجه اینجاست که این طرح‌ها پدافندی هستن و مسئولان استان از تأمین آب پایدار برای مرکز استان نباید غافل بشن.
13: بیش از 600 میلیارد تومان تجهیزات وارد استان شد که بتونیم با این تجهیزات و امکانات در واقع این مشکل را برطرف کنیم.
0: روز به روزم وارفته تر و شفته تر میشن این مسئولین نظام اسلامی. بیش از 600 میلیارد تومان میشه 200 هزار دلار تجهیزات برای استان که با توجه به قیمت این تجهیزات و وسعت جایی که باید درست بشه مبلغ بسیار ناچیزی به حساب میاد. یعنی چند برابر این مبلغ فقط در یک روز راهپیمایی اربعین خرج میشه. طرح پدافندی هم یعنی این منابع پایدار نخواهند بود و ممکنه به زودی مردم این شهر دوباره با این مشکل دست و پنجه نرم کنند.
14: بله ما رکورد زدیم.
0: و اما مسئله فساد یا فساد مسئولین حکومت اسلامی. فساد و نظام اسلامی در 43 سال گذشته رشد عجیبی داشته و در واقع یکی از بخشایی که میتوان گفت به راستی جمهوری اسلامی رکورد زده همین فساد مسئولینشه. می توان گفت مسئولین جمهوری اسلامی در فساد میلولند و در همین محیط فساد آلود رشد کردند و کلن مشکلی با فاسد بودن ندارند. اما مشکلی که اخیراً این فساد برای حکومت اسلامی به وجود آورده جلا یافتن مغز بسیجیان دو عالمه. یعنی بسیجیان دو عالم در نتیجه مشاهده این حجم از فساد و ریاکاری و دزدی مجبور شدن کمی از مغزشون استفاده کنن و جرأت پیدا کردن سوال کنن که این مثل سم میمونه برای نظام اسلامی. از طرف دیگه رشد این فسادها و همه‌گیری اون در بین مسئولان حکومت اسلامی درآمد حکومت اسلامی رو به شدت کاهش داده، طوری که نظام اسلامی در بسیاری از موارد از خرج روزانه خودش هم مونده که این موضوع باعث عقب افتادن حقوق بازنشستگان، کارگران، معلمان و حتی جانبازان و ایثارگران شده. به طور کلی گسترش این فسادها نارضایتی عمومی رو به طرز چشمگیری افزایش داده. اینه که مقامات برجسته نظام اسلامی با روی کرده نسیخ به سوزه نکباب در صدد کنترل این فسادها بر اومدن.
15: رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد گفت در اجرای دستور رئیس جمهور برای شفافسازی مالی همه دستگاه‌های دولتی، همه وزارتخانه‌ها و شرکت‌های تحت پوشش آنها باید اطلاعاتشان را در سامانه اموال و دارایی‌های مدیران ثبت کنند.
0: بحران شفافیت در نظام مقدس. کار به جایی رسیده که رئیس جمهور و حکومت اسلامی یه نماینده ویژه مبارزه با فساد داره. یعنی خود این دستگاه ساختاری نداره که توش فساد اتفاق نیفته. فساد توش اتفاق میفته. برای همینم رئیس جمهور یه نماینده ویژه داره. الان تقریبا یه 10-12 سالی هستش که صحبت از شفافیت میکنن. ولی هیچ کدومشون زیر بار نمیره. خب طبیعی هم هست که هیچ کدوم از مسئولین نظام مقدس راضی به شفاف شدن نباشن.
16: مکاتبه ای رو با تمام وزارتخونه هایی که شرکت هایی تحت پوششون دارن، مخصوصا وزارتخونه های اقتصادی، مکاتبه کردیم که تمام فعالیت هاشون و در واقع اقداماتشون رو به صورت شفاف در سامانه های مربوطه منعکس بکنن.
0: بعد از این همه سال، نه یه روز دو روزا، نه یه ماه دو ماه، نه خیر، چند سال سامانه های مختلف ساختن و هر کدوم هم چندین بار در حضور دوربین های خبرگزاری ها و وزیر وزرا افتتاح کردن و مسئولین وقت اظهار امیدواری کردن که اون یکی مسئولین بیان در این سامانه ها شفاف شن، ولی بازم اثری از آثار شفافیت به چشم نمیخوره. تا جایی که نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور فساد مجبوره به طور کتبی از اون یکی مسئولین بخواد بیان شفاف شن و نشون بدن در شرکت های تابعشون چه خبره. یعنی رسماً وقتی پای معنویات در میون باشه، هیچ کدوم از مسئولین نظام اسلامی همینجوری زیر بار قانون نمیرن. بعد زور بار سرشون باشه. بعد جداگانه مکاتبه بشه باهاشون. و برای اینکه مسئولین نامه نماینده ویژه رئیس جمهوری رو یکم جدی بگیرن، مجبورن جریان این مکاتبات رو در بخش‌های مختلف خبری صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم عنوان کنن. اما بازم خبری از شفافیت نیست.
15: با گذشت حدود 5 ماه از پایان پذیرنویسی سرخابی ها و وعده های سازمان خصوصی سازی، هنوز از بازگشایی نماد این دو باشگاه خبری نیست. رئیس سازمان بورس در آخرین اظهار نظر خود اعلام کرده دو باشگاه استقلال و پرسپولیس باید اطلاعاتی رو که فرابورس میخواد افشا کنند. از طرفی دو باشگاه حاضر نیستند اطلاعات ریز قراردادهای بازیکنان رو منتشر کنند،
0: چون در اون صورت میزان کمیسیون هایی که گیر برادران فعال در عرصه دلالی بازیکن میاد شفاف میشه. از پس دو تا باشگاه ورزشی برنمیان شفاف شن. وای به حال شرکت ها و کارخونه هایی که میلیون ها و بعضا میلیارد ها دلار گردش مالی سالانه دارن. حقیقت ماجرا اینه که یه مش فاسد نمیتونن جلوی فساد یه مش فاسد دیگر بگیرن.
16: موظف هستن همه شرکت‌های دولتی اطلاعاتشون رو، مثلا صورت‌های مالیشون و سود و زیانشون و پاداش‌های هیئت مدیرشون رو در سامانه‌هاشون منتشر بکنن، قابل رؤیت باشه برای همه.
15: به گفته حجت الاسلام حسن درویشیان، اگر دستگاهی استنکاف کند متخلف محسوب میشوند.
0: خب بشوند، از کار که بیکار نمیشوند، یا جریان معنویات به جیبشون که قد نمیشود. حتی حاضر نیستن اسم اون مسئولینی که از شفافیت سرباز میزنن یا به قول خودشون استنکاف میکنن و بیارن. خلاصه خودشون هم میدونن که هیچ کدوم از مسئولین نظام اسلامی برای این مکاتبات تره هم خورد نمی کنن.
17: با وجود اینکه همه سازمان ها مکلفن تا پایان شهریور پنجره واحد خودشون رو راه اندازی کنن، اما برخی دستگاه ها هنوز هیچ اقدامی نکردن.
18: به طور متوسط طبق آخرین رتبه‌بندی که ما داشتیم 41% خدمات الکترونیکی، یعنی 59% خدمات هنوز کاملا الکترونیکی نشده.
0: عرض نکردم کسی تره خورد نمی کنه برای این مصوبات و ضرب الاجل ها؟ خودشون هم می دونن، چون همه با هم شریکن. فقط این وسط مردم سر کارن، یه نمایش اجرا می کنن که هر کس توش نقشی داره.
15: و مدیر کل خزانه وزارت اقتصاد از افتتاح 15 حساب شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی نزد بانک مرکزی خبر داد. بر اساس بخشنامه خزانه داری کل، دستگاه های اجرایی می بایست تا پایان فروردین برای افتتاح حساب نزد بانک مرکزی اقدام می کردند.
0: شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی اختیار و درآمد 9 پالایشگاه بزرگ کشور که با بودجه عمومی ساخته شدن رو در دست داره. درآمد حاصل از فروش محصولات پتروشیمی و بنزین و گازوئیل و قیر و دیگر فرآورده های نفتی معلوم نیست کجا می رو چی میشه. و انقدر این درآمد نجومی بی حساب کتابه که خود مسئولین برجسته نظام اسلامی رو به حساب رسی از این شرکت واداشته. دزدای زیر دستشون از خود دزد اصلی ها بیشتر معنویات به جیب میزنن، که این خلاف اسلامه. اینی که مسئولین برجسته نظام مقدس بانک مرکزی جمهوری اسلامی و وزارت اقتصاد رو به میدان فرستادن تا بلکه بتونن از حساب درآمد شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی سر در بیارن.
19: شرکت پالایش و پخش هم با کمک بانک مرکزی الحمدلله حدود 15 حساب به صورت پایلوت افتتاح شده و انتقال اطلاعاتشون رو دارن به صورت پایلوت و آزمایشی انجام میدن.
0: قرار بوده دستگاه‌های اجرایی تا پایان فروردین ماه امسال افتتاح حساب کنن تو بانک مرکزی، که حالا بعد از 5 ماه تازه قراره به صورت پایلوت یعنی امتحانی درآمدشون رو بریزن تو همین حسابای بانک مرکزی که براشون باز کردن تا مسئولان برجسته نظام هم از درآمد نجومی این شرکت سر در بیارن. برای اینکه با حجم این کلاهبرداری حکومتی آشنا بشین لازمه یه سری بزنیم به ویکی‌پدیای فارسی با هم دیگه. لیست دارایی‌های این شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی رو با هم بررسی کنیم. شرکت‌های تابع عبارتند از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران و شرکت توسعه صنایع پالایش نفت که هر کدوم از این شرکت‌ها مثل یه هولدینگ هست و ده‌ها شرکت و زیرمجموعه دارن که بین آیت الله‌های قم و انگلزاده‌های مسئولین و برادران قاشاخچی سپاه و وابستگانشون تقسیم شده. حالا به لیست پالایشگاه‌های زیر دست شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی توجه کنید. پالایشگاه آبادان، پالایشگاه اصفهان، پالایشگاه بندرعباس، پالایشگاه تبریز، پالایشگاه تهران، پالایشگاه کرمانشاه، پالایشگاه لاوان، پالایشگاه ستاره خلیج فارس که میگفتن بزرگترین پالایشگاه خاورمیانه است، پالایشگاه شیراز، پالایشگاه هرمز، پالایشگاه خوزستان، پالایشگاه پارس، پالایشگاه آنایتا، پالایشگاه شهریار، پالایشگاه کاسپیان که 6 تای آخرشون در حال ساختن، البته با بودجه عمومی کشور. تقریبا همه پالایشگاه‌های مهم کشور زیر دست همین شرکتیه که حساب پس نمیده. درآمد این همه پالایشگاه به 10 میلیارد دلار در سال میرسه. بسیجیان دو عالم، بچه زرنگ‌های وزارت اطلاعات و ارتش سایبری، بدجوری سرتون کلا رفته.
19: پیش بینی میکنیم که انشاءالله در پایان مرداد ما شرکت پالایش پخش هم و شرکت پخش بتونه در انتقال وجوهش مشکلات زیرساختش رو در واقع برطرف کنه و این تکلیف قانونی رو هم به طور کامل با کمک هم دیگه انجام بده.
0: اگه قرار بود با ایشالله ماشالله مشکلات زیرساخت برطرف بشه، برطرف شده بود تا حالا. لازم اضافه کنم این شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی سال 1370 یعنی 31 سال پیش تأسیس شده، زمان سردار دزدی شیخ علی اکبر رفسنجانی، و از اون روز تا امروز حساب کتاب جایی پس نداده. 31 ساله همینجوری سرانگشتی و به طور متوسط اگه درآمد این شرکت‌ها و پالایشگاه‌ها رو فقط سالی 5 میلیارد دلار هم در نظر بگیرین میشه حدود 150 میلیارد دلار درآمد حداقل. جالبه هر وقت به حساب پس دادن و کار کردن برای مردم میرسه مشکل زیر ساخت پیدا میکنن یا مشکلات اینچنینی. خب چرا به جای این همه برنامه دعا و عزاداری یه برنامه نیم ساعته راجع به این مشکلات زیر ساختی نمیسازن تا مردم بفهمن این مشکلات زیر ساختی که باعث میشه درآمد نجومی این شرکت و پالایشگاه شفاف نشه چیه؟ به نظر میرسه اختلافات درونی نظام باعث رسانه‌ای شدن این مشکلات شده بعد از 31 سال.
20: تابستان 94، وزیر وقت کشور از اجرای مصوبه هیئت وزیران برای مبارزه با قاچاق گازوئیل خبر داد.
21: مقرر شد که هم موضوع طرح پیمایش دیگه تا اواخر شهریور ان شاءالله راه اندازی بشه.
20: طرحی که قرار بود با راه اندازی سامانه‌ای به نام سپهتن در 2 مرحله با صدور بارنامه و نصب تجهیزات موقعیت یاب عملیاتی شود. اجرای مرحله اول این طرح از مهر 94 گلایه‌های از سوی برخی رانندگان به همراه داشت.
22: جا بونزه ما گازول بهمون میرسه. بعد اون دیگه باید 600 تومانی بریزید.
23: نیبیستید به هیچ وقت جواب نمیداد برام.
0: اصل پالایشگاهش که این گازوئیل رو تولید میکنه حساب پس نمیده به جایی، نه به دولت نه به هیچ کس دیگه. کسی هم زورش بهش نمیرسه شفافش کنه، ولی زورشون به راننده و سوخبر بیچاره میرسه. بر اساس اطلاعات دریافتی از هموطنان سیستان و بلوچستانی، داستان سوخبری هم طراحی شده از طرف حکومت اسلامی است، بدین ترتیب که عوامل سپاهی به جوانان بیکار و فقیر منطقه گازوئیل میفروشن و خودشون هم راهو براشون باز میذارن تا این جوانان برن پاکستان گازوئیل بفروشن. یعنی اگه قرار بود جلوی این کار گرفته بشه، روزانه صدها وانت نیسان یا بلکه بعضی وقتها هزاران وانت نیسان با بار گازوئیل نمیتونستن انقدر راحت برن اونور مرز و بعدن برگردن بیان. اینجوری فروش یا بهتر بگم صادرات شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی جایی ثبت نمیشه. و اگر یه سوخبری بخواد خودش خارج از این شبکه مافیایی سپاه سوخ ببره بفروشه، میزنن خودش و ماشینش رو میسوزونن. بعد هنوز یه عده باورشون نشده این کشور اشغال شده.
20: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم از نبود تعامل میان دستگاه‌های متولی در اجرای طرح پیمایش خبر داده است. مدیر کل حمل و نقل کالای سازمان راهداری پنجشنبه گذشته علت این تأخیر را مشکلات تأمین بودجه و امضا نشدن یک توافقنامه میان وزارتخانه‌های نفت، راه و کشور معرفی کرد.
0: از سال 94 که این طرح داده بودن تا وسط سال 1401 هنوز تعامل نشده تا شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی شفاف شه. هیچ آمار دقیقی هم داده نمیشه در این 7 سال چه میزان گازوئیل قاچاق شده با همکاری شرکت. همه دستشون تو جیب هم دیگه است. یکی دزدی میکنه، دستگاه متولی مبارزه با دزدی از رئیس دزدا باج میگیره، چششو میبنده. وقتی هم بهش میگن چرا جلوی این دزدار نگرفتی، میگه بودجه نداریم یا تعامل نمیکنن. به همین راحتی. به این میگن مملکت امام زمان.
1: بامداد پنج شنبه ششم مرداد ماه، بارش شدید باران و در ادامه جاری شدن سیل در منطقه امامزاده داوود تهران. در این سیلاب متاسفانه 23 نفر از هموطنان جان باختند و 2 نفر همچنان مفقود هستند.
0: صرف نظر از اینکه همین داستان مصداق بارز امامزاده‌ای که کور میکنه و شفا نمیده، اما بر اساس همین گزارش صدا و سیما اون 25 نفر جونشون رو به جیب‌های گشاد مسئولین متدین و با ایمان نظام اسلامی باختن، نه بارندگی ناگهانی باران.
1: اهالی میگویند دلیل این همه خسارت ساخت و ساز در بستر رودخانه است.
2: این تاقو اوقاف زد اینجا. رودخونه اول باز بوده. این رودخونه کلاً از جلوی حرم تا بالا اوقاف این کار انجام داد.
3: الان یک سری از این مغازه ها دقیقاً چسبیده به لبه رودخونه.
5: اینجا رو قرار بود راه بشه، جزء راه بشه، راه بزرگ بشه، تعریض بشه، الان شده مغازه و مسافرخونه.
0: توجه کردی؟ همینه که به شما میگن این دنیا فانیه و بی‌ارزشه و روزه زندگی اخروی برای شما میخونن، خودشون دو دستی چسبیدن به مال همین دنیا. همین دنیای فانی. برای مال همین دنیا جان شما، شمایی که به امامزاده و الله و رسول الله ایمان داری، رو فدای مال دنیا برای خودشون میکنن. خیلی راحت. در مورد فساد اداره اوقاف میشه چند برنامه مجزا ساخت. بسیجیان دو عالم و ولایت مداران بی سواد لازمه بدونن اداره اوقاف یکی از اداراتیه که مستقیماً زیر نظر ولایت فقیه اداره میشه. 25 نفر جان عزیزشون از دست دادن تا چند تا آخوند و مداح مفخور و پامنبریاشون بیشتر پول در بیارن و بچه‌هاشون رو بفرستن سوئیس و کانادا.
1: در حال تهیه گزارش بودیم که متوجه حضور کارشناسان آب منطقه‌ای شدیم که به دنبال علت سیل آمده بودن.
3: حریم رودخونه الان حفظ شده به نظرتون؟
24: حریم رودخونه که باکسش کردن اینجا رو دیگه، یعنی کانال سرپوشیده کردن.
3: خب باید اشکال داره یا اشکال نداره؟
24: معلومه که اشکال داره.
25: در قایدی رفت اعلام کرده بود که میزان بستر اینقدره، میزان حریم اینقدره. حالا توی ساخت و سازهایی که صورت گرفته به هر حال
0: یه باجی گرفتن و معنویات رو با هم تقسیم کردن دیگه. هر وقت به مقصر پیدا کردن میرسه در نظام مقدس، داستان همینه. کی بود؟ من نبودم.
25: داخل بافت دوستاشون دستگاه ها و متولیان زیرفت باید نظارت میکردن.
1: تلاش کردیم با متولیان امامزاده داوود مصاحبه بگیریم که پاسخگو نبودند.
3: دهیاری امامزاده داوود هم اومدیم اما به در بسته خوردن.
0: به همین راحتی پرونده خسارت جانی و مالی که به مردم خوردم بسته میشه، مثل همون دره. خیلی راحت جواب نمیدن و دره میبندن. در حکومت ولایت فقیه اینجوریه کلن. اینم برای ثبت تاریخ تا آیندگان یادشون بمونه حکومت فقیه چه جور حکومتی؟
6: متروپول آبادان
7: امروز گزارش کمیسیون عمران هم از فرو ریختن ساختمان متروپول آبادان قرائت شد.
8: این که گزارش نظام مهندسی بیاد نامه‌هایی رو اعلام بکنه این به معنی نظارت نیست.
10: وزارت راه و شهرسازی از جایگاه نظارت عالیه بایستی ورود میکرد که متاسفانه جلوی پروژه رو نگرفته. نظام مهندسی با پذیرش نقشه طراحی بعد از گذشت 3 سال و پذیرش این موضوع تخلف کرده.
0: متروپول آبادان که بنا به روایتی بیش از 40 و بنا به روایت دیگری بیش از 100 کشته هم را داشته هم اینجوری مسمری شد. سازنده ساختمان و برادرش هم در یک صحنه سازی مثلا مردن و همه تقصیرها راحت میشه انداخت کردن اونا. وزارت راه شهرسازی و نظام مهندسی هم مسئولانش اسم ندارن. همین که نماینده مجلس اسم میبره از اون ادارات کافیه. و خلاصه هیچ نامی از دریادار شمخانی و بستگانش که در این پروژه شریک بودن و کلن در همه پروژه های نون و آب داره استان خوزستان شریک هستن آورده نمیشه.
11: رئیس مجلس هم در پایان بررسی علل فروریزش ساختمان متروپول آبادان در مجلس گفت میبایست اشکالات قانون نظام مهندسی اصلاح و نظارت ها دقیق تر بشه.
8: این رو باید چاره اندیشی جدی انجام بدیم. اگر این رو حل فصل نکنیم اساسی این باریس به دوش مجلس و دولت توامان با هم.
0: 43 سال بعد از استقرار نظام اسلامی هنوز میگن اینو بایستی اینجوری کرد اونو بایستی اونجوری کرد. کی باید بکنه معلوم نیست. الان تقصیر قانون نظام مهندسیه که استاندار وقت و علی شمخانی و امام جمعه آبادان و شهردار وقت آبادان و یه دو جین مسئول فاسد دیگه نظام اسلامی با هم ساخت و پاخت کردن و ساختمان غیر استاندار ساختن. تقصیر نظام مهندسیه.
7: در ادامه جلسه علنی مجلس گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکی اصفهان قرائت شد.
12: ارتشا، فساد و هدایت منابع مالی به جایی که نباید صورت بده این اتفاقات افتاده.
7: گزارش کمیسیون صنایع و معادن به قوه قضاییه برای رسیدگی قضایی ارسال شد.
0: که یه چند سال دیگه طول میکشه تا قوه قضاییه هم یه چند تا معلق روی این پرونده بزنه تا ببندتش. فعلا میگن 92 هزار میلیارد تومان که با دلار 30 هزار تومانی هم میشه بیش از 3 میلیارد دلار دزدی شده در فولاد مبارکه. با توجه به سابقه جمهوری اسلامی هیچ تعجب نمی کنم اگه 10 برابر این رقم دزدی شده باشه اونجا. یعنی همون موقع که بسیجیان مغزنگ زده تو سوریه تکه پاره می شدن دوستان حاج قاسم سلیمانی مشغول بخور بخور در فولاد مبارکه بودن.
26: قیمت روش 406 هزار تومان هست این روغن.
27: 406 هزار تومان زب داره 10% تخفیف میشه 365400 تومان.
26: همین رقمی که
27: به روی چیز هست 365400.
0: سال 1360 با 365 هزار تومان میشد یه آپارتمان 100 متری وسط تهران خرید. الان یه قوطی روغن نباتی 4 کیلویی میدن باش. اونم بعد از 10% تخفیف. این بلاییه که آخوندا سر اقتصاد کشور و ارزش پول ملی آوردن. خلاصه گرانی ها بیداد میکنه و طبق معمول حکومت اسلامی به جای افزایش درآمد مردم به دنبال اصلاح قیمته. یک داستان و سناریوی تکراری که هر هفته برای یک قلم کالا اجرا میشه. این هفته نوبت روغن نباتی بود.
11: آیا روغن ارزان به بازار رسیده؟
28: نکته که اعلام شد که از شنبه باید 10% کاهش پیدا کنه این ابلاغ شده و...
7: از 12 مرداد ماه با تصمیم وزارت صمت مقرر شد قیمت روغن خوراکی بین 10% تا 15% کاهش پیدا کنه. کاهش قیمتی که هنوز به برخی خرده فروشی ها نرسیده.
29: فعلا قیمت قدیمیه. جدید هنوز کارخونه ها ندادن.
0: همیشه عیناً همین داستان تکرار میشه. اول یه دفعه کالای کم میشه. بعد نایاب و کمیاب میشه ولی با قیمت 50-60% بالاتر همه جا پیدا میشه. بعد دولت میاد میگه این غیر قانونیه ما هنوز مصوب نکردیم. بعد چند تا مغازه‌دار بخبرگشته رو به جرم گران فروشی جلوی دوربین های تلویزیونی جریمه میکنن. بعد دولت دستور میده مغازه ها اون کالا رو 15% ارزون تر بفروشن. بعد مغازه ها میگن به ما ابلاغ نشده هنوز و آخر سر بعد از چند هفته بگیرواگیر و کشمکش قیمت‌ها برمیگرده به همون 50-60 درصد افزایش اولیه.
4: امروز صبحم بار اومده، فاکتورها دستمه.
6: قیمت قبل.
4: قیمت قبل. بله.
6: قیمت جدید چرا نیومده؟
4: قیمت جدید میگه انبارا تخلیه میشه، تموم میشه. بله.
7: مسئولان کارخانجات میگویند از همان زمان اعلام شده کاهش قیمت‌ها اعمال شده، اما رسیدن محصولات با قیمت جدید به بازار زمانبر است.
0: چه کردی؟ در حکومت اسلامی اینجوری قیمت‌ها ارزون میشه. اول باید جنس‌های فروشگاه تموم شه، بعد ته انبار کارخونه و بنکداری دلالای حکومتی خالی شه، بعد تازه قیمت با نرخ جدید روی محصولات جدید ثبت میشه یا حک میشه. خیلی وقتا پیش اومده که این محصولات جدید در 15 درصد محتویات کمتری دارن نسبت به محصولات قدیم. خلاصه مردم در حالی باید روغن 400 هزار تومانی، یعنی روغن نباتی 400 هزار تومانی ببرن خونه که درآمدشون رشدی نداشته و سنگینی فشار گرانی ها رو روز به روز بیشتر روی دوششون حس میکنن.
9: افزایش 30 درصدی تولید برنج ایرانی در سال جاری. دبیر انجمن برنج ایران گفته با آغاز فصل برداشت این محصول با وفور عرضه روبرو هستیم که باعث کاهش قیمت‌ها در بازار میشه.
0: اصلا دقیقاً به همین دلیل با وفور عرضه مواجه شدن تا قیمت خرید برنج از روستاییان رو پایین بیارن. چون قیمت برای مصرف کننده که فرقی نخواهد کرد. حتی اگرم مصوب کنن تا انبارای دلالای حکومتی خالی نشه، قیمت هیچ جنسی کاهش پیدا نخواهد کرد. الان فصل برداشت برنج شده، یه دفعه وفور شده. میخوان بز بخرن از کشاورزا.
9: دبیر انجمن برنج ایران این رو هم گفته که بر اساس برآوردها امسال میزان تولید برنج به بیش از 2,250,000 تن میرسه که کاهش قیمت بیشتری رو به دنبال خواهد داشت.
0: همینجوری به دنبال کاهش بیشتر قیمت خرید برنج از کشاورزا، انبارای دلالای حکومتی پر میشه و وقتی کاملا پر شد، یه دفعه میان میگن برنج نیست. هم قیمتش رو میبرن بالا، هم مجوز واردات براش میگیرن.
13: اگه ما میخوایم بحث عفاف و حجاب توی این مملکت حل بشه، باید از خود مسئولین و دولت شروع کنیم. نمیشه ما به مردم تو خیابون هی بگیم تذکر بدیم حجاب داشته باش، این کارو بکن، اون کارو نکن، بعد همین ارباب رجوع ما وقتی به ادارات ما مراجعه میکنه، به دستگاه‌های دولتی ما مراجعه میکنه، به قوه قضاییه مراجعه کنه، به بقیه قسمت‌ها، ببینه که در این قسمت‌ها عفاف و حجاب رعایت نمیشه.
0: قطعاً این آدم شکمش سیره. تو این وضعیت کشور فقط یه آدم شکم سیر میتونه به عفاف و حجاب فکر کنه. حالا بگذاریم یه بخش بزرگ

0: لگالی دا دانی با و داناوا لناو باندی که گوره
1: گزارش ناراحت کننده ای بود از وضعیت دختران ایرانی در شهر هولر یا اربیل کردستان عراق. تمام دیسکوهای این شهر پر شده از دختران ایرانی که برای تنفروشی به اونجا سفر کردن. بعد اون موقع با پررویی میان تو تلویزیون راجع به حجاب کارمندان دولت حرف میزنن. راجع به فساد اداری در همون ادارات دولتی حرف نمیزنن. یا هیچ نهادی درست نمیکنن که جلوی اونو بگیره.
2: هر ایرانی منصفی با سلیقه های سیاسی مختلف به این باور رسید که مدافعان حرم فقط پاسداران حریم اهل بیت عصمت و طهارت نیستند، بلکه نگهبان امنیت و ناموس کشور عزیزمان نیز هستند.
1: آره، همون موقع که مدافعان حرم یا بهتر بگم مدافعان بشار اسد تو سوریه تکه تکه می‌شدن یا گیر آدمخورای داعش می‌افتادن، همین سردار خلبان داشت با دکتر سمیعی زمین‌های منطقه 22 تهران می‌خورد. یا دوستان حاج قاسم داشتن تو فولاد مبارکه اون 92 هزار میلیارد تومن رو بالا میکشیدن. در ضمن جمهوری اسلامی از همه نظر تو سوریه شکست خورد. اگر نیرو هوایی پوتین به لطف دلارهایی که اوباما فرستاد به داد نیروهای قاسم سلیمانی نرسیده بود، جنگو کلا باخته بودن و الان بشار اسد هم سر کار نبود. داعش هم که ترامپ زد نابود کرد. امتیازات اقتصادی سیاسی سوریه هم بعد از جنگ بین روسیه و ترکیه تقسیم شد. چیزی به جمهوری اسلامی نرسید. طبق گفته خودشون. پایگاه حزب الله تو سوریه رو هم که اسرائیل زد ترکون. فقط این وسط ده ها هزار کشته روی دست مردم ایران موند و البته میلیاردها دلار ثروت مردم ایران اونجا دود شد رفت هوا. و البته دیکتاتور بچه کش سوریه که دوست ولایت فقیه سر جاش موند. اتفاقا ماجرای سوریه درس خوبیه برای بسیجیان دو عالم تا ببینن نظام اسلامی چه معامله‌ای با طرفداران خودش و عشاق ولایت میکنه.
3: طرف آمریکایی در مذاکرات اخیر وین در حد نسبی در دو موضوع انعطاف شفاهی خودش رو بیان کرده. این باید تبدیل به مد بشه و در موضوع سوم هم برای ما مهم هست که به مسئله تضمین ها برمیگرده که ما گارانتی لازم و انعطاف لازم و واقع‌بینی طرف آمریکایی رو داشته باشیم.
1: و بدین ترتیب آمریکا باید به شرورترین حکومت روی زمین تضمینم بده. دنیای وارونه همینه. این سخنان وزیر خارجه جمهوری اسلامی روزهای نخستین هفته گذشته بیان شد. الان 10-12 ساله که مثلا دارن مذاکره میکنن. نه تغییری در رفتار جمهوری اسلامی حاصل شده و نه شرایط بهتری برای مردم ایران به وجود اومده. همه چی روز به روز بدتر هم شده. حقیقت اینه که بعد از روی کار آمدن دولت بایدن در آمریکا، بلافاصله تمام تحریم‌های کمرشکن ضد جمهوری اسلامی عملاً برداشته شد. اینو از رفتار جمهوری اسلامی و تغییر حجم معاملات اقتصادی خارجیش مثل فروش نفت و پتروشیمیش میشه فهمید. فقط بر روی کاغذ همچنان تحریم‌ها باقی ماند تا جمهوری اسلامی بهانه‌ای لازم برای دستیابی به بمب هسته‌ای رو داشته باشه. باقی ماجرا صرفاً بخشی از همون نمایشه تا سر مردم ایران رو گرم کنن که یه وقت به فکر راه حل واقعی و درست برای رهایی از این مشکلات نیفتن.
3: اگر آمریکا این انعطاف و واقع‌بینی رو نشون بده، ما در روزهای آینده به نقطه توافق میرسیم. اگر نشون نده، دنیا آخر نخواهد شد. از پلن بی اونها صحبت میکنن، ما هم پلن بی خودمون رو داریم.
1: این سخنان وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه 24 مرداد بیان شد. صحبت از پلن بی یا برنامه جایگزین در صورتی به نتیجه نرسیدن مذاکرات میکنه و خود این رجزخوانی جمهوری اسلامی نشانه نمایشی بودن مذاکرات اتمی است. تنها 2 سال پیش که رئیس جمهور قبلی آمریکا برخلاف نرمهای قبلی رفتار میکرد و سرداران نظام مقدس رو کباب کرد، جرأت نمیکردن از پلن بیشون حرفی به میون بیارن.
4: همچنان با یه توافق خوب فاصله داریم. این رو رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس بعد از نشست غیرعلنی امروز برای تشریح آخرین وضع مذاکرات لغو تحریم ها که با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسئولان ارشد مذاکره کننده برگزار شد بیان کرد و گفت:
5: ما همچنان با یک توافق خوب فاصله داریم. البته هر زمان منافع ما تأمین بشود، قطعا جمهوری اسلامی آماده انعقاد یک تفاهم خوب است.

0: من در حال نزدیک شدن یا دور شدن از توافق خوب هستن. دوشنبه وزیر خارجهشون میگه نزدیک شدیم، چهارشنبه نماینده مجلس میاد میگه هنوز فاصله داریم تا توافق خوب. دو سال مردم رو اینجوری سر کار گذاشتن. در همین زمان دریاچه ارومیه به کلی خوش شد. کالاهای مورد نیاز مردم گرانتر و گرانتر شد. وضعیت محیط زیست ایران با سرعت بیشتری به طرف نابودی کامل حرکت کرد و به طور کلی شرایط زندگی مردم در ایران سخت‌تر و سخت‌تر شد. دو هفته است شهر کرد آب نداره. 10 روز همدان آب نداره. و همینطور این معضل داره به شهرهای دیگه سرایت میکنه. و همچنان هموطنان عزیزمون منتظرن ببینن نتیجه مذاکرات چی میشه.
1: به قول ناپلئون اون چیزی که حدی نداره.
0: و اما هرچه در فهمت آید آن بود مفهوم تو.

مردان بزرگ، کوروشت بر قلبها هموار رهبر بود و هست. حضرت کوروش به زعم ما پیامبر بوده است. اولین منشور مکتوب بشر فرمان او، ایزدان امشاس پندان جمله پشتیبان. آرشت از 10,000 آشیل بس توفنده تر، داریوشت از سکندر 100,000 بار سر. رخش و شب دیزت بلرزانند پشت عالمی، کاوه و گیو و فریدون هر یکی خود رستمی. باد تا هموار دنیا مهد شیران خاندت، خانه اش ویران هر آن کس خانه ویران خواهدت. دست اهریمن ز دریا و خلیجت دور باد، چشم نامحرم به سر تا پای خاکت کور باد.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان و همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستید. امروز در خدمت جناب آقای دکتر مسعود میرشایی هستم و قراره که راجع به نوروز و پیشینه نوروز صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
1: درود جناب. من ولی همونطور که اشاره کردید باید درباره نوروز صحبت کنیم. نوروز همه از من بهتر میدونن که یک جشن باستانی خیلی قدیمی است. فقط ویژه ایران درون مزی نیست، ویژه گسته فرهنگی ایرانه و در ایرانی هست. یا در نتیجه گفتنی در این باره زیاده، بسیاری به پرسش ها داره، ولی خب اینو باید دونست که نوروز از جمله چهار جشن مهمی هست که از زمان قدیم میگرفتم. نوروز که ما به اول فروردین میگیریم و جشنهای دیگه ایو که به طور خیلی جدی مطرح شدن مثلا در کشور تاجیکستان، یکی سده هست، یکی تیرگان هست و یکی مهرگان. و این نوروز در کنار این چهار جشن جز بزرگترین جشنهایی است که در گستره فرهنگی گرفته میشه و خیلی از این جشن‌ها بیشتر در خانه گرفته میشه، ولی در کشورهای بلوک سوویتیک قدیم مثل آذربایجان، مثل تاتارستان، مثل قزاقستان و ازبکستان و کشورهای دیگه بیشتر جشن نوروز رو در چیز میگیرن، در بیرون از خانه میگیرن، نه تنها که در خانه هست، در بیرون از خانه هست. خب درباره نوروز اگر خواسته بشیم صحبت کنیم، خود نوروز هست و جشنها و مراسمی که همراهش میاد. مراسمی که همراه نوروز میاد اول چهارشنبه سوریه، یعنی ما نوروز رو با چهارشنبه سوری آغاز میکنیم. البته بعدا به تاریخ نوروزی اینا میپردازیم، ولی خب اول یک زمینه‌ای که گفته باشیم دربارش. اول چهارشنبه سوریه، خب یک، چرا چهارشنبه؟ چون وارد ریزیکار نمیشم، چون ریزیکار رو هممون میدونیم که باید از روی آتش بپریم، از روی کوزه بشکنیم و اینا، ولی با همه اینا لازمه که دونسته بشه که چرا چهارشنبه سوریه است. اولا طبق داده بزرگانمون که در این 100 سال اخیر مقاله هایی نوشتن، گفتن چرا چهارشنبه است، پاسخ دادن چهارشنبه به این سبب که چهارشنبه در دیدگاه عربی روز نحس حساب می‌شده، روزی است که خوب نبود. در نتیجه ما برای که به این نحسی در نهایت پایان بدیم چهارشنبه سوری می‌کنیم و سور برخلافی که مثلا من خودم هم فکر می‌کردم و در کل از قدیما اینطوری من فکر می‌کردم، ولی بعد که با خوندن این کار ادیبان آشنا شدم، سور به معنای سرخه و این چهارشنبه سرخ چهارشنبه است که در آخر سال برگزار میشه که ما را از همه این نحسی ها بپرونه. در نتیجه ما انگار همه این نحسی ها رو پشت سر میگذاریم. این چیزیه که ادیبامون میگن، ولی خب اون چیزی که ما خودمون انجام میدیم همون مراسمی که هممون داریم که آتش به پا میکنیم و از روش میپریم و همون ترانه هایی که در هر جا ویژه خودش هست رو میخونن. باید بدونیم که مثلا تو کشوری مثل تاجیکستان یا افغانستان اونا میگن الو پرک، الو یعنی شعله آتش، پرک یعنی پریدن از روی شعله آتش، همون معنی چهارشنبه سوری ما رو میده در نهایت. الوپرکی که مثلا در کشورهای بیشتر شرق ایران هستش. خب بعد از این چهارشنبه سوری ما معمولا پنجشنبه آخر سال رو داریم که این برای دیدار کسانی که فوت کردن هست. ما طبق آیین نوروزی اینطوری است که این فرورها همه بر میگردن تو نوروز با ما زندگی میکنن، سر سفرمون بشینن، برای همین ما سفره هفت سین داریم و در نتیجه ما میریم پیش تو قبرستون‌ها، تو راهنگاه‌ها، تو جایی که این عزیزانمون دفن هستن، پیش اونا میریم و با رفتن پیش اونا و یک چراغ روشن کردن در روی آرامگاهشون ما اونا رو آگاه میکنیم که بله ما سفره داریم و به این گونه مثلا تو این باورشناسی دیگه این روح روان این از دست داده ها بر می گردن و سر سفره هفت سینما اونجا می مونن. این در نهایت اون فراوهری که در هر کدوم از اینها نهاده شده بود بر می گرده به سر سفره هفت سینما. بعد می مونه سفره نوروزی. سفره نوروزی در همه کشورهایی که نوروز جشن می گیرن برابر نیست. تنها یک دونه از این که ما میگیم سین هفت سین، یک دونه از سیناش در همه هست، اون کدوم اون سبز است و در نتیجه بقیهش که سماق و سمنک و این گونه سمنک هم البته هست، سمنک یا سمنو یا بالاخره باز بستگی داره که کجا کی چی میگه، نام های متفاوت داره، ولی من داستانشو باید خدمتون میگم تو همین دقیقه که میاد. خب ما در سفره هفت سین داریم. هفت سینو ما معمولا میچینیم با آجیل، با همه چیزهایی که از سال گذشته ما جمع کردیم و خوش کردیم و سر سفره میگذاریم. ولی چرا هفت سین؟ این هفت سین اصلا ایرانیه. اصلا شما روید مثلا در ازبکستان، در خارزم، یا در دوشنبه یا پامیر، یا در آذربایجان هفت سین به معنی که ما داریم نداره. این در همون سالهای آخر دوره قاجار و اوائل گفتن که خوبه یک تردیسیون، یک سنتی برای همین سفره درست بشه و برای همین گفتن هفت سین باشه و این سین هایی هم که هست نباید خیلی گرون باشه که همه مردم در اول سال سفرهاشون شبیه به هم باشه، مثلا سماق داشته باشه و نمیدونم چیزایی که زیاد گرون نیست در سفره گذاشته شده باشه. در نتیجه اینم یکی از چیزا هست، یکی از رمزهای نوروز هست که اون اختلاف طبقاتی هایی که باید رو با توجه به این هفت سینی که با در ایران میگذارن کوشش شده که همه یک نواخت و تقریبا دارا و ندار همشون سماق دارن و نمیدونم سیب دارن و سبزه دارن و همه چیز دارن و سمنو هم دارن. حال برگردیم به سمنو. این سمنو از کجا میاد؟ زمان قدیم وقتی که این چون در نیمکره شمالی همه اینا اتفاق میفته، نیمکره شمالی کره زمین، در نتیجه زمستان و این چهار فصلی که ما داریم بیشتر برابر با نوروز میاد و در آغاز بهار لازم بوده که کسانی که میخوان برن دیمکاری کنن، کسانی که میخواستن شخم بزنن، این دانه هایی که در خانه دارن و در سینی های بریزن و این رشد بدن. چون خیلی اتفاق میفته، حتی برای ما همین اکنون که باز بیشتر اتفاق میفته، اینه که بعضی وقتا ما یه تخمه های حبوبات یا همین گندم و جو و نمیدونم هر عدس و اینا داریم میکاریم، میبینیم اصلا گل نمیکنه، چیز نمیکنه، سبزه نمیشه. چرا؟ به خاطر که مثلا یک قارچی به خاطر آفت زده است. حالا در زمان قدیم این عادت بود که بیان اول ببینن که چگونه میشه که این کدومش خوبه کدومش بده، کدوم یکی از این دانه ها برای کاندید خوبی است برای که بکاریم. میامدن 5-6 تا ظرفچه رو توش سبز میکردن، هر کدومش که بهتر سبز میشد اینو میتونن اون تخمی که در انبار داشتن میتونن استفاده کنن برای بیرون و در نتیجه خب میدونستن که اقلا این تخم ها سبز میشه و بالاخره چیز میشه، بالاخره یک ثمره داره، اینا از آخر میتونن نتیجه کشتکارشون رو ببینن. خب تو این بین وقتی که همه درست کنن یه اتفاق میفته، بعضی از این مثل عدس و مثلا ماش و اینا، این سبزه هاشون او اندازه شیرین نیست، اینا اونا رو میدن به حیواناتشون. اونه که شیرینه به عنوان نمونه که مال گندمه یا جوه جمع میکنن و چون به اندازه کافی هر کسی نداره، همه همسایه با هم جمع میکنن اینو از فشرده این یک آبی ویژه درست میکنن که اینه انقدر میجیشونن که میشه سمنو. همین سمنویی که البته ما هممون در عید نوروز میگیریم. سمنو یک در نهایت میوه سنت قدیمی ما هست که همه همسایه ها با هم جمع میشن و بالاخره اینو با همون علفی که داشتن درست میکنن و در سر سفره میگذارن و در کنارش هم قبل از آمدن بهار به عنوان سبزه در سر میز میگذارن. خب کشورهای گسته فرهنگی ایرانه همه اونا سرسبز نبودن، یعنی گیاهانی که سبز باشه زمستون هم نداشتن، چهار فصلیه. در نتیجه اینا بدین گونه سبزی رو در سفره میگذاشتن و این سبزی در سفره و سمنو در سفره در تمام گسته فرهنگی ایران وجود داره و ویژه همه جا هست. ما درباره نوروز سفره که داریم هفت‌سینه، ولی مثلا در تاجیکستان میتونه هفت میوه خشک باشه یا در بخشی از افغانستان یا یک جا هفت شربت باشه. میبینیم که تولیداتی که وجود داره بستگی به توان مردم میتونه تغییر کنه و خب همه مردم چون در کوه بیابان که بودن حتما میوه خشک داشتن، این چه خشکش چه ترش چه شربتش در اختیار بوده و کوشش می شده برای همین که اقلن هفت نمونه باشه، مردم در پی این باشن که تعداد میوه خشکی که در خانه دارن بیشتر باشه، یعنی از نو بیشتر باشه. خب این تقریبا خلاصیست از ساختار این هفت سینی که ما معمولا استفاده می کنیم و در جای دیگه گفتیم ممکنه هفت سین نباشه، فقط سبزه و سمنو باشه. و گفتیم که عید در بیشتر جاها در بیرونه، در ایران در داخل. بعد یکی دیگه از این ساخت خب میمونه سیزده بدم.
0: ببخشید قبل از این که بریم روی این، من یه سوالی می‌خواستم ازتون بکنم. قبلا جاهایی من هم شنیدم دوستان دیگه میگفتن که این قبلا هفشین بوده، بعدن شده هفسین، مثلا شمع و شراب و اینجور چیزا بوده، بعدن شده سرکه و یا مثلا به جای شیرینی سمنو گذاشتن، اینجوری شینا رو با سین عوض کردن. این چقدر درسته این حرفی که
1: خب این الان خدمت عرض میکنم، خیلی ساده است. شراب یه واژه از شرب میاد، یه واژه عربی است. اگر قبلا بوده که خب ایرانی ها قبلا که عربی صحبت میکردن، در درجه شربی نداشتن که شراب داشته باشن. ما می میگیم و یک اگر هفمین میگفتن ما میتونستیم این هیپوتز رو، یعنی این دیدگاه رو قبول کنیم. شمع هم همینطوره، شمع یک واژه 100% ایرانی نیست. در نتیجه خیلی از چیزا واژه هایی که توش واژه بیگانه داره خب نمیتونه 100%، یعنی جز زبانهای ایرانی نیست، نمیتونه جز سنت ها و فرهنگ ایرانی باشه. خود به خود اینا یک تولیدات یا حالا انترنتیه یا دیدگاه های کسانی که هیچ ایرادی نیست که سر میز منوشی باشه، ولی خب دیگه نمیتونیم بگیم این باید هفشین میبوده. نه، این هفشین به خاطر چندین سبزه میبوده که بعدن سخت این سبزه ها رو، چون همه مردم حالا کسی که مثلا در تهران اینا دیگه لازم نیست چیزی بکارن، اینا فقط یک دانه گندم میکارن میگذارن سبزه میشه میخورن، بعدم همین اندازه است. ولی در زمان قدیم همین اکنون در دهات در روستاهای بزرگ جایی که کشاورزی هست، این متد خیلی خوبیه. این روش درست کردن یک تست کردن دانه ها است. پس ما نمیتونیم روی این دیدگاهی که از شین صحبت میکنن ما اینجا بتونیم روش رو به طور جدی گپ بزنیم.
0: بله. و عدد هفت هم از قدیم استفاده می شده، چقدر خدمت داره؟
1: خب این چرا هفت در همون اوائل آوردن؟ البته هفت هم اینجوری بوده همیشه. هفت ما از الان ما خودمون هفته داریم، ما هفت هفت امشانس بندان داریم، ولی سببی که آوردن در داخل این آیین قدیمی یعنی آیین کیانی هست این نوروز، حتی آیین پیشدادی هست نوروز. در نتیجه عدد هفت همون هفت امشانسپندانی که بوده همونطور مقدس مونده و در نتیجه برای یمنش همون این واژه هم هفت و هفت سین به کار میبرن. مثلا هفت بله پنج تا به کار نمیبرن.
0: بله. خب ادامه میدیم.
1: خب بعد لازمه بدونیم درباره سیزده بدر، درباره چرا ما دوازده روز سیزده روز تعطیلیم. این 12 روزش که به خاطر احترام به هر ماه هست. ماه اول فروردین، ماه دوم همین طور رو دیبهش، این 12 ماه تموم شد. بعد در زمان قدیم وقتی به 13 برسیم، یعنی ما این 12 ماه رو به خوبی تموم کردیم، برای اینکه ما آغازی سال رو با دگرگونه های لازم انجام داده باشیم، روز 13 رو میریم بیرون. و چون این 13 هیچ نحسی نداشته، ما چون خب این 13 رو البته بعضی از فرهنگا نحسشون، یعنی جمله خوبی نداشته، وقتی نبوده که مثلا بعضی از کشورها و حتی تو آمریکای شما مثلا طبقه 13 وجود نداره، آسانسور نمیره تو طبقه 13 مثلا. خب بالاخره این مثل اون داستانه چشم زخمی ناست، ولی با همه اینا 13 در نهایت آغاز دگرگونیست نسبت به این 12 روز دیگه. یعنی ما این 12 ماه رو که برای هر کدومش یک روز رو موندیم و به احترامشون بالاخره تعطیل بودیم، باید نمیدونم آداب مخصوصی هم به کار می‌بردیم، اینو کنار بگذاریم، روز 13 همه اون چیزی که بدی داشت از همه در این 12 ماه گذشته در زندگی شما من هر کسی، اینو کنار می‌گذاریم و با رفتن و به احترام به گل و گیاه و طبیعت روز و روزگاری نوی را آغاز میکنیم تا سال آینده که با 13 میشه. در نتیجه اینجا هم لازمه که اون چیزی که من میگم البته دیدگاه های عمومی ادیبامون هست، اینطوری نیست که مثلا من تصمیم بگیرم که با شما اینطوری گپ بزنم، این بعدا خواهم گفت. البته خوب همین نکته بگم، ما این یک کتابی است به اسم در پرده واژه ها، بانک نوروزی در پرده واژه ها. این کتاب رو من فراهم کردم و در اون کوشش شده که گفتار تمام بزرگانمون در 100 سال اخیر درباره نوروز در این کتاب بیاد. در نتیجه این چیزایی که میگم تقریبا بیشتر از همین کتابه، یعنی بیشتر دیدگاه های بزرگانمون رو من دارم اینجا میگم و خب برم. و در کنار اون ما یک انجمنی داریم به اسم انجمن روز جهانی نوروز که این آرمش اینجا است و ما چون برای که بر بگردیم البته چندین جلد کتاب همینطوری ما چاپ کردیم درباره نوروز. اینا میبینید کسی نمیتونه بخونه به خاطر که اینا به سیریلیکه، یکی این یکی در ترکمنستان چاپ شده، این یکی در تاجیکستان چاپ شده، به خاطر که ما کنفرانسایی رو تنظیم کردیم برای که بیشتر مردم نوروز و جشن نوروز رو بیشتر ببینم و بعدا در این باره البته صحبت خیلی کرد. بعد میمونه صحبت درباره این که این نوروز از کجا میاد. نوروز ما داریم، اگر شاهنامه و اوستا رو در فرهنگ ایرانی مبدا قرار بدیم، خب اینا هر دوتاش موافقن که در شاهنامه از نوروز نمیگه ولی از جمشید یا یم یا یم صحبت میکنه و اینکه روز نو رو آورد. چطور شد؟ در این بود که در دوره جمشید، که وقتی دوره میگن سلسله است، مثلا وقتی میگن جمشید 700 سال عمر کرده، نه که خود آدمش 700 سال عمر کرده، مثل ساسانیان خب 500 سال بودن، ولی این سلسله ها هستن که سالش رو مشخص میکنن. اینا ما حالا نام یک شخص میدونیم ولی خب اینطوری نیست، یک سلسله جمشیدی در نهایت که بوده. در اون دوره یک ستاره دنباله‌داری میاد، یه شهاب میاد و خب سیاه میکنه، یعنی کاری میکنه که نور کم برسه به کره زمین، به همون محیطی که ما ایرانی ها بودیم، و این نتیجه این میشه که همه جا سرد میشه، همه جا خوش میشه، همه جا همین کرما و انگلا و اینا همه روش میکنن، هر کدوم به مناسبت اون چیزی که بودن، چون مردم اون زندگی طبیعیشون از دست دادن. این طوری که در اوستا بیشتر در دادهای دینی وجود داره، این 3 سال طول میشه. نه در این 3 سال حکایت همین کوویدمون میشه، یک دو سال و نیم 3 سال طول میشه، همه دنیا تقریبا میخوابه. اونجا هم همینطوریه، ولی سرمایه شدید میاد، همه چیز یه آفته، در نهایت یه بلا هست که میاد در همون دوران جمشید. این کم کم خب طبیعت این گرد و خاک و اون که از خود همین سیاره آمده این براخره گم میشه، از آخر نور خورشید بر میگرده و همه جا سبز میکنه سبزه و براخره. و در نتیجه همین زمان رو در دوره جمشیدی میگن که روز نو هست، یعنی روزی که اون فلاکت های ناشی از همون ستاره دنباله دار از بین رفته. در نتیجه این ربطی چون تو اون زمان ها نمیتونستن مثل ما، البته چیزو داشتن، سال شمسی رو به قول حالا داشتن که کره زمین چگونه دور خودش دلی حالا خورشید دور کره زمین میگرده یا کره زمین، ولی میدونستن که این یک ریتمی است و دقیقا مشخص کرده بودن که این ریتمو چگونه کنن، برای همین سال درست کرده بودن. ما داریم دانشمندانی که مثلا حتی در دوره ساسانیان حساب کردن دورای مثلا 700 ساله 900 ساله، این یعنی این زیجی ما داشتیم در زمان ساسانیان و قبل از اون زیجی که در بعد از مشهور شد، اینا زیجایی بود که با توجه این سالها رو مشخص میکردن. در نتیجه ما آغاز هوای خوب رو داشتیم، روز نو رو داشتیم، ولی کم کم این روز نو دیگه جا شد با همون اعتدال وقتی که ما الان اکینوکس بگیم که کره زمین جاشو عوض میکنه، آغاز بهار میشه، شب و روز به اندازه هم میشه و روز بعدش خب بالاخره این اتفاقاتی که در فیزیک رخ میده که ما از شب یلداش آغاز میکنیم تا نوروز باز چه خب اینا دیگه وارد این ریزیکاری ها نمیشیم چون میخواییم درباره منشه عید نوروز گپ بزنیم. خب در نتیجه نوروز روز نو هست و در گستره فرهنگی ایران بوده، از کاشگر و یارکند و وسط چین بوده تا همین سومری ها و بابلی ها و اینا، تا اونجا که من یک مقاله دیدم در مجله لقمان که در ایران چاپ میشه، یک مقاله یک شخصی که الان نامش نمیدونم یادم رفته، به زبان فرانسوی البته چاپ شده، یک مجله خوبی هم هست در ایران چاپ میکردن حتما دیگاره نمی کنم، ولی اون درباره قبطی ها و نوروز صحبت کرده بود و میگفت که در این مقاله که 30-40 صفحه هست نوشته بود که در مصر قبطی ها نوروز میگرفتن و این نوروز رو این نویسنده این پژوهشگر یادگار دوره داریوش در مصر میدونسته و میگه که میخوام بگم که از چه زمانی نوروز وجود داشته و در گستره فرهنگی ایرانی که مثلا اون زمان خب گفتیم در صحبت‌های پیش که الان 120 سال مصر ایرانی بود، در نتیجه تمام این داده‌های فرهنگی هم در اونجا اجرا می‌شده و خب نمونه‌اش هم این وجود نوروز در نزد قبطی هست و تا اینکه در قسمت‌های شمال که سیبری هست در قسمت تاتارستان اینا اصلا اینا هم نوروز دارن. حتی فکر میکنم که نام یکی از سفرهای این کشورها در یونسکو اسمش نوروز بود، جالب آمد. یکی دیگه اسمش رستم بود. در صورت میخوام بگم که این دوتا این واژه‌های ایرانی در خیلی جاها هست، ولی نوروز در اون کشورها مثلا کشورهای بلوک الان تو سوویتیک هست در شمال قزاقستان اینا هستن، نوروز در اونا درست میشه. اینا هم جز کشورها هم که همین نوروز بین‌المللی که برمیگردیم درش صحبت در باش صحبت کنیم هست، اینا همه سحر میرن از شب میرن یک جایی که هوا که بتونن برآمد خورشید رو ببینن، همین که خورشید برآمد نوروزه. در صورت که ماها همین اکنون توسط بعد از اینکه تقویم ملکشاهی آمد و حسابی که خیام این آوردن، ما بر اساس همون جابجایی حرکت کره زمین به دور خورشید دو روز الان حساب میکنیم، ولی اونا میرن جلو به مثلا کلی اصلا معبدای دارن مانند همین زرتشتی ها، اصلا آتیش به پا میکنن مثل زرتشتی ها، همه اینا وجود داره و اینا نوروز رو فقط منتظرن که این خورشید برآمد کنه و از اون زمان نوروز میگن. نوروز جای ما همونطور که میدونیم مثلا آخر شب ایران هست، ولی نوروز در تاجیکستان ممکنه 21 مارس باشه. دیگه اون ساعت ها و اون ثانیه هایی که ماها داریم حساب نمیشه. اینم هست که در آغاز نوروز در کشورها بر اساس تجزیه تحلیل ها و سنت های فرهنگیشون فرق میکنه. در ایران بر اساس همین حساب ریاضیش هست، در کشورهای دیگه بر اساس تاریخ تقویم و تاریخ هست. در بعضی از کشورها میرن خودشون در کوه و دشتا وای میستن که خورشید بیاد بالا، که در همون چیز هست، در همون برآمدی خورشید هست. یه چیز جالبی من در این سفره که رفته بودم در تاجیکستان بود، به یک مسئله خیلی جالبی برخورد کردم. رفتم به یک جایی بود به اسم اشکشیم. اشکشیم یک جایی هست که در ناکجا آباد کوههای هندوکش هست، کوههای پامیر هست، یک شهرچه کوچیک است. من رفته بودم بعد در کنار همون رود پنج رود که هست که بعدا تبدیل میشه به آمودریا، همون ادامهش که میره به دریاچه آرام. اونجا یک دستگاه رادیشون به من دادن، همون کسانی که منو راهنمایی میکردن. دستگاه هم نبود، یه سنگ بزرگی بود به اندازه مثلا این دیوار پشت سر من، اگر البته دیوار دیده نمیشه، ولی دیوار خونه تو. در این سنگ یک سوراخی وجود داره، این در این سوراخ باید سرتو بگذاری و بعد نگاه کنی ببینی در دو کیلومتری دو تا چل، ما میگیم یعنی دو تا سنگچین وجود داره. و هر و این منجم که کارش این بوده که کی سال عوض میشه میرفته سرش اونجا میگذاشته و از نظر ستاره شناسی ستارهایی که باید وارد اون که میشدن میگفته بله الان 20 و 21 مارس، حالا ما میگیم دیگه، ولی سال از همین لحظه عوض میشه. در نتیجه خیلی جالبه، میخوام بگم که روش های مختلفی وجود داشته برای فهمیدن اینکه سال چگونه عوض میشه. اونم در یک جاهای خیلی دوردست که حالا خب ما رادیو داریم، تلویزیون داریم، همه چیز داریم، ولی اینا مثلا از 100 سال 200 سال پیش همینطور تاریخ ها رو هم دیدم نوشتن. یک اتاقه که هست شاید مثلا 50-60 صفحه تاریخ عید نوروز و رسد همین کسی که میره اونجا میشینه و نگاه میکنه نوشته در چه لحظه عوض میشه. خب پس سال نو هم بر اساس اینکه ما در کجا باشیم از نظر فیزیکی، از نظر فرهنگی و سنتی اینا تغییر میکنه آغازش. این هم خوبه که بدونیم که در همه جا یک نواخت ما ایرانی ها بر اساس همین ساعتمون میشه. خب اگر ما باز ادامه بدیم درباره نوروز میپردازیم به تاریخش. خب ما از گفتیم در اوستا چگونه بود، شاهنامه تقریبا همون گفته های اوستا رو تصدیق میکنه، ولی دیگه نوروز هم میاره، جمشید نوروز جمشیدی دیگه ما از همون شاهنامه داریم. ولی بعد این نوروز یک جشنی است که در سلسله های بزرگ انجام میشه. تمام شاهان بار میدادن، باری نوروزی میدادن و باید وای میستادن توی وزیر و وکیل عمل جمع میکردن. البته این یک فرم خوبی بود که این تو نوروز همیشه بزرگا متمولا به بقیه کادو میدن، هدیه میدن، ولی شاه ها میرفتن اونجا مینشستن که مردم برشون کادو بیارن. در نتیجه یک جشن سوداور بود برای ساختار حکومتی و برای همین وقتی که ساسانیان رفتن همین جشن در نزد بنی امیه، در نزد بنی عباس، در نزد خلفای فاطمی همینطور موند و در نتیجه خود به خود و خانه‌ها بدون اینکه اونا به ساختارهای دیگرش فکر کنن، چون همه تو نیمکره شمالی بودن و آغاز نوروز هم بود، در نتیجه مثلا کوروش در 23 مارس میره دست به معبد مردوک. ببینید یعنی از زمان و الان ما دیگه حساب میکنیم 23 مارس، یعنی اشتباه خیلی کوچیک بوده برای اول سال، اول بهار. حالا اون زمان 23، الان ما بعضی وقتا 21 داریم، 22 داریم، ولی خب اینه که بعضی از حرکت‌های بزرگ پادشاه‌ها هم در رابطه با همین آغاز سالی نو انجام میشده و لازم خب در چنین شرایطی این نوروز در دستگاه حکومتی که وارد میشه بعد وارد دیدگاه های مذهبی میشه. مخصوصا ما در ایران که مردم شیعه هستن این وارد ساختار جشن شیعه میشه و برای اینکه اون ادیبایی که میخواستن اون بزرگانی که میخواستن نوروز رو نگه دارن گفتن بله همین روز نوروز بود که حضرت محمد حضرت علی رو بلند کرد و گفت بعد از من اینه. میبینید که خیلی از حادثه بزرگ رو به همین آغاز نوروز نسبت میدن و در نتیجه این سبب شده که حتی الان بکتاشه حتی تو آلبانی تو همه جایی که در دنیا نوروز جنبه مذهبی داره به این گونه معنیدار میشه. خب بعض جا هستن که مثلا تو آفریقا اصلا آغاز بهار نیست وقتی نوروز میاد، نیمکره جنوبی اصلا برعکس دنیا همه چیز به خمودگی پیش میره. در نتیجه بعض وقتا همه اون چیزی که در نیمکره شمالی گفته میشه در نیمکره جنوبی معنیدار نیست. ولی با همه اینا همین اکنون که ما نوروز داریم میگیریم آغاز بهار در مثلا نیویورک یا کالیفرنیای شما در سیدنی آغاز مثلا زمستانه، در نتیجه همه اینا معنیدار میشه وقتی که خواسته بشیم ببینیم. خب و این نوروز آمد و بالاخره فراگیر شد، در نتیجه وارد مذهب شد، وارد دیدگاه های کلی مذهبی فرهنگی در جامعه که بیشتر جنبه های فرهنگی جهان ایرانی رو احترام میگذاشتن شد و در نتیجه یک چیزی خیلی موندگار. خیلی کسا کوشش کردن که اینو بردارن، حتی از همون زمان غزالی، همین غزالی که ما وقتی که صحبت میکنیم آدمی بزرگیمون میاد، همین آدم برای که باید که خلیفه خودش دوست داشت که نوروزو بگیره که برش کادو بیارن خلفای عباسی، ولی غزالی از اونجا که خیلی باید که مثل من از توس و بشد بود ولی از اون نوع ننگاورش بود، این برزد ایرانیگری حرکت میکرد، در نتیجه همش کوشش میکرد که مثلا راهی رو پیدا کنه که این جشنها رو پس کنه یا زور بگه که اینا حرام باشه. و همون که همین اکنون خیلی از شیخای ما ملاهای ما در راه همون غزالی حرکت میکنن. و یکی چیزای دیگه هم که غزالی بایی که مثلا میخواست نوروز برداره بزد نوروز حرکت میکرد، بزد جشن ایرانی، بزد ایرانیت حرکت میکرد، یکی چیزای دیگه داشت بزد زنا هم بود. مثلا اون خیال میکرد که زن حیوان مثلا درجه 17 است، کتاب نوشته. ولی خب این بحرالعلوم، این عالمای ما بعض وقتا بحرالعلوم هستن ولی همون بحرش مثلا 2-3 میلیمتر عمق داره، در نتیجه مشکلی داریم ما با این بحرالعلوم. خب برگردیم به هم خود نوروز. نوروز در اصورت دوستانی داشته، دشمنانی داشته، ولی در زد در این هزاران سال همیشه موفق پیش رفته. من پریشب در یونسکو بزرگداشت نوروز رو گرفته بودم که چون بالاخره نوروز جهانی شده، نوروز جهانی شده، به دو مورد ما باید اشاره کنیم برای ریشه جهانی بودن نوروز. خب نوروز خود به خود در گستره فرهنگی ایرانی که بود، اگر ما اینو خاصش ببینیم باید نقشه ایران زمان کوروش رو ببینیم، زمان هخامنشیان که از همون آفریقا بود تا مثلا وسطای سینکیان، در نتیجه تمام این کشورها هنوز هم همون فرهنگ ایرانی رو دارن و نوروز هم دارن و خود به خود حالا تکی تکه شدیم، ولی آدم ها که همون آدم ها فرهنگ ها مونده، در نتیجه اون یادگار برای همه مونده، در ایران مونده، ما خود بنا صاحب میدونیم، ولی خب جای دیگه بعضی وقتا خیلی باشکوه‌تر از ایران میگیرن. در نتیجه نوروز مال ما ایرانی های تنها نیست و این به این خاطر خودفروشی نیست، این به خاطر اینه که روشن کنیم که چگونه یک گستره فرهنگی بزرگی که نوروز رو جشن میگرفتن، حالا فرزندان این کشورها، این سرزمین‌ها که ارزششون نامی جداگانه دارن که نامشون هم ایران نیست ولی در جزء گستره فرهنگی ایرانی هستن، اینا کشورهاشون همه دور هم جمع شدن، 11 12 تا کشور هستن و اینا در یونسکو کوشش کردن که نوروز به عنوان جشن جهانی بگیرن و در اثر همین در دوم دسامبر 1999 دوم دسامبر 2009 جلسه یونسکو قرار بر این برآورد که نوروز جهانی شده. حالا خب بخش جغرافیاش اینه که نوروز جهانی درست کار خوبیه، به خاطری که تمام کشورهایی که ما داریم صحبت میکنیم که نوروز جشن میگیرن اینا در نهایت جزء گسیل فرنگی ایران بودن و جزء اون ساختار کشورداری قدیم هخامنشیان. در نتیجه اونجا هم که نوروز بوده در اون تالار تخت جمشید که بار میدادن مردم میامدن که اون نقشه‌ای که هست برای پاچه ها کادو از هر جای دیگه میآوردن با همون نقشه‌ای که روی تخت جمشید هست، خب اینا تالار نوروزی هست. بخش دومش اینه که ما قبل از اینکه واژه ایران رو داشته باشیم ما نوروز داشتیم. ما واژه ایران رو از ایرج میگیریم، همونطور که واژه توران و واژه مثلا توران رو از تورج میگیریم. ما پیش از این ایرج و تورج و اینا که فرزند فریدون اینا بودن، اینا خودشون یا سام که این سرمتا هستن و طرف غرب رو میگیرن که حتی آدمای در رومانی خیال میکنن که اینا نتیجه های سرمتا هستن و خودشونو مثلا همین جایی که الان جنگ هست خودشونو از نجات با ایرانی هم نجات میدونن اینا. خب بالاخره وقتی که نوروز بود اینا بودن و اینا بودن، ولی هنوز ما واژه ایران رو نداشتیم، چون ما واژه ایرانی که الان داریم میگیم از ایرج داریم. و اگر ادیبامون درست گفته باشن که حتما تا جایی که تونستن درسته، در نتیجه ما قبل از اون، حالا در آینده اگر تونستیم فرصتی باشید در باید جغرافی و شالا به صحبت کنیم، میبینیم که این تورج و ایرج و سلم و اینا همه تنوز در شمال آسیای میانه و در بالای دره خزر زندگی میکرد. برای همین وقتی که شما با این اوکراینی ها، برای خود من اتفاق افتاده، با این اوکراینی ها در زمان قدیم من یک بار در سنت پترزبورگ بودم، آمدم از کنفرانسی آمدم بیرون، دیدم که تقریبا 12 نفر از زمین جوونا هستن. بعد میخواستن منو ببینن، من تعجب کردم که چجوری هستن این آدم ها من نمیشناسن. گفتن بله ما شما رو، خب سببشو گفتن. بعد گفتن که شما معبد زرتشتی هم هستین؟ گفتم نه، من علاقه به زرتشتی دارم، جزء فرهنگ ماست، ولی معبد نیستم. گفتم به قیافم مگه معبد میاد؟ گفتن ما پرسیدیم. گفتم خب شما کی هستین؟ گفت ما از آدمایی هستیم که فکر میکنیم زرتشت از جای ما بود، زرتشت از مثلا اوکراین بود. گفتم به چه دلیل؟ گفت خیلی هم دلیل داریم. گفت نگاه کنین رستم هم از جای ما بوده. گفتم به چه دلیل؟ گفت کدوم یکی از فرهنگای شما خود داره که دو تا شاخ داشته باشه؟ گفت اونه که این ویکینگا دارن، اون غلطی و یه داستانویسی برای اون دو تا شاخ گذاشته، ولی اون کسی که در تاریخ وجود داره که خود داشته و خودش هم با شاخ بوده و اصل داشته و رخش داشته ما هست. در نتیجه اینا ادعا میکنن که اصلا ریشه ایرانیگری از اونجا بوده. حالا البته متاسفانه این جنگ و دعوا شده، ولی من گفتم خب من چه خدمتی میکنم؟ گفتن که خب من میتونم این یه لوجیسیل هست، یه ساختار نوشتاری به خط اوستا هست براتون بفرستم. گفت ما بخواستیم همینم هم آوردیم به شما بدیم. در نتیجه اونا اونو داشتن.
0: اینا مال کجا بودن؟ اینا که گفتین؟
1: بله؟
0: اینا مال کجا؟
1: من این گروه رو در سنت پترزبورگ دیدم.
0: نه ولی مال کجا خودش بودن خودشون؟
1: بله؟
0: مال کجای اون منطقه بودن؟ کجا خودشون اهل کجا بودن؟
1: من نپرسیدم. حالا اون زمان اینا روس بودن دیگه. همشون از روسیه بودن. ولی منم اصلا چون هم ذوق زده شده بودم هم شوکه به قول فرانسه شده بودم، نمیدونستم که اینا از کجا صحبت میکنن. ولی وقتی من گفتم شما اگر میخواین روش نوشتاری کامپیوتری اوستا رو بخواید ما براتون بفرستیم، گفت ما براتون آوردیم. یعنی اونا بودم و بعدم همین دو تا چیزشون هم بود، ادعاشون هم بود که هم رستم از جای ماست هم زرتشت. خب حالا بگذاریم که ما در آینده در این باره صحبت خواهیم کرد، ولی خب نوروز در نهایت در زمانی که اینا میگن زرتشت، در زمانی که اینا میگن رستم، داستان شاهنامه اینا، خب بعضی از اینا ما در دوره‌های قدیمی هستیم، در دوره‌ای هستیم. خب البته درباره رستم اینا یه کمی یلی سیستان و در دوره سکاها هستیم، ما با رستم در دوره سکاها هستیم و و همین اوکرینیا هم سکا هستن. ما سکاها یا سیستانی ها به زبانی ما سیستانی میشه، اینا در نهایت یک آدم هم، یک نسل هم. و برای همین اینا ادعاشون اینقدر بزرگ بود و حتما جنگ ها اگر خاموش بشه خب میتونیم بریم دنبال اینا. این گروه هایی هستن که اینا آمده بودن تمام ساختارا چهره ها رو بازسازی کرده بودن. من دیدم نشونم دادم، مثلا در زمانی که فریدون داریم، در زمانی که مثلا زرتشت بوده، اون مثلا کیومرث چجوری بوده قیافش. اینا آمدن حالا هوش مصنوعی میتونه درست کنه، اونا نمیدونم چجوری خودشون بر اساس همون جمجمه ها یک چیزایی رو درست کرده بودن، هویتی که مجبور نبودن داشت دنبالش باشن، این گونه بودن که در آینده صحبت خواهیم کرد. ولی خب به نوروز برگردیم، ما خیلی از شاهان داریم قبل از فریدون، قبل از ایرج و تورج و سلم، و نوروز قبل از اینا وجود داشته. در نتیجه نوروز اگر قبل از اینا وجود داره، خب خود به خود این متعلق به گروه های دیگه، فراورده های دیگه از این نژاد ایرانی هست که ما جزش هستیم. در نتیجه خود به خود دو تا دلیلی هست که مثلا من خودم قانع شدم و برای همین ما یه انجمنی رو بعد از اینکه انجمن جهانی نوروز درست شد درست کردیم به اسم انجمن روز جهانی نوروز. و این انجمن روز جهانی نوروز، کسانی که در فارس هستن البته میدونن، و همین آرمش هم همین چیزی که من نشونتون دادم، و کنفرانس های رو درست کردیم و همیشه هم هست. و همین اکنون هم که با شما صحبت میکنم در یک گالری در پاریس نمایش لباس ها هست برای با همکاری یک انجمن ایرانی، یک گالری هست تاییسا که لباس های قدیم ایرانی رو نشون میده، اونایی که در داخلش آیین های میترایی نقش بسته، آیین های از در باورشناسی اهمیت دارن، اونجا به نمایش میذارن. و روز 25 مارس هم جلوی برج ایفل از ساعت 4 به بعد هم مانند 7 بار دیگه که ما درست کرده بودیم دفیله لباس هست، ایرانی ها جمع میشن و جلو برج ایفل در هوای آزاد بازم نوروز جشن میگیرن. یعنی این انجمن روز جهانی نوروز کوشش میکنه که زمینه رو فراهم کنه که بتونیم در سطح دنیا بیش از پیش کاری کنیم نوروز شناخته بشه، و زمینه رو هم فراهم کنیم که بتونیم این جشن رو در همه جا رایج کنیم. البته رایج هستن، ما ایرانی ها نمیتونیم خودمونه بگیم که ما پیش دستی میکنیم، چون جای دیگه خیلی باشکوه‌تر از ما ایرانی ها میگیرن، چون ما ایرانی ها خیلی گرفتار دام ملا هستیم، نمیتونیم طوری که میخوایم عمل کنیم. ولی کشورهایی مثل همین آذربایجان، مثل کردهای خودمون، مثل البته هم آذربایجانی های خودمون هم همین، در تاجیکستان، در پامیر، در کاشغر، یارکند، در همه جای اینا جشن نوروز رو میگیرن. و این جشن نوروز در نهایت ما کوشش میکنیم که همه اینا شرکت کنن و در این جشنی که ما تنظیم میکنیم که سالها تنظیم کردیم در جلوی برج ایفل، حالا همون کمی که تونستیم همین بود، ولی خیلی کوشش کردیم در راستای جهانی شدن جشن نوروز. ولی با همه اینا این انجمن وجود داره و کوشش میکنه کارهاشو یک بگونه یک شمعی خیلی کم نوری، ولی زمینه رو فراهم کنیم که همین شمع کم نور روشن باشه در اقلا اروپا، که ما مدیون خیلی از انجمنهای دیگه هم هستیم که جشن نوروز در سراسر اروپا به خوبی میگیرن و جشن نوروز کسانی که از همه بیشتر و بزرگتر میگیرن. من یه جا گفتم که این جشن وارد دوره فاطمی شد، فاطمیان مصر شد. این فاطمیان مصر بالاخره همون اسماعیلی های حسن صباهی هستن در نهایت در ایران، و این جزء جشنهای مذهبیشون هست. در نتیجه وقتی که مثلا در پاریس همین اکنون باید جشنی باشه، جایی که از همه جا بیشتر برای جشن جمع میشن، اونا جمع میکنن، در 12,000 نفر در یک جا جمع میکنن. در نتیجه جشن نوروز دیگه از حالت جهانی شدنش 100%، نه تنها اینکه وارد سنت های فرهنگی کشورها شده، بلکه وارد سنت های فرهنگی و مذهبی مردم هم شده، و در نتیجه خود به خود مانند یک گلوله برفی همینطور که سال میگذره، حالا که همه چیز آزاده، داره بزرگتر میشه. امیدوارم که بیش از پیش در این باره پیش بره. یه ویژگی های دیگه، چون این کتاب چشمم افتاد، خودم یک مقاله رو در این گذاشتم، از یک نسخه خطی از یک آدمی به نام ترمذی. ترمذی یک مثلا شخص، یک حکیم بزرگ بود، حنفی بود، و در شمال افغانستان، جنوب ازبکستان، در اینجاها یک شهر ترمذ هست. این از اونجا بود. این مرد هم او و هم خانمش خیلی دانشمند بودن، هم حکیم مذهبی بودن، هم حکیم حالا فرهنگی ایران شناسی بودن. از جمله یه رساله داره به اسم نوروز، و این رساله نوروزش که خب چون حکیم نگاه کنیم الان تقریبا اون سال 940 مرده، 940 میلادی، ما الان 2000 و خورده، یعنی از 1100 سال پیش تقریبا، این درباره نوروز رساله نوشته. و این در همین کتاب من رسالهش رو آوردم، همین البته همین داخل همین کتاب. چیزای جالبی که داره اینه که میگه شرح داده توی همون نوروزنامه داره، مثل خیام هم یک نوروزنامه داره، نوشته که اگر روز شنبه باشه، اگر روز یک شنبه باشه، چون هفته از یک شنبه شروع میشه توی ایران قدیم، هفته از یک شنبه شروع میشه، اگر یک شنبه باشه مثلا چه اتفاق خواهد داد؟ اگر همون اکینوکس، همون آغاز سال یک شنبه باشه، چه اتفاق میفته؟ دوشنبه چه؟ سه شنبه چه؟ چهار شنبه چه؟ و چیزی که خیلی عجیبم آمد، ما 1100 سال پیش داشتیم که سالا همین طور مثل الان که امسال خرگوش خواهد شد، اصلا ماها داشتیم. در همین آقای ترمذی در رساله نوروزنامه‌اش می نویسه که 12 تا حیوان رو نوشته. من الان برای که چیزی نکنم یادم نره، همینجا از رو همین کتاب نگاه کردم، مثلا با موش آغاز میشه، موش و گاو و پلنگ و خرگوش و نهنگ و مار و اسب و گوسفند و همدونه. من مونده بودم این همدونه چیه؟ یعنی میمون. ما این واژه رو خب میمون نمیدونم از کجاست، ولی در 1100 سال پیش همدونه میگفتن. مرغ و سگ و خوک. در نتیجه این چیزی که ما خیال میکنیم از چینی ها میگرفتیم، من رفتم دیدم که نه، این اصلا نزد ما ایرانی ها بوده، ولی بعدها از طریق همون که میگیم راه ابریشم،

0: همون آقا خوندم اینجا یادداشت کردم که یادم نره، چون این همه حیوان رو پوست دارم، ولی در همدونش مونده بودم که این چه حیوانی میتونه باشه، ولی بالاخره دیدیم که این میمون هست، یک سال میمون. خب پس در نتیجه ما میتونیم به تقریبا داده هایی که من الان تو ذهنم بود، البته کاش یادداشت میکردم، البته اینا یادداشت کرده بودم که اسمش یادم نره، ولی حالا اگر شما پرسش دارید میتونید بپرسید. یه چیزی
1: بله.
0: باید اینجا ببخشید، اینجا یه چیزی دیگر هم باید یادآوری کنم، این خیلی جالبه از نظر میتولوژی باورشناسی که یادم رفته بود بگم. وقتی که تو داستان جمشید و اون ستاره دنباله دار که بعد از 3 سال چیز میشه، بعد از 3 سال روشنایی میاد و نوروز روز نو میشه، یه بخش دیگه جالبی دیگه هم داره. جالب اون بخشش اینه که میگه اهورامزدا تو همون زمان به جمشید دستور میده، میگه برو از هر حیوانی یه نمونه رو بردار یک جا نگهداری کن که بعد که این سرما رفت نسل اینا گم نشه. البته اگر ما نگاه کنیم مثل همون طوفان نوح میشه، که در صورت که داستان جمشید قبل از نوح و بعد قبل از این داده هایی که ما در چیزا در کتاب های مذهبی اقلا اسلامی میشنویم، یعنی این داستانی که یک بار آب بالا آمده و یک بار جهان تاریک شده و همش سبب شده که اینا نگه دارن، اینم وجود داشته. گفتم خوبه، چون اینم در همین نوروزه که بعد از این حیوانایی که جمشید دیگه هم داره دیگه تو سرا ول میکنن، همه جا مرغزارا و همه جا پر میشه و بالاخره همون توس که بکالی توسن و اینا هست، اسب و اینا هست که تو همونجا دنیا فراگیر میشه و خوشبختی روی به دنیا رو میاره. حالا بفرمایید اگر
1: بله
0: یه پرسش دیگه هست. خب من پاسخ بدم.
1: بله بله. یکی این که ما مثلا فرض کنید همین تخت جمشید یا پارسه، به هر حال یه سندی هستش که تاریخی ما میتونیم بگیم که اینجا مثلا نوروز رو برگزار میکردن. باستان شناسای مختلف گفتن. میخوام ببینم که آیا قدیمی تر از تخت جمشید یا پارسه ما اثر باستانی دیگه ای داریم که نشون بده که نوروز رو جشن میگرفتن؟
0: بله. البته خب باید یک چیزی خیلی از سنگ درست میکردن که بمونه بعد از 2000 سال. ما داریم بازیافته هایی رو داریم که مثلا مردم کادو میبرن، هدیه میبرن برای کسی دیگه، ولی ما اینا نمیتونیم به نوروز بچسبونیم، به خاطر اینکه در نور مثلا در تخت جمشید ما تالارهایی داریم برای بار دادن، اسمش بارگاه، و این بارگاه ها مردم میومدن در نوروز هدیه میدادن، هدیه میگرفتن، بالاخره بوده. ما در جای دیگه مثلا مصری ها یک خوبی داشت که اینا اهرامو که درست کردن از سنگ درست کردن، هر چی توش گذاشتن اون چیزی که دوست برد برد، اون چیزی که نبرد هم مانند 2000-3000 سال پیش مونده. خوب میتونیم نگاه کنیم ببینیم اون نوشته ها مونده، ولی متاسفانه ما که در چهارراه تخت و تاز شمال و جنوب و غرب و شرق بودیم هیچ چیزی نموند، و در نتیجه شاید در آینده ما بتونیم نمونه های رو داشته باشیم، ولی همین اکنون یک چیزی که من به طور خیلی جدی بتونم پاسخ تلو بدم ندارم، چون متاسفانه هرچی سنگی نبوده باشه رفته دیگه نیست.
1: بله اون موقع این یه نقش خیلی معروفی از توی تخت جمشید که یک شیر روی یک گاو فریده، اینم میگم در بر اساس صور فلکی که داره نوروز رو نشون میده، این درسته؟
0: بله اصلا خب قبلا هم گفته بودیم که شیر یک حیوانی است که در میتولوژی در باورشناسی ایران جای بزرگی داشته، و برای همین اون اندازه بوده که وقتی که مصری ها میخواستن نام فارسی رو به فارس و پاچال فارس آکولان بنویسن، یکی از حروف الف باشون شیر بود. در نتیجه پس معلوم میشه که جایگاهش هست، و ما هم گفتیم که شیر در خورشید و ادیبای بعد منجمین اینا هم در این باره زیاد صحبت کردن که شیر یعنی اسد در شمس، همون چون بالاخره کارش

0: به عربی می نوشتن. خب اینا وجود داشته و این نیروی شیر با یک حیوان دیگه که خب گاو هم اون حیوان دیگه شم تقریبا از خانواده گاو دیگه اون که این پریده دیگه چیز. یعنی این نشون میده چون شما اگر ببینید در آینه میترایی هم که البته بعدا وجود داشت ولی اون آدابش بود، این یک چاقو میزنن به یک گاو، اینجا هم یه شیر میپره روی یک گاو، ولی خوشبختانه تو اون نیمه دیگه دنیا اینجا همش گاو میزن، یعنی باید بپرن روش و حتی مثلا ما سال هم داریم به اسم گاو، ولی تو اون ور دنیا که وقتی که هند اروپایی از هم هندی ها جدا شدن و هندو آمد باز گاو مقدس شد، یعنی هیچی نمیتونه روش بپره، ولی تو این ور دنیا همه چیز تونستن روش بپرن. وقتی هم که اسلام آمد اون آتشی که توی زرتوش مقدس شد رفت تو جهنم. یعنی این داد ستدای فرهنگی مثل همین مونه، وقتی یکی بیاد حکومت هرچی از حکومت قبلی رو ناپدید میکنه، مذهب هم دست کمی ندارن، مذهب هم وقتی به این طرف بیان اون گاو و شیر میپره روش، اون میترا میپره روش میزنه مثلا. خب همه اینا میتولوژی که با ازدر با وشنسی اهمیت داره، ولی اون ور دنیا به گاو باید احترام گذاشت، نمیدونم چی کار کرد. و ما هم تو 3000 سال پیش آتش رو مقدس میدونستیم، یه مرتبه قادسی آمد آتش رفت تو جهنم، در نتیجه میبینیم که این مقدسات بر اساس باورهای مردم میتونه جاشو عوض کنه. و خب در اون زمان شیر واقعا اهمیت بزرگی در نظر داشته، خب برای همین حتی در الفبای خود همین هیروگلیف هم آمده. ولی بله اینا همش اینا هم از نظر نجومی ادیبای ما همون حتی ریاضیدانای ما منجمای ما کار کردن رو همون شیری که شما در نقش تخت جمشید ببینید که روی یک حیوان دیگه پریده، اونا معنی های خیلی خیلی حساب شده داره. وقتی یه هنرمند اون گونه یک تندیسی رو میسازه، اون همینطوری نمیسازه، اون بر اساس یک باورشناسی خیلی خیلی غالب در سطح جامعه اینطور چیزا رو میسازن که ما اکنون همین چیزایی که داریم در این باره بیشتر حدسیه، چون بعد از حمله اسکندر هر چیزی که بود رفت سوخته شد، ولی خوشبختانه در مصر کاغذ نبود، رفتن روی دیوار نوشتن، ماها کاغذ بود و برداشت همه رو بردن گم شد سوختن. بله در نتیجه این مشکل ما از نظر تاریخی داریم. بله
1: سپاسگزارم از وقتی که گذاشتین و ما لذت بردیم از اطلاعاتتون. اگر سخن پایانی دارین در خدمتتون هستم.
0: سلامتی، من فقط میخواستم همین درباره روز جهانی نوروز که البته بنزه کافی صحبت کردیم بگم و در این مورد باید ببینیم که چگونه ما میتونیم در ساختارهای فرهنگیمون از این آیین‌های قدیمی پاسداری کنیم، چون این آیین‌های قدیمی خیلی خیلی کشورهای ما رو به هم نزدیک میکنه، چون ما کشورامون به درسری مثلا سنی شیعه پراکنده شد، ولی حالا نوروزی که همه اینا رو مثلا من دیروز همین دیشب یه عکسی هست برات میفرستم گرفتم، زیر 11 تا پرچم 11 تا نماینده یونسکو وایستادن برای جشن جهانی نوروز. یعنی این نوروز چه کار کرد که تونست 11 تا کشور رو بیاد در یک سالونی در خارج از منطقه خودشون در وسط پاریس همه رو کنار هم بگذاره. در نتیجه ما به این نوروز باید هزاران آفرین بگیم، ارزشش رو داشته باشیم و از آدم های خوش‌شانس دنیا هستیم که یک چنین جشنی رو ما داریم.
1: بسیار عالی
0: و یک یادگار بسیار پسندیده است که در راحت این میتونه یکی از راه‌های اون پیامی که داریم در این باره راه‌های صلح‌طلبی باشه بین مردم ها. یک مثالی رو اگر خدمتی بگم، یک زمانی خب من با تاجیکستان بیشتر در ارتباطم، اینا پرزیدنت اونجا که خیلی علاقه به فرهنگ ایران داره و شاید هم دیده باشین چقدر طرفداری میکنه از نوروز، جشنای ایرانی، سده، جشنای ایرانی هم هر جشن خودش هم هست، اینا تصمیم میگیرن با دولتایی که بعد از اینکه 2010 و 2011 میشه که انجمن جهانی که کشور دولت ها با هم هر سال یک جا برن، تصمیم میگیرن که همه اول برن تخت جمشید، بعد مثلا یک بار تو ترکمنستان باشه، یک بار تو تاجیکستان، یک بار تو مثلا ترکیه، یک بار تو عراق، یک بار تو افغانستان. اینا بار اول که درست کردن، خب ایران رفتن خودشون به زور به دولت ایران گفتن که ما میخواییم تخت جمشید ببینیم، رفتن و این اولین آخرین سفرشون بود، چون دیگه این کار تکرار نشد. من یک بار بعد از مثلا دو سال دیگه که رفتم به تاجیکستان دیدم این دوستانم میگن بیا برو نوروزگاه رو ببین در تاجیکستان در شهر دوشنبه. دیدم هم دقیقا مانند تخت جمشید رو ساختن و اسم میشه بس نوروزگاه، دیگه لازم نیست از تاجیکستان حرکت کنن برن به شیراز برای جشن نوروز، خودشون همونجا و تمام این چیزارم جشنارم که میبینید در برای نوروز در یوتیوب اینا میبینید که این پریزیدنتشون اونجا صحبت میکنه، اینا همه از همون نوروزگاه هست. اینا گفتن اون چیزی که ما نداشتیم به خاطر بچانسی تو زمان قدیم حالا خودمون میسازیم و نوروز هم همینجا میاریم، اینجا هم نوروزگاه میدیم و تالارای مجلل همه چیز خیلی زیبا سر همون سرستونه باند تخت جمشید. حالا دیگه حتما باید همینا رو باز شما یک بار با یک نفر از کسانی که در تاجیکستان هستن ببینید و اون منطقه رو نشون بدید که بدونن چقدر خدمت بزرگی به فرهنگ ایران هست که در تاجیکستان میشه. البته به فرهنگ خودشون میگن تاجیک و فارس، به این فرهنگ تاجیک و فارس واقعا این ادیبا حکومت داره همه دستشون در نکنه تا جایی که تونستن مایه گذاشتن و همه چیزو مرتب کردن. ما هیچ وقت ندیده بودیم که در هیچ دورانی یک آتشکده 2500 ساله دوباره آتش توش بیاد، ولی در مختپه در شهر استروشن در داخل کوروشکده دوباره یک آتشکده دوباره آتش داخلش روشن شد و این در زمان همین حکومت جناب آقای رحمان است که واقعا ازشون سپاسگزاری میکنیم که این اندازه در پی این فرهنگ نیاکان ما هستن که اقلا خاموش نمیشه، اون در دل هممون هست ولی در بیرون هم خوبه ما ببینیم و داشته باشیم.
1: بسیار عالی، خیلی ممنون از وقتتون. تایداری بعد
0: زنده باشید.
2: با درود بر هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما هموطنان بزرگوار. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است، دهم از ماه می سال 2011 میلادی، در روزهای چهارشنبه، فکر کنم روز 11 باشه، بله، در روزهای چهارشنبه خدمت شما شاهنامه فردوسی میخوانیم، داستان رستم و سهراب. امروز هم دنباله مطلب رو خواهیم گرفت، ماجرای در واقع زخم زدن سهراب، رستم به سهراب، و بعد تقاضای نوشدارو کردن از دستگاه کاووس کی. اینا همه سمبول هست در واقع. میخوام خدمت شما عرض کنم که این یک نشانه از آن است که اون چه برای دستگاه قدرت اهمیت دارد نگهداشت قدرت است. بنابراین وقتی که گودرز آمده است برای گرفتن نوشدارو، کیکاووس گفته است که این پشت رستم نیرومندتر خواهد شد و قدرت لرزان خواهد شد. براتون میخونم عیناً از زبان استاد طوس. دیشب نگاه میکردم برای چندمین بار به احوال زار بیچاره عباس میرزای ولیعهد در خاندان قاجار. چند شخصیت خیلی خوب بودن، یکیش همین عباس میرزا بود، پسر فتحعلی شاه، و اون ماجرای جنگ ایران و روس که این آخوندها آمدن و تحریک کردن این فتحعلی شاه بدبخت بی ارزه که اگر اعلان جنگ نکنی به این روسهای کافر ما اعلان جهاد میدهیم. حالا آخوندها یک عمر دنیا رو میترسانن که میخوان جهاد بدن. خب جهاد بدید، حالا چی دارید، چی کار میخواید بکنید با این جهادتون؟ یک مشاهدم فقیر گرسنه بعد وقت چوب به دست اعلان جهاد میکنیم. این بدبخت هم از ترس آخوندها که مثل سگ میترسید از این آخوندها، بعض این شاهان ما میترسیدن از این آخوندها، آمده رفته در چمن سلطانی چادر زده و کمپ نظامی و بیچاره بدبخت این عباس میرزا مرد دلاور فقط با لشکر آذربایجان رفته به جنگ این روس‌ها، امپراتوری روس، چون در اونجا نفوذ داشت در آذربایجان اینها. این برادران هم کمک کرد. باری داستانش خیلی حزین هست چگونه این ایالات ایران از دست رفت، فزون به 600 هزار کیلومتر مربع خاک وطن رو از دست دادن. درست بلایی که همسایه شمالی مکزیکی ها به روز مکزیکی ها آوردن، این آمریکایی ها، و 1,000,000 کیلومتر مربع خاک مکزیک رو گرفتن که همین کالیفرنیای باشکوه هم جز اونهاست و تگزاس و نمیدونم نیو مکزیک و غیره و غیره، اونها هم این بلا رو به روز ما آورد. بعد این عباس میرزا بدبخت آمده گفت آقا علتی که ما شکست خوردیم این بیورزگی ما نبود، ما عقب افتاده هستیم، ما مش با چوب و تیرکمون و اینا رفتیم به جنگ توپخانه های مدرن روسی و نمیشه، و باعثی در این تبریز ما اولین کسی بوده است که در واقع دانشجو فرستاده است به خارج برای تحصیل در علوم جدید، و در تبریز آمده است کارخانه اسلحه سازی، توپ ریزی، کارخانه استخراج مس، نمیدونم چه درست کرده، یک در واقع نظام نو به نام نظام جدید. و بعد برای اینکه این کار رو بکنه دیده آخونده ممکن نذارن، رفته است پیش اون آخوند گردن کلفت مفخور تبریز هر که بوده که آقا شما بیا از ما پشتیبانی کن، نگو کفر است و اینا. گفته خیر آقا، آمده گفته که اصلا این خارجی ها، این ناپلئون، این ها منم کی، این ها جنگ رو از حضرت رسول دزدیدن، اصلا کار جنگ کار حضرت رسول بوده، این چیز خوبیه که این بیچاره بتواند که شارت سرباز جدید تعلیم بکند و اینها. حالا گفتم حضرت رسول بوده، خب همه چیز و فرمایشات حضرت رسول مو به مو اجرا شده است برای ما ایرانی ها، حالا اون زمان که نکردیم، حالا تو سر ما میزنن. دو چیزش هم از فرط عرض کنم که چگونه عرض کنم، از فرط قباحتی که درش بوده این دو تار شد. یکی دختره 7 ساله است که این سنت رسول خب بوده، یکی هم سربریدن یهودی هاست که سنت رسول بوده. اتفاقا کسی که سر میبرده مولای متقیان علی ابن ابی طالب بوده، خالق آسمان و زمین. این دو سنت رو هنوز در مملکت ما اجرا نکردن. حالا نمیدونم در بلوچستان اونجا که بسیار بسیار عقب مونده تر هست این بلوچستان از مدنیت جهان، نمیدونم اونجا چه خبر هست، آیا اونجا این سنت رسول رو اونجا هم اجرا میکنن نه، اما این دو سنت هنوز به درستی اجرا نشده در مملکت ما. یعنی شروع کردن دخترای 6 ساله و 7 ساله و حدیث امام جعفر صادق که اگر کسی دختری در خانه پدرش بماند و نمیدونم حالت زنانگی برش پیدا بشه، اون خانم جهنم میشود، بدید بره بعد 8-9 سالگی بدید بره بعد با کتک و اردنگ بزنید بیرون کنید، بچه‌ای که واسه بره واسه بازی کنه بدهید به شوهر. اینا فرمایشات امام جعفر صادق عرض کنم که راهنمای فکری ایرانیان، و اونم سنت رسول دختر 7 ساله. حالا شما بیا با اینا صحبت کن. آقا این چه جنایت ادباری است؟ آقا بخیر شما نمیدونید در اون زمان آخونده استدلال آخونده خیلی رشد دخترها زیاد بوده. بیا آقا گل بگیر اون دهن رو. اولو که چنین نبوده که تو میگی، درست برعکس بوده. یک آخوند صفیح آمده است گفته است که حضرت آدم نمیدونم 800 متر 18 متر طولش بوده، نمیدونم چقدر عرضش بوده. یک قبری هم ساختن در سوریه، مردم بیچاره ما رو بار میدن میبرن اونجا تور سوریه، قبر اوج بن آناق، یه دروغی که مربوط به داستان یهودی هست. آقا آدم ها کوچیک بودن قدیم، آدم های نخستین کوتاه‌قد بودن، آدم های امروز بلندقدترن. این وضعیت رشد بچه ها امروز هست که زیاد هست، نه قدیم، گذشته از این. فرض کنید دختر 7 ساله قدش هم بلند بشه، خب این ذهنش که بچه هست که آخوند، چاره اینا رو شما نمی کنید آخوند ها. هر شبت که بله یه عباس میرزای بیچاره رو در واقع این آخوند ها به شکست دادن، و این در واقع میتونم بگم ثروتمندترین و بهترین ایالات ایران و فرهنگی ترین ایالات ایران از دست ایران با فتنه همین آخوندها رفت. یکی از این ملائین آخوندها از اصفهان حرکت کرده رفته تبریز، سر راه هر جا به حمام میرفت اون خزینه کثیف پر از لجن می آمدن و این آب رو می فروختن، حمامی میلیونر می شد. این تن نجس این آخوند خورده بود به اون آب، یا بالعکس. در تبریز هم همین چون. حالا ببینین چه کثافتکاری بوده و مردم ما به چه انحطاطی رفته بودن در این گذشت عصر و قرون. کشوری که زمانی دانشمندان بزرگ داشته و سرفراز بوده به چه گرفتاری و بدبختی افتاده بود که آب متعفن خزینه رو که آخون توش رفته ادرار کرده میخوردن به عنوان تبرک و تیمم. چون دیشب خدمت شما عرض کردم که ما شکرگزاری نداریم امروز بکنیم. چه شکری داریم بگذاریم؟ برای چه شکر کنیم خدا رو؟ برای چه ما نماز بخونیم که چی؟ در داستان بشار ابن برد، این شاعر بزرگ ایرانی که نابینا هم بوده، اینا یک کسی، یک آدمی رد میشد، یکی از این مسلمانان و اینا، یک قاطری لگد زد به زانوی این، خیلی درد گرفت، میگفت الله شکر، الحمدلله، الله شکر، مثلا به زبان خودش. گفت که تو چرا شکر خدا رو میکنی؟ برای چی شکر خدا رو میکنی؟ یک قاطری لگد زده پات شکسته، اینم شکر خدا داره؟ داستان ما شده دلا و راست بشیم به درگاه الله مدینه که چی بشه؟ چی داریم؟ از این خفت و ذلت، از این بدتر هم مگه میسره؟ حالا ما یک کمی سناب هستیم به قول این آمریکایی ها، دماغمون سربالاست. مکزیکی مثلا، این خانم های یک کمی کم عقل ایرانی با 4 دلار پول میان توی مملکت، میرن از یک ریل استیتی، از همین فروشندگان منزلی منزله چی؟ آخه در این کوچه، در این خیابون مکزیکی که زندگی نمیکنه، نمیدونی حرف جرم زندانی داره. مکزیکی یا هندی، ببینید مکزیکی قبول میکنه که آخوند بیاد مملکتش اداره کنه، ببرن ریپ کنن بچه‌هاشون رو تو زندان. خیلی هم مذهبی هن. تصور این که اینها یک کشیش بپذیرن، امروز یه جمع کشیش نامرد مفخور رو بپذیرن که بیان اونجا عقب افتاده مملکت اداره کنن، اصلا از ضمیر نمی گنجه، قبول نمی کنن. یا هم پاکستانی ها، کشور جعلی پاکستان، بسیار از ما پیشرفته تر هستن، بسیار بسیار به لحاظ سیاسی از ما، چون یا جزی از قاره هند بودن. یعنی تحقیری که ما تحمل داریم میکنیم با این همه تاریخ و این همه رجال بزرگ و اینا، هیچ ملتی حاضر به قبول این همه تحقیر نیست دیگه. چه شکری و چه نمازی و چه رو در مقابل الله مدینه ما ایستادیم، داریم دعا میخوانیم که خداوند شر این مله ها رو کم کنه. اینم شده زندگی ما. بعض اوقات فکر میکنم این شاهنامه برای ما خیلی زیاد بوده، این برای مردم یونانی، آلمانی، کسی یک مردم دست و بادار. باری این کتابی که مقابل من هست، هموطن گرامی، این یکی از قدیمترین چاپهای شاهنامه است. ما کسانی که به این مملکت خدمت کردن، زحمت کشیدن، قدر اینها رو باید بدانید. یکی از اینها آقای مهل بوده، مول، جل مول به قول خودمان، که با چه رنجی و زحمتی در اون روزگار آمد و شاهنامه تصحیح کرد. و بعد این آقای ماکان، ترنر ماکان، یه آدم انگلیسی، افسر انگلیسی آمده، با چه زحمتی، با چه زحمتی عرض کنم که این کتاب رو تصحیح کرده. این کتابی که دست من هست چاپ اولیای سمی است، 1272 قمری، که می شود حدود 5-4-5 سالی از سلطنت ناصرالدین شاه بیشتر نگذشته. چاپ سنگی، چاپ سنگی. امروز ما کامپیوتر داریم و نمیدونم ورد پروسسور داریم و اینا، متوجه نیستیم که به چه زحمتی بود که این نسل علیق رو می نوشتن، بعد این رو اسید می گذاشتن این کلمات برجسته بشه، به ازای هر صفحه بایستی یک پلیت سنگی تهیه می کردن. چه زحمتی و رنجی و چه خرجی. و این مرد محترم انگلیسی یک مقدمه هم اینجا تحریر کرده است که من دو سه خط از اون میخوانم. و خب میگوید که حالا اینجا توضیح داده فاما به تصاریف زمان و انقلاب دوران و اختلال حال ایران، اختلال حال ایران. آه آه آه, آه. چه لغتی به کار برده، چه مختل شد کار ما و مدنیت ما. هموطن باید گریه بکنیم واقعا. و اختلال حال ایران، بیچاره این مرد چه نوشته است. خب بله، حال ایران چنان از دست کاتبان جهالت کیش و نستاخان کج اندیش مسخ گردیده که لطف علی خان آذر در تذکره آتشکده آورده که حالا نمیتوان گفت که در این کتاب شعری از فردوسی باقی مانده. باز اون چه مانده مقابل اشعار فصیح بلغا و افکار بلیغ فصحا در هر باب شعر خوب و سخن مرغوب دارد. بعد میگوید اگر چه مؤلف مذکور در این باب پا به راه مبالغه نهاده، اما نه چندان که از منزل حقیقت دور افتاده، چه دو نسخه از این کتاب که یک صفحه اون متفق به انتظام ابیات و انتساق عبارات باشد به نظر نرسید. یه خب نثر منشیانه همون روزگار است، حضور 1800 و خورده ای قرن 19 هم بوده دیگه. خب ولهازا این هیچ مدان، اینجا تواضع کرده این مرد بزرگ، این هیچ مدان ترنر ماکان که از مدت مدید وارد هندوستان مینو نشانه است، اکثر اوقات و مطالعه کتب فارسیه مایل علل خصوص به سیر این کتاب مصروف و مصروف و شاغل می بود، خواست که بسیاری از نسخ معتبران فراهم آورده به تصحیح و تذهیب پردازد و جواهر گردآلودش را آب و تاب داده به نظر جوهریان بازار دانش و بینش بکشاند. بله، و بهترین تحفه یادگاری به دست اخوان الصفا گذارد. لذا 17 نسخ معتبر قدیم و چند نسخ دیگر ناتمام بله ساخته و مقابله و تصحیح نموده و به توفیق باری از اسمه مرکوز زمین را با حسن با چنین و چنان کردم و با همون تشکیلات که میگوید. بعد اینجا 17 نسخه رو نام برده آقای ترنر ماکان. اینجا مکان نوشته، ماکانه، MACAN، مکان باری. و بعد میگوید که اینا نسخه من بوده. نسخه‌اش که نگاه میکنیم اغلب از 1000 بالاست، یعنی از زمان صفوی تحریر شدن که میدونی الحاقات بسیار داشته. یک نسخه هم در اختیارش بوده که رقم 900 و اندی دارد. اینها باری نسخه های خیلی قدیم در اختیار این مرد نبوده، مثل نسخه فرسخون لندن یا نسخه های دیگر. این است که نشسته و اونقدر این مرد بینش داشته که این داستان های الحاقی رو تشخیص داده به آخر کتاب برده، مثل داستان کوک کوهزاد و برزو و یه حرفا که از شاهنامه نیست. حالا من این متن رو خدمتتون میخونم، بارها خدمت شما عرض کردم. البته دو چاپ از این در هندوستان شده است، یکی این هست در دوران ناصرالدین شاه، اون دیگری هم این در واقع اینجا 1272 تاریخ دارد. 1272 اینجا میگوید که بله به حمد الله و توفیقه تمام شد کتاب شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی رحمت الله علیه چنین و چنان. آخرش میگوید که بله توان بعد میگوید که با همت والا نهمت آقا محمد باقر صاحب تاجر شیرازی به خط و دقت اقل عباد الله محمد ابراهیم شهیر به آقا خلف چنین و چنان. بعد میگوید که اجداد خودش رو میگوید مشهور به اولیا سمی شیرازی در کارخانه استاد المتبعین اکمل المعاصرین عبدالقفور مشهور به دادومیان، اگه اشتباه نکنم دادومیان ابن محمد ابن عبدالله فلان و فلان، سمت انتباع پذیرو فی قره شهره جمادی استانی سنه 1272 هجری قمری که ما از شبت که می شود حدود 1950 اندی، حالا بسی حسابشو بکنیم، خیلی خیلی قدیم هست، قریب 153 سال پیش این کتاب در هندوستان چاپ سنگی شده و من بسیار بسیار بسیار سپاسگزارم از اون دوست بزرگوار و محترمی که هم این که چاپ رو هم که چاپ میرزا آقا مشهور به چاپ آقا که در سال 1310 هجری قمری چاپ شده است در هندوستان در بامبی برای من فرستادن. این در این کار رستم و سهرابی که میکنم خیلی به من کمک کرد. خب اجازه بدید برویم. یک نقوشی هم دارد که البته خیلی با ارزش نیستن اینا. خب اونجا که البته وقتی میخوانیم میبینیم باز ابیات الحاقی در این کتاب هست و در نسخه خیلی قدیم مثل سنت جوزف و نسخه لندن و این باقی مونده این نسخه ناقص فلورانس اینا نیست در اونجا. خب بدو گفت سهراب کین بدتریست به آب دو دیده نباید گریست. سهراب سخن میگه با رستم. بدو گفت کین بر من از من رسید زمان را به دست تو دادم کلید. و بعد اون ابیات خیلی فصیح بعدی رو که براتون خوندم آورده است. خب این تداوم سخن سهراب است. از این خیشتن کشتن اکنون چه سود، چون این رفت و این بودنی کار بود. این بودنی کار بود یعنی میبایست این کار میشد، سرنوشت این رو میخواست، میبایست این کار انجام میافت و یافت. چه خورشید تابان ز گنبد بگشت، تمتن نیامد به لشکر زدشت. ز لشکر بیامد هوشیوار بیست، که تا اندر آورگه کار چیست. این مرد بسیار محقق دانایی بوده این آقای ماکان، برای اون روزگار کار بسیار بسیار ارزندهی کرده و خوب تشخیص داده. کارش منهای ابیات الحاقی که گاهی درش هست از این تصحیحات جدید خیلی خیلی خیلی بهتر هست. بله. خب دو اسب اندر آن دشت بر پای بود، پر از گرد و رستم دگر جای بود. آمدن این هوشیوار بیست مرد دانا هوشیوار آمدن به ببینن که داستان رستم چه شد. بر نیامد رستم، چون ستون سپاه بود رستم و سر نامداران و پشت گوان، دیدن نیامد. رفتن دیدن که دوتا اسب گردآلود در اونجا هست اما رستم در جای دیگری است و پیدا نیست. فکر کردن رستم کشته شده. خب گو پیلتن را چو بر پشت زین ندیدند گردان، در اون دشتکین چنان بود گمانشان که او کشته شد. سر نامداران همه گشته شد، به کاووس کی تاختند آگهی، که تخت مهی شد ز رستم تهی. گفتن آقا دیگه تمام شد، رستم کشته شد، تخت مهی از او خالی ماند. ز لشکر سراسر برآمد خروش، برآمد زمانه یکایک به جوش. بفرمود کاووس تابوق و کوس، دمیدند آمد سپهدار توس. این توس زرین کرد، توس نوذر، همونطور که عرض کردم همواره فرماندهی سپاه ایران در دست توس نوذر هست، حتی زبانی که مواقع سخت کشور هست. و رستم از زابلستان با پهلوانان زابلی میاد، باز فرمانده توس هست، توس هست فرمانده. دمیدند آمد سپهدار دوز، و از اون پس لشکر بفرمود شاه، کزیدر هیونی سوی رزمگاه، بتازید تا کار سهراب چیست، که بر شهر ایران بباید گریز. اگر کشته شد رستم جنگجوی، از ایران که یارت شدن پیش او. ای ما رستم رو از دست دادیم دیگه، کسی رو نداریم که یارت شدن، که میتواند در مقابل با سهراب به میدان برود. بعد می فرماید که به انبوه زخمی بباید زدن، بدین رزمگه بر نشاید بودن. چاشوب برخاست از انجمن، چنین گفت سهراب با پیلتن، که اکنون چو روز من اندر گذشت، همه کار ترکان دگرگونه گشت. همه مهربانی بدون کن که شاه، سوی جنگ ترکان نراند سپاه. چون لشکری که با سهراب آمده بودن لشکر ترک بود که افراسیاب فرستاده بود، سهراب داره اینجا در واقع وظیفه فرماندهیش رو و بزرگواریش رو در حالی که در حال مرگ هست میگوید که من از یه خواهشی دارم که پادشاه ایران حمله نکنن به این سپاهی با من آمدن، چون اینا به خاطر من آمدن، من مسئول آوردن اینها هستم. بزرگواری و فضیلت میخواد، قبول مسئولیت. خیلی خوب، همه مهربانی بدان کن که شاه، سوی جنگ توران نراند سپاه. یه مطلب، یک دردسر عظیم و یک واقعه خیلی چگونه از کنم دردناک در این مملکت ما داره اتفاق میفته. با اینکه یه عده راه افتادن، آقا این شاهنامه همش افزوده است. آقا تو کوچکاره هستی پدر، چی رو افزوده است؟ به چه دلیل افزوده است؟ چون تو خوشت نمیاد یا نمیفهمی افزوده است؟ به چیزی باقی نمیمون از این کتاب دیگه. یک دانشمند بزرگی به من مرحمت کردن، فرمودند که آقا این مطلب رو میشد بیان کنی. خدمتشون زنگ زده بودم صحبت میکردم اینو، گفت آقا یک طرحیست برای تخریب و از میان بردن این کتاب. یک کسی رو علم کردن با سلام و صلوات در این رادیوها که این همش افزوده است. برو به این آخوندا بگو آقا نیم کلام قرآن از افزوده است، شکمت پاره میکنن آقا، به دارت میکشن، همینجور که اینجا کردن. یه آقای نمیدونم چی رشادی بود اینجا، همون که ضرب میکنه تقسیم میکنه 17 به دست میاره، این مغلط 19 به دست میاره، اینا ما گفت دو تا این آیات افزوده است، منم شکمش پاره کرد. چه شده این بزرگترین کتاب ماست هی راف دادین افزوده است؟ آقا چه دلیل داری که افزوده است؟ سندی داری؟ شاهنامه قدیمی به دست آوردی؟ با منطق آقا جور در نمیاد، افزوده است، اینها افزوده است. بابا آدم عالم مبتنی بر مستندات باید صحبت کنی، به هوا و هوس که نیست. یه سرچشمه درخشانی در تاریخ فرهنگ مملکت هست، اینم داره خرابش میکنه. افزوده است. اون یکی هم که نوشت که اینا دوتا بودن، این فردوسی شاعر بده بوده، اون شاعر خوبه رو رفته کشته. ببینید جهالت و حماقت و سفاهت و بیفرهنگی مملکت چقدر بیپدر شده واقعا، بلازه علم و فضل که اینا میان اینا رو میرسن منتشر میکنه، پولم میدن به یک مردک دیگری که میرسن استاد جهل هست، میگوین میرسن که این خشایار شاه و این کوروش اینا کارگزار چهار تا یهودی بودن، اینا هم با همونا حضرت همکاری میکنن خواسته و نخواسته. کارشون دست من هست، کارایی که کردن دست من هست، میتونم بیارم اینجا یکی یکی نقل کنم ببینید که حد دانششون تا کجاست. باقی میگذارن برای شاهنامه یه چیز رو 7-8 هزار بیت افزوده است. سندت کو؟ از کجا آوردی؟ چون تو میگی که نمیشه که بدر جان، که گفت از ملک ادب حکمگزاران همه رفتن، شو بار سفر بند که یاران همه رفتن. افسوس که افسان سرایان همه خفتن، اندوه که اندوه گزاران همه رفتن. این گرد شتابنده که در دامن صحراست، گوید چه نشینی که سواران همه رفتن. من تعجب میکنم از این دانشمندان دوبا، چرا تو هنوز گفت که هنوز گویندگان هستن اندر عراق، چرا جواب اینا رو نمیدن داخل ایران؟ و دفاع بکنن از این فرهنگ. دو تا مقاله یه چیزی، اشارهی، حرفی، سخنی که آقا نگاه دار تو در خدمت ملوک ادب به قول عنصری. آخه نمیشه اینجور که. خیلی خوب، همه مهربانی بدان کن که شاه سوی جنگ توران نراند سپاه، که ایشان هم از بهر من جنگ جوی سوی مرز ایران نهادن رو. که ایشان از بهر من تو نسخه قدیم میگوید که بهر مرا جنگ جوی، حالا من دقیق بهتر شدم نیست، متفاوت است. باید نباید که بینند رنجی براه، مکن جز به نیکی در ایشان نگاه. بسی روز را داده بودم نوید، بسی کرده بودم زهر در امید، که ایشان هم از ببخشید. خب اینجا چند بیت اضافه است که اینها همه اضافاته. خب اینا باز همه از ملحقاته که ازش من میگذرم. بله بسیار بسیار بسیار اینا ابیات زیاد اینجا هست. خب بعد میفرماید که نشست از بر رخش رستم چو گرد، پر از خون دل و لب پر از باد سر. بیامد به پیش سپه با خروش، دل از کرده خیش پر درد و جوش. چو دیدن ایرانیان روی اوی، همه برنهادن بر خاک روی. در واقع از راه ستایش و از راه شکرگزاری به خاک افتادن و نهادن بر خاک روی. ستایش گرفتن بر کردگار، که او زنده باز آمد از کارزار. چون گونه دیدن پر خاک سر، دریده همه جامه و خسته بر. به پرسش گرفتن که این کار چیست، تو را دل بدین گونه از بهرگی به بهر کیست. بگفت اون شگفتی که خود کرده بود، گرامی پسر را که آزرده بود. این توی نسخه قدیم هست، گرامی تر خود بی آزرده بود. همه برگرفتن با او خروش، نبوند اون زمان با سپهدار هوش. چنین گفت با سرفرازان یعنی رستم، که من نه دل دارم امروز گویی نه تن. شما جنگ ترکان مجوید کس، که این بد که من کردم امروز بس. زواره بیامد بر پیلتن، دریده برو جامه و خسته تن. که اینم بیت باز به گونه دیگر هست. چو رستم برادر بدان گونه دید، بگفت اون چه از پور کشته شنید. پشیمان شدم من ذکردار خیش. بله ستانم، این یه ابیات اضافی است. ستانم مکافات زنده بیم، این از ستانمه نیست. بله اینا میگذاریم. پسر را بکشتم به پیران سر، بریده پی و بیخ اون نامور. که اینم باز الحاقی است. فرستاد نزدیک هومان پیام، که شمشیرکین ماند اندر نیام. نگهدار اون لشکر اکنون توی، نگه کن به دیشان مگر نغنوی. که با تو مر امروز پیکار نیست، همون بیش از این جای گفتار نیست. بله برادرش را گفت پس پهلوان. برادرش یعنی زواره. زواره نگهدار رخت و سپاه بود، اسلحه دار رستم بود. برادرش را گفت پس پهلوان، که برگرد ای گرد روشن روان. تو با او برو تا لب رود آب، مکن بر کسی هیچ گونه شتاب. که اینم البته اینجا مثل سوس نیست، اینجا در نسخه قدیم بدین وجه نیست. خب به زواره گفت شما میری هومان رو بر میداری، هومان و بارمان سپه سالاران افراسیاب تا لب رود آب، لب باستی منظورش جیهون باشه، اینها تا اونجا میرسانی و به کسی فشاری وارد نمی کنی که تعجیل بکند به همون وجهی که در واقع راحت تر هستن این سپاه رو میرسانی تا عرض کنم که اونجا با بر میگردی. زوارم مأمور شد که سپاه سهراب رو به سلامت برگرداند به توران زمین. خب زواره بیامد همان در زمان، به هومان سخن گفت از پهلوان. ماجرای رستم رو و سخن رستم رو پیام رو رساند. به پاسخ چنین گفت هومان گرد، که بنمود سهراب را دست برد. هجیر ستیزنده بود بیگمان، که می داشت راز سپه بود یا سپه بد نهان. که اینا باز الحاقی است، لاقل در نسخه خیلی قدیم نیست، میگوید که این تقصیر هجیر شد، تقصیر هجیر شد، در حالی که خود هومان دست داشت. دروغ میگه اینجا هومان. اینا هم باز الحاقی باشه، چون در نسخه قدیم تر هم باز اینا این چند بیت هم نیست. میگوید که تقصیر ما نبود، تقصیر هجیر بود، هجیر جنگجوی که آمد و چنین چنان کرد، در حالی که این در تضاد هست با اون سخنی که سهراب با اون گفت. و از اون رو سهراب با انجمن همی میگساری با رودزن. به هومان چنین گفت که این شیر مرد، که با من همی گردن اندر نبرد. ز بالای من نیست بالاش کم، بر از من درون دل ندارد دژم. گمانی برم من که او رستم است، که چون او نبرده بگیتی کم است. بدو گفت هومان که در کارزار، رسیده است رستم به من چند بار. بدین رخش ماند همی رخش او، جزان کین ندارد پی و پخش او. اینجا این در واقع دلیل الحاقش این هست که عرض کردم خدمت شما، اونجا به وضوع میگه نه آقا، من رستم رو دیدم، این اسباشون به هم شبیه هست، اما این اسب توش و توان رخش رو نداره. چندی بار من دیدم ایشون، نه ترس، این پدر شما نیست، رستم نیست. اینا اینجا میگوید که این تفسیر هجیر بود، پیداست اینا رو اضافه کرده. خیلی خب نشان پدر جست با او نگفت، روانش به بیدانشی بود جفت. به ما این بد از شومی او رسید، بباید مرو را سر از تن برید. زواره بیامد بر پیلتن، ز هومن سخن راند و از انجمن. ز کار هجیر و بد بدگمان، که سهراب رازو سر آمد زمان. تمتن ز گفتار او خیره گشت، جهان پیش چشمندرش تیره گشت. خب اینجا باز یک بخشی داره که میگه رستم آمد و هجیر رو گرفت و چین و چنان، که اینم باز اضافی است. اینا کسانی که علاقمند بودن به کار کتاب میامدن و میگفتن خب اینجاش لابد کمه دیگه، مزدش بهتره اگه ما چند تا بیت هم اضافه کنیم. میگفتن امیر گرامی اگه ممکن هست، دوست عزیز ما آقای ببخشید پژمان رو بگیرید لطفاً، از شهر دالاس با هم صحبت رو. بنابراین اینا حال علت این که من کتاب رو در خدمت شما، یکی معرفی کتاب بود، قدردانی از زحمات این مرد انگلیسی، و این که بدانیم که خب این نسخه‌ای که در روزگار به چاپ رسید، مثل مهل، مثل ماکان، اینها تحقیقات در ابتدای کار بود. این است که ضمن این که ما باید تشخیص بدیم که کار چگونه بوده، باید قدردانی بکنیم از این کسانی که آمدن بدون هیچ گونه توقعی چیزی، آمدن و این کارهای بزرگ رو کردن، مثل مهر، مثل آقای ماکان و دیگران، تعداد دانشمندان مستشرقی که برای ما زحمت کشیدن، زبان پدران ما رو در واقع کدهاشو به دست آوردن و خوندن. اینا باید قدر اینها رو دانست. دیدم که بعض این دوستان نادان ما حمله میکنن به این دانشمندانی که مستشرقین، که آقا ما لازم نداشتیم اصلا. ما خودمون لازم نشیم. آقا ما تا زمان قاجار فکر میکردیم خط اینا جن نوشته اینا رو. کجا ما میدانستیم خط میخی و نمیدونم زبانهای باستانی و اینا که روی این کوه ها نوشته شده است اینا چگونه میتوان اینها رو خواند؟ الو اوکی دارن سعی میکنم میگیرم باری تا وقت شدیم. نه خود من بایشون صحبت کردم عزیزم، شماره اشتباه نیست، اجازه بدیم من خودم میگیرم. شماره اشتباه نیست، اجازه بدیم من خودم میگیرم. نه هر دوش درسته عزیزم، بیار اینجا. خیلی خوب من خودم میگیرم، باشون صحبت میکنم. این تلفن کار میکنه عزیزم؟ باشه باشه، لطف کنی آگهی رو برین تا من بتونم باشون صحبت.
3: بیننده گرامی، پشتیبانی شما سبب تداوم برنامه سرزمین جاوید است.

0: با درود بر شما وطنان گرامی، دوست گرامی پژمان رو به خط داریم. اجازه فرمایید
1: پیش از اینکه با ایشون صحبت کنم دو اطلاعی هم از خود عرض شما برسانم. یکی نمایش فیلم اسلاید و بس، برنامه از کلاس‌های تاریخ سرزمین جاوید با همکاری انجمن بختیاری شمال آمریکا، بخش نخست نمایش فیلم ملت تبعیدی، فیلم مستند از باوند کریم درباره جشن سبز جنبش سبز ایران. بخش دوم ساکنان ایران، در واقع سخنرانی است پیش از ورود آریاییان. سخنران آقای محمد کریمزاده، زمان یک شنبه 22 می در دابل تری هتل خواهد بود. همونطور که خدمتتون عرض کردم 4 تا 7 بعد از ظهر، تلفن 214-245-2121. همچنین روز یک شنبه 15 می در اورنج کانتی هستیم، در باب یک قرن مبارزه برای آزادی و دو انقلاب ناکام صحبت میکنیم. در 2575 مکه، تلفن 949-551-9272. درود بر شما دوست گرامی آقای پژما.
2: درود عرض میکنم خدمت شما استاد بزرگوار، انشاءالله همیشه سرزنده و سرحال و سلامت باشید و ما از فویزات شما بهرمند به اندازه کافی بشیم.
1: قربانتون برم. خوب هستین شما؟ همه چی رو به راه قربان؟
2: الحمدلله بد نیستیم، شکر خدا.
1: خدا را سپاس. امروز در خدمت شما هستیم. فکر میکنم که دو هفته پیش که با شما صحبت کردیم، همین ماجرای زخم خوردن سهراب و این محاوره سهراب و رستم رو میخواندید. حالا بفرمایید که فکر کنم ادامهش رو حتما خواهید.
2: ادامهش رو بله
1: بفرمایید. به گوشیم، قرمتون برم.

no goal! Kids, Barmanah!

دین بھی گناہ

مهران در آمد روانم به سر هر آنچه هر آنگه که تشنه شدستی به خون بیالودی آن خنجر آبگون کمانه به خون تو تشنه شود در اندام تو موی تشنه شود.

شب اندر سیاهی شبی و گر چون ستاره شبی بر سته ببری ز روی زمین پاک مه نخواهد هم از تو پدر کین من

بدی هم برد سوی رستم نشان چه سهراب.

0: ایران.
1: درود بر شما.
0: با برنامه بعدی خدا
1: درود بر شما. درود بر شما. به به. عجب صدایی و چه کششی و چه زیبایی. خیلی ممنونم از شما دوست عزیزم. برنامه ما در اینجا به پایان رسید. هموطنان گرامی، با سپاس از شما که توجه فرمودید، با سپاس از امیر در اتاق فرمان و هم زبانان گرامی در هر جا که هستید، تا برنامه دیگر شما رو خداوند بزرگ ایران زمین می سپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی.

دوران سلطنت شاهان قاجار در ایران سالهای ضعف و افول و چند پارگی کشور بود. ایرانیان که روزگاری از ملل پیشرو قدرتمند در جهان به شمار می رفتند، در این دوران به ملتی جامانده و توسعه نیافته بدل شده بودند. اداره ایلی و قبیله‌ای کشور در عصر قاجار از یک طرف به تقویت نظام ملوک و طوایفی در ایالات مختلف منجر شده بود و از طرفی قدرت جنگ سالاران محلی تمامیت ارضی و یک پارچگی سرزمینی ایران را به شدت تهدید می کرد. بعد از جنگ جهانی اول و همزمان با سلطنت احمدشاه قاجار، ایران در یکی از ضعیف‌ترین دوران تاریخ خود قرار داشت. کشور روز به روز از توسعه و تجددی که دیگر ملل تجربه می‌کردند عقب می‌ماند و دولت قاجار حتی از تأمین امنیت راه‌ها و جاده‌ها ناتوان بود. در چنین شرایط ناوسامانی، بسیاری از ایرانیان تنها راه نجات کشور از آشفتگی و ناامنی را در ظهور سیاستمداری قدرتمند و ملی‌گرا می‌دیدند. فردی که با تکیه بر عزم و اقتدار او به وضعیت وخیم کشور سر و سامان داده شود. با کودتای سوم اسفند و وزیر جنگ شدن رضاخان، خیلی زود همه نگاه‌ها در ایران متوجه او شدند. رضاخان که بعد از کودتا لقب سردار سپه دریافت کرده بود، در نظر ایرانیان همان مردی بود که می توانست ایران را از وضعیت بغرنجی که در آن قرار داشت نجات دهد و یک پارچگی کشور را تضمین کند. امنیت اولویت اصلی کشور و مردم ایران شده بود. در همین زمان بود که ایرج میرزا در شعری سردار سپه را تنها امید برای نجات ایران معرفی کرد و گفت: تجارت نیست، صنعت نیست، ره نیست، امیدی جز به سردار سپه نیست. تا پیش از وزیر جنگ شدن رضاخان سردار سپه، دولت ایران به جز تهران و چند شهر دیگر سلطه‌ای بر دیگر ایالت‌ها نداشت. گیلان در دست میرزا کوچک خان بود و مازندران هم در اختیار امیر معید سوادکوهی. دو طایفه ترکمن بر شمال خراسان سلطه داشتند و غرب این ایالت هم در اختیار سردار معزز بجنوردی بود. اقبال و سلطنه ماکویی در آذربایجان فرمان روایی می کرد و اسماعیل آقا سیمیتقو در منطقه غرب ارومیه تسلط داشت. دیگر ایالت‌ها هم کاملاً از کنترل حکومت مرکزی خارج بودند و غرب تا شرق کشور به دست سران قبایل و جنگ‌سالاران محلی اداره می‌شد. بعد از کودتای سوم اسفند، رضاخان بازیگر اصلی صحنه سیاسی ایران شده بود. برنامه سردار سپه برای سر و سامان دادن به اوضاع کشور، تحکیم پایه‌های قدرت

دولت مرکزی در ایالت بود. برای این هدف رضا خان با ایجاد تغییرات عمده در قوای نظامی کشور، ارتشی منظم و نوین را در ایران سازماندهی کرد. سردار سپه در اولین اقدام افسران انگلیسی و سوئدی را از قزاقخانه و ژاندارمری و نظمیه کنار گذاشت و بعد از آن همه نیروهای مسلح را در هم ادغام کرد. به دستور رضا خان در ایران 5 لشکر و 1 ستاد جنگ تشکیل شد و درجات نظامی قزاقخانه و ژاندارمری نظیر امیر تومان، امیر پنجه و کلونل هم لغو شدند. به جای آنها درجه های جدید مانند سپهبد، امیر لشکر، سرتیپ و سرهنگ وارد سازمان ارتش ایران شد. نقشه رضا خان برای گسترش دایره نفوذ دولت بر ایالت‌ها این بود تا ابتدا میرزا کوچک خان و جنبش جنگل را شکست دهد و بعد به تدریج شورش خوانین و جنگسالاران محلی در دیگر نقاط کشور را بخواباند. میرزا کوچک خان و انقلابیون جنبش جنگل به دلیل ارتباط با شوروی و بلشویک‌ها بزرگترین چالش ایران و سردار سپه به حساب می آمدند. عملیات رضا خان علیه انقلابیون جنگل از تابستان سال 1300 آغاز شد و تا پاییز همان سال با عقب نشینی و مرگ میرزا کوچک خان به پایان رسید. بعد از گیلان سردار سپه به سراغ دیگر سران عشایر و خانهای محلی رفت و اسماعیل سیمیتقو و جنگسالاران خراسان و مازندران و لرستان را سرکوب کرد. با تلاش‌های رضاخان سردار سپه در مدتی کمتر از 2 سال یاغیگری بسیاری از جنگسالاران در گوشه و کنار کشور پایان یافت و امنیت در اغلب مناطق ایران برقرار شد. اما با وجود موفقیت سردار سپه در بست حاکمیت دولت بر بسیاری از مناطق، نگرانی از قدرت یک فرد ذهن رضاخان را به خود مشغول کرده بود. متحد اصلی انگلستان در ایران و حاکم قدرتمند خوزستان، شیخ خزعل، مردی که با کمک انگلیسی ها صاحب قدرت و نفوذ زیادی در جنوب ایران شده بود و برپا کردن شیخ نشین خودمختاری برای خود در خوزستان را با نام امارت عربستان دنبال می کرد. سردار سپه حالا در گام آخر برای تحکیم یک پارچگی کشور با قدرتمندترین نماد ملک و طوایفی در ایران و بزرگترین تهدید برای تمامیت ارضی ایران مواجه بود.

گذشت نزدیک به 2 سال از کودتای 3 اسفند، آگاهی ملی در میان ایرانیان بیدار شده بود و مردم ایران بیشتر از همیشه به تحقق وعده های اصلاح اقتصادی و اجتماعی امیدوار شده بودند. دستاورد حضور سردار سپه در وزارت جنگ بست حاکمیت دولت در اغلب ایالت‌های ایران بود. اما برخلاف دستاورد تأمین امنیت، دولت‌های پی در پی بعد از 3 اسفند در احیای اقتصاد و بهبود وضعیت معیشتی مردم ناکام بودند و شرایط اقتصادی کشور همچنان آشفته بود. بعد از چند تغییر کابینه، بالاخره احمدشاه قاجار علی‌رغم میل باطنی در آبان 1302 رضاخان سردار سپه را به نخست وزیری منصوب کرد و بلافاصله بعد از این انتخاب ایران را به مقصد فرانسه ترک کرد. با خروج احمدشاه، رضاخان سردار سپه عملاً مرد شماره 1 ایران شد. موفقیت سردار سپه در سازماندهی ارتش و گسترش سلطه دولت مرکزی بر بسیاری از ایالت‌ها او را به محبوب ترین شخص در بین ایرانیان تبدیل کرده بود. اما به جز چالش تأمین امنیت، دولت سردار سپه با کمبود شدید منابع مالی مواجه بود. خزانه کشور خالی بود و ساماندهی و جمع‌آوری مالیات، یعنی مهمترین منبع درآمد کشور، به اندازه امنیت برای دولت حیاتی شده بود. ایران پیش از نخست وزیری سردار سپه با هدف توسعه امور مالی، کارشناسی آمریکایی به نام آرتور میلسبرو را به استخدام درآورده بود تا به کار وزارت دارایی کشور سر و سامان دهد. تا پیش از رضاخان، دولت و وزارت مالیه قادر به جمع‌آوری مالیات نبودند. اما با حضور سردار سپه در رأس دولت، این امکان برای وزارت مالیه ایجاد شد. پیش از آمدن میرسپو به ایران، تنها مالیات مشخص در کشور مالیات بر محصولات کشاورزی و کشت و دام بود. میرسپو در شروع کار مالیات‌های جدیدی وضع کرد و به یک باره درآمدهای دولت ایران را به شکل کم سابقه ای افزایش داد. مالیات بر صدور اسناد تجاری و مستغلات و مالیات بر ارث و خرید و فروش دکانداران و کسبه از جمله مالیاتی بود که میرسپو در ایران وضع کرد. اقدام دیگر میرسپو قطع مستمری شاهزادگان قاجار و الغای معافیت‌های مالیاتی اهدا شده توسط خانواده سلطنتی بود. شاهان قاجار بسیاری از رجال و ثروتمندان را در ازای خدماتشان به دربار از پرداخت مالیات معاف می کردند و این معافیت‌ها به ورثه این رجال هم منتقل می شد. با حمایت سردار سپه، میلسپو تمامی این معافیت‌ها را لغو کرد و رجال و زمینداران بزرگ را به پرداخت مالیات به دولت ملزم کرد. اما مهمترین اقدام میرسپو معرفی بدهکاران مالیاتی کلان به دولت و الزام آنها به پرداخت مالیات معوقه همراه با جریمه دیر کرد بود. بزرگترین بدهکار مالیاتی در ایران حاکم ثروتمند محمره شیخ خزعل بود. شیخ خزعل و خاندان او از قبیله بنی کعب و از تیره محسن بودند که از زمان نادرشاه افشار بر جنوب غربی خوزستان سلطه داشتند. در دوران ناصرالدین شاه قاجار، رهبری قبیله با فرمان شاه به شیخ جابر پدر خزعل داده شد و او فرماندار محمره شد. جابر نماینده دولت قاجار در خوزستان به شمار می رفت و بارها در جنوب ایران مأمور سرکوب شورشیان علیه حکومت مرکزی در منطقه شده بود. به همین دلیل در میان قبایل عرب ایران، شیخ جابر همیشه به وفاداری از دولت مرکزی شهرت داشت.
به دنبال گسترش دامنه نفوذ انگلیسی‌ها در جنوب، میان جابر و نمایندگان دولت انگلیس به مرور روابطی شکل گرفت و شیخ عشیره بنی کعب همزمان با اعلام وفاداری به دولت مرکزی ایران، مناسباتی پنهانی با ماموران انگلیسی هم برقرار کرد. بعد از شیخ جابر، رهبری عشیره به پسر او، مزعل رسید. مزعل مانند پدر به حکومت مرکزی ایران وفادار بود و در ارتباط نزدیک با مقامات در تهران باقی ماند. اتفاق مهم در دوران رهبری مزعل بر عشیره بنی کعب، تیرگی روابط او با انگلیسی ها به دلیل رقابت بر سر کشتیرانی در رودخانه کارون بود. این تنش در روابط با دولت انگلیس خیلی زود جایگاه مزعل را در رهبری قبیله تضعیف کرد و سرانجام مزعل قربانی توطئه‌ای شد که برادر کوچکترش طراحی کرده بود. خزعل، پسر کوچکتر شیخ جابر، برادر خود را به قتل رساند و برادرزاده‌هایش را هم کور کرد. به این ترتیب خزعل 34 ساله در سال 1276 خورشیدی شیخ عشیره بنی کعب و حاکم محمره و آبادان شد. شیخ خزعل با به ارث بردن سرزمین‌های اجدادی، فرمان رهبری بر عشیره را از مظفرالدین شاه قاجار دریافت کرد و با این فرمان جایگاه او در محمره مستحکم شد. خزعل مردی باهوش و زیرک بود و به سرعت در جهت تقویت نفوذ خود در جنوب ایران تلاش کرد. نارامی کشور در دوره مشروطه و حضور روزافزون انگلیس زمینه را برای تحکیم پایه‌های قدرت شیخ خزعل در خوزستان فراهم کرد و او خیلی زود به مهمترین مرد انگلیسی ها در خوزستان و جنوب ایران بدل شد. روابط خزعل و انگلیس به دنبال کشف نفت در ایران و نیاز انگلستان به زمین های او توسعه پیدا کرد. خزعل طی قراردادی در برابر اجازه احداث تأسیسات و محافظت از لوله های نفت از انگلیسی ها ضمانت گرفت تا در برابر دولت مرکزی ایران از او حمایت کنند. دامنه حکومت شیخ جوان محمره در سایه حمایت انگلیسی ها به مرور به سراسر خوزستان توسعه پیدا کرد و هزاران کیلومتر مربع از زمین های حاصلخیز در دو سوی کارون، از آبادان و شادگان تا اهواز و شوشتر به مالکیت خزعل درآمدند. در خوزستان همه مشاغل به خزعل خراج می‌دادند و اسناد مالکیت هزاران هکتار از نخلستان‌های منطقه به نام شیخ خزعل بودند. کالاهایی که از بنادر جنوب به نام خزعل وارد ایران می‌شد از هر نوع عوارض و مالیات معاف بود و دست دولت مرکزی از درآمدهای شیخ محمره کوتاه بود. خزعل همزمان از محل پولی که شرکت نفت ایران و انگلیس به او می‌داد صاحب اموال و املاک زیادی شده بود و یکی از ثروتمندترین رجال در ایران به شمار می‌رفت. با کمک انگلیسی‌ها شیخ خزعل در خوزستان ارتش و پلیس هم سازمان داده بود و با گسترش دایره نفوذ امارتش خود را به قدرتمندترین نماد ملوک و طوایفی در ایران تبدیل کرده بود. خزعل در 5 کیلومتری شمال شرقی خرمشهر در محلی به نام فعلیه کاخی برای خود داشت و در نزدیکی این کاخ زندان بزرگی هم ساخته بود که مخالفانش را در آن زندانی می کرد. حاکمانی که از سوی دولت مرکزی برای خوزستان تعیین می شدند در برابر خزعل اختیار و قدرتی نداشتند و عملا دست نشانده و فرمانبر شیخ خزعل به حساب می آمدند. دولت قاجار هم در برابر ثروت و مکنت خزعل تسلیم بود. احمد شاه قاجار به خزعل لقب نظامی سردار اقدس داده بود و به پسران او هم القابی تشریفاتی اعطا شده بود.
خزعل با استفاده از ثروت خود با رجال سیاسی پرنفوذ در تهران روابط نزدیک برقرار کرده بود و با پرداخت پول به برخی چهره‌های سیاسی برای خود یک لابی نفوذ قدرتمند در پایتخت ساخته بود. شیخ محمره با اجازه انگلیسی‌ها نقشی فراتر از مرزهای ایران هم بر عهده گرفته بود و بدون رجوع به دولت مرکزی با شیوخ عرب منطقه خلیج فارس مراوده اقتصادی و روابط سیاسی داشت. در جریان تأسیس دولت عراق، بریتانیا به خزعل وعده پادشاهی این کشور را هم داده بود. اما تبار ایرانی خزعل باعث شد تا دست او از تاج پادشاهی عراق کوتاه بماند. تحولات ایران بعد از جنگ جهانی اول و کودتای سوم اسفند نقطه عطف روابط خزعل با دولت مرکزی در ایران بود. بعد از روی کار آمدن سردار سپه، معادله روابط دولت و ایالت‌ها به کلی تغییر کرد و این موضوع خیلی زود حکمرانی خزعل در خوزستان را با چالش جدی روبرو کرد. رضاخان با جدیت پایان دادن به سلطه حاکمان محلی در ایران را دنبال می‌کرد و افرادی مانند شیخ خزعل را مانعی جدی برای وحدت و یکپارچگی ایران می‌دانست. با نخست وزیر شدن سردار سپه، زمان برای پایان دادن به سلطه شیخ خزعل در خوزستان فرا رسید.

0: با آغاز نخست وزیری رضاخان سردار سپه در پاییز سال 1302، شیخ ازعل حاکم ثروتمند مهمره در اوج قدرت بود. در نتیجه اهمال دولت قاجار و پشتیبانی همه جانبه انگلیس، خزعل امکان پیدا کرده بود تا رفته رفته شرایط را برای قطع وابستگی خوزستان به دولت مرکزی و تأسیس امارت خودمختار عربستان در این استان فراهم کند. تنها عنصر ارتباط خوزستان به دولت ایران مالیاتی بود که ایالت موظف به پرداخت آن به دولت مرکزی بود. اما خزعل از سالها پیش با خودداری از پرداخت مالیات در صدد قطع نهایی وابستگی خوزستان به دولت مرکزی بود. سردار سپه باور داشت خودمختاری خزعل بزرگترین خطر برای وحدت و یکپارچگی ایران است و منتظر فرصتی بود تا برای پایان سلطه او در خوزستان اقدام کند. بهار سال 1303 مطابق پیشبینی‌ها، کشمکش میان شیخ خزعل و دولت ایران به نخست وزیری رضاخان سردار سپه آغاز شد. خزعل از سال 1292 نه بابت مالیات خوزستان و نه عوارض گمرک بندر مهمره هیچ پولی به دولت ایران پرداخت نکرده بود و بزرگترین بدهکار مالیاتی در ایران به شمار می رفت. به همین دلیل وزارت دارایی دولت سردار سپه به ریاست آرتور میلسپو با دستور نخست وزیر صورت حسابی به مبلغ 430,000 تومان بابت مالیات معوقه و عوارض گمرک خوزستان برای شیخ خزعل ارسال کرد. اما خزعل که به نپرداختن مالیات عادت کرده بود به شدت از این اقدام وزارت دارایی عصبانی شد و در واکنش پیامی تند به رضاخان نخست وزیر ارسال و اعلام کرد نه تنها هیچ بدهی به دولت ندارد، بلکه این دولت ایران است که به او بدهکار است. رضاخان در واکنش به این پیام خزعل از او خواست با دولت و وزارت مالیه همکاری کند و به او وعده داد شخصاً به این موضوع رسیدگی می کند. اما خزعل که به پشتیبانی انگلیس و متحدانش در پایتخت دلگرم بود، این بار نامه‌ای با لحنی تندتر به تهران ارسال کرد که در آن رضاخان را نه به عنوان رئیس الوزراء بلکه به عنوان آقای سردار سپه خطاب می کرد.
1: من اصلاً شخص شما را به ریاست دولت نمی شناسم. شما مرد غاصبی هستید که شاه قانونی و مشروط مملکت را بیگناه بیرون کرده و پایتخت را اشغال کرده اید.
0: این پیام تند و توهین‌آمیز خزعل به نخست وزیر با هماهنگی همپیمانان شیخ مهمره به پایتخت ارسال شده بود. خزعل به همراه برخی مخالفان سردار سپه از جمله محمد حسن میرزا ولیعهد، حسن مدرس و برخی از خانهای محلی با تشکیل یک ائتلاف مترصد فرصتی بودند تا رضاخان سردار سپه را از قدرت کنار بزنند. اواخر شهریور ماه شیخ خزعل با فرستادن تلگرامی به مجلس شورای ملی خصومت با دولت سردار سپه را آشکار کرد. شیخ خزعل در این تلگرام رضاخان را به دیکتاتوری فردی، مخالفت با اسلام، مشروطیت و قانون اساسی متهم کرد و آغاز شورش خود و متحدانش را با نام قیام سعادت اعلام کرد.
1: بالاخره مظالم و تعدیات اسلامکش آقای رضاخان سردار سپه ما را وادار نمود که به نوبه خود قیام کرده و تکلیف حتمیه اسلامی و احساسات بی‌آلایش خود را نسبت به جامعه ایرانیان انجام نماییم. اینک که خوشبختانه یا بدبختانه حقایق امر مکشوف و معلوم شده که نیت سوء این شخص و همراهانش صرفاً روی اصول ثروت پرستی، سلطنت طلبی، دیکتاتوری و ازمهلال لوای مقدس اسلام و پایمال کردن قانون محترم اساسی و مشروطیت است، به حکم حفظ حدود اسلامیت و بقای حقوق ملت و مملکت مقدم به این نهضت شده و شخص سردار سپه را یک نفر دشمن اسلام، قاصب زمامداری ایران و متجاوز به حقوق ملت شناخته، حاضر شدیم به دفع این سم مهلک کوشیده موجبات حفظ قانون اساسی مملکت، عظمت اسلام و آزادی هموطنان را فراهم سازیم.
0: رضا خان در نخستین دقایق بازگشت از سفر لرستان، در حالی که روی نیمکت چوبی عمارت شخصی خود نشسته بود، تلگرام خزعل را دریافت کرد. سردار سپه بلافاصله دستور داد نسخه‌هایی از تلگرام خزعل در ویترین اعلانات مجلس نصب شود تا همه نمایندگان آن را بخوانند. رضا خان باور داشت خزعل مجری نقشه احمدشاه و انگلیسی‌ها برای کنار زدن دولت او و تأسیس امارت موسوم به عربستان در جنوب غربی ایران است.
2: طمع شاه و پول خزعل و طرح ماهرانه خارجی بر افق این مملکت سیاست تازه ای را نقش کرده. همه منافقان گرد هم آمدند و شالوده اجتماع منحوسی را به نام کمیته قیام سعادت طرح کردند. حقیقتاً هم نقشه را ماهرانه کشیدند، زیرا به خیال خود راه ورود مرا به خوزستان از هر طرف مسدود کردند.
0: با اعلان قیام سعادت علیه رضا خان، مأموران شیخ خزعل در خوزستان ادارات پست و تلگراف را تصرف کردند و پادگان شوشتر را هم که همچنان به دولت وفادار مانده بود به محاصره کامل خود درآوردند. برنامه قیام خزعل و متحدانش این بود که در خوزستان نیروی بزرگ جمع کنند و با آوردن احمدشاه یا ولیعهد او به سمت تهران بروند. همزمان هم قرار بود حسن مدرس و همدستان او در تهران با کمک نفوذی‌های خود در قوای مسلح رضا خان و یاران نزدیکش را بازداشت کنند. با اشغال مراکز دولتی در خوزستان، برخورد میان شیخ خزعل و سردار سپه اجتناب ناپذیر شده بود. انگلیس که به شدت نگران واکنش رضا خان به قیام خزعل و دوستانش بود، بلافاصله سفیر خود در تهران را به دیدار سردار سپه فرستاد تا مانع حمله ارتش به خزعل شود. پرسی لورنت در دیدار با سردار سپه با ابراز تأسف از اقدام خزعل درخواست کرد دولت ایران 2 ماه از فرستادن ارتش به خوزستان خودداری کند تا انگلستان بتواند در این مدت مشکل با خزعل را از راه‌های مسالمت‌آمیز حل و فصل کند. سردار سپه هم که برای تجهیز نیرو و قشون به زمان نیاز داشت، به شرط عذرخواهی رسمی خزعل و پس گرفتن تلگرامش، با درخواست نماینده دولت انگلیس موافقت کرد.
2: دلیل اصلی نرمش من این بود که پس از عملیات در لرستان خزانه خالی بود و به چند هفته مهلت نیاز داشتم تا هزینه اعزام نیروی نظامی به خوزستان را فراهم کنم.
0: اما علی‌رغم موافقت سردار سپه با درخواست دولت انگلیس، خزعل و متحدانش همچنان در خوزستان طرح قیام سعادت را پیش می بردند. مهر ماه سال 1303 اعضای کمیته قیام سعادت با ارسال ابلاغیه‌ای به تهران و دیگر نقاط ایران از ملت ایران خواستند تا برای سرنگونی سردار سپه به شورش آنها بپیوندند. در این ابلاغیه رضا خان فردی شرور و خودخواه توصیف شده بود که ملت 6000 ساله ایران را در زیر سرپنجه شرارت‌هایش خرد کرده. همزمان با آماده شدن خزعل و متحدانش، سردار سپه هم در پایتخت به تدارک قوا مشغول بود و نقشه عملیات برای سرکوب خزعل و تصرف خوزستان با نظارت مستقیم رضاخان آماده می شد.
2: نقشه من این بود تا تجهیزات را از اطراف تکمیل کنم و قسمی از اردوهای خود را در حدود خوزستان متمرکز سازم تا خوزستان به حالت محاصره بیفتد و در یک روز و با یک نقشه ثابت کار آنجا ختم شود.
0: بر اساس نقشه سردار سپه قرار بود یک ستون نظامی به فرماندهی سرتیپ فضل‌الله زاهدی از اصفهان خود را به بهبهان در شرق خوزستان برساند. همزمان هم نیروی مستقر در مهاباد به فرماندهی سرتیپ ابوالحسن پورزن قرار بود به کرمانشاه برود و در آنجا منتظر دستور بماند. بر اساس طرح سردار سپه، ستونی دیگر به فرماندهی سرتیپ عبدالعلی اعتماد مقدم هم از خوزستان به دسفول می رفت و پادگان شوشتر را از محاصره خارج می کرد. تیپ نادری و بخشی از نیروهای لشکر اصفهان به فرماندهی سرتیپ محمد حسین جهانبانی هم باید برای تقویت نیروهای سرتیپ زاهدی از مسیر سمیرم به بهبهان می رفت. در مقابل شیخ خزعل هم برای این رویارویی آماده شده بود. با فراخوان خزعل هزاران جنگجو از قبایل مختلف عرب به جز عشیره بنی طرف در اهواز گرد آمده بودند. یوسف خان بختیاری متحد اصلی خزعل که به نمایندگی از خانهای بختیاری در قیام سعادت شرکت داشت با صدها سوار خود را به اهواز رسانده بود. مرتضی قلی خان سمسام و سلطان علی خان بختیاری هم برای همراهی با خزعل با چند هزار سوار به اهواز رفته بودند. امان الله خان سردار حشمت، علی محمد خان سالار ظفر و شمار دیگری از خانهای بختیاری هم با هزاران سوار در صف نیروهای شیخ خزعل قرار گرفته بودند. خزعل امید زیادی به شرکت اسماعیل خان قشقایی معروف به سلطه دوله در قیام سعادت علیه رضا خان داشت. اما اسماعیل خان که روابط قشقایی ها با دولت مرکزی را بهبود داده بود و به تازگی نماینده مجلس شورای ملی شده بود با رد پیشنهاد خزعل ترجیح داد علیه دولت سردار سپه شورش نکند. اردوی جنگی خزعل با ده‌ها هزار جنگجو کاملا آماده نبرد با قشون دولتی شده بود. برای روزها اسلحه و مهمات از محمره به اهواز حمل می‌شد و اتومبیل‌های موجود در خوزستان برای حمل و نقل قشون شیخ خزعل و متحدانش ضبط شده بودند. همزمان از بصره و اطراف آن هم صدها جنگجو به اهواز آمدند و به جمع نیروهای خزعل اضافه شدند. رضاخان سردار سپه حالا بسیاری از سران عشایر و جنگ سالاران محلی در جنوب ایران را مقابل خود می دید.
2: همه با هم متحد و همقسم و همه متحد الکلام تحت عنوان شاه پرستی و اعاده شاه مبادرت به زشترین اعمال می کنند. آیا حقیقتاً ایران در قرن بیستم سعادت خود را از قیام امثال خزعل و یوسف خان و غلام رضا خان باید انتظار بکشد؟ اطرافیان شاه در مرکز شروع به جوش و خروش کردند. فراکسیون اقلیت مجلس به اعتبار خزعل شروع کردند به تطمیع اهالی و خرج پول. جراید منتسب به اقلیت هم حتی کیهایی را آغاز نمودند که به کلی بی سابقه است.
0: روز 12 آبان کاردار سفارت انگلیس به سردار سپه اطلاع داد خزعل هنوز حاضر به عذرخواهی نشده است. سردار سپه هم که از قبل آماده دریافت چنین پیامی از انگلیسی ها بود وقت را تلف نکرد و بلافاصله محمد علی فروغی وزیر دارایی کابینه را به عنوان کفیل خود تعیین و اعلام کرد عازم اصفهان می شود.
2: نمی توانستم در مرکز مملکت بنشینم و ببینم که خزعر را امیر بلاستقلال خوزستان معرفی نمایند. قشون من نمی توانست اجازه دهد امیر مصنوعی جدیدالولاده با تقدیم مختصر پولی به شاه و خائنین مجلس اعلان تحت الحمایگی خارجی را رسمیت بدهد و یکسر ایران و ایرانیت را از مد نظر دور نماید. اصرار داشتم به خوزستان بروم و فرماندهی عملیات علیه خزعر را شخصا به عهده بگیرم.
0: عملیات نظامی علیه قوای خزعل یک هفته پیش از خروج سردار سپه از تهران شروع شده بود. سرتیپ فضل‌الله زاهدی در این مدت موفق شده بود بعد از نبردی کوتاه بهبهان را از شورشیان پس بگیرد و نیروهای خزعل را در زیدون شکست دهد. حمله تفنگچیان بختیاری حامی خزعل به نیروهای سرتیپ زاهدی در زیدون شکست سختی خورده بود و قوای شورشی کیلومترها به عقب رانده شده بودند. سرتیپ زاهدی درست همزمان با حرکت رضاخان به اصفهان دستور پیشروی قوا به سمت هندیجان را صادر کرد. سردار سپه در آستانه ورود به شهر اصفهان بود که در جریان پیشروی‌های سرتیپ زاهدی در خوزستان قرار گرفت.
2: در اصفهان تلگراف‌هایی راجع به قضیه جنوب و تشویق به حرکت و اقدام جدی در رفع طغیان شیخ و متمردین دیگر به من می‌رسید. در اصفهان ماندم تا کاملاً حرکت قشون به طرف خوزستان را از اینجا که مرکز لشکر جنوب است ترتیب دهم.
0: به دنبال بالا گرفتن زد و خوردهای قشون دولتی با نیروهای خزعل در خوزستان، انگلیسی ها به تکاپو افتادند و این بار نماینده خود را در اصفهان به دیدار رضاخان فرستادند. کنسول انگلیس در ملاقات با سردار سپه وعده داد خزعل به هر شکلی وادار به عذرخواهی خواهد شد و تقاضا کرد رضاخان مانع پیشروی بیشتر نیروهای ارتش در خوزستان شود.
2: کنسول انگلیس پس از مقدماتی راجع به امر خوزستان اظهار خوف و هراس نمود که از اصفهان جلوتر نروم و فوق‌العاده سعی کرد مسافرت را به همین نقطه خاتمه داده به تهران بازگردم. به طور خلاصه تصمیم خود را به او خاطر نشان کرده و تذکر دادم قطعاً انصرافم از این سفر غیر ممکن و گوشمالی دادم به اشرار حتمی است.
0: در این بین شیخ خزعل هم بعد از پیشروی قوای دولتی و اطلاع از حرکت رضاخان به سمت خوزستان مرتب به انگلیسی ها متوسل می شد و از آنها می خواست تا جلوی سردار سپه را بگیرند. خزعل در یادداشتی به کنسول انگلیس در اهواز ضمن ابراز نگرانی از نزدیک شدن سردار سپه به خوزستان خواهان پادرمیانی و حمایت دولت انگلیس از خود و هم پیمانانش شد.
1: من دیگر ممکن نیست عقیده به سردار سپه داشته باشم ولو اینکه هزار قسم بخورد. من تنها از تأمینات کتبی و قطعی دولت انگلیس متقاعد می شوم. شرط من این است که حتی یک نفر سرباز ایرانی در اینجا نماند. تمام فرامین من باید تأیید و تصدیق بشود. مالیاتی که بر من است باید به همان میزان سابق باشد. باید به تمام دوستان و حلفای من تأمینات داده شده برای تمام آنها عفو عمومی صادر نمایند.

0: بعد از اصفهان ایستگاه بعدی سردار سپه در مسیر خوزستان شیراز بود. همزمان با حضور رضاخان در شیراز، اخبار درگیری عشایر محلی خوزستان با قوای خزعل به نخست وزیر داده شد. بر اساس این اخبار در حمیدیوه و ویزه عشیره عرب بنی طرف با نیروهای شیخ خزعل وارد جنگ شده بودند و کاخ خزعل در حمیدیه توسط تفنگداران بنی طرف به آتش کشیده شده بود. عشیره بنی طرف از بزرگترین عشایر عرب خوزستان بود که همیشه به ایران وفادار مانده و برخلاف خزعل تحت الحمایگی دولت انگلیس را نپذیرفته بود. ایل لور قلاوند هم در اطراف دسپول با حمله به نیروهای خزعل آنها را شکست داده و مجبور به عقب نشینی کرده بود. اخبار زد و خورد عشایر محلی با قوای خزعل و پیشروی قشون سرتیپ زاهدی از یک طرف و حرکت تدریجی رضاخان به سمت خوزستان از طرف دیگر، انگلیسی‌ها را بیش از هر زمانی نگران سرنوشت شیخ خزعل کرده بود. همین موضوع باعث شد تا این بار کنسول انگلیس در شیراز برای هشدار به سردار سپه به ملاقات او برود. کنسول انگلیس در دیدار با رضاخان تهدید کرد خزعل تحت الحمایه لندن است و انگلیس در صورت لزوم مانع ورود قشون دولتی به خوزستان خواهد شد. نماینده بریتانیا با لحنی تهدیدآمیز مسئولیت هر پیش آمدی برای منافع کشورش را متوجه شخص سردار سپه کرد. انگلیسی ها امیدوار بودند با تهدید سردار سپه او را از ادامه حرکت منصرف خواهند کرد. اما واکنش نخست وزیر ایران به این تهدید عکس پیشبینی انگلیسی ها بود.
1: کنسول انگلیس گمان می کرد با یکی از ضعیف القلب های دربار قاجاری سر و کار دارد. از صدای این نماینده اجنبی تمام اوامری که در 100 سال از طرف بیگانه به زمامداران این مملکت داده شده بود در گوشم تنین انداخت. فوراً تذکر دادم اگر منبر به این طرز با من طرف گفتگو بشوید، ترجیح خواهم داد رشته تمام مناسبات با مأمورین دولت انگلیس را پاره کنم. اجازه نمی دهم که در حضور من اینطور صحبت بشود. خوزستان یکی از ایالات ایران است و خزعل یک نفر رعیت ایرانی. اگر او خود را تحت الحمایه معرفی کرده، خائن است و من نمیتوانم در این قبیل موارد لاقید باشم. برای اینکه به او حالی کرده باشم که تندی او به قدر بال مگسی مرا واپس نمی نشاند، امین لشکر را احضار کردم و با اینکه خیال داشتم 3 روز دیگر در شیراز بمانم، گفتم فردا صبح به طرف خوزستان خواهیم رفت.
0: برای سردار سپه روشن بود که انگلستان منافع خود در خوزستان را برای شیخ خزعل به خطر نخواهد انداخت. به همین دلیل نخست وزیر ایران سعی داشت دولت انگلیس را در برابر 2 گزینه قرار دهد: حفظ منافع در جنوب یا حفظ خزعل. واکنش تند سردار سپه حالا انگلیسی ها را متوجه عزم او برای پایان دادن به قائله شیخ خزعل در خوزستان کرده بود. تنها راه متوقف کردن نخست وزیر ایران برای دولت انگلیس واداشتن خزعل به عذرخواهی رسمی بود. روز 22 آبان پرسی لورن، سفیر کبیر انگلیس در ایران، به ملاقات شیخ خزعل رفت و از او خواست تا سریعاً یک تلگرام ابراز تأسف و تسلیم را برای سردار سپه ارسال کند. شیخ خزعل که دیگر متوجه وضعیت بحرانی خود شده بود، تلگرامی به رضاخان ارسال کرد که در آن ضمن عذرخواهی تقصیر همه اتفاقات و سوء تفاهم‌ها را به گردن متحدان بختیاری خود می‌انداخت.
2: بعضی ها فدوی را معتقد ساخته بودند که حضرت اشرف نسبت به بنده احساسات بیمهری دارید، ولی به حمد الله مطلع گردیدم که حقیقت حال چنین نیست. بر خاطر مبارک معلوم است که آن سوء تفاهم از دسایس و آنتریک های بعضی مغرضین و بختیاری ها که نسبت به وجود زیجود حضرت اشرف اداوت داشتند تقویت و فزونی یافت، ولی بالاخره از کجی و اعوجاج این مسلک مطلع شده، اینک به عرض تأسف مبادرت نموده و از اعمال ناشایسته‌ای که از طرف این بنده نسبت به دولت سرزده معذرت می‌خواهم. امیدواری کامل دارم که حضرت اشرف این عرض تأسف را پذیرفته و باز هم فدوی را مورد اعتماد قرار داده از دولت خواهی فدوی اطمینان خواهند داشت.
0: هدف سردار سپه سرکوبی خزعل و متحدان او و برقراری حاکمیت کامل دولت بر استان خوزستان بود و به چیزی کمتر از این هدف هم رضایت نمی‌داد. به همین دلیل پاسخ نخست وزیر به تلگرام عذرخواهی خزعل کوتاه و قاطع بود:
1: آقای سردار اقدس، معذرت و ندامت شما را می‌پذیرم به شرط تسلیم قطعی.
0: رضاخان بلافاصله بعد از پاسخ به تلگرام خزعل شیراز را به مقصد بوشهر ترک کرد تا به همراه 6000 سوار و پیاده نظام در این شهر آماده حرکت به سمت خوزستان بماند. همزمان با ورود سردار سپه به بوشهر، پیشروی قوای سرتیپ زاهدی در خوزستان همچنان ادامه داشت. زاهدی در کمتر از 2 هفته مناطق وسیعی از استان خوزستان را از دست شورشیان تحت امر خزعل آزاد کرده بود و برای مرحله بعدی عملیات از زیدون به دهملا و سویره در اطراف هندیجان آماده شده بود. روز 25 آبان همزمان با اقامت رضاخان در بوشهر، کنسول انگلیس در این شهر به منظور متوقف کردن پیشروی نیروهای دولتی به ملاقات سردار سپه رفت. نماینده دولت انگلستان در دیدار با نخست وزیر ایران ضمن تأکید بر حل و فصل اختلاف با خزعل از راه‌های مسالمت‌آمیز تقاضا کرد تا برای ملاقات با پرسی لورن سفیر کبیر کشورش در بوشهر بماند یا به تهران برود. اما سردار سپه که عزم خود را برای پایان دادن به قائله خزعل جزم کرده بود، به نماینده انگلیس اعلام کرد دیدار با پرسی لورن را تنها در اهواز یا محمره میپذیرد. دولت انگلیس در مقابل سردار سپه خلع سلاح شده بود. انگلیسی ها از یک طرف نگران سرنوشت خزعل و متحدانش بودند و از طرفی هم ابزاری برای حمایت از آنها در اختیار نداشتند. دیپلماسی و جنگ روانی تنها ابزاری بود که انگلستان برای نجات خزعل و متحدانش در اختیار داشت. نمایندگان دولت انگلیس از طرفی به شیخ خزعل فشار می‌آوردند که به رضاخان تسلیم شود و همزمان به سردار سپه یادآوری می‌کردند خزعل تحت حمایت آنهاست و نباید مورد حمله قرار بگیرد. با این همه سردار سپه بدون توجه به جنگ روانی انگلیس آخرین اقدامات را در بوشهر انجام داد و برای ادامه حرکت به خوزستان آماده شد. به دستور رضاخان در بوشهر اعلامیه‌ای به فارسی و عربی تهیه شد و یکی از هواپیماهای ارتش ایران نسخه هایی از آن را بر روی شهرهای خوزستان پخش کرد. در این اعلامیه به مردم استان اطلاع داده شد هدف عملیات نظامی پایان دادن به یاغیگری خزعل و ظلم و ستم او بر مردم است. سردار سپه اصرار داشت در اولین فرصت و به هر شکل ممکن خود را به خوزستان برساند. به همین دلیل روز بعد از راه دریا بوشهر را به مقصد بندر دیلم ترک کرد. برای رفتن از بوشهر به دیلم در کنار خلیج فارس راهی وجود نداشت و سردار سپه تصمیم گرفت با به خطر انداختن جان خود و همراهانش سوار بر تنها کشتی دولت ایران در خلیج فارس که زورقی پوسیده به نام مظفری بود به دریای خروشان بزند.
1: دولت ایران در خلیج فارس دارای کشتی قابلی که لایق دریا نوردی باشد نیست. من هم عزم کرده ام که اگر قایق کوچکی از مال دولت ایران به دست آید، آن را بر هر کشتی دیگری ترجیح داده و در آن مسافرت کنم. مسافرت در این کشتی مخاطره عظیمی بود، زیرا که مخصوص سفر دریا ساخته نشده و چند جای آن رخنه های فاحش داشت که هر لحظه ممکن بود در آب فرو رود. فوق‌العاده مایه تأسف است که در تمام دوره سلطنت قاجاریه کسی به فکر تهیه چند کشتی معتبر در این گذرگاه مهم نیفتاده. این شریان بزرگ تجارتی را مهمل گذاشتن و به تفرج در چمن سلطانیه و شکار اطراف تهران و عشرت آباد پرداختن انسان را متعجب و خشمگین می کند. چطور می شود خلیج فارس را فراموش کرد؟
0: رضاخان سردار سپه بعد از پیاده شدن در بندر دیلم اصرار داشت تا به سرعت به محل اردوی نیروهای سرتیپ زاهدی در زیدون برود و در کنار سربازان باشد. نخست وزیر ایران و همراهانش فاصله 4 فرسخی میان دیلم و زیدون را سوار بر اسب طی کردند و در بدو ورود عازم سرکشی و بازدید از اردوی قشون سرتیپ زاهدی شدند.
1: از دیدن لشکرگاه چنان سروری به من دست داد که گویی بعد از سالها غربت به وطن رسیدم یا دوستان عزیزی را پس از سفری دور و دراز ملاقات کردم. فوراً به سرتیپ فضل‌الله خان رئیس اردو امر دادم تا قشون مهیای سان شود.
0: مدتی بعد از ورود رضاخان به زیدون، خبر الحاق نیروهای کمکی اصفهان به قشون در بهبهان و استقرار نیروهای اعزامی از آذربایجان در گیلان غرب به اطلاع سردار سپه رسید. همزمان گزارشی از وضعیت نیروهای خزعل هم به او ارائه شد. خزعل و متحدانش با مطلع شدن از نزدیک شدن رضاخان لحظه سقوط خود را نزدیکتر می دیدند. اطلاعیه سردار سپه به مردم خوزستان هم موجب وحشت اردوی خزعل و متحدانش شده بود. آنها دیگر اطمینان پیدا کرده بودند رضاخان به جز تسلیم شدن کامل خزعل به چیزی رضایت نخواهد داد. بعد از زیدون ایستگاه سردار سپه دهملا در نزدیکی هنریجان بود. نخست وزیر ایران در جلوی ستونی از سربازان ارتش بعد از طی فاصله چند کیلومتری در امتداد رودخانه زهره از راه سویره به دهملا وارد شد. بعد از ورود سردار سپه به دهملا، شیخ عبدالکریم پسر خزعل به نمایندگی از پدر برای استقبال از نخست وزیر به منطقه آمد. پسر خزعل پیامی از پدرش به نخست وزیر تسلیم کرد که در آن از سردار سپه دعوت می‌کرد تا برای ملاقات با او به محمره سفر کند.
2: خیلی از بدبختی خود متاسفم که به واسطه شدت مرض به جهت استعلاج به محمره رفته بودم. اینک حسب الامر خانزاد عبدالکریم را به استقبال و تشرف حضور مبارک فرستاده، مراتب فدویت بنده را از بذل عطوفت و مرحمتی که فرموده اید تقدیم عرض می نماید. امید است که از تشریف فرمایی محمره چاکر را مفتخر فرموده و از این مرحمت مزید بر عوالم فدویت و چاکری هم بیفزایند. امر امر مبارک است.
0: محمره مرکز امارت خزعل بود و سردار سپه تمایلی به دیدار خزعل در این شهر نداشت. رضاخان از منابعی مطلع شده بود اهواز مرکز مخالفان خزعل است و بسیاری از ایرانیانی که تحت ستم شیخ محمره قرار داشتند در این شهر مقیم هستند. به همین دلیل تصمیم گرفت به جای محمره به اهواز برود و خزعل را در این شهر ملاقات کند.
1: به من راپورت هایی می رسید که خزعل عده کثیری از اهالی محمره و آبادان و اهواز را محبوس و تبعید نموده. سلطان حسین خان نظامی را که در شوشتر بود به اتفاق حاجی محمد حسین شوشتری دستگیر و در اهواز توقیف نموده. شیخ آسی و شیخ اوفی از مشایخ بنی طرف و حویزا را هم چندی قبل به محمره برده و حبس و مسموم کرده. نظر به این قبیل راپورت ها، به پسر شیخ گفتم خیر، حتما باید به اهواز و سایر شهرهای خوزستان بروم.
0: روز 13 آذر 1303 سردار سپه یک ماه بعد از ترک تهران سوار بر اتومبیل هایی که از هندیجان به دهمله آمده بودند به طرف اهواز حرکت کرد.
1: در این خاک یک قطع سنگ به دست نمی آید. همه جا اثر دست خلاق رودخانه ها پیداست که ذره ذره این خاک حاصل خیز را از کوهسار شمالی جدا کرده و در قلب خلیج فارس فرو برده، به قسمی که امروز خلیج فارس خود را با احترام به عقب برده. قشون فاتح من هم قدم به قدم خزعلیان را عقب نشانده و این خاک گرامی را از وجود قشونی که خزعل به جبر و تهدید تا زیدون فرستاده بود پاک کرد.
0: با ورود نخست وزیر ایران به اهواز، عبدالحمید پسر دیگر خزعل در حالی که شیخ محمره در کشتی شخصی خود بر روی کارون مانده بود، سردار سپه را به قصر پدر بدرقه کرد. رضاخان بدون نیروی نظامی برای سفر به شهری که هنوز در اشغال افراد مسلح شیخ خزعل بود، خطر واقعی مرگ را پذیرفته بود.
1: ورود بیباکانه من به قلب دشمن و نترسیدن از یک شهر مسلح در مرعوب کردن خصم مؤثر شده است. امشب موقعیت من خالی از قرابت نیست. تنها در قصر دشمن نشستم و میزبان من با چند هزار مسلح که دارد هراسان شده و به ساحل پای ننهاده. مهمان یک نفر است و باید میزبان را با وجود قوای بسیاری که دارد امان بدهد.
0: با وجود تسلیم شدن خزعل به سردار سپه، از میان متحدان او یوسف خان بختیاری معروف به امیر مجاهد همچنان به جنگ با قشون دولتی ادامه می داد. 14 آذر ماه و همزمان با حضور رضاخان در اهواز، نبرد شدیدی بین نیروهای یوسف خان و قشون ارتش ایران به فرماندهی سرتیب محمد حسین جهانبانی در اطراف رام هرمز در گرفت. این نبرد سرانجام به شکست نیروهای یوسف خان و عقب نشینی آنها به داخل شهر رام هرمز ختم شد. یک روز بعد هم در 15 آذر قوای ارتش رام هرمز را از دست جنگجویان یوسف خان آزاد کردند. همزمان در تهران هم مخالفان سردار سپه به رهبری حسن مدرس کارزار بزرگی علیه نخست وزیر به راه انداختند. نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس شورای ملی که از پیروزی رضاخان در خوزستان نگران بودند، تلاش داشتند به بهای تجزیه ایران مقابل سردار سپه بایستند. هواداران مدرس در مجلس با انتقاد از لشکرکشی سردار سپه به امارت شیخ خزعل، نطق‌های آتشینی علیه رضاخان ایراد کردند و مدعی بودند اقدام سردار سپه در برخورد با متحدان انگلیس برای امنیت و تمامیت ارضی ایران ایجاد خطر می‌کند.

روز دوم اقامت سردار سپه در اهواز، بالاخره شیخ ازعل از کشتی خود پیاده شد و به یکی از عمارت‌های شخصیش در شهر رفت. خزعل پیامی به نخست وزیر فرستاد و اعلام کرد چون در خود لیاقت شرفیابی نمی‌بیند، اجازه می‌خواهد ابتدا با یکی از همراهان سردار سپه دیدار کند. فرج الله بهرامی، رئیس دفتر نخست وزیر، از سوی سردار سپه مأمور شد تا برای گفتگو با خزعل به عمارت شخصی او برود. بهرامی در ملاقات با خزعل به او اعلام کرد چون نامه یاغیگری علیه دولت را به مجلس شورای ملی نوشته بودید، باید قبل از هر چیز با ارسال تلگرافی به مجلس

0: ابننجد خدمتگزار به دولت ایران بوده و تمام مفاخرت خود را در ایران پرستی و خدمت به دولت می دانم، به عرض نمایندگان محترم می رسانم که مرحمت و توجه حضرت اشرف اسباب افتخار بنده را فراهم کرده و امیدوارم تا زنده ام در خدمتگزاری به شخص شخیص ایشان غفلت نبرزم و استحضار دارم که مملکت هم به وجود مقدس ایشان متنعم شود.
1: یک روز بعد از ارسال تلگرام عذرخواهی خزعل به مجلس، زمان دیدار شیخ محمد و سردار سپه فرا رسید. 16 آذر ماه سال 1303 خزعل در قصر خود در اهواز به ملاقات سردار سپه رفت. سردار سپه به خزعل وقت داده بود تا رأس ساعت 10 به ملاقات او برود.
2: در ایوان جنوبی عمارت قدم می زدم که وارد شد. فوراً به پای من افتاد و بوسیدن گرفت. او را بلند کردم و استمالت نمودم. سن این شخص در حدود 65، قیافه اش تاریک و چهره اش پژمرده و لبهایش بار گرفته. چشمانش مایل به زردی بود. مذاکرات خزعل اگرچه مکرر بود و برهانش ضعیف، اما روی این اساس جریان داشت که من مرد پیر و مریضم و قدرت جسارت نداشتم. مرا بر این گماشتند و تحریک کردند. اکنون پوزش می طلبم و عفو می خواهم. به او گفتم مطمئن باش که نه طمع به مال و نه قصدی به جان و آبروی تو دارم. به هیچ وجه در صدد افنای تو نیستم. به یک شرط. که من بعد خود را ایرانی بدانی و چشمت به طرف تهران باشد، نه جای دیگر. زیرا که هر کس به خارجه تکیه کند ایرانی نیست و کسی که از نعمت ایران برخوردار است نمی تواند در باطن دشمن ایران باشد و زنده بماند.
1: بعد از عفو شیخ خزعل، سردار سپه به او وعده داد املاک خصوصی خاندانش مورد احترام قرار خواهند گرفت و خزعل و خانوادهش در امان خواهند بود. در مقابل خزعل هم متعهد شد تمامی بدهی ها و مالیات معوقه خود را به دولت بپردازد و با حکومت نظامی در خوزستان همکاری کامل داشته باشد. با تسلیم شدن شیخ خزعل، متحدان او هم به دولت تسلیم شدند. بعد از پایان قائله شیخ خزعل در خوزستان، رضا خان سرتیب فضل‌الله زاهدی را با اختیار تام به عنوان حاکم خوزستان منصوب کرد و خود بلافاصله به همراه سران قشون عازم نجف و کربلا شد.

0: روز 11 دی ماه سال 1303 رضاخان سردار سپه پس از گذشت 42 روز به عنوان فاتح خوزستان و قهرمان حفظ وحدت و تمامیت ارضی ایران در میان هلهله و شادمانی مردم به پایتخت وارد شد. تهران به مناسبت ورود سردار سپه و پیروزی بزرگ ملی سراسر آذین بندی شده بود و طاق نصرت‌های بسیاری در گوشه و کنار پایتخت به پا شده بودند.
1: در هیچ جا و هیچ وقت چنین جشن و پذیرایی ندیده بودم. هیچ چیز به اندازه قدردانی و حق‌شناسی مهیج نیست. انسان هر قدر قصدش خالص و نیتش لله یا للوطن باشد، باز هم منتظر است قیمت زحماتش را بداند. احساسات و نمایش‌های اهالی تهران بیش از هر چیز مرا مسرور ساخت و از خدمات و مشقات خود خوشنودم کرد.

رضاخان سردار سپه با وجود پایان دادن به شورش خزعل همچنان از حضور او در خوزستان نگران بود. به باور سردار سپه آرامش و امنیت در خوزستان با ماندن خزعل در این استان موقتی است و دولت ناچار است برای حفظ امنیت خوزستان نیروی نظامی بزرگی را در این استان مستقر کند. اما خزعل حاضر به ترک داوطلبانه خوزستان نبود. به همین دلیل تصمیم گرفته شد شیخ محمره به اجبار به تهران منتقل شود. فروردین ماه سال 1304 دستور سردار سپه برای انتقال شیخ خزعل به تهران صادر شد و سرتیپ فضل الله زاهدی خزعل را همراه با پسرش عبدالحمید دستگیر و به تهران اعزام کرد. شیخ خزعل با احترام در تهران اقامت داشت و از سوی دولت برای مراسم رسمی دعوت می شد. در مجلس مؤسسانی که رأی به انقراض قاجاریه داد، خزعل به عنوان نماینده محمره شرکت داشت و به پادشاهی رضاخان سردار سپه رأی مثبت داد. نام عربستان هم که در دوره صفویه بر گوشه ای از استان خوزستان گذاشته شده بود و قاجارها این نام را به همه استان داده بودند، از نقشه ایران پاک شد و ایالت جنوب غربی ایران دوباره خوزستان نام گرفت. به این ترتیب به قائله شیخ خزعل مهمترین نماد ملوک و طوایفی در ایران و بزرگترین تهدید برای تمامیت ارضی کشور پایان داده شد. سردار سپه طی مدتی کمتر از 4 سال اولین خواسته مردم که پایان بی‌نظمی در ایران بود را محقق کرد. رضاخان چند شورش بزرگ را فرو نشاند، 4 گوشه کشور را از گردنکشان و جنگ سالاران محلی پاک کرد و بعد از 1 قرن امنیت را به ایران بازگرداند. سردار سپه مدتی بعد با کنار رفتن حکومت قاجار پادشاه ایران شد و دولت نوین ایران را بر پایه اصول و باورهای ملی بنیانگذاری کرد. رضا شاه که فرزند انقلاب مشروطه در ایران بود، بعد از نشستن بر تخت پادشاهی به سرعت در جهت تحقق اهداف اصلی انقلاب مشروطه یعنی تجدد و مدرنیته گام برداشت. رضا شاه تلاش بسیاری کرد تا ایران ورشکسته ای را که هنوز در مرحله ماقبل صنعتی بود با ایجاد دولتی نوین و ملی در مسیر توسعه قرار دهد.

با عرض درود خدمت یکایک یاران و عزیزان و بینندگان گرامی، ایمان سلیمانی هستم. در روز چهارشنبه 19 شهریور ماه سال 1399 برابر با 9 سپتامبر 2020 میلادی، امروز مباحثی رو در خدمت شما خواهم بود. هرچند نیاز هست که دو مقدمه رو ذکر کنم. مقدمه اول این است که اگر در طول بحث مجبور به نوشیدن آب شدم یا صدای سرفه هایی از من رو شنیدید، به بزرگواریتون ببخشید. به دلیل بیماری که بود نمیخواستم امروز برنامه رو اجرا بکنم، اما چون قولش رو داده بودم و از طرفی هم دیدم بیش از یک هفته خواهد شد که در خدمت شما نیستم، بنابراین سعی کردم این برنامه رو تهیه بکنم. امیدوارم مشکلی پیش نیاید. نکته دومی که باید عرض کنم این است که خب با توجه به این که دوستان بسیار عزیزی نسبت به ما لطف داشتن با همیاری های خودشون و اشتراک در کانال، من سعی کردم یک گروه تلگرامی رو راه اندازی کنم که مختص این عزیزان باشه و بتوانم بیش از آن چیزی که برای عموم مردم حالا به نوعی وقت میگذاریم، دینی رو که نسبت به این عزیزان داریم در راه روشنگری انجام بدهیم. بنابراین این گروه تلگرامی رو هم بنده راه اندازی خواهم کرد در همین روزها و با اشتراک این اعضا شاید بتوانم اسناد، مدارک، پی دی اف کتاب ها و جلسات هفتگی که میتواند دو جلسه در هفته باشه به پرسش و پاسخ با این عزیزان بپردازم و در واقع به نوعی در دسترس این گرامیان قرار بگیرم. باعث افتخار من خواهد بود این مسئله. و هرچند در گذشته هم من گروه تلگرامی داشتم که هدف از اون نقد و بررسی مطالب من بود، اما متاسفانه چون عمومی بود بسیاری از افراد عضو می شدن و به جای نقد و بررسی مطالب من همدیگر رو مخاطب قرار می دادن و کار به نحوی می شد که به فحاشی و دشنام و اینها می رسید و اسباب نارضایتی عموم رو فراهم آورده بود. بنابراین ما آمدیم با اون گروه رو لغو کردیم، اما لازم دیدم با توجه به این که عزیزانی علاقمند به این مسئله هستند و نسبت به بنده لطف دارند، یک گروهی رو مختص این عزیزان تأسیس بکنیم و در خدمت این گرامیان باشیم. برنامه امروز رو من اختصاص دادم به یکی از خصائص پیامبر اسلام و اساساً مسلمانان، و آن این است که ما می‌خواهیم ببینیم این پیامبری که الگو و اسوه حسنه برای مسلمانان هست و به نحوی رفتار او، اقوال او اسباب قانون گذاری شده و دلیل انجام بسیاری از امور نزد مسلمانان هست، چگونه رفتار می‌کرده. در این برنامه من قصد دارم دو سه شاهد ارائه بکنم، علل خصوص در بعد سیاسی اون که میتواند هم برای اپوزیسیون نکات جالبی داشته باشه و هم برای کشورهای اروپایی که بعضن با خلق و خوی مسلمانان، اعتقادات اونها و نوع رفتارهای اونها ناآشنا هستند، میخواهند با اونها نشست و برخاست داشته باشند و یا معاهدات و قطعنامه ها و پیمان نامه هایی رو امضا بکنن. این نکات میتواند برای اونها بسیار مهم باشه، چون حاکمان مسلمان و اساسا مسلمانان برای هر رفتار خودشون خب یک دلیل نبوی و قرآنی جستجو میکنن. بنابراین من سعی کردم این مطلب رو امروز به بحث بنشینم با شما. یکی از نکاتی که بسیار اهمیت دارد این است که ما انسان ها باید از حوزه اخلاق و نوع رفتارمون که خب قابل تسری است به درون خانواده، به اجتماع، به تربیت، به عقود و به نوعی قراردادهای خودمون پایبند باشیم. یعنی اگر پای پیمان نامه‌ای رو امضا می‌کنیم، خودمان اولین کسی باشیم که در جهت حفظ و دوام اون اقدام بکنیم و در جهت نقض اون برنیاییم. حالا ببینیم با توجه به بسیاری از این شعارهایی که بعضن داده می‌شود که در اسلام وفای به عقد، وفای به پیمان لحاظ شده، آیا واقعا این گونه هست یا اینکه نه، آن هم یک حکم کلی است که تخصیص خورده، نسخ شده و یا باید فقط در درون جامعه اسلامی جاری باشه؟ بلکه شما می توانید بسیاری از قوانینی رو که با کشورهای غیر اسلامی می بندید نقض بکنید. ببینیم تا چه اندازه این مطلب اسناد و شواهد قرآنی و تاریخی داره.
شواهد بسیار زیاده و من با توجه به ضیق وقت دو سه نمونه از اون رو عرض خواهم کرد که شاید مهم باشه. زمانی که پیامبر اسلام به مدینه آمد، شروع کرد یک پیماننامه‌ای نوشتن میان قبائل مهاجر با قبائل انصار یا مدینه و همینطور یهودیان و همپیمانان اونها. بنابراین یک عقد اخوتی میان آنها برقرار شد، نظامنامه‌های میان قبائل و تیره‌های مختلف از مهاجرین و انصار و یهودیان ایجاد شد. در بندی از این قرارداد که مختص مسئله میان پیامبر اسلام و قریش بود، یعنی بند 46، ایشان اینگونه اشاره میکنه. میگوید به قریش و یاران قریش حق جوار یعنی پناهندگی داده نمی شود و آنها از حقوق پناهندگی محرومند. نکته جالب این هست که خود پیامبر اسلام بعدها با واقعی روبرو میشه که این قاعده و اصل رو نقض میکنه. هرچند موارد متعدد عرض کردم که حالا در جلسات آینده و برنامه های دیگر بدان خواهیم پرداخت، اما یکی از موارد نقض آن که مخالف این بند از دستور المدینه یا مصحف المدینه یا آن فرمان اجرایی بود که پیامبر اسلام اون رو با افراد مختلف امضا کرده بود، زمانی بود که داماد او که مشرک بود یعنی ابوالعاص بن ربیع به مدینه آمد، چون مسلمانان حمله کردند، کاروان او رو غارت کردند، اموال او رو گرفتند. او که زن خود یعنی زینب دختر پیامبر در مدینه بود و پیامبر بعد از جنگ بدر اسباب جدایی اونها رو فراهم کرده بود به شکل غیر اخلاقی باید عرض کنم، چون میان آنها هنوز اون دوستی وجود داشت اما اسلام مانع شده بود، ایشان شبانه به مدینه میاد و به خانه دختر خودش میره تا به او پناه بده. خب ببینیم ابن هشام چه آورده در جلد دوم صفحه 277 و 278، کتابی که با ترجمه آقای مسعود انصاری است و در ایران هم چاپ شده، سه جلدی است. میگوید وقتی صبح شد و رسول خدا صلی الله بیرون آمد و با مردم نماز گزارد، زینب از سقیفه بانوان ندا داد: ای مردم، من به ابوالعاص بن ربیع پناه دادم. وقتی رسول خدا نماز را سلام داد، رو به مردم کرد و فرمود: ای مردم، آیا آنچه را که من شنیدم شما نیز شنیدید؟ عرض کردند: آری. فرمود: اما سوگند به ذاتی که جان محمد به دست اوست، در این باره هیچ چیز نمی دانستم، خبر نداشتم که این کار عمل انجام شد. اما چه کار میکنه؟ این نقض عهد دختر خودش رو تجویز میکنه، مجاز میدونه. مگر وقتی که شنیدم سخنی را که شما شنیدید، یعنی همین سخن زینب رو. بعد میگوید بدانید کمترین فرد از مسلمانان هم حق پناه دادن دارد، در حالی که در بند 46 همان دستور اشاره کرده بود کسی حق پناه دادن نداره، که یکی دو نفر رو هم حتی کشت که از امویانی بودن که به مدینه آمدن پناه خواستن، اما پیامبر گفت نه خیر، شما حق پناه دادن ندارید، یکی دو روز بیشتر نمیتوانید در مدینه باشید وگرنه شما رو خواهم کشت، که بعد یکی دو نفر از اینها که از بستگان مروان بودن و عثمان کشته شدن. پس بنابراین میبینیم که وقتی این عهدنامه امضا شد، دختر پیامبر اسلام اون رو نقض کرد و پیامبر اسلام هم به جای رد اون پناهندگی اون رو تجویز کرد، گفت هم حالا میتونید این کار انجام بدید. خب این نوع احکام و قراردادها دستمایه پیامبر اسلام شده بود برای برخی از کارها، اما شاید مهمترین این مربوط به صلح حدیبیه و نقض اون میشه. زمانی پیامبر اسلام تصمیم گرفت که به مکه بره، خوابی دیده بود و مسلمانان حرکت کردن جهت موسم حج، اما مشرکان مانع شدن و گفتن نخیر، شما نمیتوانید امسال وارد مکه بشوید، برگردید برای سال بعد بیایید. پیمان نامه امضا میشه که من این متن رو میخوانم، بعد شواهدی در رد آن میآید که بسیار عجیب و جالبه که از نظر سیاسی میتواند مهم باشه، چون دائما مسلمانان اشاره میکنن که این مشرکان بودن که نقض عهد کردن. نه، اصلا این گونه نبود، اتفاقا این پیامبر اسلام بود که
صلح حدیبیه رو بلافاصله زیر پا گذاشت. حالا من ابتدا سعی میکنم متن صلح حدیبیه رو از کتاب واقدی، کتاب مقاضی واقدی بخوانم و سپس وارد شواهد نقض اون بشه. و نویسنده که علی ابن ابی طالب نویسنده اون بود از طرف مسلمانان، چنین نوشت: بسم الله. حالا محمد گفته بود که بنویسید بسم الله الرحمن الرحیم، اونها هم نپذیرفتن. محمد گفته بود نام من رو هم به عنوان رسول الله بنویسید که سهیل ابن عمرو نپذیرفت. محمد مجبور شد با خفت و خاری از این دو عنوان هم دست بکشه. اشاره نوشت، در واقع این متن رو نوشتن: بسمک اللهم. این پیمان صلحی است که محمد ابن عبدالله و سهیل ابن عمرو بستن. خوب به مفاد این پیمان دقت بفرمایید. و صلح کردند که جنگ تا 10 سال متوقف باشد و در آن مدت مردم در امان باشند و مزاحم یکدیگر نباشند و نسبت به یکدیگر خیانت نکنند و سرقت و غارتی انجام ندهند. خوب به این کلمه سرقت و غارت دقت بفرمایید، چون بعداً نقض اون رو خواهیم دید. و کاری به یکدیگر نداشته باشند و هر کس دوست داشته باشد که به آیین و پیمان محمد درآید آزاد باشد و هر کس مایل باشد به آیین و پیمان قریش درآید آزاد باشد. هر کس، خوب به این جمله هم دقت بفرمایید، هر کس از قریش، یعنی مرد و زن فرقی نمی کنه، هر کس که بدون اجازه ولی خود، خب اینجا ولی خودش نشان دهنده این است که شامل زنان هم می شد، که شوهرانی داشتن، پدرانی داشتن، سرپرستانی داشتن، پیش محمد بیاید او را برگرداند و اگر کسی از اصحاب محمد به قریش پناهنده شود او را برنگردانند و محمد امسال را برگردد و سال آینده همراه با یاران خود بازگردد و فقط 3 روز اقامت کند و هیچ گونه اسلحه‌ای جز همان مقدار که برای مسافر ضروری است همراه نیاورد و باید که شمشیرها در غلاف باشد. در صفحه 465. پس ما دیدیم که در اینجا اشاره می شود که محمد اگر کسی به او از قریش حالا بدون اجازه ولی، که خب طبیعتاً مشخص بود که زنان در اولویتن، چون مردان بالغ که خودشون اختیار خودشون رو داشتن، اما همونها هم اگر به محمد پناه بردن، محمد باید اونها رو به قریش تحویل بده، هیچ گونه جنگ و قتل و غارت و سرقت کاروانی هم نباشه. خب ببینیم در عمل چه رخ داد. اولین شاهدی که من ارائه خواهم کرد دقیقاً بلا فاصله بعد از صلح حدیبیه هست، جایی که زنی آمد و البته زنان دیگری که الان ذکر خواهیم کرد به محمد پناهنده شد. در آیه 10 ممتحنه نکته آمده که اتفاقاً به همین مسئله اشاره میکنه. در واقع آیه 10 سوره ممتحنه میگوید که اگر زنان مؤمنی رو دیدید که به سمت شما مهاجرت کردن، یعنی به مدینه آمدن، اسلام اونها رو امتحان کنید، اگر مسلمان هستن اونها رو پس ندید، در حالی که این برخلاف قرار داد بود. حالا دقت بفرمایید نکته‌ای که میخوام عرض کنم. زمخشری این مطلب رو در صفحه 633 در جلد 4 زیر تفسیر این آیه آورده: چنان که سبیعه دختر حارث اسلمی در حالی که پیامبر اسلام هنوز در حدیبیه بود مسلمان شده و به نزد مسلمانان آمد و شوهرش مسافر مخزومی و به روایتی سیفی ابن راهب پیش آمد و گفت ای محمد همسرم را به من برگردان و تو برای ما شرط کردی که اگر کسی از ما به نزدت آید او را به ما برگردانی و میبینی که جوهر این عهدنامه هنوز خشک نشده است. این آیه نازل شد و مقرر داشت که عهدنامه شامل مردان است و زنان را در بر نمیگیرد. دقت بفرمایید، اگر در عهدنامه زنان را در بر نمیگرفت، خب محمد به همون عهدنامه استناد میکرد،
میگفت بله به موجب این بند عهدنامه زنان فارغ از مردان هستن، اونها رو ما نمیتونیم پس بدیم. بس نیازی به آیه نبود. پس خود آمدن این آیه نشان دهنده یک نقض عهدی است که مطلبی که در پیمان نامه نبود، محمد آمد و جهت نقض او سعی کرد یک آیه رو بیاورد که این زن رو بر نگرداند. همین مطلب رو هم طبرسی در مجمع البیان جلد 24 آورده که حالا من نمیخوانم چون دقیقا شبیه به همین مطلبه، در صفحه 373، و مکارم شیرازی هم در تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 47 زیر تفسیر این آیه آورده که دوستان میتوانند به همین مطلب و با همین شأن نزول مراجعه بفرمایند. بنابراین پس مطلب تا اینجا مشخص شد، یک نقض عهد توسط دختر او صورت گرفت، یک نقض عهد هم توسط حوزه خانواده و زنان. اما یکی از بزرگترین مشکلات زمانی بود که ما حالا به یک نقض عهدی همراه با خونریزی و غارت میرسیم، که این نکته هم در جای خودش بسیار مهم و جالب. واقعی در کتاب مغازی اشاره میکنه و من دقیقا اینها رو میخوانم چون بسیار مهمه. میگوید چون پیامبر صلی الله از حدیبیه به مدینه مراجعت فرمود، ابو بصیر که مسلمان بود، که این ابو بصیر در واقع عتبه ابن اسید ابن جاریه هست که در واقع از مسلمانانی بود که در مکه بود و به مدینه آمد، با پای پیاده از قبیله خود گریخت و به مدینه آمد. اخنس ابن شرایق و از حرب عبد عوف زهری نامی برای رسول خدا نوشتند و خنیس ابن جابر را اجیر کردند تا نامه را به حضور پیامبر ببرند. حالا ادامه میده. این نکات برگزیده رو برای شما ذکر میکنم که دقت بفرمایید. خدمتکار خنیس که نامش کوثر بود با او همراه شد. اخنس ابن شرایق و اسهر ابن عبد عوف در نامه‌ای که نوشته بودند از مسئله صلح یادآوری و تقاضا کرده بودند که ابو بصیر را مسترد کنند. حالا اینجا زن هم نیست، یه آقایی است، گفتن آقا اینو به ما برگرد. حالا متن نامه رو هم واقعی آورده. در آن نامه نوشته بودند تو، یعنی محمد، خود به شرایط صلح آشنایی و میدانی که هر یک از اصحاب ما که پیش تو بیایند باید آنها را برگردانی. در صفحه 474 بعد ادامه میده، بنابراین دوست ما را به ما برگردان. پیامبر صلی الله به ابو بصیر دستور فرمودند که همراه آن دو برگردد و او را به آن دو مسترد فرمود. ابو بصیر دستور فرمودند که همراه آن دو برگردد و او را به آن دو مسترد فرمود. خب ابو بصیر اینجا به محمد اعتراض میکنه که آقا این چه کاریه، من مسلمونم، داری منو به اینا برمیگردونی. در اینجا محمد به تعریض و کنایه به ابو بصیر گرای لازم رو میده که تو یک حرکتی انجام خواهی داد. حالا دقت بفرمایید، خیلی جالبه. محمد به او اینگونه میگه: خداوند متعال برای تو و دیگر مسلمانانی که همراه تو هستند گشایش و راه نجاتی فراهم خواهد فرمود. یعنی تو عهدنامه نیست، خداوند یه آیه‌ای میاره شما راه نجاتتون پیدا میشه. اون در واقع اون پیمان نامه‌ای که من با خفت و خاری پذیرفتم رو میخوام نقض کنم. بنابراین متصلش میکنم به خدا الله که یک آیه‌ای بیاورد. حالا ادامه میدم بحث رو. مسلمانان که این مطلب رو با هماهنگی پیامبر فهمیده بودند، حالا به ابو بصیر گزارش میدن. دقت بفرمایید. مسلمانان به ابو بصیر آهسته میگفتند مژده باد تو را، زیرا بدون تردید خداوند برای تو راه نجاتی قرار داده است و گاه یک مرد بهتر از هزار مرد است، و او را تشویق میکردند که آن دو نفر را از بین ببرد. یعنی اون دو نفر نمایندهی که اومده بودند و بکشت در میانه را. ابو بصیر هم در میانه را وقتی داره میره اون خنیس رو میکشه و در واقع اون کوثر فرار میکنه و به مدینه میاد. ابو بصیر چنان ضربتی با شمشیر به خنیس زد که بر جای سرد شد، مرد، و کوثر به سوی مدینه گریخت. ابو بصیر هم او را تعقیب میکرد که او رو بکشه، ولی نتوانست به او برسد و کوثر قبل از ابو بصیر به مدینه رسید. ابو بصیر گوید به خدا قسم اگر او را هم گیر می آوردم
مثل دوستش میکشتم و او را روانه راه او میکردم. صفحه 475. حالا این کوثر به مدینه میاد و جریان رو به محمد گزارش میده. حالا به محمد چه میگه؟ به جای اینکه ابو بصیر رو قصاص بکنه، فدیه کشته شدن رو بده و این رو همراه مسلمانان بفرسته به شهر مکه، حالا به اون چیزی در واقع پاداش لفظی هم میده، راهنمایی هم میکنه که شما چیکار بکن. پیامبر صلی الله علیه فرمودند این پدر سوخته اگر مردانی همراهش بودند موجب برانگیخته شدن جنگ میشد. ابو بصیر که جامه ها و شمشیر و شتر خنیس بن جابر را با خود آورده بود، حالا لباس مردان هم در آورده، شمشیر و شترش هم گرفته، به رسول خدا گفت خمس این را بردارید. میزان اسلامی بودنشون رو دقت بفرمایید. حضرت فرمودن اگر من خمس این مال را بردارم، تصور خواهند کرد که به عهد و پیمان وفا نکردم. خب نکردید، شما الان باید این شخص رو تحویل بدید بدون تعریض، بدون کنایه، فدیه خنیس رو هم به همراه کوثر و این ابو بصیر بفرستید بره. حالا ایشون میگه من اگه من اینو بگیرم میفهمن که دیگه من فلان کار، پس باید یه جوری با دغلکاری و مکروفریب این داستان پیشروی بکنه. خب حالا ادامه میده ایشون، ولی تو، یعنی محمد داره به ابو بصیر میگه، ولی تو جامه و سلاح او را هر کاری میخواهی بکن. یعنی حتی اجازه نداد که این جامه و سلاح رو حداقل کوثره بگیره ببره به شهر مکه، گفت مال خودت. تایید کرده کشتن اون شخص رو.

0: بعد ادامه میده واقعی. پیامبر به ابو بصیر فرمودند هر جا میخواهی برو، و او از مدینه بیرون رفت تا به منطقه ایس رسید و در ساحل دریا که مسیر حرکت کاروانهای قریش به شام بود فرود آمد. چرا؟ حالا ادامه میده. چون گفتار پیامبر صلی الله که در مورد ابو بصیر فرموده بود این مرد اگر افرادی گردش جمع شوند آتش جنگ را افروخته خواهد کرد، به اطلاع مسلمانانی که در مکه بودند رسید، یعنی اونهایی که در مکه بودند میدونستند که اگر به مدینه بیان محمد موظف طبق این صلح‌نامه اونها رو برگردونه، بنابراین یکم دودل شده بودند. اما ابو بصیر که رفت میان کاروانهای مدینه که برای غارت اونجا مستقر شد، اون مسلمانانی هم که در مکه بودن تأیید شدن که خب چی خوب، پس ما میتوانیم هم از مکه بیرون بریم هم بریم جای غارت کنیم، کاروانها رو غنیمت هم بگیریم، مسلمان هم بمانیم. حالا دقت بفرمایید، میگه این جمله محمد که به اطلاع مسلمانانی که در مکه بودن رسید شروع به پیوستن به او کردند، یعنی در واقع یک شبه نظامی و گروه تهاجمی درست کرده بودند بر علیه غارت کاروانها که برخلاف مفاد صلح‌نامه بود. کسی که این گفتار پیامبر صلی الله را برای مسلمانان مکه نوشت، یعنی به اونا اطلاع داد که ابو بصیر رفته، پیامبر مجوز داده که شما این کار رو بکنید، عمر ابن خطاب بود. چون نامه عمر به مسلمانان رسید و به آنها خبر داده بود که ابو بصیر کنار دریا زندگی می کند و در راه کاروانهای قریش قرار دارد، مسلمانان مکه یکی یکی پیش ابو بصیر می رفتن و حدود 70 نفر نزد او جمع شدند. حالا نکته جالبتر، آنها بر قریش سخت گرفتند و به هر یک از آنها که دست می یافتن می کشتندش. حالا شما برید به این مسلمانها بگید چه کسی نقض عهد کرده؟ بله خب تریبونی دست اونها هست، رسانه دست اونها هست، از پیامبرشون یک پیامبر رحمت میسازند، از مسلمانان هر نوع فجایع و شنایعی رو مبرا میکنن. بله طبیعیه، این داستانی است که ما 1400 ساله داریم و بعد میایه میگه نه خیر، مشرکان چون نقض عهد کردن پیامبر به مکه حمله کرد. نه خیر، این خود پیامبر اسلام بود که وقتی صلح حدیبیه رو با خفت و خاری پذیرفت، مجبور شد به نوعی کاریزمای خودش رو احیا بکنه، برای همین شروع کرد به نقض عهد کردن که کار همیشگی او بود، یعنی در واقع او هر کجا که احساس میکرد نقض عهد میکرد. و ما اینها رو در حتی آیات سوره براءت یا توبه هم میبینیم که حالا من عرض خواهم کرد در جلسات آینده. آنها بر قریش سخت گرفتند و به هر یک از آنها که دست می‌یافتند می‌کشتندش و هر کاروانی که از آنجا عبور می‌کرد راهش را می‌بستند، به طوری که قریش را به سطوح آوردند، یعنی کشتن مردم و گرفتن کاروان‌ها که برخلاف صلح‌نامه بود. این گروه یعنی غارتگران ابو بصیر را امیر خود قرار دادند و او با آنها نماز می‌گزارد و فرائض اسلامی را اقامه می کرد. یعنی مسلمان بودن، امام جماعتشون هم بود، پیامبر هم مجوز دزدی و سرقت و اینا هم داد، من امن نکرد اینها رو. حالا مورخ اسلامی یعنی واقعی خب می بینه بله یک نقض عهدی صورت گرفته، حالا میخواد توجیه کنه، به هر حال مورخ اسلامی است، میخواد کمی ساحت پیامبر اسلام رو از این آلودگی ها بیرون بیاره دیگه، مجبوره بیاد قلم رو جوری بچرخونه که با روایت ها آنقدر این شناعت و بی اخلاقی پیامبر و مسلمانان به چشم نیاد، لذا میاد این گونه می نویسه. چون خبر کشته شدن خنیس عامری به وسیله ابو بصیر به اطلاع سهیل بن عمرو رسید، بر او بسیار گران آمد و گفت به خدا قسم ما با محمد چنین صلح نکرده بودیم. قریش گفتند محمد از این کار تبرئه است، فرستاده شما در راه به وسیله ابو بصیر کشته شده است. خب چه فرقی میکنه؟ ابو بصیر مسلمان بوده، این پیمان که میان سهیل و محمد نبود، میان قریش و مسلمانان بود. حالا نکته جالبتر این است که ببینید این وقاحت مسلمانان تا چه اندازه هست. بعدها زمانی که دو قبیله بکر و خزائه با هم درگیر شدن، محمد این رو نقض عهد دانست. گفت چرا؟ چون خزائه همپیمان ماست، قبیله بکر همپیمان قریشه. چون دوتا همپیمان با هم درگیر شدن، پس اون مفاد عهدنامه بین ما اصلا به هم خورده، یعنی دو سال بعد، در حالی که اصلا این گونه نیست. ما میبینیم قریش اهل نزاع نبود، اهل درگیری نبود، وگرنه همین نقض عهد و صلحه که انجام شد. اینی هم که مورخ آورده که محمد نقض عهد نکرده، ابو بصیر کرده، که فاقد وجاهته، چون مفاد قرارداد میان مسلمانان و قریشه. اگر میان محمد و سهیل بود، پس طبیعتا محمد نمیتوانست به جنگ میان بکر و خزائه استناد بکنه که دو سال بعد رخ میده. البته خب ادامه میده، و این کار چه ارتباطی با محمد دارد؟ حالا تاییدیه محمد به کنار، اون نامه نگاری که عمر کرده به کنار، دادن جامه و اینها به کنار، ندادن فدیه خنیس به کنار، تسلیم نکردن ابوبصیر به کنار، بعد میگه چه رفتی محمد دارد؟ خب مورخ اسلامی دیگه، مثل همین شما میبینید این شبکه های اهل سنت، اهل تشیع، که یک سره با دروغ پردازی میخوان کار خودشون رو پیش ببرن و اسلام خودشون رو تطهیر بکنن، از این الفاظ به کار میبرن برای تحمیق مؤمنین و مسلمانان. خب این رو هم باقری در صفحه 478 آورده. اما در کنار این کار فجیع که کشتن و غارت کردن و همه اینها توسط مسلمانان انجام میشد، که البته ابوبصیر بعداً توسط خود محمد به مدینه فرا خوانده شد، دوباره یک زنی به مدینه میاد و این بار هم پیامبر همون آیه 10 سوره ممتحنه رو دستاویز قرار میده برای اینکه این زن رو تحویل نده، یعنی ام کلثوم که دختر عقبت ابن ابی معید و خواهر در واقع ولید بود. حالا اشاره میکنه که این آمده در مسجد مدینه محمد رو میبینه و میترسه که محمد آیا او رو تحویل میده یا نه. پیامبر صلی الله فرمود خداوند در مورد زنها پیمان حدیبیه را شکسته و درباره ایشان سوره ممتحنه را نازل فرموده است. خداوند شکسته، یعنی من با سهیل ابن عمرو پیمان بستیم و اصلا مهم نیست، خداوند یعنی به من دستور داد، منم اون رو نقض کردم. فردای آن روز دو برادر ام کلثوم، ولید و عماره، پیش عقبت ابن پسران عقبت ابن ابی معید از راه رسیدن و گفتند ای محمد، به عهد و پیمان خود با ما وفا کن. حضرت در پاسخ آن دو فرمود خداوند آن پیمان را در هم شکسته است. یعنی شما نمیتوانید تحت هیچ عنوانی به این مسلمانان اعتماد کنید. پیمان میبندن اما بعدن یک آیه رو دستاویز میکنن، یک روایتی رو تعویل و توجیه میکنن جهت نقض پیمان. این رو میگم که سیاسیون ما بدانن پشت سر هیچ مسلمانی قرار نگیرید. به عنوان پیمان، به عنوان قرارداد و یا هر چیز دیگری فرق هم نمیکنه این مسلمان کی هست، ایرانیه، عراقی، عرب، اصلا هیچ مهم نیست. چون وقتی یک مؤمن مسلمان این مفاد رو در ذهن خودش داره، به دنبال توجیه رفتار خودش هست، میخواد خودش رو مبرا بکنه در مرعا و منظر، به این آیات، به این رفتارها و به این سیره استناد خواهد کرد. حالا من عرض خواهم کرد در کجا. پیامبر صلی الله در حدیبیه با کفار صلح کردند و قرار گذاشت. حالا این ادامه میده شخص واقعی که دیگه این رو دیگه نمی آورم چون بسیار مهمه. در صفحه 480 نکات مهم اون رو عرض کردم. بنابراین دوستان توجه بکنید که ما با پدیده‌ای به نام اسلام رو در رو هستیم که قرآن و سنت محمد برای مسلمانان لازم الاجراست. در این سنت اگر ما نشناسیم متحمل خسارات زیادی خواهیم شد. شما میبینید افرادی میان قرارداد میبندن، وعده و وعید میدن، اما زمانی که بر مسند حکومت نشستن زیر نقض اون عهد و پیمان میزنن و اون رو رد میکنن. حالا نکته جالبتری رو عرض بکنم. خب شما میدانید در سال 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر امضا شد میان اکثر کشورها. برخی از کشورهای اسلامی همون رو امضا کردن. بعدها در سال 1990 یک عده‌ای از این مسلمانان آمدن و گفتن آقا این حقوق بشر دست ما رو میبنده برای جنایت، چون این جنایاتی که قرآن اجازه داده در سنت محمد هست، این اعلامیه جهانی حقوق بشر دست ما رو میبنده. بنابراین نشستن در قاهره و اعلامیه اسلامی حقوق بشر رو آوردن. و جالب این هست که در این اعلامیه در بندهای 24 و 25 اون اشاره کردن که تمام مفاد این اعلامیه باید طبق شریعت، یعنی قرآن، سنت و روایات مختلفی که هست، تفسیر و توجیه بشه. بعد از انقلاب ایران و موارد متعددی از نقض حقوق بشر به وجود آمد و کشورهای قطعنامه‌ای صادر کردن و مسائلی از این دست. نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل شخصی بود به نام آقای رجایی، که البته متفاوت است با اون رجایی که کشته شد. ایشان نماینده جمهوری اسلامی بود در سازمان ملل، یک سخنرانی میکنه در مورد مسائل مربوط به حقوق بشر، قطعنامه ها، میثاق ها و چیزهایی که پیرامون اون بعدها آمد. و اینو کیهان در تاریخ 22/9/63، یعنی 22 آذر ماه سال 63 منتشر میکنه. نکات جالبی داره که من اون رو میخونم، خلاصه اون رو، که میتونه به ما نشان بده که مسلمانان چگونه جماعتی هستند. و شما وقتی با سیاسیون اونها مینشینید، اگر تمهیدات لازم رو نیندیشیده باشید، به راحتی سر شما کلاه خواهند گذاشت، چون اینها در شریعتشان آمده. خب میگوید دولت جمهوری اسلامی موظف است که امور جامعه ما را بر طبق احکام اسلامی اداره نماید. بنابراین ما به حقوق اسلامی متعهدیم، نه چیز دیگر. به نظر ما کنوانسیون‌های بین المللی و از جمله اعلامیه حقوق بشر و میثاق‌های آن در حدی معتبرند که با اسلام سازگارند. بعد ادامه میده، اعلامیه و میثاق‌های آن، یعنی همون اعلامیه جهانی حقوق بشر، اصلا به ما ارتباطی ندارد. هدف ما این است که به احکام اسلام عمل کنیم. یعنی هر چه قراردادی ما کشورهای مختلف بستن، مسلمانان اون هیچ اعتباری نداره. ما الان حکومت جدید میخواد کار خودش رو انجام بده. تصمیم ها، موافقت نامه ها و قطعنامه های این و یا دیگر جوامع بین المللی که مخالف اسلام باشد، در جمهوری اسلامی کمترین اعتباری ندارد. و بعد ادامه میده، توصیه میکنم به دو نکته توجه کنید. الف، در مفاد اعلامیه حقوق بشر بین اجزاء موافق با اسلام، یعنی اونایش که ما مشکلی نداریم، با اسلام تضاد نداره، و آنچه برخلاف اسلام است و با کمال افتخار و علی الدوام نقض خواهیم کرد، یعنی اونهایی رو که برخلاف اسلام باشه کاملا اینا نقض میکنیم، فرق بگذارن، بالاخره یا ما باید احکام خدا را نقض کنیم یا کنوانسیونهای غیر مذهبی را. ما تصمیم گرفتیم که دومی را انتخاب کنیم، یعنی کنوانسیونهای غیر مذهبی را نقض کنیم، که این را هم آقای رجایی نماینده جمهوری اسلامی بوده در سازمان ملل. در واقع هدف من از خواندن اینها چیست دوستان؟ این جستجو در منابع تاریخی، روایی، قرآنی برای چیست؟ دوستان نازنین من، باید بدانید شما وقتی با پیروان یک ایدئولوژی و تفکر زندگی میکنید، با اونها ازدواج میکنید، اونها رو میپذیرید به عنوان مهاجر، پناهجو، پناهنده یا شخصیت‌های مختلف، اینها چه خصائص فکری دارن؟ یعنی ساختار ذهنی اینها از چه خمیرمایه‌هایی تشکیل شده؟ در اون خمیرمایه‌ها چه به نوعی ابزار وجود داره؟ چه راه‌هایی وجود داره؟ از چه ویژگی‌هایی برخورداره؟ که بعداً آن کسی که به شما دست میدهد در دست دیگرش دشنه‌ای نداشته باشه، چیزی که مسلمانان به وفور دارن. بنابراین ما میبینیم که خود پیامبر اسلام با اینکه در جریان صلح حدیبیه به خاطر ضعفی که داشت مجبور شد اون صلحنامه رو بپذیره که حتی خشم عمر رو هم برانگیخت، بعدن که دید خب کاریزمای او از بین رفته و باید احیا بشه، در صدد نقض عهدنامه برآمد، چون دید اگر بخواد مسلمانان رو تحویل قریش بده دیگر همه چیز او زیر سوال خواهد رفت به عنوان یک پیامبر و مسائلی از این دست، که خود رو برحق میداند، دیگری رو ظالم میداند و این داستان ها. بنابراین شروع کرد با آوردن آیه مثل آیه ده سوره ممتحنه، زنان رو ابتدا پس نداد، به ابوبصیر و افرادی مثل او که دست به کشتن قریش زده بودند، دست به غارت کاروان ها زده بودند، یک مأمنی داد که شما برید در مسیر کاروان های قریش قرار بگیرید، اموال اونها رو بدزدید و به نوعی نقض عهد و پیمان بکنه. و ما امروز هم میبینیم که شخصی در سال 1363 به عنوان نماینده جمهوری اسلامی خیلی راحت اشاره میکنه که ما اون کنوانسیون ها و اعلامیه های جهانی حقوق بشر رو اصلا قبول نداریم، اونها مربوط به زمان خودش بوده، برای ما شریعت مهم است. همون چیزی که محمد میگفت، یعنی میگفت خداوند صلح حدیبیه رو شکسته، در حالی که مشخص نیست اون خداوند در جریان صلح حدیبیه کجا بود که به محمد بگوید این صلحنامه رو نپذیر. بنابراین اینها همه دستاویزی است برای شخصی به نام پیامبر اسلام که کارهای غیر اخلاقی، غیر انسانی خودش رو توجیه بکنه. و اگر اپوزیسیون ما نداند، اگر مردم ما ندانند، به سادگی فریفته این دروغ‌های مسلمانان خواهند شد که حالا به عنوان رهبر یا به عنوان مرجع، به عنوان مفتی، به عنوان کارشناس در شبکه‌های مختلف می‌نشینند و دروغ‌های رو تحویل مردم می‌دهند بدون اینکه شواهد نقض اون رو بتوانند ارائه بکنند. سپاسگزارم از لطف همه شما عزیزان، امیدوارم این راه با کمک شما، همیاری‌های شما، به اشتراک گذاشتن این برنامه‌ها ادامه پیدا بکنه. اگر امروز کمی صدای من گرفته بود یا به نوعی در صحبت کردن مجبور شدم آب بنوشم، شما به بزرگواری خودتان ببخشید، نخواستم این فرصت طولانی بشه و امیدوارم که با ایجاد آن گروه تلگرامی که من عرض کردم بیشتر بتوانم در خدمت دوستداران این راه باشم، عزیزانی که به ما کمک میکنن. ارائه اسناد، معرفی کتاب ها و بحث های هفتگی، این مباحث رو وارد خانه ها بکنیم، گسترش بدیم تا در راه روشنگری بتوانیم از این خرافات جدا بشویم و روز به روز به دنیای مدرن و متمدن پا بگذاریم. سپاسگزارم از لطف شما، امیدوارم در جلسه بعد این مباحث رو پیگیری بکنیم. تا فرصت دیگر، بدرود. به امید بهترین ها برای یکایک شما شنوندگان و بینندگان گرامی، ایمان سلیمانی امیری هستم در روز چهارشنبه 22 اردیبهشت ماه سال 1400 برابر با 12 ماه می در سال 2021 میلادی. در این برنامه نگاهی به یکی از احکام غیر اخلاقی و غیر انسانی اسلام خواهیم داشت و تطبیق خواهیم داد با مؤلفه های جهان مدرن و آن چیزی که در نگاه تطبیقی میتواند برای ما سودمند باشد، اینکه آیا میتوانیم احکام اسلامی رو اجرا بگذاریم و خیر همگانی رو محقق بکنیم، یا اینکه نه، بهتر است که این احکام رو کنار نهاد و به عقول بشری پناه برد برای یک جامعه سالم‌تر. دوستان عزیز من، قبل از اینکه وارد بحث بشوم چند نکته رو خدمت شما عرض میکنم، چون طبیعتاً برای بسیاری از عزیزان این پرسش ها که در ذهنشان ایجاد شده میتونه سودمند باشه. نخست اینکه اگر ما از منابع متعدد استفاده میکنیم و شاید خب این وقت برنامه رو بیشتر میگیره و برنامه در چند بخش ممکنه تقدیم عزیزان بشه، دوستانی هستن که مدعی میشوند بهتر است که این برنامه ها در یک فایل ها یا وقت کاملا فشرده در حدود 10 دقیقه 15 دقیقه تهیه بشه و ما فقط چکیده مطالب رو خدمت این عزیزان عرض کنیم تا اونها هم بتونن از اون استفاده ببرن، چون حوصله ظاهرا شنیدن شرح و تفصیل و بسط این مطالب رو ندارن. خب طبیعتاً بسیاری از عزیزان هستن که به عنوان منتقد اسلام یا حالا برنامه‌های متعددی که تهیه می‌کنن این کار رو انجام میدن، حالا در برنامه‌های 5 دقیقه، 10 دقیقه، 20 دقیقه، 30 دقیقه. ولی بنده خب طبیعتاً با توجه به موضوعی که انتخاب می‌کنم گاهی برنامه‌ای ممکنه در حوزه مقالطات باشه، در 10 دقیقه یا 15 دقیقه بتوانیم اون رو تبیین بکنیم، اما گاهی هم مسئله بسیار گسترده هست و صرفا نمیشه در یک برنامه 5 دقیقه‌ای به اون پرداخت. از طرفی خود من معتقدم برنامه‌هایی که با شرح و بسط بیشتری هست بسیار سودآورتر است تا برنامه‌هایی که به شکل فشرده تقدیم عزیزان میشه و خب برای اونها میتونه خیلی خوب باشه. هرچند ما سعی کردیم علاوه بر برنامه‌هایی که در کانال یوتیوبی خودمون منتشر می‌کنیم، فایل‌های صوتی اون رو هم هرچند با تأخیر ولی در کانال تلگرامی هم قرار بدیم با حجم کمتر که برای عزیزان قابل استفاده باشه. اما طبیعتاً بهانه‌جوها همیشه هستن و این یکی از خصلت‌های ما ایرانیان هست که خودمون زحمت نمی‌کشیم، کار نمی‌کنیم، ولی اگر دیگران هم میخوان اون رو در اختیار ما قرار بدهند باید به نحوی قرار بدهند که ما میپسندیم. اما دلایلی که من بر روی اون استوار هستم برای این که هرچه بیشتر از منابع متعدد استفاده ببرم و در مورد مؤلفه ها شرح و بسط بدهم این است که نخست آن چیزی که تحت عنوان چکیده یا خلاصه تقدیم حضور شما عزیزان میشه دانش افزا و علم‌آور نیست. فرض کنید من یک روایتی رو برای شما میخوانم که در اون نقدی بر اسلام هست، خب طبیعتاً چیزی بر شما اضافه نمیکنه. یعنی مثلا مؤلفه‌ای مثل تفخیز، خب شما شنیدید در روایت آمده، اما نمیدانید این شرط و شروطش چیست، چگونه هست، چگونه ایجاد شده، و در نتیجه وقتی در برابر یک مدافع اسلام قرار میگیرید پاسخ منطقی و مستدل ندارید بدید، بلکه یک روایتی رو حفظ کردید اون رو عیناً برای یک مسلمان، حالا در مقام یک روحانی یا خانواده، هر کسی که هست اون رو قرار میدید. بعد از شما سوال میکنن خب اینو از کجا آوردید؟ هیچ پاسخی هم ندارید بدید. آقا از ویکی‌پدیا گرفتیم، از نمیدونم فلانی در برنامهش گرفتیم، از دیگری گرفتیم. خب اینها علم‌آور نیست، دانش افزا نیست. اما اگر من این مطالب رو با شرح و بسط خدمت شما ارائه میکنم از سر تفنن نیست، بلکه سعیم این است که شما در کنار مؤلفه هایی که نامش رو میشنوید ویژگی ها خصائص اون رو بر بشمرید، بتوانید یک حد اقلی از مطالب رو بدانید. اگر منابع رو ذکر می کنیم خب طبیعتا هدف ما این هست که شما علاوه بر آشنا شدن با نام منابع، نویسندگان اون، تقدم و تأخر اون، نسبت اونها آشنا باشید که فلانی در چنین کتابی این مطلب آمده، چه بسا خودتان هم حتی علاقه من بشید برای تحقیق بیشتر و دانش بهتر به اونها مراجعه بکنید. نکته دوم این که ما با برشمردن منابع متعدد نشان می‌دهیم این مطلبی که مورد نقد ماست صرفاً از ذهن من ایمان سلیمانی بیرون نیامده، بلکه بر پایه یک نظر عمومی و اجماعی میان مورخان، محدثان و مفسرانه. چون شما میدونید بسیاری از مسلمانان دائما به دنبال بهانه هستند. حالا بخشی از بهانه هاشون که خیلی عوامانه هست و کنار بگذاریم، بخش دیگر این است که آقا این مطلبی که مثلا شما اشاره کردید نظر یک مفسر است و این نظر اسلام نیست یا نظر قاطبه فقها و محدثین و مفسرین نیست. بنابراین ما سعی میکنیم با آوردن شواهد متعدد نشان بدهیم که خیر این گونه نیست. این واقعی که ما داریم در موردش سخن میگیم یک نظر عمومی و یا اجماعی میان مورخین است، میان محدثین است، میان مفسرین است. خب طبیعتا دست شما
1: بازتر خواهد بود برای کسانی که میخوان خیلی متقن و مستدل اسلام رو نقد بکنن یا اساسا در مورد اندیشه‌های مختلف دیگر بدانند و بیاموزند. نکته دیگر این که برای اهل تحقیق سودمنده، یعنی افرادی که من میدانم بعضا این مطالب بنده و عرایزم رو یادداشت میکنن، نگه میدارن و در موارد متعدد از اون بهره میبرن، خب وقتی من سه مرجع یا چهار مرجع رو اشاره میکنم، این دوستان یادداشت میکنن و زمانی که میخوان مطلبی رو ارائه بکنن از آن منابع

ایجاد میشه، این دریچه گشوده میشه که بتوانند بروند و ببینند که بله، پس آن نظری که اونها بر روی اون استوار بودند در نظر یک مفسر یا محقق و محدث دیگری هم وجود داشته. بنابراین عزیزانی که به دنبال این هستند من مطالب خودم رو به شکل بسیار فشرده، جمع و جور و حاضر و آماده تحویل اونها بدم، باید بگم برنامه های من برای شما مفید نیست. شما می توانید به برنامه های دیگر عزیزان مراجعه بکنید و از اونجا مطالبی آموزنده رو بیاموزید. اما برای بنده آن چیزی که مهم هست شرح و بسط وقایع، ارائه به اسناد و مدارک، متقن سخن گفتن است و اینکه مخاطب من یا علاقمند به مباحث من بتواند پایش رو در جای سفتی قرار بده در نقد اسلام یا حالا به نوعی در اندیشه های مختلف. با این عرض وارد بحثی خواهم شد که بسیار مهمه، با توجه به اینکه خب ما میدانیم بسیاری از این مسلمانان عزیز در رسانه‌های مختلف، حالا چه در مقام اهل تسنن، تشیع، نواندیش دینی یا هر کسی دیگر، بر این هستند که اسلام دینی است که در درون اون میتوان اخلاق رو دید، انسانیت رو دید، اصول مدرن رو دید و با قوانین اسلامی میتوان زیست عادلانه‌ای در درون جامعه داشت و جامعه رو به صلاح و رستگاری بود. خب این ادعاست، اما مدعای این ادعا رو ما وقتی بررسی میکنیم میبینیم نه، چندان هم سخنان این عزیزان بر راه صواب نیست، بلکه کاملا بر خطاست. بنابراین من سعی میکنم در این برنامه به یکی از این مسائل بپردازم. چند روز گذشته من در یکی از این اتاقهای کلاب هاوس با دوستی بحث میکردیم که اهل تشیع بود و مسلمان، از روحانیون هم بود. ایشان وقتی در برابر روایات متعدد، مصادیق تاریخی متعدد قرار گرفت، گفت جناب سلیمانی، ما میدونیم شما اهل تحقیق هستید، ولی یک محقق شأنش این است که علاوه بر نقدها خوبیهای آن دین رو هم بگوید. گفتیم بله، کاملا موافقیم، ولی مشکل این است که خوبی های این دین رو شما 1400 سال با اضافات بسیار زیاد که خلاف عقل و منطق و شعور و فهم انسانی است به جامعه اسلامی تزریق کردید. اما آیا شما روحانیون عزیز یک بار بدیهای اسلام رو هم گفتید؟ شما که خودتون رو پژوهشگر یا به نوعی نسخه پژوهشی برای بنده می نویسید، آیا خودتان یک بار آمدید بدیهای اسلام رو هم بگید؟ کار من کار ناتمام شماست. یعنی آن چیزی که شما 1400 سال برای مردم نگفتید، مخفی کردید، مکتوم گذاشتید، حالا بنده با تورق در این کتاب‌ها به عزیزان اشاره می‌کنم و نشان می‌دهم که بله، ببینید، اگر می‌بینید چنین است چون چنان بوده. اگر از احکام اسلامی ناراحتید، این احکام زائیده تفکر چهار آخوند در حوزه علمیه قم و نجف نیست. از مدرسه الازهر و جاهای دیگر در ریاض و مدارس دینی نیامده، بلکه یک مبنایی دارد که در قرآن و سنت پیامبر اسلام و امامان شیعه هست. حالا در میان اهل تسنن رفتار صحابه، اقوال صحابه. اگر شما می گفتید، بنده وقتم رو نمی گذاشتم که بتوانم از حالا کتاب‌های مختلف شما استفاده ببرم، کتاب‌های شما رو بخوانم و بخوام برای مردم درد جامعه رو بگم. به دنبال کار خودم بودم، زندگی خودم هم بودم. این همه خطرات و مشکلات رو که به جان نمی خریدیم. و بعد به ایشان گفتم بیایید یک بار امتحان کنیم در همین برنامه‌ای که من و شما حضور داریم، شما یک نمونه از اشتباهات و گناهکاری‌ها و رفتار غیر اخلاقی پیامبر اسلام برای ما

بده. ایشان هیچ جوابی نداد. گفتم حالا امیدوارم متوجه شده باشید چرا من نقد میکنم. من فحاشی نمیکنم، توهینی به کسی نمیکنم، ولی با استفاده از همین کتابهایی که خود شما و بزرگان شما گذاشتید نقد منصفانه میکنم. اما شما در مقام یک متعبد و مؤمن حتی یک نقد بر پیامبر و علی ابن ابی طالب نمیکنید. پس شما که دارای جایگاه تعبد هستید نمیتوانید برای من نسخه بپیچید که شما چرا بدیهای اسلام رو میگویید، چون خوبیهاشو شما گفتید، اضافه هم گفتید. دیگر که دوباره کاری نباید کرد. وقتی هم نداریم، پس طبیعتا من باید بیایم آن بخشهای مقفولی که شما به اون نپرداختید و برای عزیزان تبیین بکنم. به هر حال بسیاری از این دوستان مسلمان ما با توجه به اینکه معتقد هستند احکام اسلام از یک حکمت بالغی الهی سرچشمه گرفته، سنت نبی هم مورد تأکید الله است به عنوان اینکه برای یک مسلمان لازم الاتباع است، باید انجام بشه و تا ابد هم باید باشد و نسخه جایگزین و بدیلی هم ندارد، لذا میتواند برای جامعه ما مورد قضاوت قرار بگیرد. من به عنوان یک انسان، به عنوان یک شهروند جامعه، طبیعتاً باید قوانین اسلامی رو مورد دقت قرار بدم، ببینم آیا این قوانین درستن، اصولین، انسانین یا خیر. در دنیای مدرن طبیعتاً شما به عنوان یک انسان و شهروند از انواع حقوق برخوردارید. طبیعتاً یکی از اونها حق انتخاب دین و مذهب. شما می توانید یک روز مسیحی باشید، یک روز دین دیگری، یک روز بی خدا باشه، هیچ اشکالی ندارد. و مهمتر این که برای این اعتقاد آزادی بیان داشته باشید، آزادی اجرای مناسک و شعائر دینی داشته باشید، مکانی رو برای مذهب خودتون، برای پیروان خودتون داشته باشید، سخنرانی بکنی، جلسات هفتگی برگزار بکنی. و نکته مهمتر این که نباید در یک ترس و واهمه به سر ببرید که چرا من چون این دینی دارم، آیا امروز حکومت، انجمن، مردمی میان بر من جفا بکنن، من رو تحت فشار قرار بدن. خب اینها در ماده 18 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده. مشکل این است که خود مسلمانان هم این مطلب رو میبینن، یعنی امر صرفا ذهنی نیست. شما در اروپا میبینید همین مسلمانان عزیز مسجد دارن، حالا چه تسنن چه تشیع فرق نمیکنه. انجمنهای اسلامی دارن، موقع عزاداری دست به زنجیر زنی و پخش قرمه سبزی و قیمه و آبدوخیار و همه کارم انجام میدن، کسی هم به اونها کاری نداره. اما آیا چون این حقوقی در درون خود اسلام به رسمیت شناخته شده؟ منظورم از اسلام یعنی قرآن و سنت پیامبر، وگرنه اسلام نمیدونم آقای سروش و آقای فلانی و اینها برای ما اسلام نیست، اینا قرائت‌های خودشونه. آن بخشی که منطبق با قرآن و سنت باشه میشه اسلام، آن بخشی که مربوط به خودشونه دیگه نمیشه اسلام، میشه افکار خودشون، فرقه های خودشون. خب، بنابراین مسئله این است که ما میخواییم ببینیم این مسلمانانی که در جهان غرب و جهان مدرن خیلی خوب زندگی میکنن و بسیاری از اونها هم راغب هستن که در اولین فرصت یک بلیط تهیه کنن، خودشون رو به اروپا برسانن، در اونجا از مواهب بهره‌مند بشوند، آیا این حق رو برای دیگران هم قائلند که بدون ترس و واهمه، بدون تزیی، بدون توهین در کشورشون زندگی بکنن با هر آیینی؟ طبیعتا پاسخ خیره و همه شما هم میدانید، چون این چیزی نشدنیست در درون این تفکر اسلامی نشدنیست. اما ما امروز به بخشی از
احکام اسلامی میپردازیم که این مسئله رو تبیین میکنه. حالا ممکنه این برنامه دو بخش یا سه بخش هم طول بکشه، ولی نکات بسیار مهمی است که میخوام خدمت عزیزان عرض کنم. در اسلام در دوران انتهایی زندگی پیامبر سوره آمد به نام سوره براءت یا توبه که به نوعی بسیاری از آیات این سوره ناسخ آیات معادل اون هست در گذشته. یعنی اگر یک حکمی همانند حکم سوره توبه بیاید، در سوره توبه است که اون موضوع که مورد حکم قرار گرفته ناسخ آیات دیگر میشه. یعنی مثلا شما در سوره بقره اگر حکمی آمد و اگر همان موضوع حکم دیگری در سوره توبه داشت، آن آیه‌ای که در سوره توبه آمده سوره بقره و آیه مربوطه رو نسخ میکنه، دیگه اون منسوخ، دیگه نمیشه اون رو اجرا کرد. این اصل اساسی اسلامی است در حالا اصول فقه و مسائلی از این دست. ما در سوره توبه در آیه 29 شارع اسلامی جزیه رو مقرر کرده برای اهل کتاب. ما نگاه خواهیم کرد که این حکم جزیه چه نسبتی میتواند اساساً با یک جامعه مدرن، یک جامعه‌ای که به عقاید دیگران احترام میگذاره، یک جامعه‌ای که میخواد مردم در اون با صلح و صفا زندگی بکنن، چگونه قابل تطبیقه؟ لازم به یاد آوری است که من یک نکته کوتاه عرض کنم. ما قصدمون این است که در کنار این شرح و بسط یک نگاه تطبیقی هم بدهیم، ببینیم آیا در همان زمان پیامبر اسلام کسانی بودند که نوع نگاهشان اخلاقی تر و انسانی تر از پیامبر اسلام هم بوده، یعنی کسانی که می توانستند الگوی مناسب تری باشند تا این حکم پیامبر و الله. خب این مسئله مهم است. هرچند این ادعای مسلمانان که این احکام برای زمان خودش بوده است و اینا همه فاقد وجاهته، چون اگر بوده دیگه شما نباید الان نه نماز بخوانید نه روزه بگیرید نه حج بروید، چون اینا همه مربوط به زمان خودش بود. آن زمان اعراب گرسنه بودند، شما برای اینکه یک مقدار به حال اونها هم حالا به نوعی در بیایید به اون شکل و سلک می آمدید روزه می گرفت. الان که مردم خب به حال سرمایه‌ای دارن، پولی دارن، فلانه، خب دیگر نیاز نیست کسی روزه بگیر یا حج به جا آوردن، برای اعراب بود چه برای ماست. اما یک مسلمان میگه نه، ما اینا همه رو انجام میدیم. آن جاهایی که مورد نقد قرار میگیریم، یکی از راه‌های فرار ما این است که برگردیم بگیم اینا مال زمان خودش بوده، در حالی که هیچ آیه قرآن نمیگوید آیات ما محدود به زمانه. اتفاقا بسیاری از آیات قرآن مدعی هستند که اینها برای همه مردم در همه زمان هاست، تا ابد هم هیچ باطلی به او راه نداره. نقلی رو من از تاریخ حالا متعدد اسلامی، ولی خب چکیده اون رو از کتاب الگوی هدایت آقای علی محمد السلابی میآورم که نشان میدهد در زمان پیامبر اسلام سرزمین هایی که مسلمانان به آنجا رفتند چگونه مورد استقبال قرار گرفتند. چون بحث جزیه مربوط به اهل کتابه، من یک نگاه تطبیقی میان رفتار پیامبر اسلام با نجاشی پادشاه حبشه خواهم داشت. آقای سلابی در جلد اول کتاب الگوی هدایت که حالا میخواد این رفتارهای پیامبر اسلام تازه الگو بکنه برای مسلمانان، از قول ام المؤمنین ام سلمه این گونه میاره. ام سلمه میگوید وقتی در سرزمین حبشه اقامت گزیدیم، نجاشی بهترین همسایه برای ما بود. ما از نظر دینی آزادی کامل داشتیم و خدا را پرستش می نمودیم، بدون آن که از طرف کسی مورد شکنجه و آزار قرار بگیریم. در صفحه 450. خب
حال ببینیم پیامبر اسلام در سال نهم و دهم چه حکمی رو در مورد اهل کتاب میاره، یعنی همان همکیشان نجاشی و افراد دیگر. آیه 29 سوره توبه رو من ترجمه اون رو میخونم و بعد نظر مفسرین و محدثین رو در این حوزه به بحث خواهیم نشست. خب در آیه 29 سوره توبه چنین آمده: با آن دسته از اهل کتاب که ایمان به خدا و روز جزا ندارند و آنچرا خدا و رسولش حرام کرده حرام ندانند و به دین حق نمی گروند، یعنی ازش اسلام، پیکار و کارزار کنید تا به دست خود با خاری جزیه دهند. در تفسیر مجمع البیان، من فقط آن تفسیر شیعی است از تبرسی، من حالا دو کلمه، حالا کلماتی که هست و فقط معناشو میخونم، بعد برمیگردم به مفسرین متأخر که شرح و بسط بیشتری دادن. در جلد 11 تفسیر مجمع البیان در شرح لغات ایشون این گونه آورده: جزیه از جزا و کیفر است و جزیه کفار چیزی است که به کیفر کفر خود به صورت مخصوص میپردازند. و بعد در ترجمه کلمه ساغرون اشاره میکنه که خفت و خاری. خب حالا شرحش رو من از تفسیر نمونه آیه مکارم شیرازی و بعد هم برمیگردم به آیه علامه طباطبایی میخوانم که ببینید دوستان ما با چه تفکری روبرو هستیم. آقای مکارم در جلد هم میخوانم که ببینید دوستان ما با چه تفکری روبرو هستیم. آقای مکارم در جلد هفتم تفسیر نمونه این گونه میاد: در این آیات در حقیقت اسلام برای آنها، یعنی اهل کتاب، یک سلسله احکام حد وسط میان مسلمین و مشرکین قائل شده است، زیرا اهل کتاب از نظر پیروی از یک دین آسمانی شباهتی با مسلمانان دارند ولی از جهتی نیز شبیه مشرکان هستند. به همین دلیل اجازه کشتن آنها را نمی دهد، یعنی اگر شما مشرک باشید اجازه کشتن بدبن وجود دارد، در حالی که این اجازه را درباره بت پرستانی که مقاومت به خرج می‌دادند می‌داد، یعنی به دین اسلام نمی‌گرویدند مشرکان، مقاومت می‌کردند، می‌گفتند آقا ما دین شما رو نمی‌خوایم، شما عقدی بکشید، زیرا برنامه ریشه‌کن ساختن بت پرستی از روی کره زمین بوده است. پس ببینید کلمه لا اکراه فی الدین و آیاتی مثل لا اکراه فی الدین و آیات رحمت و احترام به عقاید نمیدونم دیگران در اسلام هیچ جایگاهی نداره. این مرجع تقلید شیعه که به درستی هم داره میگه، یعنی همون نظر مفسرین اهل تسنن و تشیع داره میگه، میگه هدف اسلام ریشه‌کن کردن بت پرستی یا عقاید غیر اسلامی از کل کره زمین. صفحه 415. بعد ادامه میدیشون چند سطر بعد: یکی دیگر از نشانه های تسلیم آنها، یعنی اهل کتاب، در برابر این نوع همزیستی، یعنی در کنار مسلمانان یه همزیستی مسالمت آمیز داشته باشن، آن است که جزیه را که یک نوع مالیات سرانه است بپذیرند. حالیشون سعی کرده این حکم غیر عادلانه ای که بر اساس اعتقاد بر مردم تحمیل شده رو به مالیات ربط بده. حالا ما نشان خواهیم داد که اساسا این مالیات نیست، بلکه پولی است که به خاطر اینکه شما رو نکشن از شما میگیرن. یادتون هست آقای مکارم شیرازی در برنامه‌ای که ما در مورد علی ابن ابی طالب داشتیم اشاره کردیم، ایشان برده فروشی علی ابن ابی طالب رو تایید کرده بود، گفت ناکاری برده فروشی کار خوبی است، مسخلت ابن حبیره که بردگان رو خرید و آزاد کرد پول رو نداد یک انسانی اهل هوا و هوس بوده،
و بعد گفت اگر مولا میبخشی

0: این پول مابقی پول رو بر اساس بیت المال خلل وارد میشد. یعنی ببینید تفکر این آخوندها و روحانیون یا اسلامیون اساسا بر همینه، یعنی هر حکم غیر اخلاقی و غیر انسانی رو یک حکم اخلاقی میدونن. پول برده فروشی میگه این اساس بیت المال ماست، اگر پیامبر اسلام علی ابن ابی طالب بیان بردگان رو آزاد بکنن، خب این پول برده فروشی که دیگه نمیاد. ولی پول برده فروشی هم نیاد، اساس بیت المال ما متزلزل میشه. تفکراتشون رو فقط شما دقت بفرمایید. خب حالا اینجا هم داره میگه بله این مالیات باید پول بده. بعد ادامه میده در غیر این صورت اجازه مبارزه و پیکار با آنها را صادر میکنند. یعنی اگر شما جزیه ندید ما به شما حمله میکنیم. مثلا مهم نیست شما به ما حمله کرده باشید یا نکرده باشید. تازه اهل کتاب مشرکین که اصلا تکلیفشون هم اول مشخص. در صفحه 416 حالا دلیل این جهاد رو هم میگه چیست. ببینید منظور از بیان این صفات که در آیه آمده، مثلا اینها به روز جزا اعتقاد ندارن، پیامبر رو قبول ندارن، به دین حق نمیگروند و اینها، بیان علت مجاز بودن جهاد در برابر آنهاست. میگه چون اینا این مؤلفه ها رو قبول ندارن، نمیپذیرن، پس ما حق داریم به اونها جهاد بکنیم. اصلا بس در آیه برای نیست که اونها حمله بکنن شما دفاع بکنید، نه، همین که اونها پیامبر شما رو قبول ندارن، حلال و حرام شما رو قبول ندارن، به دین حق نمیگروند، شما حق دارید حمله بکنید. این آیه بسیار مهمی است در مورد کسانی که با شیادی و حیله‌گری به دنبال این هستن بگن نه خیر، اسلام تا زمانی که کسی بهش حمله نکنه اون کاری نداره. آقای مکارم ادامه میده، یعنی به این دلیل جهاد با آنان جایز است که محرمات اسلامی را نپذیرفته و آلوده گناهان زیادی هستند. یعنی اگر مسیحی شراب رو حرام نمیدانه، چون آلوده گناه هست ما باید حمله کنیم، بکشیم، جزیه بگیریم. صفحه 418 بعد ادامه میده چند صد بعد، بالاخره به سومین صفت آنها اشاره کرده و میگوید آنها به طور کلی آیین حق را قبول ندارند، یعنی اسلام. ظاهر این است که منظور از دین حق همان آیین اسلام است که در چند آیه بعد به آن اشاره شده است. خب حالا این ممکنه برای عزیزان سوال بشه که آقا درست، حالا یه عده ممکنه یهودی باشن، عناد داشته باشن حالا به قول خودشون، اما بقیه مردم که مشمول این حکم نمیشن اونا کنن. نه، این شیادی رو هم الان پاسخ میدیم. آقای مکارم میگه در صفحه 419 قرآن میگوید همه پیروان کتب آسمانی پیشین گرفتار این انحرافات مذهبی شده اند و این حکم، یعنی گمراهی اونها، گرفتن جزیه و جهاد درباره همه آنهاست. پس راه حیله‌گری یک مسلمان رو الان شما میتونید با همین تفسیرهای مراجع بزرگ ببندید. خب حالا میاد به معنای جزیه میپردازه. جزیه از ماده جزا به معنای مالیست که از غیر مسلمانان که در پناه حکومت اسلامی قرار میگیرن گرفته میشود و این نامگذاری به خاطر آن است که آن را به عنوان جزا در برابر حفظ مال و جانشان به حکومت اسلامی میپردازن. یعنی اگه ندن حکومت اسلامی میکشدشون، مالشون رو میگیره، همه کار میکنه، پول بده هیچ اشکالی نداره. خب بعد کلمه ساقرون که خب به معنای خفت و خاریست روشون میگه اقا اینو بعد توهین هم نکنید. حالا مثلا اونایی که مفسرینی که گفتن این حمله بر توهین می شود، نه چنین نیست. خب پس ما دیدیم آقای مکارم شیرازی در مورد این مسئله چه گفت. حالا شرح بیشتر اون رو به کتب تفسیری دیگری ارجاع میدیم و ببینیم که دیگر مفسرین چه گفتن. یکی از مهمترین تفاسیر روایی شیعه تفسیر البرهان مربوط به سید هاشم بحرانی که ایشون این تفسیر رو می‌نویسه، بعد روایاتی هم که در این حوزه است رو میاره که حالا من می‌خونم چون بسیار هم مهمه. ایشون در زیر تفسیر آیه 29 سوره توبه چند روایت رو آورده از کافی در کلی در واقع در کتاب کافی کلینی که من اینها رو می‌خونم. در جلد 4 امام صادق فرمود، خوب به این کلمات و روایات دقت کنید، اما سه شمشیر معروف، اولین شمشیر شمشیر بر مشرکان است، مشرکان عرب است. خدای عز و جل فرمود، آیه 5 سوره توبه رو میاره که اتفاقا همین آیه 5 سوره توبه یکی از آیاتی است که مورخین و مفسرین قرآن معتقد هستند که ناسخ تمام آیات رحمت در قرآن، که مشرکان رو هر کجا دیدید بکشید و در کمین بنشینید و اگر نماز و روزه و این کارا نکردن اونا رو بگیرید بکشید. خب بعد ادامه میده، شمشیر دوم بر اهل ذمه است، ذمه یعنی اهل کتاب. خدای عز و جل فرمود، بعد آیه 83 سوره بقره رو میاره که با اونها مثلا سخن بگید و این داستان ها، و بعد میگه این آیه درباره اهل ذمه نازل شد، سپس این فرموده خدای عز و جل یعنی آیه 29 سوره توبه آن را منسوخ کرد. یعنی دوستان روحانی شیعه که دائما در سوره بقره و جاهای دیگه دنبال توجیه جنایت‌های اسلامی می‌گردن و میگن ببینید اینجا گفته اول اگه شما حمله کردید ما بعد دفاع می‌کنیم، یا با اونها با کلام نیکو سخن بگید، لا اکراه فی دین، از این داستان‌ها همه منسوخه. خب ایشون داره همین رو میگه، میگه آیه 29 سوره توبه دیگه بحث از سخن گفتن به نیکویی و اینها نیست. پس هر که از آنان یعنی اهل کتاب در دارالاسلام یعنی سرزمین مسلمانان باشد، یا باید جزیه دهد و یا باید کشته شود و اموال آنان غنیمت است و فرزندانشان باید اسیر شوند. یک بار دیگه میخونم این بخش پایانی رو، تجسم کنید با آن چیزی که مسلمانان الان در اروپا با اون روبرو هستند. اگر همین مسلمانان اروپا رو فتح می‌کردن، الان یک آلمانی، یک فرانسوی، یک سوئدی مشمول همین حکم بود. پس هر که از آنان در دارالاسلام باشد، یعنی سرزمینی که مسلمانان در اونجا حکومت دارن، یا باید جزیه دهد و یا باید کشته شود و اموال آنان غنیمت است و فرزندانشان باید اسیر شوند. روایت جعفر صادق در کافی کلینی در جلد 5 صفحه 10 حدیث 2 سید هاشم بحرانی در صفحه 575 کتاب تفسیر البرهان این رو برد. خب شما این رو اخلاقی میبینید؟ زنان و کودکان مردم باید به خاطر اینکه اعتقاد به مسیحیت دارن، به یهودیت دارن، یا جزیه بدن یا مردان کشته بشن، زنان و کودکان اسیر بشن؟ ما اینها رو وقتی میخونیم میگن اسلام هراسی میکنه. دوست عزیز من، اسلام هراسناک نیست. اگر این آیات، این روایات رو در یه بیلبوردی بنویسید، بکشید و نصب کنید در چهارراهای اروپا، اسلام هراسی است که شما اجرا میکنید. معتقد به اجرای اون هستید، در حوزه های علمی که دارید درس میدید، در مدارس دینی که دارید درس میدید، بر روی منبر مساجد که دارید اینها رو میخونید، در قوانینتون هم که این رو میارید. آیا اینها رو برای مردم خوندید؟ اونقدر که از ذوالجناح سخن گفتید و مشک عباس، از اینها هم خوندید برای مردم؟ نخوندید. بعد اینها رو از اروپایی ها سوال کرد. این مردمی که می آورید هنوز به اروپا نرسیده، منتظر هستن از حقوق مردمی که به عنوان مالیات پرداخت شده به اینها بدید. اکثرا هم خوب دیدید دیگه، 5-6 تا بچه و نمیدونم 3-4 تا زن و میارن در اروپا بر دوش اروپایی ها با وقاحت، با پررویی و بیشرمی تازه مدعی هستن که به ما باید مثلا از پول مالیات بیشتر بدن، بخوریم سرمون رو زمین، تهمون رو هوا کنیم به سمت کعبه. بله، حالا آقای مکاره میگین مالیات، او چه مالیاتی است که اگه شخص نده باید گردنشو بزنید، زن و بچه‌شو به اسیری بگیرید، اموالشو به غنیمت بگیرید، مالیاته؟ خب روایت بعدی رو میاره. زراره گفت به امام صادق عرض کردم حد، اجازه بفرمایید من این رو در بخش دوم بخوانم چون کمی طولانیه روایت و همچنین نکات مهمتری داره. من این رو میخوانم، بعد به تفسیر المیزان خواهیم رسید، از کتاب من لایحظر الفقیه خواهم خواند. نکاتی که میخوام برای شما عزیزان تبیین کنم، ما در کجا ایستادیم؟ اگر نقدی داریم از چه سمت و سوی است؟ و بعد تطبیق بدهیم ببینیم این مسلمانان لایق این هستن مورد احترام قرار بگیرن یا خیر. آیا اونها هم به ادیان دیگر، به معتقدان دیگر احترام میگذارن یا خیر؟ درنگی کوتاه میکنیم، برمیگردیم با ادامه بحث با خواندن روایات و کتب تفسیری دیگر در خدمت خواهم بود.
1: جلسه چهارمی است که در خدمت شما هستیم با موضوع بررسی و تحلیل زندگانی علی ابن ابی طالب با عنوان عام علی کیست و چگونه زیست. بنابر برنامه ریزی که ما انجام دادیم، فصل سوم به مباحث مربوط به دوران مدینه و جهاد اختصاص داشت و به نظرم در این فصل ما حدود 3 جلسه خواهیم داشت که تا دوران انتهایی زندگی پیامبر اسلام رو در بر می‌گیریم. جلسه پیشین سخن بر این بود که دستگاه ایدئولوژیک اسلامی چه انسانهایی رو پرورش میده و نزد اونها چه ارزش‌گذاری‌هایی رو مستقر میکنه. اعتقاد به عنوان زیربنای این ارزش شناخته شده بود و افراد تا آنجایی محترم بودند که در اعتقاد اسلامی زندگی بکنند و اگر به این اعتقاد در نیایند، حتی اگر خیشاوندان شما هم باشند، باید از حد راه برداشته شوند. به شکل کلی به این مسائل پرداختیم. حال وارد جزئیات بیشتری از مسائل مربوط به مؤلفه جهاد و جنگ در مدینه خواهیم شد، جایی که آرام آرام این غبارآلودگی تاریخی کنار میره، منابع متعددی به جنبه‌های زندگی مسلمانان دوران مدینه پرداختن و برجسته ترین وجه این زندگی همان جنگ و جهاد بوده. در حال ایدئولوژی اسلامی از آنجا شروع میکنه آرام آرام جنبه های حکومتی و سیاست ورزی خود رو مستقر کردن. زمانی که مسلمانان به مدینه آمدند وضعیتی اسفناک داشتن. غالبا افرادی بودند جزء رده های پایین و اگر هم عده معدودی افرادی بودند وابسته به مدار قدرت در میان بزرگان قریش، از خانواده جدا شده، طرد شده بودند و به نحوی سعی کردند زندگی خودشون رو در پرتو اعتقاد سامان بدن. پیامبر اسلام هم که خب میدید عملا دیگر اون مؤلفه های دعوت دینی نمود بیشتری داشت، مؤلفه جهاد وارد بحث های اسلامی شد و به اون ارزش گذاری بسیار بالایی داده شد و به این سمت رفت که مسلمانان به این مسئله چه با جان خودشون چه با مال خودشون اهتمام داشته باشن. من وضعیت مسلمانان رو به زمانی که به دنبال کاروان قریش در جنگ بدر میروند رو میخوانم. خیلی جالبه، نکاتی دارد که برای ما نشان دهنده این است که اساساً جهاد برای مسلمانان چه معنایی داشت در اون نطفه اولیش. آقای محمد ابراهیم آیتی در کتاب تاریخ پیامبر اسلام، زمانی که مسلمانان به سمت بدر می روند برای جنگ، نکته جالبی رو می آورد. ایشان در صفحه 254 کتاب خودش اینگونه در پاورقی شماره 1 ذکر یک دعایی از پیامبر رو می آورد. می گوید در چهار منزلی مدینه، بیوت و سقیا، رسول خدا عبدالله ابن عمر، اسامه ابن زید، رافع ابن خدیج، فرا ابن عازب، اسید ابن حزید، زید ابن ارقم و زید ابن ثابت را بازگردانید. چون اینها سن کمی داشتند، برای گرفتن کاروانها بسیج شده بودند، اما از خردسال و بزرگسال، اما چون مسئله جنگ پیش آمده بود، به هر حال اونها رو برگردانید. و هنگامی که از بیوت السقیا رهسپار شد، درباره مجاهدان اسلام چنین دعا کرد: خدایا اینان پا برهنند، سوارشان کن. برهنن، بپوشانشان و گرسنن، سیرشان کن. و نادارن، بی نیازشان کن. در واقع این نشان می‌دهد سپاه اسلام، نیروهای اسلامی چه وضعیتی داشتند. کسانی که برای کسب غنیمت رفتن، نه به دنبال نشر دعوت اسلامی، چون دعوت اسلامی قبلا به قریش در مکه رسیده بود، نزدیک به 13 سال. اما اینجا آنها برای گرفتن کاروان قریش می‌روند و نه برای نشر و دعوت اسلامی. از شرح این دعا هم خیلی راحت میتوان فهمید که پیامبر اسلام برای این بوده است که نیروهای خودش رو دلگرم بکنه به این که بله، ما مواهب دنیوی رو هم میتوانیم کسب بکنیم. به هر حال در جنگ بدر و احد که من همزمان اونها رو نگاه خواهم کرد و اگر برسیم تا زمان یهود بنی قریظه در این جلسه، آن جنبه های بسیار مهمش رو ذکر خواهم کرد که تا حدودی مربوط به علی ابن ابی طالب هم می شود. در جنگ بدر که اولین جنگ جهان اسلام هست به معنای عام اون، چون قبل از اون هم خب گرفتن کاروان ها وجود داشت در جنگ های متعددی که افراد مسلمان رفتن که سریه نخله مثلا یکی از اونها بود، افراد متعددی از قریش در برابر پیامبر اسلام قرار گرفتن. شیخ مفید آورده است که نزدیک 35 نفر از قریش توسط علی کشته شدند. واقعی تعداد نفراتی که در فقط جنگ بدر به دست علی کشته شدند رو 22 نفر ذکر میکنه که یا با حضور شخص ایشان بوده یا با مشارکت ایشان. و خب میدانیم در جنگ بدر ذوالفقار، این همین شمشیری که شیعیان فکر میکنن خداوند اون رو برای علی فرستاده و آنقدر برای او ارزش قائل هستن، شمشیر غنیمت گرفته شده ای بود از منبه ابن حجاج که پیامبر این رو به علی بخشید. در این واقعه عده ای اسیر هم شدن، یعنی در جنگ تعدادی از بزرگان قریش به اسارت درآمد. در اینجا هم شما نقش علی ابن ابی طالب رو میبینید در گردن زدن اسرا، که نضر ابن حارث یکی از کسانی است که علی او رو گردن میزد. یکی دیگر از اسرایی که علی او رو گردن زد نوفل ابن خویلده. حالا شرح واقعه رو بخوانیم ببینیم این شخص در دستگاه ایدئولوژیک اسلامی چگونه فکر میکنه که حتی از اسرا هم نمیتواند بگذره. واقعی این مطلب رو اینگونه آورده: نوفل همچنان که مشغول گفتگو با جبار بود، جبار ابن سخر یکی از انصاریانی که نوفل ابن خویلد رو اسیر کرده، علی را دید که به سمت او میآید. گفت: ای برادر انصاری، این کیست؟ سوگند به لات و عزا که او را مردی میبینم که قصد جان من دارد. گفت: این علی ابن ابی طالب است. علی آهنگ او کرد و با شمشیر ضربتی به او زد، ولی شمشیرش در سپر چرمی نوفل گیر کرد، پس آن را بیرون کشید و به هر دو ساق پای نوفل ضربتی زد که چون دامن زرهش را بالا زده بود هر دو پایش قطع شد و آنگاه بر او حمله برد و کشتش. در صفحه 68 و 69. پس میبینیم که در این داستان کشتن اسرا و عدم ترحم به اونها توسط علی ابن ابی طالب رو میتوان سراغ گرفت. یکی از وقایعی که باز در جنگ احد رخ داد و همینطور در جنگ های دیگر، به خصوص جنگ بعد که شروع اون بود، رفتاری است که بعدها در حق پسر علی یعنی حسین انجام گرفت. ببینیم شیخ مفید از بزرگان جهان تشیع، از آن تاریخ نگاران بزرگ شیعی چه میگوید. اشاره میکنه شیخ مفید در صفحه 67، هر وقت علی از کارزار بدر نقل میکرد، از قتل ولید، منظورش ولید ابن مغیره است، از قتل ولید به خاطر میآورد و میگفت فراموش نمیکنم. وقتی نام برده به دست من از پای در آمد، انگشتری درخشان او را دیدم که در دست چپ کرده، و چون لباسهای او را بیرون میآوردم، دیدم زیر پوشی به تن آراسته که از آن بوی خوش به مشام میرسید. فهمیدم باید تازه داماد باشد. یعنی شخصی میآید با ولید ابن عتبه درگیر میشه، او رو میکشه و این سنت رو تایید میکنه و به جا میگذارد که لباس کشته شدگان رو در بیاوریم. همون چیزی که بعدها در کربلا رخ داد. یعنی افرادی که از لشکر عمر سعد بودند بعد از کشتن حسین شروع به غارت البسه های او کردن و خب شیعیان هم بر حسب عادت فریاد وا حسینا وا مصیبتا سر می دهند که ببینید این جماعت حتی به لباس تن مردگان هم رحم نکردن. اما فراموش می کنند که این سنت رو نه لشکر عمر سعد که افرادی مثل علی ابن ابی طالب دامن زدن ایجاد کردن که حتی بر جنازه مردگان هم رحم نمی کردن. این اخلاقیات در جنگ رو اگر شما به عنوان یک الگو بخواید امروز بپذیرید بسیار مشمئز کننده خواهد بود. به هر حال علی ابن ابی طالب نزد مسلمانان خاصه شیعیان جایگاه برجسته ای داره. من در آینده عرض خواهم کرد مسئله کبر و غرور علی که در برخی از داستانها آمده به همراه اسامة بن زید و دیگران. اما مسئله جنگ احد جنگی بود که خب بسیاری از شیعیان معتقدن علی یگانه کسی بود که در کنار پیامبر ایستاد بعد از اینکه مسلمانان او رو ترک کردند، در حالی که وقایع تاریخی نشان می‌دهد که اصلاً چنین نیست و افرادی مثل طلحه، زبیر و خیلی از افراد دیگر هم در کنار پیامبر اسلام ماندند و جنگیدند. جناب آیتی به یک مسئله اشاره می‌کنه که یک کنایه است که پیامبر اسلام در این غلو کردن علی در حق خودش میگه. ایشان در کتاب تاریخ پیامبر اسلام در صفحه 337 اشاره میکنه علی ابن ابی طالب نیز شمشیر خود را به فاطمه داد و گفت این شمشیر را نیز شستشو ده. به خدا قسم که این شمشیر امروز با من راستی کرد. رسول خدا گفت اگر امروز به راستی از عهده جنگ برآمدی، سهل ابن حنیف و ابو دجانه نیز همراه تو در جنگ راستی کردند. یعنی زیاده سخن نکن. و این یکی از ویژگی های پیامبر اسلام بود که اگر کسی میخواست مقام خودش رو تا حدودی بالا ببره، او سعی میکرد مانع از این بشه. و اینجا میبینیم که در حق علی این زیاده گویی رو بر نمیتابه و از او میخواد که زیاد خودش رو دست بالا نگیره. هرچند شیعیان پیرو علی دیگه کار رو از این حد هم گذراندن و مدعی شدن که اصلا در کنار پیامبر کسی نماند جز علی و او بود که یگانه از پیامبر اسلام دفاع میکرد. خب جنگ احد یکی از جنگهایی بود که مسلمانان شکست خوردن. به دنبال این بودن که در اندک زمانی خودشون رو بازیابی بکنن. مسئله بیرون کردن یهودیان از مدینه رخ داد، جایی که چندان نقش علی وجود نداره. یعنی در مورد جنگ بنی نظیر و بنی قینقاع چون جنگی رخ نداد، ما هم جایگاه چندانی برای برجستگی علی نمی‌بینیم. علی در دعوت و نشر اسلام هم همون گونه که عرض کردم در مکه نقش چندانی نداشت و در مدینه با توجه به ورود مؤلفه جهاد هم پایه کسانی بود که می‌جنگیدند که نمونه‌اش رو دیدیم. خود پیامبر اسلام دو نمونه رو ذکر میکنه، سهل ابن حنیف و ابو دجانه که هر دو انصاری هستن، از مهاجران هم نیستن. و خب مهاجرین دیگری مثل طلحه که پیامبر اسلام به خاطر اون رشادت هایی که طلحه مثلا در جنگ احد کرد، حتی یکی از انگشتان او دوچار مشکل شده بود، اشاره کرد که کسی میخواهد به یک شهید زنده نگاه بکنه به طلحه نگاه بکنه. و همینطور در اوصاف افرادی مثل زبیر و دیگران هم سخن گفته بود. اما شیعیان ما سعی کردن تاریخ رو به نحوی قرائت بکنن که گویی فقط علی بود در احد حضور داشت و او بود که می جنگی. بعد از جنگ احد خب داستان جنگ خندق پیش می آید، جایی که احزاب یعنی گروه های مختلف به سراغ پیامبر اسلام در مدینه می روند. به دلیل اینکه دیگر راه ها ناامن شده بود، پیامبر اسلام گروه های متعددی رو به جاهای مختلف می فرستاد برای گرفتن کاروان های قریش. افراد متعددی مورد ترور قرار گرفتند و جو در حجاز به هم ریخته بود و طبیعی بود که در برابر او با یک اتحاد به مقابله برخیزند. در این راستا گروه های مختلفی جمع میشن و به مدینه میآیند. پیامبر اسلام هم خب سعی میکنه با حفر خندق خود رو در یک حالتی دفاعی قرار بده که مورد هجوم قرار نگیره. در این راستا یک زد و خورد های کوچکی رخ میده که شاید یکی از جالبترین اونها جنگی است که میان عمرو ابن عبدود، یعنی بنده ود به عنوان یک خدا مثل عبدالله، که یک پیرمردی بسیار سال خورده بود و در گذشته سابقه رشادت های از او وجود داشت، با علی ابن ابی طالب رخ میده. اما شگفت انگیز این هست که عده‌ای سعی میکنن این جنگ رو به عنوان یک فضیلت برای علی قرار بدن و غالبا هم سعی نمیکنن جنبه های مختلف این داستان رو ذکر بکنن. من سعی میکنم از یکی دو منبع شیعی حداقل مسئله رو بگویم که در شناخت شخصیت علی و نوع استراتژی اسلامی میتونه به ما کمک بکنه. نخست عرض کردم افرادی مثل عمرو ابن عبدود کسانی بودند که در گذشته رشادت ها داشتن و معمولا در جنگ ها این افراد رو می آوردن به عنوان اینکه یک فال نیکویی بزنند و از مشاوره اونها بهره ببرند و استفاده بکنند. به هر حال در یک قسمتی که خندق عمق کمی داشت، عمرو بن عبدود به آن سوی خندق میره، هماورد طلبی میکنه و مسلمانان هم هنوز به این نظر بودند که سعی بکنند با افرادی که در میان عرب محترم بودن حداقل به نحوی مقابله نکنند، یا به واسطه ترس یا به واسطه فال نیک و اینها. و ایده چون این مسئله برای اونها مهم نبود، چون آنقدر حل شده در ایدئولوژی و اعتقاد بودند که حتی از کشتن برادران خودشون هم پرهیز نکنن. یکی از این افراد علی ابن ابی طالبه. او میپذیره که با امر بجنگه و وارد میدان میشه. آقای محمد هادی یوسفی قروی در کتاب موسوعه تاریخ اسلام خودش یک نکته ای رو ذکر میکنه در جلد سوم، اما جزئیات اون رو اشاره نمیکنه. حالا من این مطلب رو از ایشان میخوانم به عنوان یک تاریخ نگار شیعی تقریبا معاصر. ببینیم ایشان چه میگه نسبت به اون واقعه. رسول الله فرمود: ای علی، آیا او را فریب دادی؟ چون امر متوجه پشت سر شده بود و اینها. فرمود: آری ای رسول خدا، جنگ حیله و نیرنگ است. و بعد خیلی راحت از اون میگذره. اما ایشان این تعبیر رو از یکی از بزرگترین مفسران شیعی یعنی علی ابن ابراهیم قمی میگیره که من سعی کردم این رو به شکل کاملتری برای شما بخوانم، شاید جالب باشه بخشی از جنبه های رفتاری این افراد. پس دیدیم ایشان کسیست که اسرا رو گردن میزد، از کندن لباس کشته شدگان هم پرهیز و عبایی نداشت و از اینکه خیشاوندان خودش رو هم بکشه چندان ناراحتی به خودش راه نمیداد. اما یکی از کارهایی که او انجام میداد و البته در جهان اسلام هم به رسمیت شناخته شده، کلمه کار خدعه است، فریب، نیرنگه. ببینیم ایشان چه کرده. حالا زمانی است که عمرو بن عبدود میآید، در برابر علی قرار میگیره، یه گفتگویی میان اونها رخ میده. عمرو گفت: به خدا سوگند، پدرت در گذشته با من دوست بود، منظورش ابو طالب، و خوش ندارم که تو را به قتل رسانم. دقت بفرمایید، ما در جلسه پیشین عرض کردیم مسئله خیشاوندی مسئله بسیار مهم بود نزد عرب ها. من نقل قول هایی را آوردم از عتبه ابن ربیعه، از ابو جهل، از محمد ابن حجاج که ما مسلمانان رو نکشیم، یعنی اون افراد مهاجر رو که کیشاوندان ما هستن، اگر هم قرار هست رویارویی بشیم بجنگیم و بکشیم، از انصار بکشیم، یعنی از اهل مدینه، با کیشاوندان خودمون جنگ نکنیم. حتی ادهی به هم دیگر میگفتن که همه اینها فرزندان ما هستند، اگر ما اینها رو بکشیم، فردا که در یک جمع و محفل خصوصی هستیم و به هم نگاه میکنیم، چشمانمان به قاتلین نزدیکانمان خواهد افتاد. یعنی ابو جهل نگاه میکنه به عتبه، میبینه که او قاتل برادرشه و این رو ناپسند میدونه. دیگران هم به همین نه. اما نزد مسلمانان چون این چیزی وجود نداشت، اونها معتقد بودن نه، ما برادر خودمون رو هم میکشیم، چون اعتقاد ما بر اینه. و ما دیدیم و نگاه کردیم جریان مادر صفوان و دیگران رو که وقتی قاتل پسرش رو به اون نشان دادن، گفت این انسان مسلمان بود، این برحق بود و پسر من بر ناحق بود، گمراه بود. بنابراین کشته شدن مثلا علی ابن امیه منظورمه ارزشی نداره و منظر هست که برای من عزیزه. دقت بفرمایید، یعنی ایدئولوژی اسلامی با این مادران و این افراد کاری کرده بود که قاتلین خود فرزند خودشون رو هم به خاطر اینکه هم عقیده و هم کیش اونها بود مورد قبول قرار بدن و پسر خودشون رو گمراه. امر در اینجا همین رو میگه، میگه پدر تو با من دوست بود، من با پدر تو یعنی ابو طالب دوستی داشتم، خوش ندارم تو رو بکشم، گویی برادرزاده خودم رو دارم میکشم. و بعد ادامه میده، پسر عمویت هنگامی که تو را به سویم فرستاد، خاطر جمع نبود که تو را با نیزم بروایم و میان زمین و آسمان رها سازم، نه زنده و نه مرده. یعنی گفت پسر عمو چرا تو رو فرستاده به جنگ من؟ انسان ها معمولا نزدیکان خودشون رو دوست دارن، دوست دارن زندگیشون رو ببینن. من بارها این نقد رو بر حسین ابن علی داشتم که در کربلا به جای اینکه خود به میدان بره و با کشته شدن خودش بر سر اون آرمان ها حداقل جان دیگران رو نجات بده، قاسم رو به میدان فرستاد. یک نوجوان 13 ساله که نه فن جنگ بلد بود نه ابزار و ادوات جنگ داشت. امر میگه دور از شرافته، برادرزاده تو یعنی در واقع پسر عموی تو محمد چرا تو رو فرستاده به جنگ با من؟ اما شما در کربلا میبینید حسین خیلی راحت چشم پوشی میکنه از یک یتیمی به نام قاسم، او رو به جنگ با یک سپاه تا دندان مسلحی که قبل از اون هم بسیاری از سرداران لشکر حسین رو کشته میفرسته. خب دور از جوانمردیه، اما در این ایدئولوژی خونریزی چیز عادی است، قربانی کردن نزدیکان چیز عادی است. ادامه میدیم شرح گفتگوی امر و علی رو. امیر مؤمنان به وی گفت پسر عمویم میدانست که اگر تو مرا بکشی من وارد بهشت میشوم و تو در آتش باشی، و اگر من تو را بکشم تو در آتش باشی و من در بهشت. در واقع منظور علی این است که پسر عموی من به قدری من رو تحمیق کرده که من چه بکشم چه کشته بشوم در هر صورت من پیروزم، من بهشتیم، ولی تو چه منو بکشی چه کشته بشی در جهنم. همین ایدئولوژی هاست که ذهن ها رو فریب میده، جان افراد رو در خدمت ایدئولوژی میگیره و به او وعده میده، وعده ای که دو سرش برده، جای اندکی تأمل برای اون انسان باقی نمیگذاره. شما اگر فکر بکنید که ممکنه متحمل ضرر بشوید، خب طبیعی است که یک مقدار درنگ میکنید، یه برآورد هزینه میکنید، یه برآورد فایده میکنید. محمد برای بسط ایدئولوژی خودش به جهادگرانش وعده داده بود که چه شما بکشید چه کشته بشوید در هر صورت بهشتی هستید. حالا اگر بکشید که دیگه از نعمات دنیوی هم بهره مندید، غنایم میگیرید، زنان مردم رو میگیرید، دختران اونها رو به کنیزی میگیرید، پسران اونها رو به بردگی میگیرید. در واقع این موتور محرکه‌ای است که میبینید یک جوانی رو اینگونه تهییج میکنه، چون در ذهن او مستقر شده در هر صورت او بیشترین پاداش رو خواهد داشت. خب ادامه داستان. علی ابن ابی طالب به امر پیشنهاد میده که خب حالا بیا با هم مبارزه بکنیم. یکی دو شرط رو میذاره و شرط سوم. امیر مؤمنان فرمود سوم آن است که فرود آیی تا با تو کارزار کنم، چرا که تو سواری و من پیاده. اینجا سخن از عدالت میکنه، به نظر حرفش معقوله، میگه اگه واقعا هماورد منی از اسب پیاده شو با هم بجنگی، منم پیادم. آنگاه از اسبش پایین پرید و آن را پی کرد. امر ابن عبدود گفت بله مشکلی ندارم، در کمال عدالت با هم میجنگیم، من ابزاری اضافه نمیآورم، بخوام با تو بجنگم. مردانگی این هاست، بحث عدالت مردانگی در این رو رفتارها مشخص میشه. خب ادامه میده. آنگاه کارزار را شروع کرد و با شمشیر بر سر علی زد. امیر مؤمنان خود را در پناه سپرش گرفت، اما شمشیر سپر را برید و بر سرش نشست. یعنی علی فهمید که نه، اینجا دیگه واقعا کار چندان آسان نیست، حتی اگر طرف یه پیرمرد بسیار غیوری باشد که در جوانی رشادت ها کرده. خب چه میکنه مولای متقیان؟ علی علیه السلام به او فرمود: ای عمر، آیا همین که من با تو کارزار میکنم و تو جنگاور عرب هستی تو را بس نیست؟ برای مبارزه با من از یاور کمک گرفتی؟ یعنی که خب من تنهام، تو هم تنهایی، چرا دیگران رو آوردی به کمک؟ عمر به پشت سرش نگاه کرد. امیر مؤمنان به سرعت ضربه‌ای بر دو ساقش فرود آورد و هر دو را قطع کرد. یعنی یک نیرنگ و فریب به کار برد که امر به عقب نگاه بکنه و مولای متقیان که منزه هست از دقل، بنابر آن مطلبی که مولانا گفت از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه از دقل، میبینیم بله چون دقل کار نبوده، امر رو بر زمین میزنه. دلیل آب دهان انداختن امر بر علی هم همینه. من این آب دهان رو بزرگترین سندی میدانم که نشان میدهد که علی ابن ابی طالب آنقدرها هم اهل شرافت و وارستگی نبوده. اگر شما درک دیگری دارید خب میتوانید نشان بدید. و بعد ادامه میده علی ابن ابراهیم قومی، مفسر شیعی که کتاب تفسیر او تفسیر روایی هم هست: آنگاه پیامبر خدا فرمود: ای علی، بر او نیرنگ کردی؟ گفت: بلی ای پیامبر خدا، جنگ نیرنگ است. خب میدانید خمینی و افراد دیگر مسلمان هم بارها از این مسئله استفاده کردند که بله جنگ نیرنگ فریبکاریه. و اینها به ما نشان میده که خیلی نمیتوان به قول مسلمانان، به وعده های آنان پایبند بود، به دلیل اینکه این الگوهای رفتاری اونها برای کسانی که شاید ناخوانده نسبت به متون اونها به مواجهه اونها میرن ناآشنا باشه، ولی برای ما حداقل نشان میدهد که به وعده های اونها، به قول های اونها واقعا نمیشه اعتماد کرد. همین گونه هم در انقلاب 57 خمینی با خدعه، با فریب، با نیرنگ وعده هایی رو میداد، افرادی رو بسیج میکرد و سپس حکومت رو از دست مردم بیرون میکشید، از دست احزاب و گروه های دیگر خارج میکنه. بنابراین میبینید که علی ابن ابی طالب در آنجایی هم که جنگ برای او تنگ میشه سعی میکنه دست به خود و فریب بزنه. بعدها دیدیم در صفین هم نقل است که عمرو بن عاص بر علی آن نیرنگ خاص رو کار برد. به هر حال هر دو مسلمان هستند و این مؤلفه ها رو یاد گرفتند. به قول معروف شغال بیشه مازندران را نگیرد جز سگ مازندرانی. هر دوی اینها در برابر هم که قرار می گیرن، آنجا آن کسی که اهل خدعه هست، اهل فریبکاریه، کارش رو بهتر پیش می بره. شیعیان ما آنجایی که شکست می خورن به خدعه پسر نابغه و این داستان ها با دیده تحقیر و تقبیح نگاه می کنن. اما آنجایی که به خودشان هست اون رو افتخار می دونن، اون رو فضیلت می شمارن. به هر حال آن رشادت علی رو هم خواستیم از جنبه‌های مختلف بررسی بکنیم، ببینیم آیا واقعاً در دستگاه فکری یک انسان آزاداندیش میتوان یک چنین کاری کرد یا نه. بعد از جنگ احزاب داستان یهود بنی قریظه پیش میآید. باز هم کاریزمای شکست شده پیامبر اسلام در جنگ احزاب یا خندق نیاز به بازسازی داره. برای این کار باز عده‌ای افراد محدود باید وجه المصالحه بشوند، قربانی این داستان ها بشن، و اونها کسی نیستن جز یهود بنی قریظه. بعد از محاصره این افراد سعد ابن معاذ حکمی رو میده کاملا غیر انسانی، غیر اخلاقی، که حتی خود مسلمانان هم بعد از مرگ سعد ابن معاذ به تلویح اشاره کردند که سبکی جنازه سعد ابن معاذ به خاطر این حکمی بود که در حق یهود بنی قریظه داد. و وقتی این مردان رو میآورن شروع به گردن زدن آنان میکنن. حال در تعداد مناقشه نمی کنیم، 300 نفر، 600 نفر، 700 نفر تا 900 نفر. اما مسئله برمی گردد به این که در این داستان ها چند نفری نقش اصلی رو دارن. یکی خود پیامبر اسلام هست که بعد از شکست در جنگ احزاب و نزدیک به 14 روز مخفی شدن پشت خندق،

بدن اسرا و همینطور شیخ مفید در ارشاد. حالا من از همین شیخ مفید نکته رو کوتاه در دو خط میخوانم که ببینیم اینها دروغ نیستن، اینها واقعیت های تلخی هستن که شیعه امروز سعی میکنه به گردن نگیره، وگرنه علمای شیعه بی پروا این مسئله رو آوردن و نوشتن. شیخ مفید در صفحه 100 از کتاب ارشاد خودش اینگونه ذکر میکنه: و رسول خدا صلی الله وارد محلی از بازار شد و چند گودال حفر کرد و حضرت امیر به اتفاق مسلمانان حضور یافتند و دستور داد اسرا را آوردند و به علی علیه السلام فرمود گردنهای آنان را زده و در میان گودال بریزد. یعنی دستگاه جلادی که بی‌محابا سعی میکنه در ریختن خون افراد مشارکت بکنه و با اونها همکاری بکنه. نکته جالب این هست که علی ابن ابی طالب انقدر در این دستگاه ایدئولوژی غرق شده بود که گاهی هرچند بسیار معدود و محدود کاسه داغ‌تر از آش هم میشد. یعنی جایی که مثلا خود پیامبر اسلام یک حکمی رو میداد، علی گاهی با او مخالفت هم میکرد که نمونه اصلی اون رو شما در صلح حدیبیه میبینید، جایی که هم تبرسی آورده در صفحات 141 و 2 و همینطور 273 و 4 که حالا من دیگر نمیخوانم چون شرحش مفصله. وقتی قرار هست صلح‌نامه‌ای نوشته بشه، سهیل ابن عمرو نمیپذیره که پیامبر اسلام نام رحمان و رحیم رو بر ادامه نام الله اضافه بکنه و بعد در جای دیگر عنوان رسول اللهی رو هم از او حذف میکنه، یعنی میگه بنویس محمد ابن عبدالله. علی ابن ابی طالب نمیپذیره که این عنوان رو حذف بکنه، چون نویسنده این سطرها علی ابن ابی طالبه و در اینجا پیامبر اسلام خودش سعی میکنه اون بخش رو پاک بکنه. این هم نکته جالبی است که دوستان عنایت داشته باشن که گاهی پیروان یک تفکر و ایدئولوژی انقدر غرق در ایدئولوژی میشوند که از ایدئولوگ‌های اصلی اون هم پیشتر میرن و سعی میکنن که آنگونه‌ای باشن که به نحوی نشان بدهد تا چه اندازه اخلاص دارن در اون تفکر. شما همین رو بعدها دیدید، من بارها عرض کردم مسئله عدالت در تقسیم بیت المال که خیلی از شیعیان از اون سخن میگن و یکی از دلائل نارضایتی برخی از صحابه محمد از علی میدانند رو من عرض کردم. خود پیامبر اسلام انقدر انعطاف داشت که در بعضی جاها سعی بکنه تقسیم بیت المال رو عادلانه نکنه. مثلا شما در غزوه حنین و حوازن دیدید پیامبر به مشرکان خودش هم در واقع که با او همراه بودن 100 شتر 200 شتر داد و حتی به یاران خودش از جمله انصار چیزی نداد. در برخی جنگ ها هم سعی میکرد غنایم رو برای افراد خاصی در نظر بگیره، مثل جنگ خیبر که حالا بعدها به اون خواهیم رسید، از جمله جنگ هایی است که نقش علی در فتح قلعه قموس، چون خیبر نزدیک به 10 قلعه داشت و بیشتر 10 قلعه عمده، علی در یکی از اونها نقش برجسته‌ای داشت و همون داستان معروف در خیبر و این داستان ما به جنبه های اون اشاره خواهیم کرد در آینده. بعد از فتح خیبر محصولات زیادی رو به بنی هاشم و بنی عبدالمطلب داد. یعنی پیامبر اسلام هر کجا که احساس میکرد برای پیشبرد اهدافش حتی از اون عدالت هم دست بکشه چنین میکرد. اما علی ابن ابی طالب در تقسیم بیت المال کاسه مثلا داغ‌تر از آش شده بود، میگفت نه، از سابقون اولئک المقربون رو من قبول ندارم که آیه قرآنه، رفتار پیامبر رو من نمیپسندم، من میخوام عین آن اندیشه ای عمل بکنم که خودم میخوام. و بعد دیدیم چه مشکلاتی هم خب طبیعتا برای او و دولت او پیش آمد، هرچند عدالت او در امور قضایی خدشه داشت که حالا در آینده در مورد قاتلین عثمان و افراد دیگر به اون خواهیم پرداخت. بنابراین در این دستگاه ایدئولوژیک نخست حمله به کاروانها و اموال مردم به جهت قانونی پیدا میکنه، کشتن افراد و خیشاوندان، عدم احترام حتی به جنازه این افراد، چون شما دیدید در جنگ بعد خیلی از این کشته شدگان رو در چاه‌ها انداختن، مانع آب دادن به افراد شدن، همان چیزی که بعدها در کربلا رخ داد سنتی بود که پیامبر اسلام در جنگ بدر اون رو اجرایی کرد، یعنی کور کردن چاه‌ها
و فقط استفاده از چاهی

0: که برای خودشان بود. در خیبر هم خواهیم دید که همین پیامبر اسلام باز هم آب رو بر روی زنان و کودکان قلعه ها میبنده که اونها تسلیم بشن. دوستان شیعه ما فقط سعی میکنن اون بخش هایی که اجحافی بر حق این امامان رفته رو برجسته بکنن، اما این جنبه های دیگری رو که ریشه ها و پایه های اون توسط پیامبر اسلام و علی ابن ابی طالب گذاشته شده رو نادیده میگیرن. بعدها نگاه خواهیم کرد به سنت لعن کردن مخالفین که اتفاقا علی ابن ابی طالب کسی بود که این رو پایه گذاشت و بعد از اون معاویه و افراد دیگر اون رو اجرایی کردن. اما شیعیان جوری وانمود میکنن که انگار فقط معاویه و افراد نزدیک به او بودن که چنین کردن. خب اینها نکات تاریک تاریخه که شاید برای ما خوانده نشده. هرچند من بیشتر سعیم این است که از این مسائل خیلی زودتر عبور بکنیم و به دوران زندگی علی و تاریخ خلافت او بپردازیم، چون آنجا دیگر علی خودش هست با تعریف و بازتعریف ایدئولوژی اسلامی و دیدگاه‌های خاصی که او داشته که میتونه خیلی راحت به ما کمک بکنه. اگر اینجا مأمور است و معذور، در آنجا دیگر آمره، مجریه و دیگر نمیتواند بگوید که یا حال شیعیان بگویند که ایشان به هر حال مأمور بوده یا جو آن زمان اقتضا میکرده و از این دست مسائل. ما جلسه آینده رو به بعد از داستان یهود بنی قریظه اختصاص خواهیم داد، به مسئله خیبر، به جنگ هایی که به هر حال نیاز بوده علی ابن ابی طالب نقش برجسته تری در اون بازی بکنه، مثلا در جنگ یمن. به فتح مکه نگاه خواهیم کرد، دیدگاه علی در کشتن نزدیکان خواهر خودش امهانی و مسائلی از این دست که به ما کمک میکنه برای ورود به دوران خلفا و بعد از اون دوران زندگی شخص علی ابن ابی طالب. اگر دوستان سوالی دارن به خصوص در زمینه‌ای که من عرض کردم، دوران جنگ مدینه و جهاد تا اینجا، یعنی تا بعد از جنگ یهود بنی قریظه، در خدمتشان خواهیم بود. اگر سوالاتی رو دارن حتما در چت ها مطرح بکنن که من بتوانم یکی که اونها رو پاسخ بدم. ممنونم از شما خانم شریفی عزیز و شنونده پرسش های عزیزان هستم.
1: سپاسگزارم استاد گرامی. امیدوارم که خسته نشده باشین، چون حالا یک راه طولانی نفسگیری هم در انتظارتون هستش. میخواستم که پرسش اول رو خودم مطرح بکنم. من این قبیله اوز و خزرج، اینا خودشون یهودی بودن یا نبودن یهودی؟ و اگر نبودن، اینا خودشون از این قبیله های یهودی حمایت میکردن؟ بعد سال دومم اینه که این قبیله های یهودی که تو مدینه بودن، بنی قینقاع و این بنی قریظه و اینا با هم دیگه رقابت داشتن؟
0: بله، دو قبیله اوس و خزرج قبایل یمنی بودند که خب به واسطه مشکلاتی که در یمن رخ داده بود، هم از جنبه مذهبی و هم از جنبه سیاسی، یعنی آنجایی که بحث میان ایران و روم، درگیری هایی که رخ داده بود در مناطق، خب قبایلی مهاجرت کردند. بخشی از اونها در گذشته به خاطر تخریب سدهای بزرگی که در یمن بود، به هر حال اماکن خودشون رو از دست دادن، مهاجرت کردن به مناطق دیگر. زمانی که اینها وارد یثرب شدن، قبایل یهودی آنجا ساکن بودن. خود قبایل یهودی هم بعد از هجوم امپراتوری روم و تخریب معابد یهودیان بعد از به خصوص سال 70 به بعد، آنها هم سعی کردن که به این مناطق بیان که در امان باشن، یک زندگی رو درست کرده بودن برای خودشان. دو قبیله اوس و خزرج هم وارد مدینه شدن. به هر حال قبایل همیشه در کنار همدیگر زندگی میکردن، پیمان میبستن در کنار هم باشن تا به این طریق بتونن امنیت خودشون رو بیشتر کنن. شما امروز هم میبینید پیمانهای دفاعی که معمولا میان کشورها بسته میشه، برای هم جنبه بازدارندگی داره و هم جنبه اطمینان بخشی و مراودات اقتصادی. یعنی وقتی اگر قبایل دیگر میخواستن به اوس حمله بکنن، چون اونها هم پیمان داشتن، خب احساس میکردن که ما فقط با یه قبیله روبرو نیستیم، بلکه با چندین قبیله رو در رو هستیم و نمیتوانیم با همه اونها بجنگیم. بنابراین جنبه بازدارندگی داشت. از طرفی هم با هم کار میکردن، مراوده میکردن. شما قبیله بنی قینقاع از اسمش مشخصه که قبایلی بودن که زره میساختن، آهنگر بودن، شمشیر میساختند و اینها. برخی قبایل دیگر ویژگی‌های خاص دیگری داشتن و اینها با هم مراوده میکردن. بنابراین اولین ساکنان یثرب، واسه کلمه یثرب هم به معنای قطعه قطعه شده هست، یعنی تکه تکه شده، که پیامبر اسلام بعدا نام رو تبدیل کرد به مدینه، مدینه تو نبی که شد. در واقع این به این معناست که در منطقه های مختلفی از اون یثرب این قبائل زندگی میکردن، قلعه هایی داشتن به خصوص یهودیان و با هم همپیمان بودن، هم اوس با برخی از یهودیان همپیمان بود از جمله با بنی قریظه، و هم خزرجی ها با بنی قینقا و بنی نذیر همپیمان بودن. و شما اگر به داستان بنی نذیر نگاه بکنید میبینید پیامبر اسلام قصد داشت همه اونها رو هم بکشه، یعنی یک قتل عام دیگری قبل از یهود بنی قریظه در راه بود و اون یهود بنی نذیر بود، اما عبدالله ابن ابی مانع شد و گفت نه، اینها من رو حفظ کردن در اون زمانی که جنگ رخ میداد، حالا تو اومدی و میخوای اونها رو بکشی. و به خاطر نفوذی که عبدالله ابن ابی و قدرتی که داشت، پیامبر اسلام نتوانست یهود بنی نذیر رو قتل عام بکنه و اونها از اون سرزمین رفتن به منطقه خیبر. و اتفاقا عبدالله ابن ابی که یک چنین وارستگی هایی داشته نزد مسلمانان به عنوان سرکرده منافقان شناخته میشه و او رو یک منافق میدونه. به هر حال به خاطر اعتراضاتی بوده که ایشان نسبت به اون افراد داشته. اگر مطلب دیگری هست بفرمایید.
1: استاد من میخواستم از شما پروانه بگیرم، اجازه بدین که دوستان بیان پرسششون رو مطرح بکنن و من خودم اونجا ضمانت میکنم که پرسش ها فقط در خصوص موضوع اتاق باشه و اینکه از دوستان خواهش بکنم که تشریف میارن بالا از تعارف کم کنن و بر مبلغ بیفزایند. همه ما ارادت داریم به استاد سلیمانی، هر کی میاد بالا لطفاً دیگه، چون که من میبینم 2 دقیقه فقط طول میکشه که تشکر بکنم. همه میدونیم، همه دوستشون داریم. بنابراین اگر استاد اجازه بدن پروانه بدن، من از چند تا از دوستان دعوت کنم که بیان پرسششون رو مطرح کنم.
0: بله حتما، با کمال میل در خدمت شما هست.
1: سوال کرده، سوالشون رو نوشتم، من بپرسم این سوال رو. فعلا ممنون میشم از استاد در مورد ثروت علی بپرسید. آیا درسته که فقیر بود و شبها با چک کورس نمیخوابید؟ و اگر ثروتی داشته ممنون میشم ازشون بپرسید.
0: بله، ببینید من نشان دادم ابتدا در اینجا و این رو هم عرض کردم برای اینکه در آینده میخواهم به اینجا برسم. من خواهش میکنم عزیزان این دانه های تسبیح رو داشته باشن، چون من وقتی سخن آیتی رو آوردم در دعایی که پیامبر اسلام خان اینها فقیرن، گرسنه‌اند، لباس ندارن، اینها رو بپوشان، بعدها شما خواهید دید که بزرگان اسلام به چه نعماتی رسیدن، که خب علی ابن ابی طالب هم یکی از همین کسانه. هرچه که ما به دوران انتهایی زندگی پیامبر اسلام نزدیک میشیم میبینیم که انواع غنائم به ایشان اختصاص پیدا میکنه، یعنی خود پیامبر اسلام از خرمای خیبر برای علی در نظر میگیره، زمینهایی رو به او میده. در زمان عمر دیگر خیلی گسترده تر میشه، زمینی در ینبع به او میده، علی ام کلثوم رو به همسری عمر در میاره. در زمان عثمان شما مواهب متعددی رو میبینید که به علی و نزدیکان او داده میشه، حتی افرادی که بعضن با عثمان حالا یک نوع اختلاف داشتن، مثلا عمار یاسر با عثمان اختلاف داشت، اما شما میبینید عثمان زمین، منطقه زمینی گسترده در ایران به نام استینا رو به عمار یاسر میده و از این نعمات بسیار بوده. بله علی فرزندان او انبا و اقسام این ثروت ها رو داشتن، اما این که با این ثروت ها چه میکردن؟ آیا مثلا زندگی پر زرق و برقی داشتن؟ خیر، هیچ کدام از صحابه پیامبر اسلام این گونه نبودن. همه اونها هم اهل بذل و بخشش بودن. من بارها عرض کردم مثلا طلحه یکی از ثروتمندان قریش شده بود، زمینهای زیادی داشت در مناطقی در مصر، در بصره، در کوفه، اما به اون میگفتن طلحه الخیر، بسیار اهل بذل و بخشش بود. زبیر هم همین گونه بود، اما زمانی که همین زبیر میمیره بسیاری از ثروتهایی که به همسرانش رسید، خب میدونید همسر 1/8 ارث میبره، یعنی کمترین حدش رو، بسیار زیادتر از حد و عرف معموله. همه اینها به خاطر غنایمی بوده که از ایران، از شام، از یمن و جاهای دیگه دریافت شده بود و ثروت این افراد رو تشکیل می‌داد. اما نحوه زیست اونها به نحوی بود که اهل نوع خاصی از تنوع طلبی نبودن، مثلا لباس‌های خاصی بپوشن چون ممنوعیت‌هایی هم وجود داشت، یا قصر خاصی بنا بکنن. مثلا به عمر خبر دادن که سعد بن ابی وقاص در کوفه برای خودش یک خانه‌ای ساخته دارای کنگره هست و دربهای خاصی گذاشته و اینها. او محمد بن مسلمه رو فرستاد و او آمد به کوفه، درب او رو آتش زد و برگشت. و این داستان ها بود، مثلا در زمان عمر نیمی از اموال والیان رو میگرفت به بهانه اینکه خب شما این ثروت رو از کجا آوردید. ولی بزرگان صحابه نقش داشتن. علی بارها از عثمان و افرادی مثل عبدالله ابن عامر ابن کریز در بصره، از سعید ابن عاص در کوفه پول گرفته بود، مواهب متعددی گرفته بود. در زمان عمر که دیوان ساختن، علی و فرزندان او جز بالاترین دریافت کنندگان اینها بودن. این مطالبی است که در آینده خواهیم رسید. یعنی ما اتفاقا به یک بخشی از دوران تاریک زندگی علی میپردازیم، آنجایی که زندگی ابوبکر، زندگی عمر، زندگی عثمانه و نقش علی در همراهی با اینها در حمله به ایران، در جاهای دیگر به عنوان مشاور و همینطور استفاده از غنایمی که اینها برای علی در نظر میگرفتن و اینکه شیعیان سعی میکنن علی رو کاملا جدا از سیاستهای خلفا بدانند و از اینکه او ناراضی بود از حمله به ایران و انواع و اقسام این دلائلی که کنار اون ذکر میکنن که چون مخالف بوده آنگونه بوده. من همه اینها رو با استفاده از منابع خود شیعه به بررسی خواهیم نشست و خواهیم دید که نه، به هیچ عنوان علی ابن ابی طالب جدای از آن سیاستهای خلفا در کشورگشایی ها نبوده، جدای از سیاست خلفا در این غنایم به بردگی گرفتن، از بردگان استفاده کردن، از مواهب دنیوی بهره گرفتن نبوده. علی اراضی زیادی در یمن داشت. حالا ما یکی که اینها رو عرض خواهیم کرد حالا در آینده. اما خب عده‌ای که اندیشه صوفیانه داشتن، اندیشه زاهدانه داشتن، بعدها سعی کردن علی ابن ابی طالب رو به اون جایگاه برسونن. من عرض کردم الان داستان عمرو ابن عبدود رو، و شما مولانا رو ببینید، از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه از دغل، اتفاقا به همین داستان داره اشاره میکنه. اما اون دغلی علی رو سعی میکنه کتمان بکنه، چون با اندیشه صوفیانه و زاهدانه او مشکل ایجاد میکنه. او یک مقتدایی رو در نظر گرفته به نام علی، حالا نمیتونه بپذیره که مقتدای اهل دغله، انسان دغلکار دیگه صاف و صادق نیست و زاهد یا اون عارف یا صوفی نمیتونه بیاد بگه که بله من پیرو به کسی هستم که دغلکار هم میتواند باشد. سعی میکنه تاریخ رو در یک شعر دیگری بده، در یک جای دیگری بده. آن اسلام شناسانی هم که الان فارسی صحبت میکنن در غرب نشستن، مولانا شناس هستند و اینها، به همین دلیل دچار خطاهای تاریخی هستند، چون علی رو از شعر مولانا میشناسن، نه از کتابهای صدر اسلام، نه از تفسیر قومی، نه از ارشاد شیخ مفید، حتی این منابع شیعی رو هم نخوندن. دوست دارن این شعر مولانا برای اونها حقیقت باشه. مولانا پژوهن. علی رو هم در قالب همین مولانا میبینن. همای رحمت. علی همای رحمت. شما در داستان یهود بنی قریظه رحمی میبینید. در گردن زدن اسرا رحمی میبینید. در بیرون کشیدن جامه از تن یک مرده رحمی میبینید. یا ما معنای رحم رو نمیفهمیم، یا اصلا اینها جزء کسانی نیستن که واقعا با این الفاظ باید خطاب کنند. من سعیم این است که در این سلسله جلسات حتی مصادیقی نشان بدهم. در همان زمان کسانی که بودن این گونه نگاه نمی‌کردن. شما به همین داستانی که من عرض کردم دقت کنید. امر میگوید من دوست ندارم تو رو بکشم، تو پسر دوست من هستی، من برای خویشاوندکشی نیامدم، من برای کشتن یک شخص دیگری که حالا نون و نمک او رو خوردیم، دوستی داشتیم، به اون نیامدم. ولی علی میگه نه، من اومدم. من اومدم تو رو بکشم. چون چه بکشم، چه بمیرم، در هر صورت بهشتیم. خب در یک چنین تفکری رحمت معنا پیدا نمی‌کنه. من عرض کردم شیخ مفید در همون ابتدای سخنانم بود، اشاره می‌کنه 35 نفر از قریش رو فقط علی کشته. واقعی فقط برای جنگ بدر اشاره میکنه 22 نفر از قریش، قریش یعنی هم خانواده های علی، 22 نفر از قریش فقط در جنگ بدر نتیجه اقدامات مستقیم و غیر مستقیم علی ابن ابی طالب. چگونه یک انسان میتونه این همه خیشاوند بکشه بعد همای رحمت هم لقب بگیره؟ پس گاهی نیاز هست ما یک بازنگری اساسی داشته.
1: سپاس از شما سینای گرامی، شما رو بشنویم. لطفاً مستقیم سوالتون رو مطرح بکنید، چون سوالایی که تکست کردن خیلی زیاده و سوالتون رو مطرح بکنید و امیدوارم که سوالتون در خصوص موضوع.
2: با سلام خدمت استاد سلیمانی. جناب استاد، خواستم یه سوالی بکنم در رابطه با چیزی جلسه قبل شما که در رابطه با ابن ملجم از شما سوال شده بود. شما همین ابن ملجم رو عرب عنوان کردین، ولی من در بعضی تواریخ دیگه ابن ملجم رو ایرانی ملجم و ایرانی اطلاق میکنن، به همون بهمن جادویه لقب داده میشه. نظر شما چیه جناب استاد؟
3: بله، من در گذشته
0: به این مسئله پرداختم که چون یکی از بزرگواران آیه فولادوند، اگه میکروفونتون رو ببندید ممنون میشم جناب. آیه فولادوند اشاره کرده بودند که ابن ملجم یک شخصی است ایرانی و همان بهمن جازویه هست، یکی از سرداران ایرانی که در حملات اولیه اعراب خب در نبرد جسر یا نبرد پل توانسته بود ابو عبیده ثقفی رو شکست بده و بعدها هم خب سرنوشت او تا حدودی در حالی از ابهام به سر میبره. و من در اونجا اشاره کردم که نمیتواند حداقل شواهد تاریخی تایید کننده این مسئله باشه که او همان بهمن جازویی است. اینجا هم خیلی خلاصه عرض کنم، هرچند در آینده به اون خواهم پرداخت، ولی اساساً آن گونه که راجب ابن ملجم هست مسئله برمیگرده به این که او از یمنیان بوده، یعنی پدر او همیری، مادر او مرادی و هم پیمان بنی جبله کنده بود، یعنی نزدیک بوده افرادی مثل اشعث بن قیس کندی و دیگران در کوفه و اتفاقا محل خدمت او هم در مصر بود. دوستی اشاره کرده بود آیا شما یک ملجم دیگر هم میتوانید نام ببرید؟ گفتم بله، خالد ابن ملجم، کسی که یکی از سرکردگان افرادی است که اتفاقا از مصر به مدینه میآیند در کنار ابن اودیس بلوی و افراد دیگر. خب اینها هم حضور داشتند. بنابراین شواهد نشان نمیدهد که رفتار ابن ملجم، خواسته او، سن او و حتی اون علایقی که او مثلا نسبت به اسلام داشته، دیدگاهی که نسبت به خوارج داشته و انواع اقسام اینا، با یک ایرانی همخوان باشه. حتی آیه فولادوند عزیز فرموده بودن که ایشان مثلا افرادی بودن در جزء فرماندهان جنگ جمل، که من از ابو حنیفه دینوری نام یکی که فرماندهان علی در جنگ جمل رو آوردم و دیدیم که اصلا بهمن جازویه‌ای وجود نداره. اما مسعودی یک نقلی داره، حالا من بعدها به اون خواهم پرداخت، که نام دادویه رو می آورد ولی اون رو اتفاقا به عبدالرحمن ابن ملجم ربط نمیده، بلکه به کسی ربط میده که برای قتل عمرو ابن عاص بود، که حالا من در آینده به اون خواهم پرداخت از اون حال و هوا. ولی به نظر من شواهد تایید نمی کنن که عبدالرحمن ابن ملجم بهمن جازویه بوده باشه یا ایرانی بوده. در خدمت شما.
2: البته جناب استادیشون مطرح میکنن که در کتابهای تاریخی قبل از تاریخ طبری به این اطلاق شده و اشاره شده، کتابهایی که قبل از تاریخ طبری چاپ شده اینا، چون تاریخ طبری بعد از کتابهای دیگر چاپ شده دیگه، سال 210 سال بعد از چیز هجرت بوده و کتابهای تاریخی دیگه قبلتر از اون بودند.
0: اشکالی نداره. ببینید ایشان آورده که مثلا کسی مثل بلازوری مطلب رو آورده.
2: بله، بلازوری آورده.
0: بله، در حالی که من اشاره کردم این گونه نیست. من حتی کتاب انصاب الاشراف بلازوری رو آوردم و خواندم که دقیقا نشان میدهد که ابن ملجم از یمنیان بوده، که حالا من بعدها هم به اون اشاره خواهم کرد. و نکته جالبی که خب بلازوری شاگرد ابن سعده، پس ابن سعد هم باید به این مسئله اشاره میکرد، به خصوص در اون بخشی که به عبدالرحمن ابن ملجم میپردازه و اینکه او رو چگونه کشتن، که بحث قطع کردن دست و پای ابن ملجم و زبان او و چشم او رو میل کشیدن و این داستان ها رو میآورد، ولی هیچ گونه اشاره‌ای به این نمیکند که ابن ملجم ایرانی بوده. خب طبیعی است که نه بلازوری این رو آورده، نه استاد او ابن سعد این مطلب رو اشاره کرده و چندان این شواهد قوی نیستن. حالا من در آینده عرض کردم یکایک این اسناد و ادعاها رو هم بررسی خواهیم کرد.
1: سپاس از شما استاد عزیز. میپرسن که لطف کنی از استاد بپرسید حدوداً تعداد اطرافیان پیامبر در مدینه، اعم از مهاجر و انصار، چند نفر بودند و چرا بعد از تبعید بنی نظیر یهودیان اتحادیه علیه مسلمانان شکل نگرفت؟ آیا تعدادشان کم بود یا مسلمانان غافلگیرانه عمل کردند؟
0: ببخشید این بخش دوم سوالتون رو یه بار دیگه بخونید، چون قطع شد صدا برای من.
1: بخش اول که تعداد اطرافیان پیامبر
3: خب اجازه بده همین رو پاسخ بدم. ببینید
1: بله.
3: یکی از مسائل این هست که شما در نظر بگیرید بخشی از مسلمانان الزاماً در مدینه ساکن نبودن، یعنی قبیله‌ای بودن که خب با توجه به اینکه مسلمان شده بودن مزارعی داشتن، کشت و زرعی داشتن، مناطقی رو داشتن و به مناطق خودشان می‌رفتن و در کنار پیامبر در مدینه نبودن. اما در مجموع علمای اهل تسنن معتقدند صحابه پیامبر اسلام چیزی در حدود 140 هزار نفر بودند. حالا ما با یک نقلی اگه بگیم خیلی زیاد یا کم، در همین حدود میتونیم در نظر بگیریم کسانی که مسلمان شده بودند و در حالا جاهای مختلفی از عربستان، حالا در طائف گرفته تا در شمال ساکن شده بودند. پس یک آمار دقیقی وجود ندارد، این سرشماری وجود نداره، اما تعداد صحابه رو وقتی دستبندی کردن حدودا 140 تا 150 هزار نفر رو ذکر کرد. سوال دومتون رو بفرمایید.
1: سوال دوم این بود که چرا این یهودیان تشکلی علیه مسلمانان بعد از بنی نظیر، واقع بنی نظیر تشکلی ایجاد نکردن علیه مسلمانان، غافلگیر شدن؟
3: خب بعد از داستان بنی نظیر فقط یک قبیله بزرگ در مدینه ماند، آن هم بنی قریظه بود و نیازی هم با توجه به خلق و خوی افرادی مثل کعب ابن اسد رئیس اونها بر اتحاد با دیگران نبود. حتی زمانی که حویب ابن اختب به نزد او آمد که من اعراب رو بر علیه محمد بسیج کردم، تو هم بیا که خیر دنیا در این است، اون نمیپذیره. یعنی تمایلی بر این داستان وجود نداشت. پس اتحاد هم منتفیه. اما یهودیان خب رفتن در جاهای دیگه در خیبر و در اونجا ساکن شدن. یک عده یهود زیر مجموعه هم بودن، این دقیقاً در زمان یهود بنی قریظه یک زیر مجموعه قبایل کوچک یهودی بودند که به اینها میگفتن اوس منات، که زیر مجموعه قبیله اوس و بنی قریظه بودند. بعد از اینکه بنی قریظه که هم پیمانان اوس بودند آن وقایع بر اونها رخ داد و خب دیدن که واقعا پیامبر اسلام بر سر یهودیان چه آورده، آنها مسلمان شدند و پیامبر به اونها لقب اوس الله داد به جای اوس منات. و این رو هم باید در نظر بگیریم که دیگر در مدینه یهودیانی وجود نداشتن که حالا بخوان ائتلافی تشکیل بدن بر علیه پیامبر اسلام.
1: بله. دوست دیگه پرسیدن که با سلام لطفاً از استاد سوال کنه چرا اندیشمندانی مثل مولانا نسبت به حضرت علی ارادت داشتن؟
3: خب جنبه اعتقادی اونه. ببینید مسئله بر این است که شما امروز هم کسانی رو میبینید در حق همین پیامبر اسلام، در حق صحابه او، حالا فرق نمیکنه سنی باشن شیعه باشن، ارادت دارن. شما هر چقدر به اونها مصادیق نشان بدهید اونها چشمشون رو میبندن یا تعبیر و توجیهشون جور دیگری است. شعرایی هم هستن که در این راستا خب میاندیشیدن، فکر میکردن. من عرض کردم در اندیشه مولانا صدق گزاره های تاریخی چندان مهم نیست، آن بخشی مهمه که به کارش بیاد. او حتی از معاویه هم تعریف میکنه مولانا در جاهای دیگه. بنابراین مسئله تاریخ با مسئله شعر و شاعری و این مسائل خب یه مقدار متفاوته. اساسا ایدئولوگ ها این گونه رفتار میکنن و من بارها این مسئله رو عرض کردم. شما حتی به دوران معاصر افرادی مثل علی شریعتی مگر نیازمند این بود که صدق گزاره های تاریخی خودش رو بشناسه؟ به هیچ عنوان. او سعی میکرد داستان کربلا رو حماسی نشان بده، فاطمه دختر پیامبر اسلام رو الگوی زنان نشان بده، عمار و ابوذر و اینها رو به عنوان انسان هایی که دیدگاه های اجتماعی داشتن، مصلحان اجتماعی بودن جاساز کنه. خب خیلی از این چیزها وجود داره چون اونا به دنبال ایجاد تفکرن. مولانا هم میخواد یک مقتدایی بسازه. در اندیشه عارفانه و صوفیانه یکی دو سه شخص خیلی برجستن، یکی علی ابن ابی طالبه، یکی سلمان فارسیه، یکی حسن بصریه و خیلی از این افراد وجود دارن. خب اونها به جنبه های مثبت این افراد نگاه میکنن، حتی اگر هم نداشته باشه براش میسازن که بتونن حتی غلو هم بکنن در برخی از این داستان ها. و در میان فرقه صوفیه زاهدان انواع و اقسام کرامت ها رو میبینید، مثلا در حق مولانا، در حق دیگران. این تفکر از دل همین اندیشمندان، شعرا و ایدئولوگ ها به پیروان اونها هم سرایت میکنه. یعنی اگر ایدئولوگ اونها از سلمان یک شخص خاصی میسازه، پیروان او سعی میکنن از همان شخصی که مقتدای اونها هست، زعیم اونها هست، مرشد اونها هست، یک شخص برجسته ای دارای انواع و اقسام کرامت ها بسازه. از این کرامت سازی ها نه در تاریخ نگاری شیعه کمه، نه در میان عارفان و صوفیان و زاهدان. تیول عرض کردن ها و نمیدونم از غیب خبر دادن ها و اینها رو شما کم نمیبینید. پس اینها دغدغه سنجش مسائل تاریخی از جهت صدق گزاره ها ندارن. اینها برای به خدمت گرفتن یک ایده یا یک تفکر سعی میکنن اسطوره سازی بکنن و از اونها بهره برداری بکنن. گاهی این اسطوره ها در ادبیات، گاهی این اسطوره ها در دل تاریخ پیدا میشه، گاهی پهلوانان جامعه هستن که از دل اونها میشه اسطوره ساخت، از اونها اسطوره بیرون آورد. بفهم
1: امیر گرامی، شما رو بشنویم، لطفا مستقیما پرسشتون رو مطرح کنید.
4: بله، عرض ادب دارم خدمت همگی حضار و آقای سلیمانی و شما خانم سویلت. من دو تا سوال دارم. حقیقتش دومی یه خورده ممکنه نامربوط باشه، این که صلاح میدونید جواب بدید خوشحال میشم. اول اینی که در خصوص این جنگ با بنی قریظه، یه نکته‌ای که مقداری مبهمه اینی که ادعا میشه که بنی قریظه در جریان محاصره مدینه رفتن با احزاب همپیمان شدن، با حزب اصلاح مشرکین همپیمان شدن. خب توضیح زیادی هم در موردش داده نمیشه که دقیقا این همپیمانی چی بوده. آیا مثلا همدست شدن، اومدن در محاصره کمک کردن، محاصره مدینه کمک کردن به احزاب، یا این که نه مثلا صرفا موضع بیطرفی گرفتن. و این یکی این نکته که اگر که واقعا یه مقداری روشن بکنید اینو، یه مقداری بیشتر توضیح بدید که بالاخره این چیزیه که مؤمنین و مسلمین خیلی روش تاکید میکنن، از اون طرف هم خیلی از منتقدین از روش میگذرن دیگه. حالا من میخوام فقط بدونم که حقیقت چیه. نکته دیگه هم، یه سوال دیگه هم داشتم، اینه که آیا به جز عباس و حمزه کسی دیگری از عموهای پیامبر اسلام آوردن یا خیر؟ خیلی ممنون.
3: بله، خب ببینید، داستان یهود بنی قریظه رو من خیلی خلاصه عرض بکنم. بعد از تبعید بنی نظیر به منطقه خیبر، خب بزرگان اونها سعی کردن در برابر پیامبر اسلام بیستن. چهره شاخص اونها حوی بن اختب، پدر صفیه، که بعداً در خیبر آن وقایع برای او رخ میده. او سعی میکنه به همراه برخی از بزرگان بنی نظیر، برخی از قبایل زخم خورده از اسلام رو تهییج بکنه برای حمله به مدینه. خب میدانست قریش یکی از اونهاست، اسلمیان یکی از اونها بودن، فزاره یکی از اونها بودن و افراد دیگر. گزارشاتی رو به اونها میده مبنی بر این که بله، شما این کار رو بکنید و آن کار رو بکنید، ما هم سعی میکنیم از خرمای خیبر برای شما سهمی در نظر بگیریم. و خب این تمایل قریش هم بود نسبت به حمله. در آنجا حوی بن اختب یک وعده‌ای به ابو سفیان میده، یعنی اشاره میکنه که من سعی میکنم یهود بنی قریظه رو هم مجاب بکنم به اینکه با ما هم پیمان بشه. گزارش این توافق و آمادگی سپاه، چون آماده شدن برای رفتن به جنگ یک لحظه‌ای و یک شبه نیست، نیاز هست شما آذوقه پیدا بکنید، علیقتون رو مرتب بکنید، سرمایه‌های خودتون رو مرتب بکنید، کارهای شهرتون رو به افراد بدید. جاسوسان پیامبر اسلام که غالبا خزائی بودن، این خبر رو به پیامبر میرسونن. اتفاقا گزارشات تاریخی نشان میده که مسلمانان وقتی متوجه میشن که تعداد مشرکان قاعدتا زیاد خواهد بود، چون قبایل متعددی با اونها همکاری میکنن، به دنبال حفر خندقن، یعنی یک حالت دفاعی. در این راه از یهود بنی قریظه بیل و تیشه و زنبیل میگیرن. یعنی اولین نشانه این است که اصلا یهود بنی قریظه در جریان جنگ با محمد نیست، چون اگر باشه که به اونها کمک نمی کنه، بگه بله بفرمایید این زنبیل، این بیل، این تیشه. زمانی که حوی بن اختب وارد در واقع شهر مدینه میشه، به نزد یهود بنی قریظه میره، اتفاقا نیروهای احزاب پیرامون شهر مدینه هستن. یعنی حرف او به کعب ابن اسد همینه، میگه من خیر دنیا رو برایت آوردم، قریش در فلانجا اردو زده، اسلم در فلانجا اردو زده، اشجع در فلانجا اردو زده، فزاره در اونجاست. یعنی کاملا اینها به پیرامون مدینه رسیدن. حالا حوی بن اختب میره در داخل قلعه بنی قریظه و میخواد که شما بیایید و وارد عمل. کعب ابن اسد از همون ابتدا نمیپذیره و اشاره میکنه که نه، من نمیپذیرم. و اینها حوی سعی میکنه یک نوع حالت اعتباری به این داستان بده، یعنی میگه که تو دوست داری به من غذا ندی، از من پذیرایی نکنی، برای همین من رو دعوت نمی کنی به قلعه. و خب کعب بن اسد میپذیره، او وارد میشه، گفتگوهایی رخ میده و به هیچ نتیجه هم نمیرسن. زمانی که حویی از قلعه بیرون میاد در مدینه شایع میکنه که بله یهود بنی قریظه با ما خواهد بود، به دو دلیل. دلیل اولش ترساندن مسلمانان، دلیل دومش وعده‌ای بود که ابو سفیان داده بود، چون اگر اون وعده‌ای که داده بود محقق نمیشد مورد بیمهری قرار میگیره. خب شما میبینید یهود خیبر اصلا در این جنگ حضور نداره. کعب ابن اسد هم به شکل جدی وارد این داستان نمیشه. وقتی این خبر در مدینه شایع میشه، پیامبر اسلام زبیر رو میفرسته که تو برو ببین قلعه های اونها در چه وضعیتی است. زبیر میره و نگاه میکنه و خبر میآورد که یا رسول الله، اونها در حال جمع کردن احشام خودشون هستن، چارپایان خودشون رو دارن جمع میکنن به داخل قلعه. یعنی حال و هوا نشون میده که کاملا حالت دفاعی است، مثل جنگی که میان دو کشور رخ میده، شما کشور همسایه مرزاتون رو میبندید، حالت تهاجمی نداره، میخواد دفاع بکنه. و یهود بنی قریظه هم احساس کردن که این جنگ میتونه به اونها خسارت وارد کنه، برای همین رفتن داخل قلعه های خودشون. پیامبر اسلام افرادی از اوس و خزرج رو میفرسته که شما برید ببینید که کعب ابن اسد چه میگه. زمانی که وارد قلعه میشن، گفتگوی اونها بین همدیگه با تنش همراه میشه. اسید ابن حضیر که فرزند حضیر الکتائب بود از بزرگان اوس، یک تندی به کعب ابن اسد میکنه و کعب ابن اسد هم خاطره پدر او رو یادآوری میکنه که اگر من نبودم پدر تو دچار فلان مشکل میشد در یوم حضیر الکتائب. حالا بحثش خیلی مفصل واردش نمیشه. در اونجا کار بگو مگوها بالا میگیره، کار به دشنامگویی میکشه. کعب ابن اسد اشاره میکنه که من این پیمان نامه رو پاره میکنم، همان گونه که بند کفش خودم رو پاره میکنم. اونها هم برمیگردن به نزد پیامبر اسلام و اشاره میکنن که بله اینا خیانت کردن تو این داستان. پیامبر اسلام شخصی مثل خواطب جبیر رو به عنوان جاسوس میفرسته که تو برو کنار قلعه ها بخواب، ببین اینها وقتی میخوان حمله ای بکنن و اینهاش، بیا به ما خبر بده. این شخص خیانت خواطب جبیر هم میره کنار قلعه ها و خب به شکل نگهبان وای میسته ببینه داستان چیست. در یکی از این شبها خوابش میبره و یک یهودی او رو میگیره به عنوان که جاسوسه، داره میبره داخل قلعه. خواط اون یهودی رو میکشه و به نزد پیامبر اسلام برمیگرده. با اینکه مسلمانان در دامنه کوه سل مثلا حاکم بودن، اونجا چیز کرده بودن، اقامتگاهشون بود، پیامبر اسلام دو گروه به سرکردگی حالا زید ابن اسلم و زید ابن حارثه و دیگران وارد مدینه میکنه که شما برید اگر دیدید یهودیان وارد شدن با اونها جنگ بکنید. اتفاقا این مسلمانان هستن که یک یهودی رو میکشن، یکی دو پایه چاه اونها رو تخریب میکنن و یک زد و خوردهای ساده ای اون هم در حول قلعه های اونها رخ میده، ولی هیچ گونه اقدام نظامی از سوی یهود بنی قریظه رخ نمیده. کار به جایی میرسه که خود ابو سفیان به حویی میگوید که قبیله تو، البته قبیله اون نیستن ولی به کنایه سخن میگه که قبیله تو، یعنی یهودیان هم پیمانان هم کیشان تو، به ما خیانت کردن. ما نزدیک به 14-15 روز اینجاییم ولی اونها هیچ حرکتی انجام ندادن و بعد هم به خاطر شرایط جوی برمیگردن. خب نامه های میان ابو سفیان و افراد دیگه به محمد رد و بدل میشه و مضمون اونها این است که تو نیامدی برای جنگیدن، بلکه خودت رو مخفی کردی، یک حیله و حربه‌ای به کار بردی به نام خندق و از اینکه رویاروی ما بشی ترسیدی و این داستان ها. وضعیت خود مسلمانان در پشت خندق هم نشان میداد که روحیه چندانی ندارن. مثلا معتب ابن قشیر یک کنایه‌ای به پیامبر میزد، میگفت ما توان رفتن به دستشویی رو نداریم، آن وقت محمد به ما وعده گنج‌های کسرا و روم و اینها رو میده. و خود زنان پیامبر میگفتن هیچ جنگی به اندازه احزاب برای پیامبر دشواری ایجاد نکرد. خب این شکستن کاریزمای یک شخص طبیعتاً باید بلافاصله بازیابی میشد و ما از این دستا خیلی دیدیم. مثلا بعد از صلح حدیبیه که باز هم اونجا کاریزمای محمد میشکنه، او بلافاصله دستور حمله به خیبر رو میده. در غزوه احد که مسلمانان شکست خوردن، هنوز به شهر نیامده، فردای اون روز دستور حرکت به همراه الاسد رو میده. این شیوه‌های جنگی پیامبر اسلام بود که بتونه بعد از هر شکستی قدرت خودش رو نزد پیروان خودش بازیابی بکنه. خب چه باید میکردن؟ در اینجا مسلمانان تلفات هم داده بودن، عده‌ای هم مجروح شدن، مثل سعد بن معاذ که 6 نفر از مسلمانان که در این حالا جنگی هم که نشد از راه دور، حالا تیراندازی هایی که رخ داده بود و اینها، 3 نفر اونها اوسی هست از کشته شدگان، یعنی از همان کسانی هستن که قبیله سعد ابن معاذن. خود سعد ابن معاذ هم تیری دستش میخوره، حبان ابن عرقه به او تیر میزن. در اونجا سعد ابن معاذ یک روحیه خاصی داشت، حتی در جنگ بدر هم که محمد اسرا رو بخشید، یعنی فدیه گرفت، سعد ناراحت شد که چرا ما این کار رو میکنیم، باید اونها رو گردن بزنیم. یعنی خلق و خوی جنگجویی و کشتن مخالفین در سر او بود. بعد از تیر خوردن او هم از زبان او شنیده شد که اشاره کرده بود که خدا یا من رو به قدری زنده نگهدار که چشمانم به خاری بنی قریظه روشن بشه. خب اینها همه در ذهن محمد وجود داشت. زمانی که مسلمانان وارد مدینه میشن، پیامبر اسلام احساس میکنه که باید بلافاصله اون کاریزمای خودش رو دوباره ایجاد بکنه. برای همین احساس میکنه که بگه جبرئیل آمد به نزد من و من رو به عنوان کسی که حق ندارم سلاح رو بر زمین بگذارم به جنگ بنی قریظه امر کرد. مسلمانان به طرف بنی قریظه میرن، اونجا رو محاصره میکنن. باز هم هیچ جنگی رخ نمیده. یهودیان بنی قریظه سعی میکنن اول با پیامبر اسلام صحبت بکنن. دیدن نتیجه بخش نیست. به او میگوین که اجازه بده ما هم مثل بنی نذیر این منطقه رو ترک بکنیم. باز هم پیامبر اسلام اجازه نمیده، چون صرف تبعید دیگه اون کاریزما رو باز نمیگردن. نقشه ها از قبل مشخص بود. در این راستا اونها از ابو لبابه بن عبد منذر میخوان که چون فرمانده جنگ محمد او بود، میخوان که بیاد مشاوره و با او صحبت کنن. ابو لبابه وقتی وارد قلعه میشه، خب کعب بن اسد و دیگران از او سوال میپرسن که تکلیف ما چه خواهد بود. او به شکل تعریضی و ضمنی با انگشتان دستش به گردنش اشاره میکنه، یعنی شما رو گردن خواهد زد. پس این نشان میده که حکم از قبل صادر شده بود. فرمانده جنگ محمد میدانست سرنوشت اونها چیست. حال و هوای عدم توافق با محمد هم نشان میداد که سرنوشت بنی قریظه چه خواهد شد. به هر حال در میان اونها اختلاف رخ داد که آیا تسلیم بشویم نشویم. خب سرنوشت دو یهودی دیگر رو مد نظر داشتن که اونها تبعید شدن، گفتن شاید بتوانیم به نوعی تبعید بشویم. تسلیم شدن و پیامبر اسلام اشاره کرد که اگرشون یه دز اوسیان مخالف این کار بودن و بر پیامبر اسلام فشار می آوردن که شما اینها رو ببخش. ولی پیامبر اسلام اشاره کرد که دوست دارید من حکمیت رو به یکی از شماها بدم؟ اونها هم گفتن بله. پیامبر اسلام با توجه به سابقه قبلی گفت من سعد ابن معاذ رو به عنوان داور تعیین می کنم. یعنی یک شخص معلوم الحالی که نظر خودش رو قبلا گفته بود و تقریبا ابو لبابه هم این داستان رو میدانست. به هر حال حکم آن چیزی شد که سعد ابن معاذ داد. در این حکم حتی بسیار از اوسیان ناراضی بودن. انتخاب او اصلا با توافق اوس و بنی قریظه نبود، شخص خود پیامبر اسلام بود که سعد ابن معاذ رو انتخاب کرد، منتها از اوسیان انتخاب کرد که هم پیمان بنی قریظه بود. به هر حال این داستانی است که شما وقتی نگاه بکنید مسئله جنگ و همپشتی کاملا منتفیه. جنگی رخ نمیده، همراهی صورت نمیگیره، ولی اون شدت خشونت خب نیاز به توجیه داره. یعنی یک مسلمان که خب نمیتونه بگه بله این جنگی رخ نداد یا زد و خوردهای خیلی عادی بود که اتفاقا ما مسلمانان شروع کننده آن بودیم. پس مجبوره بگه این قتل عام، این وضعیت شدید یک دلیل قوی هم داشته. بنابراین اشاره میکنن که جنگی رخ داده، همپشتی کردن، همپیمانی کردن که هیچ کدام از این شواهد در تاریخ مورد تایید قرار نمیگیره. اما به زعم من بازگشت اون کاریزما نیازمند این خونریزی های بسیار زیاد، نه دلیل دیگه. بفرمایید اگه سوال دیگه.
4: بله خیلی ممنون، جوابم گرفتم. یه سوال دیگه هم که پرسیده بودم، حالا نمیدونم اگه وقت باشه اینم خیلی سریع پاسخ کنه، اینکه به جز عباس و حمزه هایی کسی دیگه هم از عموهای پیامبر اسلام آوردن یا نه؟ خیلی ممنون.
3: نه، ما شواهد تاریخی دیگری برای ما نیست، چون غالب اونها کسانی بودند که سن بسیار زیادی داشتن. مثلا حارث یکی از اونها بود، اما فرزندان اونها مثل ابو سفیان ابن حارث بعدها مسلمان شدن. ابو لهب یکی از کسانی است که خب در زمان جنگ بدر فوت کرد، البته به جنگ بدر نیامد، در شهر مکه مانده بود. و ما بقی اونها سن و سال بسیار بالایی داشتن و هیچ کدام دوران پیامبر اسلام مسلمان نشدند. و البته در میان عمه های او خب اختلاف هست که مثلا از صفیه که میدانیم مسلمان شد، مادر زبیر، دو نفر هم اروا و آتکه هم تقریبا کسانی بودند که شائبه مسلمانی اونها بود، ولی با باز هم نقدها مختلف.
1: یه دوستی پرسیدن توی تکست که آیا این جمله منصوب به علی ابن ابی طالب هست یا نه، من عرف نفسه لقد عرف ربه، عربی منم زیاد خوب نیست.
3: بله بله بله، این اتفاقا یکی از چیزهایی است که خب در نهج البلاغه از شارحان کلامی نهج البلاغه بررسی شده نسبت به نوع حالا دیدگاه‌های خاصی که داره، ولی شایسته تأمل نیست. یعنی بحث شناخت خداشناسی از خودشناسی و این داستان‌ها به نظر من حداقل نظر فلسفی چندان قدرت نداره، ولی برای ذهن افرادی که خب دوست دارن برخی کلمات رو خیلی فلسفی بپندارند و این داستان‌ها میتونه جذاب هم باشه.
5: با درود به استاد عزیز، من سوالم دقیقاً راجع به بنی قریظه بود و گرفتم. استاد اگه امکانش باشه اگه کتاب تاریخ صدر اسلام که انتقادی نوشته شده باشه، خودتان یا دوستان اسلام شناس دیگه از دید انتقادی اگه باشه معرفی میکنین، بسیار تشکر. سوال من بود.
3: خب بله، کتاب‌های انتقادی که زیاد هست به خصوص در دوران معاصر، خب افرادی مثل انصاری، مثل شجاع، شجاع‌الدین شفا، خیلی های دیگه کتاب نوشتن در این حوزه ها، ولی خب به نظر من اگر شما واقعا میخواید اسلام رو بشناسید کتاب متقدمین، کتاب‌های مرجع مراجعه بکنید و خب این کتاب‌ها رو هم در کنارش خواندن میتونه مهم باشه. حالا آقای کسروی هم کتاب‌های داره، ولی اون بیشتر به مسائل مربوط به شیعه و اون بخش‌هایی رو که خرافات میدانسته پرداخته. آقای دشتی هم یک کتابی 23 سالی نوشته که به حال حجمش کمه، به جنبه‌های مختلفی از زندگی پیامبر اسلام، از آیات قرآن و برخی دیگر از مسائل پرداخته، ولی هیچ کس نیست که همه چیز رو یک جا به شما عرضه بکنه و یا کتابش تحلیلی باشه. غالبا کتاب‌هایی که نوشته میشه شرح‌های خیلی خیلی کوچک از برخی وقایع دارن و تحلیلی به ذهن شما شاید نتونه بده، ولی خواندن کتاب‌های مرجع و متقدم رو من در ابتدا پیشنهاد می‌کنم و بعد از اون خواندن این کتاب‌هایی که به شکل چکیده میتونه مطالب رو در اختیار شما قرار بده هم میتونه مفید باشه.
5: سپاس استاد، صحبت‌های شما میشه شیرین، لذت بخش است. بخیر باشید.
1: میلاد گرامی بفرمایید.
6: عرض سلام و خسته نباشید و ارادت خدمت حضار و استاد سلیمانی. من میخواستم اگر بشه اون منبعی که در خصوص نبرد علی و عمرو بود و استاد یه بار دیگه بگن و منابعی که حول این نبرد هست رو اگر میشه ذکر کنن که بتونیم مطالعه کنن، خیلی ممنون میشم. دست شما در بر.
3: بله من عرض کردم. ببینید خب در مورد اصلا نبرد احزاب و بنی قریظه و اینها، خب بهترین کتابی که با جزئیات میتونید مراجعه بکنید مغازی واقدی هست، بقیه هم جنبه های دیگری اون رو آوردن. ولی این نقل قول رو علی ابن ابراهیم قومی صاحب تفسیر قومی در کتاب خودش آورده، در جلد دوم صفحش رو باید نگاه بکنم، فکر کنم 184-185 گفتم اون زمان، در جلد دوم این مطلب رو آورده. آقای غربی هم، محمد هادی یوسفی غربی هم در کتاب موسوعه تاریخ اسلام خودش به این مسئله خیلی جست و گریخته اشاره کرده و به همین کتاب تفسیر قومی ارجاع داده.
1: استاد من اخیراً به آقای رسول نجفیان گوش میکردم، میگفتن که حالا شما هم ببینم موافق با صحبتشون یا نه، که میگفتن که بهارالانوار مرو مجلسی یکی، یعنی یکی که مهمترین تاریخ شیعه هستش، درسته؟
3: ببینید حالا من صحبتشون رو نشنیدم جنبه های اون رو، ولی نه به هیچ عنوان شما تاریخ نگاری شیعه از همان زمان ابتدا آغاز که میشه، حالا بحثی کتاب هایی مثل سلیمی بن قیس هلالی، اسرار آل محمد و اینها، حالا جنبه های کلامیش برجسته تر از کنار بگذارید، شما کتاب شیخ مفید رو هم دارید که به 12 امام میپردازه، اعلام الورا به اعلام الهدای تبرسی رو دارید، خب اینها پرداختن. منتها فرق شخصی مثل مجلسی و دیگران این است که او سعی میکنه روایت های متعددی رو از این افراد بیاره. مثلا فرض کنید یه بابی باز میکنه در مورد امام زمان، اما اقسام روایت ها رو میاره که حالا در دل اون شما حالا باید بگردید اینها رو کنار هم دیگه قرار بدید ببینید داستان به چه نحوی است. از نظر گستره شاید این گونه باشه، اما از نظر دقت به نظر من کتاب‌هایی مثل ارشاد شیخ مفید خیلی دقت بالاتری هم دارن نسبت به کتاب بهارالانوار، ولی از نظر گستردگی و شمولی روایت بله ممکنه این گونه باشه.
1: پرسیدن که خواستم از جناب سلیمانی امیری بپرسید آیا کتابی به نام علی از زبان خلیفه دوم عمر ابن خطاب وجود دارد؟ اگر وجود دارد به نقل و نوشته چه کسی است؟ ممنونم.
3: من اسم چون این کتابی رو نشنیدم، شاید وجود داشته باشه، ولی در مورد نقل‌های علی در برابر عمر، بله در نهج البلاغه هم نقل‌هایی آمده، شارحین نهج البلاغه هم مطالبی نوشتن از مراودات، گفته‌هایی که میان علی و عمر بوده، مراوداتی که میان اونها در حوزه‌های مختلف رخ داده، ولی این کتاب با این عنوان رو من نشنیدم، شاید وجود داشته باشه.
1: دوست دیگری پرسیدن خیلی ها نظرشون اینه که این اشعار منسوب به مولانا هست، حتی خود مولانا شیعه هم نبوده و اگر قرار به متن بود قاعدتا باید متن دیگر خلفا رو هم می‌کرده.
3: ببینید این کلمه منتسب بودن هم میتونه وجود داشته باشه، ولی مسئله این است که علی مورد اتفاق شیعه و تسننه، اتفاقا اولین صوفیان و زاهدان و اینها اساسا اهل سنتن، اهل تشیع نیستن، بنابراین به نظر من میتونه منتسب باشه، بله کاملا، هرچند من نیازی به این مسئله نمیبینم. من عرض کردم مولانا به تمام شخصیت های اسلامی یک نگاه خاصی هم داره، بنابراین نمیتونیم بگیم که چون او مثلا دیدگاهی نسبت به علی داره شیعه چون نبوده نمیتونه داشته باشه. نه، علی شخصیتی است که هم مورد احترام جهان تسننه هم جهان تشیع.
1: دوستان من دعوت کردم، دوستان نمیان بالا. حبیب گرامی بفرمایید.
7: با عرض ادب و احترام از جناب استاد می‌خواستم در صورت امکان، حالا خارج از تایتل هم هست، اگر مصلحت می‌دونن در ارتباط با موضوع اصلا پدوفیلی در از سطح اسلام تا حالا متأخرین اگر توضیحاتی ارائه بفرمایید خیلی ممنون میشم. متشکرم.
3: ببینید دوست بزرگوار من حالا این بحثی که شما مطرح میکنید رو من عرض کردم، ممکنه یه برداشت‌های خیلی خاصی باشه از اینکه یک عده‌ای مثلا یک رفتاری رو از پیامبر اسلام دیده باشن و این رو رفت بدن به یک چیز دیگه. مسئله این است که من متخصص این مسئله روانی نیستم که آیا کسی که دختر خودش رو میبوسه، کسی که با پسر عموی خودش این گونه رفتار میکنه، آن اوصاف به او بار می شود یا نه. این رو برای از متخصصینش بپرسید، ولی حداقل من در تاریخ اسلام ندیدم که به صراحت چون این مسئله آمده باشد که شخصی مثلا روابط جنسی خیلی خاصی با کسی داشته باشد، ولی یک سری رفتارهای نامتعارفی از پیامبر اسلام رخ داده. این رو بنده نمی آورم، خود نهج البلاغه ذکر می کنه، تبریزی در اعلام الورا در اون شش صفحه‌ای که به زندگی فاطمه پرداخته اونجا ذکر میکنه از رفتارهای پیامبر با فاطمه، و حالا برداشتش آزاده، میتونید خودتون از دل اون برداشت‌هایی داشته باشید، ولی خود اعراب آن زمان هم بعضن این رفتار رو نامتعارف میدیدن و به پیامبر اسلام کنایه میزدن که شما جوری رفتار میکنید که مثلا ما ندیدیم کسی این کار رو بکنه. پیامبر اسلام هم اشاره میکرد که بله، من این حس مهربانی من نسبت به اطرافیان بیشتر است. حالا شما اگر دلتون از سنگه، حالا اون مشکل شماست. ولی این مسئله رو نمیشه یک حکم داد در مورد اون که ایشان قطعاً این گونه بوده. این رو باید از صاحبان دانش در حوزه روانشناسی شان سوال بکنید یا روانکاوی بتونه بهتر به شما پاسخ بده.
7: اجازه دارم خانم سهیلا اگر
1: بفرمایید کوتاه
7: سوال رو. بله، به نحوه دیگه خب ما شاهد هستیم اخیراً هم در خصوص این موضوع در توضیح مسائل به این موضوعات پرداخته شده. اصلا چرا؟
3: ببخشید منظور شما از این که در توضیح مسائل پرداخته شده به رفتار با کودکان یا کودک همسری هست؟ منظورتون اون قسمتشه؟
7: بله بله قربان. بله استاد.
3: بله. ببینید خب طبیعتاً بحث ازدواج در درون جامعه اسلامی از زمانی رخ داد که خب کودک همسری یک امری بود که در اونجا وجود داشت، شایع بود، و این مسئله الزاماً به این معنا نیست که هر کسی این کار رو میکنه پدوفیله، نه اصلا، یک رسم و رسومی بوده که خب خیلی ها دست به این کار میزدن و این رو یک رسم عادی و اجتماعی میدیدن. بنابراین احکام اون هم در کتاب‌های اونها اومده، ضوابطش، شرایطش و خیلی از چیزهای دیگرش هم در اون اومده. چه بسا یک انسانی پدوفیل نبوده باشه. الان عمر ابن خطاب آمده با ام کلثوم دختر علی ازدواج کرده. آیا عمر پدوفیل بوده؟ نه. چون خودش اذعان میکنه. من خواستم با یکی از در واقع نوادگان پیامبر اسلام ازدواج بکنم. پس این حکم رو شما نمیتونید تسری بدید به همه جنبه های شخصیتی افراد. گاهی هم شما میبینید که مثلا شخصی با یکی از دختران رئیس قبیله ازدواج میکنه، اون دختر کوچکه، اما برای مناسبات قبایلی یا دوستی میاد این کار رو میکنه و چون شریعت دست اون رو باز گذاشته، خب او سعی میکنه از این دختر نوجوان بهره ببره. شاید اون دیدگاه پدوفیلی خاصی رو نداشته باشه. بفرمایید اگه مطلبی دیگه.
1: یعنی سلام، اسمی از حمزه در جنگ ها برده نشد، لطفا کمی صحبت کنید. یکی این پرسش، یکم این که با سلام ممنون میشم از استاد درباره شمشیر افسانه شده علی هم بپرسید. تشکر. من فکر می‌کنم این دوتا رو صحبت کردیم.
3: نه، بخش دومش رو که در مورد شمشیر بود صحبت کردم. بخش اول ببینید، خب حمزه یه شخصیتی بود که در جنگ احد کشته شد، یعنی آنقدر زنده نماند که حالا جای پای او رو مثلا در احزاب ببینیم، در بنی قریظه ببینیم، یا در جنگ‌های مربوط به فتح مکه و حنین و حوازه. برای همین چندان چیز خاصی از ایشان در دست نیست که حالا ما بخوایم خیلی در مورد اون بپردازیم.
1: دوست عزیز مصطفی گرامی بفرمایید.
8: ضمن سلام به آقای سلیمانی و خسته نباشید بهشون و همه دوستان. من سوالم این هست که کلن منابع بررسی اسلام و تاریخ اسلام، چه خود محمد چه علی و مثلا خلفای راشدین و اینا، خب میدونیم که اینا اساسا منابع اسلامی هن و منابع خیلی هاشون هم عمدتا سالها بعد سالها بعد نوشته شده. من میخواستم از آیه سلیمانی این سوال رو مطرح کنم که منابع تاریخی که همدوره و همزمان باشه با خود این شخصیت ها و حالا که صحبت بحث سر علی هست، همزمان با خود علی و غیر اسلامی، منظورم خارج از مثلا دایره معتقدان به اسلام و دوروبری های خودشون، آیا منابعی هست و اگر هست اینا چی هست و اونا چی میگن راجع به این تاریخ؟ خیلی متشکرم.
3: درود بر شما جناب صابر بزرگوار. اگر منظورتون این است که منابعی غیر اسلامی، یعنی شخصیت هایی که تاریخ نگار باشن و غیر مسلمان ولی هم عصر اونها بتونن مطلبی برای ما به یادگار گذاشته باشن، خیر، ما چون این منابعی رو به شکل مستقیم ندادیم. غالبا مواردی بوده که به خاطر فتوحات افرادی آمدند و از کتاب‌ها یا نقل قول‌های مرجع استفاده کردند. به نظرم دلیلش هم این است که اصلا آن منطقه محل توجه نبوده. یعنی تاریخ نگاران ایران، روم، در مناطقی مثل ارمنستان نیازی نمی‌دیدند که در مورد شخصیت یک انسانی در یک شبه جزیره بپردازند و در مورد او اطلاعات دقیقی رو با توجه به اون شایستگی‌ها و پیشینه تاریخ نگاری خودشون که داشتن ثبت و ضبط بکنن. ما این مشکلات تاریخی رو همیشه داشتیم. حتی تاریخ نگاری خود ما هم امروز اگر نگاه میکنید به روز رسانی شده. ما در گذشته تاریخ مردمان رو نداشتیم اصلا در تاریخ، یعنی گویی فقط بحث پادشاهان بوده، دشمنان بوده یا دبیران و جنگاوران بوده. اصلا کسی به مطالعه مردم نمیپرداخت چون مردم اهمیتی نداشتن. ما آرام آرام از زمان سر جان مالکوم و دیگران بود که تاریخی برای ایرانیان نوشته شد که به آداب و رسوم مردم پرداختن، به نوع قبایل، نوع قومیت‌ها، زبان‌ها و اینها پرداختن. این در واقع نشان می‌دهد که سیر تاریخ نگاری همیشه به مهمترین چیزها پرداخته، نه به جزئی ترین چیزها، به مهمترین شخصیت‌ها پرداخته، نه بعضاً به انسان‌های شکست خورده. در مورد پیامبر اسلام هم داستان همینه. ایشان در محیط حجاز شخصیت خاصی نبود که ایرانیان مثلا بخوان برای او تاریخ نگاری بکنن یا رومیان بخوان برای او تاریخ نگاری بکنن. نسل اول مورخان هم مثل ابن اسحاق و دیگران، ابن اسحاق بودن متولد سال 70، یعنی 60 سال بعد از پیامبر اسلام، اینها همه جز موالیانن که خب در نبردهایی مثل عین التمر، یرموک و جاهای دیگه به اسارت در آمدن، به مدینه رفتن، نقل قولهایی رو می شنیدن، تکنگاریهایی رو می دیدن، ولی چون خام و پخته، در واقع خام بود و پخته نبود، اینها سعی کردن اینها رو به نحوی تبویب بکنن، مدون بکنن و در اختیار نسل‌های بعد قرار بدن. بنابراین طبیعی است که اگر ما در آن زمان پیامبری رو داشتیم که مثلا پادشاه بود، برای خودش قدرتی رو داشت، می توانست کار خاصی رو انجام بده. یک دستگاه دیوان سالاری داشت. خب اینها قابل پذیرش بود که تاریخی از اون باید باشه. ولی شما پیامبری رو دارید که نه دیوان سالاری داشت، نه دستگاه بوروکراسی قدرتمندی داشت، نه کسانی رو داشت که برای او تاریخ نگاری بکنن. به هیچ عنوان چنین نبود. حتی معاویه هم مثلا

0: رو کنار می‌گذاشتن. حتی کتاب‌های مربوط به مسیحیت یهودیت چندان در دایره اسلام مورد پذیرش قرار نمی‌گرفت. شما وقتی هجوم قصه خوانان رو در اسلام می‌بینید که افرادی مثل علی با اونها مبارزه می‌کنن، بر سر این است که اونها نمی‌خواستن اقوال ملل دیگر رو بشنون، مگر اونهایی که برای در قرآن آمده تجسس بکنید ببینید سرنوشت آنها چه شد، بدبخت شدن یا نه. بنابراین من فکر می‌کنم نه، ما هیچ گونه مورخ مستقلی که هم عصر پیامبر اسلام باشه، شناخت اون نسبت به پیامبر اسلام مستقیم باشه و از منابع اسلامی استفاده نکرده باشه و تاریخ نگاری کرده باشه نداریم. اما بعدها به واسطه نقل قولها و وجود اسناد و مکاتب کسانی رو داریم که سعی کردن این تاریخ رو به نوعی برای ما بنویسن و به یادگار بگذارن. بفرمایید اگه مطلب دیگری هست.
1: اجازه است یه سوال تکمیلی هم بکنم؟
0: بله حتما بفرمایید.
1: خب من سوال منطقی که مطرح میشه اینه که خب این تاریخی که به جا مونده الان در شکل چه میدونم همین منابع اسلامی که شما اشاره کردید چقدر معتبره و چقدر ساخت و پرداخته ذهنیت اینهاست و ساخت. ببینید یه مثال هم میزنم که منظورم روشن بکنید. الان خمینی همین 30-40 سال پیش بود، ولی با وجود اینکه این همه سند و مدرک و اینها هست، الان از هر کس بپرسید یه جور راجبه این آدم حرف میزنه و هر کسی به اصطلاح برداشتای ذهنی خودش رو داره چیز میکنه، جای تاریخ جلوه میده. و حالا حسابشو بکنید راجبه یک کسی مثل محمد که شما توصیف کردی و درست هم توصیف کردی، حالا یکی 100 سال بعد، 200 سال بعد، نمیدونم چند ده سال بعد چیزی راجبش نوشته یا راجب علی، چقدر اینا معتبره. و باز سوال بعدی که بعد از این مطرح میشه، بالاخره چجوری میشه آدم به واقعیت ماجرا پی ببره؟ یعنی با وجود اینکه این منابع محدوده، ولی به هر حال سوال دومی یعنی اینکه اگر این منابع ما چقدر این تاریخ ها قابل اتکا هست، اینو پاسخ بدید. و اینکه بالاخره حالا سوال آخر رو هم بگم، یک سری تلاش های به اصطلاح آکادمیسیان های غربی و این حرف ها توی از 1970 به این بر یه سری تلاش های کردن واسه اینکه تاریخ اسلام رو بشناسن بفهمن اینا الان در چه وضعی هستن و تا به کجا رسیده و چقدر این مثلا نحوه بررسی تاریخی معتبر هست. خیلی متشکرم.
0: بزرگوارید، ببینید اعتبار منابع اسلامی، خب با توجه به اینکه ما هیچگاه تاریخ رو نمیتوانیم یقینی بدانیم، چون متعلقات تاریخی نزد ما حاضر نیستن و اتفاقا مربوط به قبل ها قبل از زمان حاضرن، خب طبیعی است که ما نتونیم در مورد وقایع تاریخی اسلام با یقین صحبت بکنیم. اما این گونه هم نیست که اگر تاریخی داریم که در اون نوع نگاه ها به نحوی است که متناسب با پدیده های امروزی نیست، بگوییم کل اون رو باید کنار بگذاریم. این هم یک مشکلی است، چون تاریخ انسانی به ما نشان داده، شما در مورد تاریخ هایی که حتی در کشورهای خیلی حالا با سابقه کتابت و اینها هم نگارش شده، همین مشکلات رو میتونید پیدا بکنید. آن سنگ نوشته ها، آن کتیبه نوشته ها آیا صحت تاریخی دارند؟ آیا اون کتیبه ها عیناً مسالب تاریخی است؟ آیا وقتی مثلا در کتیبه های هخامنشی نگاه میکنید، مطالبی که در مورد دشمنان آمده واقعا صحت تاریخی داره یا زیادگویی دستگاه حاکمه هست؟ خب همینا وجود داره. برای همین است که من یک سری فیلترهایی در نظر گرفتم که بتوانم از دل این تاریخ نکاتی رو عرض بکنم. ببینید دوستان مسلمان ما، اتفاقا چند وقت گذشته بحثی داشتیم بر سر متد و روش نگاه ما به تاریخ بود. دوستان مسلمان ما یک چیز رو ارجح میدانن و آن سنده. سند یعنی این که شما نگاه بکنید راویان این روایت چه کسانی هستند، حالا با شرایط خاص خودش دیگه، متصل بودنش رو، نحوه ضبطش رو. یعنی اگر حسن به علی، علی به محمد، محمد به باقر نقل کرده و شما اینها رو انسانهای راستگو میدانید، میگید این روایت درسته. حتی اگر به یک پدیده غیر عقلایی مثل معراج محمد باشه، یعنی اونها دیگه به عقل رجوع نمی کنن، اول به نقل

0: رجوع میکنم. اما من به عنوان یک پژوهشگر اول به عقل رجوع میکنم. یعنی میگویم آیا این داستانی که در تاریخ اسلام آمده با عقل همخوانی دارد یا خیر؟ اگر با عقل همخوانی ندارد دیگر رو نمیپذیریم. بسیاری از داستانهای غیر عقلایی در تاریخ اسلام وجود دارد. این نکته اول. نکته دوم این که آیا متناسب با جوامع انسانی هست؟ یعنی سرنوشت مردم و ملل هم نشان می‌دهد که انسان‌هایی می‌توانستند چنین رفتار بکنند. خب اعراب که تافتی جدا بافته نبودن از پیرامون خودشون. برخی از نقل قول‌هایی که در مورد زندگی پیامبر اسلام هست غیر واقعی است. داستان نوشتن نامه و تهدید او به سلاطین و امپراتورها داستان غیر واقعی است، چون هیچ انسانی که حتی مدینه رو در تصرف نداره نمیتونه بیاد و ادعا بکنه که من به پادشاهان روم و جاهای دیگه نامه نوشتم و اونها رو تهدید کردم به اینکه یا به من بپیوندید یا کشور شما فلان میشن. نه. خب اینها از درجه اعتبار تا حدودی کم میکنه. بعد به منابع متقدم مراجعه میکنیم. بعد به اجماع مورخان نگاه میکنیم. همه اینها کمی به ما کمک میکنه که بتونیم برخی از وقایع تاریخی رو رصد بکنیم، به شناخت بگیریم. این از دید پژوهشی. از جهت نقد ما یک مشکل دیگر هم داریم. ما با کسانی روبرو هستیم که این متون رو بسیار دقیق میدونن، از دل این متون احکام استخراج میکنن، استراتژی بیرون میآورن، ایده پردازی میکنن. در برابر این افراد ما به همین متون به عنوان مبنایی که مورد قبول اونها هست وارد میشیم که بتوانیم صحت سنجی بکنیم این باور و اعتقاد اونها رو. یعنی من اگر وارد جزئیات زندگی علی میشوم، طبیعتاً اولین ذهنیت من این است که اینها ممکنه دروغ باشه، جنبه درستی نداشته باشه. اما دارم در برابر کسانی صحبت میکنم که اونها جز به جز زندگی پیامبر و علی رو برای خودشون الگو کردن. یعنی میخواهم به اونها هم این مطلب رو منتقل کنم که اگر شما از علی اسوه اخلاق و نیکوکاری و عدالت میسازید و بر اساس همین متونه، از دل همین متون هم شما بی‌عدالتی بیرون میآورید، بی اخلاقی بیرون میآورید، تروریسم بیرون میآورید، کودک همسری بیرون میآورید، رفتار نامتعارف با زنان بیرون میآورید. پس در دو جنبه اون در واقع ما باید کار رو متوازن بکنیم. یکی بحث صحت سنجی های تاریخی است برای یک دریافتی از اسلام. دو، مقابله با کسانی است که از دل جزء به جزء این مسئله حکم بیرون آوردن، ایدئولوژی بیرون آوردن. ولی در پایان عرض کنم قطعاً از نظر پژوهشی هیچگاه یک واقعه تاریخی نمیتواند یقینی باشد و در تاریخ اسلام هم بسیار سراغ داریم، چون تاریخ نگاری اسلامی اساساً یک تاریخ نگاری اسطوره‌ای است، داستان پردازی های خیالی است. خیلی از شخصیت ها برجسته شدن چون یک فرقه یا یک گروهی خواسته اون شخصیت رو بالا ببره. خیلی از شخصیت ها مذموم دانسته شدن. شما خوارج یکی از کسانی هستند که بسیار مذمومند، اما اگر به جزئیات سبک و سلوک اونها نگاه بکنید ببینید اصلا این گونه نیست. شر مطلق نیستن، خیر مطلق هم نیستن، اما چون امویان با اونها درگیر بودن، علویان با اونها درگیر بودن، جوامع مختلف با اونها درگیر بودن، همگی سعی کردن از اونها یک چهره شیطانی بسازن، انسانهای نفهم نشان بدن، انسانهای دوگم نشان بدن. بله، اینها رو میشه درآورد از دل بخشی از وقایع تاریخی، ولی خب نیازمند این هستش که یک دید وسیع‌تری داشته باشیم. در مورد تاریخ نگاری جدید که من عرض کردم حالا بر اساس سکه شناسی هست یا بر اساس برخی ویژگی ها، من معتقدم تبیینی که اونها به دست میدن حفره های زیادی داره. یعنی خیلی از جنبه ها پوشش داده نمیشه. شما مثلا با سکه شناسی نمیتوانید پیامبر اسلام رو بشناسید، چون اصلا قرار نبوده ایشان سکه به نام خودش بزنه. مگر بودا به نام خودش سکه زده؟ مگر کنفوسیوس به نام خودش سکه زده؟ مگر زرتشت به نام خودش سکه زده؟ ما گاهی احساسمون این است که یک شخص باید به نحوی خاصی رفتار بکنه تا از نظر ما مورد پذیرش قرار بگیره. یا مثلا جهت قبله ها، خب عربی که جغرافیای اون بسیار محدوده، با استفاده از ستارگان و نمیدونم یک سری از این کارهای خاص جهت یابی میکرد، ما نیازمندی نیستیم بگردیم از باب مهندسی نگاه بکنیم که اونها قادر بودن یک قبله‌ای رو دقیق تنظیم کنن یا نه، رو به سمت کجا میره. یا پژوهش‌های در مورد آثار باستانی، آثار باستانی در حجاز معنا نداره. شما به متون خودشون مراجعه بکنید. شما یک کعبه‌ای رو دارید به عنوان یک نماد مقدس، یک ساختمان قابل پاسداری، با یک سیل تخریب میشه. سقف نداشت، از اون دزدی میکردن. خب تاریخ نگار اسلامی نمیتوانست بیاد کعبه رو تبدیل کنه به یک مکان بسیار باشکوه. یعنی افرادی که حداقل این سبک تاریخ نگاری رو مینگارن اینقدر فکر نمیکنن. مثلا میگن این تاریخ نگاری کار عباسیانه. خب برفرض این گونه است، چرا اینقدر از عباس بد گفته شده؟ عباس کسی است که در جنگ بدر اسیر میشه، چون در سپاه مشرکان، برای اونها شتر هم قربانی میکنه. بعد هم زمانی که پیامبر اسلام میخواد جانشین خودش رو تعیین کنه، میاد و به عباس پیشنهاد میده که تو قبول میکنی وصی من باشی در امور؟ عباس میگه نه من این کاره نیستم. بعد پیشنهاد رو به علی میده. یا در مورد ابن عباس، از اون دزدی او از بصره و بیت المال بصره. خب چرا عباسیان یادشون رفت اینها رو پاک کنن؟ خب اینها حداقل باید همخوان باشه. گاهی ما سعی میکنیم بیایم و یک سری چیزهایی رو ببندیم به دیگران بدون اینکه فکر بکنیم در موردش. چه ضرورتی داره که محمد بخواد سکه بزنه؟ چه ضرورتی محمد نیاز به امارت سازی داره که شما دنبال آثار باستانی هستید؟ یا بحث قبله، یا برخی از این داستان‌هایی که مثلا در قرآن این آمده آن نیامده، نمیدونم در پترا بوده. خب چرا نام پترا در قرآن نیامده؟ اما حداقل نام یثرب در قرآن آمده، نام مکه در قرآن آمده. یعنی نگارنده این کار در پترا یادش رفته که از پترا نام ببره؟ واس پترا نام میبرد. به نظرم شواهدی که اونها ارائه میکنن قدرتمند نیست، حفره های زیادی داره و نیازمند کار بسیار زیادیه. مثلا دوستان قرآن رو پژوهش کردن، میگن این قرآن سخن دو فرقه مسیحیه، در حالی که من اشاره کردم در گذشتم بیشترین بسامد در قرآن در مورد کسانی است که معاد رو قبول ندارن. بسیاری از کسانی است که برای خدا دخترانی رو به عنوان شفیع در نظر گرفتن، در حالی که مسیحیت که برای خدا پسر قائله. بسیاری از اونها جن پرستن، بسیاری از اونها کتابهایی که هست رو اساطیر الاولین میدونن. خب ما چشممون رو بر روی همه این شواهد ببندیم و بعد بگیم که حالا جایی که مثلا محمد داره با مسیحی‌ها صحبت میکنه بگیم اینا برجسته‌ترش بکنیم. خب طبیعیه، محمد با یهودی‌ها مواجه بود، با مسیحی‌ها مواجه بود، با مشرکان مواجه بود، با بت‌پرستان مواجه بود. شما همه اون شواهد رو نادیده گرفتید فقط برای اینکه بگید دو فرقه مسیحیه، به اون آیاتی استناد میکنید که نشان از مسیحیت داره. به نظرم کار اونها یک مقدار نادیده گرفتن بخشی از مسائله. و من البته دیدگاه من جام صابرین است که اخیراً یک تفکری به راه افتاده در غرب برای همزیستی میان مسیحیان و مسلمانان، و عده‌ای سعی میکنن برای اینکه این وجوه افتراق رو کم بکنن، در صدد این باشن که میان اسلام اولیه و مسیحیت نوعی آشتی برقرار کنن. من دقیقاً این رو میفهمم و بودن کسانی که این گونه میاندیشیدن. یعنی افرادی سعی کردن در تاریخ قرآن مطالبی رو بگن، افراد دیگر اونها رو تعدیلش کردن، مثل مونتگومری وات و خیلی های دیگر. گفتن الان صلاح نیست که ما مثلا بگیم قرآن کلام محمد، در واقع کلام خدا نیست و مال محمده. و دقیقا این رو در ابتدای کتابشون هم ذکر میکنن. و من این رو هم در این راستا میبینم. یعنی شرایط جهانی به نحوی تغییر کرده که جهان مسیحیت و اندیشمندان اون در بخشی به دنبال آشتی میان اسلام و مسیحیت هست. پیامبر اسلام رو یک مسیحی بدانن، عبدالملک مروان رو یک مسیحی بدانن، معاویه رو یک مسیحی بدانن، در حالی که هیچ کدام از شواهد تاییدش نمی‌کنه. حداقل حفره‌ها خیلی گسترده‌تره. این تاریخ نگاری خب درسته بر چیزهای مبتنی هست مثل سکه یا اینا، ولی من اون حفره‌ها رو هنوز بزرگ می‌بینم. برای همین وقتی من کتاب‌های اندیشمندان حوزه زاربروکن رو می‌خوانم، احساس می‌کنم گاهی استدلال‌ها خیلی خنکه. مثلا طرف میخواد بگه عبدالملک مروان ایرانی بوده، اصلا عرب نیست. میگه عبدالملک همان مثلا مسیحه، عبدالمسیحه. و بعد آورده میگه از مرو ایرانه. چرا؟ چون یکی دو سه حرف اولش مرو، الف و نون هم داره، یعنی از مرو اومده. و کرمان یعنی چی؟ یعنی کرم اومده. اون یکی نمیدونم یعنی چی، از فلان جا اومده. خب این نوع عدم سابقه، عدم پیشینه نگاری خیلی عجیبه و من حداقل اینا رو قوی نمیبینم. قابل بررسی هست، قابل خواندن هست، خوبه. و یه کار خیلی خوبی هم انجام میده. دست کسانی رو باز میگذاره که خیلی راحت زیر میز بزنن. بگن اصلا خب چه نیازی حالا ما بریم 500 جلد کتابهای اسلامی رو بخونیم، تاریخ فلان و 20 جلد، تاریخ اون و 20 جلد. خب به سر میگی مثلا این تاریخ نگاری همه باطله دیگه. همه از زمان عبدالملک در واقع ابن هشام اومده. عبدالملک ابن هشام. خب راحت میکنیم خودمون. در حالی که واقعا این گونه نیست. ما تاریخ نگاری متقدم اسلامی هم داریم، افرادی که از کتاب‌های ماقبل خودشون بهره بردن، استفاده کردن، هرچند خام بوده، هرچند اولیه بوده، ولی در پدیده‌های تاریخی ما باید بریم یک تبیین دقیقی بدیم، تبیین درستی بدیم. با اینکه تاریخ نگاری اسلامی هزاران ایراد داره، اما باز شما یک تبیینی میتونی از دل اون بیرون بکشی. مکاتب جدید به نظر من چیز جدیدی ارائه نمی‌کنن، قابل تأمل هستن، اما حفره‌های اونها هنوز هم خیلی خیلی گسترده. امیدوارم مطلب رسانده باشم خدمت شما.
1: خیلی متشکرم. البته من هنوز صحبت زیاد دارم، ولی مرسی، در همین حد مرسی. من البته این کسایی که شما گفتید منظورم نبود، تاریخدان‌های آکادمی که به اصطلاح سر و ته دار غرب منظورم بود، الان اسمش خاطرم رفت، پاتریشیا، اسم فامیلیش یادم رفت،
0: خانم پاتریشا کرون منظورتون درسته؟
1: پاتریشا کرون، آره.
0: نه ببینید، من عرضم اینه که بله این تبیین ها وجود، حالا اگر اجازه بفرمایید حالا این ایده به ذهن من هم رسید که سعی بکنیم یک بار در چند جلسه به بررسی کتاب هایی بپردازیم که حالا عزیزانی با این تفکر و حالا حتی متأخرتر از اونها با نگاه های جدید نسبت به تاریخ نگاری اسلامی داشتن. من حتما این رو در برنامه خودم قرار میدم، خوشحال میشم که شما بزرگواران هم تشریف داشته باشید در اون جلسه، حتما دوست نازنینمون جناب آقای مزدک بامدادان و افراد دیگه هم اگر تمایل داشته باشن میتونن حاضر باشن در این حوزه نگاهی داشته باشیم به حالا همین تبیین دقیقی که میشه نسبت به یک مسئله داره، میتونه خیلی موضوع خوبی هم باشه.
1: بله خیلی هم خوبه، مرسی.
2: استاد منم میخواستم پیشنهاد بدم، حالا نه فقط تاریخ شناسی مدرن اسلامی، بلکه بررسی متون تاریخی، روش بررسی متون تاریخی، برای اینکه یه زبان تخصصی هم میخواد ما، ولی مثلا میگن این سند متواتر، با ما باید یه تعریفی از این متواتر داشتن سند بدونیم که اصلا متواتر یعنی چی. میخواستم از شما خواهش کنم که در این زمینه هم اصلا روش بررسی متون تاریخ اسلام هم برنامه داشته باشیم.
0: بله حتما، با اینکه خب یک مقدار این بحثا ممکنه برای برخی خسته کننده باشه، چون بحث رجال، مسائل مربوط به اسناد اسلامی، منابع متقدم اسلامی، ولی همونطور که فرمودید خیلی ضروریه پرداختن به اینها. حتما چشم، سعی میکنیم که این رو حتما در دستور کارمون قرار بدیم.
2: دوست گرامی سعید، شما رو میشنویم.
3: با عرض ادب و احترام خدمت استاد عزیز. استاد من با یکی از گفتارهای شما خوب مخالفم که فرمودید آثار باستانی تو عربستان به چه درد میخوره. یعنی تو باستان شناسی زمانی که میان یه منطقه رو مورد بررسی و کاوش قرار میدن، از یافته های اون کاوش میتونن به خیلی از معما جواب بدن، از جمله میتونن آب و هوای 1400 سال پیش عربستان رو بازسازی کنن، از جمله میتونن به فرهنگ، نوع زندگی، نوع خورد و خوراک و نوع مرگ به اینا پی ببرن و خیلی از مسائل دیگه. اما من الان سوالم این نیست، سوالم اینه که با توجه به صحبتهایی که شما میفرمایید از منابع مکتوب استفاده میکنید، غیر از منابع مکتوب منابع دیگه ای ندارید و این پارادوکس ایجاد میکنه در مقابل میراث ملموس و ناملموسی که وجود داره، یعنی در حال حاضر وجود داره، در گذشته هم وجود داشته. دقیقا صحبتم از میراث ملموس و ناملموس اینه که حالا یا شما این منابعی رو که مطرح میفرمایید قسمت های شاید ایگنور میکنید، یا حالا شاید پروموت میکنید سری از مسائلی که باید بگید و نمیگید. ببینید، اگر علی علیه السلام یا علی ابن ابی طالب آدمی بوده که جنگاور بوده، آدمی بوده که به ایران حمله کرده، آدمی بوده که خود ایرانی ازشون بدشون می اومده، پس چرا الان میراثهایی رو ما داریم به عنوان جاپای حضرت علی و میراثی داریم به عنوان چشم علی؟ چرا نداریم جاپای معاویه، نداریم چشم معاویه، یا اسامی که همش علی یا حتی سگلی؟ خیلی از اسماعیل رو داریم که به علی داره ختم میشه. ما در مورد صحابه دیگه تو ایران همچین چیزی به وفور ما نداریم. خواهش میکنم در این مورد توضیح بدید که این آیا پارادوکس ایجاد نمیکنه؟ آیا این صحبت های شما رو در باب منابع مکتوب زیر سوال نمیبره؟ چون خب منابع مکتوب یه منابع قطعی و یقینی نیست. ممنون میشم پاسخ.
0: ببخشید من منظور شما رو متوجه نشدم، یعنی ما مثلا اگر یه جایی داریم چشم علی هست، یعنی علی آمده به اونجا قدم زده، منظور شما اینه؟
3: خیلی استاد، منظور من اینه که اگر شما میفرمایید که علی ابن ابی طالب به ایران حمله کرده، اگر اینجور باشه که خب ایرانیا باید متنفر باشن از علی ابن ابی طالب، در صورتی که ما ببینیم مثلا چنگیز خان به ایران حمله کرد، نادرشاه به ایران حمله کرد، ولی
0: ما اسم چنگیز نداریم الان برای بچه‌هامون،
3: خیلی کمه نبون بخور. ببینید ما
0: در مورد تیمور نداریم برای بچه‌هامون،
3: خیلی کمه در مقایسه با مثلا اسم علی، خب خیلی کمه.
0: اجازه، خب دلیلش رو عرض میکنم خدمت شما. ببینید مسئله بر این است که اصلا اسم مهم نیست. شما عبدالله ابن جعفر اسم بچهش بود معاویه، به خاطر علاقه که به معاویه داشت از اون مواهب او بهره می برد، اسم بچهش رو گذاشته بود معاویه. پس این برمیگرده به مسئله اعتقادی. شما فکر میکنید ایرانیان زمان گذشته چند درصدشون تاریخ اسلام رو مطالعه کردن؟ مثلا در بود به ایرانیان 1000 سال قبل، 2000 سال قبل، آیا این کتاب‌های تاریخی در دسترس اونها بوده؟ اصلاً. از اونم کتاب‌هایی که بر روی پوست نوشته می‌شد، بر روی چرم نوشته می‌شد. اونها توسط هیئت حاکمه هر چیزی به گوششون می‌رسید می‌پذیرفتن. علی یک نامی است در میان اهل سنت هم مورد پذیرشه. مگه اهل سنت با علی مشکلی دارن؟ این نام یک نامی است برای افراد در نظر گرفته میشه. پس از دل نام شما نمیتوانید حقانیت کسی رو بیرون بیاورید. اگر باشه خب ما فرزندان نمیس میشیم میذاریم چنگیز، تیمور، آتیلا حجازی. خب یعنی چی؟ یعنی ناصر حجازی اون دروازه‌بان تیم ملی نمیدونسته آتیلا خونریزه مثلا؟ یه مقدار سنگین بحث بکنید که آدم لذت ببره. بس ربطی به نام‌ها نداره. این نام‌ها بر اساس حالا علاقه یک شخص به یک نام، بچا ممکن است سوابق اون رو ندون، اصلا ربطی هم به هم نداره. یعنی اگه من اسم فرزندم میذارم چنگیز، چه ربطی به چنگیز خان مغول داره؟ چنگیز یک معنایی داره، تیمور یک معنایی داره. پس نمیتوانیم بگیم که چون اون شخص نامی رو انتخاب کرده برای فرزندش، این نشان میدهد حقانیت او رو. نکته دیگر، ببینید من این رو در مباحث مربوط به ادیان ابتدایی عرض کردم. ما ایرانیان اماکن مقدسی داشتیم، حالا چه در دیانت زرتشتی، چه در آیین میترائی و انواع اقسام این آیین. هر کدام اینها مناطقی چه بسا درخت زیبایی بود، چه بسا یک چشمه‌ای بود یا چشمه آب گرم یا انواع اقسام اینها، یک دو تقدس داشتن برای مردم. این چشمه ها، این اماکن متولیانی هم داشتن، از اونها حراست میکردن، حفاظت میکردن. به واسطه حمله اعراب خب خیلی از این اماکن از بین رفتن. عده‌ای هم سعی کردن بعد از مدت ها این اماکن رو که نزد اونها خیلی محترم بود دوباره بازسازی بکنن. منتها دیگر نمیتوانستن بگویند که مثلا این چشمه زرتشته، بر فرض عرض میکنن. آمدن گفتن این چشمه علیه. چرا؟ چون اگر میگفتن چشمه زرتشته، همان علویان طبرستان اونجا رو از بین میبردن. اما وقتی میگفتن چشمه علیه، اتفاقا مقدس هم میشد. هیچ کس با اون کار نداشت. خیلی از این اماکنی که شما میبینید، مثلا یه امامزاده رو میبینید بالای کوه، حالا ما در مازندرانمون خیلی از این چیزها داریم، یک امامزاده رو میبینید بالای یه کوه در داخل جنگل که پلنگ مازندران نمیتونه اونجا بره. حالا شما میگی آقا چون اینجا که نه آبی هست نه غذایی هست، این چجوری رفته تا اون بالا؟ این به این خاطره که اون کوه یا اون تپه زمانی مقدس بوده، مورد احترام بوده، ایده خواستن رنگ اسلامی هم به او بدهن تا اون مکان باقی بمونه، تخریب نشه. خیلی از وقایعی که ما در ایران داریم، اماکنی که داریم، همین داستانه. خب سند تاریخی هیچ وقت نمیگه علی ابن ابی طالب رفته در افغانستان، اما شما برو در مزار شریف میبینی قبری وجود داره میگه مال علیه در مزار شریف. در بخارا هم همین. خیلی از این سنگ پاها، جای پاها، نمیدونم دستنگاری ها، همه اینا خب نمیدونم اینجا مزار نمیدونم فلانیه، سنگ ایستادن فلانیه، همین تخیلیه، خیالیه. یک عده‌ای به خاطر علایق اومدن و اینها رو ساختن. معاویه به دلیل اینکه فرقه‌ای نساخت، اندیشه‌های اعتقادی پیرامون او وجود نداشت، خب طبیعیه پیروانی هم نداره. علی ابن ابی طالب کسی بود که فرقه خاص خودش رو داشت، شیعه خاص خودش رو داشت. بعدها فرزندان او به خصوص صادقین سعی کردن یک فرقه جدید بسازن. شما کتاب کافی رو بخونید از کلینی، یک روایتی داره خیلی مهمه. در اون روایت اشاره میکنه که تا زمان صادقین، یعنی محمد باقر و جعفر صادق، شیعیان مناسک خودشون رو نمیشناختن، نسبت به احکام خودشون مطلع نبودن. این نقل روایت کلینی به نظر شما درسته؟ یعنی شیعیان علی در کوفه، در جاهای دیگر مگه مسلمان نبودن؟ در میان جوامع اسلامی زندگی نمی کردن؟ آیا نماز نمی دانستن چیه؟ روزه نمی دانستن؟ متعه نمی دانستن؟ می دانستن. مسئله این است که وقتی محمد باقر و جعفر صادق می خواهن یک فرقه ایجاد بکنن، مستلزم این است که بگویند که کاری که شما الان دارید انجام میدید اشتباهه، شما نسبت به اون حکم آگاهی ندارید، حکم درست اون چیزی که من الان دارم به شما میگم. در واقع این روایت خیلی ریزبینانه تولید فرقه جدید رو نشان میده. علما هم خوب اینو فهمیده بودن، شیعه جعفری اثناعشری که میگن از دل همین بیرون میاد. بس کثرت روایت ها نیست از جعفر صادق، بس تولید نوعی اندیشه های اعتقادی است که شیعه بتونه در اون شکل بگیره. و شما در میان امویان اصلا همچین کسی رو ندارید که به دنبالشون این کاری باشه. طبیعیه که نام علی میمونه، اهل تسنن هم خب با اون مشکلی نداره. فرزندان اونها هم سعی میکنن فرقه سازی بکنن، گروه سازی بکنن و این ممکنه 1000 سال هم بمونه، 2000 سال هم بمونه. چنگیز خان به دنبال ایجاد فرقه نبود، به دنبال ایجاد گروه نبود. اگر او فرقه سازی میکرد الان نام چنگیز یک نام مقدس بود. شما میخواستی به نام چنگیز دست بزنی 10 بار با دست میشستی که به نام مقدس چنگیز خان دست بزنی. پس این گونه نیست که شما میفرمایید چون نام ما منظورم غلام علیه، حسن علیه یا این چیزها نشانه حقانیت علی یا دوستی علی است. نه، خیلی از اینها علی رو نمیشناسن. همین مسائلی که الان ما میخوانیم برای خیلی تازگی داره، خیلی اینها رو نشنیدن اصلا. شما فکر میکنید در گذشته مردم ما صبح تا شب مینشستن این کتابا رو مطالعه میکردن که علی شناسی کنن؟ نه، همون منبر روی منبر افرادی صحبت میکردن، علویان طبرستان و آل بویه و بعدم که دستگاه عظیم تبلیغاتی صفویه و اینها آمد، دیگه از علی کسی ساخت که شما نمیتوانستی در برابر او حتی یک نقدی داشته باشید. خب اینها تولید نوعی وجاهت خاص میکنه، ولی به نظر من اینها دلیل متقنی نیستن. بفرمایید.
3: استاد با عرض معذرت، من اینجا میخواستم یه نکته رو اضافه بکنم. اینکه خلاصه این تو اینجا یه نکته ریزی است. ببینید، بله من واقعیت هم چون اصلا کلن رشتم باستان شناسیه، ما به این مسائل واقعا میپردازیم، اما بحثم این نیست تعداد زیاد اسامی باعث این تقدس سازی میشه. نه، من اینو نگفتم هرگز. گفتم ببینید، ما میراث‌های ملموسی داریم، همون چشمه‌هایی رو که خدمتتون عرض کردم. شما فرمودید در زمانی که اعراب حمله میکردن به ایران، بله، خب زمانی که حمله شد به ایران و اینا اومدن این چشمه‌ها رو به نام علی کردن، چرا به نام عمر نکردن؟ چرا به نام ابوبکر؟ علی همون موقع در صدر اسلام انقدر تقدس داشته که تقدسش از عمر و ابوبکر و اینا بیشتر بوده. منظورم بعد از فوت پیامبر رو میگم، یعنی تقدسش اینا بیشتر بوده. خب گواهی تاریخ اینا نشون نمیده که حتی تو بین عرب این تقدس آنچنان نبوده، ولی تو بین ایرانیان این تقدس شکل گرفته. شواهد، یعنی سوال من اینه، شواهد تاریخی مبنی بر این تقدس از چه نقطه‌ای شروع میشه و توسط چه کسانی انجام میشه؟ ممنون.
2: استاد سلیمانی ببخشید، قبل از اینکه پاسخ بدین، دوستانی هستن که پرسش در زمینه موضوع اتاق دارن، اگه ممکنه تقدم رو به اونا بدین.
0: خلاصه بهشون پاسخ بدم. ببینید، اصلا تقدس سازی ها از زمان صادقین آغاز شد. اصلا قبر علی، مدفن علی تا زمان حداقل هارون الرشید مخفی بود، هیچ کس نمی‌دونست کجا دفن. از آن زمان یواش یواش آغاز شد که علی اینجا دفن شده، برای او چیزی ساختن و طبیعیه این تقدس سازی ها از اون زمان شد. در میان اهل تسنن تقدس سازی ها وجود نداره، مقبره‌ای وجود نداره، قبری وجود نداره، جایی به نام کسی نمیشه. این برمیگرده به همون فرقه شیعه که سعی میکنه نشانه گذاری بکنه برای خودش برخی اماکن و مقدسات رو، اما در میان اهل تسنن ما این رو نداریم. برای همینه که شما چاهی رو ندارید به نام عمر، چاهی رو ندارید به نام در واقع ابوبکر، کسی هم ندارید عبد ابوبکر باشه، عبد عمر باشه به اون معنای خاصی که معتقدان دارن، یعنی عبد علی و نمیدونم علی داد و خدا داد و از این داستان. طبیعتا اینها برمیگرده به همون فرقه سازی شیعه.
2: بله، یه دوستی پرسیدن که در صدر اسلام به جز یهودیان عربستان پراکندگی یهودیان در دنیا چگونه بوده؟ حالا درباره تاثیرات اسلام از یهودیت از استاد سوال بفرمایید.
0: خب این مسئله حداقل از نظر من مشخص نیست. ما یهودیانی در ایران داشتیم، یهودیانی داشتیم در یمن بودن، یهودیانی که در اروپا زندگی میکردن مجبور بودن تحت فشار امپراتوری روم شاید خودشون رو مخفی بکنن، به خصوص در جهان مسیحیت این مسئله خیلی بوده، ولی نه یک آماری داریم و نه این مشخصه که تعدادشون چقدر بوده. به نظر من این نه تنها بر من، بلکه فکر نمی کنم کسی توانسته باشه یک آماری از یهودیان به دست داده باشه که مثلا چند نفر بودن، چون خطرات بسیار زیادی برای اونها در جهان مسیحیت وجود داشت.
2: پرسش دیگرم بخونم، فکر میکنم که پاسخش خیلی کوتاه باشه. درود، ممکن هست از استاد بپرسید کتاب علی نماد شیعه‌گری نوشته آل دالپک رو تایید میکنن یا نه؟ ممنونم.
0: من چند صفحه ابتدایی این کتاب رو خوندم، ما بقیش رو نخوندم، بنابراین قضاوتی نمی کنم. حالا شما میتونید اونها رو مطالعه بکنید، ولی اگر از من سوال میکنید بیشتر به کتابهای مرجع و منابع اصلی بپردازید که خیلی مهمتر.
2: جناب نادر گرامی بفرمایید، شما رو میشنویم.
4: درود بر استاد امیری و بانو سایله عزیز. نخست خوشبختم از اینکه زبان گویای بیشمار انسان‌هایی هستید که پس از آگاهی و آموزش‌ها در سکوت تنهایی خود وجود شما رو محبتی باز بزرگ میدونم. از این بابت دستتون رو به گرمی میفشارم. آرزوی تندرستی براتون دارم. پرسشی داشته، اینکه آیا رویداد کشتار ایرانیان پس از مرگ عمر در مدینه به دست عبیدالله ابن عمر و هواداری علی ابن ابی طالب در جلوگیری از این کشتار درست است، یا اینکه میتواند تنها شوندی برای علاقمندی ایرانیان به این رویداد باشد؟ سپاس دارم.
0: ببینید، در مورد کشته شدن عمر، عده‌ای از افراطیون اهل تسنن حتی اخیراً یه ادعاهایی مطرح کرده بودن مبنی بر اینکه هرمزان و افرادی مثل علی و دیگران همدست بودن با هم برای اینکه عمر رو بکشن و از غلام مغیرت بن شعبه استفاده کردن برای این کار. بنابراین عبیدالله هم وقتی دید پدر او رو کشتن، شروع کرد به کشتن برخی افرادی که مثل هرمزان و افرادی که در خانه اونها بودن، به اون عنوان که ابولؤلؤ فیروز اونها رو کشته. علی به دنبال این بوده که عبیدالله رو حتما قصاص بکنه. دوستان عزیز، ببینید، هیچ کدام از این بزرگان پیامبر اسلام به ملیت کسی احترام نمی گذاشتن در برابر دین. یعنی نزد عمر، علی، طلحه، زبیر غیر مسلمان یا موالی، غیر مسلمان و موالی بود. آنها خیشاوندان خودشون رو می کشتن به خاطر اعتقاد. شما فکر کردید برای ما ایرانیان مثلا دل می سوزندن یا ما برای اونها مهم بودیم؟ اگر هم حمایتی مثلا علی از کسی می کرد، نه در راستای موالیگری، نه، به خاطر اینکه نیروهای او بودند برای مقابله با اون دستگاه حاکمی. به عنوان مثال عرض می کنم، شما فکر می کنید عمده لشکریان مختار که ایرانیان بودن به این خاطر بود که مختار ایرانیان رو دوست داشت؟ به هیچ عنوان. پدر مختار ابو عبیده ثقفی کسی بود که به ایران حمله کرد که من عرض کردم در نبرد جسر کشته شد. برادر مختار هم در اون نبرد کشته شد. او از ایرانیان بهره می برد برای اینکه منافع سیاسی خودش رو بالا ببره، چون او در ثقیف مطرح نبود، در درون جامعه شیعی برجستگی نداشت، یعنی اون پایگاهی که افرادی مثل سلیمان بن سرد خزاعی و دیگران داشتن رو نداشت. بنابراین طبیعی بود بر روی یک نیروی نظامی مثل ایرانیان حساب باز کنه. چرا؟ برای اینکه در برابر قدرت بایسته. پس طبیعی بود به اونها وعده آزادی بده، به اونها وعده برابری بده. این وعده برابری به این معنا نبود که او واقعا ایرانیان رو دوست داشت، نه، چون ابزارهای او بودن، یک مراوده بود بازوان قدرت او باشن و او هم پس از قدرت سعی بکنه برای حال اونها مساعدت بکنه. پس جایی که شما میبینید علی مثلا از یک سری از افراد حمایت میکنه، نه به معنای این است که او ایرانیان رو دوست داره، نه، چون میخواد در برابر هیئت حاکمه برای خودش نیروی جذب کنه. در زمان خود علی بسیاری از قیام مردم ایران سرکوب شد. تا حالا ما به اون خواهیم رسید در دوران آینده. همین علی به عمر پیشنهاد میکنه که تو به جنگ نرو با ایرانیان. افراد دیگر رو بفرست، چون اگر تو بری اونها متوجه میشن که ما با تمام نیرو آمدیم. اما اگر وقتی تو اینجا باشی سپاه شکست بخوره، جهان اسلام حفظ میشه، چون تو هستی جهان اسلام حفظ میشه. خب این پیشنهادهایی که او داره میده در چه راستایی است؟ زمانی که تصمیم به حمله گرفته میشه در زمان ابوبکر که مصنع ابن حارثه وارد مدینه میشه این پیشنهاد رو میده، علی موافقت میکنه و ابوبکر به صراحت اشاره میکنه، میگه من در دودلی بودم، ولی وقتی تو اشاره میکنی که بله این کار رو انجام بدیم قوت میگیرم. من خواهم خواند، این رو عرض کردم، در کتاب الفتوح ابن عصم هست، در اخبار التوال هست. خب شما اینا از کجا میآورین؟ ما علی در درجه اول منافع اسلام فکر میکنه، ایرانی برای او اهمیتی نداره. علی به کوفه آمد به چه دلیل؟ به دلیل اینکه نیروهای او در کوفه بودن. مدفن النبی رو ترک کرد به کوفه آمد، چون او نیاز به شمشیر زن داشت. پس این که ما یک مقدار فکر کنم خطای تحلیلی و تاریخی داریم که فکر میکنیم علی و اولاد اون مثلا جهاد رو ترک میکنن، حق و باطل از نظر خودشون رو ترک میکنن، برای ما ایرانیان مثلا دل میسوزانن، بسیار مضحکه. بسیاری از یاران علی در قتل عام ایرانیان دخالت داشتن. حالا من به اینها خواهیم رسید. عمار یاسر مثلا یکی از اونهاست. عتبه، هاشم ابن عتبه، معروف به هاشم مرغاله، یکی از اونهاست. عمار یاسر و خیلی از افراد دیگر. همینها در حمله به ایران دست داشتن. جریر ابن عبدالله بجلی و خیلی های دیگر. زمانی که خودش قدرت رو که به دست میگیره، شما نگاه بکنید چه قیام‌هایی از مردم زیاد ابن ابیه و عبدالله ابن عباس و ربیع ابن کعس انبری و خلید و جعدت ابن حبیره شیبانی و اینا کیان؟ اینا همه جعده خواهرزاده علیست. حمله میکنه به خراسان، نیروهای ایرانی رو سرکوب بکنه. کم نداریم ما از این داستان ها. بنابراین نه علی ابن ابی طالب ایرانی دوست بوده، نه خلفای اسلامی ایرانی و ضد ایرانی بودن. برای اونها اعتقاد مهم بود. اونا اگر پسرشون هم در برابرشون میستاد گردنش رو میبریدن، چون مانع اعتقاد اونهاست. یه ایرانی بودن که جای خود داره. عرضم تمام.
4: سپاس سلام. اگه اشکال نداری یه پرسش دیگه هم داشته باشم خدمتتون.
2: استاد توانشو دارید پاسخ بدید؟
0: بله بفرمایید، در خدمتم اگه پاسخش کوتاه هست.
4: میگم روایت زمزمه های علی و سر در چاه بردن ایشون چه؟ آیا میتوان اونها رو پذیرید؟
0: ببخشید انتهای فرمایشتون، آیا میتوان چی؟
4: آیا میتوان پذیرفت که علی در چاه زمزمه میکرد؟
0: ببینید این شرایطی است در مورد دوران انتهایی خلافت علی که شواهد تاریخی نشان میده سوء تدبیر سیاسی او کار رو به جایی رساند که جز کوفه دیگر کسی از او فرمان نمی‌برد. و خودش هم بارها اشاره میکنه، حالا اینها رو هم اشاره خواهیم کرد، که میگه به غیر از کوفه دیگر جای دیگه‌ای تحت فرمان من نیست. و حتی از درون همون کوفه هم بزرگان قبایل عشایر علی رو حمایت نمیکردن، چون خسته شده بودن واقعا از نوع بی سیاستی او، نوع بی درایتی او خسته شده بودن. احساس میکردن که بی جهت داریم مسلمان کشی میکنیم، بی جهت یاران خودمون رو به کشتن میدیم. و آرام آرام از گرد او پراکنده شدن. و وقتی علی میخواست مثلا افرادی رو جذب بکنه برای اینکه برید به سمت افراد حالا معاویه که حالا میامدن در نزدیکی های کوفه و عراق به نوعی به شهرها حمله میکردن، کسی حاضر نبود بره. به زور مثلا 2000 نفر 1000 نفر جمع میشدن. خب طبیعی است این یک نوعی از استیصال حاکمه و نماد اون رو هم شیعه آورده که علی با چاه سخن میکرد و کسی هم کنارش نبود. حالا من نمیدونم این نقل رو چه کسی آورده، چاه به دیگری منتقل کرده، نمیدانیم. ولی مسئله نهایت استیصال یک مرد سیاسی رو داره نشان میده که در حدود 4 سال و 10 ماه خلافت خودش نتوانسته درست رفتار بکنه. با اینکه سابقه خوبی هم داشته از نظر اسلامی، نه از نظر اخلاقی و انسانی، از نظر اسلامی از مهاجرین بوده، نزدیک به پیامبر بوده، جزء سابقون بوده، اما در برابر یک تقریبا انسان میانسالی مثل معاویه شکست می‌خوره. سیاست‌های معاویه بالاتر از او قرار می‌گیره. با اینکه از نظر اسلامی نه وجاهت او رو داشته نه سابقه او رو، اما قدرت تفکر او نشان می‌دهد که می‌توان ورق رو برگردان. میتوان بدون عصمت قدرت گرفت، میتوان بدون علم لدنی پیروز شد. اینجاست که این مؤلفه ها قربانی میشه، عصمت، علم لدنی. انسانی که دارای عصمت باشه، خطا نکنه، اشتباه نکنه، علم لدنی و علم آینده و اینها رو داشته باشه، که به این درجه از استیصال نمیرسه، آن هم فقط در 4 سال و 10 ماه. بررسی ما از تاریخ زندگی علی برای همینه. میخواییم نشان بدهیم چگونه یک سیاست مداری این چنین به شکست میرسه و بعد تازه ما به دنبال ساختن الگویی از یک جامعه از اون کارکرد هستیم. این شعاری هم که میدن، ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند، و این داستان ها برگرفته از همین، بدون اینکه ریشیابی بکنن علت تنهایی علی چه بوده. مطالبی است که در آینده به اون خواهیم پرداخت. عرض دیگری نیست خانم شریفی هست.
2: جناب اندکس شما رو بشنوید.
5: سلام و عرض ادب خدمت جناب سلیمانی. اصلا به حضورت من البته اواخر روم شما رسیدم و شما داشتید در مورد بازم اون جنگ بنی قریظه داشتین صحبت میکردید. دو مورد بودی که این که پیمانی نداشتن بنی قریظه و شما فرمودید که پیمانی نداشتن، دو محمد بدون این که پیمانی داشته باشن به جنگ آنها رفت. دوم این که گفتید که سعد ابن معاذ را پیامبر محمد یک طرفه به عنوان داور استفاده کرد. من عیناً از مقاضی میخونم براتون، صفحه 385 جلد 3 از مقاضی. محمد ابن مسلمه میگه که میگه کنار پیامبر بودیم، بعد اونجا میگه که برایم روایت کردن که گفت پیامبر به گوشی رفتن، این بختیه که اسیر شدن، یعنی کل بنی قریظه اسیر شدن، پیامبر به گوشی میره و محمد ابن مسلمه مورد این بوده که جمع کنه. بعد میگه شما 300 نفر از افراد بدون زره و 400 نفر زره دار از آن را به تقاضای ابن عبی بخشیدید، اکنون این همپیمانان ما از کرده خود پشیمانند. یعنی کی داره به محمد میگه؟ و از عهد شکنی خود پوزش میخواهند، آنها را بر ما ببخش. این مورد این عبارت مقاضیه تو صفحه 386 جلد 3 بود. آنها را به ما ببخش، پیامبر سکوت میکنه. بعد من جهت این که حالا اطاله کلام نشه میگه که پیامبر اصرار زیادی کردن، پیامبر گفت خیلی خوب، فرمود که حکم کردن این مورد را به سعد ابن معاذ واگذاشتن. تا اینجای قضیه پس پیامبر داور را سعد ابن معاذ کرد، ولی بعد که سعد را خواستند و حالا موردش در 387 هست، من باز این عبارت رو میخونم. میگن به سعد گفت که پیامبر حکم را به تو واگذار فرموده است، نسبت به ایشان خوبی کن و به یاد بیار. میگه سعد ابن معاذ گفت، به کی گفت؟ به بنی قریظه. تو صفحه 387 بالای صفحه، آیا شما به فرمان من در باره بنی قریظه راضی هستید؟ بنی قریظه گفتن آری، در غیاب تو رضایت خود.
0: اجازه بدید همینجا اشتباهتون رو نگاه کنید، یک بار دیگه بخوانید. میگه آیا به فرمان من در مورد بنی قریظه راضی هستید؟ اینجا به بنی قریظه نمیگه، به اوس داره میگه. چون خب اگر داره به بنی قریظه بگه، میگه به فرمان آیا به فرمان من در حق خودتان راضی هستید؟ اونا میگن بله. پس وقتی میگه در مورد بنی قریظه، یعنی داره به اوسیان میگه. بفرمایید.
5: خب دیگه همینه دیگه، منم دارم همینو میگم. گفت آیا شما به فرمان من درباره بنی قریظه راضی هستید؟ گفتن آره، در غیاب تو رضایت خود را اعلام داشتیم و خود تو را انتخاب کردیم و امیدوارم که بر ما منت بگذاری و کار نداریم بقیه شو. صحبت این بود که به هر حال پیامبر یک طرف داور انتخاب نکرد. و در مورد این که فرمودید که پیمانی نداشتن، محمد ابن مسلمه تو صفحه 385 میفرماید که میگوید که اینا پیمان بشن، به پیامبر هم میگه که اینا ما از عهد شکنی خود پوزش هم میخواد. یه مورد بعد توی جلسه قبلی در مورد این که اگر یادتون باشه و حضور ذهن داشته باشید، حضرت عالی، من گفتم اونجا که صفحه 253 اگر توی کتاب رسول جعفریان دو گفتی نه اینطوری نیست که در مورد داوود باشه، من چون انداختنم پایین و من نمیدونم چرا ریمو هم کردن، اصلا انداختنم بیرون از اون اتاقم حذفم کردن، من که بی احترامی هم به کسی نکرده بودم. من این عبارت اونجا میخونم، شما فرمودید که علی وقت وارد کوفه شد کتاب سوزی کرد و کتاب ها را سوزان. من اومدم به شما گفتم چون تو این کتاب ها در مورد داوود بود شما از رسول جعفریان هم آوردید. من این عبارت رسول جعفریان تو صفحه 252 میخونم، میگه آن حضرت درباره کسی که قصه حضرت داوود را باور یا از منابع یهودی نقل کرده بود برخورد کرد و فرمود اگر کسی آن را نقل کند او را حد خواهم زد. اگر یادتون باشه گفتم که در حقوق ما، در حقوق اسلام، حالا کار به ارزش گذاریش هم نداریم، چه درست چه غلط، اگر کسی در مورد پیامبری سب کنه خب مشمول سب و نبی میشه. حضرت عالی حقوق هم خوندی. بعد رسول جعفری هم تو صفحه 253 بالای صفحه، من این عبارتش هم جلو من میخونم، میدونیم که در این حکایت دروغین به حضرت داوود نسبت قتل عمد و زنا داده شده بود. ببینید این عبارت رسول جعفری هم، ولی حضرت عالی گفتید نه همچه حرف نیست. تو جلسه ای که نمیدونم کدوم روم بود منو حذف کردم و انداختنم.
0: نه دوست عزیز اجازه بدید من عرض کنم. ببینید شما اول آمدید و اشاره کردید که من حقوق خواندم، کارشناس ارشد حقوق هستم، که من از شما خواستم یکی دو کتاب در اون مقطع معرفی بکنید که خب شما معرفی نکردید. بعد آمدید گفتید که شما اون کتابی رو که میگید که علی ابن ابی طالب گفته کتاب‌ها رو از بین ببرید به دلیل این بوده است که در اونها سب نبی رخ داده، که بنده عرض کردم اصلا چون این چیزی نیست. اون عبارت علی ابن ابی طالب رو همین الان بخوانید، بعد من گفتم شما بخوانید، گفتی کتاب پیش من نیست، که من آمدم اون کتاب رو پیدا کردم و برای شما خواندم. الان هم همون هم
5: خب آره دیگه من این عبارت رو میخونم دیگه،
0: بخونید این جمله رو بخونید.
5: آقای سلیمانی این که من حقوق خوندم نه، من میتونم دونه دونه در مورد حقوق بگم.
0: خب اشکالی نداره. الان اون بنده که آقای رسول جعفریان
5: اون حرف خوبی نیست. ولی
0: خب نه نه شما ببینید دوست عزیز، این مظلوم نمایی که میکنید منو پایین انداختن به خاطر دروغی بود که شما گفتید شما رو پایین انداختن.
5: من کجا دروغ گفتم؟
0: عرض کردم دیگه. عرض کردم شما فرمودید که بنده حقوقدانم مثل شما. من هم تو سوال از شما پرسیدم.
5: خب اگر اینجوره من
0: خب حالا همون بند آقای جعفر رسول جعفریان رو بخوانید که اشاره میکنه هرچه کتب از پیشینیان بوده اون رو اون بندش رو بخوانید.
5: حضرت علی میگه که بدترین کار اینه که، یعنی سخت‌ترین کار اینه که کسی از خودش بتونه دفاع کنه. بگذارید
0: خب میگن اون حضرت اون بند رو بخوانید، حالا حاشیه رو بخونید. اون بند رو بخوانید.
5: امام در اصل با نقل آثار یهودیان مخالف بود، از آن حضرت نقل شده است که فرمود هر کس
0: اجازه بدید ببینید این اجازه بدید همین بند رو بخوانید ببینیم اصلا چیزی به نام سب و نبی توش هست یا نه. بخوانید.
5: خیلی خوب. ببینید من گفتم شما فرمودید که امام کتاب سوزی را در اولین کسی که کتاب سوزی در کوفه کرد علی بود. من اومدم گفتم چی؟ گفتم که چون کتاب هاشون در مورد داوود بود شما فیلم ضبط شده است دیگه، امام که نمیخوایم مچ هم دیگه
0: اصلا در مورد داوود نیست. شما این بند رو بخونید عزیز من، این خط رو بخونید.
5: خب آن حضرت درباره کسی که قصه حضرت داوود را با
0: عزیز من اون بندی رو که من شما چرا خودتون رو میزنید به اون را میگم آن بخشی که مربوط به کتاب اپیشینیان دارید از بین ببرید اون رو بخوانید اون خط رو
5: دارم میخونم دیگه. بعدش همین رو نوشت صفحه 252 بیارید شما بخونید. شما که من قبول ندارید، من دارم از روش میخونم پشت سرشه. ببین نوشته هر کس از پیشینیان کتابی داره از بین ببرد.
0: خب اجازه بده شما اجازه بده بفرمایید که هر کس هر کتابی از پیشینیان دارد از بین ببرد.
5: درسته
0: بعد. پس چرا اجازه بدید پس چرا قیدی نیامده که هر کس کتابی که در آن سب و نبی شده است از بین ببرد؟
5: خب آقای جعفریان داره توضیح میده که چرا همچه حرفی زده.
0: بعد میگه اون نه اجازه بدید آقای جعفریان اون اتفاقا اون بندی که در مورد کتاب پیشینیان هست یک قاعده و حکم مطلق دوست عزیز من. در همه کتاب های پیشینیان مگه راجب داوود صحبت شده؟ نه. مگر در همه کتاب های پیشینیان راجب سب و نبی صحبت شده؟ به هیچ عنوان. خب علی به خاطر نقل آثار اجازه بدید دوست گیرم علی به خاطر نقل آثاری مثل قصص ها داستان ها که اونها رو نمیتابید که اونها هم باشن اجازه، یعنی در واقع حکم داد هر کتابی که از پیشینیان دارید از بین ببرید. شما بر فرض یک بهانه‌ای دارید سب النبی. خب آیا سب النبی باعث میشه همه کتاب‌ها از بین بره یا فقط کتاب‌هایی که سب النبی شده باید از بین بره؟ پس این حکم مطلق دوست گرامی. حالا بفهمید
6: خب قید خورده که درسته، این تخصیص خورده دیگه، تخصیص به این خورده،
0: تخصیصش که... در جمله است یا مال آقای جعفریان؟
6: هر عامی میتونه تخصیص بخوره. الان قید خورده گفته حضرت درباره کسی که
0: عام خاصو مورد... کی میگه قائل میگه یا شخص دیگر؟
6: یعنی چی؟ یعنی قائل چیه؟ یعنی کسی که قول کرده؟
0: بله.
6: علی قول کرده دیگه.
0: خب علی کجا گفته تخصیص در اون کلام علی کجا تخصیصه؟ این کلام تخصیصش مال آقای جعفریانه.
6: نه، گفته قصه حضرت داوود را نقل کرده و فرمود اگر کسی آن را نقل کند او را حد خواهم زد. شش.
0: خب حد خواهم زد. حد زدن چه رفتی از بین بردن آثار داره؟
6: چرا حد میزنه؟ بعد آقای جعفریان توضیح میده که علت این که حد میزنه سب و نبی و نسبت قتل عمد و زناست به داوود. یعنی علت حد زدن علی به اون شخص اینه که سب و نسبت قتل عمد و زنا داده به کی؟ به پیامبر اولوالعزم که شما من میدونید که مشمول سب و نبیست.
0: خب فرمایشات تموم شد؟
6: بله بله. نه دیگه، همین پشت سرش، چون شما گفتید نیست، من گفتم که حالا این مورد هست. حتی پشت سرش گفته امام سجاد هم به حسن بصری گفت که زمانی قصه خوانان را نه کرد. پشت سرش داره، یعنی در حسن بصری هم این امر را انجام داده. بفرمایید. نه من هم عرض دیگه ندارم.
0: ممنونم از شما. ببینید مسئله بر سر این است که زمانی که اعراب به ایران حمله کردن، همان گونه که ابن خلدون هم این رو در مقدمه تاریخ خودش آورده در اون بحث علوم عقلی، یک دیدگاهی وجود داشت برای اینکه آیا این کتاب‌ها اصلا فایده‌ای دارن برای ما یا نه، و از عمر سوال می‌کنن. ایشان هم میگه نه، کتاب خدا برای ما هست دیگه، به غیر از این کتاب که هدایتگر دیگری نمیتونه وجود داشته باشه، بنابراین همه اونها رو از بین ببرید. همین دیدگاه رو علی ابن ابی طالب داشت. حالا جالب اینه که پیامبر اسلام هم همین گونه بود. یعنی پیامبر اسلام هم روزی دید عمر مشغول خواندن تورات، گفت عمر چه میخوانی؟ گفت من تورات میخونم. گفت اگر موسی امروز زنده بود هم وظیفه داشت از من متابعت بکنه. یعنی دیگه نیاز نیست تو تورات رو بخوانی، بلکه باید قرآن رو بخوانی. علی ابن ابی طالب هم زمانی که وارد کوفه شد، خب من عرض کردم کوفه منطقه‌ای بود نزدیک به ایران، نهله های فکری، اندیشه های متعدد در اونجا رایج بود. این اندیشه ها برای یک انسان ایدئولوژیک و دوگم غیر قابل پذیرشه، چون در اونها اندیشه هایی هست، قصه هایی هست، داستان هایی هست. شما همین داستان ها رو میبینید در زمان پیامبر اسلام هم خیلی تاثیرگذار بود. مثلا نضر بن حارث کسی بود که میگفت محمد این قصه هایی که میگه همه اساطیر الاولینه، من داستان‌های بهتری بلدم، و از قصه‌های ایرانیان برای اونها می‌خوند و خیلی‌ها هم به او گوش می‌دادن. علی هم خطر یک همچین مسئله رو درک کرد. گفت اگر به غیر از قرآن چیزی خوانده بشه، می‌تونه مشکل ساز بشه. برای همین یک حکم عام صادر می‌کنه. می‌گوید هر کسی هر چه از پیشینیان دارد از بین ببرد. اینجا هیچ قیدی وجود نداره که فقط کتاب‌هایی رو از بین ببرید که سب و نبی شده. نه اصلا. مخالفت با نقل آثار گذشتگان جز دیدگاه‌های اسلامی بوده. زمان عمر هم وجود داشته، زمان علی هم وجود داشته. و کوفه به دلیل نزدیکی با ایران و اون نهله‌های فکری آبستن چنین اندیشه‌هایی بود، تفکراتی بود. ما بقیه اون رو آقای جعفریان داره توضیح میده که قصه خوانان هم بودن، افرادی هم بودن که آثار یهودیان رو داشتن و فلان. این دقیقا مثل این میمونه که من اگر ببینم یک سگی غذای من رو خورده، حکم بکنم که همه سگان رو بکشی. چرا؟ چون یک سگی غذای من رو خورده. مشکل من بر علی اینه. شما اشاره میکنید که مثلا طرف حد میزنه. خب حد بزنه، چه نیازی به از بین بردن کتابهای پیشینیان هست؟ مگه همه کتابها به مسئله داوود پرداختن؟ به هیچ عنوان. این مشکل معرفتی یک انسان سیاسیه. تمام روی صحبت من به همین مسئله است. کسی به واسطه یک اشتباهی یک حکم عام صادر میکنه، این باید جلوی معرفت و دانش رو میگیره. همون گونه که عمر همین اشتباه رو کرد، گفت قرآن کتاب هدایته. خب بسیار هم عالی، کتاب هدایته. نتیجه گرفت که بقیه کتاب‌ها همه گمراه کنندن، بید همه رو بسوزونید. همین کتاب هست، خونا کتاب الله، همین کتاب خدا ما رو کافیست. این ایراد این اشکاله برای انسان. حالا تازه اون هم انسانی که مدعی من باب علمم، اهل علم و دانشم، این انسانی که نباید حکم بده به نابودی همه کتاب ها. بفرمایید جناب جواد عزیز، در خدمت شما.
6: ببخشید در مورد بنی قریظه نفرمودید.
0: عرض کردم سعد بن معاذ توسط پیامبر اسلام انتخاب شد که خودتون هم همون رو خوندید. پیامبر گفت من سعد بن معاذ رو انتخاب کردم.
6: یعنی از طرف بنی قریظه و یهودی‌ها انتخاب نشد سعد؟ اونا
0: قبول نکردن. اصلا یهود بنی قریظه نقشی در انتخاب سعد بن معاذ ندارن.
6: بله، مرسی، خدافظ.
0: ممنونم از شما.
7: درود، شبتون بخیر. من خدمتتون عرض کنم که از ولی چه فرقی می‌بینید بین حمله اعراب به مناطق داخلی فلات ایران تا به ماورالنهر و حمله یعقوب لیث و کشتاری که مردابیج را انداخته؟
0: دوست بزرگوار، من الان بس عزیز من، ما عنوان اتاقمون در مورد علی ابن ابی طالب در دوران مدینه و جهاده. حمله اعراب به ایران از زمان ابوبکر آغاز میشه که این رو در جلسات آینده بحث خواهیم کرد، نقش افرادی که پیرامون او بودن به عنوان مشاور. داستان یعقوب لیث و صفاریان که اصلا ربطی به این دو جلسه ما نداره. من احساس میکنم شما یک موضوع دیگری رو دارید مطرح میکنید. اگر سوالتون در چارچوب عنوان اتاق هست بفرمایید که من در خدمت شما.
7: من سعی میکنم کوچیکش کنم. حالا خدمتون که سرکوب، حالا به بیان شما، سرکوبی که علی ابن ابی طالب کرد زمانی که ابن عباس رو فرستاد به استخر و حالا عمار رو فرستاد، حالا قضیه که از دوره عثمان وجود داشته، ناامنی‌هایی و شورش‌هایی تا خود نیشابور که دوره علی ابن ابی طالب هم این مسئله ادامه داشت. از علی، حالا من یه مقدار فکر کنم تاریخ رو به شکل ارزش‌گذارانه دارین، حالا با کمال احترام دارید نگاه میکنید، خواستم ببینم که از دید شما چه تفاوتیه بین سرکوب علی ابن ابی طالب نسبت به برخی از مناطق ایران و حالا برخی از شخصیتهایی که الان شخصیتهای ملی حساب میشن. این یه سوال من بود، حالا اگه صلاح میدونید پاسخ بدید.
0: بله، من پاسخ شما رو اینگونه بدم. ببینید، شخصیتهای ملی شخصیتهایی هستن که در اونها برخی ویژگی ها وجود نداره، مثل تقدس، مثل الگو و اسوه بودن. ما از یعقوب لیث ها، از کوروش کبیر ها هیچ وقت تقدس نمی سازیم، اونها رو مورد نقد قرار می دیم. هیچ وقت سعی نمی کنیم به سنت و سیره اونها رفتار بکنیم. اونها در زمان خودشون انسان هایی بودن یا برای آزادی خواهی یا حب وطن یا می کردن، حالا افراط هم کردن، تفریط هم کردن، همین ها بوده. مشکل در جاییست که عده‌ای از سنت علوی قانون برای ما نوشتن، عده‌ای از سنت نبوی برای ما حکم صادر کردن، نقد بر اونها رو هم بر نمیتابن. مشکل در اینجاست. اگر علی ابن ابی طالب انسان تاریخی بود که اصلا من نیاز به نقدش نداشتم، چون او آمد 62 سال زندگی کرد و رفت، با خودش هم همه چیز رو برد. اما وقتی او مقدس شد، وقتی از اون نماد عدالت ساختید، خب طبیعیه که باید مورد نقد قرار بگیره. وقتی امروز حکومتی بر رأس کاره که مشروعیت خودش رو از امامت علی ابن ابی طالب میگیره، او رو جانشینی میداند برای جوامع اسلامی برگزیده شده از جانب خدا، سنت او، روایت او، اقوال او، افعال او، همه چیز برای ما فصل الخطابه، خب باید مورد نقد قرار بگیره. فرق در اینجاست. وگرنه بله، خیلی از شخصیت ها جنایت کردن، مگر ما میگیم جنایت نکردن؟ اما مطمئنا یک شیعه حاضر نیست بگه علی جنایتکاره، هیچ وقت نمیگه. یک شیعه هیچ وقت نمیگه علی خطاکاره، هیچ وقت نمیگه. مشکل در همین یک گزینه خیلی ساده است. بفرمایید اگه مطلب دیگری هست که
7: فکر نمی کنید که نقد علی ابن ابی طالب رسالتش به عهده تاریخ نیست؟ یعنی نقد کلامی و اعتقادیش. ما تو تاریخ فقط واحدهایی که پاس میکنیم ملل نهل هستش و حالا میگم تو تاریخ اسلام یا حتی تاریخ ایران بعد اسلام با 4 واحد یا 6 واحد خوندن ملل نهل یک پژوهشگر تاریخ، البته با کمال احترام به عزدالی، شاید شما مطالعات فراتاریخی هم داشته باشید، کلام هم خونده باشید، درس گرفته باشید، اصلا آکادمیک سیر کرده باشید این وادی رو، ولی به نظر من نقد نه علی ابن ابی طالب هر شخصیت دینی به عهده مورخ نیست. حالا در این زمینه میشه بیشتر صحبت کرد، خواستم نظر حضرت بدونم.
0: بله، نقد یک شخصیت تاریخی

0: ببینید، شما دارید در مورد حمله علی یا دستور علی ابن ابی طالب در حمله به استخر واقع تاریخی رو بررسی میکنید، گزارشات تاریخی رو بررسی میکنید. بله، میتونید وقایع رو بازگو کنید، ولی به لحاظ اعتقادی آیا این درست بوده نبوده، این دیگه از حیطه وقایع خارج میشه، دیگه میرسه به مرحله اعتقادات و این کاری یک متکلم هستش، نه کاری یک پژوهشگر تاریخ. نمیدونم حالا منظورم رو تونسته باشم.
1: بله بله، من منظور شما رو
0: رسونده باشم یا نه.
1: بله بله، ببینید مشکل
0: کاری
1: در اینجاست که پژوهشگر
0: تاریخ بررسی وقایع هستش.
1: خب
0: الان گزارش ها دیگه از وقایع گفته میشه،
1: خیلی
0: اون رو باید تنکاش کنه.
1: الان عرض میکنم چرا این گونه نیست. ببینید، واقعه تاریخی یک واقعه تاریخی است. آنهایی که واقعه تاریخی رو واقعه اعتقادی می کنند خطا کردند. کوروش کبیر یک شخصیت تاریخی است. اگر من پیرو مذهب کوروش باشم، یک شخصیت تاریخی رو اعتقادی کردم. حالا چه اشکالی رخ میده؟ اشکالش در اونجاست که من واقعه تاریخی رو تا آنجا میپذیرم که با اعتقاد من همخوان باشه. یعنی اگر کسی بگوید که آقای فلانی، ما دیدیم در این تاریخ کوروش 10,000 انسان رو کشته، میگم نه خیر، قابل قبول نیست. از نظر من کوروش معصومه. چون معصومه، آن واقعی تاریخی دیگه فاقد اعتباره. دقت فرمودید؟ یعنی اتفاقا فاسد کردن علم تاریخ از همینجا آغاز میشه، زمانی که تاریخ در خدمت اعتقادات میره. یک متکلم شیعی هیچ وقت نمیتونه از علی یک نقدی بگیره، چون تاریخ برای او یک فیلتری رو ایجاد میکنه، ببخشید کلام برای او یک فیلتری رو ایجاد میکنه که کاملا تاریخ دیگه ابتر میشه، بی‌معنا میشه. شما نگاه میکنید میگید عزیز من، شما معتقدید علی معصوم از خطاه؟ میگه بله. میگیم خب اگه معصوم از خطاه، پس حسن چرا بر او اعتراض میکنه؟ چرا یاران او حکمیت او رو نمیپذیرن، به او رو دعوت به توبه میکنن، انواع و اقسام این کارها میکنن؟ آیا اونها نمیدونستن که علی معصومه؟ زندگی او پر است از این خطاها، خودش هم میپذیره، بیچاره حرفی نداره، میگه بله من اشتباه کردم، اما محمد ابن ابی بکر این کاره نبود، او رو فرستادن، کار مصر با او را نیفتاد. خب این اشتباهش رو پذیرفته. خب این در تضاد قرار میگیره با اون مسئله عصمت، با اون علم لدنی. در واقع شما تاریخ رو قربانی میکنید، میگید متون تاریخی هیچ اعتباری ندارن مگر با اعتقاد من همخوان باشه. خب اگر این گونه باشه، شما یک ایراد میتونی از کوروش بگیری. الان مثلا اگر من کوروش پرست باشم، شما یک ایراد میتونید از من بگیرید. اگر من طرفدار هیتلر باشم، یک ایراد از من میتونی بگیری؟ به هیچ عنوان. بگی آقا این آشویتس رو نگاه کن، میگم آشویتس نه، این هتل آشویتس بود، ادی آمده بودن اونجا یه غذای ماهی دودی به اونها دادیم مثلا خوردن رفتن، اینا نقل تاریخی درستی نیست، با علم من، علم کلام من همخوانی نداره. آقا داخاو رو نگاه بکن، میگه داخاو کجا بوده؟ اینا هم اومده بودن، یه توریستی بودن اونجا تفریح بکنن. میگه لباس از تنشون در آوردن، میگه بله می‌خواستیم لباسای نو به اونها بدیم. این گونه نگاه کردن به تاریخ، بله دقیقاً با علم کلام که به تاریخ نگاه بکنه، اصلا تاریخ دیگه فاقد موضوعیت میشه. این تمام عرض من. اگه نکته کوتاهی دیگه هم دارید بفرمایید که ما دیگه بریم برای بستن اتاق.
0: متشکرم از توضیحتون. بخش از توضیحتون که در مورد مبانی تاریخ نگاری توضیح دادید خیلی قابل استفاده بود. خدمتتون عرض کنم که در مورد مسئله که در عصر صادقین فرمودید، این مسئله تو مناطق داخلی فلات ایران، من العرازری که میدیدم مال نظام حسینی تا صدهای 5 که در زمان حمله طغرل سلجوقی به مناطق داخلی فلات ایران بوده، این مسئله این که مردم نمیتونستن یا نمیدانستن چجوری باید مرده هاشون رو دفن کنن، یا به آداب اسلامی هنوز مزین نشده بودن، یا آدابش رو مزین که چه ارز کنم باز عجز گذارانه میشه، یعنی آداب رو وارد نبودن. این فقط مربوط به دوره صادقین نبوده. نکته که من در مورد مسئله ارزش‌گذارانم عرض کردم، عرضم اینه که ادهی چون به دیدگاه حضرت عالی یا به توضیح درست حضرت عالی وارد فضای ارزش‌گذارانه می شوند،

0: که میخوایم پاسخ بدیم نباید وارد اون یعنی دام بشیم یا تله بشیم. بله، یه عده با نگاه اعتقادی علی رو وارد تاریخ میکنن، شما هم که میخوای پاسخ بدی اگر با اون نگاه اعتقادی بخوای پاسخ بدی، شما که میگم اینه، شما نوعی مورخ پژوهشگر تاریخ دچار اون یعنی مبتلا به اون تله میشن. من میخواستم بیشتر این نکته رو خدمتتون عرض کنم که حالا فکر کنم کلامم منعقد شد. خیلی ممنونم.
1: ممنونم جناب جواد ناظرین و بزرگوار. در حال جلسات آینده باز هم سعی میکنیم که مطالبی رو در مورد بحث جهاد در مدینه داشته باشیم، چون بخش دیگر بسیار مهمه. برمیگردیم به داستان خیبر، مسئله مربوط به یمن و پیش زمینه از داستان غدیر خم و همینطور وقایعی که در دوران انتهایی زندگی پیامبر اسلام برای صحابه او خاصه علی بن ابی طالب رخ میده. همه سعیم این هست که با استفاده از منابع به خصوص منابع شیعی که امروز هم سعی کردیم از کسانی مثل آقای غربی، مثل شیخ مفید، مثل تبریزی و دیگران، همینطور البته واقعی استفاده ببریم. اما در آینده خب وقتی وارد زندگی سیاسی علی به خصوص در دوران حکومت او خواهیم شد، خیلی جزئی تر به مطالب نگاه خواهیم داشت. ممنونم خانم شریفی نازنین از این مدیریت خوب شما و یکایک بزرگوارانی که در این بحث حضور داشتند و عرایض بنده را شنیدند. تا فرصتی دیگر من بدود از شما.
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در جنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی ناموسان، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران، بی ریشان، آخوندهای فکولی، آخوندهای دکتر، آخوندهای ساکن در کشورهای مترقی، آخوندهای دزد با کراوات، سرداران سپاه دزد با کراوات، همه دزدان، همه برای دزدی اومدند. متاعی که دارن میفروشن وطنه. مثل آخوند که خدا میفروشه دزدی میکنه، فرض کنید این یارو که نمیدونم دکتر چیچی و دکتر چیچی اینا تو واشنگتن لابی دارن و خودشون هم لابی شدن، اینا وطن میفروشن دزدی میکنن. این پدر و مادرم فرقی نمیکنه، اما به سرش باشه یا کراوات بزنه هیچ تفاوتی نمیکنه. دوز دزد است اگر کسوت قاضی دارد. دزدها میدونن که دزدی کار بدیه و اگر این دزدی رو بدن اینجوری رسمی بکنن، باید به یه نفر جواب بدن. نتیجتاً میرن از الله پشتیبانی میگیرن، میگن آقای الله، ما اولین حکومت الله رو روی زمین درست کردیم، شما بیا به ما کمک کن که ما خوب بتونیم بدزدیم. الله میگه شما باید پایه های اسلام نو محمدی رو محکم نگه دارید. اگر این پایه ها محکم نگه داشته شد، به نام اسلام هر چی دلتون میخواد بدوزید، حلال طیب طاهر. من از 1400 سال پیش اجازه دادم که برن غارت کنن، آدم بکشن، 20%شو بدن سهم الله و بقیه رو خودشون بخورن. شما نمیخواد 20% به ما بدین، همه رو خودتون بخورید. بابت 20% ما بدین به فلسطینیا. الله پشتیبان ایناست. کدوم الله؟ اللهی که اون بالا طبقه هفتم هشتم اینا نشسته. اینجا میگم هفتم هشتم آخونده هر وقت بخوان طبقهش عوض میکنن. الله آدم ایناست، الله به درد این میخوره که اگه من یه چیزی بخوام بگم شماها باور نکنید، بگم الله گفته. الله فقط به این درد میخوره، به هیچ دردی دیگه نمیخوره، چون خودش نه عرضه‌ای داره نه هیچی، به اسمش همه کار میکنن. خب این الله پروانه دزدی میده. یه الله دیگه هست زیر زمین، ما خودمون کردیم زیر زمین 1200 سال پیش این الله رو کردیم قاطی که روغن تو سرداب، اسمش گذاشتیم امام زمان. قصه های مختلف هم ازش آوردیم. الان یه مطلبی دیروز به دستم رسیده بود، این یارو مرتی که الهام فامیل چیز گفته، فامیل این انتری نجات، حفظ حکومت از جان امام زمان مهمتر است. گور پدر امام زمان، حفظ حکومت مهمه. الهام داره میگه روزنامه کارگزاران چاپ کرده، سخنگوی دولت در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق، نه سارقا، صادق. بعضی ها اشتباهی میگن امام صادق، نه امام صادق، امام ششم، امام صادق، امام جعفر صادق، یعنی راستگو. در عربی اینا خیلی نزدیکه به هم دیگه، صادق بگین توهینه یعنی دزد، بعد بگین امام جعفر صادق. میگه بنده این تعبیر را به شکل دیگری نقل کردم که برای یک عده تعجب‌آور بود. گفتم حفظ حکومت از جان امام زمان عج مهمتر است، چون امام زمان هم جان خود را فدای این حکومت میکند. پس امام زمان هم جانش را فدای حکومت دزدان میکنه، نکنه امام زمانم دزد باشه. من نمیگم، این یارو چیز میگه، الهام میگه، چون حکومت ابزاری برای برقراری دین و اسلام است. برای برقراری دین و اسلام یه ابزار دیگه داریم، اللهه. ابزار رو باید مصرف کرد. به گزارش شیع نیوز، به نقل از روزنامه کارگزاران، سخنگوی دولت با اشاره به حکومت حضرت علی گفت حکومت ابزار قدرت است، یعنی از توش پول در میاد. اگر اقتدار نباشد نمیتوانیم حکومت برقرار کنیم. لذا وقتی حکومت مستقر است، حفظ آن برای حضرت علی جدی است. در حقیقت حکومت یک عقیده و یک جنگ جدی برای اقامه عدل است. این منظورش از عدل همون دزدی بوده، منتها اگه بگه دزدی مردم میگن اه، میگه عدل، بعد وقت خودشون میگن یه دیکسیونر جدید از این لغت معنی جدید بودیم، عدل یعنی دزدی، که باید برای چنین اقتداری جدی بود و جلوی یک اقتدار منفی ایستادگی کرد. زنهای مردم اگه اینقدر موشون میاد بیرون، کتکشون بزنیم ببری زندان اوین. اسلام نیاب محمدیه. ببینید اون کسی که از این دفاع میکنه چقدر آدم بی شرفه، بی ناموسه، بی همه چیزه. وی ادامه داد بنده این تعبیر را به شکل دیگری نقل کردم که برای یک عده تعجب آور بود. گفتم حفظ حکومت از جان امام زمان مهمتر است، چون امام هم جان خود را فدای این حکومت دزدان ما می کند. چون حکومت ابزاری برای برقراری دین است. پس بنابراین او الله بالایی رو که اونجوری منترش کردن، این الله زمینی هم که زیر زمینیه، حفظ حکومت از جان اون واجب تره، اگه قرار بشه سر امام زمان هم میبریم، حکومت رو نگه می‌داریم. اما با همه این حرفا در اصل 1400 سال مخشویی هنوز آدم‌های کودن زیادند. اینا رو میشنوه اما هنوز میگه به و تعدادشون خیلی زیاده. به همین دلیل انترینژاد خیلی از سر اون مردم زیاده، یا آشغالی 1000 درجه بدتر از انترینژاد باید بیاد و رئیس جمهورشون بشه، مثل محمد چاچول باز، خاتمی دوزد، رفیق رفسنجانی دوزد، با کمک رهبر دوزد، سه قوه دوزد، سه مدرس دوزد، دوزد، دوزد، دوزد، دوزد. شما چی میگی؟ یه عده میفهمن، یه عده میگن با. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. شعر کوتاهی برای من رسیده بود، شعر قشنگیه، یعنی شعر فرسیه. تاریخ حدیث جاودان است، آینه قدمت زمان است، غمنامه درد و رنج بسیار، چون گنج به سینه‌اش نهان است. بر میهن خونچکان من نیست زخمی است که خنجرش نشان است. باشد که دمی از او بپرسند اشکش ز کجا چنین روان است. شاید که ز قصه باز گوید بغضی که نهفته بر زبان است. اشکم ز جفای دشمنم نیست، اشکم ز جفای دشمنم نیست، از دوست مراست کین چنان است، از دوست مراست کین چنان است. با تشکر از فرهاد کوهکن. این دوست ها ظاهرن دوستند. یک مقداری من با شما دوستان حرف دارم امروز. حرفم هم اینه، من میدونم فرهیختگانی بین شما هستند که از نظر دانش من 1000 اونا نمیشم، پس بنابراین من حرفی ندارم برای اونا بزنم، اونا از من جلوترن. خودشون کسانی هستن همسنگ من میفهمن. اونها به من میگن چه کار بکن، من نمیتونم حرف شما رو گوش بدم، برای اینکه بینندگان من همه توی یک ترازو نیستند. اختلاف پتانسیل دانش و فکر بین بینندگان من از 0 تا بی‌نهایت. و آشنایی من با بینندگانم بعضی وقتا همین امروزه، یعنی امروزی که من دارم با شما حرف میزنم، یه دی جدید اومدن نشستن و گوش میدن. در اثر تلاش و کنکاش دوستانی که در ایران هستند یا در خارج از ایران هستند، معرفی میکنن این برنامه رو، این یا سایت های منو معرفی میکنم، یا بدین بابا این بابا رو بشناسین ببینین چی میگه. برامبر این نوع گفتار من جایی که من هستم خیلی سخته. من زبانی رو باید انتخاب بکنم که برای بعضیا زبان عوامه، ولی برای بعضیا زبان خودشونه، برای بعضیا قابل فهمه. اون زبان گرفتاری داره. این زبانی رو که من انتخاب کردم حرف بزنم آقای استاد دانشگاهی که پای گفتار من میشینه حوصله‌اش سر نمیره. اون کسی هم که حتی یک کتاب نخونده امروز اومده نشسته با ما و مهمان اولین روز ماست، او هم حوصله‌اش سر نمیره، میگه بذار ببینیم یارو چی میگه. ضمن سپاس بیکران از راهنمایی‌های شما، همه ی حرفاتون رو نمیتونم گوش بدم چون آدم راستگویی هستم، عادت دارم تکلیفم رو معلوم کنم. باز به اون زبونی که یه عده از دوستان بهتر متوجه میشن، من همیشه قاپم رو شق انداختم. من هیچ وقت نمیگم که حسن یعنی حسین، من هیچ وقت نمیگم فرض کنید این کتابی که امروز من آوردم راجبش براتون صحبت بکنم، سیر و تحقیقی در آیین موسایی، این آقا بسیار زیبا نوشته، آدم دانشمندیه، کتابهای بسیاری خونده، ولی تیغو از رو نبسته، حرفاشو زده. اما مثلا گفته که داستان خلقت که قصه ایست که خیلی بچگانه است، باید روش فکر کرد. نگفته من میگم من باور نمی کنم، ایشون مؤدبانه گفته. کاش کسی راجب قرآن این تحقیقات رو میکرد و این تیکه ها رو میکشید بیرون و میگفت. کاری که من دارم میکنم، من میدونم دارم چه کار میکنم، نگران حال من نباشید که اگه من حرص خوردم یا مردم یا هر چیزی، اصلا مسئله این مسائل نیست. من همه حرفایی که باید بزنم زدم، من کارامو کردم، منتها امروز روز یه عده‌ای نمیخوان متوجه بشن، زیادی هم متوجه شدن، یه عده زیادی متوجه شدن میترسن متوجه بشن. یه روزی احمد کسروی، هیچ کسی بی خودی یا آدمی نمیمونه تو تاریخ، یه حرف قشنگی زد، گفت ما یک حکومت به آخوندا بدهکاریم. خب اون روز مردم ممکن بود فکر کنن که ایداد بیداد، احمد کسروی میگه آخوندا باید بیان حکومت کنن، چون بعضیا که امروز اتفاقا یک ایمیلی دارم در این مورد که راجب خود من نوشته و برداشت خودش رو به من نسبت داده، هیچ اشکالی نداره، من برای اینکه هیچ گرفتاری ندارم میخونم اون ایمیل رو. کسی نمیدونست احمد کسروی چی میگفت وقتی میگفت ما یه حکومت به آخوندا بدهکاری. امروز میفهمیم که اگر حکومت دینی نمی اومد، ما هنوز تعداد ببعی هامون خیلی زیاد بود، روشن نشده بودیم، مفهوم دین رو نفهمیده بودیم. اگرم اتفاقی می افتاد گفتن اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست در مسلمانی ماست. ما می گفتیم به اسلام محمد غیر از این بوده، نه هزار درجه بدتر از این بوده. اینا مثلا 40 نفر اعدام میکنن، حضرت رسول قربونش برم 700 نفر میشست و گفت گردن بزن، محاکمه نمی فلان اینا نبود. دست و پای یارو رو بزنین که اون گرمای عربستان بزنین زیر آفتاب که انقدر خونش بره تا بمیره، دستور قرآن رو برده که این کار رو باید بکنی. کسی هم که نمیخونه که، قرآن برای ما همون دلی دلی بود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم باید با آواز. ما نمیفهمیدیم قرآن چیه، امروز هم نمیفهمیم، خیلی هم نمیخوان بفهمن. ببینید من نه علامتی گذاشتم نه هیچی، همینجوری وا میکنم. سوره هود اومده آیه 99، آنها در دنیا و روز قیامت لعنت دور بودن از رحمت خدا را دنبال خود دارند، بد چیزی به آنها داده شده. این آیه قرآنه. حالا تو عربیش که وسط بخونن اصلا نمیفهمی چی میگه. آیه 100ش میگه این قسمتی از خبر مردم شهرهاست که داستان آنها را برای تو میگوییم، مقداری از آنها هنوز سرپاست و مقداری از آنها ویران شده. قصه است، قصه مربوط به 1400 سال پیشه. ما خودم رو تیکه پاره میکنم، میگم آقا برین قرآن رو به زبونی که میفهمید بخونید، اصلا ربطی به این کارا نداره. امام حسین توش نیست، علی توش نیست، امام زمان توش نیست، و تو که فکر میکنی مسلمونی تو نمیفهمی. ببخشید این لغتو میگم، چون نمیفهمی میگم. من میگم برو بفهم اگر دلت میخواد، اگر نه تو میفهمی و من نمیفهمم. حالا فردا یارو میگه توهین کردی به مردم، خوب کاری کردم. من که از این حرفا از میدون در نمیرم که. حرف من حرف فهمیدنه. یه دی با فهمیدن مخالفم، یه دی براشون صرف نمیکنه مردم بفهمن. کی بود؟ روز جمعه بود، راجبه این چهار انقلاب صحبت میکردم. ما مردم نمیخوایم بفهمیم اشتباه کردیم، یا خودمونو میزنیم به خریت، یا برامون صرف میکنه خودمونو بزنیم به خریت. در حالی که کسی که دانش داشته باشه میگه بله اینجاهاش من اشتباه کردم. اون روز گفتم هر ملتی حق داره برای بهتر شدن انقلاب کنه، نه برای بدتر شدن. مردم کوچه و خیابون میگن نه برای بدتر شدن. مردم کوچه و خیابون میگن دنبال روشنفکرامون راه افتادیم. روشنفکرا میگن که انقلاب ما رو دزدیدن. بیم بررسی کنیم که اگر من مخالفتی ندارم با انقلاب، اصلا با نمیدونم شاهنشاهی رو برداشتن، جمهوری، با اینا هیچ مخالفتی ندارم، با شعور مخالفت دارم که شعور بگه من شاه رو ور میدارم یا آدم حسابی میذارم جاش، نه یک شالاتان دزد به نام خمینی رو. روشنفکرای ما این کار رو کردن، حزبهای ما این کار رو کردن، سیاستمدارای ما این کار کردند، یا خائن بودند یا نمیفهمیدند. اگر خائن بودند حق حرف زدن ندارند، اگه نمیفهمیدند باید برن دنبال نفهمیشون، ول کنن دیگه. من با اصل قضیه کار ندارم. شاه بعد ورش داریم، بعد باش کیو جاش بذاریم؟ خمینی رو، سنجابی رو، رجبی رو، کیانوری رو، بازرگان رو. اصلا خمینی هم مرده، 4 میخوام برداریم، یک کدوم از اینا رو میخوام بذاریم جاش. چی میدونیم از این آدم ها؟

اینا که مثلا سنجابی میگه راه مصدق، بازرگان میگه وقتی میخوای تارت بگیری زاویه لوله باید اینجوری باشه، رجبی میگه باید آدم ها رو کشت، کیانوری میگه که ما میخوایم بریم تو شکم شوروی. حالا اگه یک کسی بیاد بگه ما نمیخوایم بریم روسی بشیم، چون ما مرز مشترک با روسیه داشتیم اون زمان، این شاه امریکاییه. من نمیگم شاه امریکایی نبود، من میگم این شاه باید چون خودش حریف روسا نمیشد به یک قدرت دیگه متکی بود. و هیچ وقت نمیگم که شاه اشتباه نکرد، ولی اینایی که اینها دارن میگن اینا خودشون هم نمیفهمن کجان، اصل اشتباهاتو نمیفهمن. این آقایی که من رو محاکمه کرده با درود با آقای فاضلی، اگر انتقاد پذیر هستید، اگرم نیستید که درودم پس میگیرم، لطفا ایمیل مرا در پاس در برنامه پاسخ دهید. من مدت یک سال از بیننده برنامه نوید آزادی هستم. در این یک سال شما را انقدر می شناسم که بتوانم از شما انتقاد کنم و البته شما نیز تحمل آن را دارید. البته من نظر شما را در مورد فتنه‌گری دین، مخصوصا ادیان سامی و تحریف شیعه را تماما قبول دارم و دین را ابزار دست حکام می دانم. اولا که شما طوری به ما تلقین میکنید که انگار ما در زمان یزدگرد سوم در آسایش و رفاه بودیم و فقط یزدگرد سوم نیز فقط این تازیان مثل فتنه به جان ما افتادند. اگر تازیان 300 هزار زن ایرانی را به کنیزی بردند یا به آنان تجاوز کردند، در زمان یزدگرد سوم نیز زنان به دلیل تحریفات موبدان فتنگر دست کمی از آن نداشتند. اولا شما عذر میخوام چون قرار به قول آمریکا یا وان تو وان حرف بزنیم، شما راجع به یزدگرد سوم هیچی نمیدونید، اصلا نمیدونی. ای کاش میدونستی و میگفتی. گرفتاری ایرانی ها از دست موبدان زرتشتی از خیلی جلوتر از اون شروع شده بود. دوران پادشاهی ساسانی فقط 3 تا 4 تا پادشاه جلو اینا وایسادن، همشون هم به دست اینا کشته شدن. دوران سقوط ایران از زمان 5 سال یا 10 سال آخر خسرو پرویز پیریزی شد به دلیل جنگ های ایران و روم و به دلیل خودخواهی و خودپسندی خسرو پرویز. در ظرف کمتر از 4 سال 12 پادشاه عوض کردند. همه چیز دست مغان بود، همه چیز دست موبدان زرتشتی بود. درست مثل همون وقتی که افغان‌ها می‌خواستن بیان، شاه سلطان حسین میرفت از آخونده میپرسید باید چی کار کنیم. اینجا نمیرفتن بپرسن، اینجا موبدان هرچیو می‌خواستن میآوردن، هرچیو نمی‌خواستن نمیآوردن. بزرگترین اشتباه این 4 سال این بود که حتما اون کسی که میذارن اونجا باید از تخمه ساسانی باشه. این بزرگترین اشتباه بود. شما دنبال یزدگرد سوم اینا نرو. یزدگرد سوم یه بچه‌ای بود که در استخر پیداش کردن، آخرین نفر بود و هنوز به هیچ جا نرسیده بود که کاری بکنه. همه ی عمرش هم تو در به دری گذروند و بالاخره هم کشتنش. بنابراین شما یزدگرد سوم نمیشناسی مطلقا. اما این که میگی همه چیز دست موبدان بود درسته، ولی موبدان 300 هزار ایرانی رو نمیبردن بفروشن. شکست ایرانیان
از اعراب مقصرش موبدانن. متها یه طرف قضاوت که من دلم میخواد بخونیم بدونیم و بیا اصلا به من بگو مرد که احمد این حرفی که تو میزنی غلطه، تاریخ اینه داره میگه. اما نادانسته بحث رو شروع نکن، هیچ ربطی به یزدگرد سوم نداره. ظرف 4 سال 12 پادشاه عوض شد، شوخی نیستش. دوتاشون زن بودن، برای همین عربا که به زن اهمیت صفر هم نمیدادن گفتن کشوری که پادشاهش زن باشه کشور رو میشه گرفت. فهم و شعور عرب هم اینقدر بود. اما این چیزی رو در مقابل 300,000 زن ایرانی رو که فروختن شما چون یزدگرد دادم بدی بود، عربا حق داشتن برن 300,000 تا زن ایرانی رو بفروشن. خودتو به اون راه میزنی یا واقعا تو اون راهی؟ بله، در زمان یزدگرد سوم نیز زنان به دلیل تحریفات موبدان فتنه‌گر دست کمی از آن نداشتند. یعنی 300,000 تا 300,000 تا رو می‌بردند می‌فروختند. منظور شما از این نوشته اینه یا می‌خوای زرنگی حرفی بکنی؟ چرا که قوانین آن دوره مثل زمان ما برای زنان حقی قائل نبود، به طوری که هر مرد اجازه ازدواج با چند زن را داشت، هر مردی نه. اون زمان کاست بندی بود، طبقات مختلف بودن. اونایی که پول داشتن اجحاف میکردن به زن ها، 100% درسته. ولی اون چیزی که شما داری تلقین میکنی اون غلطه. باز من میگم هر چیزی رو روی دانش و روی نوشته ها و خونده ها بگی من مخلصتم، اما اگه روی تعصب شخصی بگی نه، باهات راه نمیام. مالیاتی که یزدگرد سوم از مردم میگرفت، باز ببین اصلا بیرونی، اصلا به کل بیرونی، نمیشناسی یزدگرد سوم رو، یا کتاب‌های رو خوندی که با فکر بد نوشته شده اون کتاب، با فکر منحرف کننده، همینجوری که 1400 سال ما رو منحرف کردن. یزدگرد سوم به این جهان نرسید عزیز من، قبلیاش می‌گرفتن. بسیار گزاف بود. نه شما نمیدونی، وارد نیستی، یه چیزی یا بهت گفتن یا یه چیزای اشتباه خوندی داری میگی. دوم اینکه خدا شما خود را بیدین معرفی میکنید، اما نسبت به دین زردشتی تعصب دارید. ببین گرفتاری داری. من نسبت به هیچ دینی تعصب ندارم. من اگر گوشاتو واه کنی برای یک بار برای همیشه، من زرتشت رو می ستایم چون راجع به دین حرف نزد، نصیحت کرد منو تو رو. اگرم گرفتاری داری با این مسئله، کتابهای دینی زرتشتی رو بذار کنار، برو گاتاها پیامهای زرتشت رو بخون، اون وقت می فهمی که در مورد من خیلی اشتباه کردی نه کم، یا اینکه تعصبی صحبت کردی. اگر تمام پیامبران دهان داشتن، زرتشت هم دهان داشت. زرتشت پیامبر نبود. تو حرفای من تو این یک ساله هیچ کدومو گوش نکردی، هرچی خواستی گوش کردی.
تو فکر میکنی هرچی این به گردنش زرتشتیه؟ تو هنوز نمیدونی این علامت ایرانی بودنه، نه علامت زرتشتی بودن. زرتشت فروهر نداشت، ولی برو تو کتیبه های هخامنشیان اون وقت فروهر رو میبینی. فروهر علامت ایرانی بودنه، صلیب علامت مسیحی بودنه، ستاره داوود علامت یهودی بودنه، الله، محمد، علی، این حرفا علامت مسلمان بودنه. فروهر علامت ایرانی بودنه، نه زرتشتی بودن. زرتشتی ها هم استفاده میکنن به دلیل اینکه اونها هم ایرانی اصیل هستند. من علت این که بحث میکنم روی این، برای اینکه آدمی مثل شما ممکنه خیلی زیاد باشه، من میخوام همه متوجه بشن، از گمراهی بیاید بیرون. به خصوص اون که زرتشت به دربار گشتاسپ شاه پناه برد. شما اطلاعاتتون هم راجع به گشتاسپ کمه، هم راجع به زرتشت. گشتاسپ که شاه شما صداش کردی، پسر لخراسپ، پدر اسفندیار، اینا جزو اسطوره ایرانیه. اسطوره با تاریخ فرق میکنه. گشتاسپ یک رئیس ایلی بود و از زرتشت حمایت کرد به خاطر حرفاش. یک خانی بود اون زمان، پادشاه نبود. ما داریم راجع به قبل از 2000 سال قبل از میلاد صحبت میکنیم. تاریخ مدون ما نداریم اونجا. ببین دوست عزیز، ما یک روزی باید خودمون با خودمون آشتی کنیم، با تاریخمون آشتی کنیم. من همه حرفم اینه که بفهمیم. حرف غلط اینه که زرتشت به درگاه گشتاسپ شاه رفت. اینه شاهنامه نوشته. شاهنامه قصه قصه های سینه به سینه رو نقل کرده. شما در تاریخ رستم رو پیدا نمی کنی، در تاریخ اسفندیار رو پیدا نمی کنی. اسم ممکنه براشون بذارن پیشدادیان، ولی شما نمیدونی کیومرث کیه، نمیدونی هوشنگ کیه، نمیدونی سیامک کیه، مگر اینکه بری شاهنامه رو بخونی. اینها اسطوره های ما هستند. شاهنامه از زمان ساسانیان متمایل به تاریخ میشه. خدای نامک که پایه شاهنامه است، نوشته های قدیمی هاست که سینه به سینه یه چیزهایی به همدیگه گفتند. مثل تو قرآن که ذوالقرنین یه حاکم مال یمن بود، یواش یواش میان ترجمه میکنن چون اسطوره است در قرآن، ولی اصلش یه جایی بوده، یه حاکم محلی بوده. تو قرآن یه همشه کوروش کبیر. وقتی میخوای یه چیزی رو بگی، بحث کنی که من روی ار بگم، یه مقداری مطالعه بکن. میگه زرتشت به دربار گشتاسپ شاه پناه برد. من نمیدونم اینو از کجا آوردی، مگر اینکه شاهنامه خون باشی. اگه شاهنامه، من فکر نمی کنم شاهنامه خون باشی، چون کسی که شاهنامه خون باشه و اینا رو بدونه اینجوری ایمیل نمی نویسه. شما
ملا و خاخام و کشیش و کاهن و بودایی رو دکاندار می دانید، اما هیچگاه صحبتی از فتنه معبدان زرتشتی نمی کنید. دروغ میگی. این حرفات حرف اسلامیه، حرف تعصبه. من میگم آخونده مال هر دینی میخواد باشه. تو فرق زرتشت با دین زرتشتی رو نمیشناسی، خیلی ها نمیشناسن. من همیشه گفتم به آخوند وقتی سوال میکنی که شغل چیه، هیچی نداره بگه، میگه من خدا میفروشم. هیچ وقت من گفتم موبدان زرتشتی یا آخوندهای زرتشتی اینها مجزا هستن از آخوندهای دیگه؟ هر کسی دین بفروشه، یعنی هر کسی آزاده که هر دینی رو داشته باشه. هر کسی میتونه زرتشتی باشه، میتونه مسیحی باشه، میتونه یهودی باشه، میتونه مثل شما شیعه باشه، مسلمون باشه، هر چیزی باشه. اما اگر این اومد وسیله ارتزاقش قرار داد، دزده. برای اینکه خدا میفروشه پول میگیره. اما اگر یک کسی اومد یک کاسبی داشت، زندگیش از راه کاسبی میگذرونه، میشینه موعظه میکنه، به مردم نمیگه پول به من بدین که من براتون موعظه بکنم. وسیله ارتزاقش نیست این کار. اون آدم آدم خوبیه، هر دینی میخواد داشته باشه. شما بسیار بزرگوارید، اما چرا بی ادبی برخی را پاسخ میدهید؟ مگر غیر از این است که بی ادبی دیگران ارج و منزلت شما را بالا میبرد؟ من آدمی نیستم که هرچی گفت بگم دست شما درد نکنه. هر کی با هر زبونی با من حرف بزنه، با همون زبون باهاش حرف میزنم. چهارم، آن که شما غیر مستقیم به پیامبر اسلام توهین میکنید. ببین، ذاتتو نشون دادی. من اگر گفتم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نشست گفت یه 700 نفر گردن بزنید، از نظر توی مسلمون شیعه توهینه. اگر گفتم پیامبر 68 جنگ کرد، اسمش غزوه بود و غزوه در فرهنگ عرب یعنی راهزنی، از نظر شما توهینه. پیامبره، پیامبر که دزدی نمیکنه، چون نمیخوای بری بخونی، گرفتاری داری، تعصب داری، و این تعصب اجازه فکر کردن از شما میگیره. پنجم، شما در مورد انقلاب همه را مقصر می‌دانید. درست است که در زمان شاه سابق وضع اجتماعی بهتر از حال بود، اما وضع سیاسی خیلی بد بود. وضع سیاسی اصلا می‌دونید سیاسی یعنی چی؟ یا نمی‌دونی؟ یا همین که آنچه استاد ازل گفت بگو می‌گویم. من بارها و بارها گفتم در زمان شاه وضع همه چیز خوب بود، تو نمیتونستی بگی مرگ بر شاه. در تمام کشورهای مترقی ساواک وجود داره، بدون ساواک هیچ کشوری نمیگرده. در تمام کشورها زندان وجود داره، در تمام کشورها آدم اگر خلاف اون کشور حرفی بزنه، کاری بکنه، به گرفتاری برمیخوره. منتها در کشور امریکا قانون این کار رو میکنه،
اون زمان عیبش این بود که میگفتن اعلیحضرت فرمودن. قانون بودا ولی میگفت اعلیحضرت فرمودن. زندانی سیاسی ما زندانی نبود که کتاب خونده یا روزنامه خونده، اونا رو اذیت میکردن، اما تا وقتی کاری انجام نمیدادی کاری باهات نداشتن، به تذکر میدادن آقا این کتابا رو نخون. همه کتابام بود، همه رو من خوندم، کسی هم بهم تذکر نداد. من سلطنت طلب نبودم. در زمان شاه تازه ما میخواستیم یواش یواش بریم جلو، اما اومده بودن تو مغز جناب عالی کرده بودن، اگر اون وقت زنده بودی یا اگر شنیدی اشتباهی بهت گفتن که کشور ایران همین الان باید بشه سوئیس. هم چیزی امکان نداشت. ما رو باید با عراق مقایسه میکردن، ما رو باید با پاکستان مقایسه میکردن، ما رو باید با افغانستان مقایسه میکردند. ما اگر اون راه رو ادامه میدادیم در دو نسل سه نسل بعدش مغزهای متفکر اون کشور رو عوض میکردند. شایسته سالاری شروع میشد. این جبر زمانه. تنها گرفتاری که در زمان آریامهر داشتیم این بود که شما تمام مدارک که داشتی یه چیز دیگه هم باید داشتی، باید به شاه وفادار بودی. این غلطه، آدم باید به مملکت وفادار باشه. چون ارتش اگه مال شاه بود موقعی که شاه رفت ارتش هم میره، ارتش اگه مال ایران بود به شاه کاری نداشت، شاه رفت ما ارتش ایرانی. شماها دنبال همون آدمایی هستین که انقلاب درست کردند و خودشون هم نمیدونن چرا انقلاب درست کردند. شماها دنبال آدمایی هستین که بیراهه رفتن و هنوز دارن میرن. قبل از اینکه این برنامه رو شروع کنم کتاب نوشته شما رو گفتم، هر ملتی حق انقلاب کردن داره، اما نه از چاله به چاه، نه از روی نفهمی. هر ملتی با فهم اگر این کار رو بکنه، هر ملتی اگر روشن فکر فهمیده داشته باشه، نه جلال آل احمد روشن فکرش باشه، نه احسان طبری روشن فکرش باشه، نه بازرگان یا نمیدونم سنجابی یا جبهه ملی توده ای اینا روشن فکر ایرانی داشته باشه، به ایران فکر کنه، نه یا آشغالی مثل بنی سگ رو بردارم بیان اونجا که شعورش این باشه که اگر یک مردی به یه زنی نگاه کنه، این اگه 90 سالش هم باشه از موهاش یه اشعه‌ای میاد که اون مرد تحریک میشه. برید دنبال اصل قضیه، دنبال بدبختی که این وضع رو به سر ما آورد بگردید. انتقاد کردن از من خوبه، اما چیزی رو درست نمی کنه. اصل قضیه رو برید ببینید پایه از کجا خراب بود. من هیچ وقت نگفتم زمان شاه اونجا بهشت بود، هیچ وقت نگفتم شاه هیچ وقت اشتباه نکرد. شما نخواستی گوش بدی یا این نامه رو یکی نوشته داده دستت گفته اینه ایمیل کن.

درست از زمان شاه سابق وضع اجتماعی ایران، ببین اون سابقو که میذاری یه گرفتاری داری، درست شاه سابقه، اما همه نمیگن شاه سابق. خیلی ها تو اون مملکت که شما زندگی میکنی میگن اون خدا بیامرز. ببین دم خروستو یه جاهای نشون میدی، اما وضع سیاسی خیلی بد بود، اشتباه میکنی شما. وضع سیاسی حالا بده، اون وقت بد نبود، اون وقت اینقدر بد بود. به نسبت اگه بخوای بگی با الان مقایسه کنی، 2% امروز بود بدیش. خود من حق حرف زدن نداشتم، اینو دارم میگم. من نه وزیر بودم نه وکیل، حتی کار سینما من مجبور شدم از دست دادم به خاطر نفهمی وزارت فرهنگ و هنر، به خاطر اینکه شایسته سالاری نبود. به خاطر اینکه میگم حالا اون بخوام بحث کنم میرسه به فردا، میخوام اینو تموم کنم براتون. هیچ حزبی حق صحبت نداشت، اما شاه اسلام پناه هر چقدر چپها را سرکوب کرد، به همان اندازه به آخوندها کمک میکرد. درسته. و این مهمترین دلیل برای رشد آخوندها بود. درسته. شما با اذعان جنبه‌های مثبت آن دوران بر سر مردم منت می‌گذارید. مگه من ارث بابامو به کسی میدم که منت بذارم؟ من میگم نفهمیدیم، حالا هم نمیگیم نفهمیدیم. منت چیه؟ آدم وقتی کار خلافی کرد یا باید معذرت بخواد یا اذعان کنه بگه من اشتباه کردم، هوا رو نگاه کردم، پام رفت تو چاله. اما نمیگویید علت رشد ملاها خود شاه بود. به شما گفتم درسته. و آخر این که شما در یکی از برنامه هاتون گفتین مجاهدین بدتر از آخوندها هستند. بله. میدونی چرا؟ انتحاری رو مجاهدین یاد آخوندها دادن، بمبگذاری رو مجاهدین یاد آخوندها دادن، آدم کشی فلهی را مجاهدین و توده یا و اکثریت و اقلیت یاد آخونده دادن. بعدم به سر خودشون اومد. اینهایی که دارم میگم من ملموس دیدم، شما قصه شنیدید. شعری هست میگه فرق است میان آن که یارش در بر یا آنکه دو چشم انتظارش بردر. دنبال قصه نرو عزیزم، اگر نیت خوب داری، اگر فکر خوب داری، اگه این ایمیل رو خودت نوشتی، هر کاری میخوای بکنی مطالعه کن. اصلا من هرچی میگم مزخرفه، انقدر شهامت دارم که میگم آقا مزخرفای منو بریزین دور. من مزخرف میگم، مزخرف میگم، همش مزخرفه. چرا یه سال پای برنامه من نشستی؟ چی داره؟ چی به تو داده که یک سال نشستی؟ بعد از یک سال فقط همینا رو درک کردی؟ اگر مجاهدی من به تو احترام میذارم، به توی مجاهد احترام میذارم، به مریم رجبی احترام نمیذارم. اگر یه روزی تو قد من راجع به مریم رجبی دونستی، او وقت تو هم احترام نمیذاری. ولی تو دلت میخواد مجاهد باشی؟ اگر من به تو بگم اشتباه میکنی، خودم اشتباه میکنم. اگر من برای تو تعیین تکلیف بکنم که تو چی باشی، کار بدی کردم. من فقط میگم برو ببین چرا مجاهدی. همینجوری که میگم قرآن رو بخون که چرا مسلمونی. هر کسی که هر رگه‌ای یا به هر بهانه‌ای از دین بخواد سوار مردم بشه، من باهاش مخالفم. مجاهدین یکی از اینا هستن. دوست عزیزم به دنبال خرد برو،
برو به دنبال خرد، همه چیز برات درست میشه. به یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. قبل از اینکه به درود بگم به شما، امروز 16 ماه فوریه است و ماه بسیار بدی رو شما برای من تدارک دیدید، از نظر مالی و از نظر خرید و از نظر کمک. اینی که رضافاضلی.com، رضافاضلی.net، رضافاضلی.org و اونهایی که تو ایران هستن خودشون میدونن کجاها برن، کمک کنید این برنامه ادامه پیدا کنه اگه دلتون میخواد، اگر فکر میکنید برای آینده ایران مفیده.

سه ماه اخیر عرض کنم مرحمت کردن این برنامه رو نگاه بکنم، ما سه جنگ مولای متقیان رو به کوتاهی میخوام خدمت شما بخوانیم، ببینیم فتوتش در میدان جنگ چگونه بوده، شوالیه گریش از چه سنخی بوده. کتاب رو میخوانم من بدون اینکه بخوام عرض کنم که نظرات خودم رو در اینجا دخیل کنم در این سه داستان. احد، جنگ احد یک جنگیست بعد از عرض کنم که کشتاری که در بعد کردن از بزرگان مکه، ابو سفیان بزرگ قریش سپاه جمع‌آوری کرد و آمد و مسلمان را شکست داد در نزدیک کوه احد. این ماجرا مربوط است به اون روز. پیغمبر علیه السلام زبیر ابن العوام را گفت بسم الله حمله کن. حالا شروع جنگ هست، زبیر فکر کنم به دست راسته، عرض کنم که گفت حمله کن. زبیر حمله کرد بر خالد و خالد از نخستین حمله روی برگردانید. این خالد همون خالد ابن ولید سپهسالار بزرگ اسلام سیف الله است. این جنایات این مرد در تاریخ ثبت هست. این بزرگترین جنرال اسلام بوده، این خالد سیف الله. این یکی اسدالله بود، این یکی سیف الله. خب پس سیف الله حمله کرد، البته هنوز جز کفار قریش بود و هنوز عرض کنم که منور نشده بود، نور اسلام هنوز سراپای وجودش رو در بر نگرفته بود که بعد بره مردان رو بکشه و به زناشون ریپ میکرد. این آقای سیف الله در وقتی سیف الله شد، البته قبلا این فتوتی داشت، وقتی مسلمان شد و سیف الله شد دیگه شرف آبروی دیگه نداشت این سیف الله، تا جایی که عمر اینو خلش کرد. حالا بمونه. خب روی بگردانید، پیغمبر با یاران تکبیر کردن. بوسفیان با هزار مرد پیش زبیر آمد و او را بازگردانید. بوسفیان همون ابو سفیان وقتی دید که قسمت چپ سپاهش عقب نشست، بوسفیان با هزار نفر آمد و زبیر را عقب نشانید و به جای خیش باز آورد و طلحه، این طلحه اون طلحه مشهور نیست حواسمون باشه، این طلحه نام عرب بوده دیگه، این نام بسیار داری بسیار بودن عربان به نام طلحه، اون طلحه مشهور کسی دیگریست، طلحه و زبیر همواره نام این دو تن با هم میان به جهت اینا عرض کنم که جنگ جمل رو علیه علی با هم کردن. خیلی جالب است که ما این مولای متقیان داریم که زن پیغمبر، دو تن از بزرگترین یاران پیغمبر با تعداد اصحاب رسول میان به جنگ این مولای متقیان. میگه این چه کاره بوده اونجا؟ خب این یه طلحه دیگه است. میگوید که و طلحه که لبای مشرکون داشت پیش علی ابن ابی طالب آمد و شمشیر به جنبانی. طلحه لبای مشرکان، پرچم مشرکین هم دستش بود و اون مردی مردانه بود و شجاع. این طلحه گفت یا علی، شما ایدون گویی که کشتگان شما به بهشتند و آن ما به دوزخ، امروز با من بیرون آی تا تو مرا به شمشیر خیش به دوزخ فرستی. طلحه به پسر ابو طالب گفته، علی ابن ابو طالب، یا من تو را به شمشیر خیش به بهش فرستم. گفت شما میگین که ما رو میکشیم میریم به جهنم، تو بیا منو بفرست به جهنم یا من تو رو بفرستم به بهش. علی گفت من تو را فرستم به دوزخ ان شاء الله. و به هر وامد تن به تن و طلحه، علی او را شمشیری بر پای زد و پایش بیفتاد و او را بیفتاد. این شوالیه اسلام نگاه میکرد حواس کجا پرچه بزن به پاش قطع کرد. شوالیه این شکلی دیدین تو اون به تو شنیدین در جنگی کسی مردی مردانی همچه کاری بکنه؟ قدش کوتاه بود، عرض میشود که شمشیر تیزی هم دستش بود. این از جمله عرض کنم مردانگی هاش، این مولا یکیش هم اینه، میزد به پای مردم. حالا این پای اول، حالا آمار خدمتون باشه و بعدم میام باز خدمتون. و بعد او را به دو نیم کرد. این مولای متقیان، این در جنگ اول که گزارش شده در تاریخ. میخوام خدمتتون بگم که مولانا چه دروغ اختراع کرده. یک خیلی خوب، بعد میرویم سراغ اصل مطلب که مربوط به این داستان مولانا هست، مربوط هست به جنگ خندق و عمرو بن عبد ود که از شجاعان عرب بود، اسطوره‌ای بود در شجاعت این امر، امر بود است و انتر بود است و اینا، چند نفر که اینها اسطوره های شجاعت بودند در روزگار عرب و به میدان آمده. خب میگوید که برگشت و از کنده برا اومد. کنده این خندقی بود که کنده بودن پشت اون دیوار مدینه. علی آگاه شد که امر به حرب او آمد. علی به کنده فرود آمد و از اون سو

0: برآمد. عمرو را دید بر اسب ایستاده، گفت تو کیستی؟ گفت من علی ابن ابی طالبم. گفت به چه کار آمدی؟ گفت بدون که تو را بکشم. عمرو گفت من عیب دارم که با کودک حرف کنم. علی گفت من باری هیچ عیب ندارم، اگر با من حرف خواهی کرد همچنان که منم پیاده بایدت شدن. عمرو خشم گرفت و از اسب فرود آمد و شمشیری بزد و پای اسب بیفکند و گفت اکنون هیچ پیاده نماند. واسه بگد اکنون هیچ سواره نماند در واقع. من اکنون خلق را از عذاب تو برهانم. یعنی عمرو به علی گفت خلق را من از عذاب تو برهانم. از بس آدم کشته بود مشهور شده بود که این خلق از دست این بابا داره عذاب میکشه. و عمرو مردی بود که در همه عرب از او مردانه تر نبود. مورخ باوجدان بدین گونه مطلب مینویسه، عمرو مردی بود که در همه عرب از او مردانه تر نبود. پس با یکدیگر برآویختند از بامداد تا نماز پیشین، و هر ضربتی که علی بزدی عمرو رد کردی، و هر ضربتی که عمرو بزدی علی رد کردی. پس علی مر عمرو را گفت نگفته بودی که یار نیارم؟ گفت کرا به یاری آوردم؟ گفت اینک پسرت آمد. عمرو باز پس نگرید، علی شمشیر بزد و پای عمرو از ران ببرید. این قضیه پای دوم و بیفکن. عم گفت یا علی مکر کردی؟ یه همون داستان از علی آموز دقلی که مولانا اشاره کرده پیداست به این اهل تسنن مشهور بوده، به این داستان اشاره می کرده. علی گفت الحرب خدعه. این آدم های دینی عرض کنم اسلامی هر جنایتی و هر ترفند و نیرنگ و کلکی می زنن بعد بگرد که مصلحت بود کردیم، آقا خدعه کردیم. حضرت رسول هم فرموده است الحرب خدعه. این مربوط است به این داستان. بعد میگوید پس عمرو اون پای بریده برداشت و سوی علی انداخت و علی شمشیر دیگری بزد و عمرو را بدونیم کرد. اینم داستان دوم، فتوت دوم. خیلی خوب خدمتتون باشه تا بریم سراغ مرحب. این سه تا مرد مردانه که با این بابا روبرو شدن این سه نفر بودن. اون طلحه بود، یعنی پهلوانان قابل توجه. یکی طلحه بود که لبای مشرکون داشت، پیداست که مرد بزرگی بوده که پرچم سپاه رو به او داده بودن. یکی هم عمرو بود که شنیدید مورخ در باب چه گفت. و مرحب در قلعه خیبر که اساسا این یهودی خیبر چند روز راه بود تا مدینه، کاری به اینا نداشتن، اما اینها تصمیم گرفته بودن که زاله رو از جزیره اعراب پاک کنن. رفتن اونجا گرفتن زنی بیچاره اسیر کردن و اموالشون رو خوردن و بله فلک را هم گرفتن، حلال بود است. این اسلامیون هر کسی می‌خواستن از روز اول برچسب آزاد شده دیگه، تا حدی که در روزگار مشروطه گفتن المشروطه کفر و مشروطه طلب کافر. ماله حلال دمه هدر. مشروطه کفر، مشروطه طلب هم کافره، مالش حلال خونش هدر و مالش حلال. این هم همون داستانه قربان. از روز اول، از روز اول. خیلی خوب حالا بریم سراغ هیر مرحب. بله بله. میاد میگوید که و نخستین کسی که او را پیش آمد مردی بود از مهتران خیبر، نام او مرحب. از حصار بیرون آمد با او به هر بیستاد و این رجز همی گفت. یک شعر خونده و علی هم یک شعر خونده. اول مرحب علی را ضربتی بزد، علی سپر بر سر نهاد و سپر علی را به دونیم کرد و علی را زیانی نرسید. پس علی را او را شمشیری به پای زد و پایش بیفتاد و یکی دیگر بزد و بکشت. شنیدی میگن که فلان کشتیگه فنش سگکه یا فتیل پیچه، اینم فندشی بوده بزنه پای مردم. مرحبم زد به پاش، پاش افتاد و زد. کار نداشت، کار راحتی بود. آقا مقصود این که همچین داستانی ماست، نزدیکترینش که به این داستان آمده مرحبه، ببخشید عمرو، که هاش رو پرت کرده به صورت علی و عرض کنم که در حقیقت تحقیر کرده علی رو که تو نامردی و نامردی کردی. این داستان اختراع مولاناست یا شیعان متأثر به دهن مولانا افتاده و این سخن رو بافته.
1: نشستن سر یک سفره که غرب و آمریکا اون عقیده رو بلعیدن بالا آوردن و در داخل ایده اون بالا آورده غرب و آمریکا رو حالا دارن میبرن.
2: حالا اینکه ایشون گفت رو من بعید میدونم تعریف درستی از لیبرالیزم باشه، ولی مهم نیست. به جاش با کمک همین سرکار خانم میخوام براتون پدیده گوخورالیزم رو تعریف کنم.
3: به اسم مذاکره کننده ها اونا میرن ذلت رو برای مملکت میرن.
1: آیا امام صادق علیه السلام موبه و اقتصاد اسلامی رو
4: تبیین نکردن؟ تیم پزشکان بدون مرزی که قرار بود بیان یا قرار بیان، اینها کیا هستن؟
5: برای تدوین اساسنامه ژاپن میرسن به کتاب آداب تعلیم و تعلم در اسلام. به خاطر سوزنی که وارد فضایی که جنین در اون قرار گرفته میشه، جنین ها از بین میرن.
2: کارشناس در همه موارد. پس یادداشت کنید، لیبرالیزم به گفته ایشون میشه بلعیدن بالا آورده دیگران، گوخورالیزم هم میشه بلعیدن پایین آورده دیگران، موضوعی که ایشون و دوستانش در اون استاد بلا منازع محسوب میشن.
6: سعید حدادیان مداح مراسم حکومتی قراره در رشته کارشناسی ارشد ادبیات پایداری درس تحلیل متون نظم پایداری رو تدریس کنه.
2: به به، چه عالی. کی بهتر از یک نوه خون که بیاد ادبیات پایداری درس بده؟ دیگه نظام سیاسی کشور وقتی یک دست شده، نظام آموزشی هم باید بشه دیگه.
6: اخباری درباره حضور بعضی چهره های نزدیک به حکومت و مجریان صدا و سیما مثل امیر حسین ثابتی در دانشگاه ها به عنوان استاد مطرح شده بود.
2: خب فقط الان که دارید اینا رو با این سطح سواد و آیکیو میذارید به عنوان استاد، بی زحمت اسمش هم عوض کنید، به جای دانشگاه بذارید دانشگاو که برازنده تر باشه.
7: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم و در خدمت شما چند دقیقه خواهم بود. امروز روز شنبه 21 مارس هست. دیروز که دوستان در اینجا بودند، بنده به واسطه مشغله‌ای که داشتم نتوانستم حضور شما هموطنان برسم و امروز آمدم چند دقیقه خدمت شما بزرگواران. معمولاً رسم بر این هست، به صورت یک کلیشه در آمده است که گوینده، حالا در تلویزیون باشد یا در رادیو، میگوید که من حلول سال جدید رو و عید سعید باستانی رو به همه شما هموطنان تبریک و تهنیت عرض میکنم و برای شما سعادت و سلامت آرزومندم، یا چیزهای از این قبیل. وقتی ما این گونه سخن میگوییم و در واقع تعمیم میدهیم این تبریک و تهنیت رو به جمعی، شیاطین رو هم شامل میشود. یعنی شما دارید این حلول سال جدید و عید سعید باستانی رو به جمیع ملت من جمله جنایتکاران و دزدان تبریک و تهنیت میگویید. این درست بدان میماند که مردی محترم که فزون بر 3000 سال عمر از اون گذشته وارد مجلس بزرگان میشود، یک عده دزد و چاقوکش هم هستن و ما ورود این بزرگ رو به جمیع مجلسیان تبریک و تهنیت بگوییم. بنده در اینجا و در خدمت شما میخواهم ورود نوروز باستانی رو به جمیع آخوندهای فیضیه و آخوندهای حکومتی و چاقوکشان اونها و مجلسیان دزد از صمیم قلب تسلیت عرض کنم. به چه دلیل؟ به دلیل اون که همه کوشش های اینها برای براندازی نوروز و چهارشنبه سوری با شکست مواجه شد. بنابراین این تسلیت بنده رو بپذیرید که شکست خوردید و سرفکنده در گوشه منازل نشسته اید. این عرض کنم که در ابتدای سخن. اما خدمت هموطنان بزرگوار در ایران و در بیرون از ایران هم تبریک عرض میکنم. همه کسانی که دلشان برای ایران میسوزد، همه کسانی که قربانیان ستمگری های این رژیم هستند، همه ساکنان ایالت های محروم ایران مثل ترکستان، سیستان و بلوچستان و جنوب و جاهای دیگر، به اونها هم تبریک عرض میکنم. به همه بچه هایی که با کمال شجاعت برای سیانت از شرافت این کشور به میدانهای جنگ رفتن و اکنون زخمی و علیل در کنج خانه ها خزیدند و دنیای تاریک و تنهای خود را در منتهای انزوا می گذرانند، به آنها هم در واقع حلول سال جدید رو تبریک عرض می کنم. اجازه بفرمایید که ما یک بخشی از اوستا خدمت شما بخوانیم از گاتهای زرتشت بزرگ. می فرماید: خدمتگزاری که برای رهایی مردم از تنگناها. نکته بسیار بسیار مهم در این بند 9 عرض میکنم که هست، که من توجه شما هموطنان گرامی رو بدون جلب میکنم. خدمتگزاری که برای رهایی مردم از تنگناها آفریده شده است، باید این دستور ایزدی را به گوش هوش بشنود که شخص راستگو هیچگاه اندیشه آمیزش با دروغگویان و تبهکاران را به خود راه نخواهد داد. یعنی کسی که آمد در خدمت مردم که کمکی به مردم کند و راهنمایی به مردم بکند، هرگز این پرنسیپ در واقع محکم و این وظیفه بسیار والا رو زیر پا نمیگذارد که یک لحظه فرض کنید راستگو باشد، یک لحظه دروغگو، یک لحظه وطن فروش باشد، یک لحظه وطن دوست. میگوید خادمان مردم بایستی با راستگویان و درستکاران کار بکنند. یه بار دیگه میخوانم: خدمتگزاری که برای رهایی مردم از تنگناها آفریده شده است، مثل تنگنایی که ملت ما امروز بدون افتاده است، باید این دستور ایزدی را به گوش هوش بشنود که شخص راستگو هیچگاه اندیشه آمیزش با دروغگویان و تبهکاران را به خود راه نخواهد داد. ای جاماس به حکیم، کسانی که با دین و ایمان و دارای وجدانند با راستی و پارسایی پیوستگی داشته و سرانجام از بهترین پاداش برخوردار خواهند شد. و یکی از بندهای زیبای در واقع گاتها. با درود بر شما وطنان گرامی، مشیدی هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و 23 ماه مارس. در روزهای دوشنبه به مدت یک ساعته این به خدمتتون هستم. امروز 15 دقیقه دیر آمدیم به دلایلی، و اون چه دیدید و ملاحظه فرمودید مربوط است به ساعت 5:30 بعد از ظهر پریروز که پخش شد و ملاحظه کردید بخش های از اون را اتفاقا دیدم با گات ها تمام شد. حالا با گات ها شروع میکنیم، یک عبارت کوتاه و میرویم سر مطالب. میفرماید: چون وسوسه های شیطانی مانع از آن است که راه بهتر را آشکار دیده و برگزینند، بنابراین خداوند جان و خرد مرا برای رهبری شما برگزید تا زندگی کردن برابر آیین راستی به هر دو گروه نیکان و بدان بیاموزم. یعنی تفاوتی نگذاشته است بین نیکان و بدان، و وسوسه های شیطانی میگوید در ذات انسان مستقر هست، بنابراین من آمدم که به هر دو گروه نیکان و بدان طریق راستی رو با راهنمایی خداوند جان و خرد بیاموزم. اسلام میگوید چون سخنان ما به قدر کافی مستدل و معنوی نبود و مردم به اون توجه ندارن و نداشتن و ما رو بیرون کردن، ما هم شمشیر برکشیدیم تا اموال ملت رو ببریم و گردنهاشون رو بزنیم به زور تا مسلمان شوند. این سیاست اسلام بوده از روز اول، هنوز هم همون جوری. و ما چه مردمی هستیم که گرفتار اینها شدیم. آقا گرفتار اینها شدیم، به هر گوشه از کشور که نگاه کنی جز غم و درد و رنج و اندوه و آه و اسف هیچ پیدا نیست، هیچ دیگر نیست. این آخوند یه قالبی دارد، نه تنها آخوند یه قالبی دارد، استالین هم یه قالبی داشت. این قالب ساخته ذهن آخوند است، ساختارش از ریا و دروغ و خرافات و از می شود که طمع ساخته شده است. می خواهد جامعه رو ذوب بکند و فرد فرد این افراد جامعه رو در این قالب بریزد که همه شکل هم شوند. دیکتاتوری همه مردم رو شکل هم می خواهد. شما فکرشو بکنید که نشاط رو که در ذات انسان مرکوز هست، روح انسانی نیازمند نشاط هست، در نشاط و شادی رو بر ملت بست. دوستی زنگ زدن از کیش، گفتیم تبریک و این حرفا، گفت که بله حالا که عزاداری است. عزای چی؟ فاطمیه است. چون معلوم نیست که از کنم که حضرت ایشان کی فوت کردن، بنابراین ما اونچه به تقریب میدانیم تاریخ اولین هست، از همونجا عزاداری میکنیم و گریه میکنیم تا اونجایی که باهم. حالا که فاصله شن 11 ماه بود، 11 ماه به سر میزنیم برای فاطمه. گریه کنیم از اسلام، هر شبت که نکبت و خرافاتش نصیب ما شد. بابا نگاه کنید به این کشورهای سنی، به این عربستان سعودی، آقا اسلام دست اوناست، دست ما که نیست. دین عربی، مردم عربی، پیغمبر عربی، امام عربی و مردم عرب خوشا به حالشون. ما یک مردم آریایی ایرانی اصلا ربطی نداره، هیچ آشنایی زبان فارسی با زبان عربی ندارد، هیچ ویژگی مشترکی این تبار آریایی با این تبار سامی ندارد. به تله افتادیم. به عوض این که سعی کنیم خود را از تله نجات بدهیم، روز به روز آخوندپروری کردیم و این اژدها، این در واقع اژدهای سرد شده در زیر سنگ ها رو تغذیه کردیم تا آفتاب گرم تابید و تبدیل شدن هر یک به یک آدم خور. فاطمه چی شده؟ چه خبر شد فاطمه؟ هیچی، فاطمه فوت شد. خب حالا ما باید تکلیف ما چیست؟ تکلیف ما این است که بر سر بزنیم و گریه کنیم. یکی دوتا هم که نیستن که، خدا رو شکر که اون عباس و بقیه برای بچه ها و اینا در کربلا یه جا کشته شدن. اگه نه یه روز عباسیه هم بود، دیمانیم هم عباسیه، علی اکبریه، علی اصغریه، کم می آوردیم سار رو. گروهی کشته شدن، شد عاشورا. شانس بزرگ ماست، ما خیلی مردمانی هستیم که نیکبخت. حالا توجه کنید که این عباس رو 15 روز جلوتر میکشتن و 15 روز میفتد رو روی دستان گریه. من میخوام خدمت شما هموطن گرامی عرض کنم که برادر من، تنها چیزی که در دست توست و در دست من است و در دست همه ابنای بشر هست، زمان هست. ما یک زمان داریم و هیچ ضمانتی در طولانی بودنش نیست. ممکن است بنده شب بخوابم، فردا از خواب بیدار نشوم، یا هر کدام از ما پای بگذاریم بیرون تصادفی بکنیم و در واقع برگردیم به زمین. انا للارض و انا الیه راجعون، ما از زمینی و به زمین برمیگردیم. این انا لله و انا الیه راجعون این سخن مهملی است. ما راجع میشیم به کجا؟ راجع میشیم به زمین، چون از زمینیم. شما دیدید آدم از آسمان بیاد از پیش خدا بگن خدا این رو ساخته، حالا وقتی که میمیره میره به آسمان، میره پیش الله. اون سرخپوس معروف آمریکایی، از این آمریکایی‌های سرخپوس اولین کسی بود که از سرخپوسان در مجلس آمریکا سخن میگفت. خب اینا آمده بودن جنایات بی حد و حصر در حق سرخپوسان کرده بودن. این آقا رفت اونجا گفت آقا شما سفید پوستا پاشید از اروپا اومدید، هم اینجا خط کشی میکنید و دیوار کشی میکنید، اینا زمین من، اون زمین من. گفت آقا زمین مال هیچ کس نیست، ما همه ما مال زمینیم، نه زمین مال ما. باری این تایم و زمان، این یک پدیده است باید بهش توجه کرد. در قدیم و ندیم مذهبیون، فیلسوفان و دانشمندان سعی بر این داشتند که این زمان رو تعریف کنند که واقعا زمان چه پدیده است. گروهی گفتند زمان وجود ندارد مگر حرکت وجود داشته باشد، یعنی زمان با تحول و حرکت تعریف می شود. اگر همه چیز جهان جامد شود و همه حرکات از میان برداشته شود، زمان داره معنی نیست و چیزهای دیگر. اما بر روی هم زمان عبارت از پدیده است که ما به توسط اون پدیده وقایع گذشته رو در میابیم و پریود اون وقایع رو، یعنی فرض کنید که بیگ بنگ رو میگوییم مثلا 18 میلیارد سال، بعد از بیگ بنگ وقایع مهمی بوده است، اونها رو هم تکه تکه زمان معلوم میکند تا برسیم به عصر حاضر و با توجه به اون چه در دست ماست از گذشته علمی جهان میتوانیم گذشته را پیشبینی کنیم. و مرحوم مغفور نیوتن که آمد، که بزرگترین دانشمند تاریخ است علی الاطلاق، یعنی دانشمندی بزرگتر از نیوتن هنوز از مادر زاییده نشده است، او تصور میکرد که زمان امر ثابتی است، یعنی اون چه بر ما میگذرد، این یک ساعت که بر ما میگذرد در مریخی ها و نمیدونم در سایر اجرام و در همه جای یونیورس، اینها همون ساعت است. وقتی یک ساعت گذشت بر اونها هم یک ساعت میگذرد. یعنی زمان پدیده جهانی بود، یونیورسال، یعنی جهانی همه جا. اینها تا آقای آلبرت اینشتین پیدا شد و در واقع نظری دیگر آورد، و اون این که زمان با سرعت تغییر می کند و هرچه سرعت بیشتر شود زمان کوتاه‌تر می شود، و یک در واقع بخشی از سوریش به نام تایم دیلیشن هست، جز اون تئوری مشهور نسبیت. یعنی که اگر دو برادر دوقلو رو، یکی رو سوار فرض کنین 10 سالشونه، سوار یک موشک کنیم، یکی از این دو برادر رو 10 سال بفرستیم به فضا با سرعتی نزدیک به سرعت نور حرکت بکنن و بازگردن، میبینیم که اون برادری که در موشک بوده 14 سالش شده، این برادری که روی زمین بوده 20 سالش شده. یعنی با سرعت زمان کوتاه میشود. برای بگذاریم، مقصودم این چیزها نبود. تنها چیزی که در دست ماست زمان هست. یک انسان که به دنیا میاد یک پدیده‌ای دارد که خاص اوست و مال اوست و هیچ کس نمیتواند در او دخل و تصرف کند و هیچ کس نمیتواند برای او تکلیف تعیین کند و اون عمر اوست و زمان اوست خیلی کوتاه است. یعنی زمان عمر من و شما فرض کنیم 100 سال عمر کنیم، همه ما نسبت به عمر کره زمین که 4.5 بیلیون یا میلیارد سال هست و دستگاه هستی که بعد از بیگ بنگ قریب 20 میلیارد یا کمتر یا بیشتر هست، این از اون مگسی پدید و ناپیدا شده خیام هم کوتاه‌تر هست. فرمود آمد شدنه تو اندر این عالم چیست؟ آمد مگسی پدید و ناپیدا شد و در دستگاه خلقت و در این عظمت لایتناهی خلقت و دنیای هستی ما با مگس رو عرض کنم که میکروب ها و این باکتری ها و ویروس ها و اینا یکی هستیم، هیچ فرقی نمی کنیم، اهمیتی نداریم در دستگاه خلقت. که حالا اینقدر گندگویی میکنیم میشنم از خداوند تبارک و تعالی مینشینیم عرض کنم که حرف میزنیم. و پشه کی داند که این باغ از کی است؟ در بهار آمد و مرگش در دی است. یه همچی چیز چنه مولانا سه درست شدم رفت. بنابراین این تعریف از خدا کردن و تحلیل خداوند هستی کردن و از اینجور حرفا یک مش گندگویی است از موهومات. و این زمانی که در دست توست ای برادر من یک بار بیشتر نیست. چو رفتی رفتی. حالا شما مختار هستی، عمر تو مصروف لاتائلات بکنی و صبح تا شب به خرافات بپردازی یا یک کار مفید برای خودت و برای خانوادت و برای محلت و برای شهرت و برای کشورت انجام بدی. گروه ها گروه ما ببینیم که مفخران بیعقل با این کله هایی که به سطل های توخالی میمانند وارد میشوند به این پای صحبت این آخونده و یه چیزی این شکم رو میخورن که دیو درون بیار آمد و بعد با این سر پر از گاربج و آشغال و اینها از اونجا میروند بیرون. خب این یک بار که فقط یک بار بیشتر نیست، این یک لحظه دیگر تکرار پذیر نیست، همین لحظه که من خدمت شما هستم این حرفا رو میزنم دیگه تکرار پذیر نیست، رفت. این باید صرف چه کارهایی بشود؟ چند میلیون میلیون ساعت وقت ملت ایران صرف فاطمه و اصغر و اکبر رو نمیدونم نقی و تقی و آقا ول کنید ما رو، رها کنید ما رو، آقا بذارید زندگی بکنن مردم. خود اولاد اینها توجهی نداشتن به اینها. اصلا اینها کی هستن؟ اینا در تاریخ چه تأثیری دارن؟ در کجای جهان اینا اصلا مشروعیت دارن؟ در کدام مملکت، در کدام دارالعلم تقی و نقی آثارشون گذاشته در قفسه های طلایی و مردم دارن سود میبرن از حکمت اینها؟ یک مش آخون بودن اونا هم مثل اینها. این بدهکاری ما به اینها تا چه حد هست؟ آقا چه میزان عمر، چه میزان پول، چه میزان وقت، چه میزان تخریب اقتصاد، چه میزان گسترش خرافات. فاطمه، حضرت فاطمه سلام الله علیها یه شوهری داشته. خب حالا ظاهرش چگونه بوده؟ خیلی هولناک بوده اونطوری که میگویم و تصویری ازشون هست. اسب به اسب میومده، سر تا پا پر خون آدم، سر بریده بوده، یه قمه هم داشته به این بربرندی خون آدم روش خوش شده بوده. این زن بیچاره که زن لطیفی هم بوده حتما میبایستی اینا رو میشسته، حالا ببینید شما صبح تا شب خون آدم داری میشویی از این لباسا میخوای آدم میمیره. این خوب خیلی خیلی طاقت و توان داشته این مدتی هم که زندگی کرده با مولا علی، خیلی خیلی خیلی خیلی, خیلی توان داشته. هر زنی روز سوم دچار شوک میشه، دچار روان پریشی میشه، میمیره. هر روز خون آدم بجون لباس پر از خون آدم بشوره آویزون کنه، نمیدونم به چی که خوش میشه که فردا باز بره یه سر ببره باز برگرده بیاد منزل. قصه عجیبیست. آره برادر من، شما نه به خدا بدهکاری، نه به پدر و مادرت بدهکاری، البته احترام پدر و مادر برجاست، اما شما نامه‌ای ننوشتی که منو به دنیا بیاورید، که از خدا هم مستدعی نشدید که ما رو بیاورید به این دنیا. که شما باید آزاد باشی و اون که دوست داری انجام بدهی و به مقاصد خودت و اون چه سعادت میدانی برسی. نه بدهکار خدا هستی، نه بدهکار فاطمه و علی و نمیدونم بچه های علی و سادات علی و نمیدونم محمد ابن عبدالله و عرض کنم بدهکار هیچ کس نیستی پدر. اینا زندگی رو بر مردم حرام کردن. آقا هر سالی بهترین مغزهای ایران دارن فرار میکنن. آقا اینجا گروه ها گروه در این کمپانی ها دارن کار میکنن برای آمریکایی ها، برای آلمان ها، چون جای زندگی نیست. مهمده که هر گوشه نگاه میکنی ارتجاع است و بدبختی و رنج است و اندوه. آقا یک عریضه باید این ملت بنویسند، یه چندین میلیون امضا بگذارن که آقا شما از جان ما چه میخوایی؟ طلب شما از این ملت چه چیزیست؟ ای آخوندهای مفخور گردن کلفت، ای دروغگویان ریاکار، ای میراثداران خرافات، هر روز یک بامبول در میارن اینا. فاطمیه، آخه اگه فاطمیه است پس چرا برای بقیه دختران رسول شما کاری نمی کنید؟ اسمشون هم نمیارید. چرا؟ چون شوهر کرده به عثمان ملعون. آقا شوهر کرده به عثمان ملعون، خیلی خوب به قول تو دختران پیغمبر که بودن که اسمشون نیست. دو تا دخترش رو حضرت داده به عثمان، زنورین. اسمی هم شما نمیدونید از اینها به خاطر تبلیغات ملا و آخوند. مگه فرق میکنه دختر با دختر؟ یا که همه شون هم که از اینا از خدیجه بودن. خب ویژگی ایشون چی بوده؟ کتاباش بر جا مونده، اختراعی کرده بوده، نمیدونم چه می کرده که بایستی تعطیل بشود مملکت ایران به خاطر ایشون. احترامش بر سر جاش. یه زنی بوده بیچاره، خیلی هم دیپرس و ناراحت بوده و عرض کنم که راضی نبوده از این زندگی و این شوهر و این بند و بساط هم طوری که ما می فهمیم از تاریخ. خب اجازه بفرمایید یک موسیقی بشنویم و حافظمون بعد از موسیقی میخوانیم و میپردازیم به بعض مطالب به چند دقیقه دیگر.
8: چار تن در یک زمان جستند در دوران سری، پنج نوبت کوفتند از فر شعر و شاعری. جاه آب رودکی شد زنده زین چار استاد، فرخی و اسجدی و زینتی و عنصری. چرخ بر این چار تن بگماشت چشم عاطفت، دهر بر این چار پور افکند مهر مادری، با چنان حشمت که بودن آن اساتید بزرگ، مال و نعمت در کنار و فضل و حکمت بر سری، بندگان بودند و شاگردان بر استاد طوس، زان که بودش بر سخن سنجان دوران سروری.
9: نخستین مجموعه ساز و سخن منتشر شد، برگزیده از اشعار حافظ، سعدی، خیام و ملک الشعرا بهار بر روی 4 CD. جهت تهیه این مجموعه با شماره تلفن 818-345-06-07 تماس حاصل فرمایید.

0: پنج سال اندر کتاب خیش رنج ماند، با رنجی چنان گنجی بدین پهناوری. شاهنامه هست بی اقراق قرآن عجم، رتبه دانای طوسی رتبه پیغمبری.
1: انتشارات سرزمین جاوید.
2: با درود بر شما وطنان گرامی، خواستم خدمتتون عرض کنم کسانی که سفارش کتاب و نوار این چیزا دادن در آمریکا تا 4 روز دیگر و در اروپا فکر کنم تا نمیدونم اروپا چقدر بشه، 2 هفته شاید طول بکشه، ولی همه اینا پست شد. این نوارها رو که دیدید کار هنریش جمعاً کار کامران دوست عزیز من هست و اینها در واقع 4 سی دی هست، فکر میکنم 14 غزل از حافظ هست و 8 غزل از استاد سخن سعدی و تعداد زیادی ربایی که شمارشش در ذهن من نیست گفته شده است و با موسیقی متناسب ضبط شده. خب اجازه بدید که ببینیم حافظ چه می‌فرماید. یکی از غزل‌های ناب و مشهور حافظ آمد باز کردم، می‌فرماید: گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآید. ببینید اینجا عنصر زمان در کارها، یعنی هیچ چیز پایدار نیست در گیتی، همه چیز در حال تغییر هست. سعدی فرمود: وصال چون به سر آمد فراق هم به سر آید. یعنی زمان خواهد گذشت، همان گونه که بر وصال گذشت بر فراق هم زمان خواهد گذشت. گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآید. گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برآید. اگر برآید یعنی اگر میسر شود. گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز، گفتا ز خوب رویان این کار کمتر آید. این بیت الغزل است، این بیتی که میخوام بخونم خدمتتون بی اندازه عمیق هست. گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم، گفتا که شب رو است و از راه دیگر آید. بر خیال تو گفتم راه نظر رو میبندم، گفت اون شب رو است از راه های دیگر میاد. خیال من و درد فراق من از راه های دیگر میاد، در وجود تو غالب میشه، نمیتوانی، گریزی نداری از درد فراق. گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم، گفتا که شب رو است و از راه دیگر آید. گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد، گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید. گفتم خوشا هوایی که از باد صبح خیزد، گفتا خنک نسیمی که از کوی دلبر آید. گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد، گفتا مگوی با کس تا وقت آن در آید. گفتم زمان عشرت دیلی که چون سر آمد، گفتا خموش حافظ که این قصه هم سر آید. خب از شبت خدمت شما که چه رنجی میکشید حافظ از دست این آخونده و ملا. بله ناصر خسرو، همه بزرگان ما از شر آخوند در واقع بیزار شده بودند، چیزها نوشتند. حتی ابن جوزی، این ابن جوزی، ما دو ابن جوزی داریم، یکی اون که استاد سعدی بوده است که میگوید مرا از سما منع کرد، یکی هم عرض میکنم ابوالفرج ابن جوزی و کتاب مشهورش تلبیس ابلیس. خیلی خوب. و این به قدری مشهور بوده است که وقتی به منبر میرفت از در بغداد، خلیفه هم پای منبر می نشسته، حدود 14 تا 20 هزار نفر هم می آمدن سخنان اینو گوش کن، همه گروه در واقع مردم رو این آقا رد کرده جز خودش. اما در باب رافضی ها یک بخش کوتاهی دارد از شبت که برای شما می خوانم. این بد نیست. بعد راجع باطنیان دارد و غیره و غیره. اینجا تلبیس ابلیس بر رافضیان یعنی شیعیان. مؤلف گوید همچنان که ابلیس امر را بر خوارج تا به حدی مشتبه نمود که علی را کشتند، عده دیگری را با قلوب در محبت اون حضرت فریف تا اونجا که بعضی او را خدا نامیدند و بعضی گفتند از انبیا برتر است و بعضی ابوبکر و عمر را دشنام دادند و حتی تکفیر نمودند که حق علی را غصب کردند و از این قبیل عقاید که به برخی اجمالا اشاره می کنیم. نقل است که اسحاق ابن محمد نخعی می گفت علی همون خداست تعالی الله، و در مداین جماعتی از قلات معروف به اسحاقیه منصوب به دو بودند. خطیب بغدادی گوید کتابی از ابو محمد حسن ابن یحیای نوبختی به دستم افتاد در رد قلات، و این نوبختی از متکلمان شیعه امامیه است. این خاندان نوبختی خاندان بزرگ ایرانی بودند در تشکیلات خلفا. یکی از اینها با به این شر این داستان دروغ امام زمان اینا کمک کرده. درباره اسحاق مزبور می نویسد از کسانی که به روزگار ما یعنی نوبختی دیوانگی وی را به قالیگری کشانید، اسحاق ابن محمد معروف به احمر است که علی را خدا می پنداشت و می گفت علی هر زمان به صورتی ظهور می کند، گاهی حسن است و گاهی حسین، و همو محمد را مبعوث نموده است. یعنی محمد، حضرت محمد از طرف علی مبعوث شده. آدم دیوانه همه چیز میگه دیگه، حرجی به دیوانه نیست. یه کسی که خانه شاگرد محمد بوده اون رو مبعوث کرده به پیغمبری. البته مبعوث پیغمبری اینا همه مقالطات، بریزی دور. نه کسی هرگز مبعوث شد، نه هرگز کسی معجزه کرد، نه هرگز وحی بود، هیچی نبود پدر، نه جبرئیلی بود، هیچی نبود، همه زمینی بود. قلات جمع قالی هست. قالی یعنی کسی که در حق چیزی یا کسی غلو میکند. به این جهت به خب همه ما رافضی ها علی اللهی هستیم و از قلات هستیم هممون. خود علی قلات رو می کشته و می سوزنده. خب بعضی از شیعیان محمد ابن حسن العسکری را امام زنده غایب دانند و گویند در آخر الزمان ظهور کند و زمین را پر از عدالت نماید. از جمله قلات رافضه ابو منصور اجلی است که مدعی بود به آسمانش بردند و پروردگار دست بر سرش کشیده. او محمد ابن علی باقر را امام منتظر می دانست و خود را پاری از آسمان فرو افتاده می پنداشت. عده دیگر از قلات رافضه جناحیه اند، پیروان عبدالله ابن معاویه ابن عبدالله ابن جعفر طیار، که معتقدند که روح خدا در انبیا و اولیا پشت به پشت منتقل شده تا به عبدالله ابن معاویه رسیده و او نمرده است و او امام منتظر است. دیگر قرابیان که علی را شریک نبوت محمد می دانستن و می گفتن خدا محمد را آفرید و خلقت عالم را به دو واگذاشت. دیگر زمامیان که جبرئیل را مذمت کنند که مأمور نزول وحی بر علی بود، نابجا نزد محمد رفت. یعنی قرار بود که جبرئیل بیاد اینا رو ببره بده به علی، رأی و پیغمبری رو اشتباه آدرس رو گم کرد، این چیزش کار نمیکرد، نویگیتورش درست کار نمیکرد، برد داد به محمد. مصنف گوید قلوف در حب علی را در حب علی رافضه را بران داشته است که احادیث بسیار در فضایل او وعظ کنند، یعنی احادیث دروغ، که بعضی از آنها را در کتاب الموضوعات یاد کردم. از اون جمله است حدیث رد الشمس که آفتاب از مغرب به خاوران برگشت تا حضرت نماز عصرش را که فوت شده بود بخواند. این عرض کردم خدمتتون، آفتاب برگشت، حضرت علی نمازش دیر شده بود، قضا شده. و نیز رافضیان چند تن از صحابه را سب کنند و از پیغمبر روایت است که سب اصحاب را من فرمود، همچنان که از خود علی نقل است که چون شنید عده ای ابوبکر و عمر را به طور ناشایسته یاد می کنم، به منبر رفت و رفع شبهه کرد و اعلام نمود که خودش در دل نسبت به اون دو نظر بدی ندارد و خدمات اون دو را به اسلام و مسلمانان ستود. اونا رفیق بودن، رفیق شفیق بودن، آقا شریک بودن. و بعد تلبیس ابلیس بر باطنیان هست و کتابیست خوندنی. این ابن جوزی خیلی هم قدیم هست، در واقع آقا حنبلی بوده، اوائل قرن ششم میزیسته. بنابراین میبینیم که این داستان این جعل احادیث رافضی ها خیلی برمیگرده به قدیم. خب قرار است که خلاصه اخبار رو پخش کنن و ما هم مینشینیم ببینیم چه خبر است در دنیا. با درود بر شما وطنان گرامی، در اخبار حتما شنیده اید و خونده اید که یک دختری، حالا من واقعا پرونده پیش من نیست که من ببینم که این حقایق امور هست، بعضی از اینها یه بیچاره بوده و دچار روان پریشی بوده و پیش دعانویس رفته و بویا نمیدونم دعانویس پولشو گرفته و کاری انجام نداده، اومده کتابا اینو پاره کرده و اینم ایها الناس این قرآن رو پاره کرد و عوام الناس که خداوند عالم رو از شر عوام نجات بدهد، که البته تقصیر بیچاره عوام نیست، تقصیر دولت هاست که همه بودجه های این مملکت ها رو می دزدن و مردم رو بی سواد، بارم آدم بی سواد رو می شود به هر طرف کشید. و بعد نقطه روشنی که در همه این جریانات بوده است اون که زنان افغانستان از خود رشادت و خرد نشان دادن و بزرگی و گوی آمدن و تابوت این دختر جوان رو هم کردن و گویا در مسجدی که بوده قرار بوده است نمیدونم مراسمی بشه، بعد یک ملا هم میخواهد وارد بشود و او رو راه نمیدهند. بله خدمت شما عرض کنم این آقا رو شما میشناسید، آخوند خوب. از من اگه بپرسید آخوند خوب وجود نداره، آخوند بد داریم و آخوند بدتر. شو اصلا بپرسید از یه آخوند آقا شغل شما چیه، مقصود چیه از این لباس عربی که به تنت کردی و این داستانه، چی میخوای از جان ملت؟ این کسب و کار بزرگیست، دکان باز کرده، کارگری که نمیکنه که. این مثلا بهترین آخوند بوده که حالا در واقع مردم به او خوشبین هستن. حالا من میگم از خاطرات خودش، دروغگو هم نبوده ها، مطلقا نمیشه باید به آخوند منتظری دروغگو گفت. خب یه پسر شرور شریر میگوین داشت این آقا خزائن ایران رو غارت میکرد، میبرد نمیدونم میفروخت به معمر قذافی. یه بارم در بابش صحبت نکن. خب حالا این آخوندی که میگوییم خیلی خوب است و خدا رحمتش کند و چنین و چنان، ببینید چی میگوید. گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی. سوال: با این که موضوع ولایت فقیه در پیشنویس قانون اساسی نبود، چگونه و توسط چه کسانی این اصل در قانون اساسی مطرح شد و حضرت عالی اون موقع راجع به اصل ولایت فقیه و چارچوب اجرای اون چه تصویری داشتید؟ این رو مصاحبه کننده میپرسه. آقای منتظری، اون موقع مسئله ولایت فقیه در جامعه مطرح بود. کتاب ولایت فقیه آیت الله خمینی چاپ شده بود و نوعاً افراد کتاب ایشان را خوانده بودند و اجمالاً این معنا در ذهن همه بود، بله، که عالم بر غیر عالم مقدم است. عالم به چه دلیل بر غیر عالم مقدم است؟ آقا خود من قبل از تشکیل مجلس خبرگان و رفتن به تهران پیشنویس قانون اساسی را که آقای دکتر حبیبی تنظیم کرده بودند در قم مطالعه کردم و پیشنویس بله و عنوان و به عنوان مناقشه کتابچه‌ای را به عنوان مجموعه دو پیام در تاریخ 1/41/58 چاپ و منتشر کردم و در آن جزو مسئله ولایت فقیه و ادله اون و ضرورت آوردن اون را در قانون اساسی متذکر شدم. پس فساد، سرچشمه فساد این آقا بوده، همین آقا، یا یکی از مهمترین سرچشمه های فساد و این وضعیت امروز این آقا بوده، متذکر شدم. و این امر 100% محصول مطالعات و نظر خود من بود، منتها در مجلس خبرگان مرحوم آیت الله بهشتی و بعضی

بین اینا از همه روشن‌تر بود، امروزی‌تر بود. دلیلش هم این بود که اون آخوند سالها در زندان کنار این دست این بچه‌های چپ و سایر زندانیان جوان چیزها آموخته بود. این است که یکم گام فراتر از داستان آخوندی برمی داشت. به همین دلیل هم او رو کشتم، سر به نیزش کردم. میگه مخالف بود. طارقانی مرد ملی هم بود در ضمن. و گفتن آقای شریعت مداری هم مخالف است. من گفتم آقای شریعت مداری موافق است، برای اینکه من خودم یک نوشته از آقای شریعت مداری که مجله هایی که در قم منتشر میشد، گویا مجله الهادی بود، دیدم که اونجا آقای شریعت مداری گفته بودن ما دستوراتی در اسلام داریم که خطاب به همه است، مثل از سارق و از سارقه و قاطع و عیدی هما. ماشالله به دستاویز از سارق و از سارقه که معنیش معلوم است، یعنی سارق چه مرد باشد چه زن، دستاش قطع کنید. میگوید که این لازم میآید، دو سه تا تازیانه زدن و دو سه تا دیگر هم آورده، که کسی میخواد رهبر مملکت باشه اینا رو بدونه و آورد این آخوند باشه. حالا موضوع بازرگانی، موضوع توسعه اقتصاد، موضوع پیچیده سیاست در روزگار امروز و پیچیدگی جامعه و عناصر مادر و مدرنیته و اینا همه بریزیم دور، فقط برای دست بریدن چون آخوند لازم داریم، بایستی در واقع اداره کشور رو بدیم دست اون آخوند. خب دیگه هر احمقی میتوانه قرآن رو باز کنه اونجا نوشته. خب پس گفت شریعت مداری به استدلال همین که آورده و دو سه تای دیگه راجع به زانی و زانیه، بله، و چند یکی دو آیه شریفه دیگر که اینجا آورده است، بله، میگوید این سخن دستورات خطاب به جامعه است و هر یک از افراد که نمیتوانند اون را اجرا کنند، پس باید یک کسی که در رأس جامعه است آقا اونها را اجرا کند، و اون کسی که در رأس جامعه است باید به مسائل اسلام آگاه باشد تا مجری این سخ از دستورات اسلام باشد، و اون عبارت است از فقیه. من این مطلب را از آقای شریعت مداری در اون مجله دیده بودم و لذا همون وقت برای آقای طالقانی استدلال کردم که نظر آقای شریعت مداری به این شکل است و ایشان با این نظریه موافق است، و به ایشان گفتم اگر آقای شریعت مداری الان مخالف شده باشد مسئله دیگری است، ولی اون نوشته که من از ایشان دیدم، ایشان روی این جهت اصرار هم داشته است که کسی که آگاه به دستورات اسلام و منتخب جامعه است باید مجری این احکام باشد. این آیات عام استغراقی، یعنی فراگیر همه افراد، هر فردی به صورت مستقل نیست، بلکه خطاب به جامعه یا به تعبیر بهتر خطاب به منتخب یا مدیریت جامعه است که در حقیقت جامعه در او متبلور شده است، یعنی جامعه در آخوند متبلور شده. من و مرحوم دکتر بهشتی در مجلس خبرگان استدلال می‌کردیم که مثلا در شوروی که می‌خواهن حکومتی را اداره کنند، چون می‌خواهن مرام کمونیستی را پیاده کنند، کسی را که ایدئولوگ باشد و در مسائل کمونیستی وارد باشد او را برای حکومت انتخاب می‌کنند و در رأس قرار می‌دهند تا او با آگاهی اون را پیاده کند. ما در مسائل اسلامی همه همین حرف را می‌زنیم که وی نه تنها باید در مسائل اسلامی وارد باشد، بلکه باید در این زمینه اعلم از دیگران باشد، و آن کس که اعلم به مسائل اسلام است در واقع سه وظیفه دارد: یکی اداره شؤون مسلمین بر اساس موازین اسلامی، یکی هم مرجعیت تقلید، و یکی هم ولایت قضا. روی این جهت هم باید اعلم باشد هم اتقا،
هم آگاه به مسائل جامعه، من و مرحوم آقای بهشتی و آقای ربانی شیرازی و بعد

افرادی دیگر از جمله آقای دکتر سید حسن آیت روی این قضیه اصرار داشتیم. البته بعضی ها مثل آقای طالقانی و آقای بنی صدر با آن مخالف بودند. بعد راجع به مسائل اسلام که صحبت می شد آقای بنی صدر می گفت من اصلا این مجتهدین را مجتهد نمی دانم. خب راست می گفته بنی صدر، من خودم را از همه اعلم می دانم، چون اجتهاد 160 علم، چون اجتهاد 160 علم لازم دارد که فقها فاقل آن هستند و من همه 160 علم را دارا هستم. البته من نفهمیدم که اون 160 علم چیست که ایشون داراست و دیگران دارا نیستن، باید از خودشان پرسید. البته من این نکته را همینجا اضافه کنم که وقتی من یک نسخه از قانون اساسی را پس از پایان یافتن مجلس خبرگان پیش آقای شریعت مداری بردم، ایشون راجع به اصل حکومت اسلامی و ولایت فقیه حرفی نداشتند، اما از صحبت‌هایشون چنین استفاده می‌شد که در چگونگی اجرای اون اشکال‌هایی دارند. در آقای شریعت مداری که بعد ایشون رو بی‌آبرو کردن و از لباس آخوندی به لباس انسانی برش گردوندن، که این توهین به همه آدم هاست، چون یه آخوندی رو که خل میکنن، یعنی ما شما رو از این مقام بزرگ انسانی خلقن میفرسیم به قاطع آدم ها. بله، این نوشته شخص شکیس آقای آیت الله منتظریست. این همه تشنگان قدرت بودن، طمعکاران تاریخ، مفتخوران، گردن کلفتان و دروغگویان بودن و هستن و تا روزگاری که اینها دستی در کار دارن مملکت ما به جایی نخواهد رسید. بنده این رو به روشنی روز میبینم و خدمت شما عرض میکنم، نشده است در همه تاریخ حکومت مذهبی به جایی برسد. جای ای آقان سر قبرستان است و در مسجد. دعا خوندن و اجرای سنن به قول معروف، وگرنه از این کشور چیزی باقی نخواهد ماند. از زمانی که آقایان آمدن لازم نیست من به شما عرض کنم، شما بهتر از من میدانید. فاجعه پشت فاجعه بوده است و فجایع دیگر در راه هستند. خب وقت ما هموطنان گرامی در اینجا به پایان رسید. از توجه و عنایت شما بسیار سپاسگزارم. از سپهر گرامی در اتاق فرمان ممنونم و همه شما بزرگواران که زمان خود را، زمان ارزشمند، این زمان تنها چیزی است که ما داریم، زمان ارزشمند خود را گذاشتید، سرمایه کردید در واقع برای دیدن این برنامه، امیدوارم زیان نبرده باشید. شما در مقابل زمان بایستی به ما پرداخت بشه. زمان رو مفت و مجانی ندهیم. نشستن و سخنان لاتائل گوش کردن و عرض میکنم بعض موارد دیگر که میدانید، اینها خسران و زیان هست، چون تنها دارایی ما و سرمایه ما زمان هست. صرف اصغر و اکبر و عباس و اینا نکنید. باری تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

دوستان دنیای کتاب، دوستانی که میدونن واقعا کتاب یعنی چی، کتاب چیه، چرا ما کتاب خون باید بشیم، چی هست که ما رو به هم پیوند میده. هر ملتی که زبانش بمیره اون ملت مرده، و ملتی که زبانش زنده است زنده است. شما نگاه کنید به کشورهایی که زبانشون رو از دست دادن، دیگه اونها نیستند. لبنان هیچ وقت عرب نبوده، سوریه هیچ وقت عرب نبوده، عراق هیچ وقت عرب نبوده، مصر هیچ وقت عرب نبوده. ولی فشار اسلام و زبان مصطلح در اسلام و زبان الله اسلام و محمد اسلام، یعنی زبان آورندگان، پیامبر و پیامده اسلام، عربی بوده. نتیجتاً ملیت مردم از دستشون رفته. یک مصری فکر میکنه عربه، در حالی که نژاد اونها قبطیه، مصری نیستن. به این دلیلی که من تمام هم و غم و سعیم بر اینه که به هر عنوانی، به هر جوری که میشه، مردم رو با این زبان بیشتر آشنا کنم. ما بدونیم زبانمون از کجا آمده، چرا فارسی حرف میزنیم، ما بدونیم کجاها اشتباه کردیم، ما بدونیم کجاها راه درست رفتیم، ما بدونیم کی درست میگه کی غلط میگه. این هیچ جوری امکان پذیر نیست مگر با خوندن. و به این دلیل من از آقای شجره خواهش کردم اول هفته یک روز، روزهای سه‌شنبه ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر، و بعد از هفته قبل یا دو هفته قبل، از هفته قبل بود، جمعه رم گرفتیم که از 5:30 تا 7 بعد از ظهر برای آشنایی با کتاب، برای دنیای کتاب، برای اینکه ما اگر بخونیم میدونیم چه اتفاقی افتاده، اگر نخونیم من میام یه چیزی میگم بلافاصله پشت سر من یه نفر میاد یه چیزی میگه مخالف حرفی که من میزنم. پس بنابراین اگر شما قرار باشه که با حرفهای آدمها، مثل اینکه دیروز بود یا پریروز، امروز صبح بود تو برنامه هم گفتم، چون برنامه امروز صبح من مال دیروز بود، دیروز به خاطر انتخابات برنامه رو نذاشتن و گذاشتن امروز، که امروز متاسفانه شاهنامه من صبح نتونستم برای شما بخونم، از هفته دیگه از دوشنبه برنامه روتینشه. مسئله اینه که همه ما اومدیم، هممونم به یه چیزی چسبیدیم، هممونم به خاطره هامون چسبیدیم. هنوز فکر میکنیم که کله پاچه بهترین صابونه است. ممکنم هست باشه، ولی توی آمریکا که همه چیز داره دلش فقط واسه کله پاچه تنگ میشه. آبگوش کجا، دیزیا کجاست، اینا بهش میگن نوستالژی. این نوستالژی یا این خاطرات یا این چیزهایی که تو مغز ما هست، اونها یک قسمتی از فرهنگ ما رو تشکیل میده، ولی فرهنگ اصلی ما توی کتاب نوشته شده. من قبل از اینکه بیام اینجا یه آقایی از تگزاس به من زنگ زد و گفت کتابو کی نوشته؟ گفتم اگه نمیخوای نخون، بهانه نیار. کتاب رو آدم باید بخونه، خوباشو برداره، بداشو بریزه دور. کتاب خوب داره، بدم داره. هر کسی کتاب می نویسه افکار و عقاید خودش هم توش می ذاره. شما که شنونده اید، شما که خواننده اید، شما باید بدونید چجوریه. حالا که دیگه خیلی بهتر شده، نه تنها نوشتار، ما از فردوسی فقط نوشتار داریم، حتی تصویرش هم نداریم، از خیام نوشتارش رو داریم. این عکسایی که می‌بینید درست کنن اینا ذهنیه. عکسایی که از قدیم مونده تا به الان، یک دونه عکسه که شباهت نزدیک داره
اونم به حضرت علی در موزه لوور، نمیدونم یا موزه چیزه در یا موزه لندن، من فکر کنم موزه لوور یا تو هر دوشه، ولی عکسی از عمر و ابوبکر و حضرت محمد و اینا نداریم ما. اما خوشبختانه از وقتی که تصویر برداری شروع شد وسطهای دوره قاجاریه، یواش یواش عکس‌های آدم‌ها موند. الان سی دی ها صداها میمونه، ویدیوها و دی وی دی ها تصویرها میمونه. یعنی شما امروز وقتی که صحبت میکنید، من امروز اتفاقا راجع به این دی وی دی که این 8 دی وی دی که آیلین درست کرده برای پدرش، من خیلی به ویگن ارادت داشتم، خیلی دوستش داشتم، سالهای خیلی زیادی با هم دیگه دوست بودیم و میدونید یکی یکی همون شعری که همیشه میگم، گرگ اجل یکا و یک از این گله میبرد، وین گله را ببین که چه آسوده میچرد. رفقا یکی یکی دارن میرن، خیام هم همین رو گفت، گفت خوردیم ز یک جام به پیمانه عمر، دوری دو سه پیشتر ز ما مست شدند. و این نوار رو آوردم، این 8 دی وی دی رو آوردم که براتون امروز یه مقداری راجع به اون صحبت بکنم. و چون برنامه نوروزیه، سعی کردم امروز برنامه خشک نباشه، برنامه یه مقداری شاد باشه برای شما. میگن بعد از اینکه آقا محمد خان قاجار قتل عام کرد در کرمان و رفت از اونجا، مطرب دورگردی اومد توی کوچه و به دهلش کوبید و گفت کمی هم شادی باید چون نوروز است. ما نوروز رو در پیش داریم، ما چهارشنبه دیگه در لس آنجلس ساعت 4:48 دقیقه است، در نیویورک 1:48 دقیقه بعد از نیمه شبه، در ایران با تایم ما 11 ساعت 10 ساعت و نیم جلوتره. به هر تقدیر نوروزی رو داریم که در تمام دنیا این نوروز فقط نوروزه، یعنی نوروز ما در سیدنی اول نمیاد، در ژاپن اول نمیاد، در تهران اول نمیاد، در هیچ کجا اول نمیاد، در اون لحظه و ثانیه هر کجای دنیا، هر ساعتی هست، هر روزی هست، هر شبی هست، تحویل آفتاب به برج حمل میشه نوروز و نوروز ماست. داستان چهارشنبه سوری، داستان‌های دیگه ای، اصولاً لغت چهارشنبه ما نداشتیم در قبل، بعد از اسلام این کار رو شروع میکنن، سنت دیگر رو قاطی این سنت میکنند، چون عربا چهارشنبه رو روز نحس میدونستن، میگفتن چهارشنبه روز بدیه و فعلا سنتی است که بیش از 1000 سال در ایران باقی مونده به نام چهارشنبه سوری. و هر سال برخلاف اون که آخوندهای نادان میگن باید با شکوه تر برگزار بشه، ولی امروز قصد ما کار بذارین یه چیزی براتون بگم. من حدود شاید 23-24 سال پیش معین داشت معروف میشد و نه درست به شما بگم اول چیز بود، سال 1987 بود فکر میکنم، معین و جمیله رو من دعوت کردم یه تور اروپایی. معین هنوز جوان، حالش هنوز هم جوانه ولی اون وقت خیلی جوان بود و این برنامه معین و جمیله در آلمان یکی از ویدیوهایی بود که من تهیه کردم و هنوز که هنوزه. میخوام امروز هم یاد معین و هم یاد جمیله رو برای شما زنده کنم. اینه که ما اگر داریم میریم جلو، علت این که معین رو دارم میذارم، بعد میخوام به ویگن برسم.
شما آمادگی داشته باشید این 8 تا سی دی ویگن، 8 تا ویدیوس دی وی دی، این 8 تا دی وی دی ویگن، ویگن رو تمام مدت می‌بینید، هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. به خدمتتون عرض کنم اینایی که به من دادن زیرش همش اون زیریا عکس 4 تاس، ببخشید 5 ساعت 4 تا دی وی دی. اما این زیریا رو هم فکر میکردم یه دی وی دی هم زیرشه، ببخشید. به هر تقدیر من اینا رو اینجا رو میز آقای شجری دیدم و گفتم که من هم به آیلین بدهکارم هم به ویگن، اینی که باید برم و این کار رو هم برای آیلین هم برای ویگن هم برای تلویزیون پارس بکنم. من قبل از این که برم برای ویگن کار دیگه ای میخوام بکنم. آقای سامان اگر ممکنه اون اولی رو بذارید، اونی که 8:07 هست. این

قرار شد امروز خاطره فقط براتون بذاریم. این معینی است که تازه میخواست معین بشه و دلش هم هنوز نمیخواست به اصفهان برگرده که برگشت و بعد گفتش که باید با همه چیز بسازیم، اگر دریا نیست با قطره بسازیم، حالا اون دیگه بعدها شه، ولی این شروعش بود. من خیلی زحمت کشتم روشون چه که رفت بالا و درست شد. به هر تقدیر این خاطره بود، گفتم که چون نوروزیه یه مقداری این آهنگ رو براتون بذارم و شما گوش بدید. اون زمان داشت تمرین میکرد که بعد کعبه رو بخونه. قصه های قشنگیه. اگر یه وقت خواستید این برنامه رو ببینید، مجری برنامه خانم فخری نیکزاده، هنرمندا معین و جمیله و اون آقایی که کیبورد میزد آندرانیک، آهنگساز معروفه که الان فکر میکنم و آهنگایی که مجاهدین درست میکنن اونجا باشون همکاری میکنه. ولی قبل از این که بریم به سراغ کتاب ها، این نواری که میخوام نشونتون بدم، اینها چهار تا دیویدی های ویگنه، چهار تا دیویدیه و پنج ساعته. از تلویزیون پارس اگر خواستید بخرید، قیمت اینها 75 دلاره. اگر خواستید تلفن کنید، هم به تلویزیون پارس کمک کردید، هم ویگن رو دارید. من بعد یه مقداری از این شروع برنامه های ویگنم براتون خواهم گذاشت که بدونید چی دارید میخرید. به هر تقدیر این بسته‌بندی به این زیبایی و قشنگی برای ما اینجا کلوزآپمون، ببینید نوشته ویگن و کلوزآپ شما کلوزآپ کتاب، یه خورده بزرگتر از کتابه. بله، عکسای ویگن هست، اینم پشتشه. ویگن جوان، اولین باری که من ویگن دیدم کافه شمران آواز میخوند، خیلی سال پیشه، خیلی سال پیش. اینا برای شما یک خاطره است روی صحنه، برای من زندگیه، برای من زمانهایی است که با هم داشتیم، جاهایی است که با هم دیگه بودیم. آخریام یکی دو بار لندن اومد پیش ما و به هر تقدیر یادش همیشه زنده است و واقعا دست آیلین درد نکنه که این کار رو برای پدرش کرد، بایستی این کار رو میکرد. من قبل از این که برم و قسمت هایی از این نوار ویگن رو نشونتون بدم، پرفروشترین کتاب هایی که ما داریم، این کتاب ها رو میخوام خدمتون دوباره معرفی کنم. کتاب هاییست که زیاد میخرن، من نمیدونم چرا، ولی حتما مردم میدونن چرا میخرن، میدونن چرا این کتاب ها رو میخرن، برای چی میخرن. این کتاب هایی بود که اینجا جمهوری اسلامی دستکاری کرده بود و به قیمت دونه یک دلار میفرستاد به خارج از کشور. خارج از کشورم مال ارزونه، به هر صورت براشون فرق نمیکنه تو کتاب، اصلا لای کتاب رو با نمیکنن که ببینن چی توش نوشته، میفروشن به شما پاسخ به تاریخ محمد رضا شاه. اصل این کتاب ها رو من سه تاشو داشتم، اینی که میگم اصلشو، چاپ های اولیه که هنوز به ایران نرفته بود و از ایران برنگشته بود، اینها رو با کمک کتاب فروشی پارس دوباره چاپ کردیم. سرمایه گذاری شد و برای کسانی که بخوان بدونن که اینها چی هست، این اولیش کتاب پاسخ به تاریخه. کتاب پاسخ به تاریخ رو آخرین نوشته های محمد رضا شاهه. همینجور که میبینید آخرین نوشته های محمد رضا شاهه، محمد رضا پهلوی، پاسخ به تاریخ.
یه قسمتی قرمز نوشته، من اون قرمزی رو براتون میخونم. چاپ آمریکا بدون سانسور، چاپ آمریکا بدون سانسور، یعنی دستکاری تو این کتاب نشده. این کتاب کتاب اصلیه، چون خیلی ها پرسیده بودن که این کتاب رو شما از روی کتابای ایران چاپ کردید. خیر، کتابای ایران میاد اینجا دونه یه دلار و یکی تا 15 دلار هم به شما میفروشن، منتها گمراه کننده است. تحریف کردند. در ایران از قول هر کسی کتاب می‌نویسن. فردا ممکنه از قول منم بنویسن، من هنوز مقدم معروف نشدم. اگه زیاد معروف بشم از قول من کتاب می‌نویسن که من نمیدونم فلان کار بدو کردم، فلان کردم، فلان کردم این حرفو. کتاب دومی که بهتون معرفی میکنم باز کتابی است که محمد رضا شاه در ایران وقتی بود، سر قدرت بود، نوشت. البته محمد رضا شاه نمیشست کتاب بنویسه، دیکته میکرد و براش مینوشتن. این کتاب هست به سوی تمدن بزرگ. چیزهایی که تو مغزش بود تو این کتاب محمد رضا شاه میگه و میگه که ما کجا میخوایم بریم، چجوری میخوایم بریم، چه وسیله هایی داریم. این کتاب هم براتون یک بار خوندم. کسی که این کتاب رو چاپ کرد از رفقای توده‌ای قدیم من بود که او همون راه رو ادامه میداد. بعد این کتاب رو خوند و نتیجه خوندنش رو نوشت. نوشت هرچه خوندن کتاب بیشتر پیش می رفت، بر میزان تأسف و اجازه بدهید اعتراف کنم که بر میزان شرمندگی من افزوده می شد. اینو مخالف محمد رضا شاه می نویسه. متأسف و شرمنده به خاطر تأسف کور و بیموردی که حتی سر کتاب خواندن داشتیم. متأسف و شرمنده به خاطر داشتن ذهنیت پیش ساخته‌ای که مجال اندیشیدن را از ما سلب کرده بود. متأسف و شرمنده به خاطر لجاجت‌های کودکانه‌ای که داشتیم و همه چیز را فراتر از دو رنگ سیاه و سفید نمی‌دیدیم. متأسف و شرمنده به خاطر اینکه با بسیاری از نوشته‌ها مثل جن و بسم الله بودیم. حتی با نظر انتقادی هم حاضر به خواندنش نبودیم. از چی می‌ترسیدیم؟ که تحت تأثیر قرار بگیریم؟ مگر به خودمان و آرمان‌هایمان کاملاً اعتقاد نداشتیم؟ پس این واهمه‌های بی‌نام و نشان از کجا به ذهن ما آوار می‌شد؟ نمیگویم اگر ما آنقدر مطلق‌گرا و یکدنده نبودیم و مثلا این کتاب ها را خوانده بودیم و یا میخواندیم، سرنوشت ما و مملکت ما به نوعی دیگر رقم میخورد، اصلا و ابدا. اما شاید این رو کسی نوشته که تا آخرین لحظه که ایران به دست حکومت آخوندی افتاد با محمد رضا شاه مخالف بود. بله قربان جان. معین اسمش هست، معین و جمیله در آلمان. این نوارای کیویسی قیمتش هم 50 دلاره به نفع یه دونه، یه دو ساعت برنامه است. نه آهنگاش جایی هست، نه رقص‌های حالا رقص جمیله رو هم نشون میدم. کتاب دیگه‌ای که محمد رضا شاه نوشت، سومین کتاب، اسمش بود مأموریت برای وطنم. این کتاب هم باز در این کتاب شمه‌ای از رست کاک تمدن باختر با ایمان و امیدواری در ایجاد یک نوع ارتباط جدید بین شرق و غرب سخن می‌رود. این کتاب رو محمد رضا شاه وقتی در اریکه قدرت بود نوشت و شما اگر دلتون میخواد بدونید که چه اتفاقاتی افتاد و اگر چه چیزهای اتفاق نمی افتاد چی نمی شد، این کتاب ها رو بخونید.
مأموریت برای وطنم محمد رضا شاه پهلوی. و آخرین کتابی که در این راه بهتون معرفی میکنم کتابی است، این کتاب پرفروشه، من به این دلیل دارم معرفی میکنم. چه معرفی بکنم چه نکنم، من خودم هر هفته 7-8 تا اوردر دارم برای اینا. این کتاب کهندیاراست، کتاب کهندیارا خاطرات شهبانو فرح پهلویه. این کتاب هم کتاب پرفروشیه، اگر دلتون میخواد، اومده درد دل کرده و همه چیزا رو گفته. یه کتاب دیگه هم هست که شاپور غلامرضا نوشته، خاطرات غلامرضا پهلوی، اون رو هم هنوز میخرند. ولی این کتاب هایی که پرفروشه من آوردم، فقط این کتاب ها رو بهتون معرفی کردم که بعد از این بریم ببینیم که جانا این کتاب ها همه بله 50 دلاری. بگو قیمت هاش ارزون تره، ولی برای کمک به تلویزیون پارسه که 50 دلار، حدود 10-15 دلار هر کدومش برای تلویزیون. اگر بخواین شما سفارش بدین باز همون براتون 45-6 دلار تموم میشه از کتاب فروش. آقای سامان میتونیم از آقای ویگن ببینیم یه تیکه هایی، اگر شروعشو بذارین خیلی جالبه و اون رو

بخیال چشم انجر به تنامی تو کشید تر از امید وسای قد و بالای تو رنها رو بنامم.

0: Sahtin insanlar, erkin insanlar. Sahtin insanlar, erkin insanlar. Sahtin insanlar, erkin insanlar. Sahtin insanlar, erkin insanlar. Sahtin insanlar, erkin insanlar. Sahtin insanlar, erkin
1: بیتر کن دیوانه به شما باره اما جنگ بکنم سر بشکنم از سر بشکنم بیتر کن دیوانه به شما باره اما جنگ بکنم سر بشکنم از سر بشکنم یا تبرزی بردارم نیمه شبون خونشونو در بشکنم در بشکنم این زنده یاد ویگن بود. من یکی از خاطراتی که با ویگن دارم، یه دفعه درگیر شدیم، یعنی گلاویز شدیم با هم دیگه توی خیابون سیمتری جلو کافه شکوفه. ویگن این موهای سفیدی که می‌بینیم پرپشت داره، موهای سیاهش هم همینقدر پرپشت بود و دنیایی داشتیم. یه خوده زود گذشت. ویگن 5-6 سال از من بزرگتر بود و اگر به سرطانش رسیدگی می‌کرد و سهل‌انگاری نمی‌کرد، هنوز در بین ما بود و از روز اول تا آخرین روز همیشه صداش سر جاش بود. یعنی ویگن هیچ وقت عوض نشد و بهترین مجموعه رو آیلین درست کرده برای یادواره ویگن. هر کدوم شما میخواین ویگن رو داشته باشید، این رو میتونید منزلتون داشته باشید و خیلی چیز قشنگیه. به اعتقاد من یکی از کارهای قشنگی است که آیلین کرده و شما به هر صورت اگه خواستید زنگ بزنید به اون شماره‌ای که زیر چیز هست و اوردر بدین. اینم باز اینه که 4 تا نوار، این 4 نوار جمعاً 5 ساعت آهنگای ویگنه. خیلی هم زیبا درست شده. ما بیریم برای معرفی کتاب ها. از من خواسته بودن که یک مقداری کتاب غیر دینی هم معرفی بکنم. که دیدید 4 تا کتاب اولیه کتاب های پرفروش خاندان پهلوی بود که معرفی کردم و دیگه جوابش با شماست. ولی عزیزی رو که همه زندگیش رو برای ما گذاشت و 3 تا کتاب های اصلیش رو من دارم سعی میکنم اگر بشه در امریکا چاپ بکنیم، سعیدی سیرجانی بود. سعیدی سیرجانی کتابی نوشت به نام ضحاک ماردوش. سعیدی سیرجانی کتابی نوشت به نام دوزن و مقایسه زن عرب و زن ایرانی در قالب شیرین و لیلی و کتابی نوشت در آستین مرقع. اون کتاب در آستین مرقع دوزن ضحاک ماردوش رو دارم، ولی اون دوتا رو ندارم. دارم باز با کتاب فروشی ها صحبت میکنم چون خودم همچی بودجه ای ندارم که بذارم اینا رو و هر کدومش باید 200-300 تا چاپ بشه و بعد میمونه. تلویزیونم گفتم تلویزیونم همچی بودجه ای نداره. اینی که دارم با کتاب فروشی ها صحبت میکنم که اونا درست کنن ما ازشون بخریم. بهشون گفتم هر کدوم اینا رو درست کنید من تبلیغ میکنم براتون برای فروشش، چون این کتاب های سعیدی سیرجانی واقعا باید خونده بشه. اونایی که در ایران دستکاری شده، الان من یه دونه اینجا دارم، شرکت انتشارات سایه، نمیدونم این نخیر، این مال خارج از کشوره، فکر میکنم به همت دخترش بله پابلیش کپی رایت. شاید به خود سایه تماس بگیرم که اجازه بده، چون اینها مال پدرش همه و اینها بتونیم چاپش بکنیم. کتابی که دارم به نام شیخ صنعانه. شیخ صنعان داستانی است در کتاب مولانا که شیخی که در واقع خودش رو میگه وقتی عشق به سراغش میاد همه کار میکنه و حتی توی خوکدونی کار میکنه و ترک دین میکنه و فلسفه زیادی در اون گفتار مولانا هست. این رو، این کتاب رو بر مبنای اون سعیدی سیرجانی نوشته. الان چشمم به دو تا خط خواهم از حق تا به راه هم آورد و از گزندت در پناه هم آورد. گفت دور پاک دامانی گذشت، خاکساری کن چو سلطانی گذشت. دل چو با ننگ هوس آلوده شد، بوده ها سر تا به سر نابوده شد. هر که او دل در هوای کام بست، بر دلش یزدان در الهام بست. گفت ما را با هوس ها کار نیست، گفت بس کن جای هیچ انکار نیست. گفت بزدایم ز دل تشویش تو، گفت کم گویاوه جان ریش تو. این کتاب بر مبنای همون اشعار مولانا گفته شده و شعرهایی برای گفته ها آورده شده. به اعتقاد من یکی از قشنگترین کتاب های سعیدی سیرجانیه. تا منتظر بمونیم دوزن، ضحاک ماردوش و در آستین مرقعش هم پیدا بشه. کتاب دیگه ای از سعیدی سیرجانی هست به نام تهبسات. صرفا میگه ما در درون سینه هوایی نهفته ایم. نوشته های سعیدی سیرجانی رو معرفی میکنه، 23 تا نوشته داره. فکر میکنم کتاب شماره 18 بازه مؤلف در آمریکا منتشر شد. این باز کتابی است که از ایران نیامده، در آمریکا منتشر شده، دستکاری نشده. سعیدی سیرجانی جانش رو این کتاب ها گذاشت ولی حرفش رو زد. و بیچاره اسفندیار، یکی از قشنگترین کتاب های سعیدی سیرجانی. میگه بیچاره اسفندیار، گزارش سعیدی سیرجانی. کتاب ها رو واقعا واقعا باید خوند. اگر قبلا میخوندیم میدونستیم کجاییم، نخوندیم، دنبال جای دیگه رفتیم. برای همینه که من هر روز تو برنامه‌ام تبلیغ میکنم، میگم قرآن رو به فارسی بخونید. هر چی قدم دستکاری میکنن، مال منم نخونه. اونجایی که مجانی میدن که دلایلی داره که مجانی میدن، اونا رو هم بگیرید بخونید. اصلا مسئله این نیستش که چی بخونید چی نخونید. هر چی بیشتر بخونید افق فکریتون بازتر میشه. یه مسئله خیلی ساده براتون بزنم. 24 اسفند زاد روز محمد رضا شاه بزرگ. اتفاقی در ایران افتاد که بهش میگفتن انتخابات. خیلی ها گفتن ندین برید، یکی اومد گفت به زنها رای بدین، یکی گفت به مردها رای بدین. هر کسی یه حرفی زد. حرف من با مردم این بود که نمی گفتم برید، نمی گفتم نرید، می گفتم به خردتون مراجعه بکنید. ببینید این کار رو که قبلا کردید استفاده ازش بردید یا نبردید. بعدش هم که مردم بایکوت کردن و نرفتن و به قول بعضی خبرگزاری ها 6% رفتن، به قول دروغگوهای حکومت آخوندی 60% رفتن، همه اومدن گفتن ما گفتیم. اصلا کردیتش مال شما. من اعتقاد دارم مردم فکر کردن. من اعتقاد دارم که اگر ما جلو بریم به طوری که نشینیم که چی به ما بگه چی کار بکن، ما خودمون بتونیم تصمیم بگیریم، از تصمیممونم دفاع کنیم. اگر به اونجا برسیم اون وقت دیگه آقا بالا سر نمیخوایم، اون وقت هیچ کشوری نمیتونه بر ما آقایی بکنه. این امکان نداره مگر با خوندن. برای اینه که من همه وقتمو میذارم برای اینکه به شما بگم کتاب بخونید، هر چقدر میتونید کتاب بخونید. الان دور دور کتاب مذهبی خوندنه و همه وقتی سفارش میدن کتاب‌های آقای شجاع‌الدین شفا، مسعود انصاری، هوشنگ معین‌زاده و کتاب‌های درون ردیف، انسان خدا را آفرید، این کتاب به این قطره ولی سفارش میدن. اسلام و مسلمانی کتابی است قطور ولی مردم سفارش میدن. مال ابن براق آقای انصاری ترجمش کرده. اگر همین چوری که ما داریم میریم جلو اشتیاق ما به خوندن اضافه بشه، دو تا کار میکنید. اولا اگر این تلویزیون قبول دارید بهش کمک میکنید. دو، این تلویزیون به شما کمک میکنه که بنده رو بفرسته برم دنبال کتابهایی که به درد شما میخوره. من تا کتابی رو نخونم معرفی نمیکنم. من کتاب فروش نیستم. من میرم کتابها رو میخونم، پیدا میکنم. چی عزیز جان؟ شیخ صنعان. شیخ صنعان. میرم کتابها رو میگردم، پیدا میکنم، جمع میکنم، میخونم. اگر دیدم که این کتاب چیزی به شما میده میام بهتون معرفی میکنم، و الا اینجا مسئله تجاری نیستش. خیلی هم راحت بهتون میگم اون کتاب ارزونا رو هر کی بهتون میده، هر کاری دلتون بخواد بکنید، شما خودتون هر کاری دلتون بخواد بکنید. اما کاری که میکنید آقای سامان، میشه نزدیک یک ساعت شده، اگر میشه یه کاری بکنید 50 دقیقه بشه، سر 50 دقیقه آگهی بدید که منم بتونم این رو بذارم برای برنامه روز یک شنبه 10 دقیقه دیگه. مرسی عزیزم. این آقای سامان با ما خیلی را میاد. حرف اینه که خیلی رو راست، خیلی ساده، آقا این کتابو مثلا من میرم بخرم $20 بسته‌بندی میکنم میفرسم و برای شما در میاد $50. یه کتاب دیگر رو میرم میخرم $30. اینو میخرم $30. اینم باز بسته‌بندی میکنم، کاراش میکنم، وقتی برای شما میاد $10-12 میمونه. بر سر همین کتاب هایی که شما میخرید هر کدوم بین $15-18 تو جیب اینجا میره. این منهای پولیس که خرج پرسنل میدن، نمیدونم اونایی که میشینن تلفن میگیرن با شما صحبت میکنن، اونا خود احباب جمعی تلویزیونن. کیسه ای ندوختیم. شما یه کمک میکنید که من بتونم با آقای شجره بگم این ساعتها رو نگه دار، بذار من کتاب معرفی کنم، هرچه بیشتر کتاب معرفی بکنم. الان 2700 اسم کتاب دستمه، دارم هی مطالعه میکنم. بعضی هاش که شک دارم میرم دوباره خونی میکنم ببینم امروز به درد شما میخوره یا نه. کتاب هایی که خودم رفتم چاپ کردم با پول خودم و اونقدر که داشتم، من بعد پول داشته باشم تنها کاری که میکنم برم کتاب چاپ میکنم. کتاب نوبختیه، خاندان نوبختی. میشه نشونش بدیم آقای سامان؟ این کتاب به شما میگه که شما چجور شیعه شدید، به شما میگه شیعه‌گری از کجا پیدا شد، چجوری پیدا شد و چجوری نوز گرفت، چجوری موند، امام زمان چجوری اومد، امام زمان رو چجوری پیدا کردند. اولین بار این کتاب در سال 1311 زمان رضاشاه چاپ شد، دومین بار 1345 چاپ شد و بعد بلا فاصله نایاب شد. کی خرید و بین بردش نمیدونم. یکی از اون کتاب های سال 1345 رو من پیدا کردم، یک دوستی از پاریس برام فرستاد و این کتاب رو چاپ کردم. اینی که دست نخورده دست نخورده است. به من گفتن این کتاب در سال 1357 هم چاپ شده، من ندیدم، ولی ممکنه این کاری کرده باشن. ولی آخونده زرنگتر از این حرفان زود سر به نیستش میکنند، چون این کتاب میگه امام زمان چجور درست شد و مستند میگه و از قول آخوندها فقط صحبت میکنه، نه از قول کسانی دیگه. این کتاب میگه حسین ابن روح نوبختی کیه؟ حسین ابن روح نوبختی اون چه نفر چهارم بود که بین مردم و امام زمان رفت آمد میکرد و پولا رو میگرفت میبرد تو زیر زمین میداد. اون روغن فروشه میگفت من میذارم تو خیک روغن میدم. اینها رو بخونید، نه برای اینکه از دین برگردید، نه اینکه دین بده، نه هیچی، برای اینکه بفهمیم ما کجاییم، راجع به چی حرف میزنیم. کتابای دیگه ای که ما همش سعی میکنیم باعث و انگیزه رفتن به دنبال دین و مطالعات بیشتر من دو نفر بودن، سه نفر بودن: طالبوف، میرزا آقاخان کرمانی، میرزا فتحعلی آخوندزاده. همشون هم بیش از 100 سال پیش زندگی میکردن. پیام های اینا رو یه عده‌ای گرفتن یه عده‌ای نگرفتن، چون زمان اونا وضعی بود که اینها، خود طالبوف نامه هاشو مینوشت به اسم کسی دیگه، برای کسای دیگه پست میکرد، یعنی میفرستاد یا تو خونه ها مینداخت، دست نویسی میکرد از ترسش، ولی عقایدشو گفت، عقایدش امروز مونده. میرزا آقاخان کرمانی همین کارو میکرد، میرزا فتحعلی خان آخوندزاده همین کارو میکرد. اندیشه های طالبوف، اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی، اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده، اینها رو آقای آدمیت اومد با زبون ساده همه رو پیاده کرد. من اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده و میرزا آقاخان کرمانی الان همرام نیاوردم، یادم نیست، ولی اندیشه های جانم، بله، اسمش هست کهن دیارا. این اندیشه های طالبوف، ولی اون دوتای دیگه کتاب های قطوریه، کتاب هاییست که هم اندازه های بزرگتری داره، هم کتابه. و این آخرین کتاب مکتوبات میرزا فتحعلی آخوندزاده به انگیزه 100 سال انقلاب ملی مشروطه ایران، پیوند ما با میرزا فتحعلی آخوندزاده از بهرام چوبینه. بهرام چوبینه جزو کسانی بود که از اول شروع تبعیدیش در آلمان، اون زمان در دوسلدورف زندگی میکرد، الان نمیدونم کجاست، سالهاست ازش دورم، تشیع و سیاست رو نوشت. تلفنم نکنید بخواید، چون پیدا نمیشه. اگر من دو تا داشتم دادم به یه نفر محققی بود، گفت اینا رو داری؟ گفتم بله، دادم بهش، داره تحقیق میکنه و مینویسه. دارم سعی میکنم با آقای چوبینه تماس بگیرم، اگر بتونم اون دو تا کتاب، خیلی کتاب جالبی بود، تشیع و سیاست، بگم یه سطحایی بفرسته به لس آنجلس. این کتاب رو هم همون آقای بهرام چوبینه نوشته، مکتوبات میرزا فتحعلی آخوندزاده به مناسبت 100 سال مشروطه، یعنی انقلاب مشروطه 100 سالش رو، این کتاب رو آقای بهرام چوبینه منتشر کرده. کتاب نسبتا قطوریه و من خوندنشو حتما توصیه میکنم، یعنی اگر این کتاب رو شما بخونید جای دیگه ای میرید، به جای دیگه ای میرسید که ببینید من از کجا شروع کردم. یه بعضی کسا فکر میکنن که من دیروز این کار رو شروع کردم، نه عزیزم، استادان من طالبوف بودن، میرزا فتحعلی خان آخوندزاده بود، میرزا رضا کرمانی بود و در آخر احمد کسروی. اگر به سایت من مراجعه کنید www.rezafazeli.com، اون وقت اونجا میبینید که چقدر تعلیفات آقای کسروی داره. اگه به پیوندهاش رجوع کنید سایت کسروی رو میبینید. اینا مسائلیست که من میرم زحمتم رو میکشم، شما مجانی در اختیارتونه. اون سایت هم برای من ماهی 400-500 دلار خرج داره. اگه خواستید کمک کنید، نخواستیدم نکنید، از جیبم میرم، جیب مبارک. اون چیزایی که من ازم برمیاد براتون انجام میدم، اون کارهایی هم که شماها باید بکنید. بالاخره ما هممون به نسل آینده بدهکاریم، برای اینکه این نسل رو ماها اینجوری کردیم. ما نفهمیده رفتیم تو خیابون دستمون رو هوا کردیم، هی ما رفتیم داد زدیم، ما اصلا نمیدونستیم برای چی داد میزنیم. امروز به تلافی اون بایستی هر کاری میتونیم برای نسل آیندهمون بکنیم. من نه انقلابیم، نه مسلسل دارم، نه تانگ دارم، نه زره پوش دارم، نه میگم ایران رو فتح میکنم، نه لیدرم، نه نمیدونم میگم بریزید اینجا رو بگیرید. من از این حرفا بلد نیستم. من فکر میکنم اگر مردم خرد داشته باشن، اون وقت خودشون جایی هستن که هیچ کسی بهشون نمیتونه حکومت زور بکنه. به این دلیل این راه رو پیش گرفتم و این راه رو تا اونجایی که بتونم ادامه میدم. اگر شما فکر میکنید راه من درسته، پشتیبانی کنید. اگر فکر میکنید راه هم غلطه، دو تا فوش به هم بدید. از این راحت تر نمیتونم صحبت بکنم. آقای سامان اگر میخواین آگهی ها رو نشون بدین، من آقای سامان مثل این که نیستم، چون به من گفت 10 دقیقه، من حساب 10 دقیقه‌شو دارم. بله بریم آگهی ها رو ببینیم و برگردیم.
2: جنگ جمل نخستین پیکار بزرگی بود که میان دو گروه از مسلمانان روی داد. این جنگ در آغاز خلافت امام علی در گرفت. اکثریت قریب به اتفاق مورخان علت برپایی جنگ یاد شده را مخالفت طلحه و زبیر با علی ابن ابی طالب به بهانه خونخواهی عثمان ذکر کرده اند. با آنکه دشمنی طلحه و زبیر و عایشه

نفرت احساساتی و همچنین کینه و نفرت شدیدی که از علی ابن ابی طالب داشت و تحریکات اطرافیانش به ویژه عبدالله ابن زبیر با هدف قدرت طلبی و بازگرداندن خلافت به طایفه خود وارد صحنه جنگ جمل شد و در پیدایش و ادامه آن نقش مؤثری ایفا کرد. از آن رو که در این جنگ عایشه در مرکز میدان جنگ و بر روی شتری به نام عسکر سوار بود، آن را جنگ جمل به معنی جنگ شتر نامیدند. در ابتدای خلافت علی ابن ابی طالب، طلحه و زبیر در مدینه با وی بیعت نمودند، اما 4 ماه بعد بیعت خود را شکستند و راهی مکه شدند و در آنجا به عایشه همسر محمد پیامبر اسلام و دختر ابوبکر خلیفه اول که از دشمنان علی بود پیوستند و مردم را به خونخواهی عثمان برانگیختند، در حالی که علی در کشته شدن عثمان نقشی نداشت و فرزندش حسن را نیز برای محافظت از عثمان فرستاده بود. در نهایت حدود 3000 نفر به سوی بصره حرکت کردند. در آن زمان طلحه و زبیر بعد از علی در بین مسلمانان بیشترین اعتبار را داشتند. آنان درخواست امارت کوفه و بصره یا عراق و یمن را کردند. پس از اینکه علی از انتصاب آنها به مناصب حکومتی اجتناب کرد، طلحه و زبیر با وی بحث‌های تندی کردند و سپس با اخذ اجازه و بیعت مجدد با وی مدینه را به قصد انجام حج عمره ترک کردند. مورخین می‌نویسند طلحه و زبیر که پیشتر از آرزوهای سیاسی خود ناامید شده بودند، وقتی با مخالفت علی در خصوص سپردن حکومت بصره و کوفه مواجه شدند، ناامیدیشان افزون‌تر گردید. این دو وقتی شنیدند که هوادارانشان در مکه جمع شده اند، از علی درخواست کردند که اجازه دهد که برای عمره مدینه را ترک گویند. پس از آن این دو بیعت خود با علی را شکسته و مسئولیت قتل عثمان را به گردن وی انداختند و از وی خواستند که قاتلان را محاکمه کند. این دو 4 ماه بعد از قتل عثمان به مکه آمدند. طبق برخی منابع تاریخ نگاری اسلامی، این طلحه و زبیر بودند که عایشه را به شورش فراخواندند تا بدین وسیله از قاتلان عثمان که از یاران علی شده بودند خونخواهی کنند و وی پس از مدتی اجابت کرد. بر مبنای روایتی از ابن ابی حدید، معاویه نقشی مهم در ترغیب زبیر و طلحه به قیام ضد علی داشت. اندک زمانی پس از آغاز خلافت علی، وی نامه ای را به زبیر نوشت و او را امیرالمؤمنین خواند و وعده داد که خودش و شامیان با او بیعت خواهند کرد. در آن نامه طلحه و زبیر را به خونخواهی عثمان فراخواند. بر این مبنا علی بهرامیان می نویسد که معاویه و دیگر افراد بنی امیه سعی داشتند تا با ایجاد جنگ میان رقبای اصلیشان آنها را به دست هم حذف کنند. حفصه دیگر همسر محمد پیامبر اسلام و دختر عمر ابن خطاب خلیفه دوم نیز میخواست به عایشه بپیوندد، اما با توصیه های برادرش عبدالله ابن عمر منصرف شد. طلحه و زبیر برای جلب نظر ام سلمه، دیگر همسر محمد که در آن زمان در مکه بود، کوشیدند، اما وی نپذیرفت و عایشه را از شورش برحذر داشت و مردم را به سوی علی فراخواند. علاوه بر ام سلمه که در مکه آشکارا به دعوت مردم به سوی علی پرداخت، میمونه دیگر همسر محمد و خواهرش لبابه بنت حارث نیز جانب علی را گرفتند. پس از آنکه طلحه و زبیر و دیگر مخالفان در جمع‌آوری حامیان در حجاز ناکام ماندند، به دنبال بهترین جا برای گردآوری

0: لشکر و تقویت مالی سپاهشان برای پیروزی بر علی بودند. آنها بعد از مشورت با یکدیگر به امید پیدا کردن نیرو و منابع لازم برای بسیج کردن حامیان عراقی خود تصمیم گرفتند به بصره بروند. عایشه، طلحه و زبیر به همراه 600 یا 700 سوار راهی بصره شدند و بر طبق نظر طبری در آخرین روز ربیع‌الثانی عازم شدند. علی بهرامیان تعداد سپاهیان جمل را در این زمان 600 تا 900 نفر تخمین می‌زند و به روایت دیگر 3000 نفر بودند. در بصره سپاه جمل به بیت المال حمله کردند و محافظان آن را کشتند و درگیری را آغاز کردند. همچنین عثمان ابن حنیف والی منصوب علی را مجبور کردند که شهر را ترک کند و موی سر و ریشش را کندند. از طرفی هم علی با قوای خود در پی آنان آمد و لشکری از کوفه به وی پیوست. علی به بصره نزدیک شد و باب مذاکرات با طلحه و زبیر و عایشه را باز کرد، در حالی که همه در حال حاضر فکر می کردند توافق بین طرفین حاصل شده است. جنگ بین دو سپاه ناگهان آغاز گردید. در منابع در مورد آغازگر جنگ روایاتی گوناگون داریم. بر طبق برخی روایات علی به لشکریانش دستور داد که جنگی را آغاز نکنند، اما پس از آن که برخی از سپاهیان علی کشته شدند، وی با سپاه جمل وارد جنگ شد. علی به سپاه خود دستور داد هر کس از دشمن زخمی شد او را نکشید و لباس و وسایل اشخاص را به غنیمت نبرید. آنچه از این روایات برمی آید این است که بنا به سنت عرب، جنگ بیشتر شامل نبردهای دو نفره رو در رو بوده و درگیری گروهی و گسترده در آن به چشم نمی خورد. طلحه توسط تیری زخمی شد و سپس درگذشت. زبیر نیز پس از دیدار با علی میدان جنگ را ترک نمود. برخی از افراد قبیله بنی تمیم خودسرانه وی را تعقیب کردند و در جای خلوت کشتند. مهمترین بخش جنگ حول شتر عایشه در جریان بود و در طی آن بین 40 تا 2700 نفر از محافظان عایشه کشته شدند. نهایتاً سپاه علی پیروز شد و یاران علی زانوی شتر را قطع کردند و شتر به همراه عایشه به زمین نشست. عایشه بازداشت گردید، اما با احترام با وی رفتار شد و علی وی را تحت مراقبت به مدینه فرستاد. او به سپاه شکست خورده جمل امان داد. برخی از سران مخالف همچون مروان ابن حکم را پس از بیعت آزاد نمود و دستور داد که جز اسلحه جنگی چیزی به غنیمت گرفته نشود و اسرا آزاد شوند. این عمل علی باعث بروز ناآرامی‌هایی در سپاهش گردید. مطلبی مهمتر که باعث شد تندروهای سپاه علی وی را متهم به خروج از دین بکنند این بود که علی مانع از به کنیزی گرفتن زنان و فرزندان و گرفتن اموال کشته شدگان جنگ در سپاه عایشه گردید و تنها اسلحه هایی را که در میدان جنگ به دست می آمد را مجاز به گرفتن دانست. این موضوع باعث بروز ناآرامی هایی در سپاهش گردید. آنان از علی پرسیدند که چطور ریختن خون این افراد حلال بوده اما اموالشان حرام است، و خوارج بعدن این مسئله را به عنوان یکی از اتهامات وارده بر علی مبتنی بر خروج از دین به حساب می آوردند.
1: با درود دیگر بر شما هموطنان گرامی، خدمت شما عرض کنم که بحث اصلی ما در باب پیروزی عرب بود، جنگ قادسیه و غیره. اینجا دو کتاب، کتاب و مستطاب که یکیشو از چشم من گویا گم شده بود، پنهان شده بود، کتاب اصلی گم شده، ایران در زمان ساسانیان، تألیف پروفسور آرتور کریستنسن که من خیلی از این حرف صحبت کردم و به تحقیق بهترین کار در باب ساسانیان رو آقای کریستنسن کرده. چون در باب ساسانیان به زبان‌های مختلف مطلب بوده، یعنی به زبان رومی، به زبان ارمنی و بقیه زبان‌هایی که منطقه از عربی و فارسی و غیره، و این مرد بزرگ خداوند زبان بود و تحقیق هم که بر جای گذاشته برای ما بهترین تحقیق باید باشد. حالا یه تحقیق دیگری هم هست که در باب اونم آقای نولدکه که اونم فوق‌العاده است. نولدکه مرد فوق‌العاده‌ای بود و یک دانشمند ایرانی ترجمه کرده، در باب اونم صحبت خواهیم کرد. این یکی کار که آقای دکتر جواد مشکور آورده است اینجا در قیاس با کار کریستنسن، یک کار درجه سه باید به حساب بیاد. این نکته هم خواستم خدمت شما گفته باشم. خب برمیگردیم به داستان جنگ. بله، داستان جنگ. میدانیم که رستم فرخزاد از سوی یزدگرد سپاه ایران رو برد مقابل سپاه عرب، از اون سو سعد بن ابی وقاص از اون سو آمد و چند جنگ اتفاق افتاده و به نام‌های مختلف هستن این جنگ‌ها که طبری آورده و من سعی خواهم کرد که اینها رو به شما معرفی کنم. اولین جنگ رو ما برنده شدیم و الحمدلله در پرونده ما در موضوع حمله عرب یک فتح نبرد پل گفته میشه، ولی واقعی از جسر به معنی پل است. و عرض کنم که داستان از این قرار هست که وقتی که ایرانی ها روبرو شدن با عرب، فیل های بزرگ داشتن و آرایش خوب داشتن، سپهسالار لایق داشتن و عرب که روبرو شدن، یکی از اینها گفت ما ممکن است فرار کنیم مقابل از لشکر ایران، بنابراین بهتر است پل رو خراب کنیم که ما نتوانیم فدای اسلام بشویم. اما وقتی که عرض کنم که کار سخت شد، اینا شروع کردن گریختن، از همون رودخانه گریختن و فرار کردن و رفتن در منازلشون در مدینه قایم شدن و گریه و زاری که ما از کفار گریختیم و خداوند ما رو نمی بخشه و ما رو به جهنم میبره و ما میباید ایستادگی میکردیم و جنگ رو میبردیم چنین و چنان. عمر همطور که گفتم خدمتتون دوباره اینا رو جمع‌آوری میکنه، دلداری میده، مرد دانایی بوده این عمر، و دوباره میفرسته در جنگ های بعدی. بنابراین جنگ جسر رو ما بردیم و من یک تکه های از این جنگ جسر برای شما میخوانم خدمتون. و در زمان پوراندخت اتفاق افتاده، بوران مینویسم. بله، خب عرض میکنم که بله اینجا میگوید اونگاه مسنی ابن حارثه سوی بوبکر آمد و او را بیمار یافت و عمر را خلیفت کرده بود و گفته بود که نخستین کاری که بکنی مسنی را بر عراق امیر کن و بازگردان با سپاه. پس چون عمر خالد را از امیری بازگرد، یه واقعی خیلی مهم که در زمان خلافت عمر رود است، در واقع بیکار کردن خالد بن ولید سردار بزرگ اسلام بوده که مورد خشم و خروش مسلمانان شد که ما یک سردار فاتح داشتیم و راست میگفتن خالد بزرگترین جنرال تاریخ عرب و در خونخواری و جراری هم البته همتا نداشته، فتح‌های بسیار کرد در روم، در جاهای دیگر، و هیچ مسلمانی فکر نمی‌کرد که کسی خالد رو ارسانم که از کار برکنار کن. یک ثوابت بدی هم با هم داشتم با عمر. یکی از اونها این که این آقا رفته بود یک مسلمانی رو کشته بود و شب به خانمش تجاوز کرده. بله، تجاوز کرده بود در روزگاری که ابوبکر خلیفه بود و عمر نقشه کشید که وقتی خالد آمد قرار شد توی خالد بیا توضیح بده. خالد آمد بره پیش خلیفه و بگه این جنایت کرده، مسلمانی رو کشته و به زنش تجاوز کرده و این رو باید شما عرض بکنید. خالد اولین رشوه رو در اسلام خالد ابن ولید داده به دربان ابوبکر، این رشوه میرسه به دستش، به دست اون دربان، و نوشته بود که وقتی من آمدم شما عمر رو راه ندهید به حضور خلیفه و بذارید که من بیام اول صحبتام رو بکنم فلان حرفا. اما این رشته‌ای که آمد کارگر افتاد به نفع خالد بن ولید. وقتی که عمر رفت که برود وارد شد، جلوش گرفت، گفت خلیفه گفته کسی راه ندید، و این اولین رشوه است در تاریخ اسلام. وقتی وارد شد خالد گفت تو چنین کردی و چنان کردی و مسلمانی کشتی. گفت چه کسی به من لقب سیف الله داد؟ گفت رسول. گفت شما اونجا بودید؟ گفت بله. گفت آیا سیف الله غیر از عنق کافر شمشیر به عنق کسی عنق این گردن میزند؟ گفت نه. گفت خب پس برو دنبال کن. وقتی آمد بیرون عمر گرفت یقش برابر گزارش تبری و زد به دیوار که تو آدم ظالم و بیشرف و چیزی هستی. اونم خیلی وقتی ننهاد و سوار اسب شد و برگشت. بله. و یک انعامی هم گرفته بود در زمان عمر، یک 10,000 دیناری انعام کرده بود، داده بود به یک شاعر بابت یک قصیده. عمر فرستاد آدمی، گفت بیریم اونجا عمامه خالد رو میبندی به گردنش جلو سپاه خار و زار، میاریم اونجا توضیح بده که این 10,000 درهم رو یا دینار رو از کجا آورده که به شاعر داده. خلاصه میانه خالد بن ولید و عمر بن خطاب درست نبود تا اینکه اون رو عزل کرد، بیرونش کرد از کار سپاهیگری و مسلمان‌ها خیلی برآشفتن. خب بعد اینجا توضیحات بسیار داده که من واردش نمیشم و میگه مصنی از پیش برفت و برهیره شد و کار عجم قوی تر یافت و ملک به پوراندخت بنت کسرا داده بودند و ملک به بوراندخت بنت کسرا داده بودند و پیش از وی خواهرش بود نام به آزرمیدخت. بله. و در عجم مردی بود نامش فرخزاد و او را پسری بود نامش رستم، امیر خراسان بود. پس از این فرخزاد و آزرمیدخت عاشق شد و این داستانش رو خدمت شما گفتم. خب بعد از جنگ پل ما جنگ النمارق رو داریم، بعد جنگ گسکر رو داریم و عرض کنم که اینجا تو به توضیحات خیلی مفصلی راجع به جنگ چیز کرده و جنگ قادسیه دیگه آخرین جنگ بزرگ هست بعد از این چند جنگ که متوالی در روز اتفاق می افتاد و دوباره فردا یکی در جنگ دیگه. خدمت شما عرض کنم که من واجب می دونم که این گزارش رو در باب جنگ قادسیه و کشته شدن این مرد بزرگ رستم رو اینجا خدمت شما بخوانم. بله، یه خبر واقعی قادسیه میگوید: و این خبر قادسیه اون بود که چون مسنی از هر بوی به پرداخ مردی بیامد و مسنی را گفت بدان که عجم را روز بازاری است، هر سالی دو بار اونجا روند و چندان خواسته باشد اون جایگاه که به هیچ که به همه جهان نباشد. گفت روز دوزی امروز فرداست، گفت اینجا جمع میشن ایرانی، اونقدر اونجا تشکیلات و بندوبست میارن، کالا میارن که در همه دنیا پیدا نمیشه. و اون بدهیست به کنار فرات و اون را بغداد گویند، اونجا که امروز شهر بغداد است. دهی بود هم بغداد نام، مردمان از همه جا آنجا آمدندی و هفت روز اونجا بازار کردندی. پس مسنی و مرد را گفت ما را دلیلی طلب کن که ما را بیراه اونجا برد. دلیل یعنی راهنما. گفت یه کسی میخواییم که میونبر بزنه و ما رو ببره اونجا. دلیل بیاورد اون مرد و مسنی با 2000 مرد بساخت و برفتند اندر شب بیراه و به 3 شبانه روز اونجا رسیدند و ناگاه خیشتن را بر ایشان زدند. دوزای مدینه به شغل اصلیشون رسیدن، دیگه از این بهتر نمیشد. از همه جا اومده بودن برای خرید و فروش، اجناس بسیار زیاد. مسنیه نهارسه به اونها میگه شب رسیدن، ناگاه خیشتن بر ایشان زدن، 2000 مرد را اونجا بکشتن و دیگران همه بگریختن و 1000 اشتر پربار گوناگون از اونجا بیاوردن. دیگه از این بهتر دیگه نمیشه که از کردن اینا تشکیلاتشون نداشتن، یعنی عرض کنن که اونچه لوجستیک میگوید در ارتش که از چیز لوجستیک ارتش باید بره لازم نبود، ما غارت میکردن. بله خب بکشن، 2000 نفر کشتن و 1000 اشتر پراگونه از جا بیاوردن و همون گاه روی باز پس نهادن و به سواد آمدن و اون خواسته همه بر مسلمانان قسمت کردن. الحمدلله چه مال حلال، همواره مال حلال میخوردن اینا. بله و مسنی 5-1 سوی عمر فرستاد رضی الله و او را از اون خبر آگاه کرد و اون هزیمتیان به مدائن آمدن خسته و برهنه و این خبر بگفتن و همه عجم را اونجا اندر خواسته بود گرد آمدن بر در سرای بوران و فریاد برآوردن. اینایی که جانشون رو به در برده بودن رفتن در در سرای توران دخت و فریاد برآوردن که اعراب آمدن و اون چه داشتیم و نداشتیم ما غارت کردن دیگه. بله پوران رستم را بخواند و گفت ایشان تا سواد رفتند، اکنون اونجا سپاهی قوی باید. مردمان گفتند این همه از آن است که ما را ملک نیست و چون زنی ملک بود کار مملکت چنین شد. پس گفتند که شهریار را پسری برد و هرمز او را بخواست کشتن، نامون پسر یزدگرد او را طلب کردند و به سواد اندر یافتند. یزدگرد 20 ساله بود، او را بیاوردند و به تخت نشاندند و تاج بر سر وی بنهادن. بله اینم داستان داستان یزگرد و جنگ های جنگ ها کشته شدن رستم فرخزاد رو ما اینجا خدمت شما میخوانیم. میگوید و چون حرب نو بساختند و عجم صبر کردند تا روز گرم شد، پس بادی برخاست از سوی مغرب و بر روی عجم همی زد، یعنی باد، چنان که یکدیگر را ندیدند و رستم تخت خیش بر لب رود نهاده بود و استران را درم و دینار بار کرده، هزار استر گرد تخت وی اندر ایستاده بودند و بر سر رستم ستاره، یعنی چتر، ستاره یعنی چتر، رستم ستاره زده بودند که او را همین سایه داشت. باد برآمد و اون ستاره برداشت و بر آب افکند. در اوج جنگ اون چتری که بالا سر رستم زده بودند باد اومد و انداخت توی آب و آفتاب سخت گرم شد و رستم از تخت زرین برخاست و به زیر پای استران اندر شد و به سایه استران اندر همی بود و عرب خیشتن را به قلب اندر افکندن، اونم حمله کردن به مرکز اونجا که رستم بود. و مردی از عرب هلال ابن اللفه بدون استران رسید، دانست که آن دینار است و درم، بله، شمشیر بزد و رسن استر ببرید و یک تنگ دینار از پشت استر بیفتاد و بر پشت رستم آورد و استخوان بشکست، استخوان کمر رستم. میگه که اینا رو تو کوزه ها میکردن، سکه ها رو، و بار شطور میکردن. این عرب هم که اسمشو بردم میگه حمله کرد و زد بند پاره کرد، رستم هم که پایین بود و این کوزه افتاد به پشت رستم و استخوان پشتشو شکست و سالار ایران کرده. بعد میگوید که بشکر از درد خیش، خب بعد میگوید که از خیش تا در آب افکنده و هلال بدانست که او رستم است، پای وی بگرفت و از آب بیرون کشید و سرش ببرید و بر سر نیزه کرد و بر تخت شد و بانگ کرد و گفت رستم را کشتم و مسلمانان تکبیر کردند، پس چون سپاه عجم سر رستم بدیدند هزیمت شدند. عرض کردم یکی از عیوب مهم ما در لشکرکشی این بود که سپه سالار که می افتاد همه فرار، بله، در حالی که آرایش عرب اینطور نبود، 5 نفر 6 نفر معلوم میکرد، خلیفه هر که بود میگفت که این فرمانده شماست، اگه این کشته شد فلانی، اگه اون کشته شد فلانی، 5 نفر 6 نفر وقتی کشته میشد بلافاصله یک نفر جای فرمانده رو میگرفت و لشکر رو نمیگریخت و مال ما همین چیز بوده، متاسفانه برعکس این بوده، به محض این که سپه سالار کشته میشد فرار، این ادامه داشته است تا حتی روزگار نادرشاه، گفتم خدمتتون در جنگ با اون پاشا که اسب نادر تیر خورد افتاد، همه لشکر گریخت، تا همدان نادر میره پشت لشکر، لشکر نگه داره به کجا میگریزی. بله، و چون سپاه عجم سر رستم بدیدن هزیمت شدند و هلال سر رستم پیش سر برد و گفت هرچه بر تنه رستم پیرایه است مرا بخشیدی؟ گفت بخشیدم. بله، بیامد و بر تن رستم پیراهنی و شلواری بود زربفت و بر میانش حامیانی یافت 1000 دینار و کمر زرین به گوهر پیوسته. اینا چیزای حالات عرض کنم که هم داشت رستم. قیمت اون کمر 70,000 درم بود، همه برگرفت. پس سعد قعقاع ابن عمرو را از پس هزیمتیان بفرستاد و چندان بکشتند از ایشان که اندازه نبودشان، یعنی از ایرانیان که اندازه نبودشان، و بسیار غنیمت آوردند و سعد 51 غنیمت با نامه فرد سوی عمر فرستاد و هیچ فرد مسلمانان را چنین نبوده است و چندین کشتگان که اندر این حرب بودن 100,000 مرد کافر یعنی ایرانی، حالا نویسندم ایرانی ها، نویسندم ایرانی ها، صد هزار مرد کافر اندر این هر کشته شده بودن و سعد بن ابی وقاص تا آن حرب کردن از خشک بیرون نیامد و مردمان او را ملامت همی کردن و جریر بن عبدالله وجلی شعری گفت اندر کار سعد، یعنی حجبش کرده اینها. چون سعد این شعر بشنید مهتران عرب را بخوان و ایشان را عذر خواست و دملها برآمده بودش، دمل زده بود بودش، بله بله، بسیار ایشان را بنمود و ایشان عذر وی بپذیرفتند و عمر نامه کرد به سعد که همونجا به سواد باش تا سپاه بیاسایند. سعد اونجا بود و به هر جایی مسجدی بنا کرد. مسجد فارسیه یعنی مسجد، بنا کرد و سر خراج برنهاد و همین ستت و داد بگسترد و اونجا همی بود تا سپاه بیاسود. این داستان کشته شدن سپاه. در شاهنامه همونطور که شیوه حماسه طلب میکنه، نویسندگان شاهنامه قدیم میدانی آراستن و جنگ تن به تن بین سعد بن ابی وقاص و رستم فرخزاد ترتیب دادن. استاد طوس ما هم اینا رو به شعر در آورده، از این سو سعد از اون سو رستم نبرد کردن و رستم به دست سعد کشته شد. این تاریخ نویس به گونه دیگر گزارش کرده است و به احتمال زیاد می شود گفت که گزارش مورخ باید مرون به صحت باشه. اجازه فرمایید که
2: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
3: سایت هستم پیتریان که خدمتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطن میتوانن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتوانید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض اپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریان یک سایتیست ویژه‌ایست که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما راده باشم.
1: با درود دیگر هموطن گرامی، اینجا میرسیم به فتح مدائن. مدائن ارز کنم که باستی جمع مدینه باشه و این به خاطر که هفت شهر در هم بوده با چه تشکیلات و چه باغه ها و گوزنه ها و حقیقتا دیدنی بوده. و این ساختمانی که الان هست که در عراق هست تا سال 1157 هر دو سوی این ساختمان سالم بوده و در فاصله این مدت کوتاه یک سویون به کل تخریب شده، یک سویون باقی است، اونم شاید نصف یک سویون باقی است. به هر صورت خب حالا میخواییم بخوانیم از قلم مبرخ که چه میزان در اونجا. بله ببینید این یک سوی مدائن هست، هر دو سوش کاملا سالم بود. عکسای قدیمی که هست میتوانیم ببینیم که سالم بوده، سالم که نه، ولی از دو سو حداقل برپای بوده. و یکی از عجایب معماری همین تاقیست که میبینید، تاق کسرا اصطلاحا گفته میشه. ممنون، مرسی عزیزم. خب اینجا میگوید که عمر رضی الله همان در اون سال 15 سعد بن ابی وقاص را با سپاه به کوفه فرستاد و آنجا دست بازداشته تا بیاسایند. به محض یه جنگی فرد میشد، عمر گفت حالا وقت اینه که سپاه استراحت کنه و این کار عمر اینطور بوده، عجله نمی کرد، میخواست که مسلمان ها حداقل کشته بشن یا چیزی از این قبیل. بله، بعد میگوید سعد را نامه کرد که سپاه تو بیاسودند و خدای عزوجل مسلمانی به همه جهان بگسترد و عجم به مدائن خاموش بنشستند. اگر ایشان خاموش باشند تو خاموش مباش و آهنگ ایشان کن. اگر خدای عزوجل فرد پیشارد مرا آگاه کن. سعد لشکر بکشید و با وی 20,000 مرد بود. بله، از هر شهری خلقی رو سوی وی نهادند و دانستند که او را حرف پیش نیاید و با یزدگرد کس نمانده است که سپه سالاری را شاید. چون به مدائن رسید بر وی 60,000 مرد گرد آمده بوده. با 20,000 تا را افتاد سعد، وقتی به مدائن رسیده 60,000 تا شدن، یعنی کمک براش رسید از مردم محلی. بله بله، و تدبیر کرد که سپه سالاری را که شاید هیچ کس اجابت نکرد و به هر بندر مشورت کردند که تو را از مدائن بباید رفتن سوی خراسان و پارس و کرمان که اون همه پادشاهی تو راست و ما با تو برویم و مدائن به دیشان سپاریم. یزدگرد را سخت آمد، صحبت به یزدگرد به بیچاره سخت آمد. بله سخت آمد رفتن از مدائن، ولی کن به ناکام دل بنهاد و رفتن به ناکام. و سعد بن ابی وقاص آهسته آهسته همی آمد، پنداش به کسی او را پیش آید. چون به ثبات رسید به یک دروازه را از مدائن، خبر به از گرد آمد. چندان پیش میگوید که چندان روزگار نیافت که خواسته را برگیرد، یعنی یزدگرد فرصت نکرد که چیزای ارجمندی که در کاخ هست رو با خودش برداره و با خودش ببره بیچاره. بله میگوید چندان روزگار نیافت که خواسته را برگیرد. به شتاب اون چه برتوانست گرفتن برگرفت، باقی دست باز داشت. فقط خیلی با عجله چیزایی رو که باید برداره وقت داشت برداشت، بقیه هم رها کرد. و اهل مدائن هرچه لشکری بودن و رعیت با زن و فرزند و خرد و بزرگ همه برفتن و هیچ کس غم خواسته نخورد. میگه همه فکر جونشون بودن، دیگه کسی فکر مال دنیا نبود، غم خواسته نخوردن و خواسته ها که اونجا بود بگذاشتن. سعد چون بشنی قعاون عمر را با سپاه در عقب او بفرستاد. قعا از مدائن بگذشت و از پس یزدگرد برفت. میزه سپه سالاری هم از عرب گرفت و سعد و گفت برو تعقیب یزدگرد. نیافتش، لختی ضعیفان را یافت بکشت. لختی ضعیفان را یافت بکشت و هرچه از خواسته یافت برگرفت. هرچه هم همراشون بود کشتشون رو برگیره. و سعد چون قعقاع را بفرستاد خود با همه سپاه برنشست و روی مدائن نهاد. چون به مدائن آمد کس را نیافت و نگاه کرد و آن همه کوشک ها و باغ های خوش دید و به مدائن این آیت برخاند: قوله تعالی کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم. اگه بیاد داشته باشید اون قصیده معروف خاقانی، فرویز به هر خانی زرین تره آوردی، زرین تره کو برخان، رو کم تره کو برخان. این آیه قرآنه که اونایی که مردن رفتن چه چیزهایی بر جای گذاشتن، مقامهای کریم بر جای گذاشتن. و سعدم رفته و نماز که میخواست بخونه، این خیلی خیلی مشهوره. این آیه رو خونده که خدمتتون خونده و خوانی هم آورده پرویز به هر خانی زرین تره آورده زرین تره کو برخان رو کم تره کو برخان. بله بله خب بر میگوید که و سر به شهرندر فرود نیامد و به ایوان فرود آمد و آن ایوان به مدائن هنوز برجاست 120 عرش پهنای اون صفه است و 600 عرش درازنای اون و به جای خشت سنگین است تراشیده و برون بنا کرده و 12 ستون و رواق زده و هر ستونی 100 عرش از سنگ تراشیده و اون کسرا ابن قواد ابن فیروز بنا کرد تا روز مظالم اونجا تخت زرین نهادی. روز مظالم یعنی روزی که به مردم به شکایات مردم رسیدگی میکردن تخت طلا میذاشتن و شاهنشاه مینشست و دادرسی میکرد. بعد میگوید سعد سپاه را گر کرد و بدون ایوان فرود آمد و خود به ایوان اندر شد و 8 رکعت نماز کرد و به یک سلام و به هر رکعتی الحمد و سورتی و به هر دو رکعت تشهد خواندی و اون را صلاة الفرد خوانند و سعد چون این نماز بکرد عمرو بن مقرن را بر غنایم حاکم کرد و منادی بان کرد که هر که چیزی بیاید به نزدیک وی برد تا گرد کند و به میان شما قسمت کند. گویا انداز منادی هر کس هر چی پیدا کرد بیار اینجا بذاریم رو هم بله تا بتونیم قسمت کنیم کسی چیزی بر نداره. بله حالا توضیح میده که چه چیزایی بود. بله و خود برنشست و به مدائن اندر آمد به کوشک کسرا فرود آمد و چندون خانه ها دید که عدد اون کس ندانست مگر خدای عز و جل از زر و سیم و جامه ها و جواهر و سلاح و فرش لشکر بپراکندن و خواسته ها گرد همی کردن و به نزدیک عمرو بن مقرن همی بردن و قعقاع تا پل نهروان برفت و هر خواسته که یافت باز آورد تا چندان خواسته گرد آمد خواسته این مال منا گرد آمد که حد اندازه اون کس ندانست و خمس بیرون کردند و 60,000 سوار بودند. بله معیار ببینید و چه میزان دوستان بله اوضاعشون درست شد. 60,000 سوار بودند و پیاده هر یک را 12,000 درم آمد جز اون چیزها که عمر را فرستادند. غیر از اون چیزها که فرستادند برای عمر میگه که هر یکی 12,000 درم یه شمد و 60,000 نفرم بودن اینا. بله و جز فرستادن به مروت و اون به مروت و اون به اون بسیار بود و چیزها بود که نتوانستن شکستن. یه اشیایی بود که اینا نمیتونستن پاره پوره کنن و تقسیم بکنن نتوانستن شکستن و کس بهای اون ندانست قیمت نمیتونستن چیه و از بس چیزها که یافته بودن بدون چیزها حاجتشان نیامد. یکی اون بود که قعقاع به پل نهروان یک اشتر یافت بر وی حقه صندوقی اندر وی پیراهن کسرا بود و از مروارید بافته و به میان هر مروارید یاقوتی سرخ و دیگر جامه های زربفت و تاج کسرا را یافتند و انگشتر وی و 10 دست جامه زربفت از آن کسرا. این همه را پیش عمر فرستادند و نیز اندر خزینه سلاح یکی ایوه یافتند دیبای زربفت اندرون سلاح کسرا بود از مروارید وافته و زرین و زره زرین و خود و ساغن و ساعدن همه زرین و 6 زره سلیمانی و 9 شمشیر گرانمایه و اون را همچنان سوی عمر فرستادند. از این همه چیزها اون بود که اندر خزینه اسبی یافتن زرین و بره زین سیمین در سرطویله اسبی یافتن زرین و بره زینه

0: مين؟
1: در سرطویله اسبی پیدا کردن کمپلیتلی از طلا و زین نقره. و برادران عرب که از این چیزا نایده بودن که بله و ذره زرین و خود و ساقین و ساعدین همه زرین و شش ذره سلیمانی و نه شمشیر گرانمایه اون را همچنان سوی عمر فرستادن. از این چیزها یکی اون بود که اندر خصوی یافتن زرین و بروی زینی سیمین و اگر گوهرها اندر روی نشانده سرخ و گوهرها اندر روی نشانده سرخ و یکی اشتر یافتن سیمین و مرو را بچه زرین. یه شطر هم اونجا راستن که نوره بود، یه بچه شطر هم بغل دستش که طلا بود. ببین چه چیزهایی داشتن اینا، اینو تفریح میکردن دیگه با این مجسمه ها. اون را نیز بفرستن، اون را فرستن برای عمر. و دیگر از اون چیزها اون بود که اندر خزینه فرشی بود یک بساط 300 روش بالا، اندر 60 روش پهنا، و اون را فرش زمستانی خواندندی. ملکان عجم اون را اندر زمستان باز کردندی و بر روی نشستندی، بدان وقت که اندر جهان سبزی و شکوفه نماندی. این فرش بهارستان بود که وقتی که زمستان میشد و برف میشد و اینا، به دیدار این فرش که خوش میکردند که انواع اقسام شکل ها روش بود که با در واقع گوهرها ساخته بودن. این فرش در تاریخ خیلی خیلی خیلی مشهور هست. در میگه که وقتی سبزنده بود به این نگاه میکردن و بر لبه های اون بر کرانا گرداگرد زمرد سبز بافته بود، چنان که چون بنگریستی پنداشتین که مقبله است یا کشداریست، و اندران همه گوهرها اندر نشانده به رنگ، اندر همه جهان شکوفه. و سعد اون بساط را همچنان سوی عمر فرستاد. و دیگر اون بود که اندر خزینه عطر قرابه آبگینه یافتند پر کافور و انبر و مشک. و دیگر بخورها اون نیز سوی عمر فرستادند و باقی به میان 60,000 مرد قسمت کردند و 5,000 از اون سوی عمر فرستاد. خوشا به حال عمر. حالا عمر چی کار میکنه؟ عمر یه حرف حسابی میزنه اینجا. میبینن که عمر ناگهان شروع کرد گریه کردن. گفتن امیرالمومنین، وقت نشاط تاج کسرا رو ما بودیم، شما گریه میکنی؟ گفت نه. گفت اینا ما رو طمعکار میکنن و پول دوست، و یک فسادی بین ما خواهد شد که گریه داره. وقت ما در اینجا به پایان رسید. هموطن گرامی، با سپاس از سپهر عزیز، تا برنامه دیگر جاوید ایران زمین زنده باد.
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در شنگ دزدان، قبادان، آدم کشان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، عمامداران بی عمامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دزده، علی شیره‌ای، حداد قاتل و بقیه اراذل و اوباش حکومت دینی در جمع، اجرا کنندگان اسلام نیاب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های عفاف، برای صدور بانوان ایران به اقصا نقاط دنیا، برای دزدی، برای آدم کشی، برای قاچاقچیگری، برای دروغگویی،

پشت در خونش آخوند وقتی در میزنه میگن کیه؟ میبینه اگه بگه منم راست گفته، میگه هر شبیه، یا میگه واکن ببین کیه، آخوند راست نمیتونه حرف بزنه. مردی که از مذهب اموراتش میگذره ذاتش دروغگوه، خودش دروغا رو باور میکنه ولی میگه، و نمایندگان امام زمان یکی از راستگویاشونه. از ته چاه هر روز میرن اونجا میگن امام زمان مر کنه، بعدم میان تو روزنامه میگن امام زمان اینا رو همه رو مر کرد. یادتونه مشینی میگفت، حالا خرعلی میگه. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. یک ایمیلی برای من فرستادن، یک آخوند لغتی جز اون چیزی که به اینا یعنی بالاترین جور ارد نمیشه گفت واقعا صفت شنو، یا آخوند پفیوزی که فقط صداشو میاد خودش معلوم نیه ولی یک لحجهش معلومه آخونده. از عکس‌های من و آقای مشیری و آقای کاویانی و با بانوی هست که ایشونم خردگراست، اسمش الان یادم رفته، عذر میخوام، از بستر رو خودم بستم هیچ جا نمیرم هیچ کار نمی کنم، همه اسما یادم رفته. از این چهار تا عکس استفاده میکنه و شروع میکنه که بله اینها به اسلام بد میگن، اسلام کسی نمیتونه انتقاد کنه، هرچی اسلام رو انتقاد کنه مثل کسروی میشه، کسروی هم نمیفهمید، فقط این یارو مرتیکه که تو فیضیه بزرگ شده دوران بیریشی که اونجا گذرونده فقط این میفهمه که اسلام رو باید بیزش رو نگه داشت. ما اون روزم گفتم بهتون هیچ مترجمی قرآن رو صحیح ترجمه نکرده، تمام کسانی که قرآن میگفتش که اینا همه به عربی هست، همه باید برن عربی بخونن تا بفهمن یعنی چی. یعنی به غیر مستقیم گفت ایران بی خود عرب نشده، ایرانیان باید برن عرب بشن تا بفهمن. حالا اگر عرب شده بودیم حداقل دیگه تو بی همه چیز نمیتونستی بیای امام اول و دوم تا دوازدهم واسمون درست کنی، مثل بقیه عربا همون دنبال قرآن میرفتیم، یا قبول داشتیم یا قبول نداشتیم، دوازده تا خدا نداشتیم، 5000 تا 10000 تا امامزاده نداشتیم. اینا اختراع شیعه است. یارو دهاتیه وقتی احتیاج به خدا داره با خدا کاری نداره، میره تو امامزاده اون برای چیز چوبیره میگیره تکون میده، خداشونه. اونی که تو مشهد زندگی میکنه خداش امام رضاست، اونی که وضع مالیش خوبه عراق هم اگه خوب باشه خداش امام حسینه یا علیه یا حضرت عباسه یا کاظمینه، اونی هم که تو شیرازه خداش شاه چراغه، اونی هم که تو قومه خداش معصوم است، حضرت معصومه. اینا خداهای شیعه هستن. در شیعه ما 10000 خدا داریم. وقتی میره خودشو پای زری میگیره نمیگه تو بیا دلدادی کن برو به خدا بگو که پای منو خوب کنه، میگه یا حضرت من پامو از تو میخوام، چون خداش اونه.
بعدش هم میگه من یک تا پرستم. بعدش هم وای میسه صبح میگه بسم الله الرحمن الرحیم، نمیدونه یعنی چی. میگه یارو مرتی که میگه باید برن اینا عربی بخونن همه. خب مردک اگه اینا عربی بخونن که تو رو لازم ندارن دیگه، تو باید بری مسجد شاه آفتابه این برامر کنی. این کتابی که ترجمه شده به فارسی و به خدا خیلی کمک شده در ترجمهش و به محمد کمک شده در ترجمه این که حرفا رو ماله بکشند، سوره 32 سوره سجده. من یه روخونی براتون میکنم. اولین آیه الف لام میم، یعنی 2000 تا کتاب باید بنویسی تا بدونی الف لام میم یعنی چی. آیه دوم میگه بدون شک نزول قرآن از طرف الله برای همه مردم جهان است. این یادش میره بعضی وقتا یا تو ترجمه اشتباه میکنه که قرآن مال قوم عربه. اونایی که تو عربستون بودن اصلا جهان نمیدونستن کجاست. الله همه دنیا رو بیان کرده بود، کار زندگی نداشت جز اون که وایسه اونجا ببینه حضرت محمد به چی احتیاج داره، که جبرئیل صدا کنه بره دستش بگه رو پایین. آنها میگویند محمد آن را سرهم کرده است. خودش میگه، خودش هم جواب میده. اینطور نیست، بلکه قرآن حقیقت و از طرف خداوند توست تا قومی را که قبل از تو بیم دهندهی برای آنها نیامده بود بر نظر داری. اون قوم کی بودن؟ عربا بودن. پس به جهان چه ربطی داره؟ با همه این که ماله میکن همه زد نقیزه. شاید راه صحیح را بشناسند. من دو تا آیه براتون خوندم، این دو تا آیه هم دیگر نقض میکنه، تناقض داره. خدا وجودی است که آسمان ها و زمین و آنچه را که میان آنهاست در 6 روز آفرید. آسمان ها و زمین و هرچی وسطشه. و بعد بر عرش قرار گرفت. عرش کجاست؟ طبقه عرش تو طبقاتی که دیده هیچ که برو بشمار خودت. نمیدونسته یه روزی با موشک میرن بالا. بعد بر عرش قرار گرفت، یاور و شفیع غیر از او ندارید. آیا توجه پیدا نمی کنید؟ یعنی بازم نمی فهمید؟ کار زمین را از آسمان تدبیر می کند. روز زمین کاری نداره، از آسمانه. اینا که میرن حج میرن اونجا پول خرج کنن، چون کار زمین را الله از آسمان تدبیر می کنه. بعد در روزی که مقدار آن به حساب شما 1000 ساله است به سوی او بالا می رود. شما جراحت کرد یه روزی که معلوم نیمال کدوم کره است. خب عربا که نمی فهمیدن کره چیه، که می گفت روز خدا 1000 ساله. عربا هم کاری نداشتن. عربا چیه؟ قرن 21 الان همه می گن به اینه. نمی خونه کسی، کسی دست به قرآن نمیزنه. این سوره که دارم میخونم سوره سجده است، 32 سوره که آقای عثمان ابن عفان باعث تدوینش شده و در زمان اون نوشته شده. او دانای غیب و شهود و مقتدر و مهربان است. حالا اینا رو خود الله میگه که او، یا حضرت رسول میگه او، هوه الله خودش به خودش که نمیگه که

lei ovi passi. Ci siamo solle, ma con il cie. بعد او را ساخت و از روح خود در او دمید و برای شما چشم و گوش و دل قرار داد. دل یعنی قلب. مقدار کمی شکرگزاری میکنید. اینا همه یه نفره داره از الله تعریف میکنه، ولی حضرت میگه خود الله اینا رو فرستاده کنید، هرچی گفتی قبوله. گفتند آیا وقتی ما در زمین ناپدید شدیم دوباره در خلقتی جدید در خواهیم آمد؟ سوال کردند. آنها منکر ملاقات خداوندشان هستند. من که معنیشو نفهمیدم، اگه شما فهمیدیم به من بگید. به بو فرشته مرگی که بر شما گمارده شده جان شما را میگیرد و شما را پیش خدا برمیگرداند. یعنی همه آدم ها که میمیرن برمیگردن میرن پیش خدا. خدا کجاست؟ طبقه هشتم آسمون تو عرش. یه سفینه باید بفرستم این طبقات رو پیدا کنه، ببینیم بالاخره این همه آدم از اول دنیا تا حالا مردن اونجا چیکار میکنن. کاش موقعی را که گناهکاران سرشان را پیش خداوندشان به زیر انداختن میدیدی که میگویند خداوند را دیدیم و شنیدیم، ما را برگردان تا کار صحیح کنیم، دیگر یقین داریم. یعنی اونا که رفتن میگن آ خدا ما را برگردون. کار ساده ایه، اگه یه نفر مرده برگرده بیاد بگه اینا را من دیدم، با چشمم دیدم، و وقت خیلی کارا میشه کرد. اصلا معجزه یعنی این. ولی ندیده باید باور کنی، چون امت عوام کلعنامه و بقیه. اگر میخواستیم هر کسی را هدایت میکردیم، خودمون نخواستیم. اگه میخواستیم هدایتش کردیم، خودمون نخواستیم که جهنم رو باهاش پر کنیم. ولی چیزی که گفتم ثابت شد که جهنم را از انسان و جن پر میکنم. شماها ممکنه بترسیم بگیم، ولی من نمیترسم. میگم مگه خدا آزار داره که من بیافرینه که برای تو جهنم رو پر کنه؟ اگه من بد آفریده شدم تقصیر اللهه، تقصیر هیچکی دیگه نیست. فهمیدنش خیلی ساده است، دو تا چهار تا است. پس به علت اینکه دیدن امروزتان را فراموش کردید عذاب جهنم را بچشید. خدا کیف میکنه که اینا رو بکنه تو آتیش. ما هم شما را فراموش کرده ایم و به علت کارهایی که می کردید عذاب دائمی را بچشید. بابا دو دقیقه پیش خودت گفتی اگر می خواستم هر کسی را هدایت می کردم. پس نخواستی. این آیه 14 بود. کیا را من هدایت میکنم؟ فقط کسانی که به آیات ما ایمان میآورند، نه گوش میکنن، ما ایمان میآورند. میگن و فقط کسانی که به آیات ما ایمان میآورند که وقتی آیات ما به آنها گفته شود به سجده میافتند و به ستایش خداوندشان تسبیح میگویند و تکبری نمیورزند. اونایی میرن تو بهشت تا آیات ما، همین قرآن، برایشون خونده میشه، دمرو میافتن زمین، سرشون میذارن زمین. تکبرم ندارن. این بنده هایی که آفریده اونا رو دوست داره که تا حرفی آیه بیاد دمرو سرشون رو بکوبن زمین. از رخت خواب جدا میشوند، پهلوهایشان از رخت خواب جدا شود و خداوندشان را با ترس و امید بخوانند و از آن که روزی آنها ساخته این انفاق کنند، بدن را آخوندا بخورند. هیچ کس

می‌دارد در مقابل کارهایی که می‌کند چه پاداش‌هایی که چشم را روشن می‌کند برای آنها پنهان شده است. قایم کرده. آیا کسی که ایمان دارد مثل کسی است که اطاعت نمی‌کند؟ آنها با هم مساوی نیستند. اونا را من نمی‌خوام درستشون کنم. بهش مال اوناست که تا اسم من بیاد دمرو می‌خورن زمین. هر کسی سرش به سجده نذاره، خودش تو خاک نماله، میفتمش جهنم. اما افرادی که ایمان آورند و کار صحیح کردند به سبب کارهایی که میکردند در بهشتی که در اونجا گرفتند پذیرایی میشوند. پذیرایی، پذیرایی یکم که میدونید چی. اما کسانی که اطاعت نکردند جایشان آتش جهنم است. هر وقت که بخواهند از آتش بیرون روند به آن برگنداد نمیشود. من نمیدونم چجوری از آتش شدم میتونه بره بیرون. به آنها گفته میشود عذاب آتشی که انکار میکردی بچشید. این سوره سجده رو همه شو براتون میخونم امروز، چون سوره های کوتاه رو انتخاب کردم. شماها که نمیخونید قرآن، من انتخاب کردم شاید شماها بشینید گوش بدید و حتما غیر از عذاب بزرگ آخرت در دنیا هم به آنها عذاب میچشانیم، شاید از راه غلط خود برگردن. اینو دروغ میگه، اینو دروغ میگه. ببین چقدر راحت میگم دروغ میگه. این همه آخوند به اسم الله دارن کلاهبرداری میکنن، الله ککشم نمیگزه، نمیگزه. پتوی این دنیا باهاشون رفیقه، کاری باهاشون نداره، شریک آخونده، شریک آدم کشه، چون 20%شون میتونن بره بالا. قانون قرآنه. چه کسی ظالم تر از کسی است که آیات خداوندش به او گفته شود و او از آن رو برگرداند؟ ما از گناهکاران انتقام میگیریم. دروغ میگی، نمیگیریم. ما تا حالا ندیدیم، مگه اینکه گناهکار عرب نباشه. چنگیز مغول اومد، هنوزم که هنوزه یاساشو دارن دنبالش میرن. این همه معاویه مگه آدم گناهکاری نبود؟ چه انتقامی ازش گرفتیم؟ اعمالی که انجام شده ضد قرآنه. اون وقت که تر تازه بود، هنو روغن هنو مرکبش هم خوش نشده بود. مگه معاویه نیمد قصد نکرد؟ اون آدم هایی که عثمانو کشتن چه انتقامی ازشون گرفتی؟ یزید که امام حسین رو کشت چه انتقامی ازش گرفتی؟ برای اینی که میگم من باور نمی کنم. حافظم گفت، گفت معذورم ار محالتو باور نمی کنم. ما به موسی کتاب دادیم 3500 سال پیش. موسی یه خدا درست کرد به نام یهوه. البته موسی که نه، بعدش تو کتاب ها ما خوندیم که موسی قصه شو برای ما گفتن. 1400 سال پیش، یعنی به فاصله 2100 سال، اسمی از الله نبود. ولی وقتی الله از بتخانه کعبه رفت به طبقه هفتم آسمون شد یهوه. یهوه یعنی خدای یهودیان. همین الله حکم کرد که یهودیان رو بکشن. ما به موسی کتاب دادیم، بنابراین شکی در دیدار او مکن و ما تورات را راهنمای بنی اسرائیل قرار دادیم. منتها اون وقت که میخواست بهانه بیاره، همین خدا گفت اینا کتاب را عوض کردن، یادش رفته بود اینجا چی گفته. چون استقامت به خرج دادن و با آیات ما یقین داشتن، از آنها رهبرانی به وجود آوردیم، یعنی انبیاء چیز مال بنی اسرائیل، که به فرمان ما مردم را هدایت می کردند.
خداوند تو حتما روز قیامت در مورد چیزهایی که در آن اختلاف داشتند بین آنها قضاوت خواهد کرد. آنها برایشان روشن نشده که نسل‌های بسیاری را قبل از اینها هلاک کردیم و اینها در خانه‌های آنها راه می‌روند. نسل‌های زیادی را الله هلاک کرده. ارحم الراحمین. نسل کشه. در این کار عبرت هایی وجود دارد. آیا نمیشنوید؟ یعنی شما هم هلاک میکنید. آیا ندیدند که ما باران را به سوی زمین خشک میرانیم و به وسیله آن گیاهانی به وجود میآوریم که حیواناتشان و خودشان از آن میخورند؟ آیا نمیبینند؟ 20% بده برو بالا. میگویند اگر راست میگویید این روز داوری کی خواهد بود؟ بگو ایمان آوردن افراد بی ایمان در روز داوری فایده‌ای برای آنها ندارد. کی خواهد بود بالاخره؟ بگو فایده نداره و با آنها مهلتی داده نمی شود و از آنها رو برگردان و انتظار بکش، چون آنها هم انتظار می کشند. این که براتون خوندم سوره سجده است. چرا اینو خوندم؟ برای اینکه شما را تشویق بکنم. هر قرآنی دستتون میاد و هر زبونی که ترجمه شده و هر زبونی که بلدید، مالکشی شده، عوض شده، کمک خدا رفتن، اون کسی که قرآن رو ترجمه میکنه میدونه چقدر زد و نقیز توشه، بعد میخواد اینا رو رفع و رجوع کنه. فقط بخونید. داریوش گفت خداوندا کشور من رو از خشکسالی، قحطی و دروغ در امان بدار. متاسفانه کشور داریوش سراسر دروغ شده. به جز دروغ حرف دیگه ای نمیزنن. این کارتی که برای من فرستادن کارتیست که سفارت ایران برای ایرانی هایی میفرسه که در اینجا آدرسشون داره و نا پاسپورت میگیرن. دوتا شعر از خمینی پشتش گذاشته. مژده مرغ چمن، فصل بهار آمد باز، وقت پژمردگی و غمزدگی آخر شد، موسم می زدن و بوس و کنار آمد باز. خمینی گفته روز آویختن از دامن یار آمد باز. بعدم یه عکس هفت‌سین گذاشته، توی آینه‌اش نوشته یا مقلب القلوب و الابصار. بعدم نوشته نوروز 1387 و سیومین بهار آزادی، سیومین بهار آزادی خجسته باد. این بر عکس این روتیله رو گذاشته. این روتیله رو میبینین قرمز نمیبینین شما، همین روتیله که وسط چیز میذاره، وسط پرچم میذاره. بعد اون یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حب الحال ناب احسن الحال رو اون بالا نوشته. یه خود درخت گل و از این حرفا شکوفه گذاشته. بعد میگه هموطن گرامی، نتیجه اینجا نمیشه به نام خداوند جان و خرد کسی این برتر اندیشه بر نگذارم. همه چی رو مسخره میکنن. چی امضا کرده؟ دکتر مصطفی رحمانی. بشناسید اینا رو. در آستانه میلاد با سعادت حضرت ختمی مرتبت رسول گرامی اسلام محمد مصطفی، ششمین اختر تابناک آسمان امامت ولایت امام جعفر صادق، فرارسیدن نوروز باستانی و سالروز خجسته جمهوری اسلامی را تبریک و تهنیت عرض می کنم.
از درگاه قادر متعال برای ملت سرفراز و عظیم الشأن ایران و شما هموطن ارجمند عزت و موفقیت و افتخار مسرت دارم. به خواست ایزد منان امسال در حالی سفره هفت سین را به دعا می نشینیم و نوروز را جشن می گیریم. تو جشنان باید دعا خوند که کشور عزیزمان ایران با حفظ استقلال، اقتدار، آزادی تحت ارشادات داهیانه مقام معظم رهبری مفعول و تلاش های خستگی ناپذیر رئیس جمهور محبوب منظور محمود انتر رئیس جمهور محبوب دولت مردمی و ملت شریف ایران هر روز گام جدیدی در مسیر پیشرفت‌های علمی صنعتی به پیش برمی‌دارد و سرفصل زرینی را در تاریخ پر افتخار خود می‌گشاید. اون داریوشو برای این گفتم، وقتی آخوند حاکم بشه همه چی دروغه، راحت دروغ می‌گه. سردار بازندگی هی صد افتخار می‌کرد، بعدش محمد هفرنگ هی صد افتخار می‌کرد، این یارو هم 4-5 هزار پروژه تا حالا افتخار کرده. محمود انتر منتها امسال همه منتظر خوش‌سالی در ایران هستن. آبایی که پوست صدا ذخیره کردن کجاست؟ دروغ، همش دروغ. ایران امروز اسلامی در زمینه فناوری نانو، یعنی ایجاد سلول‌های بنیادی شبیه‌سازی، فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای، صنایع دفاعی، برنامه‌های فضایی، داروسازی، دستاوردهای شگفت و ارزشمندی نائل گشت. میگه هموطن عزیز ارجمند، آغوش گرم و پرمهر مام میهن به روی شما فرزند ایران زمین گشوده است. با حمایت و همکاری های علمی، فنی، اقتصادی، فرهنگی، هنری خود در آهنگ رشد، توسعه و شکوفایی ایران عزیز سهیم شدید. هر کسی رفت ایران همون تو فرودگاه میفهمه کجا وارد شده. فرودگی یعنی این. عکسی رو که گفتم یکی از دوستان بر من فرستاده، عکس اون بالا نوشته شاه جوان مردان، شاه مردان علی، زیرش نوشته سرور آزادگان علی، اون پایینش هم نوشته شوهر بیوه زنان علی. این عکس حضرت علی است، نه اون عکس تام کروزی که توی ایران به شما نشون میدن. این رفیق ما رفیق این عکس بزرگ کرده، لامینیتش کرده، به من گفت بزن پشت سرت. من خیلی سعی کردم اینجا های جاش بدم، دیدم نمیشه. گفتم بیارم نشون شما بدم، شما از این فیض محروم نشید. شاه مردان، سرور آزادگان و شوهر بیوه زنان و مولای متقیان، حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام.

یک چیزی از این آقای حسنی امروز براتون آوردم. یا آقای یک نامهی برای من نوشته، افغانیه، از افغانستان یا افغانی های مقیم جاهای دیگه که با ما هم زبان هستند. من خیلی هم ایمیل دارم هم تلفن، هم بعضی هاشون کتاب هایی که من معرفی میکنم میخرن و بدون اینکه واجی به چیزی بده حرفای زده، حرفای خوب دیگه. من از نهایت شب حرف میزنم، 27 سال دارم، افغانی هستم. ما و شما گرچه از نظر اوضاع اقتصادی فرهنگی با هم متفاوتیم، اما از نظر پیشینه تاریخی و نوع بیماری یکسانیم و از آنجا که خودتان یک روز گفتید این برنامه متعلق به همه همزبانان است، شاید گستاخی نباشد اگر وارد بحث شما شود. آقای فاضلی، آنگونه که شما را از طریق ماهواره شناختم معتقدم که داناترین مردم نیستی. من هم ایچوقت دانا کردم هستم و یگان مدعی خردورزی هم نیستی، 100% درست میشه. اما من فکر میکنم که جوان مردی سال خورده در وادی خردمندانی، خدا به درت بیاموزه، با آنچه شما را از میان خردورزان برجسته میسازد و از میان دانایان ممتاز، این است که حقیقت را از بلندترین ارتفاعی که جوانمردی با آن میتواند برسد فریاد میزنی و آن ارتفاع انسانیت است. من رسیدن به این ارتفاع خطرناک را به شما تبریک میگویم. آقای فاضلی، در این شهر مشوش، در این آشفت بازار پلید که هر گامش رنجی است و هر روزش مصیبتی و هر گوشه تکه های اندام انسانها را میتوان یافت که انفجاری محیط به اطراف افکنده است، آنچنان بی حد زبانم که گاه فکر میکنم زندگی تنها رنج است، چون خرد این مردمان به جنبش آوردن تنها رنج است، چون خرد این مردمان به جنبش آوریم پاسخهایی میدهیم که گویی در خواب حرف میزنند. راست میگه. دیروز رفتم، من روزانه این سایتم رو پیاده میکنم، 123 تا ایمیل اومده بود. چی براتون بگم؟ یه دی سلام احوال پرسی، یه دی خیلی مختصر متشکرم، عالی، من از اونا خیلی خوشم میاد. یه دی دردر میکنن، یه دی مثلا 20 صفحه میفرسن برای من و منم چون تعهد دادم اینا رو بخونم مجبورم همه رو بخونم، مگر اونایی که خیلی طولانیه. بعضی سوالات واقعا، اون قدیما میگفتن رو کله آدم استناد سبز میشه، یه همچه حالتی با آدم دست میده که مگه ممکنه؟ فرض کن مثلا میگه من دانشجوی سال سومم، یه سوالاتی میکنه و بعد من میشینم با خودم خلوت میکنم، میبینم چیزهایی که از بچگی تو مغز ما میکنند. آقای تلفن کرده بود، حالا باز میگن از این شاخه به اون شاخه میکنه، اینو به هم مربوطه. آقای تلفن کرده بود میگفتش که پسرم اومده، میگم خب منصر چه خبر بود؟ میگفت 2 ساعت راجع به امام حسین درس خوندی. فردا اومد گفتم چه خبره؟ گفت 3 ساعت راجع به حضرت عباس درس خوندی. حالا تو این نهار بازار دانشمند از کجا ما گیر بیاریم من نمیدونم. اینا رو تو بحثش میکنن، اون وقت دانشجوی سال سوم به من میگه معجزه یعنی چی؟

و یا چون بیمارانی تبدار هستند که به هذیان مبتلا گشتند. درباره درستی سخن نمی اندیشند، در عوض از ما معجزه می خواهند. چند سوال از شما دارم و سوالی از مؤمنین که خواهش می کنم در برنامه بخوانید. مسئله نخست، کاوه زمانی حرکت کرد که فرزندانش را از دست داده بود، اما ما نیز زمانی بیدار می شویم که کار به استخوان ما رسیده باشد. آیا برای کاوه ما هنوز فرزندی باقی مانده است؟ در یک کلام دلیل این رکود چیست؟ مسئله دوم، چگونه می توان خرد را به جامعه با وضع کنونی ایران یا افغانستان بازگرداند؟ این مهم چگونه دست می دهد؟ با کدام وسیله؟ در کدام فضای اجتماعی؟ توسط کدام قشر اجتماعی؟ من گاه فکر میکنم وسیله زبان و سخن ناتوان از به انجام رساندن این مهم است. چه نوع جوامعی آمادگی این آزادی را دارند؟ جوامع فقیر یا جوامع باسواد؟ جوامع لامذهب یا جوامع مرفه؟ یا آیا جوامع ما آمادگی آبستن شدن برای کودک خرد را دارند؟ و سوالی که مایلم از طریق برنامه شما از مؤمنین ایران و افغانستان که میگویند اسلام به ذات خود ندارد عیبی بپرسم این است، اصولا شما مؤمنین کدام قطعه تاریخ را به عنوان اسلام قبول دارید؟ اگر میگویید در طول تاریخ درست اجرا نشده، من میپرسم این چگونه دینی است که 14 قرن از عمر آن میگذرد و هنوز نتوانسته آنقدر بینش و حرکت در پیروانش ایجاد کند که بتوانند سیستمی حکومتی تشکیل دهند که اجرای درست دینشان باشد؟ اگر جای تاریخ را قبول ندارید و معتقد به 4 خلیفه ابتدای اسلام هستید، من میگویم تاریخ آدمکشی های 2 خلیفه اول را که البته امام علی در تمام این جنگ ها در کنار آنها بوده را در کتاب شیخین که در ایران فراوان است بخوانید، و اگر تنها دوران پیامبر را قبول دارید در کتاب اسلام شناسی شریعتی می توانید گوشه کوچکی از آدم کشی های پیامبر را بخوانید. این 2 کتابی که برایتان نام بردم از 2 نویسنده معتقد و مشهور مسلمان است. بخوانید و خرد نگهدارتان. آیا گوش شنوایی هست؟ کتاب ها یه بار دیگه میدونم، کتاب شیخین و اسلام شناسی شریعتی. درد ما در ایران میدونید چیه؟ در کشورهای دیکتاتوری یک قوانینی میذارن، اون قوانین دیکتاتوری به طور دیکتاتوری اجرا میشه. یعنی شما به اون قانون ها نمیتونی بگی چرا اینجور چرا اونجور، میگه این قانون منه. مثلا میگه کسی حق نداره لباس قرمز بپوشه. مثلا میگه کسی حق نداره توی مسجد بره. یا میگه کسی حق نداره تو عرق فروشی بره. قانونه. اگه اون کارو بکنی میدونی که میگیرنت، برای دردسر ایجاد میکنن. در حکومت دینی ایران قانون وجود نداره. قانون به دست کسی است که اجراش میکنه. خودش قاضیه، خودش جرد میکنه، خودش محاکمه میکنه، خودش میزنه، خودش آزاد میکنه، خودش جریمه میگیره. قانون دست اون کسیه که تفنگ دستشه. یه عده با چوب قانون رو اجرا میکنن. الان 4 میلیون نفر زیر پوشش کمک دولتی هستن. اومدن به اینا گفتن ما مفت نمیدیم بخوری. چوب بگی دست هر کیو ما گفتیم بزن. اون 1 نفر میگه این میره 30 نفر میزنه. بچه که تا دیروز نون نداشته بخوره، عقده داره، میره تلافی در کنه دیگه. اومد بیقانونی شروع میشه. و اگر این
انفجار صورت بگیره بدجوری صورت میگیره. میگن در کشور ما دموکراسیه، در دموکراسی معمولا مردم به خاطر دزدی، به خاطر جنایت، به خاطر کارهایی که خلاف قانونه میرن زندان. تو ایران هم یه دی دزدی میکنن میرن زندان، یه دی جنایت میکنن میرن زندان، یه دی هم روسریشون تا اینجاست میرن زندان، یا آدمی هم مثلا موش بلند میره زندان، یه کسی پیرن آسین کوتاه پوشیده میره زندان. یه کسی یه حواله به یا آخوند داده میره زندان. اون وقت بین این زندانیا اگه یکشون اعتراض کنه جا به جا اعدام میشه. چین 1,300,000,000 نفر جمعیت داره، ایران 75,000,000 نفر جمعیت داره. سازمان عفو بین الملل امروز با انتشار گزارش اعلام کرد در چین هر روز به طور متوسط 22 نفر اعدام می شوند. ضرب در 365 که بکنی یه رقم عجیب و غریب پیدا میشه. روزی 22 نفر اعدام میکنند، همه رو اعدام میکنه، چون اونا میگن اینا که ما میگیم هر کی هم غیر از این حرف بزنه اعدامش میکنه. عفو بین الملل، ببخشید، این سازمان از ورزشکاران و شرکت کنندگان در بازی‌های المپیک پکن خاص بر مقامات چین فشار بیشتری وارد کنند تا شاید این کشور مجازات اعدام را لغو کنند. نمی کنند، برای اینکه به اون 1,300,000,000 نفر احتیاج دارن، کارگر ارزونه، نه تنها کاری براشون نمی کنند، سنگی جورشون نمی دزن، چون مسائل اقتصادی باشون دارن هیچ کاری نمی کنند. رئیس دنیا پوله. عفو بین‌الملل در گزارش خود نوشت چین از نظر اعدام در رتبه نخست قرار دارد و از این نظر مدال طلا را به خود اختصاص داده است. این سازمان گفت بر اثر اطلاعات موثقی که در دست دارد دولت چین هر روز به طور متوسط 22 زندانی را اعدام می‌کند و این بدان معناست که در طول بازی‌های المپیک 2008 این کشور حدود 374 نفر اعدام خواهند شد. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود از جمهوری اسلامی نیز به عنوان حکومتی که بیشترین اعدام‌ها را بعد از چین به اجرا می‌گذارد نام برده است. در سال 2007 بیش از 300 نفر در ایران اعدام شدند. آمار اعدام‌ها در ایران در سال 2007 نسبت به سال قبل از آن تقریباً 2 برابر شده است. این آمار تنها مواردی را شامل می شود که از سوی رسانه های حکومتی رسما اعلام شده و آمار واقعی اعدام ها در ایران بیش از این هاست. خب اگه این بهشت برینه، اگه این یارو متیکر کارت نوشته بود که ما به صنعت رسیدیم و به ارشاد رسیدیم و یا مقلب القلوب و الابصار و از این عربی مربی ها، خب میگیم عربی نفهمه. من یادم سال اول بازرگان گجستک اومد به تلویزیون گفت یا مقلب القلوب و الابصار، ابصارش همون وقت باید میگرفتن میکشتن پایین، ولی روشن فکران ما، خودفروختگان ما در خدمتش بود. حالا مدافع پیدا کردن، بارون اومده ترکار رو پوشونده. آقا این 15 کتابی که این نوشت یکیش خوب بوده. اگه آدم بخواد با همه سر کله بزنه صبح تا شبش باید تو این کارا یه مقداری خبر دارم که اینا مثل
چیزهایی که پشت هم باید خونده بشه و با اینکه از بعضی هاش یکی دو روز گذشته من ترجیح میدم اینا رو پشت سر هم نخونم، یعنی امروز نخونم چون فردای مناسبتیه که اینها رو به شما بگم. باز این اخبار جنگیه، تنها چیزی که امروز بهتون میگم این متکه کارتره، ابله احمق دیوونه شده دیگه. کندالیزا دولت امریکا اعلام کرد این بابا هیچ کاره است، این بابا به ما مربوط نیست، این مخترع تروره، به وجود آورنده خمینیه. میگه بعد از 30 سال این دستگاهی که من به وجود آوردم الان چقدر آدم کشته، با شده رفته حتی توی اسرائیل هم که رفته محلش نذاشتم، یعنی اهود اولمرت اصلا محلش نذاشته بودم، کارم زیاده نمیتونم تو رو ببینم. کاری نیست، 30 سال پیش رئیس جمهور بوده، گنگ زده به دنیا رفته، خلاص دیوونه ها بلند شده رفته اونجا میخواد بره با تروریست ها ملاقات بکنه، میخواد ببینه این تروریست ها رو خوب تربیت کرده یا نه. من اگه جام بودم برژنسکی رو هم با خودم میبردم، چون این دوتا با هم دیگه اینا رو درست کردن و تربیت کردن و بردن. برای حسن ختام برنامه دوستان، باز اگر خواستید کتاب کتابم بخرید، دیگه زبونم مو در آورده بسی گفتم. حسنی امام جمعه رضاییه میگه کسانی که میگویند خارجه از ما پیشرفته تر است احمقند. حجت الاسلام حسنی امام جمعه رضاییه در مراسم نماز جمعه این شهر گفت آن کسانی که میگن ما عقب افتاده ایم و خارجه از ما پیشرفته تره احمقند. این رو من مدت ها پیش خوندم ولی خیلی ها گوش نکردن، اونی که دوباره میخونم. آنها نمیدانند که ما در قرن 14 قمری هستیم و آنها در قرن 21 میلادی، یعنی 7 قرن از ما جلوتر. آیا وقتی آنها مثل ما در قرن 14 بودن از الان ما جلوتر بودن؟ مغز پوک، مغزی را عمامه که مونه پوک میشه، اما عمامه که میذارن که کرم بذاره اون مغز. لکن این لکن هم از خمینی ها گرفته، لکن ما در آینده از آنها جلو میزنیم. چجوری؟ حالا دلایلش رو ببینیم. چون 1 سال قمری از سال خورشیدی آنها کوتاه‌تره. مگه نمیبینید هر سال ماهای اسلامی مثل محرم، رمضان در زمان سال قبل نیست؟ میفهمه میدونن یه سال امام حسین رو زور میکشن ماه تیر ماه، اصلا 15 سال بعدش برف داره میاد امام حسین رو میکشن، بعدم همه میگن امام حسین تشتشه. اون وقتا که تو زمستون ما سینه میزدیم خندمون میگرفت که چجوری میشه تو این سرما و این چیز اگه یه همچی بعضی اونجا بوده چجوری چجوری خونه برف میخورد. خب در زمان سال قبل اتفاق نمیاد. گاهی مثلا ماه مبارک رمضان در تابستان است، گاهی در زمستان و یا فصل دیگر. الله به ما یاری میدهد و چون سالهای ما کوتاه‌ترند هر سال چند روز جلو میافتیم و در آینده نوه‌های ما نه فقط به قرن خارجی ها میرسند، لکن بعدن از آنها هم جلو هم میزنند. اون وقت ببینیم چی پیشرفته تره. الله همه جا مسلمانانش را یاری میکند. این شعوره. فکر نکنید این اینجوریه، با هر کدوم از این آخونده حرف بزنی همینه، با هر کدوم حرف بزنی توی مغزش به جای مغز پهنه. فقط و فقط یه کار خوب بلدن، دزدی رو.
فقط دزدی کردن خوب بلدن. دروغ میگه تا دلت بخواد. راجع به کمر به پایین هرچی بپرسی انواع اقسام راه ها رو بهت میگه. برای ارضای شهوت از طفل شیرخوار تا پیرزن 90 ساله با گربه، سگ، مرغ، کبوتر، قوچ، میش، گاو، خر، قاطر، شتر، بعضی هاشون دنبال شیر و پلنگ هم میرن. خب وقتی که فکر این باشه تا بهش میگن تو بهشت دخترها رو بهت میدن واسه اون هر کاری میکنی دیگه. به نام الله همه کار میکن. خدایان را که عقل دادی چه ندادی، و آن را که عقل ندادی چه دادی. این یه دونه چیز این سرشت ناسازگار فرهنگ ایران و اسلامه. 14 نوار فرهنگ ایران راجع به زن ایران و زن مسلمان. من فقط آماده کردم براتون، اینا همه گفتار هومر آبرامیانه. اگر دلتون خواست بخرید، دلتونم نخواست هم بار میکنم خودم، بالاخره یه اتفاق میاد. به یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.

عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. امروز در رابطه با مرگ خمینی صحبت میکنیم. 34 سال پیش، سال 1368، اگر کسی به دنیا اومده باشه الان باید قاعدتا 34 سالش باشه. ما اون دوران رو دیدیم. من فکر میکنم که حساب بکنیم 1359-68 9 ساله بودم و روزهای عجیبی بود. ببینید، نسل ما در زمان و زمانی به دنیا اومد که گفتمان غالب و اون چیزی که در سطح جامعه اتفاق می افتاد هیچ چیزی نبود جز کپون، نفت، جنگ، گاز، مرگ و در نهایت خمینی. خمینی اگه قرار باشه من یک کلمه روبروی اسمش بذارم فقط همین مرگ. تمام وارثانش هم پیرو خودش به دنبال مرگ بودن، مرگ دوست بودن و با مرگ زندگی کردن. امروز هم بحث من واقعیتشو بخواید بیشتر با نسلیه که خمینی رو ندیدن و درک نکردن. خمینی به عنوان رهبری که زمانی نجات دهنده یک ملت، در واقع یک امت بهتره بگیم، قرار بود معرفی بشه، یک جامعه بدون این که بفهمه، بدون این که پیشبینی بتونه بکنه، بدون اینکه بدونه اصلا کجاست، ثقل سیاسیش کجاست، تمام اختیار و سرنوشت خودش رو داد دست یک آخوندی به نام خمینی. اونها همه پرسی کردن و این همه پرسی در واقع چیزی نبود جز تایید همون مرگ دوستی و مهری در جهت ادامه کاری که در پیش داشتن. اینم که دارم میگم بر اساس اسناد و شواهد هست. شما از گفتگوها و نمیدونم مصاحبه ها و نظرات افرادی که در همون دوره بودن و بعد حذف شدن نگاه بکنید. مثلا نمونش در یک مصاحبه‌ای که پسر منتظری داره و اونجا اشاره کرده، هنوزم خمینی چندان حکومتش رو تثبیت نکرده بود. از ابتدا اینا میدونستن که چه میخوان بکنن، چه خواهد شد و چه چیزی در پیش دارن. اون کسانی که نمیدونستن مردم عمومی بودن، یعنی مردم واقعا کوچه و خیابان، چون اونها یک باره به خودشون اومده بودن دیدن انقلاب شده و خب انقلاب یک پروسه طولانی نبود که، یک باره اتفاق افتاد به معنی و به همین یک باره بودنش هم فاجعه آمیز بود، فاجعه بار بود، چون خواستهاشو نمیشناخت، عملا نمیدونست که چه میخواد بکنه. اون جمله درست که میگه زمانی که قرار بود اصلاح بشه یا باید اصلاح میشد به معنی انقلاب، انقلاب که نبود، شورش بود، عملا فتنه بود، دسیسه بود. اینم میشه اثباتش کرد. خیلی دردناک، البته دهه ها بگذره تازه اسناد بیرون بیاد مشخص بشه که چه اتفاقی افتاد با ما. اما بحث ما در روز مرگ خمینی فقط و فقط بر سر اینه که چگونه ما باید بترسیم از اینکه جامعه اراده خودش رو بده دست یک نفر. چقدر ما داریم اینو میگیم، چند بار گفته میشه این، چند بار باید این رو با خودمون مرور بکنیم که سیاست امری مشترک است، امری اشتراکیه، حتما و حتما با حضور دیگری. دیگری که دارم میگم یعنی نظر متفاوت باید اتفاق بیفته و خمینی نمونه درستی از یک انسان مرگ دوست اتفاقا ضد سیاسیه که مهمترین کارش هست. مهمترین کار خمینی تا اونجایی که میتونست اول ایده ها رو حذف میکرد، ایده ها رو دستکاری میکرد. اون نگاهی که تصور میکنه خمینی آدم احمقی بود، من اصلا باش موافق نیستم. خمینی یک شیاد تمام عیار بود. امروز هم شما اگر قرار باشه فرزن من شاهین نجفی رو بیایید این جعبه خمینی رو در نظر بگیرید، بندازید تو اون، حالا من نوعی یا هر کس دیگه، ببینید چقدر من شبیه اون میتونم بشم، چقدر مخالفت میتونم بکنم با نظر دیگری و چگونه میتونم مخالفت بکنم، چقدر مرگ دوستم. یه ایده اساطیری ایرانی‌ها دارن، یعنی پیشا تاریخیه، که اینها آدم‌ها رو بر اساس قیافه‌هاشون قضاوت می‌کردن. یعنی وقتی که می‌خواستن یک آدم بدجنس رو تفسیر بکنن، توصیفش بکنن، اینو در قیافش هم شما میتونستی ببینی. من به چنین چیزی معتقد نیستم، اما یه سری نشانه ها درش هست. اگر من
چنان آدم بدی بشم، این بدی که دارم میگم عامیانه دارم میگم، چنان بدرفتار بشم، بدگفتار بشم و اعمالم بد باشه، کارهای بدی نسبت به دیگران انجام بدم و راه و روشم به سمت مرگ جویی بشه، نه دوست خواهی، نه گسترده تر کردن، نه این دایره روابط رو بیشتر کردن، میخوام کوچکترش بکنم، اینجوری بیشتر به سمت خمینی میرم. ما تصورمون از دیکتاتوری وقتی که این واژه رو روبروی ما میذارن نباید یاد استالین و هیتلر رو نمیدونم اونها بیفتیم. اون مال همون جامعه بود. دیکتاتوری مثل هیتلر از دل تاریخ آلمان بیرون میاد، پشتوانه تاریخی و فکری خود آلمانی ها رو داره. خیلی بحث جدیه. دیکتاتورهای ما شبیه ما هستند، فقط شکل‌های دگردیسی یافته، شکل‌های کج و معوج، شکل‌های دید کاریکاتورها یا کوچیک می‌کنن اجسام رو موقعی که می‌خوان نشون بدن یا بزرگتر می‌کنن خنده‌دار میشه. دیکتاتوری هم همینه. دیکتاتوری اراده است، موقعی که می‌خواد کل جامعه رو شبیه خودش بکنه یا شبیه ایده خودش بکنه. خمینی در واقع چیزی نیست جز اون بخش بد ما، جز اون بخش زشت ما. همه ما داریم دیگه. جامعه ایران هم به هر حال جامعه آرمانی نیست که بگیم همه چیش خوبه. تاریخ ایران که آرمانی نیست که. خمینی اون دجالیه. خمینی بذارید بگیم اون ضحاکیه، اونم پادشاه شد دیگه، ضحاک، ضحاکی که از دل تاریخ ما داره بیرون میاد و تمام اون کثافت‌ها، آشغال‌ها، بدی‌ها، عفونت‌هایی که در درون ماست رو به خود ما دوباره نشون میده. برای همینه هر بار میخواید خمینی رو قضاوت بکنید، پیشاپیش باید خودتون رو هم قضاوت بکنید. این خمینی رو حالا خیلی شوخی میکنن، عکسشو میذارن تو توالت و نمیدونم تو کاسه مسترا و اینجور جاها، حالا اون دیگه عقیده شخصیشونه، به خودشون رد داره. ولی یه عکس هست، حالا این تصویر واقعی لازم نیست باشه، کافیه که فقط روبروی ما باشه و ببینیم که چقدر شباهت داریم بهش. نقطه شباهت ما به خمینی، هر چقدر نزدیکتر بهش بشیم، اون نزدیکتر شدنه به سمت فاجعه رفتنه، به سمت تکبودی شدنه، به سمت عدم گستردگی. اتفاقی با خمینی افتاد اینه. این اون چیزیه که ممکنه که نسل جوان و امروز ما برحال اینو تجربه نکرده باشه. امروز شما با خامنه‌ای روبرو هستید به عنوان یه، من اصلا دیکتاتورم نمیدونم واقعا، خامنه‌ای خیلی کوچیکه، قدرت نداره، مشروعیت نداره بعد خامنه‌ای، اما خمینی داشت. خمینی 10 میلیون آدم در تشییع جنازه خمینی شرکت کردن، 10 میلیون آدمی که خودشون رو شبیه خمینی میدونستن. و این شوخی نیست، من روزی که خمینی مرد رو یادمه، مردم کوچه و خیابون ناراحت بودن و این فاجعه باره. امروز باید اینو ما بفهمیم. نسل امروز ما خیلی خوش شانسه که با یه دیکتاتورک کوچولویی در واقع مثل خامنه ای روبرو هست، چون میتونیم اینو بزنیم. خمینی رو نمیشد زد. به مادر پیر منم میگفت خمینی، میگفت سید اولاد پیغمبر فلان، نمیدونم. یعنی مردم عامی، عامه تو خیابون هم نسبت بهش این احترام رو داشتن. حالا روبروش هم اون کسانی که مخالف بودن، جالبه من از بچگی یادم مونده، میگفتن سید اولاغ پیغمبر. حالا هر کسی که عمامه‌ای داره یا دستار سیاهی به سرگردنش آویزون کرده که این که نباید پیغمبر باشه، کما اینکه بعدها هم اون جامعه متوجه شد که خود پیغمبر هم به قول معروف چیز خاصی نبود، مورد زیاد داشت. امروز وقتی که ما به گذشته برمیگردیم میبینیم چه دوران عجیب غریبی رو ما پشت سر گذاشتیم، چقدر شانس آوردیم. یعنی دوران مثلا شما حساب بکنید بین 7-8-9 تا برسی به 14-15 خیلی باید خوش شانس میبودی به خاطر خانواده، به خاطر محیط شهری که فاصله بگیری با این عقاید، فاصله بگیری با این شکلهای از بمباران اطلاعاتی، مگر اینکه مثلا پدر مادرت آدم فرهنگی می بود، باید صحبت میکرد، حالا مستقیم غیر مستقیم، بعدم نمیتونستی که بیای همه این چیزا رو به قول معروف مستقیم به بچت بگی. نظامی که خمینی به وجود آورد نظامی متکی بر ایدئولوژی و اون ایدئولوژی متکی بر فروختن آدم ها بود. یعنی تو اگر از خودشون هم میکشتن، یعنی اگر خمینی پسرش هم خلاف رأیش نظر میداد کشته میشد. ما با چه موجوداتی طرف بودیم؟
و خیلی هم جالبه، همینجا هم یه اشاره‌ای هم به جریان‌های تا یه اندازه همدست و خب از یه سالهایی به بعد مخالف خمینی هم بگم، مارکسیست ها از اساس گروه های چپ تند، اینها هم همینجوری بوده، شوخی نداشته. اگر کسی در درون اونها هم عقیده دیگر پیدا میکرد کشته میشد. یعنی شما در این نگاه ها اجازه تغییر عقیده نداری. اگر از یک لیبرال شما بپرسید، لیبرال که دارم میگم عملا به معنی یک آزادی خواه، میگه ببین منطق من آزادیه و آزادی خواهی دیگه، خواست آزادی، در این راه باید نگاه بکنم ببینم که فکر من چگونه میتونه دگردیسی پیدا بکنه، تغییر بکنه، رو به رشد باشه. اینم یک جنبه دیگه از نگاه خمینی. امروز روز مرگ خمینیه، اما از یاد نبریم این موجود، این انسان ترسناک خودش رفته، اما فکر تباهی خواهانه خمینی و خمینی ها باقی مونده. اگر امروز من کراوات بزنم تر و تمیز، چهار تا مثلا حرف قلم به سلمبی فلسفی هم بزنم و بشینم اینجا، یا حرف سیاسی مثلا خیلی شیک و تر و تمیزم بزنم بشینم اینجا، اما توانایی فهم روبروی خودم رو نداشته باشم، من خمینی هم به همین راحتی منطق من منطق حذف میشه، مثل خمینی. عدم پذیرش، یکسانسازی، یک دست کردن، و به همین ترتیبه که ما بیش از پیش میگیم خیلی باید مراقب بود. روز مرگ خمینی باید برای ما یادآور روز مرگ کسی باشه که ضد آزادی بود، کسی که خواهان مرگ دموکراسی بود. باور کردنی هست کسی در 70 اندی سالگی بیاد بگه که دموکراسی مثل فاحشگیه؟ حالا جدا اصلا اون که مثلا فهمی نسبت به فحشا نداشته، نسبت مثلا به حالا به بحث تنفروشی و این داستان ها نداشته، اما می‌خواسته تحقیر بکنه دیگه. دونه دونه شما جمله ها، نظرات و نگاه های خمینی رو که نگاه میکنید، میبینید هیچ نکته انسانی درست حسابی که بشه ازش دفاع کرد در نگاه این مرد وجود نداشته. و این واقعیت تلخ که این آدم با همه پلیدی های خودش تونست یک جامعه رو فریب بده، بخشی وسیع از روشنفکرها رو فریب بده. تعارف نداریم ما. شما بدید به دیدارهایی که روشنفکرها، شعرا، نویسندگان اینها داشتن اون اوائل، دود از کلتون بلند میشه. باور کردنی نیست کسی مثل سیمین دانشور بیاد بگه اگر آقا بخواد منو سیغه بکنه سیغه میشم. اینا روشنفکر نویسنده و به قول معروف، به قول اینا که میگن آدم حسابی، آدم حسابی، اینا آدم حسابی ها بودن. غلام حسین ساعدی نویسنده که ما کاراشو دوست داریم، بس کاراشو آثارش اصلا هیچ ربطی نداره، اما اینها شیفته شده بودن انگار. یعنی کسی که خمینی آمده، تازه اون ناراحته که چرا خانواده شاه و شاه از دستشون در رفتن، که اینا نتونستن مثلا اون خانواده رومانوف روسی موقعی که کمونیستا بلشویک ها در واقع اومدن و اونها رو گرفتن و خانواده رومانوفو گرفتن و تیرباران کردن، چرا اینا در رفتن که ما نتونستیم این کار رو انجام بدیم؟ مرجعشون کی بود؟ روبروشون کی بود؟ حالا تو خلوت می نشستن مسخره میکردن نمیدونیم، اما روبروشون خب می دیدن این آدم که وقتی بخواد حرف بزنه فعل و فاعل رو درست نمیگه. فلسفه هم مثلا خیلی سرش خونده بود، حالا حکمت اسلامی. به واسطه همین موجودات جامعه بیچاره ما چندین سال دچار چنان خفقانی شد که شما یه لباس رنگی نمیتونستی بپوشی بیای بیرون. خیلی از آسمان نیفته بود که خمینی بود و به همراهی و همدستی کسانی بود که ممکن بود ظاهراً باش مخالف باشن. حتی امروز وقتی که به گذشته برمیگردیم راحت میتونیم قضاوت بکنیم، آه خیلی بده، باله حجاب بد است، نمیدونم دخالت در امور زندگی دیگران بد است، فاصله باید رعایت بشه، منظور فاصله بین آدم‌ها، آدم‌ها باید فاصله بین همدیگر رو بفهمن، در واقع همون فضولی نکنن، حریم شخصی، پرایوسی، فلان، اینا مال این روزهاست. اون موقع اصلا چیزی نبود. اون موقع اگر دختر و پسری تو کوچه می‌اومدن با هم دیگه دیداری داشته باشن، همسایه زنگ می‌زد و این همسایه، زنگ زدن این همسایه پیرو فرمان امام فقط نبود، پیرو به یک جریان تاریخی بود که امام شده بود اراده این جریان تاریخی. این فضولی، سرک کشیدن تو خشتک مردم، دخالت کردن در امور عادی مردم،
و مردم رو چنان جری کردن طبیعتاً عدم آموزش که تو اجازه داری در مورد همه چیز نظر بدی، در مورد دیگران در واقع نظر بدی، کفش چی بپوشه، چه کار بکنه، نمیدونم چه حرفی بزنه، با کی بخوابه، چه غذایی بخوره. هر بار به خمینی میخوایم برگردیم، به خودمون برگردیم در امور شخصی نگاه بکنیم ببینیم چقدر داریم در رابطه با دیگران نظر میدیم. نظر عمومی کار ندارم، یه موقع یه اکت سیاسی اجتماعی باید نظر بدی. اینا واقعا بعضی موقع آدم هی باید انقدر با جزئیات بگه که سوء تفاهم ایجاد نکنه. اما بحث سر اینه، خمینی رو باید تبدیل کرد به نماد پلیدی هایی که در ما وجود داره. اون موقع نگاه میکنیم هر جا که شبیه اون آدم داریم میشیم باید ازش فاصله بگیریم. با مرگ خمینی خیلی ها فکر میکردن که جمهوری اسلامی ممکنه فرو پاشیده بشه، نابود بشه، ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد و نمیتونست هم بیفته، به این دلیل که جمهوری اسلامی نوپا بود، اما به واسطه جنگ و بر روی خونهایی که ریخته شده بود از اون جوانها که تا آخرین لحظه همین خمینی دجال ول نمی کرد، کوتاه نمی اومد، این جمهوری اسلامی روی اون خونها بنا شده بود و به این راحتی نمی شد از بین بره. نیاز بود تا شناخته بشه. جمهوری اسلامی هنوز اون موقع افشا نشده بود، توسط مردم هنوز کاملا درک نشده بود، مردم سختی رو می دیدن ولی هنوز پتانسیل درشون بود که فریب بخورن. هر چقدر که داریم جلوتر می آیم شکل فریب خوردن ها داره تغییر می کنه. امروز هم نمیتونیم با جرئت بگیم مردم یا حالا به هر حال جامعه عمومی فریب نمیخوره، چون درست حالا خمینی ها نیستن یا اون تیم ها به قول معروف تغییر شکل پیدا کردن، اما در کنارش جمهوری اسلامی سطوح جدیدی از فریبکاری و شیادی رو به وجود آورده در ادامه راه خمینی. و شما امروز کسانی رو میبینید که اگر اینو بذارید بغل عکس خمینی هیچ نسبتی نمیبینی بینشون، اما وقتی که خطشون رو، فکرشون رو، نگاهشون رو نسبت به جامعه سیاسی دنبال میکنی میبینی نه تشمون اصلا مخالف خمینی بوده، با خمینی جنگیده، اما این خمینی چرا؟ چون منطقش منطق مرگه، منطقش منطق حذفه، منطقش ضدیت داره با گفتگو، منطقش در تضاد با پرسشگریه. چجوری دیگه باید بهتر و بیشتر خمینی رو توصیف کرد؟ اگر جوان امروز خمینی رو دیگه نمیتونه پیدا بکنه تو فضای واقعی، اما خمینی ها رو میتونه پیدا بکنه. تمام بحث ما دوباره بر سر مرگ خمینی این خواهد بود. چه زمانی؟ زمان مرگ فکر خمینیه، زمان مرگ فکر مرگ، زمانی که دیگه کسی حداقل جرأت نکنه قدرت رو به دست بگیره و بیاد به واسطه اون قدرت که قراره که اون قدرت خدمتگزار ملت باشه، اون ملت رو بکشه، شکنجه بکنه و با ستم حکومت خودش رو تثبیت بکنه. باید تمام فکر و راه و روشمون در سمت و سوی باشه که کمتر شبیه خمینی باشیم، کمتر شبیه خمینی ها باشیم و حضور دیگری رو بپذیریم، میدان بدیم و برای اون چیزی هم که بهش باور داریم طبیعتاً بجنگیم، جدال بکنیم، اشکالی هم نداره، اما نه با مرگ، نه با حذف. من فکر میکنم شناخت هرچی بیشتر ما از فکر خمینی و راه و روش خمینی بیش از پیش به ما کمک میکنه که چگونه مثل خمینی و خمینی ها نباشیم، ضد ایران نباشیم، ضد انسان

بیناموسان، عمامداران، بیامامگان، ریشداران بیریشان، کلاهداران سپاهی، بیکلاهان، کوسه موسه، حلالت جفت و تیله، همشون از اون طلبه چلقوز گرفته تا آیت الله عمامه یه تپه انقدی، از رهبر گرفته تا اکبر، تا سه تا طویله اسلامی، تا سه قوه مجریه و قضاییه و مقننه، سرداران تشتکی، قاضیان دزد، دادستان دزد، دزد دزد دزد دزد دزد، لباس آخوندی یعنی لباس دزدی، هر کی میخواد دزد نباشه اون لباس تنش دره. البته اون وقت با جرم دزدی میگیرنتون، اما اگه آخوند باشی با اجازه الله، اون که اون بالاست، الله بالایی، با اجازه اون دزدی میکنی. اگر اون لباس تنت نباشه بی اجازه اون الله دزدی میکنی. اون الله به هر کی کسی که آخوند باشه یا بگه که به الله سجده کن کمک میکنه که بتونه دزدی کنه. الله محتاج اینه. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، سبحان ربی الاعلا و بحمده. یعنی چی؟ 17 دفعه میری رکود میگی، این میگی یعنی چی؟ ببخشید 34 دفعه 17 رکعته، تو هر رکعتی 2 دفعه میری سجود. میفهمی چی میگی؟ نه، الله گفته، الله آسمونی گفته مردم رو غارت کنین، الله زیرزمینی گفته سهم من رو بدین به آخوندا. چی گفته؟ خدا آخوندا؟ تو فکر کنی مسلمونی؟ نه، تو دین آخوندی داری، همه چیزت آخونده، اما سلمونی چی بلدی؟ وای حسین کشته شد، شب قدر، ماه رمضون، اربعین، 28 وفات امام حسن مجتبی که توسط یکی از زنانش زهر بهش داد و امام حسن چون علم لدنی داشت گفت من میخورم ببینم زهره چجوریه. در دین اسلام محمد 17 ربیع الاول، یه اختلافی داره، 8 روز 9 ربیع الاول و 17 ربیع الاول، سنی ها میگن 17 مرد، شیعه ها میگن 9 یا برعکس. سر مردن محمد دعوا داره. ما دیدیم، شما ها ندیدیم، هنوز دنبال اینن تو سرای عربستونن. ماهو کی دید که روزه باطله؟ اللهی که انقدر عقلش نرسید گفت با طلوع خورشید، با صلات ظهر، با غروب خورشید نماز بخونید، نمیدونست تو قطب شمال 6 ماه خورشید اون بالاست. بلد نبود چون اونجا رو هنون نیافریده بود، تو لوح محفوظ ننوشته بود. تازه اصلش برید راجع به کیش مهر بررسی کنید، ببینید پیروان کیش مهر صبح قبل از طلوع آفتاب به خواستگاه نور و مهر و خورشید نیایش میکنند، ظهر وقتی میاد بالا سرشون نیایش میکنند، و شب موقع غروب آفتاب که آسمان قرمزه به طرف خورشید باز نیایش میکنند.

حتما کیشمهر از دین اسلام دزدیده، چون کیشمهر مال قبل از زرتشته، ولی چون تو لوح محفوظ بوده همون وقت دین اسلام دزدیده. برای این تداوم دزدی یک راهه اسلام نیاب محمدی به ایزش درسته بمونه، نیفته زمین بشکنه، چون هم الله ها بمیره، هم امام زمان که گفته سهمشو بده به من، اون وقت بابیان نمیدونن چی کار کنن، نمیدونن سهمو به کی بدن، اون کسایی که دزدی میکنن نمیدونن سهم دزدی رو به کی بدن که حلال بشه. باید بالاخره یه آخوندی بره تایچا صبونش رو تایچا بخوره، بیاد بیرون بگه که این امام زمان امضا کرد بده به من. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هم با هر باور مذهبی و هر گویش. در 27-8 سال پیش واریته آخوندی یک رو که می ساختیم، این شعر توسط ارسلان منادی مهر گفته شد و توسط فخری نیکزاد دوست عزیزم اجرا شد. ارسلان دیگه بین ما نیست، ولی فخری هست و هنوز فعاله، در لندن داره کارش انجام میده. هموطن اکنون لباس تیره برتن کن، روز سوگ ملتی افتاده در خون است. هموطن اکنون لباس تیره برتن کن، روز سوگ ملتی افتاده در خون است. سالگرد منبر و روزه است، سالگرد سرخ خونخاران یغماگر، سالگرد شوم ابلیسان پیروز است. روز آشوب است، روز محکومین و مظلومین خونالود، روز شیطان است، روز خنجر خوردن از پشت است، روز اشک و غربت و زاری است. ناله خونین بر روی سینه بنشان، روز سوگ ملتی افتاده در خون است. هرچقدر 22 بهمن تکرار بشه بیشتر به این مسئله بر میخوریم و باز روی سخنم ما دوستیست که برای من چند بار تلفن کرده، ایمیل فرستاده، دوباره ایمیل فرستاده. حرفایی که من میزنم با گوش جان گوش بدید. اگر من میگم شما فقط یک صدایی رو تلفن، یا شخص دیگری که با من تماس میگیره یک صداست روی تلفن، برای اینی که موقعی که آزادی رو درست کردم اشخاص زیادی اومدند و بعد دیدم که اشخاص درستی نیستند. اینو نمیگم که شما درست نیستی، اینو میگم من تجربه بد دارم. اگر پیامی داشته باشی که من بدونم اون پیام رو اگر بخونم کسی رو توی دام نمیندازم، حتما در خدمتم. در غیر این صورت من نمیتونم با کسی صحبت بکنم که خب من یه ایمیل دارم از ایران، شما هم بیان با من هم داستان بشید و شروع کنید، چون همین چیزی که از شما میتونم همینه.
نه اینکه من به فکر این هستم که چجوری بگم، بیش از اندازه من احتیاط میکنم. شما درست میگی، اونم که میگی بالاخره یه روز به یه کسی باید اعتماد کنی، به این آسونی نیست. دوستانی که اعتراض کردن به حرفای دیروز من، عزیزان، من حرفایی که زدم، گفتم اگر کسی کاری میخواد بکنه خودش بره بکنه، به من نگه بکن. همینجوری که من وقتی حرف میزنم به شما نمیگم چه کار کنید، میگم برید بخونید، خودتون تصمیم بگیرید. انتقاد دارید روی چشم من، ولی نتیجه چی؟ نتیجه اینی که من یک تلفن دارم، این تلفن پیامگیره. انتقادتونو هر جوری دلتون میخواد، به هر صورتی دلتون میخواد، عقیدتون هر جوری هست اونجا بگید. من بحث با کسی ندارم، بحث مال ایرانی هاییست که میخوان عقیده خودشونو ثابت کنن. من چنین کاری نمیخوام بکنم. من همه ی حرفم اینه که خودتون متوجه بشید، نه با حرفای من. اینی که با من احتیاجی نداره شما بحث کنید. من خیلی که برام قابل قبول نباشه میگم چشم، شما راست میگی. همین جوری که من سعی نمی کنم، اصولا همچی فکری ندارم که اون چیزی که توی فکر خودمه، حتی من فکر خودم رو درباره طبیعت، خدا، محمد، علی، فلان، من نمیگم. اگر دقت کرده باشین من همش روخونی میکنم. من با اون آقایی که میاد میگه علی نمیدونم قاتل، شمشیر کشه، آدم کشه، همراهی نمیکنم. چون یه عده‌ای هستن به علی احترام دیگه‌ای میذارن. آدم‌ها خودشون باید برن علی رو پیدا بکنند. من تنها کاری که میتونم بگم کتاب‌هایی که درباره علی خوب نوشته بخونید. این کتاب علی نماد شیعه‌گری رو هم بخونید، بعد به خردتون رجوع بکنید. علامه طباطبایی اومده بود صحبت میکرد که علی اینجور، علی اینجور، علی اینجور، و استناد میکرد زمان علی رو با نهج البلاغه. این حتما بیشعور نبود. علامه طباطبایی میدونست 400 سال بعد از علی اون کتاب درست شد، ولی خب میدونه کسی هم بهش اعتراض نمیکنه. اینی که مزخرف هرچی دلش بخواد میگه. اما من اگر کتاب نخونده بودم نمیدونستم که هاشم رضی و همیشه این هاشم رضی رو با اون هاشم رضی اشتباه میگیرم، شیخ نمیدونم چیه رضی، هاشم رضی نویسنده معاصره، این دوتا یه با هم چیز میشه. 400 سال بعد از علی نهج البلاغه رو نوشته. خب میگفتم علامه طباطبایی دیگه دروغشه نمیگه، ولی علنن اونجایی که باید خودشو بزنه به خریت دروغ بگه میگه، نقل قول میکنه. نه اون، هر کدوم از آخونده هیچ فرقی نمیکنه. تا بیاد حرف راست بزنه مثل سهروردی میکشنش، تا بخواد بگه من شک دارم میکشنش. برای همین بود حافظ این کتاب آقای ناصر انقطاع بخونید، حافظ و کیش مهر، همش باید پنهان میکرده حرفاشو.
همش باید اینا رو قایم میکرده. خیلی از بزرگان ما رسیده بودن، مهری شده بودند، ولی خب بیترسیدن بگن. وای اگر از پس امروز بود فردایی. اما پیاماشونو برای کسی که متوجه این حرفا بشه گذاشتند. من دلم میخواد شماها برید اونا رو بخونید اگر دلتون میخواد. من نمیگم همه این حرفا که من میزنم وحی منزله. ببینید یه مجله در میاد اینجا به اسم بیداری، هر دفعه مقالات بسیار قشنگی توشه. آن راستی من به شما یه چیزی بگم، بیداری آورده بودم اینجا، حالا فردا نشونتون میدم. یک مجموعه داره که فکر کنم مال 2 سالش اینقدر، توی یک زونکن اینا رو همه رو گذاشته که شما تعداد اون وقت، اینم تاریخ نداره هان، هر موقع بخونید تازه است. اگر بخواید این مجموعه رو از طریق من میتونید بخرید. تلفن خود بیداری رو اگه بخواید 858-320-2013 است. بعضی اوقات هم روی کتابایی که من دارم ایشون تبلیغ میکنه، تا الان هم چیزی از ما نگرفته. این آخرین شماره بیداری هم من خوشحال کرد، هم متأثر شدم، چون نوشته بودن که این رو با کمک 2 نفر از دوستان تعداد کمی تونستن چاپ بکنن و سهمیه‌ای که میفرستادن برای فروشگاه‌ها نتونستن بفرستن. اینو فرستادن فقط برای کسانی که پول براشون میفرستادن، چون پول بیشتری نداشتن چاپ بکنن. انقدر که پول داشتن اینو چاپ کردن. اونم اینجا خودشون نوشته میگه کمبود مادی این ماه را 4 هم میهن گشاده دست با اهدای 100 تا 500 دلار برطرف کردن. بیداری زیر چاپ رفت که از آنها بی نهایت سپاسگزاریم. این شماره فقط برای کسانی که دست کم 2 بار در سالهای گذشته به بیداری کمک کرده بودن فرستاده شد. از سهمیه مراکز عمومی اروپا هم کاسته شد تا ببینیم با بقیه پرداختی های شما امکان ادامه کار هست یا نه. یه نفر آدم وقتشو میذاره و این کار رو میکنه. یک مقاله ای هم هست باز از آقای انقطاع اینجا، از آقای دکتر میم مهراسا، بررسی و تأملی در کتاب‌های مشهور به آسمانی. آقای دکتر ناصر انقطاع نوشتن یاوه‌های آخوندی. علی اکبر کبیری نوشته مردگان حاکمان اصلی ایران هستند، مقاله خیلی قشنگیه. و ذبح حرام، یکی از ساکنان لس آنجلس رفته این ذبح حلال رو دیده اونجا و میگه که ذبح حلال و حرام، خیلی قشنگ نوشته که اصلا چیه. یه مقاله هست راجع به یزیدیان کیا هستن، یزیدیان یا ایزدیان یا هم چیزی، کردهای هستن که در کردستان عراق زندگی میکنن. احسان حکیمی میگه آیا خدای یهود عادل و عاقل است یا قاتل؟ رتب خورده من رتب چون کند. دکتر احمد ایرانی نوشته دکتر نکته های درجه اول درباره زن در اسلام. نسترن از تهران یه مقاله فرسته به نام ماه خراف گستری. آقای مهراسا مقاله دومش هست گسترش قشیرگری و خرافات با نام مولانا در لس آنجلس، که راست میگه. صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد. اینجا یه برنامه درست کردن که واقعا آدم حالش به هم میخورد. راجع به آقای فعال که از دنیا رفت یک مقاله نوشتند و نامه ها و تلفن ها و فکس ها و ایمیل های شما. با سپاس از آقای لشکری که این رو برای من میفرستند
و امیدوارم که بتونم بیشتر بهشون خدمت بکنم. صحبت خرافه که اومد، اون نوشته یک آدم تحصیل کرده است، این نوشته یک فرهنگی بازنشسته از اصفهانه، بالای 60 سال داره. حضور محترم آقای رضا فاضلی، با درود و تشکر از زحمات شما میخواستم مطلبی را برایتان بازگو کنم. در اصفهان بیمارستانی وجود دارد در حومه شهر، مخصوص بیماران قلبی با نام بیمارستان چمران. حدود 3 سال پیش جاده مقابل این بیمارستان به اتوبانی بزرگ تبدیل شد. با تعجب مشاهده کردم که یک اتاق مخروبه که در مسیر اتوبان بوده تخریب نشده و سر جای خود باقی است. مردم می گفتند علت وجود چنین اتاق مخروبه‌ای بر سر این اتوبان بزرگ چیست؟ می گفتند بولدوزر وقتی می خواست این اتاق را خراب کند موتورش خاموش شده و این اتفاق چند بار رخ داده. همون موقع به پسرم گفتم که این یک دکان امامزاده است. منتظر باش و ببین، اینجا به زودی یک امامزاده خواهد شد. محلی می شود برای کسب درآمد از بیمارانی که به این بیمارستان مراجعه می کنند. هفته پیش که از جلوی بیمارستان رد می شدم، با تعجب دیدم بیرق سیاهی بر بالای در اتاق نصب کرده اند که روی آن نوشته شده بقعه مبارکه امامزاده شاه نوری علیه السلام. ملاحظه می فرمایید که آخوندها چگونه شعور ما مردم را به سخره گرفتند. ناگفته نماند با اینکه اهل مطالعه هستم، از نوجوانی با شک و تردید به مسائل دینی نگاه می کردم، ولی با روشنگری های شما 100% شک من به یقین تبدیل شد و خردگرا شده ام. برایتان آرزوی سلامتی می کنم. این جایی که امامزاده شده که بولدوزر نتونسته بره و خاموش شده و جلوش گرفته شده و دست حضرت عباس اومده اونجا واسده، اینجا سالیان سال، شاید قرنها، سگ اگه از اونجا رد می شده پاشو بلند می کرده به این اتاق می شاشده، یله اگه رد می شده پشکل می داخته، شطور اگه رد می شده مدفوعش اونجا بوده، تمام حیوانات که از اونجا رد می شدن مدفوعشون رو می انداختن. این امامزاده با این مدفوع حال می کرده و پرورش پیدا کرده تا آخوندها بیان سر کار. و بولدوزر آخه عقل داره، بولدوزر شعور داره، بولدوزر فهم داره، مثل امام حسن که علم لدنی داره اما زهر رو می خوره، مثل امام رضا که علم لدنی داره زهر رو می خوره، مثل حسین ابن علی که علم لدنی داره میره اونجا میگه سر منو ببرین، مثل حضرت علی که میره نماز میخونه نمیفهمه با علم لدنیش میخوان با چاقو سرشو بزنن. اینا همه علم لدنیه. این امامزاده هم علم لدنی داشته، دست حضرت عباسو گرفته آورده اونجا تکون داده و بولدوزره خاموش شده. هی دوباره روشن کردن بیان، دست رو تکون داده، بولدوزر خاموش شده. میخندیم، بریم به اونا بخندیم که اونجا دارن پول میندازن. شما میدونید خیابونای تهران رو اجاره میدن برای این قوطی های صدقه، ککی معامله میکنن. این صدقه ها رو که به دیوار میذارن و شماها پول میریزین توش، اینا رو یک کسی اجاره میکنه از شهرداری یا از این جاهایی که یه آخوند یکی سرشه، پول میده، هرچی اون تو میندازین آخر ما مال اون یاروی که اونجا رو اجاره کرده، وقت میدن به عبای عبدالله. آقا ما نیتمون چیزی دیگه هست، میندازیم، بنداز، چون دارن بهت میندازن، بنداز. یک مسئله بین ما ایرانی ها هست، هیچ وقت فکر نمی کنیم فلان کس
چقدر زحمت کشید، چه کار کرد، از کجا رفت. فکر میکنیم اون چیزی که برای خودمون فکر میکنیم، مثل اینکه رفتیم مملکت رو پشت رو کردیم، بعد گفتیم گلمون زدن. تقصیر انگلیس هاست. آقا تا انگلیس هست ما روی خوش نمیبینیم. تقصیر ژاک شیراکه. ما راحت میذاریم گردن این اون. ما راحت میگیم یارو واسه چی رفته ما 20 میلیون دلار میگیره یه فیلم بازی میکنه. نمیدونیم از کجاها گذشته. مال خودمون رو نمیگم تو ایران. همه فکر میکردن که شعور مردم اینجوری بود که فکر میکردن 2 ساعت میرن فیلم رو میبینن، این فیلم همین تو اون 2 ساعت تموم شده. کما اینکه هر چیزی الان تلویزیون نشون میدن و به ایوار نگاه میکنن و یاد میگیرن. ما نمیخوایم فکر کنیم. ما سخت برامون فکر کردن. این رو 2-3 روز پیش توی یک از رادیوهای اینجا خوندن و همون وقت که میخوندن من یه مقداری گرفتاری داشتم باهاش. نوشتار هست کاش سیاه بودم، یعنی هر کی سیاه بشه میشه اوباما. نزدیک 40 میلیون 50 میلیون سیاه توی مملکت زندگی میکنه. هر کی زحمت میکشه میره بالا. کندالیزا رایس هم سیاهه، کولین پاول هم سیاهه. مسئله سیاه و سفیدی نیست، مسئله اینی که اینها وای میسن و حق میگیرن. مسئله زحمت کشیدنه، مسئله فهمیدنه. آقای هوشنگ اسدی در سه‌شنبه اول بهمن این رو نوشتند: کاش سیاه بودم، سیاه به رنگ شب، ساکن کلبه اموتن، زنجیرها بر دست و پا، پاروزنان از تام تام از تامتام قبیله به سوی آبهای دور. کاش سیاه بودم، به خشونت مشت فریاد می زدم. آرزوی دارم روزی خواهد آمد که فرزندان ما با هر رنگ پوست و با هر مذهب و هر عقیده دست در دست فردای سرزمینم را دست در دست فردای سرزمینم را خواهند ساخت، یا دست در دست فردای سرزمینم را خواهم ساخت. نه قربونت برم. اولین فرزندان بایستی شعور داشته باشن. شما 50 نفر رو بکن توی اتاق، 50 تا عقیده برای خودشون دارن، هیچ کدوم با عقیده بغلی موافق نیست. شما نگاه کن ما چند رقم چپ داریم، چند رقم راست داریم، چند رقم شاهی داریم، چند رقم مشروطه داریم. تا این از بین نره، تا اینها این فسیل ها از این دنیا نرن و نسل بعدی درست تربیت نشه، هیچ وقت دست تو دست هم نمیذارن. هر روز با هم می جنگن. آقای اسدی، آرزو کردن آرزوی خوبیه، ولی باید به فکر این بود که این بچه ها رو نصیحت کرد. چه چیزیه که ماها رو از هم دور میکنه؟ چه چیزیه که به همدیگه بهتان میزنیم؟ چه چیزیه که به خاطر اختلاف عقیده دشمن هم دیگه میشیم؟ من میگم نادونیه. کتاب ممکنه زیاد خونده باشیم. آقای اکبر اعتماد یک نامه‌ای به همین آقای سیاه نوشته که آقای اوباما، ما انرژی هسته‌ای حق مسلممونه. زیرش بیه نگاه کن ببین دانشگاهیان بزرگان
گنده ها من جمله لیلا زند که واسه احمدی نژاد افطاری درست کرد، اینها همه جمع شدند زیر این نامه را امضا کردند. پس با درس خوندن ما آدم نمیشیم. چرا تمام کسانی که خودشونو به حکومت دینی فروختن تیترهای حسابی استاد دانشگاه دارن؟ دیروز آخر وقت صحبت عیارانو کردم. اینا نمیدونن عیار کیه. اینا وطن براشون معنی نداره. وطن یعنی چقدر دلار به من میدی. پس بنابراین ما باید کاری بکنیم فرزندان آینده ما حداقل بدونن وطن مال اوناست، نه مال شاه، نه مال خمینیه، وطن مال مردمه. این رو باید یاد بچه هامون بدیم. آقای هوشنگ اسدی در ادامه نوشتن: کاش سیاه بودم، سیاه به رنگ تغییر، چون آقای اوباما هم گفته میخوام چینج بکنم. 40 سال از فریادم نگذشته، کاخ سفید را در دستهای سیاهم میگرفتم و به گشادگی افق لبخند میزدم. مسیری که گذرونده تا به اینجا رسیده برید بررسی کنید. من زیاد اوبامایی نیستم، ولی هیچ چیزی را از آسمون لقمه نمی کنند به ما پخت خورا بدند. ما باید برای هر چیزی زحمت بکشیم تا به دست بیاریمش. من سیاه نیستم اما در میهنم، نه خانه دارم نه گور. من سیاه نیستم اما در میهنم، مرگ هر روز در خانه‌ام را میزند، وقت و بی وقت، هر وقت که بخواهد. به امید خدا درست میشه، انشالله درست میشه، امام زمان ظهور میکنن درست میشه. این ناله هاییست که همه ما داریم. من با شما هم ناله هستم، اما که چه ربطی به سیاه داره، چه ربطی به سفید داره، چه ربطی به زرد داره؟ به ماها ربط داره. خلایق هرچه لایق. من سیاه نیستم، آقا ندارم، برده نیستم، اما سرنوشتم را آقا رقم میزند، برای اینکه مسلمان متعصبی هستم. ما یه چیزی براتون بگم، کمونیستای ما به قرآن قسم میخوردن، تو وجودمون رفته، تزریق کردن، اماله کردن بهمون. بیشتر نوکرهایش آقا رقم میزند و بیشتر نوکرهایش. من سیاه نیستم، در مزارع پنبه نمی کارم، اما آفتاب صبحگاهان نیشابور را از من دریغ کردند، برای اینکه اون پنبه کار با کلبه عموتم اومد جلو و با مارتین لوتر کینگ حرکتش شروع کرد. یک زن 55 ساله این نهضت رو شروع کرد، بلند نشد توی اتوبوس برای سفیده، گفت میکشین بکشین، ولی ماها همه ترسوییم، ما جندوسیم. ما میگیم همسایه کشته بشه من برم سهممو بگیرم. پس کاش ما سیاه بودیم و اون راه رو می رفتیم. احتیاجی نداره سیاه باشیم، هر وقت بفهمیم میتونیم اون راه رو بریم. دست از امام زمان وردار، انشالله ماشالله تو بذار کنار، همه چی درست میشه. من با شما نیستم آقای اسدی، با ملت ایرانم. من سیاه نیستم.

در خاکی به دنیا آمدم که زرتوش نورش را به جهان داد، کوروش حقوق بشر را. نام شاه ایرانی را دارم که کاشف آهن آتش است، اما در زیر زمین بویناک پایتختم کسی با نام عربی بر من فریاد می کشد غریبه ای از اینجا گم شد. چه شد که این شد؟ من از دوستان نزدیک احمد شاملو هستم، انقدر نزدیک که یک سال و نیم توی زیر زمین باهاش زندگی می کردم، عاشق گفته هاش بودم. شاعر بسیار والایی بود، اما او هم ارزون فروخت. اگر با دقت نگاه کنید، من بدی شاملو رو نمیگم، من اگر بگم شاملو بد شعر میگفت آدم نفهم بیشعوری هستم، اما اگر بگم وطن به معنای ایران نداشت، باور کنید من سیاه نیستم اما برادران سیاهی دارم، یهودی نیستم اما دوستان خوبی از این تبار دارم، همه شاعرند، ارمنی نیستم من اما شبهای جوانی همه در مهربانی درهای باز کافه های ارمنی گذشته است. کسی بود که هر شب سرنوشت آرسن را که فدای ایران شد با صدای بلند میخواند. نازلی ستاره بود. من سیاه نیستم، نیستم، نیستم، اما از بردگانم. نگاه کنید که ریسمان اسارت از سوراخ‌های کتفم گذشته است. احتیاج نداره پوست آدم سیاه باشه. آدم میتونه سفید باشه مثل برف، اما ذاتش نوکر باشه. ببینید آیه هوشنگ اسدی که هم نام هوشنگ شاه هستی که آهن رو پیدا کرد و آتش رو. گرفتاری در این نیست. نیچه یه حرف قشنگی میزنه، میگه برای اینکه بت پرست نباشی نباید فقط بت رو بشکنی، چون بت رو میتونی بشکنی ولی بت پرست بمانی. بت رو باور نکن، بت رو از مغزت بیرون کن. حتما آدم نباید سیاه باشه تا برده بشه. خیلی از ما سفیدها برده تازیان اسلامی بودیم سالیان سال. 300,000 زن اسیر کرد خالد ابن ولید، سعد وقاص در تیسفون. 60,000 از این زنها رو برای عمر فرستاد. سیاه نبودند ولی برده شدند. کاش سیاه بودم به رنگ شب، به رنگ طغیان، دستکم می توانستم رویایی داشته باشم. رویایی دارم من که هر شب با بادهای شمال می آید و در آبهای جنوب غرق می شود. روزی خواهد آمد که فرزندان میهنم در میهن غریبه نخواهند بود. آنان مثل آن روزها که مدرسه می رفتیم و با یقه های سفید سرود ای ایران ای مرز پرگوهر می خواندیم، دست در دست هم ایران را خواهند ساخت، با هر رنگ پوست، با هر مذهب و عقیده. من سیاه نیستم اما برده ام. من سیاه نیستم و امروز در جشن جهانی رفتن یک سیاه به کاخ سفید آرزویم را فریاد می کنم. گرفتاری بچه های ما، آیندگان ما، فرداسازان ما اینه که اون کسانی که تونستند بار و بندیل رو جمع کردند و فرار کردند. یه دی بودن مثل من، اگه نمی اومدن کشته می شدن. یعنی من در راه این که منو می بردن به مسلخ فرار کردم.
اتفاقی افتاد که تونستم فرار کنم. اما خیلی کسا بودن که حواسشون جمع بود، قبل از این که آخوندا بیان فرار کردن یا بعد از اون، حق حسابو دادن و بقیه رو برداشتن اومدن بیرون. نسل دوم و نسل سوم داره در اروپا و امریکا خودش رو جا میندازه. من فکر نمی کنم بچه های من برگردن برن ایرون. تمام زحماتی که کشیدن روی تحصیلشون به کشور دیگه‌ای تعلق پیدا خواهد کرد. توی ایران همین خودفروخته هایی که الان پای کاغذ آقای اکبر اعتماد رو امضا کردن برای اوباما، اینها باز همه کاره خواهند شد، چون اینا دلار رو میشناسند. ولی اگر ایرانی باشه که با رأی مردم اونجا درست بشه، اون وقت توی اون ایران بچه های فهمیده، بچه های با شعور نه با شعار، اونها اجازه نخواهند داد میان مثل همینا که دوتا از همین وزرای اوباما، اینا سابقه بد دارن در مقابل تاکس. اولا همه که میگم 95% به بالاست، سناتور و اون یکی مال مجلس که شما میبینید همشون یه سابقه کریمینال دارن. اینی که این آقایون دکتر و مهندس و استاد دانشگاه و اینام، این هم روی همون حد حدود هم. تا روزی که توده مردم، من زنده نیستم اون روز که اینو ببینم، حداقل 50% مردم بفهمن، اون وقت خیلی خوب میشه. ولی اگر 90% مردم بخوان سینه بزنن، اون 10% نمیتونن جلوشونو بگیرن. دختری از اروپا به نام آماندا 4 صفحه نامه بر من نوشته. کسانی که از 15 سالگیش با فرار پدر و مادرش اومده به اروپا و میگه سواد نوشتن فارسی زیاد ندارم، چند روز پیش با من تو تلفن صحبت کرده که به من راست میگه، میگفت تورات و انجیل نوشته انسان هاست، هیچ ربطی به الله و یهوه به من راست میگه میگفت تورات و انجیل نوشته انسان هاست، هیچ ربطی به الله و یهوه و فلان نداره، مسیحیه. با مادرم بحث داشتم راجع به اینکه خدا تنها قدرت در آسمان و زمین است، مگه بیکار بود شیطان را بیافریند که بر علیه خودش بلند شود و فرزندان او را از راه به در کند. اگر خدا ما را فرزندانش می‌داند، باور مسیحیته و او پدر آسمانی ماست، پس چرا می‌ذاره که ما توی دست شیطان اسیر باشیم؟ چون به گفته کشیش‌ها هرچی بلا سرمون میاد کار شیطونه. اگه خدا قدرته پس شیطان چرا رو زمین حکومت میکنه؟ مگه خدا تو دست شیطان اسیره؟ ببینید چقدر راحت داره حرفشو میزنه. مگه اون تو دست شیطان اسیره که نتونه به کمک فرزندانش بیاد؟ چون مسیحیت میگه ما فرزندان خدا هستیم، چون خودش گفته از من بخواین تا بهتون داده بشه، ولی جز بلا و بدبختی چیزی برای بنده هاش نفرستاده. من چون بارها به خدا و مسیح اعتقاد داشتم و به گفته ها و وعده هایش باور داشتم، انتظار اینم داشتم که در ناراحتیم تنهاییم با من باشه، ولی نشونی ازش ندیدم. سالها به گفته خودش کدام پدری اگه فرزندش از اون ماهی بخواد او به فرزندش مار بده، ولی من ازش خواستم، ازش مار گرفتم. همین چشم من باز که یه روز به خودم گفتم مگه

0: خدا کیه که اون باید به تو کمک کنه. البته این هم از بچگی توی کله ما کردن، دعا کنید و خواسته هاتون از خدا بخواین، چون اون صلاح شما رو میخواد و بهترین ها رو برای شما میده. ولی من چیز مثبتی از اون ندیدم. از کشیشی سوال کردم چرا ازش میخواین به همون نمیده. در جواب گفت چون صلاح تو نیست، خدا بهتر میدونه. اون مسیحی ها فرزند خدا نه، یا فکر نکنین شما مسلمان ها فرزند خدا این، اون یه خدای اون ولیه، یه خدای این ولیه، این خداها با هم دعوا دارن، ماها هم دیگر رو میکشیم. اون چیز برای نمیدونم چی خدا احتیاج ما رو میدونه، چون صلاح نیست که اون چیز برای تو باشه. خدا احتیاج ما رو میدونه، خودش میده که میدونه چی به ما بده. فهمیدم که اون چیزیش هم همکار خداست و به اون حق میده. نخواست بفهمه که حرفایی که زدم با حرفایی که میزنه با عمل جور نیست. بعد با خودم فکر کردم چه کسی بهتر از خودم میتونه احتیاج منو بدونه. پس اون که باید توی زندگیم اینجا انجام بدم میدم و احتیاجی نیست که رضایت خدا رو داشته باشم، چون اگه به امید خدایان بنشینیم به هیچ چیز و هیچ کجا نمیرسیم، بلکه چند قدم هم عقب میفتیم. راست میگه، خطش خیلی خوندنش سخته. تصمیم گرفتم که خرد خودم رو خدای خودم کنم. درود بر شما. تشخیص بدم که چی بده و چی خوبه. از روزی که قبول کردم که خدایی نیست، زندگیم خیلی راحت تر میگذره. البته من کوچکتر از اونم که بگم خرد من کامله، ولی دارم برای خودم زحمت میکشم تا روز به روز روشن‌تر بشه. از شما ممنونم، چراغی شدید در راه ما جوانان، چون این راه راهی است که تاریک و کسی جرأت نمی‌کنه حرفی بزنه به جز شما. چرا دوستان دیگه شروع کردن؟ من نفر اولی بودم که خیلی وقت پیش شروع کردم، ولی الان خیلی ها هستن. این البته نفر اول نیستم که این فکر رو دارم، نفر اول بودم که از چوب پریدم. این گفتم اگه میکشن بکشن، سنگ میشم بشم، آجر میشم بشم، خدا میخواد میرم کفتر بندازه رو سرم، هر غلطی میخواد بکنه. این راه رو برای ما روشن میکنید تا بتونیم ببینیم که مذهب چقدر باعث عقب ماندگی ما شده، باعث شده که این فرهنگ بزرگ مملکتمون رو فراموش کنیم. دنبال چرت و پرت آخوندها، کشیشا بریم. چرا جای عبادت اینا مردم جمع نشن؟ تاریخ مملکت، اشعار سعدی و حافظ و مولانا و غیره و بزرگان خاک ایران رو زنده نگه دارن. من در سن 15 سالگی کتاب عرابه خدایان رو در کتابخانه پدرم بود برداشتم که مطالعه کنم و هنوز دو برگ اون کتاب رو نخونده بودم. مادرم کتاب رو از من گرفت، گفت این کتاب تو رو از خدا دور میکنه. بزرگتر که شدی بخون تا فکرت خراب نشه، از مسیح دور نشی. خودم سالها بعد این کتاب رو خوندم، با خودم گفتم چرا حتی خوندن کتاب باید محدود باشه. اون کتاب تأثیر روی من نذاشت، چون من عقیده خودم را نسبت به خدا چندین سال بود پیدا کرده بودم. میدونم که وجود نداره دیگه، این فکر منو نمیشد عوض کرد، چون بچه نیستم که بیان مذهب در توی کلم فرو کنن، که بیان مذهب در کلم فرو کنن. از طرف پدرم هیچ وقت تعریف خدا رو نشنیدم. یادم میاد وقتی میرفتیم کلیسا همیشه غر میزد این کشیشا آدمای عوضی و پول دوستی هستن، واسه جیبشون میرن اون بالا صحبت میکنن. برای همین هم از بیدین بودنم با پدرم بحثی ندارم، ولی با بقیه همیشه این بحث رو دارم، میگن تو اشتباه میکنی، چون کسی نمیدونه اون ور چه خبره اون ور. بعد اونجا محاکمه میشی اگه به گفته اینا، که محاکمه توی اون دنیاست که البته اینا همش حرفای کتابه که مردم رو ترسونده. ولی چرا مگه چرا فکر نمی کنن که مگر کسی از اونجا برگشته و گفته اونجا دادگاهی شده؟ برای حرفاشون مدرکی ندارن، انقدر فکر خودشون پایینه که به هر چرند و پرندی باور دارن. این کشیش ها و ملاها بهشت زمین رو خریدن و بهشت آسمون را مفت به مردم بخشیدن. نه، پولم مردم میگیرن میبخشن. تازه چیزهای خوبم وعده میدن، ولی خودشون چیزهای خوب تو همین دنیا مردم رو مفت از دستشون در میارن و به زنها و بچه های مردم تجاوز میکنن. روی همین زمین اگه بهشتی هست پس چرا منتظر نمیشن که برن بهشت و اونجا حوری و پریا رو وردارن؟ چون میدونن خبری نیست، حالشون رو همینجا رو زمین میکنن. حرف زیاده آقای فاضلی، امیدوارم بتونید ختم رو بخونید. در حال حاضر از شما به خاطر نمیدونم چی و کم سوادی فارسی هم معذرت، ختم و کم سوادی فارسی هم معذرت میخوام. یک دختری است که 15 سالگیش اومده بیرون، حالا 15 سال هم مثلا اینجا بیرون بوده میشه 30 سالش. پزشک 30 ساله از ایران تلفن کرده به من میگه آقای فاضلی ازت سپاسگزارم، چشم منو باز کردی. یه چیز دیگه که میخوام ازتون خواهش بکنم دوستان، 1800 تا ایمیل عقبم، کمتر بفرستید. نمیدونم دیگه چی کار کنم. بعضی ها که میخوان جوابم بهشون بدم، من ایمیل ها رو نمیتونم بخونم دیگه. من راستش رو بهتون میگم، دروغ نمیگم. 1800 ایمیل عقبم، کاری دارید تلفن میکنید، سعی نکنید با من صحبت کنید، با همون ماشین صحبت کنید، من صداتون رو میشنوم. چون انقدر این کار زیاد شده و انقدر وقت منو گرفته، الان 3 وبسایت، یکی رضافاضلی.com، رضافاضلی.net، رضافاضلی.org، یکی هم اخیراً اون رضافاضلی پارس بلاگ اسپات، یه کسی دیگه اومده رضافاضلی10blogspot.com درست کرده و همه چی توشه. رضافاضلی10blogspot.com، 10 عددی. همه اینا باید رسیدگی بشه، همه اینا کاره. برای این برنامه که من میام با شما صحبت میکنم باید مطالعه بکنم، باید فکر کنم، باید یه چیزهای آماده کنم که بیان با هم دیگه صحبت بکنیم. یه خورده فکر حال منو بکنید. من یک نفرم، همه این کارها رو خودم میکنم، همه این جونو میکنم، شاید بتونم این خرد رو در تخمشو در ایران بکارم و جوانهای مملکت من اینو شروع کنن نزد دادن. هر چی میخواین به من کمک بکنید این حرفا رو پخش کنید. تا فردا صبح خیرت، نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: ترجیبندش راجب دومتو بذار رو کولته که به ولی فقیه گفته.
2: ولی فقیه یک شواب و طفل نر قولت، دومت بزار رو کولت، دومت بزار رو کولت، دومت بزار رو کولت، لوتی بیمار آود با انتر سسولت، دومت بزار قاتل مردم آزار، بزن زار و بزن زار، تو هر کوچه و بازار پا میذارن رو عکس اون قیافه چپولت، دومت بزار امام تو سوزوندن، چورت تو رو پروندن، تو دهنت کوبوندن، پرید دیگه نشه ای از کله شنگولت، دومت دیکتاتور سال شدی، مثل خود دجال شدی، وح که چه باحال شدی، پشت تریمون دیگه کم کن عدا.

باش دادی وطن رو به تاراش دادی بجوری میراش دادی عاقبتی نداره و هر چی که خورده گولت هنات بیرنگ و بو شد واسه همه دست درو شد اسم دیگه لولو شد ملت دنیا دیگه

0: خودش میدونی تو دنیا کسی نداره قبولت. میدی ما کی هستیم، ما همه با هم هستیم، ملت بیشکستیم، آی پاسدار هزار تیر، غلاف کنون و دلولت. دومت بزار رکولت.
1: طیب الله انفاسکم.
2: بله قربان.
1: طیب الله انفاسکم.
2: قربان شما.
3: قربان. هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. سعدی رو باز کردم ببینم چه میگم اینجا. یه غزل میخوانیم خدمتان. من بدین خوبی و زیبایی ندیدم روی را، وین دلاویزی و دلبندی نباشد موی را. روی اگر پنهان کند سنگین دل سیمین بدن، مشک غماز است نتواند نهفتن بوی را. ای موافق صورت و معنی که تا چشم من است، از تو زیباتر ندیدم روی و خوشتر خوی را. گر به سر می گردم از بیچارگی عیبم مکن، چون تو چوگان می زنی جرمی نباشد گوی را. هر که را وقتی دمی بودست و دردی سوخته است، دوست دارد ناله مستان و های و هوی را. ما ملامت را به جان جوییم در بازار عشق، کنج خلوت پارسایان سلامت جوی را. بوستان را هیچ دیگر در نمی یابد به حسن، بلکه سروی چون تو می باید کنار جوی را. سعدیا گر بوسه بر دستش نمی یارد نهاد، چاره اون دانم که در پایش بمالی روی را. بله این حکایتی است. خواستم مطلب خیلی مهمی هم بگم قبل از که برسیم به بعضی مغالطات و این داستان های ابن خلدون، و اون این که این بچه های ایران بایستی مواظب باشن. در این ادبیات شیعه هیچ راست نوشته نشده، هر چی آمده دروغ بوده. یعنی شما هر چی در ادبیات شیعه میبینید در باب حضرت امام حسین علیه السلام، در باب حضرت باقر، در باب حضرت صادق، اینها یک مش دروغ ها و مهمل ها و عرض می کنم مغالطات عجیب غریب بیمزه است واقعا. خود اون بیچاره ها هم از این ادعاها نداشتن که اینها به اونها می بندن. این است که این تبلیغ های رژیم و این کاریکاتور ها که می کشن و این انیمیشن و همه اینها در باب این امیت ها، اینا همه این ذهنیت آخوند است برای خر کردن. چون میدونید که هر روز به طور روزمره چندین ده هزار نفر از مردم ایران میمیرند، یعنی از دکان خرافات این تعداد مشتری کم میشود. بنابراین مشتری های جدید رو بایستی که مصرف کننده های جدید رو بایستی که عادت داد به این محصول، به این محصول خرافات. اونم بچه‌هایی که به دنیا میان و به سن میرسن، مرتب رادیو تلویزیون ها از اینجور مزخرفات و مملات به خورد بچه های ایران میدن. یعنی مش آدم های عادی بودن اینا، مش سادات بودن.

نداشتن بیچاره این سادات. اینها عرض کنم دانشمند نبودن. هر چه نوشتن در باب اینها دروغ خرافات بیمزه. این اواخر هم خدا رحمت کنه این مرد دروغگوی معروف رو، ذبیح الله منصوری. آخه دروغ چقدر این مرد واقعا دروغ زنی که فقط از راه فروش دروغ زندگی میکرد، دروغای شیرین هم مینوشت، خدا بیامرزش. کتاب نوشته است مغز متفکر جهان شیعه. خب در طول این سالها که این آقا مطالعه کرده در باب علوم و غیره و زالک و اینها، چیزهای هم یاد گرفته بود، اینها آمده هر شبت که هرچی نیوتن کشف کرد و هرچی گالیله کشف کرد و هرچی صدها دانشمند اروپایی کشف کرده، اینها رو نسبت میداد به امام جعفر صادق. با مرد حساب خجالت بکشین بیچاره جعفر صادق، عرض کردم سر کلاس سوم امروز رفوزه میشد. مناظره تشریف داده جابر بن حیان. جابر پرسید ای امام این نور که ما میبینیم چه پدیده ایست؟ گفت ای جابر آب را دیده ای که موج میزند؟ حالا میخواد پشت ذهنش شنیده و این خودش هم که آدم عالمی نبود این آقای منصوری، یعنی فیزیک و اینا که سرش نمیشد، یه چیزایی شنیده بود. آقا نظریه ذره بودن نور، نظریه موجی بودن، همین کافی بود براش. یقش میسا ای جابر آب را دیده ای بر سطح قدیر؟ یاله نور هم همچنان موج میزند. گفت امام در باب نور دیگر فرمایشی نداره. گفت چرا دیده اید که ذرات غبار و فلان، میخواد حالا ذره بوده، از اینجور مزخرفات اینا این مرد دروغ فروش. آقا شما مأخذت کجاست؟ از کجا آوردی این داستان ها رو؟ هیچ مأخذی رو ذبیح الله منصوری در تاریخ عمرش معرفی نکرد. یعنی شما کتاباش رو بخونید اون آخرش نگاه کنید، هیچ مأخذی نیست. باری از بدید که برویم و ابن خلدون برای شما بخوانم. این ابن خلدون، بله بدون ابن، برای شما بخوانم این ابن خلدون، بله بدون ابن خلدون اهل تونس هست، هر سبت که و سرانجام به استادی جامع الازهر و سمت قاضی القضات رسیده است. هر شبت که ایزه بدید ما بگوییم خدمتتون که برای این که نبوغ ابن خلدون رو خدمتتون نشون بدم، اینجا یک بخشی هست، یک گزارشی در باب کیمیا. شما میدونید که آدم های طماع قدیم گمان میکردن به غلط که فلزی به فلز دیگر قابل تبدیل هست، غافل از اون که اون چه خواص فیزیکی فلز رو میسازد طرز قرار گرفتن اتم های این فلز هست. این نیست که ما چیزی بمالیم روی چیزی که تبدیل بشه به چیز دیگه، اما این اندیشه بود سبب گسترش علم شیمی هم شد. می آمدن چیزهای عجیب غریب می ساختن و بعد یه چیزی به نام اکسیر به دست می‌آوردن، این شروع کردن مالیدن این به روی عرض کنم که مس، که این رو طلا بکنن. تا همین اواخر، تا همین زمان همین مشروطه و اینها بودن اینا این کیمیاگران. هنوز در آمریکا شنیدم 5 تا 6 هزار نفر کیمیاگر هست که تو منظر از کارا میکنن بلکه مثل طلا کنن و اینا. این یک خرافات هست، این یک سخن بیهوده است. خلاصه بعض اوقات هم شایع میکردن که ما ساختیم اما از طلا گرونتر در میاد، چون آبروشون میرفت، زار و زندگی و دیگ و دیگچه و قابلمه رو میفروختن که اکسیر درست کنن، بعض سرمایه میذاشتن. کیمیاگر میومد دروغ میگفت آقا ما ساختیم اما طلا مثلا قیمتش مثلا گرمی 100 تومان از این اکسیر در میاد 110 تومان، صرف نمیکرد، ما بل کردیم. خب در انکار ثمره کیمیا و محال بودن وجود آن و مفاسدی که از ممارست در آن به وجود میاد، یعنی به خلدون در روزگار حافظ میسه، روزگار تیمور لنگ، در اون روزگار این بابا فهمیده که همین چیزی محال است. خب حالا من همه بخش رو نمیخونم خدمتتون، فقط خواستم هوش سرشار و نبوغ این ابن خلدون، همچین صحبتی در همه حرفای ائمه اطها صلوات الله و سلام الله علیهم اجمعین الی یوم الدین نیست، یک مش حرفای معمولی مش دعا و اینها. در باب جماع اما خیلی احادیث مفصل خیلی زیاد دارن. زیر آب چکار کنید؟ کنیزار چگونه بگیرید؟ ترتیبات بدهید؟ اینها زیاد دارن اینها، اما علم چیزی ندارن. اگه بود الان هویدا شده بود آقا دیگه، اگه بود الان در دانشگاه دنیا توجه میکردن همچنین که به ابن خلدون.

0: توجه میکنه، همچنین که به طبری توجه میکنه. خلاصش بله بله میگوید و همگی تدبیر، حالا بنده از میان کلام میخونم، و همگی تدبیر در نزد ایشان پس از تعیین ماده این است که اون را بر روی سنگ میسوزند و بر روی اون سنگ سخت سیغلی در سایه سادی ماده را آب میدهند و آنگاه مقداری داروها و ادویه که مناسب مقصود اونهاست و در انقلاب و تبدیل اون به معدن مطلوب موثر میباشه برای میفزن، اونگاه پس از آب دادن یا شستن اون را در آفتاب خشک میکنند یا به وسیله آتش میپزند یا برای استخراج آب یا خاک به اون تسعید یا تکلیس اون میپردازند و آنگاه که در چارجوی اون همه این عملیات به طور رضامند انجام مییابند. خلاصه میگن منظور است که این اکسیر اینجوری میسازند و بعد میگوید که چگونه این بیچاره ها عمرها صرف میکنند. بعد میگوید که از این رو در این کار به ممارسه دائمی پردازند که روزی و معاش خود را از آن بجویند، احکام و قواعد آن را از کتب پیشوایان گذشته این صناعت نقل میکنند و در میان خود معمول میدارند و در فهم معماها و لغزهای آنها به بحث و اندیشه میپردازند و به کشف اسرار آنها همت میگمارند، زیرا بیشتر تألیفات آنها شبیه چیستان و معماست. این مرد دانشی دانشمند میگوید آقا علم چیزی است که بر مشاهده و تجربه استوار باشه و خلاصه بعد میگوید زراندوزی و هیلگری میکنند و اینها و میپرسد که بله و بعد میگوید که من به استادم ابوالبرکات این رو دادم. ببین چقدر زیباست. یکی از تألیفات کیمیا را به با شیخ من ابوالبرکات سرور مشایخ اندلس در این باره گفتگو کردم، یکی از تألیفات کیمیا را به وی دادم، اون مدتی اون را مورد تفحص و کنجکاوی قرار داد و سپس اون را به من مسترد داشت و گفت من ضمانت میکنم که خواننده این کتاب جز با نومیدی به خانه خود باز نگردد. در باب کیمیا 800 سال پیش ابن خلدون با نگاه تیزبین خود چنین نظر داده است. خب در اینجا در یک فصلی ابن خلدون میگوید خرفترین آدم ها آخوندها هستند، هیچ فایده میگوید به حال بشریت ندارم، منتها به لحن ادیبانه براتون میخونم قبل از این که در باب اعراب مطالبش رو بخونم. میگه در این که در میان افراد بشر فقیهان نسبت به همه کس از امور سیاست و روش های اون دورتر میباشند، یعنی کار سیاسی رو دست آخوند نبایستی داد به لحاظ این که از همه کس نسبت به علم سیاست دورتر میباشند. این که پریشب عرض کردم آقا این کتاب ها رو بخونید، همه تن محترمی زنگ زد آقا پس فلان کتاب رو هم بخونیم. آقا چرا مغلطه میکنی مرد حسابی؟ تو رفتی یک کتاب پر مغلطه دروغ آوردی، علم کردی بر سر کتاب‌های جهان پرچم کردی که حالا این رو هم بخونیم نخون، هر کار می‌خوای بکن. خب میگه زیرا ایشان عادت کرده‌اند، یعنی آخوندها، که در مسائل فکری به کنجکاوی پردازند و در دریای معانی فرو روند و اونها را از محسوسات انتزاع و در ذهن تجرید کنند و به صورت امور کلی عمومی در آورند تا به طور عموم بر اونها حکم کنند. یعنی اینا از شبت که میگه کارشون با مشاهده و تجربه و علم نیست، اینا یه مش مزخرفات و مهملات قالب های ذهنی دارن و میخوان همه جهان رو هی فکر میکنن چگونه همه جهان رو توی این قالب ها بریزن. اتفاقا این از بچه آخوندهای فرانسه رفته هم دوچار همین مشکل هستن، میرون فرانسه و برمیگردن مثل مرحوم بازرگان، مثل سایر دوستان که امروز هم هستن، اینها یه چیزهای علمی میبینن بعد میخوان حالا با اسلام چگونه این رو موافقت کنیم. یهو میاد میگوید اقتصاد توحیدی بی درجه مثلا. جامعه بی طبقه توحیدی، جامعه بی طبقه توحیدی در این کشور ما هم که هرگز مناظره و داد و ستت و بحث و فحص و انتقاد نبود که یه دمیان آقا آبرو حسیت نداشته اینا رو ببرن در بحث. آقا چه مزخرفی داری میگی؟ جامعه بی طبقه توحیدی یعنی چه؟ اقتصاد توحیدی چه معنی داره؟ اقتصاد توحیدی این بود که عرض کنم که یک مش آدم بیچاره که در ایران زحمت کشیده بودن، کارخانه ساخته بودن و کارها کرده بودن، بزنن اینها رو بگیرن به گدها تقسیم کنن، سرداران اصلاح. این جامعه این بود، اقتصاد جامعه بی طبقه توحیدی مثلا آقای فلانی که از اروپا آمده بود. ها منظور این که میگوید اینها یه مش قالب دارن، مقصودش داره به دین میزنه این آقای ابن خلدون، ولی جرأت که نمیکنه بیچاره که خب کتابش زونده بود الان در دست ما نبود. میگوید فردوسی از عمر و علی و فنم که اسم بود، آقا اگه نمیگفت اینا رو کتاب میسوزوندن به من و تو نمیرسید دیگه شاهنامه. کجای کار هستی برادر من؟ از 50,000 بیت شاهنامه چسبیدی به این کلمه عمر و علی نمیدن ابتدا برو بقیه شو بخون، بقا داستان رخش رو بخون، برو داستان هفخان رستم رو بخون، برو داستان کیخسرو رو نگاه کن، چسبیدی به این داستان. مریض ذهنی هستی آقا، بادالدین در شکم تو هم هست. اگه بادالدین در شکمت نبود نمیچسبیدی به یک کلمه. آقا 57 بیت به پای رخش و سمش و دمش و یالش ریخته، یه بیت هم به پای علی، حالا فصل قلابی هم از اون بیت، خیلی سست و بیمزه است. خلاصه میگه و به طور و به تو و به صورت امور کلی عمومی در آورند تا به طور عموم بر اونها حکم کنن، نه اینکه به خصوص ماده یا شخص یا نسل یا ملت یا صنف به خصوص در نظر گیرن و اونگاه این کلی را بر امور خارجی تطبیق کنن و نیز امور را به اشباه امثال اونها بر حسب شیوهی که در قیاس فقهی بدون عادت کرده اند مقایسه میکنن و از این رو کلی احکام و نظریات ایشان همواره در ذهن است و به مرحله منطبق شدن نمیرسد مگر پس از فراغت از بحث و اندیشه یا اینکه به کلی تطبیق نمیشود، بلکه اون چه در خارج هست از این کلیات ذهنی متفرع میگردد، مانند احکام شرعی چه اونها فروعی از اون چه در محفوظ از ادله و کتاب و سنت هست میباشند و در جستجوی آنند که اون چه را در خارج مییابند با اونها مطابقت دهند، که همش اسارش همین بود، عبارت آخری بود خدمت رو خوندم. برعکس نظریات علوم عقلی که برای صحت اونها میکوشن، نظریات مزبور را با اونچ در خارج هست تطبیق میکنن. از این رو ایشان در همه نظرهایشون به امور ذهنی و نظر فکری عادت دارن و به جز امور مزبور چیزیگر را نمیشناسن، در صورتی که صاحب سیاست به مراعات امور خارج و احوال و کفیاتی که بدون میپیوندن و از اون تبعیت میکنن احتیاج دارد. این آقا فهمیده که امر سیاست امر عملی است، مثل علم هست، به مشاهده و تجربه احتیاج داره، نه به قالب های فقهی و ذهنی. این هست که یک سفیهی می نشیند در همین از این رافضیون، بیا برای قانون قصاص را، حسن علی را کشت، حسن را بدهید به پدر علی سر ببرند. قانون وحشی های 1500 سال پیش بیابان های حجاز. خب خواستم از نبوغ ابن خلدون گزارشی به شما کردن که ما بدانیم با چه کسی طرف هستیم. بله، و این چه مردی است این ابن خلدون. خلاصه مطلب این در صفحات 1146 تا 1151 تشریف ببرید نگاه کنید و ببینید که ابن خلدون چه گفته است. عرض می شود که اینجا در ارتباط با ثابت می کند که عرب هر جا پاش رسیده، عرض کنم که خراب شده و مدنیتش از بین رفته. حالا جرأت نکرده بگه اسلام، منظورش اسلام هست البته. خب میگوید در این که به فصل 26 خود این آقا سودانی است، به عربی صحبت میکرده و آخوندهای رافضی دشمن این ابن خلدون هست، چون در یک جا میگوید حسین بی خود کرد رفت با امیرالمومنین یزید در افتاد ابن خلدون. این ملعون نژادش بنی امیه بوده. ببینید مغلطه رو ببینید، آقا چیکار داری نژادش کی بوده؟ آقا حرفاش ببینید، دمای دانشگاه‌های جهان علمای بزرگ، نمیدونم علم جامعه شناسی، فیلسوفان تاریخ ابن خلدون رو خیلی بزرگ می‌داره. خب این دیگه هم بخونم خدمتتون. در این گاه هرگاه قوم عرب بر کشورهای دست یابند، به سرعت اون ممالک رو به ویرانی می‌روند، زیرا تازیان ملتی وحشی‌اند. بنده نمیگم، ابن خلدون و عادات و موجبات وحشیگری چنان در میان آنها استوار است که همچون خوی و سرشت ایشان شده است و این خوی برای ایشان لذت بخش است. حالا این صحبتی شامل عمر هست، شامل علی هست، شامل عثمان هست، این آقا عرض می شود که شامل سعد بن ابی وقاص هست، بالا و پایین همشون همین بودن که این آقا می گوید، چون قوانینش که ما داریم که چی بوده که. بله، لذت بخش از زیرا در پرتو آن از قیود فرمانبری حکام و قوانین سرباز میزنند و نسبت به سیاست کشورداری نافرمانی میکنند و پیداست که چنین خوی و سرشتی با عمران و تمدن منافات دارد و در جهت مخالف آن است، چون که کلیه هدفهای عادی آنان در زندگی کوچ کردن از این سوی بدون سوی و تاخت و تاز و قبایل دیگر است، در صورتی که چنین هدفی مخالف آرامش و اقامت گزیدن میباشد که از مهمترین مبانی تمدن و عمران به شمار میرد و نیز در بله در مثل آنان از این رو به سنگ نیازمندن که از آن دیگدان بسازن و دیگ غذاپزی خود را روی اون بگذارن و همین سبب بناها را خراب میکنن و سنگهای اونها را بدون منظور به کار میبرن و نیز نیاز ایشان به چوب نیز برای برپا ساختن سراپرده ها و خیمه هاست تا از آن میخ ها و ستون های بسازن و در به پا داشتن چادر به کار برن. از این رو کاخ ها و امارات را بدین منظور ویران میسازن. سپس سرشت و طبیعت ایشان منافی ساختمان ها و بناهاست که اساس شهرنشینی و عمران است. گفتم که چند ساختمان بزرگ درست کردن در دیار عرب. یکیش کاخ بزرگی بود، سعد ساخته بود، البته با پول دزدی ایرانیان عمر داد خرابش کردن. اساسا خراب کردن جزء ذات اسلام خراب کردن است. نهایتا یک مسجد، یک مستراح میسازد، دو تا گنبد، دو تا مناره، یکی بره اون بالا داد بزن، بقیه بناها رو باید خراب کرد. هر جا رسیدن سرداران اسلام خراب کردن. این مصری ها شانس آوردن، ما شانس نداشتیم، چون بناهای ما به گونه بود که میشد خراب کرد. اینها انقدر عظیم بودن، این نمیدونم اهرام و ابوالهول و زار و زندگی، که این کلنگ سردار اسلام آخه بنایی هم که بلد نبودن که درست بلد باشن خراب کنن چیزهای سنگین رو. هر چی مجسمه در هندوستان هست این بینی ندارد، چون سردار اسلام گفته است که این ملعون اینجا مجسمه سازی کرده، شبیه سازی کرده. عرض کنم که مشرک، بزنیم دماغ مجسمه ها رو بشکن. ارجی برای هنر آقا برای ذوقیات انسانی هیچ. ببینید مجسمه سازان عربستان سعودی در تاریخ چه جایزه ها بردن. نقاشان عربستان سعودی رو ببینید، موسیقیدانان عربستان سعودی رو ببینید به کجا رسیدن؟ هیچ، صفر. اینها دردهای بزرگ هموطنان، اینا رو ساده گرفتیم ما. آقا اینا اومدن این نکبت آوردن به جهان. تا اون خب بناهاست و که اساس شهرنشینی و عمران است. به طور کلی عادات و رفتار عرب چنین است و گذشته از این خوی آنان غارتگری است که هرچرا در دست دیگران بیابند می رو بایند و تاراج می کنند و روزی آنان در پرتو نیزه های ایشان فراهم می آید. آقا عرب ستیزی نکن، خود ابن خلدون داره میگه، من نمیگم. این بابا بزرگترین دانشمند اون منطقه است، یعنی از ابن خلدون بالاتر کسی نبوده و نیست در جهان عرب و این منطقه آفریقا. ابن خلدون در اون علومی که عرض کردم شماره یک است. خب و در ربودن اموال دیگران به اندازه و حد معینی قائل نیستند، بلکه چشم ایشان به هر گونه ثروت یا کالا یا ابزار زندگی بیفتد اون را غارت میکنند و هرگاه از راه غلبه جویی بر کشوری دست یابند و فرمان روایی و قدرت آنان در اون سرزمین مسلم گردد، اون وقت به سیاست حفظ اموال مردم توجهی ندارند و حقوق اموال همگان پایمال دستبرد زورمندان میشود و از میان می رود و عمران و تمدن به ویرانی می رود. این آخوندهای خودمان هم الهام می گیرن از اونها. آخوند ایرانی ها، روح الله خمینی یا علی خامنه، اینها که نگاه نمی کنن، نمی دونن که لینکلن چه کرد و واشنگتن چه کرد و گاندی چه کرد. نه، اینا نگاه می کنن مالک اشتر چه کار کرد، حالا البته اشتره ها، مالک اشتر چی گفت و ابوذر غفاری، یه دوز بودن آقا، یه ماش دوز بیسجیه بودن اینا. اینا اهل عمران و آبادی و فضیلت و تمدن نبودن که. در خراب کردن بت‌های چیز عرض کردم که وقتی که آمدن بت‌های کعبه رو خراب کنن، حالا نمی‌فهمم داره چی میگه، یعنی یه گروهی با زور آمدن معبد آدم‌ها رو دارن خراب میکنن. شما فکرش بکنید معابد رو خراب کردن یعنی چه؟ فاشیست رو بیابید هموطن. پای گذاشتن حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام بر شانه و شروع کردن به شکستن و خراب کردن بت ها. به به به به، ماشاءالله به این دین، لا اکراه فی الدین. ملاحظه می‌فرمایید؟ خب بعضی‌ها میگه و عمران و تمدن به ویرانی می‌رود، همچنین اون گروه از این رو مایه تباهی عمران و اجتماع می‌شوند. این رو بنده باید چندین بار بیارم خدمتتون بخونم، شاید هر روز بشینیم اینو بخونیم فقط. بله که کار هنرمندان ملاحظه فرمایید و پیشوران را هیچ میشمارند و برای اون دستمزد ارزش قائل نیستند. وقتی ملا عمر سردار اسلام، سردار واقعی اسلام ملا عمر بوده، خمینی هم بوده، یک کمی تقلبی بوده چون رافضی بوده، گفت دست رنج هنرمندان رو به هیچ میشمارن. دینامیت گذاشتن توی 53 متر مجسمه بودا. شاه با آقا سرمایه برای ملت افغانستان بود، هر سال میلیون ها دلار میشد در این بلخ و بامیان به مردم بیچاره برسه. بوم گذاشتن و خرجش کردن برای نابودی. خلاصش این اسلام عزیز از برای نابودی بوده است از اول. خب بله، و برای اون دستمزد ارزش قائل نیستند، در صورتی که چنان که در آینده یاد خواهیم کرد اساس و سرمایه زندگی و معاش مردم را کار صنعتگران و پیشه‌وران تشکیل می‌دهد و هرگاه این گونه کارها تباهی پذیرد و در برابر اعمال و رنج‌های آنان مزد و بهایی نباشد و مفت و مجانی تلقی کردند، آرزوهای مردم در کسب و پیشه به نومیدی مبدل می‌شود و مردم از کار و هنر دست می‌کشند. 800 سال پیش ابن خلدون تونسی نوشته. و سکونت در شهر بیزاری می‌جویند و پراکنده می‌شوند و در نتیجه عمران و اجتماع تباه می‌شود. متأسفم که بیشتر وقت ندارم براتون ابن خلدون بخونم، چند سطر دیگه می‌خونم. خب، و نیز قوم عرب به احکام و قوانین و منع مردم از تباهکاری تجاوز به دیگر توجهی مبذول نمی‌دارند، بلکه تمام هم ایشان مصروف ربودن اموال مردم از راه غارتگری یا باج‌ستانی است و هرگاه بدین مقصود برسند به کارهای دیگر مردم عنایتی ندارند و در راهنمایی آنان به راه راست و اصلاح امورشان اقدام نمی‌کنند و مفسده‌جویان را از فساد باز نمی‌دارند، و چه بسا که آزمندی و سودپرستی آنان را وادار می‌کند که کیفرهای مالی مجرا می‌دارند، ولی مقصود آنان اصلاح عموم نیست. این عبارت رو توجه فرمایید. می‌گویند که می‌گیرن می‌کشن. می‌خوام بگم دزدی زیاد شده. بیاورید اونها را. 100 دز بیاورید. امروز بخوایم دار بکشیم. جامعه رو اصلاح کنیم. شعورش نمی‌رسیده این بابای بیابانی و این آخوندها که بابا با بریدن دست که دزدی از بین نمی‌ره. آقا فقر باعث شده که این بابا دزدی کنه. فقط دار کشیدن بلدن. سرداران اسلام، نمایندگان اسلام عزیز، عرض میکنم که رافضیون محترم و غیر رافضیون، ناسبیون و رافضیون، فرقی نمیکنم. تا اون آقا چیز خوبی است در مقابل اینها، تا اون میاد و میره ایده رو میکشه. بله، کیفرها مجرا میدن ولی مقصودان اسلام عموم نیست. اینا که آمده بودن بیاورید این طاغوتی ها را. یه بابای گفت ما سینما داشتیم، خودش به من گفت آقا همه جون سینما داشتیم، اینها اومدن ما رو گرفتن که تو بی‌ناموسی نشون میدادی، 10 میلیون باید سی بدی. گفت آقا سینما که رفت هیچی، هنوز ما داریم قسم میدیم به جمهوری اسلامی زندان، حالا گفتم میخوایم بکشیم، حالا نمیکشیم، برو خدا رو شکر. خانومش به من میگه حالا اسمش نمیبر، جامعه اصلاح شد. هیچ مفسده امروز الحمدلله برکت این اسلام ناب محمدی و عرض می شود که منور شد و دلها رو روشن کرد و احکام قرآن شریف که جهان را به نور خود عرض می کنم منور ساخت، هیچ فسادی در ایران نیست. جامعه ایران همه خوشحال، همه عرض می کنم که مرتب، همه عرض کنم که به آرزوهای دل رسیده، جامعه در حال صرف، مدنیت قوی. 600 هزار فاحشه فقط میگن در خیابانه تهران هست، بیچاره از فقر بیچارگی. بله بله بله بله. و مفسد جویان از فساد باز نمیدارن، چون خودشون افسد خود اینها هستن، چه مفسد جویی رو باز بدارن. و چه بسا که آزمندی و سودپرستی اونها وادار میکنن که کیفرهای مالی مجرا میدارن ولی مقصود اصلاح عموم نیست، بلکه چنان که عادت ایشان است میخواهن از این راه سود بیشتری به دست آورند و بر میزان باج و خراج بیفزایند. به همین سبب چه این کفرهایی برای سرکوب کردن مفسدجویان و تبهکاران و آنان که به حقوق اموالیان تجاوز میکنن کافی نمی باشد، بلکه این روش ایشان بر تجاوز و تبهکاری می افزاید، زیرا متجاوزان پرداختن باج را در برابر رسیدن و قاصد پید خیش آسان می شمارن و در نتیجه رعایا در کشور ایشان به حالت هرج و مرج و بی سر و سبانی به سر ببرند، چنان که گویی هیچ گونه حاکمیت و قانونی وجود ندارد. پیدا کنید پرتغال فروش را، صفحه 287 لطفا. جلد کتاب رو بخواید ببینید، مقدمه ابن خلدون جلد اول، تألیف عبدالرحمن ابن خلدون، این نابغه بزرگ. ببینید چه تفسیری، چه تشریحی از وضعیت امروز ایران کرده. خب ذهنیت آخونده ذهنیت همون بیامونگرده هست. خب بنده به همین اینجا بسنده میکنم در باب ابن خلدون عبدالرحمن ابن خلدون ترجمه محمد پروین گنابادی، این رو استدعا میکنم که پیدا کنید. این داستان مهمی است برای شناخت این آخوندها و اون عربا که به روز ما آوردن. خب اونها هم از اینها بودن، مگر این زعفر صادق و قید و باقر و اینها از کجا آمده بودن؟ از پاریس که نبودن که، اینها همشون مثل هم بودن. بعضی ها میکشتن، بعضی ها دستور کشتن میدادن. یعنی میخوام خدمت شما عرض کنم هموطنان گرامی، با یه ننگ این مملکت بوده. عرض کردم من هر موقع شنیدم کشور عزیز اسلامی ما مثل که یک ننگی به من، این تنها بهرام و شیری میگم، کسی نمیگم، من اینجوری بودم از بچه تا میگم کشور اسلامی مثل که یک ننگی به من تحمیل میشه، به جهتی که این آیین شریف با زور و تحمیل و شمشیر و کتک و تجاوز و اسارت مادران و خواهران و عرض کنم بوده. ببین ببوسیم این نقره چیزا، سرمون رو بساییم به زمین، بلکه این استخونهای این مرده کار ما رو روبراه کنن. پدر جان کار تو رو عقلت روبراه میکنه، همت مردانت روبراه میکنه، سیاست مملکتت کار تو روبراه میکنه، نه استخونهای پوسیده عرب. کسروی هم همین رو میگفت، بکشید اون ملعون را. بله هر شبت که خب خیلی کار سختی است، یعنی برای من خیلی کار سختی است هموطنان. یعنی هر موقع بنده میام خدمت شما میرم، ضمن اینکه افتخار دارم در خدمتتون هستم، ضمن اینکه واقعا این عنایات شما به حدی است که بنده نمیدونم چگونه اینها رو اصلا تحمل کنم، اما باور کنید نشستن در باب این مسائل و مرتب یادآوری این نکبات و این بدبختی ها و این جنایات اعصاب و روان آدم رو خراب میکنه. اینو خیلی جدی میگم خدمتتون.
1: خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاق فروشان، مال مردم خوران، بی همه چیزان، بی ناموسان، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، از رهبر تا اون آخوند جزغاله 17-18 ساله بچه طلبه، تا حجت الاسلام و آیت الله و وزیر و وکیل و قوه و همه اینا دوست، در یک صفت همه با هم شریکن، همه با هم میدزدن و بعد سر این دزدی دعواشون میشه مثل صدر اسلام، چون همه برای غارت اومده بودن، سر غارت دعواشون شد. اون میگفت خلیفه منم، اون یکی میگفت خلیفه منم. خلیفه یعنی کسی که بیت المال دستشه. بیت المال جاییست که پولا میره اون تو جمع میشه. اینها درست کپی اونا، دعواها همه سر پوله، سر دزدیه، کی چقدر بدزده، از کجا بدزده. البته دزدی شرعی، نه دزدی مثلا این که بری گرسنت باشه برای این که شکم بچهات سیر کنی بری دوتا نون بدزدی، اون دزدی بده. دزدی میلیاردی خوبه، اسلامیه، اسلام، اسلام اجازه داده این دزدی میلیاردی رو بکنن. خب برای این که این دزدی ادامه داشته باشه و قطع نشه باید چیکار کنن؟ باید پایه های اسلام نو به محمدی رو در بتون آرمه فرو کنند. اسلام اگر یک موی زن جای دیده بشه، اسلام فاتحهش خونده است، این نمازه، ستون دینه. یه باد ستون خراب میکنه میره. چرا؟ الله گفته، الله آسمونی گفته، الله آسمونی گفته برو خانم فروشی بکن، قاچاق فروشی بکن، مال مردم خوری بکن، آدم بکش، همه اینا به گردن من. تو نماینده اللهی. اون یارو زارعی بود، کی بود که 6 تا زن رو لخت کرد؟ اونم نماینده الله بود. الله بهش گفته بود تو دیگه اگه صبر نداری تا بیای تو حوری خونه من، خودت حوری خونه درست کن. یعنی که حوری خونه شخصی درست کرده بود تو خونش. خیلی از این آخوندها حوری خونه دارن. یه وقت فکر بعد در مورد حوری خونه نکن، نه، مقدس حوری خونه. اگه اسمشو عوض کنی اون وقت بد میشه. اسمشو حوری خونه میشه الهی. برو یه خونه وا کن، یه 100 تا زنم بذار توش، بگو اینجا حوری خونه الهیه، اون مقدسه. یا آخوند بذار اونجا هر کی میخواد ژتون بگیره بره با یه حوری 10 دقیقه کارشو بکنه برگرده. مقدسه، شرعیه، اسلامیه. خب اونایی که از این حوری خونه ها استفاده می کنند و می برند، اونها باید دشمن ما باشن. راه دیگه ای هم نیست. آخوند به اینا قانع نیست. یه الله وردشته چپونده زیر زمین، اسمشو گذاشته امام زمان. میگه امام زمان میاد به کمک ما، همه چیز رو نجات میده. این امام زمان خودش از ترس یه خلیفه یه چلغوز مردنی در رفت زیر زمین، حالا میخواد از زیر زمین بیاد بیرون همه ما رو نجات بده. یزدان که گر ما آخرت داشتیم اینقدر فکر میکردیم، اینقدر فکر میکردیم. الان یارو هم میگه به امام زمان توهین نکن. توهین چیه؟ این امام زمان تو یه بچه 5 ساله بوده، یه یارو روغن فروشی کرده تش تو زیر زمین باب تو مغزشا، تو ببعی هم میگی به این امام زمانی که از ترس خلیفه در رفته رفته توی زیر زمین قراره بیاد همه دنیا رو نجات بده. ای داد یال میگه آقا همه دینا امام زمان داره، اونا مشیها دارن، اونا مسیحا دارن. خب اگه هر کی غلطی کرد منم باید بکنم؟ اگه همه دنیا 4 دست و پا را رفتن گفتم به، منم باید بکنم؟ من نمیکنم. آخونده که صبح میره تای چا هرچی اونجا گیرش میاد میخوره میاد بیرون میگه امام زمونه، تو بخواه باور کنی باور کن، من باور نمی کنم. درود به شما ایرانیان، درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. منو میبخشید، من امروز یه خورده مریضم. مریضیم هم چیز تازه‌ای نیست، همین مریضی که دارم بعضی روزا میره بالا بعضی روزا میاد پایین. اگر صدام رسانیست، اگر گرفتاری دارم، من رو میبخشید امروز. ولی پیامی دارم برای آقای آرش که چند روز پیش ایمیلشو خوندم، دوباره ایمیل برای من فرستاده. شما هر چی دلت میخواد خودت میفهمی و بابت همون با من میخوای بحث کنی، من همینجا بحثم با شما قطع میکنم، ایمیل بعدیتم جواب نمیدم. من به کی گفتم زرتشت مصلح دینیه؟ به کی گفتم؟ تو چون دین توی وجودت رفته، به قول خودت طرفدار مجاهدینی، به من مربوطی نیست. شما هر نوع فکری میخوای داشته باشی آزادی، هیچ کسی هم حق نداره به شما بگه چرا اینجوری فکر کنی، چرا اونجوری فکر میکنی. اما اینکه بیای حرف منو تحریف کنی، این کار بدیه، این کار زشتیه. زرتشت با دین، هیچ نوعی دین کاری نداره. منتها شما چون به طرف دین هستی، هرچی من میگم دینی میشنوی. زرتشت از نظر من یک معلم بود، یک فیلسوف بود. معلم دینی نبود، فیلسوف دینی نبود. از حرفهایی که زد دین درست کردن. باز برو فرده بگو تو گفتی زرتشت دین داره. یک کسی دیگه یه نامه نوشته بی نام بدون نشونی، نمیدونم رفته از 15 تا محله اونورتر، معلومه از این آتاشخالای حکومت دینیه، بعد امضا کرده گشتاس به یزدانی منو با زرتشتی ها بد بکنه. عزیز من آقای آرش، بنده دیگه جواب ایمیل های شما رو اگه فوش خوار مادرم بهم بدی نمیدم، چون من سر کار بذار، یعنی نمیتونی سر کار منو بذاری. حرفی که من میزنم یا میفهمی یا نمیخوای بفهمی، چون من خیلی ساده حرف میزنم. ولی اونایی که خودت استنباط میکنی برمیداری دوباره بر من ایمیل میکنی، به هر تقدیر از ایمیلت سپاسگزارم، ولی دیگه خواهش میکنم قطعش کنم اینجا، چون اگرم قطعش نکنی من دیلیتش میکنم. برنامه‌ای که امروز من براتون تدارک دیدم و میخوام راجع به اینا صحبت بکنم، این نمیدونم چند دقیقه صحبت کردم چند دقیقه دیگه مونده، به هر صورت وقت داریم الان که 40 دقیقه بیشتر وقت داریم. مسئله اول همین امام زمانیست که میخواد همه رو نجات بده، که خودش رفته تو زیر زمین قایم شده از ترس یه خلیفه مردنی. مسئله دوم مسئله بت‌سازیه. بتی رو که هر کدوم از ماها ما دوست داریم، ما اگر گاندی بیاد بر ایران حکومت بکنه ما دیکتاتورش میکنیم، چون یه مرتبه بلند میشیم میگیم تو خدایی، تو پیغمبری، واسش شعر میخونیم، خیلی کارا میکنیم. ما دنبال فکر کردن نیستیم، ما در جایی به خصوص الان قرار گرفتیم، اصولا بت‌سازیم، ولی در جایی قرار گرفتیم که اون مسئله عربی که الغریق و یتشبث بالحشیش، حشیش منظور این یه پر کاهه، وقتی آدم داره غرق میشه یه پر کاه هم که میبینه میگیرتش، میگه شاید نرم زیر آب. هر کسی بیاد هر چی بگه یه عده دنبالش راه میافتن. من نمیگم کار بدی میکنند، ما یه چیز منسجم نداریم. الان من دارم میبینم از هر گوشه یه گروهی داره بلند میشه که ما میخوایم ایران رو نجات بدیم. خب اعتقاد من اینه که این گروه ها اگر واقعا گروهن با هم دیگه یکی بشن، اما نمیشن. این اعتقاد منه، این خیال منه، اما هم چیزی صورت نمیگیره. میدونید برای چی؟ برای اینکه اینها هیچ کدوم شاخصی نیستن که جذابیت داشته باشن برای اکثریت مردم. لیدر شدن یک چیزی میخواد، یک آنی میخواد، اونی که حافظ گفت شاهدان نیست که مویی و میانی دارد، بنده طلعت آن باش که آنی دارد. اون کسی که میاد اون رو داره، دنبالش میرند. خود مردم هم نمیدونن چرا، ولی یک مرتبه را میفتن میرن. شماها خیلیاتون دنبال دین اسلام هستید، نمیدونید دین اسلام چیه، اصلا نمیشناسیدش، راجبش هیچ تحقیق نکردید. اونی که شماها به عنوان دین اسلام میشناسید، اون دین اسلام نیست. یهودیان دنبال دین یهودی هستند، دینی که موسی آورده، اما هیچ وقت نرفتن ببینن موسی کیه. هر وقت هم کتاب بنویسن با احتیاط می نویسند. ببینید الان یه اتفاقی افتاده در افغانستان، چیزی که برای ما خیلی ساده است، این قرآن رو آقای بختیاری نژاد ترجمه کرده و در لس آنجلس پخش شده. یکی از کسانی که خیلی این قرآن رو تبلیغ کرد که بخونین من بودم. حالا ببینید کشور به کشور چقدر فرق میکنه. این خبر از بی بی سیه. 20 سال زندان برای متهمان پرونده قرآن پاک. احمد غوث ظلمی با زیس، این ظلمی مثل اون ظلمایی هستش که سفیر امریکاست، شاید هم همون ظلمای باشه یا ظلمی باشه، اینجا بهش بگن ظلمایی. روزنامه نگار و قاری مشتاق احمد روحانی افغان هر کدام به 20 سال زندان محکوم شدن. دادگاه تجدید نظر کابل اتهام آنان را بدعت و تحریف در قرآن و همچنین چاپ و انتشار ترجمه فارسی قرآن بدون متن عربی آن عنوان کرد. می‌دونید چرا این کار کرده؟ اون دادگاه، اون آخوند، اینا می‌بینن اگه این قرآن رو مردم بخونن دیگه اونا رو قبول ندارن، جلوی اولی رو میگیرن دیگه کسی نره به دنبال خوندن قرآن و بفهمه تو قرآن چی نوشته. قرآن رو باید عربی خوند و نفهمید. وقتی میگم دین رو نمیشناسی اینه، وقتی میگم من مسلمونم، اما نمیدونی مسلمونی چیه. آقای ظلمای تابستان سال گذشته این کتاب را زیر عنوان قرآن پاک در کابل چاپ و منتشر کرد و دادگاه بدوی هم او را به همین اتهام به 20 سال زندان محکوم ساخت. آقای مشتاق امام جماعت مسجد تمیم انصار کابل هم به دلیل اینکه خارج از صلاحیت خود مجوز چاپ و انتشار این کتاب را با آقای ظلمای داده است، او هم به 20 سال زندان محکوم شد. عبدالسلام قاضی زاده، قاضی دادگاه امنیت عامه کابل، با اشاره به جمله از آقای ظلمای در مقدمه کتاب قرآن پاک که در آن آمده در مسجد تمیم انصار نشسته بودیم که یک نسخه کتاب معظم آسمانی به زبان دری یعنی زبان فارسی به دسترس ما قرار گرفت. به نظر ما ملائکه آن را به ما هدیه داد. اشاره کرد و گفت که او به طور غیر مستقیم ادعای پیامبری کرده. که وقتی گفت این قرآن به دستم رسید، فکر کردم که این رو از طرف ملائکه دارن هدیه میدن به ما، انقدر خوشحال شدم. قاضی همچنین گفت که آقای ظلمای در این جمله خاتمیت پیامبر اسلام را نیز انکار کرده است. یعنی گفته بعد از این که محمد از دنیا رفت و گفت من خاتم النبیینم، یه کسی دیگه اومده قرآن فارسی رو به دست این آقا داده و این آقا فکر کرده فرشته ها این کار کردن. اینو تو مقدمه قرآن نوشته، توی ترجمه قرآن دست نداشته. آقای قاضی زاده رأی دادگاه ابتدایی را در مورد آقای ظلمای و آقای مشتاق مبتنی بر

محکومیت هر یک از آنان به 20 سال زندان تأیید کرد. آقا ظلمان این حکم دادگاه را کاملا غیرعادلانه خواند و به آن اعتراض کرد. او گفت مسئولیت، خوب گوش بدید، متن ترجمه قرآن پاک به دوش من نیست. تأکید کرد او تنها یک مقدمه برای این کتاب نوشته است. او گفت اگر این حسن نیت ما چاپ و انتشار کتاب سهو و تخلف قلمداد شده است، ما معذرت خواستیم. کلمه شهادت را هم گفتیم، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدن رسول الله. ما مسلمان بوده هستیم و خواهیم بود، همه اینا رو میگه. ولی اون قاضی پفیوز بی همه چیز، برای این که بدعت نشه مردم بفهمن تو قرآن چی نوشته، پدر اولیه رو در میاره دیگه، کسی نتونه. منتها اینقدر علاقه که نمیدونه با این کار مردم میرن یواشکی این قرآن رو تهیه میکنن. اینقدر خره اون قاضی. آقای غوث، اون پیش نمازی که اجازه داده، همچنین پذیرفت که به دلیل چاپ این کتاب اشتباه کرده و چند بار تقاضای بخشش کرده، اما این درخواست او مورد توجه قرار نگرفته است. گفته می شود اینو، این جالبه، مترجم اصلی این کتاب فردی به نام بختیاری نژاد است. قدرت الله بختیاری نژاد این کتاب رو ترجمه کرده. شماها راحت میتونین بخونین، تو افغانستان 20 سال زندان داره خوندنش، که در حال حاضر در امریکا به سر میبرد. قاضی دادگاه همچنین گفت حکم دادگاه نهایی نیست و متهمان میتوانند فرجام خواهی کنند. هیئت قضایی دادگاه همچنین محمد حاتف نوری، مسئول چاپخانه نوری را هم به اتهام چاپ کتاب قرآن پاک برای 15 ماه زندان محکوم کرد. آقای نوری از سوی دادگاه ابتدایی برای 5 سال محکوم به زندان شده بود. فله دیگه، آخوند براش فرق نمی کنی، یارو رفت زندان، مرد، زن بچهش بدبخت شدن، هیچی حرفا نیست. یه خانومی به من تلفن کرده بود، آقای فاضلی شما از کجا میدونی که حضرت رسول نشسته بود گردن 700 نفر زدن؟ از حداقل 7 تا تاریخ اصلی. اون تاریخ ها رو کی نوشته؟ از کجا معلومه درسته؟ هیچی درست نیست، فقط قرآن درسته. شعور تا این اندازه است. اینی که من باور میکنم درسته، هر کی هرچی میگه، تمام کتابای دنیا رو بریزید دور، حکم اسلام هرچی کتاب آتیش بزنید، حکم شریعت مسیحیت هرچی کتاب آتیش بزنید، 6 کتاب تو دنیا درسته، تورات، انجیل، قرآن. اگه از قرآن بپرسی تورات انجیل تحریف شده، اگه از تورات بپرسی همه اینا بی خوده، اگه از انجیل بپرسی اون اولی که ما نوشتیم درسته، ولی یهودی ها قبول ندارن چون خود اونا میگن که مسیح باید بیاد. همه دعواها سر این یه خدا اومده، بین مردم اختلاف انداخته. هر چند وقت یه دفعه هم حواس میکنی یه کتاب بنویسه. دادگاه تجدید نظر وحید قوس و حسیب قوس، برادران احمد قوس ظلمی را نیز به اتهام کوشش برای فرام کردن زمینی فرار آقای ظلمی از کشور به 7 ماه زندان محکوم کردند. برادرای اونم محکوم کردند. پرونده کتاب قرآن پاک از چند ماه به این سو در دادگاه تجدید نظر کابل بود و درباره آن بیش از این نیز چند بار جلسه قضایی برگزار شده که به نتیجه نرسیده بود. شهریور گذشته پس از صدور حکم دادگاه ابتدایی علیه آقای ظلمای
و آقای مشتاق شماری از نهادهای بین‌المللی نسبت به این حکم اعتراض کردند و آن را سنگین خواندند. سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز و سازمانی موسوم به ماده 19 از حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان خواستند که به در پرونده این متهمان دخالت کنند. احمد خوز زلمای روزنامه‌نگار سرشناس افغان و از مجریان شناخته شده رادیو تلویزیون دولتی افغانستان در سالهای 60 خورشیدی است. این کتاب رو یه مقدمه براش نوشته، مقدمه‌اش من نمیدونم کجاست، حتما گفته که بخونید و بفهمید. آخوندهای پوفیوز دیدن اگه کسی قرآن رو بخونه دکون اونا تخته میشه. اگه قرآن رو مردم به فارسی بخونند دکون همه آخوندها بسته میشه، راه دوزیشون بسته میشه، راه تسلط به مردمشون بسته میشه. میگن مردم باید اسم دینو بدونن، نه اینکه بفهمن دین چیه، چون اگه بفهمن ببینید از مادر این کتاب ها که تورات شروع میکنم، اینا که میگم عقیده خودمه، نمیگم شما هم همینجوری که من فکر میکنم فکر بکنید، ولی مغز من حتی به قیمت کشته شدنم، به قیمت زندانی شدنم، به قیمت تبعید شدنم نمیتونه قبول بکنه که الله یا یهوه اومد گلا رو به هم زد، مجسمه ساخت، فوت تو دماغش کرد، این آدم شد، بعد یه دندش در آورد، یه هوا درست کرد. من این به کلم فرو نمیره، من این به کلم فرو نمیره که با شیطان دعوا شد، شرط بست، به اون گفت تو برو اینا رو گمراه کن، من هر کی گمراه شد میریزمش تو جهنم. این کاریه، اون چیزی که شماها به عنوان خدا، الله، یهوه، پدر، بت، هر چی، این کار یه آدم دیوانه است. بیاید بخونید سفر پیدایش. این سفر پیدایش همش یه حرفاییه که با مغز جور در نمیاد. بعد وقتی بهشون میگی، میگی مال اون روزه، میگی پس تو امرو باش چی کار داری؟ قصه نوح، آقا دروغه، نمیشه آب 15 گز از قله هیمالیا بالاتر بره. حالا اگه به یارو بگی میگه کوههای اون روز گفته، بابا اون روح هیمالیا بوده، پس خدا عقلش نمیرسیده راجع به هیمالیا. خدا نمیدونسته که چقدر حیوان در دنیا هست که گفته همه اینا رو بگی بذار توی کشتی قده خونه. نمیفهمیده. خب اگه نمیفهمیده پس خدا نیست. مال اون روز، ای بابا، مال اون روز مال امروز نداره. تو قرن 21 هنوز داری با اون اعداد بازی میکنی. ترجمه میکنه اینی که این گفته یعنی موسی به علوم پزشکی وارد بوده، اینی که این گفته به امور کهکشان‌ها وارد بوده. آقا جان اصل حرف چیه؟ راجع به هر چیزی وارد اگه بود میگفت از نظر بهداشت دستتون رو بشورید که میکروب یا مریض نشید. میکروبم نه، میکروبی که نمیفهمید چیه، میگو به نظر این که سلامت بمونید دستونو بشورید بعد غذا بخورید.
یونس رفت تو دهن ماهی، ابراهیم رفت زنش رو داد به فرعون، بعد رفت داد به ابیملک. آخه این قصه ها به درد 3000 سال پیش میخورده، به درد امروز نمیخوره. این حرفای دیارو، من حالا این حرفا رو که میزنم، آقا به پیغمبرها توهین نکن. تو اصلا معنی توهین میفهمی چیه؟ توهین یعنی من به تو بگم خواهر و مادر و فلان تو، این توهینه. ولی وقتی میگم این آدم این حرف رو زده، این حرف رو من قبول نمی کنم، هر بچه‌ای میفهمه که این معنیش توهین نیست. ولی تو چون راه دیگه‌ای بلد نیستی، میخوای من سر کار بذاری. به پیغمبر محمد ابن عبدالله نشست، 700 نفر رو گردن زدن، منم نبودم، تو هم نبودی. اینو رو تاریخ نویسا نوشتن. تاریخ نویسا رو قبول نداری؟ بگو آقا من دوجمم، من هیچی تو این کلم نمیره جز این که محمد نکرده این کار. من میفهمم تو چی میگی، اما اگه با هم بگی با محمد توهین نکن، من هرچی این برام برشون نگاه میکنم میبینم محمد رضا شاه پهلوی سوار هواپیما شد رفت اسوان. به محمد رضا شاه توهین نکن. ای بابا سوار شد رفت. علی ماشین گردن زدن بود، به علی توهین نکن. برید بخونید کتابا رو ببینید علی ماشین گردن زدن بود یا نبود. حسین ابن علی از مدینه پاشد اومد کوفه، سرشو ببره. قصه های مختلف واسش نگیم. این اومده بود خلافت بگیره، نتونست، کشته شد. بچه شیرخوره رو آورد اینجوری کرد، گفت آقای هرمله یه تیر بزن به گردن این. در صحرای کوفه تا زانوی اسبش توی خون فرو میرفت، چقدر آدم کشته بود. این دروغا رو من نمیتونم بابا، اینا دروغه. به امام حسین توهین نکن. آقا جان من با عقلم نمیخونه که یه آدمی انقدر بتونه یه نفری با شمشیر آدم بکشه که زانوی اسبش توی خون باشه، یعنی نیم متر زمین خون باشه، در توی یه صحرا، نه توی بادیه. منتها تو نمیخوای فکر کنی، نکن. اون وقتی که ریخته بودن سرش بکشنش، 4000 تا یا 10000 تا ملاکه اومد ما کمک کن، گفت نه من اومدم اینجا سرمو ببرم. من میگم این آدم مغزش خراب بوده اگه این حرفو که میگی راسته. بعد این ملائکه ها پر پر پر پر پر پر پر زدن رفتن پیش الله. الله گفت چی شد؟ گفتن حضرت اجازه نداد. گفت نه برین کمک کنین. دوباره پر پر پر پر پر زدن اومدن پایین، حضرت از دنیا رفته بود. الله فقط اون بالا بود، الله این پایین نبود که این ملائکه ها چیزی بهش بگن. بخواد باور کنی باور کن، اما به من نگو که منم باور کنم. من میگم این برای من قابل قبول نیست. به امام حسین توهین نکن. اما معنی توهین چیه؟ معنی توهین میفهمی؟ این گرفتاری رو من دارم. ها تا گیر میکنه میگه توهین نکن. به کی توهین نکنم؟ راجع به چی حرف میزنی؟ شماهایی که به جز کتابهای دینی که پر از قصه های شگفت‌انگیزه هیچی رو قبول ندارین، اصلا پای این برنامه چیکار دارین؟ این همه برنامه مذهبیه.
روزه میخونن، نمیدونم سفره میندازن، مسجد میسازن. اصلا با این برنامه چیکار داریم؟

Connie. آخه اینا رو بذار پلو هم دیگه ببین کدومش درسته. خودش اومده با کمال میل مراهم الله هم رد کرده، به ملائکه هم گفته برین من باید اینجا کشته بشم. خب هر کی برای این آدم گریه کنه اون دیوونه است، چون کاری که میخواسته کرده دیگه. گریهش مال چیه؟ غمش مال چیه؟ زنجیرش مال چیه؟

همش حرفای باور نکردنی به من میگن. امام از پشت سرش میبینه، همچی که از پیش روش میبینه. خب اگه هم چیزی هست، امام علی از پشت سر با خنجر زدنش، چش پشتشو چیکار کرده بود؟ قرض داده بود به کسی دیگه که ندید. امام حسن زهر ریختن تو غذاش بهش دادن، علم امامتش یهو اونجا کور شده بود. امام حسین و مردم کوفه نوشتن گفتن پاشو بیا و ما به تو کمک میکنیم بری خلیفه بشی، پولا رو بدن به تو. امام حسین اگه علم امامت داشت میدونست چه اتفاقاتی میفته، اگرم نداشت یادم این بود مثل من تو رفته بود دنبال خلیفه، مثلا قطب‌زاده و بنی سگ و اینا که اومده بودن دنبال یارو خمینی که اونا یه پخی بشن. امام سجاد همه عمرش مریض بود، با علم امامت هم هیچ کاری نتونست بکنه. شماها بهش میگین امام زین العابدین بیمار. میدونی چرا بیماره میگین؟ برای اینکه جز اونایی که کشته شدن این جلو نیامد، حتما بیمار بوده که جلو نیامده. نمیدونم، من اون نمیدونم، وقتی نمیدونم میگم نمیدونم. امام باقر کاری به کاری کسی نداشت، سهم امامو گرفت زندگی کرد راحت آسوده. امام صادق هم همین کاری کرد، وقتی هم ابو مسلم بهش گفت بیا تو خلیفه بشو، ما دنبال خلیفه ملیفه نیستیم، همین چه پول میرسه. امام کاظم، امام هفتم، گفتش که من عده‌ای میفرستم به این برون ورس سهم امام اونا جمع کنم بیارم به ما بدن. هارون رشید گفت از این کارا نکن، کرد، گرفت کردش تو زندان. علم امامتش هیچ کاری نتونست وسش بکنه، هیچ کاری نتونست وسش بکنه، گوشه زندون مرد. پسرش علی ابن موسی رضا مأمون گفت پاش از مدینه بیا به از سامره بیا به چیز به مشهد، اینجا تو ولیعهد منی. فوری علم امامت نمیفهمید که این کارا رو بکنه، درست مثل یه آدم معمولی پاشد رفت اونجا، کارش که تموم شد مأمون باهاش زهر بهش داد کشتش. آیا علم امامت کجا بوده؟ اگر من قدرتی داشته باشم که کاری بکنم، اول اون کار رو درباره خودم میکنم، بعد درباره کسان دیگه. ولی تو میری از آدمی که به این سادگی به این حالوگی بلند شده اومده یه جا دیگه یه نفر کشتتش، میگی بیا مثلا قانقاری های من خوب کن. تو حق داری هر کاری مکنی بکنی، به من مربوط نیست، زندگیته. اما اگر من اونجا در دسترس تو بودم میگفتی تو هم باید مثل من فکر

0: به همین دلیل من از تیررس حکومت دینی و آدم هایی که مثل تو مسخ حکومت دینی هستن در رفتم. این در رفتن اگه در مورد حضرت رسول بگیم میگه به محمد توهین کردی. خب اگه او هجرت کرد منم هجرت کردم. پس وقتی آدم اینه جونش خط در خطره دهر میره دیگه. سعدیا خب به وطن گرچه حدیثی است غریب، نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم. یه روزی من یادم گفتم که حضرت فرار کرد. اوف فرار کرد؟ مگه حضرت فرار میکنه؟ نه آقا، حضرت در میره. در کتاب مقدس، کتاب ام الکتاب، داستانهایی داریم از آدم، نوح، یعقوب، ابراهیم، لوط، یونس، یوسف. اینا هیچ کدوم با عقل سلیم جور در نمیاد. تفسیر اگه میخوان بکنید همون چیزیست که راجب قرآن میگن، اینی که قرآن نوشته تو همین قرآن، تو همین قرآن، تو معنیش نوشته در حوری خونه، یعنی در بهشت. اونجا به تو یه آبی میدن که اون آب سردرد نمیاره و مستم نمی کنه. خب احتیاج نداره بری حوری خونه، اینجا هم آب بخوری سردرد نمیاره، مستم نمی کنه. اما توی این نوشته اونجا شراب بهت میدن، ولی خب مترجم میگه نه خدا میفهمیده نه پیغمبر خدا میفهمیده، من میفهمم. عوضی نوشتن شراب، من مینویسم آب. از هزار سال پیش تا حالا هر کی اومده یه تفسیر نوشته، این آخری هم تفسیر المیزانه، مال یاری که کشتنش متحری. میگه که اینی که خدا نوشته، اینی که پیغمبر خدا گفته، اینا همه چربره، معنیش اینیست که من میگم. چون من هم بیشتر از محمد میفهمم هم بیشتر از الله میفهمم. اونا منظورشون از گفتن کشک دوغ بوده. حالا تو برو تفسیر المیزان رو بخون، برو تفسیر زمخشری، برو هر تفسیری دلت میخواد بخون. شروع تفسیر نویسی پیش عربا شروع شد. چرا؟ عربه قرآن زبون مادریش بود. تو قرن دوم که زور برداشته شد گفت اینا چی این تو نوشتن؟ منظور چیه؟ این خدا چرا یه خورده بعضی جاها کلش پارسنگ برمیداره؟ من شما رو آفریدم، خودم هم انتخاب کردم که بکنمتون تو جهنم، خب پس با من چی کار داری؟ قرآن چیه؟ چرا پیغمبر فرستدی؟ تفسیر نویسی از اونجا شروع شد. به عربه گفتن قرآن اینی که تو میخونی نیست، محمد و الله و اینا همه عوضی حرف زدن نمیفهمیدن، اینی که من میگم هست، اینو بخون. الان یارو تو افغانستان جرم بزرگی کرده، کتابی رو برده اونجا معرفی کرده، چون نمیتونست دونه دونه بخره، که یه دونه گیرو برده، یه مقدمه نوشته، جلدش هم من دیدم خیلی قشنگ نوشته قرآن پاک به فارسی، مردم بخونن بفهمن توش چی. شاید هم قصدش این نبوده، گفته راحت تر قرآن رو بتونیم تبلیغ کنیم. ولی اون آخوند پوزمولو که بی پدر و مادر که دیده دکونش داره تخته میشه چیکار کرده؟ اومده اول گفته قرآن رو جمع کنی، دوم به این گفته بگو غلط کردم، اشهد تو بگو، نمیدونم غلط کردم و بگو من مؤمنم، بگو من خاتم و نبی نیستم، بگو همه اینا رو، بگو همه اینا رو که گفتی، بعد برو زندان. مسئله دینیه. زمانهای قدیم، زمان حضرت موسی که دستورات دینیه، اون وقت زندان نمیدونستن چیه. میگه اگه تو به یه نفر بدهکاری، باید بری براش کار کنی. بدهکاری پولشو نداری بدی، باید بری براش کار کنی، یه مدتی براش کار کنی، بعد آزادت میکنه، میشه غلام اون. یا دستورات غلام و بردهی که زر خرید میری میخری، تو همه دینا هست. الله گفته این بنده صاحبش این بنده است، الله گفته، یهوه گفته، پدر آسمانی که پسرشو فرستاد که اینجا خونش ریخته بشه. ببینید حرف چقدر مسخره است. خدا پسرشو فرستاده رو زمین که پسرشو زج بدن، شکنجه بدن، خونشو بریزن که این پسر بتونه شفاعت مثلا مادونا رو بکنه، جورج بوشو بکنه. بشینید فکر کنید. نونی که آخوندا میخورن همینه. عیسی مسیح پسر خداست، خدا بچهشو فرستاد که اینجا بکشنش، خونش به زمین ریخته بشه و بعد بردش پیش خودش که وقتی تو مردی، عیسی مسیح بیاد بگی که این رفیق منه، بذار تو بهشت. حالا نمیشد عیسی مسیح به زمین نیاد همین کار رو بکنه؟ این خدا حتما باید خونه این آدم رو میریخت، اگه همه حرفا درست باشه. اون یکی هم علی و محمد و حسین و اینا دم در واسدن. حالا تو حساب بکن روز سهرهای محشر چقدر پارتی بازی باید بشه. حسین جون من گریه کردم، علی جون من قرآن سر گرفتم. اونا هم عربن، فارسی نمیفهمن چی میگی. آیا شما فکر کردید یک آمریکایی، یک اسپانیولی، پرتغالی با چه زبونی با عیسی حرف میزنه؟ یا آشوری، یا ارمنی، یا ایرانی، یا هندی، این با چه زبونی با عیسی حرف میزنه؟ چون عیسی یک یهودی بود و زبون عبرانی صحبت میکرد. حالا بگیم همه این چیزا درسته، اینا با چه زبونی با هم دیگه حرف میزنن؟ منتها این دین اونچنان تو وجود ما رفته که حتی توی بحث معمولی آقای طرفدار مجاهدین، من وقتی گفتم که سخنان زرتشت با دین زرتشت فاصله داره، میگه تو گفتی زرتشت مصلح دینیه، این دین ما رو ول نمیکنه. شما میدونید سر دین چقدر آدم کشته شده؟ میدونید دینهای مختلف چجوری همدیگر رو میکشن برای اینکه این دین میگه من درست میگم، اون دین میگه من درست میگم؟ الان مذهب شیعه، الان بگم مذهب بهایی، میگه آه ما مذهب نیستیم، ما آینیم. ببخشید، عصر میخوام که معذرت بخوام، شیعه ها بهایی ها رو میکشن. چرا؟ تعداد اینا زیادتر. اگه یه جه شیعه گیر مسلمان های سنی بیفته، اونا اینا رو میکشن. چرا؟ تعداد اونا زیادتره. میگه اینی که من باور میکنم درسته، بقیه دنیا خرن نمیفهمن، فقط من میفهمم، من درست میگم، دین من اینه، آیین من اینه، مذهب من اینه، از همم بهتره، همم همینه میگن، همه میگن مال من از همه بهتره. و همه فکر نمی کنن. ممکنه تو دکتر باشی، ممکنه مهندس باشی، ممکنه پروفسور باشی، ممکنه خلبان جت باشی، راجع به دینت فکر نمی کنی. اونجا که میرسه یهو دوگم میشی، یهو با حرف دیگه نمیتونم بزنم. نه میدونم شما همه تون از این حرفای من خوشتون نمیاد، حتما میدونم خوشتون نمیاد. تعدادی هست که خوششون میاد، تعدادی هست که متوجه میشن، تعدادی هست که خیلی بیشتر از من میدونن، جرأت گفتنشو ندارن. تعدادی هست که میگن و ماله میکشن. میگه بله آخه حضرت رسول که نمیتونسته با قاطر بره به طبقه هفتم، حتما تو رویا رفته، جسمانی نبوده، روحانی بوده، خواب دیده رفته. حرفم بشوزه میگه تو قرآن نوشته، قرآن گفته، هرچی قرآن گفته درسته، باش تو قبول کن. من سختم قبول کردنش، معذورم ار محال تو باور نمی کنم. چیزی که برام محاله باور نمی کنم. اگر کسی 1400 سال پیش میتونست سوار الاغ باشه بره طبقه هفتم آسمون که من نمیدونم کجای آسمونه، امروز هم یه نفر میتونه سوار قاطر بشه بره همونجا، هیچ فرقی هم نمی کنه که اون عرب بوده این هندی باشه. اگر یه کسی رو یه بشری کرد، یه کاری رو یه بشری تونست بکنه، همه ی آدم های دنیا میتونن بکنن، یا حداقل اونایی که سعی میکنن این کار رو بکنن. اگر قرار بشه چوبو بندازی مار بشه، همه چوبا باید مار بشه. اگر قرار بشه یه نفر بتونه اینجوری کنه آدم ها زنده بشن، همه باید بتونن این کارو بکنن. ولی امروز روز وبا و طاعون و سیل و همه اینا رو الله یهوه پدر آسمانی میفرسه، معالجهشو انسان میکنه. هر روزی خواستیم بفهمیم میفهمیم. دوستان عزیز، یک دقیقه وقت دارم، باز میخوام ازتون خواهش بکنم برای گفتن این حرف ها که سر شما رو ممکنه درد بیاره، کاری بکنید که این حرف ها ادامه داشته باشه، به نسل آتیه برسه، به نسل های بعدی برسه. برای خودمون نمیتونیم کاری بکنیم، برای اونا یه کاری بکنیم. به این برنامه کمک کنید که پا بر جا بمونه. از روز اول اسفند بازپخش برنامه های من شبها ساعت 12 شب 5 روز هفته به وقت لس آنجلس و روزهای شنبه شنبه دیگه برنامه ندارم، چون این برنامه من میدونم روز شنبه پخش خواهد شد. اینی که پیام برای شما دارم میذارم، دوستانی که بعد از ظهر شنبه ببینین، از ماه اسفند شنبه و یه شنبه من برنامه‌ای ندارم، ولی هر شب ساعت 12 شب به وقت لس آنجلس. www.rezafazili.com.net.org میتونید همه برنامه ها رو ببینید و هر چقدر میتونید کمک کنید خرد بیشتر به خونه های مردم راه پیدا بکنه با خوندن کتاب. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به انگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: نادرشاه افشار و رضا شاه پهلوی هر دو در خانواده غیر اشرافی و فقیر به دنیا آمدند. هرچند نادرشاه به سبب تولد در ایل افشار وضعیت بهتری داشت، هر دو نفر در دشواری پرورش یافتند و تحصیلات رسمی نداشتند. هر دو از صفر شروع کردند و به خاطر موفقیت‌های نظامی و سیاسی به قدرت رسیدند. هر دو در شرایطی به قدرت رسیدند که اوضاع ایران اصلاً مساعد نبود، چه برای نادر که تاخت و تاز افغان‌ها و روس‌ها کشور را به خطر انداخته بود و چه برای رضا شاه که هر گوشه و کنار مملکت ادعی یاقی شده بودند. هر دو به مقام پادشاهی رسیدند. نادر در مجلس اشرف در دشت مغان و رضا شاه نیز طبق فرمان مجلس شورای ملی. هر دو بی نهایت میهن پرست بودند و با عزمی راسخ جلوی تجزیه ایران را گرفتند. هر دو از تعصبات مذهبی بیزار بودند و به شدت مخالف دخالت روحانیون در امور سیاسی کشور بودند. اما در نهایت هر دو پایان غم‌انگیزی داشتند. نادر شاه به دست خودی‌ها کشته شد و رضا شاه نیز به زور بیگانه ها از وطنش تبعید شد و در غربت جان سپرد. دو اسطوره تاریخ ساز ایران و مبارز برای یک پارچگی ایران و دشمن جهل و خرافات. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول زندگی نادرشاه پسر شمشیر نوشته نورالله لارودی و کتاب دوم رضا شاه از تولد تا مرگ نوشته کیوان پهلوان. شاه سلطان حسین صفوی آخرین پادشاه صفویه. هنگام تهاجم افغانها وقتی کشور را از دست رفته می دید، علمای اسلام را جمع و از آنان راه حل می خواهد. روحانیون نیز با حیرت از اینکه چگونه این نابخردان کافر جسارت دست درازی به ملک صاحب الزمان را داشته اند، به سلطان اطمینان دادند با استعانت از خداوند و استغاثه از حضرت ولی عصر آنان را ناکام خواهند گذاشت. سپس ضمن برپایی مجالس دعا و روزه دستور تبخ آش نظری مخصوصی را نیز صادر فرمودند. اما چیزی نگذشت که خبر آوردند افغانها به دروازه های اصفهان رسیدند. آش پخته شد، اما پیش از توزیع آن لشکریان افغان وارد کاخ شده و سلطان را دستگیر و آش نظری را هم میان سربازان خود توزیع نمودند. 8 سال سیاه به خاطر این جهل و حماقت‌ها بر این مردم و سرزمین گذشت، تا هنگامی که نادرشاه برخاست و افغان‌ها را از ایران بیرون راند. نادرشاه افشار به منظور اجرای هدف‌های سیاسی و نظامی خود دستور داد کلیه درآمدهای اوقاف و غیره که در اختیار روحانیون بود به دولت منتقل شود. در جریان اجرای سیاست مذکور نادرشاه مجتهد معروف اصفهان به نام صدرالصدور را احضار و از او سؤال کرد به چه علت علما و طلاب باید درآمدهای هنگفت اوقاف را به خود اختصاص داده و بدون داشتن هیچ کار و پیشه مفیدی با استفاده از درآمد اوقاف زندگی پر از رفاهی را برای خود ترتیب دهند. صدر پاسخ داد دلیل این امر آن است که روحانیون همیشه دعاگوی قبله عالم بوده و با استفاده از درآمدهای مذکور هر روز و هر لحظه در مساجد برای بقا و نصرت پادشاه و آبادی مملکت دعا می کنند. نادرشاه جواب داد پس معلوم می شود دعای روحانیون هیچگاه مورد اجابت واقع نشده است. وقتی اشرف افغان با 30,000 نفر اصفهان را فتح کرد، شما 300,000 نفر اگر به جای دعا در مقابل او ایستادگی کرده بودید، این روزهای سیاه بر ما نمی رفت. سپس همه آنان را با وسایل و تجهیزات کشاورزی روانه زمینهای اطراف شهرهایشان کرد و به کشاورزی واداشت و به آنان گفت دیگر از پول مفت خبری نیست و شما هم باید مثل بقیه مردم کار کنید. زمانی که رضا شاه به قدرت رسید، دستور داد تمام ازدواج ها به صورت رسمی ثبت و ضبط گردد و همینطور طلاق ها و سند ها و قولنامه های زمین ها. با این کار روحانیون درآمدهای خود را از دست داده و تنها کار آنها همان مسجد رفتن و پیش نماز مسجد شدن و روزه خواندن شد. رضا شاه معتقد بود روحانیون باعث عقب افتادگی ایران در تمام عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شده اند. با دستور وی لباس روحانیت محدود شد، نوع پوشش مردان تغییر کرد، صیغه و چند همسری ممنوع شد. پس از اخراج افغانها از ایران، نادر به هند لشکر کشید تا افغانهای فراری را دستگیر کند. در تاریخ چنین نقل شده که در جنگ کرنال در هند پیرمردی در کنار نادرشاه مانند شیر می جنگید و هندیها از برابر او می گریختند. این هماورد جویی پیرمرد چنان باشکوه بود که نادر شمشیر در نیام کرد و به سوی پیرمرد تاخت و گفت: پیرمرد، تو که تا بدین پای جنگاوری چرا در روز یورش اشرف افغان نبودی؟ چرا آنجا نجنگیدی تا از دختران و همسرانت پدافند کنی و اکنون چنین نیرومند نبرد می کنی و لشکر هندی ها را می شکافی؟ پیرمرد جنگاور چنین پاسخ داد: من بودم همان روز، اما تو نبودی. ما نادر نداشتیم، ما شاه نداشتیم. کاری که نادر شاه در ایران کرد شاید بی همتا بود. کشوری که نابود شده را بگیری، در 14 سال چنان بسازی که ابرقدرت شود و مرزهایش تا دهلی برود. پس از هند نادر شاه تصمیم به اخراج عثمانی ها گرفت. نادر شاه در نامه ای به دربار عثمانی اخطار داد که خاک ایران را ترک کنید، اما دربار عثمانی این شعر را به زبان فارسی و به کنایه برای نادر فرستاد: چو خواهی قشونم نظاره کنی، سحرگه نظر بر ستاره کنی. اگر آل عثمان حیاتم دهد، ز چنگ فرنگی نجاتم دهد. چنانت بکوبم به گرز گران، که یکسر روی تا به مازندران. نادر شاه هم در پاسخ نوشت: چو خورشید سعادت نمایان شود، ستاره ز پیشش گریزان شود. عقاب شکاری نترسد ز بوم، دو مرد خراسان 200 مرد روم. اگر دست یزدان دهد رونقم، به اسکندریه زنم بیرقم. و پس از آن در نبردی سهمگین ارتش توپال عثمان پاشا بزرگترین سردار عثمانی را در هم کوبید و خاک کشور را از عثمانی باز پس گرفت. در اواخر جنگ با عثمانی در منطقه قفقاز، نادر شاه پس از شکست سهمگینی که به ارتش عثمانی وارد کرده بود روی تکه سنگی نشست و دستور داد سفره اش را پهن کنند و در آن تکه نان و چند پیاز قرار دادند. در همان حال دستور داد سفیر روسیه گالیتسین را که همراه ارتش ایران بود به حضورش آوردند. سپس در حالی که پیاز را با شمشیر خونین دونیم می کرد به صحنه نبرد و کشته های عثمانی اشاره کرد و گفت: آقای گالیتسین، سریعاً به دولت مطبوعتان اطلاع دهید که ارتش روسیه باید خاک ایران را ترک کند، وگرنه تمام افرادتان را می کشم و اجسادشان را به دریا می ریزم. گالیتسین سرش را خم کرد و همان روز برای ملکه روسیه نوشت: نادر را دیدم در حالی که بوی خون می داد. صلاح این است که سریعاً خاک ایران را ترک کنید. ارتش روسیه پیرو آن نامه در کمتر از 1 ماه خاک ایران را بدون هیچ جنگی ترک کرد. ظهور رضا شاه نیز در تاریخ ایران یک واقعه کاملا استثنایی است که توانست در بدترین زمان تاریخ ایران تمامیت ارضی ایران را حفظ کند. بدون او خوزستان و کردستان و آذربایجان و خراسان و سیستان و بلوچستان و هرمزگان و گیلان و حتی بختیاری هم وجود نداشت. بختیاری ها مستقیماً با انگلیسی ها قرارداد می بستند. شیخ خزعل به دولت مرکزی که مالیات نمی داد بماند، اگر کسی می خواست از تهران به خوزستان برود باید به بغداد می رفت و از آنجا از سفارت شیخ خزعل ویزا می گرفت و به خوزستان که آن را عملاً عربستان می خواندند سفر می کرد. نابودی این شیخ سرسپرده انگلیس یکی از درخشانترین بخش‌های تاریخ معاصر ایران است. اسماعیل سیمیتقو جمهوری کردستان را به مرکزیت مهاباد علم کرده بود. شیخ محمد خیابانی آذربایجان را زیر تسلط خود داشت و به ریش حکومت قاجار تره هم خورد نمی کرد. پسیان برای خودش در خراسان حکومت علم کرده بود. بلوچ ها عملاً سیستان و بلوچستان را تحت سلطه خود داشتند. از همه خنده دارتر جمهوری سوسیالیستی شوروی گیلان به سرپرستی میرزا کوچک خان بود. در کمتر از 16 سال رضا شاه نه تنها این ویرانه سرتاسر هرج و مرج را به یک کشور آباد تبدیل کرد، بلکه پروژه های شگفت انگیزی هم اجرا کرد، مانند راه آهن سراسری و جاده هایی چون چالوس و انواع و اقسام پروژه های فرهنگی و آبادانی و زیربنایی دیگر. اما همه اینها را به بهای عمر و جوانی خود به انجام رساند. نادرشاه به نوروز علاقه داشت. وی سال 1735 میلادی سکه این موسوم به سکه نادری را در مراسم نوروز رایج ساخت که یک طرف سکه نقش شده بود نادر ایران زمین. شمشیر نادرشاه در نوروز همیشه در غلاف بود. او تعصب ویژه‌ای بر آغاز و پایان نبردهایش داشت و تنها زمان آسایش و راحتیش در نوروز بود. آن هم به دلیل احترامش به این جشن باستانی و ملی بود. اندیشه نادر این بود که هیچ حماسه‌ای برای ایران مهمتر از زنده نگه داشتن هویت ایرانی و ملی نیست. رضا شاه به استحکام بخشیدن مبانی ملیت ایران اهمیت زیادی می‌داد. روح میهن پرستی در این دوره دوباره تقویت گردید. تعظیم به شعائر فرهنگ ایران و احترام به بزرگان تاریخ میهن سرلوحه دولت او بود. هر جا بناهای تاریخی بود ترمیم گردید و هر جا لازم بود بنای آبرومندی ساخته شد. در سال 1313 جشن هزاره فردوسی با شکوه زیادی در مشهد برگزار شد. نمایندگان بسیاری از کشورهای جهان برای نخستین بار به کنگره فردوسی به ایران دعوت شدند و رضا شاه شخصاً آرامگاه ساخته شده فردوسی را در جمع میهمانان داخلی و خارجی افتتاح کرد. در سال 1316 جشن 700 ساله تألیف گلستان و بوستان برگزار شد و شأن و مقام والای سعدی به جهان شناسانده شد. در سال 1314 نسبت به بازسازی بنای حافظیه اقدام کرد. ساخت این بنا که تا سال 1316 به طول انجامید. رضا شاه مردی که به بزرگان پیش از خود احترام فراوان گذاشت، اما افسوس که حاکمان پس از او به آرامگاهش رحمی نکردند.
2: من برای کشورم مأموریتی دارم، محکم، قوی، پررو، استوار، رادیکال. در این قسمت از برنامه وضعیت قرمز در مورد علیرضا آخوندی، شیاد، دروغگو و فرصت طلب صحبت خواهم کرد.
3: روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است.
2: در یک سال و نیم دو سال گذشته این فرد که مشخص نیست از نشیمنگاه چه کسی، از نشیمنگاه چه کسانی یا از نشیمنگاه کجا در آمده و مثل یک ویروس یا بیماری به جون ما ملت انقلابی ایران افتاده، در موردش صحبت زیاد کردم، دو مصاحبه باش داشتم که در لابلای این صحبتان به اون دو مصاحبه اشاره خواهم کرد. در این قسمت مشخصا در مورد چند توییتی که در هفته های گذشته زده خواهم پرداخت و واکنشی که کاربران داشتند، صحبت های درستی که برخی از فعالان سیاسی خطاب به این فرد کردند، از جمله امیرحسین اعتمادی خواهم پرداخت. آقا چند روز پیش 31 می، نمیدونم این برنامه رو در چه تاریخی دارید نگاه میکنید، در کدام نقطه جغرافیایی هستید، چه زمانیه، در آینده است، امروز، نمیدونم. آقا خلاصه آقا اومد توییت زد که کل نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز از سوی اتحادیه اروپا تروریستی اعلام شد. همچنین یکی دیگر از ارگانهای قدرت سپاه، خاتم الانبیا، گام به گام برای آزادی. چند ساعت بعد امیرحسین جان اعتمادی اومد خطاب به این فرد دروغگو و شیاد نوشت که یا آقای آخوندی فرق لیست تحریم با لیست تروریستی را نمیدانند، یا اینکه میدانند و آمدانه اطلاعات غلط به مخاطب میدن. در هر دو صورت خوب نیست. فرض من این است که ایشان به عنوان یک عضو معمولی پارلمان سوئد از همان آغاز هم با سازوکارهای تحریمی اتحادیه اروپا چندان آشنا نبودند و بیشتر بخش تبلیغاتی داستان برایشان اهمیت داشته است. به باور من هم که یکی دو تا دیدار در بروکسل با علیرضا آخوندی داشتم، برای مصاحبه بوده، در هیچ تظاهرات و هیچ چیزی من هیچ شرکتی نداشتم. چرا؟ چون که من واسه کشورم آزادیمو گدایی نمی کنم و جایی که شیادان باشن و فرصت طلبان باشن جای من یکی نیست. من کنار مردمم هستم و مصاحبه هایی هم که باش داشتم به واسطه یه تیم قبلی بود که هماهنگی کردم، رفتم با این شخص مصاحبه کردم. داخل اون مصاحبه هام هم خیلی رادیکال صحبت هم ازش پرسیدم، خیلی رادیکال بهش گفتم آقا تو میگی ایرانی نیستم؟ که بله من ایرانی نیستم بهش گفتم. بعد از مصاحبه هم بهش گفتم که نمیدونم اسماعیلیونم اومد گفت که من نمیدونم فعال سیاسی نیستم، من دادخواهم، ولی تو هم فردا نیا مدعی بشی. گفت که نه من این گونه نیست، حرفم دوتا نمیشه. که بعد از مصاحبه آف رکوردم بهش گفتم زر میزنی. و دوتا از بچهایی که در تیمش بودن اون زمان، اونها هم شاهد بودن، گفت که نظر نمیزنم. گفتم زر میزنی، دیدی زر زدی علیرضا خوندی. حالا کاری به این مسائل ندارم آقا، بیام شروع کنم در مورد این یعنی واکنش درستی که امیرحسین اعتمادی داشت، که هرچند که بعدش اومد دوباره چرند گفت خطاب به، یعنی اومد یه مثالی رو زد که اون مثال هرچند الان تو پاچه خودش میکنمش. آقا علیرضا خوندی برای چی داری دروغ میگی به ملت؟ ما ایرانیان، ما مبارزین و انقلابیون خیلی خوشحال میشیم و استقبال میکنیم از اینکه سپاه در لیست تروریستی بره. تلاشمون هم داریم میکنیم. هر کسی دیگه هم که کمکی بخواد بکنه بهش میگیم دمت گرم. اما افرادی که میان شروع به سودجویی میکنن، شروع به منفعت طلبی میکنن، شروع به اخاذی و یا نمیدونم فریب دادن مردم میکنند، من و امثال من خیلی محکم میستیم جلوشون، میگیم آقا زر نزن. اولا که در مصاحبه که با خودت داشتم برگشتی گفتی که من ایرانی نیستم، قبلش هم در نمیدونم لایوی بود چی بود گفته بودی که نه من سوئدی هستم و پرچم سوئد میزنم، بعد دیدی نمیدونم فلان شد اومدی شروع کردی پرچم ایران گذاشتن و اینها. آقا ریشت در ایران، پدر مادر ایرانی بودن، ولی وقتی که بنا به گفته خودت میگی من سوئدی هستم و نماینده پارلمان سوئد هم هستم، نماینده معمولی پارلمان سوئد هستی، بی خود میکنی در مسائل داخلی ایران دخالت میکنی، بی خود میکنی خطاب به سربازان ایرانی توییت میزنی که میداده چند وقت پیش زمانی که اون جنگ بین جمهوری اسلامی و اسرائیل داشت شکل میگرفت اومده بود توییت زده بود که من قویا از سربازان ایرانی میخواهم که پایگاه های خود را ترک کنند و به خانه های خود بروند. این جنگ جنگ شما نیست، برو پیش خانوادت، در کنار عزیزانت باش، ابراز ابزار خامنه ای نباشید، او به زندگی شما اهمیتی نمیدهد. تو کی هستی اصلا به قویان به سربازان ایرانی بگی چه کار بکنن که چه کار نکنن؟ یه نماینده یه پارلمان سوئد غلط میکنه خطاب به سرباز ایرانی بگی چه کار بکن چه کار نکن؟ سرباز ایرانی خودش شعور داره، میدونه که کنار خامنه ای نباید بایستد. سرباز ایرانی خودش شعور داره، میفهمه که خامنه ای تروریسته و از جنگ خامنه ای جنگ اونیست. وقتی اینجوری میای زیر میزنی، سرباز ایرانی هم خیلی شیک بهت میگه درتو بذار، به تو چه ربطی داره نماینده پارلمان سوئد که خطاب به سرباز ایرانی من این حرفو میزنم؟ تو سر پیازی، ته پیازی، باد کدوم میده هستی که بخوای خطاب به سرباز ایرانی بگی چه کار بکنه چه کار نکنه؟ نماینده یک کشور دیگه غلط میکنه همچی حرفی بزنه. ما خودمون ملت ایران آگاهیم، هوشیاریم، میدونیم کجا بایستیم کجا نایستیم. کنار شاهزاده رضا پهلوی ایستادیم، اغلب ایرانیان کنار شاهزاده رضا پهلوی ایستادند و شاهزاده رضا پهلوی هم هست، اون میگه که سرباز وطن چه کار بکنه چه کار نکنه. تو چه کاره ای؟ همین مثلا همین جمله فکر میکنم بهترین جمله‌ای باشه که خطاب نسبت به این که من قویان به سربازان ایرانی میگویم، خب تو قویان درتو بذار مشتی، تو چند سال، یک سال دیگه که یک سال دو سال دیگه چند وقت دیگه است دور نمایندگی تموم بشه، بخوای تو دم مارکت هم بری بعد کارت دانتیتت رو نشون بدی بهت سیگار بدن. دوره نمایندگیت که تموم بشه یه بچه مزلفی بیش نیستی. این علیرضا آخوندی و نمیدونم ایران اینترنشنال و اینا هم علمش کردن و وگرنه کی واسه این تره خورد میکرد؟ کسی که تا به قول خودش داخل همون مصاحبه که من باش داشتم برگشت که آقا من زبان فارسیم خوب نیست، تو که زبان فارسیت خوب نیست ها غلط میکنی در مورد مسائل داخل ایران صحبت کنی، تویی که میای میگی من نماینده کشور سوئد هستم بی خود میکنی در مسائل داخل ایران بخوای دخالت بکنی یا صحبت بکنی. بعدش هم حالا بعد از واکنشی که امیر حسین اعتمادی داشت اومد نمیدونم یه توییتی دیگه زد که اگر دوربین بخرم احتمالاً میتوانم با آن عکس بگیرم، اما این باعث نمیشود که من یک عکاس باشم. ندانستن همه چیز ضعف نیست، فرصتی برای یادگیری است. الان اومد تیکه انداختی به امیر حسین اعتمادی. امیر حسین اعتمادی که 6 تن بیشتر از تو در حوزه علوم سیاسی تاریخ ایران آگاهی داره و اشراف داره. این توییتت رو اصلاح بکن، من واسط اصلاح میکنم چون زبان فارسیت خوب نیست. اینو باید اینجوری باید مینوشتی علیرضا خوندی. اگر سوتیان با پول ملت انقلابی که کمک کردند، یعنی پول دادن واسه انقلاب ملیشون، اگر سوتیان بخرم احتمالاً میتوانم از اون سوتیان که تن کسی رفته لذت ببرم، اما این باعث نمیشود که من سیاسی بشوم. ندانستن همیشه ضعف نیست، فرصتی برای یادگیری است. توییتو اینجوری باید میزدی، اشتباه زدی. از واژگان به این خاطر که به زبان فارسی اشراف نداری درست استفاده نکردی علیرضا خوندی. بعد در مورد موضوع سوتیانی که خریدی و فاکتور کردی به اسم انقلاب ملی ایرانیان بعد در مورد اون صحبت بکنی تو. حاجی در اوج خدافزی کن برون، در اوج با یه خدافزی ما رو خوشحال کن، ما ملت ایران رو خوشحال کن. ما نیازی نداریم که یک نماینده معمولی در پارلمان سوئد بخواد واسه ما کاری انجام بده. هستند افراد ایران دوست که در پارلمان های دیگر هستند، اصلا ایرانی هم نیستند. به اون هم الان میرسم، به اون هم الان اشاره میکنم که چرا میگم این فرد شیاد، دروغگو و فرصت طلب است. در این برنامه قشنگ باکتو پر میکنم. یه مدت بود باکت خالی شده بود، این برنامه رو گفتم که درست بکنم یه مقداری باکتو پر کنم. مشتی آره. در مورد دیگه به این شبکه تلویزیونی به این چشم میرسم. یه توییت دیگه هم دوباره در ماه می منتشر کرده بود که نوشته بود که افتخار میکنم اما قانع نیستم. امروز اتحادیه اروپا گام‌های بیشتری برای فاصله گرفتن از رژیم جمهوری اسلامی برداشت. حالا همینجوری یک روم در یک روز ساخته نشد و همینجوری میگه میاد پایین و بعد در جایی میگه که مبارزه ما رو تمسخر کرد، مورد تمسخر قرار گرفت، تخریب شد و تلاش‌هایی برای خاموش کردن ما انجام شد، اما ما هنوز استوار ایستاده ایم، قوی و شجاع‌تر از همیشه، اکنون با تجربه بیشتر و بالاتر از همه عزمی مستمر برای مبارزه. مبارزه ما مورد مبارزه چیه تو؟ تو چه مبارزی هستی؟ تویی که تا همین یک سال و نیم پیش پرچم ایران رو میگفتی نه من عرقی ندارم، پرچم سوئد کشور منه. مبارزی چیه تو؟ دیدی بهت گفتم زر میزنی؟ دیدی گفتم که اون روز بهت گفتم حامد اسماعیلی اومد گفت من دادخواهم فلانم بیسارم بعد بوش در اومد؟ دیدی بهت گفتم زر میزنی؟ مبارزی چیه تو؟ نمیدونم مورد نه مبارزه مردم ایران و ملت ایران تداوم داره، خیلی جدی و محکم مبارزهشون رو دارن میکنند. تو رو سنندم مثلا تو کی هستی؟ بعد در جای دیگه از همین توییت میاد میگه که به خودم قول دادم که رفیق نیمران نباشم و مبارزه هنوز تمام نشده. آقا ما رفاقتی با تو نداریم، از طلا گشتن پشیمان گشته ایم، مرحمت فرمای ما را مس کنید. ما نخواهیم تو رفیق ما باشی. چیکار آقا؟ میگه رفاقت زوریه. ما رفیق شیاد و دروغگو و فرصت طلب و دیوس نمیخواهیم. علیرضا آخوندی بکش بیرون آقا، برو اون قلکتو جای دیگه بنداز. ما رفاقتی نداریم با تو، همسنگر بودن با مردم با همسنگر ما نیستی تو. آخه نماینده که پارلمان یک کشور دیگه چرا باید همسنگر من ایرانی باشه؟ وقتی که میدونم داره فرصت طلبی میکنه، وقتی که اشراف دارم که داره شیادی میکنه. در یکی از برنامه‌هایی که در مورد همین شخص صحبت کردم اونجا گفتم مردم شما هم مقصرید، نشناخته و بدون تحقیق برای چی رفتید پول دادید به این افراد که بعد برن با پولتون شورت و کرست بخرن؟ با پولی که واسه انقلاب ملی داده بودید، فاکتورش اومد بیرون دیگه، اون لیستی که داده بود بیرون رفته بود، شورت و کرست خریده بود. همینجا علیرضا آخوندی در اوج خدافظی بکن مشتی. هر کس یه اندازه‌ای داره، هر کس یه سهمی داره. اوج تو این بود که آقا در یک انقلابی که داره شکل میگیره با پولایی که مردم برای اون انقلاب از رو خامی سادگی، حالا هر چی کاری به اون نداریم، پرداخت کرده بودن به تو داده بودن، رفتی شورت و کرست خریدی. این میمونه واسط، همین افتخاره واسط، دیگه بیشتر از این چی میخوای؟ همینو بردار برو مشتی، بذار ملت کارشونو بکنن. ای تفت رفع مگس از خود نتوانی، هرچند که بالغ شدی اما تو همانی اندازت همون عزیز من. در اوج خدافظی بکن. در جای دیگه نمیدونم که برمیگرده میگه که ملت رو گفتم، سرباز رو گفتم، شورت و کرست هم که گفتم. آره این نکته هم بگم که در کارنامت تنها کسی هستی که مثلا میتونی در تاریخ بنویسن آقا با پول ملتی که میخواستن انقلاب بکنن رفت شورت و کرست خرید، همین بسه، همین کفایت میکنه، همین بسه برات، دیگه چی میخوای؟ اگر دنبال سهمی هستی نه سهمت این، برو این افتخار رو ما بهت میدیم که با پول ملتی که داشتن گلوله میخوردن رفتی شورت و کرست خریدی، تمومش کن برو حالشو ببر مشتی. و اما در مورد یک حمله نکن. وقتی به تو میگم این شخص شیاده و عوام فریبی میکنه، اینجاست که میخوام مشخصا در موردش صحبت کنم. چارلی وایمرز خب نماینده پارلمان اروپا است که از کشور سوئد، و این علیرضا آخوندی هم خب باش مشکل داره. این آقای چارلی خب همیشه کنار مردم انقلابی، مردم ملیگرا و مردم ایرانیه که طرفدار شاهزاده رضا پهلوی هستن، ملیگرا هستن، فلان بودن، در سالهای گذشته بوده. حالا منفعتش، سودش، هر چیزیش که هست، هر کاری من تا جایی که اشراف دارم، تا جایی که آگاه هستم، هر کاری که میتونسته کرده، رایزنی کرده، نمیدونم سر بحث این که سپاه در لیست تروریستی بره و فلان و بیسار و اینها، کارهایی کرده، دمش هم گرم. نمیاد بگه که نمیدونم من سوئدی هستم بعد پول از مردم بگیره، نمیاد بگه نمیدونم فلان بعد حرفشو عوض بکنه. علیرضا آخوندی اومده در ایکس خودش یک متن رو نوشته که یک شرکت تلویزیونی خبری ایرانی، منظورش شبکه تلویزیونی من و توه، ویدیویی از یک نامزد حزب ملیگرای نجات پرست ریشه در نازیسم دارد را به اشتراک گذاشته و فلان و بیشتر اینا صحبت کرد و آخرش هم گفته که این واقعا غم انگیز است. نگاه کن علیرضا آخوندی، غم انگیز اینه که تو ملت رو، منو، امثال من رو خر فرض کردی. حاجی بو کباب میاد اما خر دارن داغ میکنن، آخوند دارن داغ میکنن، گوشت ما نیست که. تو با آقای چارلی مشکل داری، در چند تظاهرات هم نمیدونم نذاشته بودی صحبت کنه، نمیدونم نذاشته بودی دعوت بشه، به اونا هم کار ندارم، قبلا پرداختم. اما این که بیای وقتی میبینی که شاهزاده رضا پهلوی میگه که از نمایندگانی مردم در اروپا وقتی میخوان رأی بدن حمایت بکنند که تفکرات ملی دارن، کنار مردم بودن، کنار ملت ایران بودند، اینجوری میخوای بیان بعد میگی که چرا نمیدونم با که منو پر میکنید، به خاطر اینکه دیوسی؟ حاجی ما خودمون زغال فروشیم، 40 ساله با آخوند جماعت داریم میجنگیم و مبارزه میکنیم. این بازی های عوام فریبانه، این بازی های نخنما رو جمعش کن، سرش گرده واسه ملت ایران. ملت هوشیارن، فکر کردی مثلا حالا با این توییتی که تو زدی حالا درسته یه عده دیگه هم هستن که سود داشتن و منفعت داشتن و نماینده بودن و نمیخوام به اونا بپردازم که بعد بیام بگم محمد تنگستانی نمیدونم نذاشت خواست تفرقه ایجاد بکنه و اینا. یکی اومده بود نمیدونم از نزدیکان یه نماینده ای که پیروزی فلانی شکست جمهوری اسلامی، آقا پیروزی شکست جمهوری اسلامی زمانی است که افرادی همانند شماها منفعت طلبی و سودجویی نکنن. شکست جمهوری اسلامی زمانی است که منفعت و سود ایران باشه نه فرد. بابا دلتون واسه اون ملت، دلتون واسه اون مملکت بسوزه، بعد یه پوفیوزی هم مثل علیرضا آخوندی اینجوری میاد نمیدونم به امیر حسین اعتمادی تیکه میندازه و نمیدونم بعد یه شرکت تلویزیونی خبری ایرانی اومده یک نامزاد حزب ملی‌گرای نژادپرست رو فکر کردی مثلا ملت از اختلافی که تو با چارلی وایمرز دارین خبر ندارند، آگاه نیستند. اما دست بردارید. و چند نکته آخر نگاه کنید ملت، اگر که شماها اعتماد و اطمینان نکرده بودید و اگر رسانه‌هایی مثل ایران اینترنشنال این افراد رو گنده نمی‌کردند و باد نمی‌کردند، الان من به جای این که بشینم در مورد یک شپش در فضای اجتماعی و سیاسی که داره همینجوری میلوله صحبت کنم، بعد می نشستم یه مصاحبه مشتی درست با یه آدم حسابی می کردم واسه تون می ذاشتم منتشر می کردم، بعد یه عده میان نه به این افراد نپردازید. حاجی اینا باند دارن، پول دارن، مشتی به این افراد نپردازید. اینا همینجوری دارن مثل این حیوانه نمیدونم چیه که همینجوری چی میکنه، آره اینجوری دارن، حشر از حیوان نیست، تکثیر دارن میشن. اگر من و امثال من نپرداخته بودیم، زمانی که من باش اومدم همون سری اول مصاحبه کردم خیلی حمله کردن، او چرا به این تریبون دادی حاجی، اگه تریبون نداده بودم الان نمیتونستم جرش بدم، اگه تریبون نداده بودم الان نمیتونستم شقش بکنم بهش بگم زر زدی. تریبون ندادم من، مصاحبه کردم، مصاحبه وجود داره، الان بیاد داره خلافش صحبت میکنه گذاشته میذارم روبروش میگم آقا زر زدی، اونجا گفتی من نمیدونم فلان نیستم و من فقط کنار مردم ایران میخوام باشم، اینجا الان داری میگی نمیدونم همسنگر و فلان و بیسار و قویان به سربازان ایرانی، اینجوریه. یکم اطمینان بکنید به هوش رسانه‌ای من یا دیگرانی که سالیان سال دارن در مدیاهای فارسی زبان دارن کار میکنن. آقا من میفهمم وقتی با یکی مصاحبه میکنم، مصاحبه نمیکنم که فقط نمیدونم یه برنامه گذاشته باشم، مصاحبه خیلی وقتها مصاحبه میکنم که افراد بگن شماها بهتر بشناسید اونها رو. نه نمیدونم به مسئله علی‌نژاد خیلی داری میپردازید، خیلی داری گندش میکنی، نمیدونم داری فلان میکنی، نه نمیپردازم به مسئله علی‌نژاد، اونها شما خبر ندارید پشت پرده چه کارهایی دارن میکنند، اونها کاراشون رو در خفا انجام میدن که یه دفعه سورپرایزتون کنن با بلاهایی که میخوان سر کشورمون بیارند. اطمینان داشته باشید و از همه مهمتر کنار یکدیگر باشید. مردم، من و شما به جز یکدیگر هیچ کس رو نداریم، من و شما به جز همدیگر هیچ کس رو نداریم. تنها کسی که کنار من و تو محکم ایستاده و از روز اول که این حکومت اومد، از روزی که من و تو اصلا ناآگاه بودیم، من و تو فریب اصلاح طلب ها رو خورده بودیم، من و تو فریب چپ ها رو خورده بودیم، من و تو فریب خورده بودیم، مقابل تمام این فریب ها ایستاده بود شاهزاده رضا پهلوی بوده، بعد یه انتری مثل علیرضا آخوندی که معلوم نیست از تو نشیمنگاه کی در اومده بیاد اینجوری تیکه بندازه و نمیدونم فلان کنه و یه روز عکس با شاهزاده بذاره و یه دیدار با شاهزاده بکنه، دوبار فاکتورش بکنه به اسم ملت. و مراقب باشید، همین فقط میخواستم بگم، مراقب باشید در و چیز دیگه هم نمونده، مورد دیگه نمونده که بخوام بهش اشاره کنم. به تمام موارد اشاره کردم، زیاد پر حرفی نکنم، به جای اینکه در مورد این حشره صحبت کنم میرم برنامه درست با یه آدم حسابی واسهتون تهیه بکنم، مصاحبه داشته باشم با کسی که مفید باشه واسهتون، ولی خب پرداختن به اینها اهمیت داره. اگر به اینها نپردازیم یهو به خودمون میایم میبینیم که کلاهای بزرگی سرمون رفته. یهو به خودمون میایم میبینیم که چگونه فریبمون دادن. چگونه سوء استفاده کردن از اون حس انقلابی و میهن دوستانی ما. هوشیار باشید. لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید. اونایی که بیرون از ایران هستن پایین سوپرچت و تانکس رو بزنید تا از مجله تصویری سینما رکس حمایت کنید. مجله تصویری سینما رکس صدای مستقل شما، صدای بدون سانسور، پررو، قوی و رادیکال شماست. هیچ فاند و باند و هیچ چیزی هم نداریم. سرمایه من تک تک شماها هستید. به خودتون اهمیت بدید، بدونید که چه سرمایه های بزرگ و با اهمیتی هستید. من هم به شما اهمیت میدم و جونم رو واسهتون میدم. ملت شریف ایران، مرواتون به همه روزه. ملت شریف ایران، بی قضا بلا باشید. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
4: اعدام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.
5: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، خانم فروشان، قاچاقچیان، بی پدر و مادران، بچه های پرورشگاهی، عمامه داران، فارغ التحصیلان فیضیه، بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، کوسه و غیر کوسه، در جمع دزدان. دزدی صفتی است که همشون دارن، از رهبر تا اون طلبه چلقوز، شامل آیت الله و حجت الاسلام و نمیدونم همه این درجه های که بالا پایین گذاشتن، همشون از دم. شامل سه تا طبیله اسلامی، خبرگان دزد، تشخیص دزد، شورای دزد، قضایی دزد، مقننه دزد، اجرایی دزد، رئیس دولت دزد، خود دولت دزد، وزیر دزد، وکیل دزد، سردار دزدن در دزد. اول عمله دزدی بود، حالا خودش دزد شده. دزدی نه دزدی معمولی، دزدی اسلامی، دزدی با اجازه الله، دزدی از طریقه استناد به آیات قرآنی که در آسمان چاپ شده و انداختنش رو زمین. به این دلیل بایستی پایه‌های اسلام نو به محمدی قرص محکم بمونه، چون اگه اسلام نو به محمدی از بین رفت، دزدی از بین میره، فساد از بین میره، مردم درست میشن، اعدام و شلاق و سنگسار از بین میده، نا همه تحفه های اسلام نو محمدی است. به صورت بلند بالا از فراورده های اسلام امروز براتون نوشتم، براتون بخونم. این دزدان حکومتی درست کردند به نام حکومت الله، اولین حکومت الله در روی زمین. الله چون خودش غایبه، علی شیره‌ای رو گذاشته جای خودش حکومت کنه، علی مفعول رو گذاشته جای خود الله حکومت کنه، اونم به جای الله حکومت بکنه بعد رفتن یه امام زمان درست کردن، گذاشتن زیر زمین، گفتن این الله زیر زمینیه. اونجایی هم که این یارو رفتش توی مجمع، اون یارو میمونه گفت حاله به هم فرو کردن، یه هم چیزا شد.

آخوند باید راهی پیدا کنه که زندگی تو مال او باشه. آخوند باید راهی پیدا کنه بتونه راحت بدزده از هر راهی. آخوند یعنی دزد، یعنی قاتل، یعنی مال مردم خور، یعنی بی ناموس، یعنی بی همه چیز. بعد این آخوندهایی که واسه تون صفاتشون گفتم، اینا نماینده های الله اون بالایی طبقه هشتمی، نماینده های الله زیرزمینی طبقه هفتمی هستن. این دوتا الله ها با هم ساختن، یا آخوند گذاشتن اینجا، گفتن یا آخونده هرچی گفت شما ها بگین با. حرفم بزنی آخوند میره تو چاه، هرچی اونجا تای چاهه میخوره میاد بالا میگه با امام زمان صحبت کردم، این کاغذش. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. امروز اولین روز از سال 2009 میلادیه. میلاد یعنی تولد. تولد، تولد کی؟ تولد مسیح. چجوری شد که دهم دی اول ژانویه تولد مسیح شد؟ اول سال شد تولد مسیح. یه دی میگفتن 25 دسامبر، یه دی میگفتن 6 ژانویه است. خلاصه اومدن اول سال رو اینجا قرار دادن، نه موقعی که مسیح زنده بود، نه مثلا 50 سال، 100 سال، 200 سال، 300 سال، 500 سال، 1000 سال بعدش، بعد از 1200 سال. چون گاه شماریشون مثل گاه شماری قدیمی بود، گاه شماری سومری بود که در سال چرخش داشت، یعنی 360 روز داشتن به اضافه 5 روز، و بعد هر 4 سالی باید بشه 366 روز، که اون رو نمیتونستن حساب بکنن، هر 120 سال یک بار حساب میکردن. اون وقت توی این 120 سال هر 4 سالی روزها تغییر میکرد، یه روز جلو میافتاد سال. بعد آخری رو 13 ماه میگرفتن، دوباره میومدن سر جای اولشون. در حدود 1000 سال پیش تقویم جلالی درست شد. سلطان جلال الدین، ببخشید، ملکشاه سلجوقی، همون جلال الدین بود اسمش، سرمایش گذاشت، خیام زحمت چه کشید و تقویم خورشیدی رو پیدا کرد. تقویمی که خیام تدوین کرده با تقویمی که امروز کامپیوتر حساب میکنه 8 ثانیه در هر سال تفاوت داره. خیام با رصدنشینی این کار کرد. و 200 سال بعدش یک کشیشی در بیزانس به نام گریگوری این کار رو تعقیب کرد و تقویم مسیحی رو پایه‌گذاری کرد، جای ماه‌ها رو عوض کرد، روزاش رو عقب جلو کرد و این چیزی رو که امروز مسیحیان یا همه دنیا به نام سال میلادی استفاده میکنن، این رو درست کرد. شما در ماه‌های، فرض کنید شما که در فرانسه هستین، میگین نوامبر، نوامبر یعنی ماه نهم، در حالی که ماه یازدهمه. دسامبر یعنی ماه دهم، در حالی که ماه دوازدهمه، چون ماه اولشون

0: مارس بود که مارس رو ازشتن جاش رو عوض کردن و چیزاش رو اون گردشی که خیام گذاشته بود که با فصل همه چیز عوض میشه اینها به صورت دیگه ای کردن، ولی فصل رو همون روز 21 مارس میگیرن یا مارچ میگیرن که میشه روز اول فروردین ما، میگن اول بهار روز اول مارچ، یا روز اول زمستون روز اول دیه، اون فصل‌ها رو همونجور حساب میکنن. به هر تقدیر از اون زمان به بعد با این تقویم شروع کردن و سال بر مبنای تولد مسیح امسال اونجوری که محاسبه کردند، حالا درست و غلطش پای خودشون، ولی چیزی که همه دنیا قبول دارن سال 2009 از تولد مسیحه. جشن و شادی و سرور و دیشب هم همه کشورها چراغونی کردن و با اینکه وضع اقتصادی همه جا بده ولی به هر صورت دست از شادیشون بر نداشتن، مثل ما ایرونی ها که هر قدر وضعمون خراب باشه قمر رو باید واسه حسین بزنیم، اگه نشد زنجیر رو حتما بزنیم، اگه دستمون به زنجیر نرسید با دست خودمونو بزنیم. نه، رسم و رسوماتیست که در دنیا بایستی اجرا بشه. بر تقدیر به باورمندان و غیر باورمندان امیدوارم سال خوشی در پیش باشه و بهتر از سال 2008. سال 2008 سال پرتلاطمی بود. امیدوارم که ایرانی ها هم سر غیرت بیان و تکلیف خودشون رو با دنیا روشن کنند، چون دنیا پشتیبان آخونداست. و اما دیروز در آخر برنامه بهتون وعده دادم که مسئله ارثیه عود و آخوندهای شیعه رو براتون بگم. قوانین آخوندی بین خودشون از زمانی که آخوند بودن و میرزا بودن تا الان که آیت الله، آیت الله عظما و نمیدونم آیت الله هفت ستاره و از این حرفا هستن، یه چیزهای دیگه هم پشتش میذارن خودشون، اعظم المزمان و میدونی از جایی که نباید برن کاغذ بگیرن که هرچی دلشون بخواد خودشون میذارن. اینها وزنشون، اهمیتشون به اینه که چند تا شاگرد دارن. شاگردهایی که میان توی محضر یک آخوند میشینن درس میخونن یا به قول خودشون تلمذ میکنند، اینها کار کاسبی ندارن، شغلی ندارن، از جایی پول در نمیارن. اون کسی که این دکونو وا کرده باید خرج اینا رو بده. خرج اینا رو از کجا میده؟ از وجوهاتی که مردم میارن. یارو دزدی میکنه میاد خمسشو میده که حلال بشه. این وجوهات رو اینا پخش میکنن بین این بچه طلبه ها، غذاشونو میخورن، شبم با هم عوض بدل میکنن و بعد میشن یواش یواش آخوند و اون وقت میرن به جاهای مختلف. ولی اصل حرف من اینه که هرچقدر تعداد اینا زیاد باشن این آخونده وزنش بیشتر میشه، عمامش گنده تر میشه، اونای دیگه بیشتر بهش احترام میذارن چون معتقدن مردم اینو بیشتر قبول کردن، اومدن وجوهات بیشتری بهش دادن. وجوهات یعنی مثلا من دزدی میکنم میرم پیش آقا میگم آقا این پول من اشکال داره شما حلالش کن، اون آقا یه مقداری از این پول منو ور میداره، بعد این پول من حلال میشه، بعد اینا رو جمع میکنه میده به این بچه طلبه ها، خودش هم باغ و باغات میخره. مثلا آقا نجفی رو داشتیم توی اصفهان که وقتی زل سلطان رفت اونجا، آقا نجفی براش پیغام میده که حضرت والا لطف کنید پاتون رو دم من نذارید. زل سلطان هم جواب میده میگه من هر جا پا میذارم دم توه، همه اصفهان رو تو قبضه کردی. این آدم با یه پا گیوه یه پا چارق وارد اصفهان شده بود، بیل زده بود مثل رفسنجانی، یهو الماس در اومده بود. آخوند یعنی دزد. حالا در نجف یه گروه از این آخوندها، یه گله از این آخوندها بودن. اینها حکم میدادن، فتوا میدادن. انگلیس ها وقتی اومدن این مسئله رو پیدا کردن، گفتن چجوری ما دهنه بزنیم این آخوندها رو، به اختیار خودمون هر جایی میخوایم ببریم. اومدن مطالعه کردن، آدم فرستادن تو اینا، آدم طلبه فرستادن، و وقتی فرستادند پیدا کردن که اینها هر چقدر پول بیشتری داشته باشن بالاتر میتونن برن. خب دولت انگلیس نمیتونست بیاد بگه من به شما پول میدم. اومدن فکر کردن، نشستن گفتن چیکار کنیم. یه روزی کنسول انگلیس اومد خدمت یکی از این آقایان، گفت نایب السلطنه هندوستان از من خواستن که شما اسامی آدم های مؤمن و شیعه رو اینجا به ما معرفی کنی. یارو گفت برای چی نایب سلطنه انگلستان هم چیزی رو میخواد؟ گفت رقاصه‌ای بوده در اونجا، ثروت زیادی داشته، آخر عمر شیعه شده، ثروت چو وقف کرده، این وقف ماهیانه درآمد داره، و گفتی که درآمد ماهیانه من رو ببرید بدید به آخوندهای شیعه، و من اومدم از شما کسب تکلیف کنم که ما چجوری این پول رو بدیم. یارو آب لب و لوچش را افتاد. یعنی دهنه رو اینجوری زد. هنوزم که هنوزه حکومت دینی، اگر فرض کنید بخواد، یادتونه توی پارس که بودم هی میگفتم آقا جان اومدن ساعت منو بخرن، پول زیادی دارن میدن، شما فکر میکردین من قصه میگم؟ تا دیدید همین جوری شد. اونها هم وقتی اومدن میخواستن دهنه بزنن، گفتن ما به شما پول میدیم. یارو ذوق کرد، دید عوض 30 تا طلبه که میان میشینن اونجا میتونه 300 تا داشته باشه. آخوندهای صدر مجتهد جامع و شرایط شدن نوکر کنسول انگلیس. کنسول انگلیس هم حساب و کتاب دستش بود که به کی چقدر پول بده. خمینی در همین خاطرات منتظری رو بخونی، میگه درس کفایه رو که شروع کردیم، ما 3-4-5 نفر بودیم، من بودم و مطهری بود و 3-4 تا دیگر اسم میاره. بخش دوم رو که شروع کردیم 600 تا شدیم. کسی هم نمیگه پولش از کجا اومد که یهو خمینی بیاد یه کسی بشه. کسی نمیاد بگه که مثلا اسقف ماکاریوس یه مرد مذهبی بود، هر جا مسافرت میکرد رئیسی دولت هم بود، خیلی معمولی رفت آمد چی میکرد. اما خمینی هیچکی نبود، وقتی وارد پاریس شد بزرگترین دوربین های تلویزیونی دنیا اونجا صف کشیده بودن رو نه خمینی که میاد. این طرح رو از توی فیضیه قم گذاشته بودن. دیروز براتون گفتم دو تا کشور اسلامی داریم، یکی انگلستانه یکی هم ایرانه. تو این دو تا کشور اسلامی مردم رفتن تظاهرات کردن بر علیه یهودیان به نفع فلسطینیان. کشور اسلامی دیگه نداریم ما تو دنیا، فقط همین دو تا کشور اسلامی رو داریم. ارسیه اود شد گاریچی این آخوندا، دهنه را از این بر میکشید از این بر میرفتن، از این بر میکشید از این بر میرفتن. حکم جهاد میخواست آخوند میداد. چرا؟ برای اینکه مردم عادی مقلدن، اون باید حکم جهاد بده، اینم اصلا نمیدونه حکم جهاد چیه، نمیدونه اصلا جهاد برای چیه. شنیده محمد جهاد میکرد، محمد جهاد میکرد مال مردم غارت کنه، تو واسه چی میری جهاد کنی؟ آخوند تو گوش تو کرده حکم جهاد، اما این حکم جهاد آخوند حتی نمیده، اینو انگلیسه میده به آخوند، میگه فردا حکم جهاد بده، فردا حکم بده کسی تنباکو مصرف نکنه، فردا حکم بده ایران به روسیه حمله کنه. این چند تا سیاستمدار رو میتونه بخره که این کارو بکنه، بازم باهاش مخالفت میکنن، ولی یه آخوندو که میخره هر کاری دلش میخواد میکنه. یهو مردم رو میکشه تو خیابون میگن وای اگر خمینی حکم جهادم دهد، مردم رو میکشه تو خیابون خمینی رو میکنه تو ماه، مردم رو میکشه تو خیابون میگه ریش کثیف خمینی لای قرآنه. حالا همه جور استفاده ها رو داره میبره. بعد مردم ما، روشن فکران ما دست به دامن فرانسه و انگلیس و سازمان ملل و امریکا میشن که نجاتشون بدن. به یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتی؟ این هایی که من دارم به هرتون میگم حقایقه. دیروز بهتون گفتم دسترسی دارین حقوق بگیران انگلیس در ایران رو بخونید، اسماعیل رائین 50% دروغ 50% که راسته. فراماسونری اسماعیل رائین بخونید، فراماسونری امیر نجات اگه گیرتون اومد بخونید. ببینید چجوری تو جلد ما رفتن کارشون رو انجام دادن. یکی میشه شیخ فضل‌الله نوری میره نوکر روسا میشه، یکی میشه مدرس میره نوکر انگلیسا میشه. آخونده وطن پرست وجود نداره در دنیا. سگ و سگتولن، یعنی نمیدونم خامنه ای بیاد خاتمی بره، خاتمی بره یه سگی دیگه یه خری دیگه بیاد، همشون دزدند. الان دارن خاتمی رو چرت میکنن که بهتون بچپونن. احمدی نژاد هم داره سعی میکنه روغن مالی اونو پاک کنه که نره بهتون. مسئله اینه، مسئله چیزی دیگه نیست. تحفه اسلام حکومت دینیه، تحفه حکومت دینی ایناست که براتون میخونم. اعدام، شلاق زدن، سنگسار، بریدن دست و پا در ملأ عام، کشتار دست جمعی زندانیان سیاسی، هر کدومش غلطه فردا به من اعتراض کنید. سوء قصد و کشتار مخالفان سیاسی در خارج از کشور، سور و مور گنده اینچه جلوتون نشستم. قطعهای زنجیره‌ای سیاسی در ایران، اینا تحفه های اسلامه. ترویج زندان‌های کشور با گنجایش هزاران زندانی، ایجاد خفقان سیاسی، ترویج تروریسم بین المللی و داخلی، زیر پا گذاشتن حقوق بشر در هر مورد، سلب آزادی‌های فردی، آبادانی گورستان‌های کشور، کشتن و زندانی کردن روزنامه‌نگاران، پایمال کردن حقوق زنان، سانسور و بستن جراید، آواره کردن بیش از 5 میلیون ایرانی در جهان، اسلام نو به محمدی است، ظلم به اقلیت‌های مذهبی، فیلترگذاری بر اینترنت، اختلال در پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیون ماهواره‌ای به جز مال خودشون، دزدی اموال ایران توسط ملایان و انتقال آن به خارج از کشور، از بین بردن اقتصاد کشور، ازدیاد فقر در ایران، ایجاد تورم شدید اقتصادی در ایران، بی ارزش کردن ریال پول رایج ایران، ازدیاد بیکاری، افزایش سرقت و جنایت از فرط فقر، ترویج فساد، فحشا، اعتیاد و قاچاقچیگری، ایجاد بحران مسکن در ایران، سوء تغذیه، کاهش رشد و افزایش افسردگی در نوباوگان ایران، بحران وضعیت بهداشتی و بهزیستی در ایران، هتک حیثیت ایران در عرصه جهانی، اشغال سفارت امریکا و گروگان گرفتن اعضای سفارت به مدت 444 روز، جنگ ایران و عراق، میلیون ها کشته، زخمی، معلول، بی خانمان، از محصولات جنگ ایران و عراق، جنگ اسلامی، اسلامی با اسلامی، طرفداری از صدام حسین در جنگ عراق با امریکا، دامن زدن به اختلافات منطقه‌ای خاورمیانه که نتیجهش همین است که الان دارید می‌بینید، سر سال نوی بمباران غزه، قرار دادن ایران در محاصره اقتصادی، تولید سلاح‌های کشتار جمعی، بر تاراج دادن حق قانونی ایران در دریای خزر، تخریب صنایع هواپیمایی کشور در اثر تحریم اقتصادی و سیاسی که همه با ایران دشمنند، از بین بردن صنایع، عقب ماندن ایران از سطح تکنولوژی جهانی، بحران وضعیت آلودگی هوا و محیط زیست، از بین بردن کشاورزی، از بین بردن هنرهای زیبا، تئاتر، سینما و موسیقی در ایران، ترویج قشری گرانی و ارتجاع، ببخشید این ترویج قشری گرایی بوده، ترویج قشری گرایی و ارتجاع، بستن دانشگاه‌های ایران برای انقلاب فرهنگی به مدت 3 سال، بعدش هم تو هر دکونی یه دانشگاه وا کردن، حمله به محیط دانشگاه، کشتار و سرکوبی دانشجویان، زیر پا گذاشتن قانون اساسی خود جمهوری اسلامی. استخدام اراذل و اوباش حزب اللهی و بسیجی برای سرکوبی ملت، واردات و فروختن قاچاق به منظور درآمد بیشتر برای عناصر رژیم، فروختن زنان ایران در شیخ نشینهای خلیج فارس. با سپاس از نورالدین که این ایمیل رو برای من فرستاده. اینها سوغات اسلامه، اینها رو بجز به نام اسلام با هیچ چیز دیگه‌ای به ما نمیتونن بچپونن. این لغت چپوندن رو تکرار میکنم برای اینکه از روز اول اسلام رو به سر به شمشیر به ما چپوندن، نه اونجوری که علی شریعتی گجستک میگه که ایرانی ها دستشون رو باز کردن برای تازیان وحشی که بیان همشون رو بکشن، زناشون رو ببرن توی بعد از تجاوز بدن به مدینه بفروشنشون. حساب بکنید چقدر بانوی ایرانی رو بردن و در اونجا فروختن. کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایران از علی میرفطرس رو بخونید، اسلام شناسی رو بخونید، ببینید چه کردند. نگاهی نو به اسلام مال آقای دکتر مسعود انصاری رو بخونید، ببینید چه کردند، ببینید چه بلایی به سر ما آوردند. کتاب‌های خود عرب‌ها رو بخونید، ببینید چه بلایی به سر ما آوردن، ببینید خود عرب‌ها چی میگن راجع به این مسئله که تازیان وحشی چه کردند. اصلاً مسئله اسلام نبود، مسئله غارت بود، مسئله دزدی بود، مسئله چپاول بود، مسئله اینی که حمله کنن زنها رو ببرن بود. این ماهیت اسلام بود از روز اول. اگر این نبود اسلام پا نمی گرفت. برید از حمله نخله که اسلام شروع کرد به پرورش پیدا کردن و توسعه کردن، توسعه پیدا کردن، بخونید ببینید حمله نخله، اولین حمله، اولین کاروان زنی اسلامی که با موفقیت، چون قبلش 30-40 تا کرده بودن، تو سری خورده بودن، برگشته بودن. این یکی رو با حساب و کتاب رفتن و با یه مقداری، اون لغت رو نمیخوام بگم چون محمد دستورشو داده بود، ای ای ای ای حضرت محمد ابن عبدالله علیه السلام صلوات الله علیه و آله و سلم، به کسی بر نخور، هر کی بود دستور این کار رو او داد. بانوی سوالاتی از من کردند، من سعی میکنم امروز روز اول سال تا اونجا که ممکنه ملایمتر و یواش یواشتر با هم دیگه کارمونو بریم جلو، که تا اونجا که ممکنه روز اول سالی باشه، اول ژانویه 2009 میلادی. بانوی نوشتند: من و شوهرم از بینندگان برنامه شما هستیم و هر کجا باشیم سریع خودمونو به منزل میرسونیم تا از صحبتهای شما بی فیض نمانیم. چند تا سوال از خدمتتون داشتم، سوالا رو براتون میخونم. اوایل انقلاب دختر همسایه خاله منو به خاطر سیاسی بودنش گرفتن و حکم اعدام براش صادر کردن. بعد از اعدام این دختر، مردی ناشناس به خانه پدر این دختر اومد و 14 تومان پول به پدرش داد و گفت این مهریه دخترته. آقای فاضلی، سوال من اینه که چرا در دین اسلام ناب محمدی اگر بخواهند دختر باکری را اعدام کنند باید او را از باکرگی در بیاورند؟ چه کسی به خودش اجازه میده که با دختر مردم چنین کاری بکنه؟ مگه دختر باکره نمیتونه اعدام بشه؟ شوهرم میگه شاید یه حیوان کثیف مثل آخوند حیفش اومده که قبل از اعدام این دختر بهش تجاوز نکنه و این عمل کثیفش رو جزو قوانین دین مقدس اسلام در آورده. تقدس اسلام در آدم کشیشه، تقدس اسلام در زورگوییشه. این لغت مقدس که شماها میگید برید پیدا کنید ببینید کجاش مقدسه. تقدسش کجاشه. وقتی میگید مثلا شهر مقدس قم، بزرگترین فاحشه خونه های کشور در شهر مقدس قمه، این توی وجودتون رفته که بگین مقدس. برید تقدس این دین را اول پیدا کنید. تقدسش یکی اینه که به دختر 9 ساله میشه تجاوز کرد، این تقدسه. چون رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این کار رو کردند. تقدس این دین فقط همینه که شما اگر یک کسی رو قد جون دوست داشته باشی، تا اون 4 کلمه عربیه رو نگی حق نداری دست بهش بزن. دوست داشتن، عشق در اسلام وجود نداره. زن حق عاشق شدن نداره. زن وسیله ایست که الله خلق کرده در این دین مقدس برای اینکه مرد بتونه یه کیفی بکنه. راجب کدوم تقدس حرف میزنی؟ دوباره میخونم، شوهرت گفته این عمل اومده که قبل از اعدام این دختر بهش تجاوز نکنه و این عمل کثیفشو جزء قوانین دین مقدس گذاشته. حتی شما که هر روز میشینید گوش میدید نمیدونید دین مقدس چیه. دین مقدس رو از کجا یاد گرفتی؟ دین مقدس رو کی به تو داده؟ آیا خودت رفتی این دین مقدس رو خوندی و یاد گرفتی؟ یا هرچی آخوند پفیوز به تو گفته تو هم داری تکرار میکنی؟ من حرفی ندارم که تو بری تقدسش رو پیدا کنی و بعد بیه برای منم تعریف بکنی، منم رو همین ایر برای همه بخونم. تقدسشو برات خوندم. اعدام، شلاق زدن، سنگسار، بریدن دست و پا در ملأ عام. تقدسش یه مرد 4 تا زن عقلی میتونه داشته باشه، هر چند تا دلش بخواد صیغه. اگر کنیز خرید احتیاج به صیغه هم نداره. امام موسی کاظم از زن گرفتن بدش میمد، کنیز میخرید. مادر امام رضا یکی از این زنهای خریداری امام موسی کاظم بود. اگر فکر میکنی من کفر میگم، قدم رنجه دارید برید بخونید. اسم مادر امام رضا تکتم بود و کنیزی بود، کنیز ایرانی. زین العابدین مادرش کنیز بود. احتیاج به صیغه‌ام نداشت، عربیم نداشت، عقدم نداشت، نکاح هم نداشت. نکاح میدونی یعنی چی؟ نکاح اینا قبانی نیست که آخوند درست کرده. هیچ کجای قرآن ننوشته زنو بکشین قبل از اینکه میخوان بکشین باکرگیشو برداری. هیچ کجای قرآن اینو اینا. اگه تو مسلمونی برو اینو بخون. اگه مسلمون آخوندی هستی هر کاری دارید میخواد بکنی بکن. هر کی اون پوفیوز میگه تو قبول کن. بگو تقدسه. آخوند مقدسه. سیده الاغ پیغمبر مقدسه. خود الاغ پیغمبرم مقدسه. ایمان بیار 3-4 تا میشه 50,000 تا. ایمان بیار 3-4 تا میشه 50 میلیون. ایمان بیار یعنی عقل تو به کار ننداز، ایمان بیار. امیدوارم جوابتو گرفته باشی. آقای فاضلی، یه موضوع جالبم خدمتتون عرض کنم. پدر دوست من در اوایل انقلاب از طرفداران خمینی بود. هر روز 4-5 ساعت به مسجد میرفت، حرفای آخوندهای کثیف و لاشخور رو مو به مو اجرا میکرد. آخوندها گفته بودن که هر مردی زن صیغه‌ای نداشته باشه با یک دست به بهش میره، اون یه دستش رو به فلان آخوندها فرو میکنن حتما، و یا هر کسی که توی خونش توی خونش دو تا بخاری داشته باشه حرومه و تا میتونید بچه به دنیا بیارید، چون جلوگیری از بارداری گناه است. نتیجه این که این آقا الان 16 تا بچه از 3 تا زن داره که فقط آخرین دخترش سواد داره و بقیه بی سوادن و از 10 سالگی کارگری میکنن. آنهایی هم که ازدواج کردن نه همگی کردند، همگی مستاجرند و به نان شب محتاج. این آقا با راهنمایی آخوند و با اجازه از دین الله فقط و فقط آلت خودش را به کار گرفته، نه به قول شما مغزش را. خودت هم جواب خودتو دادی. این حیوانی است که مثل آخوند فقط به زیر شکمش فکر میکنه، اون چیزایی که به نفعشه انجام داده. یه گله بچم داره، از خودش گساله تر. پدر شوهر خواهر من از معاونین دادگستری و مردی بسیار محترم و پاک و مخالف با اسلام و جمهوری اسلامی است. ایشان میگویند بیایید ببینید توی این دادگاه‌های اسلامی چه خبره. کافیه حکم طلاق زن و مردی صادر بشه، آخوندها مثل مور و ملخ، مور و مگس، همگی دنبال این خانم هستن و هر کسی که زور و مقامش بیشتر باشه میتونه اول از همه این خانم رو صیغه بکنه. از این رو پدر شوهر خواهر من حتی به خود به خودکاری که آخوند دستشو به اون خودکار زده دست نمیزنه، چون میگه آلوده است را کثیفه. انسانهای خوبم پیدا میشن. ببین این دین اسلام این بلا رو سر زنها آورده، اما همین زنها الان تو لس آنجلس سفره سقرا و رقیه میندازن. نه سقرا میدونه کیه نه رقیه، اما پولای دوزی رو آوردن اینجا پوز میدن. اونجا پول دوزیدن، شوهرهاشون هم اونجا سیقه دارن، اینا هم اینجا سفره میندازن. حالا دیگه من غیبت های دیگه شم نمی کنم، هر کاری میکنن نوش جونشون. سال پیش در تبریز مردی دختر 9 ساله‌اش را به نام سما انقدر کتک زد تا دختر بیچاره به خاطر خورد شدن قفس سینه جان باخت. سما شاگرد خصوصی عمه من بود و عمه من با شنیدن این خبر یک ماه در بستر بیماری افتاد. مادر سما در اعلامیه دخترش با شعر سوزناکی پدر را قاتل معرفی کرد. ما همگی انتظار حکم اعدام برای پدر قاتل را داشتیم، ولی در کمال ناباوری این پدر بعد از طرف دادگاه تبرئه شد و فقط چند ماه زندان کشید. چرا؟ برای اینکه در اسلام اختیار بچه با پدره نه مادر، و خب میتونه بکشتش، اسلامه. مگه نمیدونی خدا ارحم الراحمینه؟ ارحم الراحمینه برای قاتلا رو میبخشه. قاسم الجبارینه برای بدبختا، ماکر المکارینه برای من. چون در دین مقدس اسلام، باز مقدس رو گفتی ها، باز یه دفعه دیگه مقدس بگی دیگه ایمیلاتو اصلا خودم هم نمیخونم. پدری که فرزندش را بکشد حکم قصاص ندارد، ولی اگر مادر این کار را بکند قصاص می شود. و برای اینکه زن رو جزو آدم حساب نمیکنه اسلام. خانم های مسلمون، از نظر اسلام زن آدم نیست، زن وسیله است. باور نمیکنی طرف منو، این کتاب رو بگیرید بخونید. از اول تا آخرش با سر فرصت بخونید. زن ارزشی نداره. تو بهشتم واسهش قلمانم نمیارن. اون قلمانم بچه‌هاییست که مردای عرب دوست دارن. شماها همونجا باید برین کلفتی کنی. این دید دین اسلامه. حالا برو حفل خودتو بپوشون واسه نماز بخون به زبونی که نمیفهمی. روش جونت. چرا در دین اسلام مرد میتونه چند تا زن داشته باشه؟ مگه زن نسبت به شوهر خودش تعصب و غیرت و احساس نداره؟ زن حق نداره. چرا برای زن فقط عفت و حجاب و توسری خوردن را تعریف کردن و برای مرد انواع و اقسام هوسرانی و لاشخوری و به زبان اسلام غیرت را تعریف کرده اند؟ چو دانی یا پرسی سوالت خطاست. باز دوباره همون توضیح هم همونه که در اسلام شما کاری نیستی، شما چیزی نیستی. اسلام مرد میخواد که بره به جنگ غنیمت انفال بگیره از دشمن، 20% شو بفسه واسه الله توسط رسول الله، بقیه رو بکنه تو جیب خودش. زنا به دردش نمیخورن. تو این غنیمت ها که میگیره ممکنه 5 تا زن بگیره، یکیش میره برای رسول الله که بده به الله. الله زن میخواد. اگه مرد، یه مرد زنش رو به خاطر خیانت بکشه، مدال غیرت بهش میدن 100%. مسلمونه. ولی اگه یه زن شوهرش رو به خاطر خیانت بکشه، اعدام میشه، نه سنگسار میشه. آقای فاضلی گفتنی ها خیلی زیاده. اینا گوشه ای از مسائلی است که هر روز میبینیم و میشنویم. من هر روز صحبت های شما را با موبایلم ضبط میکنم، به همه دوستان آشنایانی که میشناسم با بلوتوت میفرستم تا همه مثل من بفهمند که اسلام چی به سرشون آورده. اسلامی که 90% مسائلش مربوط به پایین تنه مردان است و اظهار محبت کردن که به من لطف دارم. همه ی حرف منم همینه. اسلام از ناف به پایین حرف میزنه. اسلام وقتی حضرت رسول دختر عمش زینب بنت جحش زن پسر خواندش رو دید و خوشش اومد، الله آیه فرستاد. الله آیه فرستاد، گفت یه وقت بعد نگذره به جایی از حضرت رسول، اون زنشو طلاق میده، میاد زن حضرت رسول میشه. در اسلام تو قرآن نوشته هان، این حدیث نیست، این حدیث نیست، این قصه نیست، تو قرآن نوشته. این یکی دوبوی هم که میگم تو قرآن نوشته. ماریه قبطیه کنیزی بود که مغوغس پادشاه مصر با یک غلام هدیه کرده بود به حضرت رسول. حضرت رسول ماریه رو بخشید به صفیه دختر عمر. روزی به خانه صفیه اومد که صفیه اونجا نبود. این ماریه قبطیه زن بسیار زیبایی بود، تا اونجا که عایشه خیلی بهش حسادت میکرد. هم بستر شد. صفیه وسط کار رسید. حضرت قسم خوردن که دیگه از این کارا نخواهند کرد، به شرطی که صفیه، ببخشید حفصه، چرا من میگم صفیه، حفصه، دختر عمر حفصه. صبر کنید، تلفن نکنید، اصلاح کردم دیگه، الان 8:05 شده که آقا صفیه نی حفصه است، میدونم. و حفصه رب ماجرا رو با عایشه در میون گذاشت و اینها اومدن و یه خورده جنجال بازی در آوردن. حضرت ماریه رو به خودش حرام کرد که در مدت عمرش حق نداشته باشه دست بزنه. الله تو آسمون هشتم همه کاراش رو صاف و صوف کرده بود، فقط نگاه می کرد ببینه که اتفاقی چیزی در چین مثلا اتفاقی نیفته، هیچ که همه جا صاف و صوف بود، فقط اینکه حضرت ماریه رو به خودش حرام کرده. فوری جبریل صدا کرد گفت آیه رو ورده ببر پیش حضرت، تو کار بی خودی کردی، ماریه رو به خودت حرام کردی، ما همه اینا رو به تو حلال کردیم، هر کسی با محمد در بیفته میگم همه تون رو طلاق بده، من چیزای بهتری بهش میدم. تو این قرآن نوشته، تو باز میگی اسلام به پایین تنه مردا، خب وقتی به پایین تنه پیغمبرش اهمیت بده، تمام پیروان این پیغمبر پایین تنه هاشون اهمیت پیدا میکنه. حالا اینهایی که تو قرآن نوشته، من به زبون خودمونی که دارم، به عربی که نمیفهمی، به لاغ به گاو میگی پروفسور، ایناری که من اومدم راحت برات باز میکنم و میگم، یک جرأت خوندنشو نداری، چون اگه قرآن بخونی بیدین میشی. من نمیگم اینو باز، اسلامیون میگن اگه قرآن رو بخونیم دینمون رو از دست میدیم. چرا؟ من کتاب آسمانی نیست، من این کتاب تو آسمون چاپ نکردن پرتش کنن پایین که تو بخونی، بخونی بفهمی یا بخونی نفهمی. تو آهنگ گلپری جونم که میخونی میفهمی، چطور قرآن رو نباید بفهمی؟ آخوند گفته، آخوند به گور پدر هرچی نابدترش خندیده. جنگ فقط جنگ فهمیدنه، جنگ شعوره، جنگ اینیست که ما کدوم حرفمون راسته کدوم حرفمون دروغه، ما راجع به چی حرف میزنیم، ما با چشم و گوشمون قضاوت میکنیم یا فکر هم میکنیم، ما وارث پدرانمون هستیم ولی چارق نمیپوشیم، ماشین ضد گلوله سوار میشیم اما همون دینی رو که اونا نفهمیدن داشتن ما هم نمیفهمیم و داریم، برای اینکه از خرد گریزانیم، ما با خرد فاصله داریم، خرد چیز بدیه. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: عزیزان توجه داشته باشید، طبیعتاً بحث امروز ما در مورد دوران خلفاست. سوالاتی که مرتبط هست با بحث امروز رو اگر در طول بحث نکاتی براشون پوشیده بود، مبهم بود، یا بعضا سوالاتی بوده که شاید در مباحث پاسخ داده نشده رو میتونن بفرمایند. مباحثی که مربوط به دوران پیامبر اسلام هست یا آن چیزی که مربوط به آینده خواهد بود رو ما در جلسات مربوطه پاسخ میدیم. این خواهشی است که من از جانب خودم و خانم شریفی از شما داریم که کار رو دشوار نفرمایید. فقط خانم شریفی اگر مطلبی هست بفرمایید و اگر نه که من در خدمت شما هستم.
2: بله سپاسگزارم. امیدوارم که نشست بسیار خوبی داشته باشید.
1: ممنون از شما خانم شریفی. خب بحث امروز رو آغاز کنیم بعد از یک وقفه‌ای که به دلیل ایام محرم و داغ بودن مباحث مربوط به حسین ابن علی و مسائل پیرامون اون افتاد و همینطور خب برنامه ریزی که برای اجرای این اتاق بود، این سعادت حاصل شد که در خدمت شما بزرگواران باشیم با ادامه بحث علی کیست و چگونه زیست و نگاهی داشته باشیم به زندگانی و امور مربوط به احوال شخصیه و همینطور اجتماعی و سیاسی امام اول شیعیان و یکی از خلفای راشد اهل تسنن. اهمیت این دوران، یعنی آنچه که بعد از مسئله قدیر مطرح کردیم، همزیستی علی است با سه خلیفه قبل از خود. در جهان تشیع به این برهه حساس تاریخی کمتر توجه شده. عمدتاً اگر مورخان شیعی دوازده امامی سعی کردن مسائلی رو بنویسند، اهتمام اونها این بوده که نگاهی بیندازند به علی در دوران پیامبر اسلام و یا از امامان آغاز بکنند و در زندگی خاص اونها نگاهی داشته باشند. حالا به خاطر دیدگاه‌های کلامی یا اعتقادی، آن بخش‌هایی از مناسبات علی با این خلفایی آمده که شاید از نظر اونها میتوانسته در تیر نشان دادن شخصیت این خلفا مفید بوده باشه که بتونن اون برداشت‌های خاص خودشون رو برای معتقدین و مؤمنان داشته باشن. اما آیا واقعا این گونه بوده یا نه؟ خب مسئله است که باید در یک جستجوی همه جانبه و یک تورق اساسی در منابع تاریخ اسلام به اون پی برد. برای همین مسائل مربوط به این دوران اهمیت بسیار زیادی داره، به خصوص برای ما ایرانیان که چندان هم با اون آشنا نیستیم. به دلیل اهمیت این موضوع من سعی کردم از منابع متعددی بهره ببرم که بسیاری از اونها شیعی هستن و حتی اگر مورخانی هم هستن گرایش شیعی دارن، هرچند اشاراتی هم به منابع اهل تسنن در کنار اهل تشیع خواهیم داشت. نکته اساسی این است که ما باید به عنوان یک ذهن آزاد آن چیزی رو که تا امروز به ما قبولاندن به این عنوان که شخصیت‌هایی مثل ابوبکر، عمر و عثمان دشمنان خونی علی و آل او بودند و همواره در صدد زدن ضربه به اینها بودند رو پاک بکنیم و ببینیم منابع تاریخی چه میگویند. آیا آنگونه که علمای شیعی بر روی منبرها برای مردم قرائت کرده اند مناسبات تا این اندازه تیر و تار بوده یا نه یک مناسباتی بوده کاملا عرفی؟ بسیاری از افراد و اصحاب پیامبر اسلام با هم اختلاف نظر داشتن، دیدگاه‌های خاص خودشون رو داشتن، اما گاهی هم در کنار هم همکاری می‌کردن، از هم پشتیبانی می‌کردن، حتی با هم خیشاوندی سببی ایجاد کرد. دختر به اون دادن، از اون پسر گرفتن، نسبت‌های نزدیکی برقرار کردند که ما به اینها اشاره خواهیم کرد در این دوران. و این نشان میده که آن قرائتی که روحانیت سعی کرده بیان بکنه تا حدود بسیار زیادی اشتباه است. اولین مسئله ای رو که من میخوام عرض بکنم دیدگاه کلی است که علی ابن ابی طالب داشته است، یعنی اینکه برای او آن چیزی که اهمیت داشته اسلام بوده و نه اینکه اختلاف با ابوبکر، عمر یا عثمان سبب شده باشد که او نسبت به مردم دیگر سرزمین ها که مسلمان نبودند تفقدی داشته، لطفی داشته یا مصالح اونها رو برتری میداده. این ادعایی است که بعضی از شیعیان مطرح میکنن که بله، علی به دلیل دشمنی یا خصومتی که با ابوبکر، عمر و عثمان داشته، فتوحات اونها، اعمالی رو که انجام دادن رو تایید نمیکرد، بلکه دائما در صدد این بوده که حقوق مردم ایران یا ممالک دیگر رو به اونها بازگردانه. آیا واقعا این گونه بوده؟ خب اولین نقلی که من میآورم از آقای مکارم شیرازی است در شرح نهج البلاغه، آنجایی که خطبه 134 راهنمایی علی به عمر و مشورت او رو نشان میده و بعد در خطبه 146 هم علی در مورد جنگ با ایرانیان به عمر مشورت میده که شما وارد این جنگ نشو. حالا ما در ادامه اینها رو به شکل مفصل عرض خواهیم کرد، اما ببینیم آقای مکارم چه مطلبی رو میگه. ایشان اشاره میکنه که این خطبه، یعنی خطبه 146، به خوبی نشان میدهد که علی علیه السلام آنجا که پای مصالح اسلام و مسلمین در میان بود، حتی به مخالفین خود که در اینجا عمره نیز کمک میکرد مبادا کمترین آسیبی به حوزه اسلام برسد. در صفحه 646 در جلد پنجم شرح نهج البلاغه با عنوان پیام امیرالمومنین. طبیعی هم هست، بسیاری از صحابه پیامبر با هم اختلاف داشتن، اما برای اونها اون چیزی که اهمیت داشت مصلحت اسلام بود. یعنی اگر ایرانیان در برابر عمر می ایستادند، علی اختلافات کوچک خودش رو حل شده فرض می کرد و سعی می کرد در کنار عمر بیسته، نه در کنار ایرانیان یا اقوام دیگر. اما مناسباتی که علی با این سه خلیفه داشته رو من سعی می کنم به شکل جزئی تری وارد اون بشم. ببینیم آقای رسول جعفریان، دیگر تحلیلگر تاریخ اسلام که در جمهوری اسلامی هم امروزه مدرس تاریخ هست، تألیفات گسترده‌ای داره، در مورد مناسبات علی با خلفا چه میگه. ایشان در تاریخ خلفا نسبت مربوط به امام علی اینگونه مینویسه: در اخبار سیره چیزی که شاهد نزاع اینان، یعنی علی با دیگران ابوبکر، عمر و عثمان باشد، دیده نشده. ظاهرا این بخش آقای جعفریان در مورد دوران پیامبر اسلام میدونه، صفحه 205، اما بعدم اشاره کوتاهی به این مسئله داره و در اونجا اشاره میکنه که روابط با هر کدام چگونه بوده. روابط امام با ابوبکر بسیار سرد بود، دشمنانه نبوده، سرد بوده و گویا خاطره‌ای باقی نمانده است. در برخورد با عمر خاطرات زیادی به دست آمده است که عمدتاً کمک‌های قضایی امام به عمر و نیز پاسخ به برخی رایزنی‌های عمر با امام است. حالا در مورد جنگ با ایرانیان ما موارد متعددی رو میتونیم نام ببریم. پس اینجا ببینید آقای جعفریان هم تایید میکنه که علی در دوران عمر که عمده فتوحات اسلام در اون دورانه، جزء مشاورین عمر بود. عمر از پرخاش ظاهری به امام خودداری کرده و در ظاهر به امام حرمت می نهاد، اما عثمان چنین نبود، او تحمل اظهار نظرهای امام را نداشت. حالا بعد برمیگردیم به دوران عثمان، نشان می دیم که نه، در آن زمان هم در برخی امور مالی و دیگران علی ابن ابی طالب جزء برگزیدگان همان دستگاه عثمانی بوده. اینو در صفحه 208 آقای رسول جعفریان آورده. پس تا اینجا نشان میده که کلیت نگاه علی در برابر این خلفا دشمنانه نبوده. در طول 2 سال و چند ماه خلافت ابوبکر ارتباطات اونها محدود بود. در زمان عمر بسیار به هم نزدیک میشن، حالا من عرض خواهم کرد، و در زمان عثمان اختلافاتی وجود داشته میان علی و عثمان که اونها رو هم بررسی خواهیم کرد. اما در دوران ابوبکر که 2 سال و چند ماه طول کشید، عمده مشکلات جهان اسلام جنگ با اهل ارتداد بود، یعنی کسانی که بعد از مرگ پیامبر اسلام مرتد شدند مهمترین مناقشه‌ای که در اون زمان رخ داد مسئله فدک بود. حالا این بحث شاید مسئله جداگانه به طلبه، ولی به شکل خلاصه من عرض می‌کنم. در زمان فتح خیبر پیامبر اسلام گروهی رو می‌فرسته که به منطقه فدک برون و مردم فدک با صلح تسلیم میشن و قرار بر این میشه که

ادعای اول فاطمه بحث میراث بود. ابوبکر بنابر روایتی که در منابع شیعی هم به نوعی آمده اشاره میکنه که پیامبر اشاره کرد از من میراثی یعنی درهم و دیناری به جای نمیمونه. فقط این علم پیامبران هست که میان مردم به عنوان میراث میمونه. و این مسئله رو رد میکنه. فاطمه بار دوم مسئله هبه رو مطرح میکنه. یعنی اینکه بله در زمان حیات پیامبر ایشان این رو به من بخشید. یعنی عقد هبه‌ای انجام شده. ابوبکر از فاطمه تقاضای شاهد میکنه. ایشان علی رو میاره به عنوان شاهد که خب طبیعتاً شهادت او مورد قبول نیست چون او یک طرف دعواست و منفعتی از این دعوا میبره و در این مواقع شهادت شاهد رو معمولاً نمیپذیرن. و شخص دیگری رو میاره به عنوان شاهد یعنی ام ایمن و ابوبکر میگه خب برفرض من هر دو رو بپذیرم اما باز شهادت یک نفر دیگه نیازه، یعنی یک زن دیگری رو حداقل باید به عنوان شاهد بیاره و فاطمه نمیتونه شاهدی بیاره مبنی بر این که پیامبر این رو به او هبه کرده. این نزاع میان فاطمه و ابوبکر رخ داد. مسئله اساسی این است که به نظر میرسه نقل ابوبکر درسته، یعنی آن بخشی رو که بحث از میراث کرده در اون زمان وجود داشته، برای همین بود که زنان پیامبر هم درخواست میراث نکردند، از جمله خود عایشه یعنی دختر ابوبکر. یعنی اگر از پیامبر مالی میمان که خب کم هم نبود، از خیبر گرفته تا مطالب دیگری از جمله سلاح او، شتران او، نمیدونم انواع و اقسام کنیزان و افراد، به هیچ کدام از زنان پیامبر که از جمله دختر ابوبکر باشم چیزی نرسید. یعنی ظاهراً این روایت بسیار مورد قبول بوده که حتی دو زنان پیامبر که بخشیشون دختر ابوبکر و عمر هستن هم تقاضای میراث نکردن. و ظاهراً فاطمه متوجه شد که این روایت هست، بنابراین ادعای بعدی رو مطرح میکنه، یعنی هبه کردن رو. اما مشکل دوم این است که اگر هبه رو هم بخوایم بپذیریم در زمان رسول الله رخ داده، پس طبیعتاً باید زمانی بوده باشه که مردم بیشتری بر این هبه بودن شهادت بدن، نه فقط علی و ام ایمن. بنابراین این نزاع وجود داشت، اما بعدها خود علی هم زمانی که قدرت رو به دست گرفت فدک رو پس نگرفت یا اون رو اختصاص به اولاد خودش و فاطمه نداد، در حالی که اگر حق بود طبیعی بود که علی این کار رو انجام بده. ظاهرا خود علی هم چندان تمایلی به این مسئله نداشت، حالا یا دیدگاه سیاسی یا دیدگاه حقوقی و فقهی. پس ما یک چنین درگیری رو در ابتدا میان همسر علی با ابوبکر میبینیم، ولی بعدن این داستان بعد از فوت فاطمه دیگر مسکوت گذاشته شد. در زمان ابوبکر مسئله جهاد رخ میده، یعنی بعد از آرام شدن بحث جهاد با دیگر سرزمین ها به وجود میاد. در اینجا یک کلیتی رو من عرض بکنم که فضای حاکم بر تفکر اسلامی رو میتونه روشن بکنه، چون ما بعدا خواهیم رسید به جریان تهاجم شیعیان علی به ایران، یعنی کسانی که بعدا در صف شیعیان علی هستن، مثل حجر ابن عدی، مثل عمار یاسر، احنف ابن قیس، هاشم ابن عتبت ابن ابی وقاص معروف به هاشم منقال و خیلی های دیگر، و بعد همینطور حسنین در جنگ های مختلف. نیاز هست من یک تقریری در ابتدا داشته باشم که چگونه میشه اینها رو موجه کرد، چون گاهن میبینید افرادی که شیعه هستن میگوین نخیر اینها خلفای جور بودن، خلفای ستم بودن، شیعیان امامان موافقتی با حضور در این جنگ ها نداشتن. اما آیا این استدلال میتونه درست باشه؟ اولین مسئله این است که جهاد در قرآن برای نشر دین به رسمیت شناخته شده. یعنی شما به عنوان یک مسلمان وظیفه شما این است که به جهاد بپردازید. هدف از جهاد هم نشر دینه. دینتون رو به سرزمین هایی ببرید که ادیانی غیر

اسلام دارن. حالا تعابیر متعددی هم آمده، تا برچیده شدن فتنه، تا دین دین خدا شود، تا در زمین دینی به غیر از دین خدا نماند. خب همین این ادبیات اهمیت جهاد رو در اسلام نشان میده. حتی در صحیفه سجادیه شما دعایی رو میبینید از امام سجاد برای جهادگران اسلامی. حالا کدام جهادگران؟ جهادگران اموی. یعنی اهمیت جهاد به قدری برجسته است که علی ابن الحسین حاضر میشه برای قاتلین پدر خودش هم دعا بکنه که اونها بتوانن سرحدات رو حفظ بکنن، دین اسلام رو منتشر بکنن. و خب طبیعی است علی، حسن و حسین هم فارغ از این مؤلفه جهاد نیستن. اگر بگوییم که خب بله، حاکمانی که بودن معصوم نبودن، خب اشکالی نداره. مگه پیامبر اسلام هم وقتی سریه و غزواتی رو که میرفت تمام افرادی رو که میفرستاد همگی اونها معصوم بودن؟ به هیچ عنوان. در بسیاری از جنگ ها ایشان خالد رو میفرستاد، عمرو بن عاص رو میفرستاد، عبدالرحمن بن عوف رو میفرستاد، زبیر رو میفرستاد. کدام یک از اینها معصوم بودن؟ جهادگران هم در صف اونها میجنگیدن، غنایمی هم که آورده میشد همه از اون بهره میبردن. پس این ادعای شیعه هم که اونها معصوم نبودن فاقد وجاهته، چون ما جهاد رو به فرماندهی غیر معصومین هم در زمان پیامبر هم داشتیم و بعد از اون هم داشتیم. دومین مسئله که بسیاری از بزرگان خود شیعی معتقدن که بله، اهل بیت در جنگ ها شرکت داشتن، وعده تصرف گنج های ایران و رومه، چیزی که پیامبر اسلام اون رو وعده داده بود. پس اگر جهاد امر مذمومی بود، طبیعتا پیامبر اسلام چون این وعده ای رو نمی بایستی در زمان حیات خودش به مسلمانان میداد که شما گنج های ایران و روم رو تصرف میکنید. خب گنج تصرف کردن نشانه غنیمت و فتح اون سرزمین ها. چه این کار در زمان خلفای سگانه باشه چه در زمان اهل بیت فرقی نمیکنه، مسئله تایید تهاجم و جهاده که پیامبر اسلام اینها رو وعده داد. سومین دلیلی که ما میتوانیم به کار ببریم و منابع شیعی هم به اون پرداختند، مشاوره علی با آن سه خلیفه است که اتفاقا در امور مربوط به جهاده. خب اگر چون این جهادی مذموم بود، علی باید به صراحت اون رو رد میکرد و نمیپذیرفت. اما ما میبینیم در ادامه که علی نه تنها پذیرفته بلکه نوید هم داده که شما این سرزمین ها رو فتح میکنید. دلیل چهارم بهره بردن علی از غنایمه. وقتی شما نسبت به یک مسئله ناراحتی دارید، کدورت دارید، اون رو به رسمیت نمیشناسید، قاصبانه میدانید، دیگه دلیلی نداره که از اون غنایم بهره ببرید. وقتی من سرقت رو امر مذمومی بدانم، کسی که به نزد من بیاد و بگه من این مال رو دزدیدم، بیا نصفش رو بردار، بنده میگم نه خیر، این مال مال دزدی است، این مال مقبولیت نداره، قانونی نیست، مشروع نیست، مال مردمه، قاصبانه است. اما وقتی اون رو برمیدارم، یعنی از نظر من دزدیدن آن مال مشروع بوده، اون رو درست میدانم که برمیدارم و برای خودم خرج میکنم. شیعه باید پاسخ بده که علی ابن ابی طالب چگونه از این غنایم بهره برده، که حالا ما در ادامه موارد اون رو ذکر میکنیم. مگر نه اینکه این جنگ رو مشروع دانسته، تصاحب زنان، کودکان و اموال رو غاصبانه نپنداشته. دلیل دیگر حضور نزدیکان علی در این جنگ هاست. حالا حضور عمار یاسر و سلمان فارسی و اینها به کنار، حضور خود حسنین در نبرد طبرستان در آفریقا اینها رو بلازوری آورده، طبری آورده، ابن خلدون آورده، آیزن العابدین رهنما در کتاب خودشمون اشاره کرده. ضمن که علمای اسلامی هم
اونها رو تایید میکنن. افرادی مثل مصباح یزدی، صالحی نجف آبادی، معروف الحسنی و خیلی های دیگر این موارد رو آوردن که این افراد در این جنگ ها شرکت داشتن. دیگر مسئله روایت هایی است که از امامان بعدی حتی رخ میده. شما آن روایت معروف سفینة البحار رو حتما در ذهن دارید که البته به اشتباه عده‌ای معتقدن که اون رو حسین ابن علی گفته، ولی از جعفر صادقه که مردان ایرانی رو باید به بردگی گرفت، زنانشون رو در بازار فروخ، ایرانیان دشمنترین افراد به ما هستن، اعراب بهترین افراد به ما هستن. اون نقل معروفی است که البته فقط در سفینة البحار نیست، بلکه در خود بحار الانوار هم آمده و در کتاب‌های دیگر هم مثل معانی الاخبار و جاهای دیگر هم وجود داره. خود این امامان بعدها ما میبینیم بسیاری از فرزندان اونها ام ولدن، به عنوان کنیزهایی که به اینها هدیه میشد، هبه میشد و اینها هم میپذیرفتن. افرادی اساسا اذن داشتن از امام، مثل عبدالملک ابن عمر که جعفر صادق به او اذن داده بود در فتوحات شرکت بکنه. بنابراین این قواعد کلی قرآنی، روایی و تاریخی نشان میده که جهاد یک امری بوده که از نظر اونها برای نشر دین در درجه اول و دوم کسب غنیمت و استفاده از اون هیچگاه مذموم نبوده، چه در رکاب ابوبکر باشه چه در رکاب افراد دیگر یا پیامبر اسلام. در اینجا قبل از اینکه وارد بحث مربوط به جهاد بشوم، باز به نقلی اشاره میکنم که پوشش دهنده این مسائله، یعنی اینکه شما غنیمت رو بین چه کسانی تقسیم میکنید. حالا اگر میبینید علی از غنایم بهره برده، حسین ابن علی زنی داشته که حالا شیعیان اون رو شهربانو میدانند، بسیاری از مادران این افراد جز اسرای جنگی بودند، حسن و حسین از دیوان عمر که از اموال گرفته شده سرزمین های مفتوحه مثل ایران و شام و جاهای دیگه بود، خب چگونه به اینا اختصاص داده می شد؟ آیا می توان برای کسی که در جنگ شرکت نداشته یا مشاوره نکرده یا همدل نبوده شما غنیمت محسوب کنید؟ بیایید به نقلی نگاه بکنیم از علی ابن ابی طالب یا مکارم شیرازی در جلد هشتم کتاب پیام امیر المؤمنین که همون شرح نهج البلاغه است این رو آورده. مسئله مربوط به خطبه 232 هست، زمانی که عبدالله ابن زمعت ابن اسود که به حال از سپاهیان علی بود از او درخواست غنیمت میکنه در حالی که در جنگ شرکت نداشته. ببینیم علی به او چه پاسخ میده. علی به او اشاره میکنه در این خطبه 232: بیشک این مال نه حق من است و نه حق تو، غنیمتی است مربوط به مسلمانانی که با شمشیرهایشان به دست آمده است. اگر تو در نبرد آنان شرکت کرده بودی سهمی همانند آنان داشتی، وگرنه دستچین آنها برای غیر دهان آنان نخواهد بود. در اینجا مشخص میشه که کسانی از غنیمت بهره میبرن که مشارکتی در جنگ داشته باشن. این هم دلیلی است که نشان میده غنایمی که علی و فرزندان او گرفتن در جهت موافقت با این جنگ ها یا حضور در این جنگ ها بوده، نه مخالفت با این جنگ ها. خب برویم ببینیم در بعد جهاد و جنگ مشاوره علی به ابوبکر چگونه است. یعقوبی از مورخان شیعی در جلد دوم اینگونه ذکر میکنه: ابوبکر خواست به روم لشکرکشی کند و با گروهی از صحابه پیامبر خدا مشورت کرد. پس امر کردند و نهی کردند. دقت بفرمایید، یه عده‌ای گفتن بله، یه عده‌ای گفتن نه. نهی هم انجام شده بود، مخالفت کردن که آقا نه، نیاز به جنگ نیست.
و سپس از علی ابن ابی طالب مشورت خواست و او فرمود تا دست به انجام این کار شود. یعنی علی جز کسانی بود که امر کرده بود، نه نهی. و گفت اگر دست به این کار زنی ظفر یابی. پس ابوبکر گفت نوید نیک دادی. و آنگاه در میان مردم به سخنرانی برخاست و آنان را فرمود تا برای رفتن به روم آماده گردند. در صفحه 11 این سند اول. منبع دومی که ما ذکر میکنیم از ابن عصم کوفی که او هم از نزدیکان به شیعی، حالا افرادی مثل آقا بزرگ تهرانی که اساساً او رو شیعی دانستن، در کتاب الفتوح که به جنگهای زمان خلفا در واقع به فتوحات پرداخته نقلی را آورده نزدیک به نقل یعقوبی. ببینیم ایشان چه میگه. برای دعوت به شام. آنگاه صدیق روی سوی امیرالمؤمنین علی علیه السلام کرد و گفت یا ابوالحسن بیار تا تو موافق کدام رأی، یعنی حمله بکنیم یا نکنیم، و بگو تا چه فرمایی. علی علیه السلام گفت اگر لشکر فرستی به فتح و ظفر واثق باشی و اگر خود روی بر نصرت ایزدی اعتماد کن که در هر دو حالت همه کارها بکشاید و فتح و ظفر قرین گردد. صدیق گفت یا ابوالحسن ولیک بگوی که این را از کجا میگویی؟ گفت من از پیغمبر بارها شنیدم که فرمود همیشه دین اسلام بر جمله ادیان غالب باشد. این همون مطلبی است که من در ابتدا عرض کردم، یعنی روایتی که پیامبر اسلام فتح و پیروزی و گرفتن غنایم سرزمین‌های دیگر رو وعده داده بود تا روز قیامت و قیام ساعت. پس ای خلیفه بشتاب و فرصت دریاب و در این کار ثابت قدم باش که خدای عزوجل تو را بر مرتدان ظفر دهاد و بر کفار روم و غیر ایشان نصرت بخشاید. صدیق گفت ای ابوالحسن مرا بدین حدیث شاد کردی، خدای عزوجل را به تو زیادت درجات در بهشت شاد کند. پس روی به یاران آورد و گفت ای مسلمانان این مرد وارث علم پیغمبر است، هر که در صدق او به گمان بود بی گمان منافق باشد، مرا از سخن او در جهاد جد و حرص بیفزود و دل من عظیم شاد شد. اکنون در این کار ساعی باشید و کمر جهد ببندید. الفتوح ابن عصم صفحه 55. پس میبینید که در زمان حمله ابتدایی مسلمانان به سرحدات علی ابن ابی طالب جز آن دست کسانی است که حمله به این سرزمین ها رو مجاز میدونه و اتفاقا وعده پیروزی هم میده. طبیعی است در دوران ابوبکر غنایمی هم از این جنگ ها به دست میاد، با اینکه دوران ابوبکر خیلی کوتاهه و عرض کردم بیشترش هم به جنگ با اهل رده گذشته، اما از دل همان غنایم ببینیم چه گیر علی ابن ابی طالب آمد. طبری این رو در جلد چهارم خودش آورده. ربیعه با جمعی از مرتدان قیام کرد و خالد با او جنگید و غنیمت و اسیر گرفت و دختر ربیعه جزء اسیران بود که همه را پیش ابوبکر فرستاد و دختر ربیعه به علی ابن ابی طالب رسید. در صفحه 1449 در واقع دختر ربیعه همان صحباست که من بارها عرض کردم در زمان ابوبکر اسیر شد، او رو به علی دادن، علی از او فرزندانی به نام عمر و رقیه بعدن داره. پس میبینید در زمان ابوبکر هم این غنایم به علی ابن ابی طالب میرسید، حتی مادر محمد حنفیه یعنی خوله هم که دختر جعفر ابن قیس بود از بنی حنیفه جزء کسانی بودن که جزء غنایم به دست آمده بودن و باز هم سهم غنیمت علی شد. پس میبینید در دوران کوتاه
ابوبکر با اینکه جهاد و آن جنگ ها به آن معنا هم وجود نداشت، اما علی به عنوان مشاور در امور جنگی و سهم برنده از غنایم در خدمت ایشان بود. دوران ابوبکر کوتاه بود. به غیر از اون نزاع اولی که من عرض کردم در مورد مسائل مربوط به خلافت فدک، بعد میبینید که از این سفره غنایم علی ابن ابی طالب بهره برده و اینها رو غاصبانه ندانست. در دوران عمر تحولات خوب بیشتری رخ داد. اولا عمر نزدیک به 10 سال خلافت کرد. فتوحات در زمان او بسیار گسترده تر شد. و اساسا همون گونه که آقای جعفریان هم نوشته، عمر روابط خوبی با علی داشته. هرچند ایشون موارد رو ذکر نمی کنه، ولی عمدتا این گونه بود. از جمله روابط خوب عمر با عباس، عموی پیامبر و از بنی هاشم. نزدیکی که عمر مثلا با عبدالله ابن عباس داشت، با اینکه بسیار جوان بود عبدالله ابن عباس، اما همیشه در کنار عمر بود و خاطرات زیادی رو هم در منابع تاریخی از این ارتباط میتونید شما ببینید. عمر کسی بود که حتی موقوفات رو، یعنی آن چیزی رو که به عنوان میراث محمد مانده بود، به عباس و علی داد که شما نگهداری بکنید، شما امور رو هدایت بکنید. گاهی هم نزاع و درگیری بین علی و عباس رخ میداد و عمر حتی یک بار به اونا طعنه میزنه که اگر نمیتونید من خودم این رو نگه دارم. در کنار این ازدواج با دختر علی رو میبینیم که حالا ما بعدها به اون میرسیم، که عمر با ام کلثوم ازدواج میکنه و در واقع داماد علی هم میشه. هدایا و غنایم متعددی رو هم عمر به علی تسلیم میکنه، همینطور سهم حسن و حسین از دیوان غنایم و بیت المال در دوران عمر به اندازه اصحاب جنگ بدر، در حالی که حتی برای پسر خودش عبدالله که بسیار بزرگتر از حسن و حسین بود و در جنگ هایی شرکت کرده بود مثل خندق و دیگر جنگ ها، سهمی در نظر نگرفت. اما برگردیم به سر داستان، ببینیم مشاوره های جنگی علی در برابر ایرانیان به عمر چگونه است. اولین نقلی رو که می آوریم، آقای رسول جعفریان این مسئله رو در کتاب خودش آورده، بخش تاریخ خلفا، قسمتی که مربوط به عمر ابن خطاب. داستان از این قراره که عمار از دوستان علی، از شیعیان اولیه که در فتوحات ایران شرکت داشته، بسیاری از مردم رو هم در شوشتر و جاهای دیگه گردن زده، به عمر نامه می نویسه که ایرانیان آماده شدن برای یک جنگ، منظور جنگ نهاوند هست، و شما نیروی بیشتری رو به ما بفرستید و خودتون هم تشریف بیارید. حال عمر در مدینه سعی میکنه رایزنی بکنه، یعنی شورای فرماندهی عمر در مسجد مدینه تشکیل میشه. عمار خبر این لشکر، منظور لشکر ایرانیانی است که در منطقه نهاوند جمع شدند، را به عمر نوشت و او نیز بر فراز منبر از مردم خواست تا عازم عراق شوند. در آنجا عثمان از عمر خواست تا لشکر مسلمانان را از یمن و شام به عراق بفرستند، به علاوه خود خلیفه عازم عراق شود. اما امام علی علیه السلام با این پیشنهاد مخالفت کرده و فرمود این اقدام باعث می شود تا رومیان به شام حمله کنند، با آمدن سربازان مسلمان از یمن نیز خطر تهاجم حبشی ها وجود دارد. یعنی اگر ما اون جبهه ها رو خالی بکنیم، احتمال داره که اون سرزمین هایی رو که فتح کردیم از دست بدیم، دوباره افرادی بیان و سرزمین های خودشون رو تصاحب بکنن. امام با سفر خود خلیفه نیز به این دلیل که ایرانی ها با شنیدن حضور شاه عرب به شدت بیشتری خواهند جنگید مخالفت کرد. گفت آقا جان شما نرو، اگر شما بری ایرانی ها میفهمن ما با تمام قدرت اومدیم و بیشتر خواهند جنگید، شما همینجا بمون که ایرانی ها بدونن ما یک عقبه دیگری هم در مدینه داریم. پس میبینید این رو آقای رسول جعفریان در صفحه 127 کتاب خودش آورده. همین نقل رو هم شیخ مفید در ارشاد آورده، حالا به طریق دیگری، دیگه همین تقریبا همین متنه، اما این رو دیگه نمیخوانم، در صفحه 197
و 198 کتاب ارشاد